0: Þetta ungmenna var gestur í Kastljósi í kvöld.
1: Í rannsóknum sem gerðar eru á kennurum, að þeir tala stigvaxandi hegðunarvanda og samskiptavanda. Það sem kom mér kannski mest óvart var að þetta er farin í leikskóla.
0: Hún segir að lítið fjármagn og afskipta sem stjórnmálamanna hindri árangur.
1: Það sem mér finnst sko kannski heft okkur svolítið í skólakerfinu að það er að þetta lítast svolítið mikið á pólitík. Við erum að skipta út því miður á 4 ára fresti og stundum oftar og erum kannski ekki að treysta alveg á sérfræðingana í skólamálum. Heldur það kemur nýr inn og með sínum flokk og hann alltaf setja sitt á þetta.
0: Sofía vill sjá átak gegn ofbeldi.
1: Ég vil sjá okkur fara bara svolítið í hérna, átak eins og var gert með hérna, úlingadrykju og reykingar hérna áður. Ég held að við sem öll sammálum það að við viljum ekki að ofbeldi þrýfist í okkar samfélagi.
0: Sagði Sofía, Ámundadóttir. Gervigreindafyrirtæki Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindarlíkanið Claude hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkön séu farin að sína merki að stjórnyfirðum gæti runnið úr greipum manna. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af samkeppnisaðilum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Og að lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 5-13, norðvestan til, annars hægari vindur. Sumstaðar skúrir syðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Suðlæg eða breytilega átt 3-10 á morgun, víða súld eða rigning með köflum þó síst á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Næstu daga útlit fyrir fremur hæga breytilega átt, vætu með köflum og milt veður. Eftir miðja næstu viku má þó búast við nokkuð eindreginni norðaustanátt með vætu norðan og austan til. Frettir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum ruv.is. Frettalestri er lokið.
2: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Góðir hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt föstudagsins 5. júní. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Næturútvarpið hefst að vanda á speglinum endur fluttum frá því fyrr í kvöld.
1: Þetta speillinn. Umsjónarmaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Í þættinum segjum við frá mótmælaöldu sem hefur risið í Bretlandi vegna viðbragða lögreglu við hnífaárás í vetur. Ungur maður lést í haldi lögreglu en við byrjum á jarðnæði og leitum svara við spurningunni hverjir eiga Ísland? Yfir 600 lögbýl á Íslandi í eigu dánarbúa. 670 látnir eiga 2% af jarðnæði landsins. Þessi staða skapar hættu á óvirku eignarhaldi sem getur takmarkað þróunamöguleika og nýtingu lands. Þetta kom fram á málþingi sem Landbúnaðarháskóli Íslands stóð fyrir í morgun en málþingið bar yfirskriftina Hverjir eiga Ísland? Þar var til umfjöllunar ný skýrsla eignarhald á landbúnaðarlandi á Íslandi, laga umhverfi og þróun eignarhalds. 13% lögbýla í eyði en hlutfallið gæti verið enn hærra að mati skýrsluhöfunda. 70-80% lögbýla eru ekki bújarðir í eiginlegum skilningi þess orðs, heldur nýttar til annars. Og 2 útlendingar eiga 40 lögbýli í gegnum félög sem eru skráð hérlendis. Höfundar skýrslunar eru Torfi Jóhannesson, doktor í landbúnaðarfræðum og sérfræðingur í fæðuöryggi og byggðamálum og Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, aðjúnkt í skipulagsfræðum við Landbúnaðarháskólan og fyrrverandi skipulagsstjóri ríkisins. Og þau eru hingað komin til okkar í speilin til að ræða þessi mál og það af nægjá að taka. Og ef við byrjum á þér, Torfi, hvað þetta með dánabúin og hvaða áhrif hefur þetta óvirka eignarhald?
2: Já, þetta eitt af því sem við höfum kannski ekki rannsakað en kom kannski svolítið á óvart. Við hljótum ekki ráð fyrir því að þetta leiði til þess að við fáum það sem kallum óvirt eignarhald og það eitthvað sem flest lönd reyna að komast hjá vegna þess að stendur áttu vegi fyrir atvinnuþróun og uppbyggingu í sveitunum kannski mjög lengi, getur þess að vera áratugum saman og þess vegna hafa mjög mörg lönd reynt að takmarka þann tíma sem dánabú geta átt oft jarðir, bæði Svíþjóð og Noregur til dæmis eru með takmarkan upp á svona 3-5 ár eftir það þá fer bæði skatturinn og stjórnvöld yfirleitt að svona pressa á og geta jafnvel krafist sölu og uppgjörs þannig þetta klálega eitthvað sem að við þurfum kannski að skoða betur bæði hversu lengi dánabúið að eiga jarðir á Íslandi og eins hvað við getum gert til þess að takmarka þetta tíðanbíl.
1: En þetta óvirka eignarhald, eru þá þessi sem haldi utan að dánabúin bara líta út að sem einhvers konar fjárfestingakosti eða þeir bara sjá hagsinn í því að geyma jörðina þess að nokkuð sé kannski aðhafst?
2: Ég getur raunin ekki svara því, það er örugglega mjög þetta er margs konar aðstæður og margs konar ástæður fyrir því að jarðirna svona hanga í dánabúum og sumar þeim geta verið mjög eðlilegar í öðrum tilfellum getur verið að þetta eru jarðir sem eru lítt seljanlegar eða séu mjög lít hafi mjög látt markaðsverðmæti geta verið afstjækta jarðir litlar jarðir, heiðabíli og svo framvegis, þannig að það vitum við ekki nú önnur tegundu óvirku eignarhald er náttúrulega þegar að, sem tengist þessu líka það er þegar að mjög margir eiga jarðir saman og mjög oft tengist það líka erðum að það er einhver hjón sem eiga á jörð og svo falla þau frá og þá erfa afkomendur og svo kannski þriðu kynslóð eru komið tugi eigenda að við erum komandi jörð og þetta leiðir líka til þess að eignarhaldi getur orðið mjög óvirt og það getur verið erfitt að vita við hvernig maður á að tala og það getur líka verið erfitt í bara þegar maður fást við lagningu á raflínum til dæmis að vita ekki nákvæmlega hver fer fyrir þessari jörð og þess að þannig að það er ýmislegt svona sem við þurfum að huga að varðandi það hverjir eiga jarðirnar og hvaða áhrif það hefur.
1: Hlökk, hefur þú skoðun á þessu og þá kannski með þetta eru dæmi það að svona jarðir séu þá í einhverju vanvirkni jafnvel áratugum saman, vitið hvað þetta er lengi sem að fólk lúrir á svona?
3: Nei, ég höfum svo sem ekki yfirsýn yfir það út frá þessari greiningu sko, þannig að ég get nú svo sem ekki lítið bætt við það sem að Torfi hefur hér sagt þetta sko.
1: En hvað er eins og með, þú veist, nú eru hugmyndir eins og hann er að nefna alls konar, það eru virkjanakostir og það er verið að nýta jarðirna klímis annars en kannski til landbúnaðar.
3: Já.
1: Er það líka eitthvað sem kemur inn í þetta? Fólk vil kannski bíða og sjá eftir einhver ramma á allunum eða hvað?
3: Það kann auðvitað vel að vera. Það eru svo mörg viðfónsefni í út um landið að það eru svo margs konar hagsmunir sem að geta verið að takast á nýtingu landi og möguleg nýting sem fólk sér á sjóndeildarhengnum, hvort sem það er tengt landbúnaði, ferðaþjónustu, orkunýting og það er svo skógrækt, það er svo fjölmargt og oft á tíðum kannski þannig að besta landið er best fyrir býsna margt. Mm. Gott ræktarland er á svæðum sem eru eftirsóknarverð til búsetu og til skógræktar og fyrir ferðaþjónustu uppbyggingu og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að það er svo sem held ég ómögulegt að alhæfa nokkuð það hvað ræður því að við erum með þetta mikinn fjölda lögbýla í eigu dánarbúa og margra aðila. Mm.
1: En hvar, svona, hvað þyrfti að gera? Ykkar mati núna ljóst þess að skýrslu, hvar væri brýnast að grípa inn í? Og hver ber ábyrgð á því?
3: Eitt af því sem að blasir við almennt það sem við vorum að skoða, það er að það þarf að bæta aðgengi að gögnum og upplýsingum og tengja betur saman gagnagrunna, lögbílaskrá, landegnaskrá, upplýsingar ræktarland, upplýsingar skipulag og uppbyggingu. Við þurfum að geta tengt þessar upplýsingar miklu, miklu betur saman. Annað er lögbílaskráin sjálf að við sjáum að það eru þannig tæplega 7000 lögbíli samkvæmt henni. Hún er mjög einfalt plagg, hún hefur að geyma nánast engungu nöfn lögbíla og nöfn eiganda, þannig að við sjáum ekki beint út úr henni staðsetningu lögbíla, stærðera og svo framvegis og ekki nýtingu. Mm. Og það er eitthvað sem að er mjög eftirsóknarvert að það sé bætt úr þessum gögnum og upplýsingum þannig að við getum skilið á milli og átta okkur á því hvaða land er raunverulega nýtt fyrir búrekstur og landbúnað og landbúnað framleiðslu, hvaða land í dreifbýli sem að er, já, í sveitum landsins er í rauninni telst vera lögbýli en eru kannski íbúðalóðir, frístundalóðir, skógræktarlóðir, eru í ýmis konar annari notkun og við þurfum að geta skilið þarna milli og átta okkur betur á stöðinni. Mm.
1: Þetta kemur að ljósa 13% lögbýla eru hreinlega í eyði. Er þetta ofinu hátt hlutfall?
2: Ég myndi halda það. Ég myndi halda það að vera frekar hátt, já. Við erum með eitthvað stær kringum 500.000 hektara af því sem kallum gott ræktarland. Mm. Við erum að nota núna kannski 1/5 að því til að rækta í tún. Mm. Þannig að það lítur bara mjög vel út. Við eigum fullt af landi. Við höfum ekki varnagla sem mörg ríki eru með. Við erum ekki með búsetukröfur. Við erum ekki með kröfur viðhald á ræktarlandi, viðhald á ræktun eða að bændur og landeigendur haldi landun í góðu landbúnaðar og umhverfislegu ástandi. Það er mjög mikið frelsum það hvað við gerir þegar við eignast land. Mm. Við verum passa okkur bara að við missum ekki tökin á þessu. Mm. Því við höfum séð það gerast aftur og aftur að á tildulega skömmum tíma geta markaðsaðstöðu breyst mjög mikið. Það var enginn að tala myndmiðlugarða fyrir 5 árum. Núna eru tugir hugmynda stóra myndmiðlugarða um allt land. Það var enginn að tala stórfelld sjókvíaeldi fyrir 20-25 árum. Nú eru heilu firðirnir verið að minna fullt nýttir og mörgliði bara gott. En þetta sýnir okkur bara hvað hlutin geta breyst hratt. Mikil eftirspurnum þrorku í gagnæver og fleira. Þetta getur helst yfir okkur hvenær sem er næstu 10 árum. Þannig að það er svo margt sem getur gerst og akkur núna þá erum við kannski svolítið illast í stakk búin að bregðast við svona skyndilegum, samfélagslegum og hagfræðilegum breytingum. Mm.
1: Þannig að þeir bæta svo sammálu það þurfi bara fyrst og fremst að skilgreina þetta betur og gera eitthvað plan framtíðin og er það þá í hverra höndum? Það er stjórnvalda vandala?
3: Það er í höndum stjórnvalda og löggjafans líka og þetta er rauninni málefni sem að heyra undir mörg ráðuneyti og þannig að þetta snýst líka svolítið samstillingu innan stjórnarráðsins en akkurat þessar spurningar sem að lúta að hvort að það sé þörf á því að setja einhvers konar búsetuskyldu, nýtingarskyldu, eitthvað slíkt inn í hérna regluverkið jarðir. Mm. Það er náttúrulega, það þarf að fara í gegnum löggjafa samkvæmduna þetta.
1: Og það komum við kannski líka aðeins á það sem þú hefur skoðað sérstaklega snýrað þessu fæðu öryggi og við sjáum kannski bændur og þeir sem eru með jarðirnar að þeir sjá hagsinn frekar í því að vera með frístundabyggð eða gera gólföll eða guðma vita hvað, hvernig hérna er það? Það er ekki að passa eitthvað upp á þetta og þessu umræði hefur náttúrulega daldið vaxið núna síðustu missunum þegar hlutinir hafa breyst í kringum okkur.
2: Algjörlega, það þarf að passa upp á þetta og við þurfum að, því það er alveg rétt að landbúnaðurinn er vissulega undirstaða byggðar og fæðuríkis en best er náttúrulega að við getum tengt þetta saman með einhverjum hætti og tengt ferðaþjónustunum okkar sem er mjög öflugur atvinnuvegur við matvælaframleiðsluna þannig að þetta vinna ekki móti hvort öðru heldur með hvort öðru.
1: En þá rétt í lokin þar sem snýra þessu erlenda eignarhaldi. Þá kemur hérna í ljósa fjórði stærsti landeigandinn á Íslandi á eftir ríkinu, sveitarfélaginu og þjóðkirkjum er auðkýfingurinn James Radcliffe. Og það er þannig að tveir erlendir menn eiga samanlagt 40 lögbýli í gegnum félög sem eru þó skráð hér á landi. Er þetta eitthvað sem að þarf að huga betur að og þá hvernig?
2: Þetta er eitthvað sem klárlega fylgjast vel með. Meðan það einn eða tveir sem að eru í þessari stöðu, þá held ég þau ekki að hafa neina áhyggjur. En það að einn eða tveir geta þetta, það kannski bendir til þess að þarna sé eitthvað sem við þurfum að skoða. Reglurnar sem við erum undirlögð á, að því við erum hlutir af innri markaði EES, það gerir það verkum að allir aðilar innan EES geta og eiga rétt á að kaupa hér jarðir. Við getum sett alls konar önnur, alls konar aðra takmarkanir, en við getum ekki miðsmunni eftir þjóðurnum. Og svo er Ísland líka með tildulega opna reglu varðandi eignarhald fyrirtækja og ég allir útlendingar sem eiga jarðir á Íslandi, þær eiga þær í gegnum fyrirtæki. Við viljum ekki missa af einhverju holdstjöflu. Við viljum vera tilbúin að við gætum komið.
1: Hlökk, ert þú með skoðan að þessu?
3: Nei, bara ekki tekið undir þetta með Torf og líka sko að það er þessi, sem sagt, það eru þessi laga ákvæði í dag, þar sem að ef aðilar vilja eignast margar jarðir eða mjög marga hektara lands að þá þarf að fá sérstætt leyfi frá ráðherra. Við þekkjum það úr fyrri framkvæmd þegar hérna samkvæmt eldri jarðalögum að þá þurfti leyfi ráðherra til þess að leysa land úr landbúnaðanotum og það þurfti leyfi ráðherra fyrir landskiptum og reyndin var svo að þau leyfi voru bara alltaf sjálfkrafa veitt vegna þess að það voru í raunin ekki til staðar nein formleg viðmið sem að ráðuneyti taldi sig geta byggt á til þess að skoða efnislega þessar umsóknir og það er þetta vakna spurningar um það hvort að ráðuneytið í dag hefur í rauninni svona tólin og tækin til þess að greina þessar umsóknir þegar þar berast og það skiptir líka máli hvort að þetta regluverk sem við höfum í dag hvort að það býtur og virkar ef og þegar á reynir að einhverju marki.
2: Það er ákveðin svæði sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir já, bara okkar innviði til dæmis og líka fyrir fæðuframleiðslu. Þannig að 24 jarðir einhver staðar í Eyðifjörðum fyrir austan er kannski allt í lagi en 24 jarðir í uppsveitum Borgarfjarðar eða uppsveitum Suðurlands er kannski allt annað mál. Og þannig að það er eitthvað svona sem við þurfum svolítið að velta fyrir okkur líka áður en við fyrir bara að telja upp heldur að skoða þá hvað er þetta og hvaða áhrif er þetta þá að hafa.
1: Já.
2: Og við vitum ekki alltaf fyrirfram hvað áhrif það hefur.
1: En þá kannski bara rétt í lokin frá ykkur báðum hvað er svona brýnast að verði ráðist í?
2: Ég held að sér klárlega það að ná betur utanum þau gögn sem við höfum. Það eru þessi 7000 lögbýli hversu, já 1500 til 2000 af þeim eru í búrekstri, hvað er hitt hvað er í eigu dánabúa, hvað er í eigu fyrirtækja hvað er í eyði, hvað er hvað er hvað
3: það er eitthvað bogi við hvernig við erum að flokka og greina og telja saman og við þurfum að bæta úr þessum bæta úr gögnunum, absolutt.
2: Það er margir hissa að við settum plógin á það.
3: Já,
1: þannig að það er stórt verk fyrir höndum. Takk fyrir komin í speilin.
3: Takk
2: fyrir þess.
1: Viðbrögð lögreglu við snífaárás í Southampton í Bretlandi í desember hafa vakið reiði og kveikt mótmælaöldu þar í landi. Myndefni úr búkmynda við lögreglu var sýnt í réttarhöldunum yfir árásamanninum.
4: Hinn 18 ára Henry Novak var úti að skemmta sér með félögum sínum þegar ráðist var á hann. Árásarmaðurinn 23 ára og stakk Novak með hnífi. Árásarmaðurinn var með turban eða vefjarhöttum höfuðið og sagði við lögreglu að Novak hefði sýnt sér kynþáttahatur með því að rífa af sér höfuðfatið. Það reyndist vera lígi. Reiði hefur blossað upp í Bretlandi eftir að myndefni úr búkmyndavél lögreglu sem kom á vettvang var gert opinbert við réttarhöld málsins. Árásarmaðurinn var dæmdur í 21 árs fangelsi og myndefnið var hluti af rannsókninni og málaferlunum. Á því má sjá hinn 18 ára Novak liggja í jörðinni. Hann heyrist segja lögreglunni nokkrum sinnum að hann hafi verið stunginn fjórum sinnum og geti ekki andað. Lögreglumaður segist efast að svo hafi verið. Stuttu síðar misti Novak meðvitund og lést. Faðir Novaks ræddi við fjölmiðla eftir að dómurinn var kveðin upp í vikunni. Hann sagði það hafa verið sláandi að sjá framkomu lögreglu gagnvart sinni sínum. Novak hafi verið dreginn eftir götunni með hendur fyrir aftan bak og handjárnaður þrátt fyrir að vera lífshættulega særður.
5: When police arrived, Henry was lying on the floor, barely able to sit up and plainly in severe medical distress. With his final words, he told officers that he could not breathe. He told them he had been stabbed. In fact, Henry told officers that he could not breathe 9 times.
4: Faðir Novaks segist óska þess að málið ali ekki á sundrungu og hatri milli ólíkra samfélagshópa.
5: We do not want his death to be used to create further division, hatred or tension. We want his story to make our streets safer for everyone.
4: En viðbrögð og framkoma lögreglumanna á vettvangi hafa vakið reiði meðal almennings. Mótmælendur saka lögreglu fordóma í garð hvítra breta og hundruð hafa mótmælt morðinu og viðbrögðum lögreglu í Southampton undanfarna daga. Forsætisráðherra Bretlands Keir Starmer fordæmdi málið í færslu á samfélagsmiðlunum X og sagði að sjálfstæðri rannsóknar nefnd störf lögreglu yrði falið að rannsaka viðbrögð lögreglu á vettvangi. Sarah Jones, ráðherra löggæslumála, segir að allir sem hafi hort á myndskeiðin úr búkmyndavélum lögreglumannana spyrji sig hvernig það hafi gerst að Novak hafi verið handtekinn lífshættulega særður.
6: Now those of us who have watched, as many of us have, the horrific video of the last moments of Henry Novak's life, quite rightly questioning what on earth happened in that situation. How was it possible that he was handcuffed when he was mortally, seriously about to die and his dying?
4: Shabana Mahmood, innanríkisráðherra Bretlands, segir mikilvægt að draga lærdóm af niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar þegar hún verður birt. Hún tekur undir með föður Novaks og segir mikilvægt að málið verði ekki til pólitískra skoðanaskipta innflytjenda stefnu stjórnvalda.
7: There are lessons to be learned and I'm sure further issues to be drawn from what has happened once the IOPC has concluded its investigation. I'm sure we will debate them here in the future as well. But the
4: Starmer vill að það verði rannsakað hvernig ásakanir kynþáttahattur höfðu áhrif á störf lögreglu þetta örlagaríka kvöld. Í ræðu á breska þinginu fordæmdi hann aðgerðir mótmælenda í garð lögreglumanna í Southampton.
8: Including how accusations of racism informed police thinking. And we're supporting the
4: Elon Musk, eigandi samfélagsmiðilsins X, hefur dregist inn í málið, en Starmer sakaði í dag Musk að íta undir mótmælaöldu í landinu með því að birta myndbönd á miðlinum þar sem störf lögreglunar eru gagnrýnt. Hundruð hafa mótmælt í Southampton undanfarna daga og saka lögreglu meðal annars fordóma í garð hvítra. Lögreglan hefur gefið út yfirlýsingum þar sem mótmælin eru fordæmd. Einstaklingar hafi ráðist að lögreglum, valdið eignaspjöllum og ógnað íbúum með þeim afleiðingum að 11 lögreglumenn og einn lögregluhundur hafa særst. Tveir hafa verið ákærðir fyrir ofbeldi í garð lögreglumanna. Þá segir lögreglustjórinn í Southampton að þótt almenningur krefjist svara og ábyrðar vegna morðsins á Novak, megi það ekki verða tilefni til hótana, ofbeldis eða ógnana í garð lögreglu eða almennings. Það má lesa úr umfjöllun í breskum fjölmiðlum málið að tilfinningaþrungin mál eins og dauði Novaks verði hæglega að vopni í pólitískri umræðu sem geti oft verið eldfim.
1: Fleira ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Verið sæl.
0: Þetta var spegillinn endurfluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í næturútvarpi víðsjá, endurflutt frá síðdeginu.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir heilsa og hljóðstofu Víðsjár, fimmtudaginn 4. júní.
1: Hildur Guðnadóttir, staðalistamaður listahátíðar í Reykjavík, opnaði þáttina þessu sinni með erindi af plötunni Where to From. Og það margt gott í vændum fyrir aðdáendur Hildar. Í kvöld vera tónleikar með sinfóníuhljómsveitinni sem kallast Nærmynd, en þar mun Hildur sjálf leiða dagskrá þar sem hún segir frá verkum sínum, áhrifavöldum og vinnuferlinu við tónsmíðar fyrir kvikmyndir. Efnisskráin samsett af kvikmyndatónlist Hildar en einnig tónskálda sem hafa haft áhrif á hana. 7. júní fara svo fram tónleikarnir Where to From þar sem flutt verða nýju verk hennar af samnefndri plötu ásamt öðrum lykil verka Hildar. Og svo fara þriðju tónleikarnir fram í Hallgrímskirkju á sunnudag, samhljómur kynslóða þar sem verkum Hildar er telt saman við verk Jóns Nordal. En meginhluti þáttar í dag er tilengaður öðrum listamanni á listaháttið.
0: Já, við lítum við á sýningu James Merry sem opnaði síðustu helgi í listasafni Íslands og hefur yfirskriftina ummyndlingar. Þar eru til sýnis grímur sem James hefur búið til á 15 ára tímabili að stórun hluta í samstarfi við Björk Guðmundsdóttur en sýning hennar, Ekkolalia, er sýnd í safninu samhliða. James segist nálgast grímugerðina þannig að hann sé að búi til eitthvað sem vaxi út úr höfðinu eða andlitinu frekar en að eitthvað sé sett ofan á það. Hann leggur mikla vinnu í að útfæra hönnunina þannig að grímuna megi skera út úr einni samfeldri málmplötu og kallar þannig fram lögun sem virkar eins og hún hefði geta vaxið náttúrulega úr sjálfri sér eins og bein eða blóm en að baki hverri grímu liggur margra mánaða forvinna og grúsk. Meira að því hér á eftir.
1: Við heyrum einnig leikhúsrýni frá Trausta Ólafssyni en hann fór að sjá brúðuleiksýninguna Rót sem leikhópurinn Handbendi sýnum þessa myndir í Tjarnarbíói í tengslum við listaháttið Reykjavíkur.
0: En við hefjum þáttuna því að heyra aðeins í Natasha S. nýjum handhafa mæstjörnunar, ljóðabókavöluna Rithöfundasambands Íslands og Landsbókasafns Íslands en þau hlaut Natasha fyrir verkið Mara kemur í heimsókn. Velunin voru afhent við hátíðlega athöfni þjóðarbókhlöðunni í gær. Við tókum á móti Natasha síðastlið haust og fengum hana til að segja okkur frá þessari bók og lesa nokkur ljóðúrinni. Heyrum hér brot úr viðtalinu þar sem Natasha lýsir því hvernig bókin varð til.
2: Ég heiti Natasha og bókin minn heitir Mara kemur í heimsókn. Það er smá dopurleg saga hvernig hún var til. Ég frétti að pappi var komin með meinvörp beinum og ég var stött í Frakklandi á leiðinni til Íslands og fann að það var bara, já, of mikið kvíða og ég bara vissi ekki hvað ég að gera, hvert á ég að fara, þau lokuðu landamæri og allt þetta, ég ætti að fara tilbaka í vinnu á Íslandi. Og þar myndaðist Mara á leiðinni til Íslands. Ég var bara að lesa alla tíma Möru að hún er einhvers konar skrimsli sem er til í mjög mörgum meiningum. Og yfirleitt hún sest á sofandi fólk og treður þannig að það er erfitt að anda og ég fann einmitt það að mér var erfitt að anda og ég er bara mjög kvíðin og ég held hún kom til mín bara svo ég skil hana aðeins betur og hún var hjá mér í svolítið tíma þannig að það var líka gott fyrir mig að skilja hana aðeins betur og læra að vera með hana. Ég flutti sem sagt frá Rússlandi 2012 og í fyrra þegar ég fór að skrifa þessa bók það var svona fyrsta skipti þegar ég kom til Rússlands í svo langan tíma. Yfirleitt ég var þar bara í viku eða tvær vikur í þau 11-12 ár en þá var þetta svona 4 mánuði þegar ég var í Moskvu og þetta var mjög skrítið en athyglisvert líka að þegar mér fannst það var eins og ég bara held áfram með lífi mínu sem það var áður en á sama tíma ekki alveg. Það var vist líka svona erfitt þegar ég bjóð þar og það var mikið svona mótmæli. Fólk ekki ánægt með ríkistjórna svona en þetta komin á bara annan level núna. Þar sem ekki hægt að mótmæla, ekki hægt að gera neitt. Þannig að þetta var mjög aðhygglisvert að sjá þetta að innan og líka sjá mynd sem ég get svona dæmt sjálf af því að það ekki það engin sannleikur í fréttum, það bara allt neikvætt og mjög svartsýn en að vera þar og vera með fjölskyldu og pappa og vinum mínum og lappa sama sama götur sem ég lappaði þegar ég var lítil þetta var mjög gefandi líka að sjá heimalandið mitt upp á nýtt í öðru ljósi en sumir hlutir breytust ekki mikið. Þegar ég var á leiðinni til Moskvu var Navalny drepin bara viku áður en ég kom og mér fannst það mjög erfitt. Ég myndi vilja fara í jarðarför hans en ég vissi líka það getur verið hættuleg fyrir mig að fara. Sérstaklega mér langaði ekki að óróa foreldra mína. En það líka víst erfitt að því að þau skilja ekki hvernig ástandið að þau hlusta endalaus á fréttir, það alltaf kveikt á sjónvarpinu og útvarpinu og það bara ein sjónahorn þar og svona þegar ég kom við rifðumst nokkrum sinnum og ég bara vildi ekki hlusta á neina fréttir og stundum þá bara frekar ljót hvernig það gekk en það var mest með mömmu. Ég var ekki mikið að rífast með pappa en það var líka mjög erfitt til rauninni af því að það var kosningar og pappi hefur aldrei kosið Putin en hann gerir þetta í þetta sinn og mér fannst það bara ótrúlegt að hann gerði þá. Ég sagði honum, þú veist, ef þú elskar mig, vinsamlega ekki kjósa hann. En hann gerði það samt. Hann sagði, já, þetta bara manipulation. En þetta var mjög sársökafull. Ekki geta tala þetta. Það nokkur ljós þetta í bókinni. Það var samt erfitt að ekki tala það. Og stundum þegar eitthvað stort var í fréttum, ég var bara... Hvernig útskýrði þið þetta fyrir ykkur, þú veist? Hvað gerðist, þú veist? En þau bara trúa ekki að rússar geta verið svo vondir. Af hverju eiga þau að vera svo vond? Þau eru bara að frelsa fólki. En kannski það líka bara gott að þau búi þessum veruleika. Það aðeins léttara að búa þar, held ég. Áster. Að standa ekki upp á eldhússtólum. Taka ekki fram gjallahorn, óskra ekki af öllum krafti. Hvorsi þið ánægð með fréttirnar af forsetin sem þið kúsuð, hafi kastað sprengju á krabbameinsdeild barnaspítala í borginni sem við heimsóttum einu sínum, í borginni sem við elskuðum einu sínum. Að gefa ykkur ekki færi á að svara hvort við mistum sprengjurnar fyrir slysni eða hvort þeir sprengdu sig sjálfur. Síðustu tvo ára ég búin að læra á alla ykkur leiki. Í staðinn vef ég möru þett utan mig, fer ég gongutur með fram áni, staðnæmist á brú og veldi fyrir mér hvernig hægt ég að ná botni í heimi á kvolfi.
1: Natasja S., nýr handhafi mæstjörnunnar, las hér ljóðið Ást og ljóðabókinni Mara kemur í heimsókn og við óskum Natasju innilega til hamingju með viðurkenninguna.
0: Og þá komið að leikhúsinu meðal þeirra fjölmörgu viðburða sem listahátíð í Reykjavík býður upp á að finna brúðuleikssýninguna Rót. Trausti Ólafsson tekur nú við.
3: Norður á Hvammstanga á alþjóðlegur brúðuleikushópur sem kallar sig handbendi sér heimilisfesti. Hópinn skipar brúðuleikus fólk sem upprunnið frá mörgum þjóðlöndum og handbendi hefur sýnt verk sín víða heim, hlotið góðar viðtökur og unnið til verðlauna á brúðuleikushátíðum. Í apríl frumsýndi handbendi sýninguna Rót á Akureyri í samstarfi við leikfélag Akureyrar og Þjóðleikhúsið og nú hópurinn komin suður til þess að taka þátt í listahátíð í Reykjavík og sýnir í Tjarnarbíói. Höfundar, rótar og þau sem skapa sýninguna eru ættuð frá átta löndum. Paraguay, Slovakíu, Bandaríkjunum, Tékklandi, Dóminíska lýðveldinu, Japan, Bretlandi og Íslandi. Þessi fjölbreytni hefur augljóslega haft áhrif á efnisvalið því að rót fjallar dreng sem á heima í íslensku þorpi en á foreldra úr sitt hvorum menningarheiminum. Móðir hans frá Paraguay, en faðirinn íslenskur. Eitt sumari kemur svo hinn suður-ameríska amma drengsins í heimsókn. Hún litrík, innra sem ytra og flýtur með sér andblæð menningar sem ólík því sem drengurinn hefur allist upp við. Hann heyrir áður ókunna söngva og sögur og hefðirnar sem amman kynir fyrir honum eru svo lítið framandi en mjög heillandi. Greta Kló leikstjóri sýningarinnar og að þér mér stilst höfundur hreyfinga brúðana á sviðinu en það samt til Karei sem æfðir hreyfingar þeirra sem stjórna brúðunum og leika jafnframt ýmis hlutverk í sýningunni. Þau heita Júraj Hubinak, Sigurður Arend Jónsson, Tessa Rivarola, Rebekka Hidalgo og Viktoría Sigurðardóttir. Og allt sem þau gera sjónrænt afskaplega vel af hendi leyst, stundum svo vel að hrein unun á að horfa. Mér fannst þau líka syngja fallega tónlistina sem Paul Mosley samdi og svo samhæfing sem leikur og söngur þessa fólks krafðist verður ekki til án styrkra stjórnenda. Leikhópnum í rót og höfundum sýningarinnar liggur margt á hjarta og boðskapurinn sem þau vilja koma til áhorfenda sinna vissulega mikilvægur. Það nefnilega forsenda fyrir því að maður upplifi sig heilan að maður viti hverjar rætur manns eru. Eins og Sigurður Arend Jónsson segir áhorfendum mjög skýrt þegar hann bregður sér í hlutverk drengsins sem heitir Óli snemma í sýningunni. Sorgin sem liggur undir glaðværu yfirborði í móðurætt Óla og meðal annars tilkomin vegna þess hver ráðamenn heimsins oft heimstir og illgjarnir litar sýninguna alla að því mér fannst. Sátt mömmu og ömmu nær dregur að brottför ömmunnar eftir sumarlanga dvöl með fjölskyldunni því mjög kærkomin. Bæði fyrir Óla og okkur sem í salnum sitja. Það svo lítið skrítið að segja það, en mikilvægt erindi listamannanna verður þeim örlítill fjötrum fót því að það svo margt sem þau vilja koma á framfæri. Sýningin fer hægt af stað og hún líka lengi að enda. Lögin sem sungin í verkinu mörg og löng, svo hægagangurinn ber stundum annars mjög fallega og velunna sýningu svolitlu ofurliði. Börn vissulega mörg hver miklir heimsveikingar, en þungur undir tónn verksins og stundum dálítið langar ræður á spænsku trufluðu framvinduna og gerðu ungum íslenskum filósófum erfitt fyrir við að skilja hvað var að gerast á sviðinu. Þarna hefði dramatúrgisk snerpa getað orðið til þess að við fengjum að sjá þá afburða sýningu sem brúðuleikhúshópurinn handbendi greinilega færum að skapa. Aya Nakamura og Katanari hönnuðu og smíðuðu dásamlegar leikbrúður í rót og í þeirra list og hreyfingum kom austurlenskur andblær inn í verkið sem blandaðist fallega saman við suðuramerískar sögur og lífið í íslensku þorpi. Sigríður Sunna Reynisdóttir og Auður Ösp Guðmundsdóttir hönnuðu leikmuni, búninga og leikmynd í rót og í þeirri mynd varð allt fjölnota, fallegt og frumlegt. Framandi andblær upphafsmyndar umbreyttist í hversdagslegt gamaldags eldhús og hvað eina annað sem við þurfti. Litagleði einkendi leikmynd og búninga, en andrúmsloftið varð örlítið grátt þar sem það átti við. Lýsing Friðþjófs Þorsteinssonar var líka vönduð og stemningsrík. Mannauður er svo lítið tískuorð og ofnotað nú stundir, en mér dettur ekkert betra hugtaki hug til þess að lýsa því listræna ríkidæmi sem fólkið er í alþjóðlega brúðuleikushópnum handbendi, sem gerir íslenskt leikhús ennþá fjölbreyttara og fínna en áður hefur þekkst. Heimilisfesti hópsins á Hvammstanga

0: þá höldum við í listasafn Íslands til að forvitnast þar sýningu sem opnaði liðina helgi.
1: James Murray, takk fyrir að hitta mig hér í listasafni Íslands. Við erum að horfa á grímuna sem tekur á móti okkur á sýningunni þinni. Hún heitir Grínmann. Segðu mér aðeins frá henni.
2: Já, hann heiti Grínmann og hann var fyrsta grímann sem ég hef bjóð til sjálfan mig í 2016 og I don't know how to say this in Icelandic but það folk character á Englandi sem heiti Green Man og hann mjög symbol of fertility and nature, kind of explosive. It's always bursting out of his head and his mouth. And you often see them carved in churches. So it was a figure that I grew up with. I saw him everywhere. And I was always really drawn to him. Felt an affinity with him. He's this kind of symbol of like wild nature, often in very kind of conservative environments. So you'd kind of be sitting in church, but you could look up and see this man with like plants exploding out of his head. So I always loved him. So when I made a first mask for myself, I didn't even really think about it. I was just like, duh, well, obviously it's going to be him. I'm going to do a Green Man one.
1: Grínmann Grímann frá árunni 2016 svo fyrsta sem James Murray gerði fyrir eigið andlit. Grínmann eða grænimaðurinn fyrirbæri úr enskri þjóðtrú, einhvað sem hann hefur heillast af frá því að hann var strákur. Grínmann táknmynd frjósemi og náttúru sem virðist eins og hún springi út úr höfði hans og munni. Oft sjást útskorna myndir Grínmann til dæmis í kirkjum og James Mann eftir því að hafa tekið eftir honum allstaðar og hrifist á honum, fundið samsömun með honum. Hann táknmynd villtrar náttúru, oft í íhaldsömu umhverfi, svo sem strákur gat hann til dæmis setið í kirkju en látið augun hvarla til þessarar mannsmyndar með plöntuspýrur út úr höfðinu. James segist alltaf hafa tengt sérstaklega við Grínmann, svo þegar koma því að hann ákvaði að gera grímu fyrir sjálfan sig, hafi ekkit annað komið til greina. Grínmann gríma, James Murray, tekur móti gestum á sýningunni hans ummyndlingum, sem opnaði liðna helgi á efstu hæð listasafns Íslands. Hún margt lýsandi fyrir þennan sérstæða listamann, sem vakið hefur heimsathygli síðustu ár. Það löngu tímabært að fá hann hingað og taka hann tali og heyra nánar af því hvaðan hann kemur og hver leið hans var að því að búa til grímur.
2: Já, hæ. Ég ólst upp á Englandi en ég hef búið á Íslandi síðustu 10 ár. Kom hingað því ég var að vinna með Björk. Leiðin minn að búa til grímur var mjög hætt og óvænt. Ég hafði unnið fyrir Björk í 7 ár áður en ég byrjaði að gera grímur. Það var ekki fyrr en árið 2015 með fullnikur plötunni og tónleikaferðinni í framhaldi af henni það sem Björk bar margar grímur og ég byrjaði að gera þær.
1: Hafðurðu verið að búa til mikið í höndunum fram að því, sauma eða smíða?
2: Já, ég var að sauma mikið í my 20s, en ekki...
1: Ekki neitt svona?
2: Ekki neitt svona, nei, bara fyrir jólagjöf og, og afmælisgjöf fyrir vinkonan minn.
1: Já, vinkonu þínar.
2: Já.
1: En Björk rauninni þurfti grímur eða vildi grímur og þú bara fórst að gera grímur

0: Já, en actually, fyrsta gríman sem ég hef bjóð til fyrir Björk, var, það var afmælisgjöf líka.
1: Mm. En hvernig kom annars samstarf ykkar Björkar til? Og hvernig hefur það þróast þessi síðustu, já, þar hvað komið 17 ár?
0: Já, við hittumst árið 2009 þegar ég bjó í London og ég byrjaði að vinna með henni sem aðstoðumaður við Bæfílju plötuna en smám saman fór ég að taka meira þátt í visual hlýðinni og starfið breytist og þróast á hverju ári.
1: Já, einmitt. Núna síðust ár hefur verið bara svona eila hennar hægri hönd í ýmsum listrænum ákvörunum ef ég skil rétt, eins og til að mynda í Konokópía verkefninu. En þið Björk hafa verið samstarfsfélagar í freka langan tíma. Hvað það sem tengir ykkur? Hvers vegna vinnið þið svona vel saman heldur?
0: Ég held við séum natúrlega með svipaðan smekk, næmi og kannski húmor. Mag bara fellir saman natúrlega eins og nálgunin í því hvernig við vinnum og allt í kringum það. En grunnurinn líklega bara svipuð áhugasvið, natúran og tækni og eitthvað alþýðlegt líka, eitthvað sýnilegt handverk.
1: En snúum okkur á sýningunni um myndlingum. Hvernig kom þessi sýning til og hver var þinn útgangspunktur þegar þú varst beðinn? Fyrir þessa sýningu?
0: Já, hún kom akkurat á réttum tíma því ég hafði sjálfu verið að hugsa að það væri komin tími að, til að gera einhvers konar endurlit. Það var fullkomin tilviljun að listasafnið nálgaðist mig á þessum tíma. Akkurat þegar ég fann sjálfu að mér fannst ég vera tilbúin að sýna það sem ég hef gert hingað til. Konceptið var frekar blátt áfram og einfalt því ég ákvað einlega bara að sýna nánast allt sem ég á í kronologiskri röð.
1: Já, þetta er ekkit smásafn sem þú átt en það kom að klassísku spurningunni hvert sækiru helst innblástur að þessum verkum?
0: Já, Það er alltaf eitthvað úr natúrinni, en ekki endilega bara það sem fallegt. Ég fæ innblástur frá anatómíu, beinum, örlífverum og skrýtnum plöntum og þess hátar.
1: James segist, gjarnan hafa sótt í að vinna með lífræna ferla, oft. Heillistan af ákveðnu formi eða uppbyggingu og rannsaka það í marga mánuði þar til hann fer að sjá það sem fyrirbæri sem gæti öðlast eigið líf eða jafnvel lifað á andlitinu. Hann reyni að þróa formin út fyrir uppruna sinn, út frá sínu eigin myndmáli. Þar til hann finni eitthvað sem gefur til kynna kjarna einhvers, frekar en beina eftirlíkingu af náttúrulegu formi. Í ferlinu gerir hann mikið að því að skissa, en svo reynir hann yfirleitt að hreinsa hugann alveg af tilvísunum og fara inn á vinnustofuna án skissu og láta hendurnar hugsa í staðinn. Hann segist líka oft skipta á milli mismunandi efna og tækni, það gefi honum rými til að bregðast ósjálfrátt við og kalla fram eitthvað nýtt. En hvað ætli ráði efniviðnum sem hann velur að lokum?
0: Já, eins og í Utopia heima Bjarka, það notaði ég silikón sem virkaði næstum eins og framlegging á holdinu af því að heimurinn þessi utopiski heimur kalliði á það eða það var minn tulkum á þessum matriarchal mutant post-apokalyptik heimi sem hún var að vinna.
1: Einmitt. En núna undanfarið síðustu ár, þá hefur við verið að sækja innblástur líka úr fornminjum á Englandi. Er það eitthvað sem að hefur meðvitað haldið frá hinga til að nálgast grímugerð út frá sögunni eða þessari þekktu tákfræði? Eða hvers vegna leifir þér það núna, heldurðu?
0: Já, síðustu ár hef ég gert mikið af því að rannsaka og heimsækja það og það hefur mest snúist ákveðin tíma í sögunni. Síðjárn ölduna, Late Iron Age eða Latin er það kallað þessi hluti af menningasögunni. Ég mjög hrifin af munum frá þessum tíma það það var marga grímur varðveist en líka annars konar munir. Áherslan var ólík öðrum tímabilum sem snerust meira nákvæmni og raunverulega eftirmyndir en þarna var meira abstrakt hugsun og ofa dýrum, lifrænum fyrirbærum og andlitum blandað saman. Þetta tala allt til minn þarna eru rætunar mínar. Ákveðni muni sem ég hef unnið með hafa fundist mjög nálegt því það sem ég ólst upp. Þú getur kallað þá Romano-Celtic staði. Þá fann ég þá muni sem hafa veitt mér mestan innblástu undanfarið.
1: Í grímanum þínum alltaf eitthvað bæði fornt og eitthvað alveg nýtt en það handverkið sem að virka svona sem tengipunkturinn?
0: Já, það rétt. Rauði þráðurinn í sýningunni þróunin á handverkinu mínu en líka þessi tilfinning að eitthvað sé fornt og nýtt á sama tíma eitthvað sem ég geri og hanna vísvitandi.
1: Já, þú lærir þér forn grísku upprúnlega, nýturu þessa grúska, finnst þér það gefandi, líkur mikil forvinna að baki hverju verki?
0: Yeah, very much. Mm-hmm. Yeah, lots and lots. Like, mér finnst svo gaman þessi litla safnið í litli bærin í Englandi eða Fraklandi sem með bara eitt object sem ég mér langa að sjá svo mikið og ég tók lest til Lyon í Fraklandi að sjá bara eitt object í safnið þarna mm-hmm. Yeah, I love this part of it like mm-hmm. getting really obsessed with one object and I usually want to go and see it in person so I'll travel and just make a little pilgrimage to go and see something mm-hmm. It's amazing how you really have to see these things in person. I did it a few months ago. I went to one of these kind of small local museums in the UK because I wanted to see one object. And the second you encounter it, you get the whole completely different realization of what it is. Often the scale is completely wrong. You just have, I'm often relying on just like photos from some academic paper in the 70s or something. But then when you go and see it and the scale is completely not how you imagined it and you get a whole different feeling for the kind of spirit of the piece. I really found that with a couple of these pieces.
1: James segir það skipta miklu máli að sjá fornmuni með eigin augum. Hann hefur eitt miklum tíma í það síðustu ár að leita uppi ákveðna muni og rannsaka þá, fræðast þá. Hann fer í eins konar pílagrímsferðir á ákveðna staði, kannski í Englandi eða Fraklandi, til að sjá kannski bara einn ákveðin mun og til að skynja þann mun í raun og heild sinni.
0: It kind of just took over my kind of creative, like where I get nourishment from. I noticed when we were on tour, the last tours, I just literally plan the whole trip and every day just by what little weird local archaeological museum I can find and this kind of archaeological research just became so fundamental to everything it was just where I was getting most of my enjoyment from also you know I kind of go really deep into it. I read these kind of 500-page excavation reports from like 1978, and I'm like relishing it like it's some like novel. I don't know what it is. It's like something in the last few years I've just been really obsessed with this. So I think it was kind of inevitable that it would just come out in the work eventually. And I think also part of me found it very satisfying to make some work that wasn't so biological and kind of organic looking. It felt nice to make some things that were very clearly much more rooted in archaeology or inspired by specific, like each of the new Celtic masks, they're very much, there's maybe like two or three real objects behind them that have really informed their shape and form. So rather than being inspired by like a bone or a orchid or a something organic, they're kind of, they're being very much inspired by these kind of archaeological, much inspired by these kind of archaeological forms and shapes. I just love this period of history. Something was going on that just, I just find all the objects from this time so unbelievably beautiful. So as soon as I started researching these kind of Celtic ancestors, it just immediately hit every button, because they just seemed to have had very little interest in the human body, and most of their sensibility was kind of mixing botanical motifs with animal motifs with the human face in a very kind of familiar way that felt very familiar to me.
1: Það svo mikið handverk í öllu sem hún gerir og svona augljóslega mikið vandvirkni og hugsun og það ferð alveg ákveðna leiði í því að skera út grímurnar. Þeir eru skornar út úr einni plötu sem er aðeins frá þessari aðferð og hugsunni að baki því.
0: Já, og það er skrítið og það tók mig nokkuð ár að fatta af hverju en ég held að það sé vegna þess að ég vil að grímunar flæði á natúralegan hátt eins og þær vaxti út úr sjálfum sér, eins og bein kannski eða eitthvað svoleiðis.
1: Mm-hmm. En James, þegar þú lítur yfir sýninguna og öll þessi verk sem þú gert, sérðu einhver svona innbyrðis minnstur, einhvað sem kom þér á óvart þegar þú fórst að rýna og ræða þessu saman og svona horfa yfir það sem þú hefur gert hinga til?
0: Mm-hmm. Í COVID-inu fór ég í fyrsta sinn í gegnum alla grímunar og tók eftir því að það voru nokku fjölskyldutré. Það var eins og suma grímur væru í sömu fjölskyldunni. Ein var eins og orkidea, eins og marglita, eins og skódir og svo framvegis. So it was kind of, yeah, I noticed these kind of families in the masks that I could kind of place them into. But a lot of the previous masks were made in these kind of more ephemeral ways. So I think I wanted to kind of make a, I'd been learning a lot of metalwork at the time, and I wanted to make these sort of final boss evolutions of each family tree, partly just to have one kind of, you know, almost like platonic, perfect form from each one, but that would be really set in metal.
1: Mm-hmm.
0: But probably also part of it was just wanting to kind of tie those family trees at the end, so I could like move on and make new things also. Which I did. When I look in the exhibition, I can actually see all those family trees end there, and then these kind of new forms start emerging, like lots of like lines and kind of all these parallel kind of contour lines over the face and the Blaschko lines. So since I did that, I've noticed there's maybe like two more families that have emerged.
1: Já, þannig að þú gerðir, eftir þú lærðir

0: silfursmiði ákvast að gera kannski svona prototípu eða erkitípu af hverri fjölskyldu af Já. Grímum og líka til þess að svona loka hverri fjölskyldu og opna fyrir möguleikana og að gera eitthvað nýtt.
1: Jú, emmitt.
0: Og síðan þá hefur líka komið ýmislegt nýtt, til dæmis þessar Blasco grímur. Segðu mér aðeins frá þessum Blasco línu, hvað fyrirbæri er þetta og hvernig vannstu með þær?
1: Já, ég lærði þetta þegar ég var að rannsaka eitthvað allt annað og það fangaði strax athygli mína. Þetta eru munstu í húðinni sem við sjáum ekki en urðu til þegar við vorum að vaksa sem fóstur.
0: Sem fóstur?
1: Já, já, margar af fyrir grímunum minnum virtust fylgja þessum línum. Og það var, já, það var mjög áhugavert fyrir mig að sjá.
0: Mm-hmm. Þannig að það er í rauninni til vísindaleg skýring á þessum línum sem þú varst farin að draga ósjórátt fram í andlitinu.
1: Mm-hmm.
0: En þær verða til bara að fóstust í.
1: Jú.
0: Mm-hmm. Það magnað.
1: Já.
0: En sko, það sem margt við grímur, það vísa náttúrulega í eðlisinu í það hvernig við erum alltaf eitthvað tvennt inn á við og út á við. Er það eitthvað sem þú hugsa mikið um?
1: Já, algjörlega. Það er alvöru máttu grímunar að draga fram eitthvað eðli eða tilfinningar. Þær eru fulla af andstæðum og þetta er rafallin sem gefur þeim þessa skrýtnu orku. En í grunninn held ég að allar grímur kvefist mótsögnina milli þess að fela og afhjúpa. Hversu mikið gefurðu í ljós, hvað afhjúpaðu, hvaða personu skápa þú allt á sama tíma.
0: Mm-hmm. Þegar ég kom og hitti þig á listasafninu áðan, þá varst að koma úr viðtali við blaðamann frá svona kvír tímariti frá Svíþjóð og varst að segja mig frá svo fallari spurningu sem að hann spurði það hvernig grímurnaðinnar eru kvír og mér langaði svo að byrðið að svara því líka hér.
1: Mm-hmm. Já, kannski ég ætla að segja það á ensku.
0: Mm-hmm.
1: En yeah, it's a interesting take on the masks, which I actually think really applies quite well to my work. I think in the sense that it deals with the idea that identity itself is something that perhaps we all, it's a playful thing that we all take on and off at different times in our life. I think there's often the kind of conception that there's this true identity and if you just take off all the masks, you reveal it underneath. But I'm not sure I agree with that. I think maybe it's more playful and we kind of have these personas and different identities that we try on and see if it feels right and maybe wear it for 5 years and then something changes and we decide to update it or put on a different mask and this one feels more right and then we tweak it and change something else and then we meet another group of friends and we put on another mask and then we go home to our family and we put on another mask and I think it's more like this perhaps. So I think maybe this ability or this recognition that identity is fluid is something that maybe the queer community recognizes quite instinctively. Yeah, and then I think also it does tap into this. I've always loved kind of biomimicry and creatures or animals that sort of take on the appearance of something else. And I think this is often described or portrayed as something like trickery. You know, it's like almost like a negative thing. But I definitely don't see it like that. It to me, it's this kind of beautiful, kind of shape-shifting intelligence and survival, like ability to survive and adapt to your surroundings, which I think definitely the queer community I think everyone does that in some respect, but the queer community especially, you know, you often have to spend the first part of your life at least, you know, there's this idea of passing where you kind of have to really adapt yourself to fit into certain situations. So I think this, there is definitely some interesting overlap here with the idea of masks and especially just the way that my work looks, like these kind of biological forms that are definitely in the tradition of biomimicry. I think there is some interesting overlap there.
0: James segir það áhugavert að skoða grímurnar út frá hinsegin sjónarhorni og að það eigi nokkuð vel við það sem hann geri. Það vísar í þá hugsun að sjálfsmyndin sjálf sé eitthvað leikrænt, eitthvað sem við ýmist setjum upp eða tökum á okkur á mismunandi tímum í lífinu og við ólíkar aðstæður. Hann bendir á að oft sé því haldi fram að manneskjan eigi sér eitthvað raunverulegt innra sjálf, einhverja sanna sjálfsmynd sem kemur ljós ef við tökum bara niður allar grímurnar. En sjálfur segist hann ekki endilega trúa á þá nálgun, heldur eitthvað mun frjálslegra og meira í anda leiks. Að við búum öll yfir mismunandi persónaeiginleikum og sjálfsmyndum sem við leikum okkur með og prófum okkur áfram með. James telur að þessi nálgun á sjálfsmyndina sem eitthvað breytilegt og flæðandi sé eitthvað sem hinsegin samfélagið eigi sérstaklega auðvelt með að tengja við. James segist alltaf hafa hrifist af fyrirbærinu sem að ensku kallast biomimicry. Það þegar lífvera tekur á sig form einhvers annars fyrirbæris. Þessu sé oft lýst sem einhverju plati, blekkingum eins og einhverju neikvæðu. En hann sér það alls ekki þannig. Fyrir honum er þetta ákveðin gáfa. Formbreytingar eiginleikar til vitnisum innri styrk og hæfileika til að lifa af og aðlagast umhverfinu. Þetta er eitthvað sem allir gerir einhverju marki en hinsegin samfélagið þekki það sérstaklega vel. Þar búi margir yfir þeirri reynslu að hafa þurft að lifa stóran hlut af lífinu í stíku ástandi. Að aðlagast til að passa inn í ákveðu umhverfi og mæta samfélagslegum kröfum.
2: So, thank you for making the effort to speak Icelandic. Takk fyrir að leggja fram að tala íslensku. Ég veit að það krefjandi.
1: Nei, mér langaði að reyna að tala íslensku við þig. Já, það skemmtilegt og mjög erfitt. En já, það var spennandi.
2: Já, gengur vel. Og svo gott að hafa þið hérna heima á Íslandi.
1: Já.
2: Viltu kannski, áðurum við ljúkum þessu viðtali, segja mér aðeins frá nýjastu grímunni á sýningunni, Atenox.
1: Já, mig langði að bjó til eitthvað nýtt fyrir sýningunni og þetta gríma er bæði gríma og dagatal og innblásið af forminjum sem fella tímamælingu inn í hönnun sína eins og gullvagnin frá Trondheim til dæmis og gullhatturinn í Berlin og á gríminni er röð af litlum götum sem tákna hvern dag ársins og hugmyndin var að staðsetja árið á andlitið með jafndægur fyrir framan augun minn og suma sólstöðu í munninum mínum. Það var svo poetísk fyrir mig að það var sólstöðu í munninum með pörtla.
2: Pörtlu?
1: Já, að það var pörtlu í munninum sem er líka sólstöðu. Og þetta var fullkomið með augun að hafa the equinoxes on each eye og líka það er vetur sólstæður á forehead.
2: Þriðja augun.
1: Já, einmitt. Já. It just felt correct. Mér langði að gera nýja grímu fyrir sýninguna svo ég var mjög fegin að ná að klára fyrir opnunina.
0: Til hamingju með það.
1: Já.
0: Og til hamingju með þessa dásamlegu sýningu James Merry.
1: Já.
0: Takk fyrir komuna.
1: Takk.

Þetta var Víðsjá, endurflutt frá síðdeginu. Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir höfðu umsjón. Kæru hlustendur, næst á dagskrá næturútvarpsins á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir fjallar Kristinn Hallsson, barítónsöngvara, í tilefni að því að 100 ár eru liðin frá fæðingu hans.

0: Komið í sæl. Kristinn Hallsson söng lagið Ingaló eftir Karl og Runólfsson við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum. Þorkell Sigurbjörnsson lék á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1968. Kristinn Hallsson var árabil eitt besti bassabaritón söngvari Íslendinga. Hann fæddist 4. júní 1926 og hefði því orðið 100 ára á þessu ári. Í tilefna því verður þessi þáttur helgaður honum. Árið 1998 tók Arndís Björk Ásgeirsdóttir viðtal við Kristinn í þætti sem hét Söngurinn göfgar og glæðir. Hún spurði Kristinn þá hvernig það hefði atvikast að hann fór að syngja.
1: Já, það var nú eiginlega meira vegna þessum að var mikið í þessu söngstandi, það vil segja. Fóraldur mínir báði syngjandi og heimilið undirlagt meira og minna söng og það ágætum söng. Já, þau sungu held ég 50 jól í Dunkornum. Og það var tekið mynd af því þegar þau voru þar á samt Páli Ísólfssyni. Eftir 50 ára söng í kornum Dunkornum. Já, þau sungu mikið og þetta hafði náttúrulega sín áhrif, það er ekki nokkur einasti vafi.
0: Foreldrar Kristins voru Hallur Þorleifsson og Guðrún Ágústdóttir, bæði ágætis söngvarar og sungu lengi í dómkórnum í Reykjavík eins og Kristinn tekur hér fram. Kristinn fæddist í Reykjavík og ólst þar upp. Dómkórinn var ekki eini kórinn sem foreldrar hans tengdust. Faðir hans hafði árið 1916 verið hvatamaður að stofnun Karlakórs KFUM sem síðar fékk nafnið Karlakórinn Fóstbræður. Hallur söng í kórnum og Kristinn vandist því miklu sönglífi á bernskuárum sínum. Hann fékk líka að læra á hljóðfæri. Árið 1997 kom út bókin Góðra vina fundur, endurminningar Kristins sem Páll Kristinn Pálsson skráði. Kristinn segir þar.
2: Það kom dálítið einkennilega til að ég fór að læra á selló. Ég var orðin 12 ára og hafði þá nýverið gefið píanónámið upp á bátinn, einfaldlega vegna þess að mér leiddist það. Ég þoldi ekki útsetningarnar á barnalögunum sem ég var látin spila og djassaði þar upp fyrir sjálfan mig.
0: Ragnar í Smára var eitt sinn gestur hjá foreldrum Kristins og hafði orð á því að það vantaði sellónemendur í tónlistarskólan í Reykjavík. Þannig atvikaðist það að Kristinn fór að læra á selló og átti það mun betur við hann en píanóið. En Kristinn átti fleiri áhugamál en tónlist. Árið 1988 var hann gestur í sjónvarsþættinum á tali með Hemma Gunn. Hemmi spurði hann þá íþrótta áhuga hans.
3: Þú er alltaf verið mikill íþrótta áhugamaður, mikill af vellunum. Hver er ástæðan?
1: Ástæðan enn og einfallega svo að ég bara er fæddur til dæmis í Val.
3: Já.
1: Faðir minn var einn af stofnendum þar í gamla daga, sko. Og sumir þekkja mig og frænda minn Ágúst Bjarnason fyrir það við æpum mjög kröftilega áfram Valur!
0: Það kom eins og af sjálfu sér að Kristinn færi að syngja með foreldrum sínum í dómkórnum þegar hann komst á unglingsár og brátt fór hann einnig að syngja í karlakór, fyrst með kátum félögum og svo með fóstbræðrum. Hann var 17 ára þegar hann söng í fyrsta skipti einsöng með dómkórnum við páskamessu. Ekki var hann á þeim árum búinn að ákveða framtíðarstarf sitt. Hann stundaði nám við Verslunarskóla Íslands og útskrifaðist þaðan 1945. Eftir útskriftina fór hann að starfa hjá Tryggingafélagi. Sellónámið gekk líka afar vel og Kristinn gerði sér vonir framtíð sem sellóleikari. En hann fór að finna fyrir verkjum, vinstra megin í líkamanum og læknir nokkur úrskuðaði að hann væri með bólgublett við hjartað og yrði að hætta að nota vinstri höndina við sellóleik. Það olli Kristni miklum vonbrigðum að þurfa að hætta að leika á selló, en þá kom sér vel að geta stundað tónlist á annan hátt með því að syngja. Árið 1946 fór hann í utanferð með kór sambands íslenskra karlakóra og söngurinn varð æ fyrirferðar meiri í lífi hans. Ýmislegt var líka að gerast í einkalífinu. Árið 1947 giftist Kristinn Hjördísi Sigurðardóttur. Hjónabandið stóð meðan bæði lifðu og þau eignuðust fjögur börn. Elsta hljóðritun með söng Kristins er sennilega upptaka frá tónleikum árið 1949 þar sem tónlistarfélagskórin og útvarshljómsveitin flytja undir stjórn Viktors Urbantíts sálumessu Mozarts. Fjögur einsöngshlutverk eru í verkinu og Kristinn fékk bassahlutverkið. Við heyrum nú örstutt brot úr sálumessunni þar sem Kristinn heyrist syngja Tuba mirum spargen sonum, en það er lýsing á því þegar lúðurhljómur vekur alla menn upp frá dauðum á dómstegi.

0: Þarna heyrðum við Kristinn Hallsson, tæplega 23 ára gamlan, syngja bassahlutverkið í sálumessu eftir Wolfgang Amadeus Mozart á tónleikum vorið 1949. Einnig heyrði svolítið í tenorsöngvaranum Daniel Þorkelssyni. Útvarpshljómsveitin lék undir stjórn Viktors Urbansíts. Haustið þetta sama ár fór Kristinn að læra söng hjá Guðmundi Jónssyni sem þá var nýkominn heim frá námi í útlöndum. Reykvíkingar fengu aftur tækifæri til að hlýða á einsöng Kristins í november 1949 á tónleikum Karlakórsins Fóstbræðra en þar söng Kristinn fjögur einsöngslög. Páll Ísólfsson tónskáld skrifaði gagnrýni tónleikana og sagði
1: Þarna er maður sem ætti að fara utan og læra.
0: Það var þú ekki af því undir eins að Kristinn Hallsson færi utan til söngnáms. En tveimur árum síðar varð annar tónlistarviðburður til þess að vekja meiri áhuga tónlistarunnenda á Kristni. Árið 1951 var óperan Rigoletto eftir Giuseppe Verdi sýnd í Þjóðleikhúsinu og var þetta í fyrsta skipti sem meiri háttar ópera var sýnd á Íslandi með íslenska söngvara í flestum aðalhlutverkum. Í titilhlutverkinu var Guðmundur Jónsson, en Kristinn fékk hlutverk Sparafúcíles, skuggalegs leigumorðingja. Félagar úr fóstbræðrum skipuðu kór hirðmanna. Norskur leikstjóri Simon Edvardsen var fenginn til að leikstýra sýningunni. Kristinn var reyndar ekki að öllu leiti ánægður með leikstjórn hans.
2: Eitt var þó furðulegt sem Simon leikstjóri uppálaði mér að gera. Það var í seinni hluta fyrsta þáttar er Sparafúcíle gengur fyrir Rigoletto til að bjóða fram þjónustu sína sem leigumorðingi. Þeir syngja saman skemmtilegan duett en þegar honum líkur átti ég að syngja nafni mitt til að hann festi sér það í minni og enda niðri á F-i. Simon vildi að ég gengi út af sviðinu leið og ég færi niður á þennan tón. Mér þótti þessi útfærsla ekki rétt. Ég myndi snúa baki í áherendur og hljómsveitina, svo nánast útilokað var að syngja F-ið djúpa þannig að það heyrðist. En Simoni var ekki hakað. Ég gerði mér þá lítið fyrir og fekk pappa og Ásgeir bróður sem voru í kórnum til að standa í hliðarvængnum og taka tóninn með mér. Ég man hvað Guðmundi Jónssyni brá við að heyra þetta í fyrsta skipti en þennan hátt höfðum við á allan sýningatíman. Seinna þegar ég söng sem gestur með Tívoli hljómsveitinni í Kaupmannahöfn spurðu blaðamenn mig hvort þetta hefði raunverulega gest en Stefán Íslandi hafði þá sagt þeim frá þessu. Ég játti því, það var ekkert leyndamál að ég fekk myndarlega aðstoð við að koma þessum tóni til skila.
0: Sýningin á Rigoletto var hljóðrituð og getum við því hlustað á þennan duett. Hirðfíblið Rigoletto er úti á götu í þungum þöngum þegar maður nokkur gefur sig að honum. Hann segist vera leigumorðingi og býðst til að losa Rigoletto við óvinni sína ef hann eigi einhverja. Rigoletto segist ekki þurfa á hjálp hans að halda að sinni, en ef til vill muni hann leita til hans síðar. Leigumorðingin endur tekur nafn sitt, Sparafúcíle, svo að Rigoletto geti fest sér það í minni. Guðmundur Jónsson er í hlutverki Rigolettos, en Kristinn Hallsson syngur Sparafúcíle. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur, stjórnandi er Viktor Urbansíts.

0: Guðmundur Jónsson og Kristín Hallsson sungu duett Rigolettos og Sparafúciles úr óperunni Rigoletto eftir Giuseppe Verdi. Hljóðritunin var gerð á sýningu í Þjóðleikhúsinu árið 1951. Viktor Urbantíts stjórnaði Sinfoníu hljómsveit Íslands. Sýningin á Rigoletto þótti prýðilega hefnuð og var mikill sigur fyrir alla sem tóku þátt í henni. Fleiri fóru nú að leggja að kristni að fara utan í söngnám, þar á meðal Stefán Íslandi, sem fór með aðal tenórhlutverkið í Rigoletto.
1: Þegar við vorum í Rigoletto þá sagði Stefán Íslandi við mig að ef ég færi ekki út til frekara náms í söng, þá myndi ég sem sjá eftir í alla mín ævi, það var bara leiðilegt gamalmenni.
0: Þetta sagði Kristinn í þætti Ardísar Bjarkar Ásgeirsdóttur, söngurinn Göfgar og glæðir árið 1998. Söngnám erlendis var nú farið að freista Kristins verulega, en hvernig átti að fjármagna námið? Það varð úr að faðir hans og frændi ræddu við nokkra menn og fengu þá til að gerast styrtaraðilar. Kristinn segir í æviminningum sínum.
2: Löngu seinna frétti ég að fóstbræður hefðu samþykkt að allt það fé sem kórfélagarnir 15 fengu fyrir söngsinn í Rigoletto skildi renna í sjóð til að senda Kristinn litla Hallsson utan til náms. Ég hef verið að launa þeim greiðan alla mína ævi og aldrei tekið greiðslu fyrir neitt sem ég hef gert fyrir fóstbræður.
0: Kristinn og Hjördís heldu því til Englands þar sem Kristinn hóf nám við konunglegu tónlistarakademíuna í Lundunum, Royal Academy of Music. Söngkennari hans þar var Norman Allin og náðu þeir Kristinn vel saman svo að söngnámið gekk prýðilega. Kristinn fékk hlutverk í óperusýningum á vegum skólans. Árið 1953 söng hann Dr. Bartolo í brúðkaupi Figaros eftir Mozart og árið sem hann útskrifaðist úr skólanum, 1954, söng hann í gamanóperunni Trial by Jury eftir Gilbert og Sullivan. Í æviminningum sínum segir Kristinn frá skemmtilegu atviki í sambandi við þá sýningu.
2: Í Trial by Jury hafði ég verið í gervi sköllótts eldri manns sem sópaði að. Daginn eftir eina sýninguna var ég að drekka te í skólanum og heyrði á málmanna á næsta borði sem voru að ræða sýninguna. Einhver sagði að sér fyndist eini virkilega góði söngvarinn í sýningunni vera þessi útlenski sem lék sköllótta kallinn. Hann var sem sagt að tala mig en þekkti mig ekki án gervis þótt ég sæti við næsta borð.
0: Frammistaða Kristins í Trial by Jury var til þess að óperuflokkurinn Doyle Cart Opera Company, sem sérhæfði sig í óperum Gilberts og Sullivans, óskaði eftir að fá hann til liðs við sig. Norman Allin, söngkennari Kristins, hvatti hann líka til að skrifa helstu óperuhúsunum í Englandi og biðjum að fá að prufusyngja fyrir þau. Af því leiti það að hinn virta Sadler's Wells ópera bauð honum samning. Allt virtist nú miða að því að Kristinn hæfi söngferil í erlendum óperuhúsum, en svo einfalt var málið ekki. Á þessum tíma giltu í Bretlandi strangar reglur atvinnuleyfi erlendra söngvara, þar sem breskir söngvarar átt að sitja fyrir. Sadler's Wells óperan sótti atvinnuleyfi fyrir Kristinn, en því var hafnað og ekki tókst að fá þeim úrskurði hnekkt þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Kristinn og Hjördís ákváðu því að fara aftur heim til Íslands. Kristinn átti síðar eftir að fá tilboð frá óperuhúsum í öðrum löndum en ákvaði að vera kyrr á Íslandi. Þegar heim var komið hélt Kristinn einsöngstónleika í Gamla bíói í Reykjavík og Nýja bíói á Akureyri. Þeir vöktu mikla hrifningu og dómar gagnrýnenda voru afar lofsamlegir. Haustið þetta ár, 1954, fór karlakórinn fóstbræður utan í tónleikaferð og Kristinn fór með sem einsöngvari. Sungið var í Þýskalandi, Hollandi, Belgíu, Frakklandi, Englandi og Skotlandi. Kórinn fékk ágæta dóma og einsöng Kristins skrifaði gagnrýnandi skoska blaðsins Scottish Daily Mail.
3: Bassasöngvari kórsins, Kristinn Hallsson, hefur rödd svo frábæra að gæðum að tónlistarheimurinn myndi auðgast ef hann færi til helstu óperuborgana, til dæmis London og New York.
0: Við heyrum nú lag sem hljóðritað var í ferðinni. Kristinn syngur með karlakórnum fóstbræðrum, sænska þjóðlagið Per Svínaherde, Pétur Svínahirðir. Jón Þórensson stjórnar kórnum.

Þetta var sænska þjóðlagið Per Svínaherde. Kristinn Hallsson söng með karlakórnum fóstbræðrum en Jón Þórarinsson stjórnaði. Hljóðritunin var gerð í London í tónleikaferð fóstbræðra árið 1954. Á árunum 1954 til 57 starfaði Kristinn sem söngkennari og lærðu ýmsir þekktir söngvarar hjá honum svo sem Sigurður Björnsson og Sigurveig Hjaltested. En á þessum árum var líka verið að leggja grunninn að óperuflutningi á Íslandi og Kristinn tók virkan þátt í því. Hver óperan eftir aðra var nú sýnd í fyrsta skipti á Íslandi. Árið 1955 var óperan La Bohème eftir Puccini flutt í Þjóðleikhúsinu og fór Kristinn þar með hlutverk sjónars. Hann fékk góða dóma en einn gagnrýnandinn fetti fingur út í það að Kristinn hafði líka tekið þátt í revíu kabarett íslenskra tóna þá vorið og fannst gagnrýnandanum það ekki sóma slíkum söngvara að koma fram á sviði með dægulega söngurum. Kristinn var á öðru máli, enda leit hann ekkert niður á dægulög. Árið 1956 setti Félag íslenskra einsöngvara upp kabarett sér til fjáröflunar og fekk hann nafnið Syngjandi Páskar. Margir helstu söngvara landsins sungu þarna létt lög og Kristinn var eitt þeirra. Hann söng við góðar undirtektir dægulagið 16 tons eftir Merle Travis og átti eftir að syngja það nokkrum sinnum síðar á ferli sínum. Hér kemur upptaka frá árinu 1972.

0: Kristinn Hallsson söng lagið 16 Tons eftir Merle Travis. Hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar lék með honum og hljóðritunin var gerð árið 1972. En förum nú aftur til ársins 1956. Í nóvember það ár var óperan Il Trovatore eftir Verdi flutt í konsertformi og fór Kristinn með hlutverk Ferrandós. Og jólasýning Þjóðleikhússins var óperan Töfraflautan eftir Mozart, flutt á íslensku. Kristinn söng þar eitt af aðalhlutverkunum, hlutverk Papagenos. Til er hljóðritun af sýningunni og við heyrum nú atriði úr henni. Þorsteinn Hannesson er í hlutverki prinsins Taminos. Hann verður fyrir árás ægilegrar ófresku og það líður yfir hann. Atriðið sem við heyrum hefst á því að Tamino raknar úr rotinu og uppgötvar sér til undrunar að ófreskjan er dauð. Hann verður líka hissa þegar fuglaveiðarinn Papageno birtist, klættur fötum sem eru þakin fjöðrum. Papageno syngur glaðlegan söng sem hefst á þýsku á orðunum Ein Vogelfänger bin ich ja, en í íslenskri þýðingu Jakobs Jóhannessonar Smára hefst hún á orðunum Já, fuglari ég frægur er.
1: Hvað er ég? Er það draumur ég sér lífandi eða hefur einhver æðri máttur bjarganir? Hvað sé ég? Það korum við nýtir ykkur döðinu fættinu. Hvað hefur?

0: Kristinn Hallsson var hér í hlutverki Papagenos í sýningu Þjóðleikhússins á óperunni Töfraflautunni eftir Wolfgang Amadeus Mozart árið 1956. Einnig heyrðist aðeins í Þorsteini Hannessyni í hlutverki Taminos. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék, Viktor Urbansson stjórnaði. Túlkun Kristins á Papageno þótti sérlega vel heppnuð og sjálfur sagði hann síðar að þessi glaðværi fuglaveiðari væri eitt mesta uppáhaldshlutverk sitt. Árið 1957 hætti Kristinn söngkennslu og fór að vinna hjá vátryggingafélaginu HF. Nóg var að gera því þetta sama ár var óperan Tosca eftir Puccini flutt í Þjóðleikhúsinu og söng Kristinn í henni. Árið eftir fór hann með hlutverk Dr. Bartolos í Rakaranum í Sevilla eftir Rossini og þótti einkar vel til þess hlutverks fallin. Þess má geta að 26 árum síðar, 1984, söng hann þetta sama hlutverk hjá Íslensku óperunni. Ég var svo heppin að sjá þá sýningu og Kristinn var Dr. Bartolo lifandi kominn. 1959 söng Kristinn í óperunni Betlistúdentinum en fór einnig með hlutverk í nýju gamanleikriti með söngum Rjúkandi ráði eftir Jónas og Jón Múla Árnasyni og Stefán Jónsson. Leikflokkurinn Nýtt leikhús sýndi leikritið, tónlistin var eftir Jón Múla og þar á meðal var hið vinsælalag Fröken Reykjavík. Þetta segir Kristinn í æviminningum sínum.
1: Sumum þótti ég leggjast lágt með því að þykja svona hlutverk, en ég blés á það og á margar ljúar minningar rjúkandi ráð og fólkið sem stóð að sýningunni.
0: Óperan Rigoletto var aftur sett á svið í Þjóðleikhúsinu árið 1960 og fór Kristinn þá með hlutverk Monterones. Sama ár fættist yngsta dóttir þeirra Hjördísar og voru börnin þá orðin fjögur. En Kristinn hafði ekki svo oft tíma til að verja með fjölskyldunni, því vinnuálagið var mikið.
1: Dagurinn gekk gjarnan þannig fyrir sig að ég mætti á skrifstofu vátryggingafélagsins fyrir klukkan 9 morguninn, var svo á æfingu í Þjóðleikhúsinu frá 10 til 4 og fór síðan aftur á kontorinn og vann þar fram á kvöld. Þegar sýningar hófust vann ég allan daginn á skrifstofunni, hljóp svo heim, borðaði og fekk mér smá kríu og síðan beið manns að syngja heila óperu kvöldið.
0: Já, söngvarinn var önnum kafinn. Árið 1960 fór Kristinn með titilhlutverkið í gaman óperunni Don Pasquale eftir Donizetti og fekk góða dóma fyrir söng og leik. Og árið 1965 voru gerðar margar hljóritanir þar sem Kristinn Hallsson söng lög eftir íslenska og erlenda höfunda og Árni Kristjánsson lék með á píanó. En þeir fluttu lögin síðar í tónleikaferð í Svíþjóð og þau voru gefin út á hljómplötu. Hér verður nú flutt af plötunni lagið Bikarinn eftir Markús Kristjánsson við ljóð Jóhann Sigurjónssonar.

Þetta var Bikarinn, lag eftir Markus Kristjánsson, við ljóð eftir Jóhann Sigurjónsson. Kristinn Hallsson söng og Árni Kristjánsson lék á píanó, hljóðritun frá 1965. Við skulum hlýða á hljóðritun sem mun hafa verið gerð ári síðar, 1966. Kristinn syngur hér lítt þekkt lag, Baldursbrá eftir Ingunni Bjarnadóttur, í útsetningu eftir Hallgrím Helgason sem leikur með á píanó. Lagið er samið við brot úr þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar á ljóði eftir Federico García Lorca, vögguvísu í þjóðkvæðastíl.

0: Kristinn Hallsson söng lagið Baldursbrá eftir Ingunni Bjarnadóttur við þýðingu eftir Magnús Ásgeirsson á ljóði eftir Federico García Lorca. Hallgrímur Helgason útsetti lagið og lék á piano. Kristinn söng í fleiri óperum í Þjóðleikhúsinu en hér hafa verið nefndar og einnig í óperum sem Ríkissjónvarpið tók upp. Hann tók þátt í stofnun söngskólans í Reykjavík árið 1973 en þá var að koma fram á sjónarsviðið ný kynslóð íslenskra óperusöngvara. Kynslóðirnar mættust í óperunni La Bohème í Þjóðleikhúsinu árið 1981 þar sem Garðar Cortes og Ólöf Kolbrún Harðardóttir sungu aðalhlutverkin en Kristinn Hallsson var í hlutverki leigusalans Benoit. Eftir að íslenska óperan var stofnuð og hafði eignast eigið húsnæði í gamla bíói, söng Kristinn einnig í sýningum þar, svo sem Mikado eftir Gilbert O'Sullivan 1983 og Rakaranum í Sevilla 1984. En svo áður hefur komið fram, tók Hemmi Gunn við tal við Kristinn í sjónvarsþættinum Á tali með Hemma Gunn árið 1988. Heyrum brot úr þessu viðtali.
1: En það er eitt sem að margir velta fyrir sig. Hvernig ferðu að því, Kristinn, að vera allt svona hress og kátur eins og þú að jafnaði hefur alltaf verið?
2: Ég þetta með fætt þetta góða skapsjáðu og hafa gaman að tilverun og lífinu og annars slíkt þetta er að... Já, ég kann eiginlega ekki aðra skýringa á þessu. Jú, ég held ég sé bara hamingjusamur maður. Ég reyni að hamast í því að vera hamingjusamur og kannski hamingjusamur heldur en flestir aðrir.
1: Hættur að syngja?
2: Hættur að syngja, já. Maður á ekki að syngja nema svona, já, kannski vel fimmtugt eitthvað svoleiðis.
0: Það kom samt í ljós að Kristinn var ekki alveg hættur að syngja. Fjórum árum síðar, 1992, söngan í sýningu íslensku óperunar á óperettunni Sardarsfurstinjunni eftir Emmerich Kallmann. Hann var þá 66 ára gamall og sagði síðar að sér hefði fundist aldurinn segja til sín. Hann hefði átt erfitt með að muna textan. En ekki tóku áhorfendur eftir því. Kristinn virtist fullkomlega í essinu sínu. Síðast söngan lítið hlutverk í óperettunni Kátuekjunni árið 1997 en hann var þá rúmlega 70. Kristinn Hallsson lést árið 2007, 81 árs að aldri. Við skulum ljúka þessum þætti með atriði úr sýningunni á Sardarsfurstinjunni eftir Kallmann sem hljóritað var í íslensku óperunni árið 1993. Kristinn leikur gamlan aðalsmann sem er nýbúin að uppgötva sér til hneykslunar að konan hans var eitt sinn leikona. Sieglinde Kammann, sem leikur frúna, lætur engan bilbu á sér finna, heldur syngur gamla leikhúslagið sitt. Þetta geta nú fleiri, segir Kristinn, og syngur sama lag við íslenska kvæðið Komdu inn í kofan minn eftir Davíð Stefánsson. Þau fá að lokum allan salinn í íslensku óperunni til að syngja með sér. Þarna kemur vel fram hve skemmtilegur leikari Kristinn var og hvað hann átti auðvelt með að hrífa áhorfendur með sér. Hljómsveit íslensku óperuna leikur og Páll P. Pálsson stjórnar. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
2: Já, ég er gesti. Hvað sem ég er í minni fjölskyldinu? Er það því að mitt er ekki meira vilja að spreka á endin?
3: Leopold María! Jesus María!
2: Þá líðum við yfir þér eftir einu sinni. Það hefur liðið yfir þig annakveð dag frá því að við trúlóðumst. Og nú er nóg komið. Það þarf ekki að líða neitt meira yfir tími. Það er góð að blekka annað við, þú ert leikhús api.
3: Já. Og hvað er svo sem aðra leikhúsöfum? Ég átti að lifa fyrir mína kunst.
2: Já, það höfði ég ekki fallið fyrir kunstónum í þér.
3: Leopold María, þú kem fröndsýni stressbýta.
2: Stressbýta. Já. En þú hefur dregið mitt ævaforna nafn í svali.
3: Þitt ævaforna nafn?
2: Já.
3: Það eina æðatokna sem til er listi.
2: Já.
3: Og í sama börði með lista aðunni eru þið líka vælarshæmörnir algjöri plöppar. Ætla ég að syngja gamla sökið mitt.
2: Ja.
3: Det är det. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

0: Þetta var á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir fjallaði Kristinn Hallsson barítónsöngvara sem hefði orðið 100 ára í gær. Kæru hlustendur, nú heyrum við aftur tónlistaþátt Kristjáns Kristjánssonar frá því í gærmorgun.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákám.

Emma kvartettinn söng um laugardagskvöld erlend lag og ljóð í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Emma kvartettinn var stofnaður 1932 við Menntaskólann á Akureyri. Þeir félagar, bræðurnir Þorgeir og Steinþór Gestssynir frá Hæli í Hreppum, Jakob Vaff Hafstein frá Húsavík og Jón Jónsson frá Ljárskóum voru allir þá nemendur við Menntaskólann á Akureyri og höfðu heyrt plötu með komedíen Harmonist sem varð síðar fyrirmynd þeirra í söngstíl. Bjarni Þórðarson lék á píanó.

Bára Grímsdóttir söng ljóð sem að ömmusystir hennar Margrét Einarsdóttir orti og hefst svona. Glitra dögg í grænum lund, gaman er á vorin, á yndislegri óskastund átti ég hingað sporin. Stemmuna lærðu hún að föður sínum sem að söng það oft og mun það vera úr Húnavatnssýslunni. Bára er talin ein af helstu rímnasöngvarum okkar í dag og er einnig vel kunn fyrir tónverkasmíð. 2019 var hún sæmd fálkaorðunni fyrir varðveislu og endurnýjun á íslensku tónlistararfi.

Sigurður Ólafsson söng lag og texta Steingríms Sigfússonar Nóttin og þú. Með Sigurði lék hljómsveit bróður hans sem var píónleikarinn Jónatan Ólafsson og hljóðritunin fór fram hér í útvarpi allra landsmanna árið 1958.

Haukur Mortens og kvartett Jöns Gróingord fluttu erlent lag við ljóð Lofts Guðmundssonar Karmensítu. Lagið var hljóðritað í Kaupmannahöfn 20. júní 1955.

Sigrún Jónsdóttir söng um ferð til Ítalíu, en þar býr undurfögur Ingismeyja sem allir vilja lifa hjá og deyja, eins og segir í textanum sem að Magnús Ingimarsson orti við lag Ítalans Rocco Granata Marínu. Með Sigrúnu lék kvartett Magnúsar Ingimarssonar, Magnús á píanó og rattaði, Pétur Jónsson lék á tenorsaxofón og rattaði, Sigurbjörn Ingólfsson lék á bassa og rattaði og Guðjón Ingi Sigurðsson lék á trommur.

Bergjum blikandi vínsungu marsbræður. Marsbræður þá voru þeir Sigurður Sívertsen, Ásgeir Sigursson, Magnús Ingimundarsson og Vilhjálmur Vilhjálmsson. Og með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar og hljóðritunin sem við heyrðum frá 1956.

Gretti Björnsson lék eigið lag af plötu sem heitir einfaldlega Gretti Björnsson. Platan kom út hjá SG Hljómplötum 1972. Með Gretti léku þeir Árni Skefing og bassa, Guðmundur R. Einarsson og trommur og Ólafur Gaukur lék á gítar.

Jón Rólfsson lék á harmoniku lag Pálma Stefánssonar á Hvalveiðum. Með Jóni léku þeir Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson á trommur. Upptakan fór fram á Akureyri í stúdíó Bimbo 1981 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson. Og þá rekur okkur næst til Svíþjóðar.

Sænska söngkonan Hildur Alice Nilsson, betur þekkt sem Alice Babs, söng Ég har en lítinn radióla. Lagið var hljóðritað 1939 í Stokkólmi þegar Alice Babs var aðeins 15 ára gömul.

Adda Örnólfs og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Halldórs Stefánssonar við texta Lofts Guðmundssonar Bjarna og Nikkuna hans. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu sem hljóðfærahús Sigríðar Helgadóttur gaf út 1955.

Villi Valli lék eigið lag og harmoniku vals fyrir Ásgeir, tilengað Ásgeiri S. Ásgeirssyni. Með Villa Valla léku Ólafur Kristjánsson og

The Lonely Blue Boys sungu gamalt Everly Brothers lag við texta Þorsteins Erlingssonar og lagi heiti Hvað ég vil. Tónlist The Lonely Blue Boys fór fyrst að heyrast 1974 með laginu Diggi Diggi Ló sem kom út á lítilli plötu og þá hvíldi mikið leynd yfir hverjir væru meðlimir sveitarinnar og ekki var vitað hverjir þetta voru en mörgum grunaði að þetta væru hljómar en þeir neituðu því en setna kom í ljós að hljómamennirnir Rúnar Júliusson, Gunnar Þórðarson, Engibert Jensen og Björgvin Halldórsson voru The Lonely Blue Boys. En það komið tími til að sigla heim, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljósetti Mannakorn fylgir okkur í höfn með söng og hljófaraslætti í laginu Gamli góði vinur. Lagi er að finna á breiskjöfni í gegnum tíðina frá 1977 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í gærmorgun. Góðir áheyrendur, næsta dagskrá eru gull og græni skóar, endurfluttir frá hádeginu. Bryndís Björgvinsdóttir er umsjónarmaður.
1: Og ef við finnum lykt, þá eru mætt bara til ömmu eða einhverju lykt sem minnir mann á eitthvað, sko. Maður bara komin á staðinn.
2: Í einhverju hundgamlu tréði, þú veist, sem ég búið að kannski missa allar greinar og stendur þarna samt sem það er keikt, þið vitið. Það er undur og stórmerki og svo dásanlega þegar maður finnur líka fólk upplifið þetta á eigin skinni.
3: Og við líka gerum æfingar sem að hjálpa fólki til að tengja skinnfærum sínum. Mm-hmm. Og í daglegu lífi að nota maður svo mikið hljóðu og sjónina. En í útivistinni eins og þessari og þegar við erum úti, þá virkjast svo mikið lyktaskynið og allt annað. Og við hvetjum fólk líka til að koma við, snerta, liggja á jörðinni, sitja undir trjánum og svo er þetta líka bara frjálst.

Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skóvar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tríorunna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti heimsóttum við heimkynni Kína Lykils, Kína Einis, Kína Reynis, Kína Hnapps og Jósefs Reynis, Reynis Jósef Rokk. Við litum sem sagt við í Kína. Það sem finnum á stærsta skógræktarverkefni heims, næst hæsta tré heims, musteristré og musterisblóm og ýmislegt sem mest og flottast, eins og einn viðmælanda minna sagði nýkominn frá Kína. En í dag lendum við aftur á Íslandi í okkar nær umhverfi. Og við erum á göngu hverfið okkar eða á leið fótgangandi út í búð. En dokum við og lítum í kringum okkur af því að skyndilega fundum við einhverja heillandi lykt blossa upp. Þetta nokkuð sem margir þekkja að doka við þegar þeir finna sérstaka lykt. Við stöldrum við í eitt eða tvö augnablik til að finna lyktina betur, finna fyrir henni hríslastum líkama og huga. Allt í einu allt breytt. Það tekur lyktina aðeins örskot stundu að draga fram minningar frá liðunum sumrum jafnvel langt aftur í tíman. Við sem vorum bara í okkar daglega amstri, við höfum fengið óvænt viðfangsefni. Lyktin á sér bólstað einhver staðar í spjaldskrám heilans. Hann flettir henni upp og við förum að finna fyrir tilfinningum, kannski gleði tilfinningu eða vellíðan. Kannski var þetta bara óvæntur bökunarilmur sem barst út glugga sem orsakaði allt þetta eða grilllykt frá nágranna, ilmur af nýsleiknu grasi, ferskur andblær eftir hressandi rigningu, lykt af blómi eða þefur sem gefur til kynna að einhver í nágranninu sé að reykja plöntu úr hampætt, betur þekkt sem kannabis. Þema dagsins í dag sem sagt gróður sem ilmar. En ég nefndi þetta með hampættina nú bara í gamni, því í garðinu mínum vex hélurifs, sem virðist halda að það sé í hampætt þegar það í raun í rifsætt. En hélurifs getur framleitt svipuð rokgjörn ilmefni og hampættin sem heilin í mér, og jafnvel heili annara líka, túlkar sífellt sem kanabislykt. Lyktin af hélurifsinu mjúk en líka með þungan jarðbundin tón sem minnir á þurrkað hey á sama tíma og sítrus tónn áberandi. Kanabis sérstaklega ríkt af ilmefnum sem lykta í þessum dúr, en aðrar plöntur geta haft mjög svipaða blöndu efna. Í hlýju veðri, kannski sérstaklega eftir rigningu, ríkur þessi lykt úr hélurifsinu og út á götu, þar sem oft margt manninn. Og þá halda gestur og gangandi að þeir séu skyndilega staddir einhver staðar í Amsterdam. En svo eru nú aldeils ekki, því þeir eru staddir í 105 Reykjavík við garðin minn. En þessi lykt sem ég að reyna að lýsa kannski ekki þannig að allir grípi nú blað og blýjandi hönd til að skrifa niður tegundarheitið hélurifs til að verða sér út ofangreinda lykt. Þetta kannski ekki svo blómalykt sem við ætlum að leggja áherslu á í dag. Við ætlum nefnilega í enn harðari efni. Það að segja að við ætlum að beina kastljósuna plöntum sem hafa mun eftirsóknarverðari lykt en hélurifs. Blóma angan sem lætur þá sem ganga hjá garðinum okkar staldra við og liggna aftur augunum í sælu vímu, en ekki staldra við þefa og gefa okkur sem erum í garðinum illt augunaráð, eins og ég lendi stundum í út af hélurifsinu, kanabisrifsinu. Eða eins og ég þarf stundum að segja fólk þegar lyktin blossar upp, þetta ekki ég, þetta hélurifsið, ég lofa. Í júní sem sagt nóg að gera hvað lykt varðar. Í júní hægt að stoppa við aftur og aftur, draga sér mismunandi lykt og gleðjast yfir því að framundan séu nokkri mánuðir, margir mánuðir af góðri lykt. Lyktarskynið tengist beint
þeim hlutum heilans sem vinna úr tilfinningum og minningum. Þess vegna getur örlítil lykt kalla fram mjög sterka tilfinningu eða skýra minningu og oft gerist það nokkuð skyndilega. Nýbakað brauð, bensínlykt, sjór og heitur sandur, ilmvatnið hennar, rakspýrin hans eða sólavörn. Allt þetta kalla fram mismunandi samhengi minninga og hugrenningartengsl þar sem ein lykt minnir á augnablik úr fortíðinni. Minning sem lykt laðar fram getur verið eldri en sjónræn minning. Lykt getur kalla fram minningu jafnvel á nákvæmari hátt en mynd eða hljóð sem tengjast sömu minningu. Þetta hefur verið kallað Proust áhrifin eftir franska rithöfundunum Marcel Proust sem lýsti hvernig bragð og lykt af köku kölluðu fram heilan heim æskuminninga. Í verki Proust, í leit að glötuðum tíma, dýfir söguhetjan lítilli köku, Magdalenu köku, í te. Um leið og volgi vökvin og molin snerta gómin þegar bragð, lykt og áferð fara saman gerist eitthvað óvænt. Hið liðna birtist sem leiftur. Skyndilega flæða fram sterkar og nákvæmar æskuminningar frá heimsóknum í barnæsku. Það merkilega söguhetjan var ekki að reyna að muna eða reyfi upp gamla tíma. Minningarnar æða bara fram ósjálfrátt eins og Ölfusá. En fyrst kom tilfinningin sem tengist þessum glataða tíma og síðan minningarnar sjálfar. Við rifjum þetta allt saman upp. Og út frá þessari reynslu gat Proust skrifað heila bók hiðliðina sem hvorki meira en ég minna en rúmlega 3000 blaðsýður. Í þættinum í dag verður einungis rætt ilmandi gróður sem hægt að rækta upp hér á landi. Og því sniðugt að grípa núna í blað og blýjant. Ef vilji fyrir að senda alla sem nálgast heimilið í skyndilegt ferðalag eigið tilfinningalíf, þegar hið liðna birtist þeim sem leiftur. Af hverju ekki? Er það ekki bara svolítið skemmtilegt? Það má ekki gleyma því að garður, jafnvel þótt hann sé í enga eign, alltaf ákveðið framlag til samfélagsins. Gróður og mannvirki sjást frá götum og gangstéttum. Þótt fólk stígi ekki inn í garðin, getur það samt fylgst með honum frá gangstéttinni eða veginum, séðan taka breytingum, dáðst af blómunum sem spretta fram. Hver veit nema garðanir okkar eigi sér fleiri aðdáendur en við höldum. Með því að hirða garðin okkar, bjóðum við ekki aðeins upp á sitthvað áhugavert sjónrænt séð, heldur líka vissa angan sem gestur og gangandi geta notið á ferðalögum sínum bæinn. Við getum boðið upp á möndlukeim, rósa angan, sítruslykt, eplailm, vanilutóna og bara dada og díti og bí bí bí.

Lyktin frá görðunum okkar blandast kannski í sólinni við lykt af heitri gangstétt, lykt af heitri húð, lykt af sumri, lykt af sumrinu 2026. Við tölum kannski helst gróður út frá sjónrænum áherslum. Þrátt fyrir að flestir viti að plöntur framleiða ilm efni eins og engin sé morgundagurinn. Þær nota lykt til að laða að fræfunadýr, verja sig gegn skordýrum eða sveppum eða til eiga samskipti við aðra plöntur. Þær nýta efni sem lykta gagngert til ýmissa athafna. Og meðan dokum við mannfólki við, nemum staðar, stundum frosin í sporunum, til að finna betur lyktina sem greip athygli okkar eitt augnablik, til að draga hana betur að okkur og dvelja við hana. Við finnum skyndilega fyrir nýjum tilfinningum, minningar kvikna og við finnum jafnvel fyrir vellíðan. Og allt þetta er jafnvel í engu samhengi við það sem plönturnar eru raunverulega að reyna að gera með því að lykta. Við förum bara í sæluvímu, jafnvel þótt gróðurinn sé ekki að reyna að höfða til okkar, heldur hunangsflugna eða annara frjóbera. Tökum gras og lyktina af nýsleiknu grasi sem dæmi. Þegar gras er slegið, gefur það frá sér sterka lykt sem er hluti af varnarkerfi tegundarinnar. Talið er að lyktin eigi að vara nálegar plöntur við hættunni sem steðjar að, hræða jafnvel í burtu skaðvalda eða laða að rándýr til að éta þessa skaðvalda. Á sama tíma fer einnig að stað heilmikið ferli til að gera við skemmda vefi. Þarna ríkir neyðar ástand og við bregðumst við með því að segja eitthvað eins og yndislegt svona nýslegi gras, besta lykt í heimi. Algjörlega á skjön við plönturíki sjálft sem er að reyna að verja sig og fæla frá skaðvalda. Í löndum eins og Bandaríkjunum, Bretlandi, Ástralíu og á Norðurlöndunum hefur grasláttur orðið næstum tákn fyrir sumar, helgar, frí, rólega daga, nostalgíu, en stundum líka miðaldra tilvistarkreppu. Í mörgum kvikmyndum hefur reglulegur grasláttur og vel hirt grasflöt orðið tákn fyrir draumalífið í útkverfinu sem við öll þráum, þar sem allt lítur svo vel út á yfirborðinu, en undir niðri kraumar djúp tilvistakreppa. Undir niðri eru leyndarmál og jafnvel óleyst sakamál. Í kvikmyndinni American Beauty er grasflutin hluti af þessari fullkomnu útkverfa ímynd sem að felur innri tómleika og óhamingju. Í kvikmyndinni Edward Scissorhands verða garðar og limgerði að tákni íhaldssemi og fullkomna stjórn á aðstæðum sem Edward Klippikrumla umbreytir í eitthvað nýtt og öðruvísi. Við sjáum svipaðanótkun á graslætti og runnum í þáttaröðunum aðþreyndar eiginkonur.

0: Við sáum meira að segja umræðu í þessum dúr fyrir sveitastjórnarkosningar. Þar sem mikill grasláttur var settur í samhengi við góða stjórn og hreinleika. Einn hópur virðist sjá gras sem eins konar teppi utandyra sem á að vera jafnt og hreint eins og einhvers konar manngerður gólflötur úti við. Gras er þá metið eftir reglusemi og því hversu vel það passar við mannlegar hugmyndir hreint borgarými og snyrtileika. Frekar en að gras sé gróðurtegund sem eigi samspili við annan gróður og jafnvel dýr. Svo sér annar hópur gras sem tegund sem hluti af vistkerfi. Lítur á það kannski sem lífveru samfélag í borg. Þar gras hluti af flóknu kerfi jarðvegs, skordýra, sveppa, fugla og örvera sem tengjast. Það jafnvel hægt að rækta upp margar fjölbreyttar tegundir lágvaxinna plantna. En nóg graslátt í bili. Það var lyktin af nýsleiknu grasi sem við dokuðum við. Fersk lykt, örlítið beisk. Lykt af nýsleiknu grasi er lík lyktinni af muldum laufum, ilmunum sem gís upp af salati þegar við rífum það ofan í skál, lyktinni sem við finnum þegar við söksum steinselju eða basiliku, lyktin af grænu te. Þetta má flokka sem ágætlega góða lykt, en garðurinn getur samt boðið okkur upp á enn sætari ilm. Ég fór á stúfana og náði í skottið á Hannesi Hafsteinssyni sem gríðarlega fróður garðskimaður og þegar ég spurði hann tegund sem angar dásamlega, nefndi hann strax eplarósina, Rosa rubiginosa, laufblöðin á eplarós ilma og þá lykt má finna vel í návist hennars. Tal nú ekki ef þær eru nokkra saman, þá finnst þessi sterki epla ilmur í loftinu. Það eru fyrst og fremst laufin sem gefa af sér þessa góðu lykt. Eplarós og heimkynni sín í Evrópu. Hún fremur sjálfgæf, oft finnst einn og einn einstaklingur nokkuð einangraður til dæmis við vegi og beitilönd. Blómin eru bleik og einföld, en plantan fyrst og fremst metin fyrir ilmsinn og rósanýpur sem myndast eftir blóngun og haldast á runnanum langt fram á vetur. Þegar litið til fjölæringa gaman að staldra við uppahald margra, anganmöðru, galíum, odoratum, nokkuð skuggþolna og hargerða plöntu sem þrýfst vel í flestum görðum. Hún blómstrar hvítum, litlum blómum en mörgum. Hún góð þekju planta og ilmurinn engu líkur. Jú, hann minnir kannski á vanilu, blandaða við hunang og nýslegi gras. Ilmurinn finnst frá maí og langt fram eftir hausti. Þá vorum við að staldra við hjartatré, sersit í fílum japonikum. Og það reyndir að beina athygli allra að þessu tré, svo fallegt og heillandi það. Hjartatré lítið gardtré með þunn, tindrandi rauðmenguð lauf. Heimkynni þess í Kína og Japan. Það fíngert og nokkuð út í bleikt á litin. Þegar laufin þorna og þegar lauf taka að deyja á haustin, finnst mikil karmelulykt. Það sem kalla má karmelu ilm samt ekki blómailmur, heldur efnabreyting í laufunum þegar þau taka að deyja og þorna á haustin. Þegar niðurbrot hefst, losna efnasambönd sem gefa frá sér sykraða lykt, lykt sem minnir á brendan sykur eða karmelu. Það var hann Hannes garðyrkjufræðingur sem benti mér á þetta á sínum tíma.
1: Svo var það hjartatreð. Það alveg geðri. Það steinu var með haug hérna af hjartatrjám. Bara karmelu. Það heitir á ensku toffitrý. Eða karmeltrý. Og ég maður henni skipti að við vindir að blésuna frá trjánum hérna að bara maður bara karmelu, bara maður langa í karmelu. Svo sterkur ilmur.
0: Það merkilega er að margir finna sterkan karmelu ilm að hjartatrénu, aðrir finna enga sérstakalikt og sumir enn aðra likt, en sjálf finn ég likt sem minni mig á sigrað tyggjó, einhvers konar svona bubblegum likt. En talandi slíka tyggjó kúlulikt. Nú vita eflaust margir hvaða tegund er næst á listanum. Ilm kóróna, Philadelphus. Ilm kóróna er nokkuð algengur garðurinn á Íslandi sem jafnvel hægt að nota í heilt limgerði. Lítil hvít blóm birtast í lok júní eða byrjun júlí. Ilmurinn sver sig í ætt við sítrus og hunangsangan á sama tíma og stundum inni lyktin líka á ferska vel ilmandi sápu. Kannski má segja að einhver jasmínu andblær komi líka við sögu. Því hugurinn leitar einnig inn á vel þrifið settlegt baðherbyggi þar sem ferskleiki og jasmína fá að slá tóninn. Það væri sannkallað lúksuslíf að eiga heilt limgerði úr ilmkórónu, ilmkórónu limgerði. En sú planta sem hvað mest rómuð og fáur hafa heyrt af þrátt fyrir að hún þrífist á Íslandi heitir Ribes aureum eða gullrifs. Gullrifs blómstrar frekar litlum gulum blómum miðsumars. Ilmurinn hunangs og vanilukenndur en einnig létt kryddaður. Berin í þokkabót æt, runnin á heimkynni sín í Bandaríkjunum. Þar í landi hafa berin verið notuð í sultur, hlaup og amerískar bökur að sjálfsögðu. Hegg má einnig þekkja á lyktinni. Sé krafsað í börkin og nefið sett upp við sárið, má finna hreina möndlulykt, bara eins og af möndludrópum. Blómin ilma einnig, beiskri möndlulykt. Upp í hugan koma möndlur og marsipan. Sírenur eru líklegast þau tré eða runnar sem margir hugsa fyrst til í samhengi við góða lykt. Lyktin getur reyndar orðið svo mikil og þung að sumum finnst nógum eða eins og eitt sagði á dögunum sírenur lykta eins og mjög, mjög hreint baðherbyggi ömmu minnar. Lykt sírena er svo áberandi að hún hefur verið sett í samhengi við sögulegar minningar og atburði. Í Tékklandi hafa sírenur til dæmis sterka tengingu við maímánuð þegar þær blómstra og minningu fallina hermana sem börðust gegn hermönum Sovjetríkjana. Svipaða sögum á reyndar finna í Rússlandi sjálfu, gamla Sovjet. Sigurdagurinn mikli átti sér stað 8. maí 1945 þegar Þýskaland gafst formlega upp og bardögum lauk. Ofan í alla eyðilegginguna sem hafði átt sér stað í borgum og bæjum fóru sírenur auðvitað að blómstra eins og ekkert væri sjálfsagðara. Þannig upplýði fólk frið og ilm á sama tíma. Vor í lofti, nýtt upphaf, heim komu hermenn af vígstöðunum og sumir komu ekki. Sigurdagurinn hefur þannig verið tengdur við ilm sírena. Til að nefna einhver dæmi yrki sem hafa gefið góða blómkun hér á landi, má nefna yrkin Hallveigu, Villanova, Elinor og Bríett. Sírenur voru kallaðar dísarunnar hér áður. Sumar eru mjög vinsælar hjá köttum sem klóra í börk þeirra en þá losar plantan varnarefni sem svo óhefnilega vill til að kettir eru sólgnir í. Kettinir komast í vímu og allsælu ástand. Þeir liggja þá við ból sírenunnar þar sem þeir hafa klórað í hana, lykta af henni og teygja úr sér. Jafnvel það mikið að lengri kettir hafa sjaldan sést. Þetta minnir á að það eitthvað dulafullt í gangi með sírenur, verði ég að segja. Það ekki nóg með að kettir komist í einhvers konar ástandi í návist þeirra, heldur hef ég líka heyrt sögur af fólki sem líður jafnvel út af þegar það kemst í nálað við sírenur og rangar síðan við sér á jörðinni undir þeim. En ég vil nú helst ekki taka þetta lengra, enda bara sögusagnir og þó... Svo undarlega vill til að Nina Simone, Jeff Buckley og fleiri listamenn hafa sungið lag vímu ástand sökum sírenu kenna. þar sem söguhetjan fer í einhvers konar ástand. Lagið Lilac Wine eða Sírenuvín fjallar sæluríkt meðvitundarleysi þess sem í vímu. En enska heitið yfir sírenu lilac og hér lilac wine.

0: drink much more than I ought to drink, because it brings me back you.
1: Svo er það geislasópurinn. Hvað skal segja hann? Umdeildur hann sannarlega. Ég held að sé ótt að segja það. Ef við rifjum aðeins upp það sem kom hér áður fram Proust og Magdalenukökunar sem kölluðu fram minningar frá löngu liðnum tíma, þá má kannski segja að geislasópur hafi slík áhrif á mig. Lyktin af blómum geislasóps kallar hreinlega fram sandbragð í munni mér. Allt í einu eru sandkorn stödd á milli jaxlana og ég heyri nánast óþægilegt hljóði þegar sandur tuggin og bragðið sem fylgir bendir til þvottekta sandkassasands. Sem sagt, einhverstaðar í minningarbankanum dvelur lítið augnablik frá því ég var leikskólabarn og aðeins lyktin af geislasóp nær að fletta þessari minningu upp og varpa á tjald mér fyrir hugskotsjónum. En óháð sandbræðinu er geislasópurinn skemmtileg planta. Hann blómstrar stundum tvisvar yfir sumarið og verður þá hulinn sínum áberandi, gulu, ilmandi blómum. Sumir elska lyktina en aðrir eiga erfiðara með hana. Steinar Björgvinsson, sem hefur oft verið einn viðmælanda hér, myndist einmitt á þetta á göngu, á dögunum.
2: Svo svona umdeltur inn með svo geislasópur í, það elskar að segja að hata þetta, það ekki fara milli, sko. Það hefur komið fólk hérna og kemst sóp út af ilminum, svo aðeins sem bara getur kemst að nála sér, sko.
1: Birkið á sér sinn stað í minningar banka margra. Bolur birkis getur verið silkimjúkur viðkomu og grófur í senn, sumt silkimjúkt, en annað að flagna af það sem kallast næfur. Næfur það sem flysjast frá eftir því sem bolurinn gildnar. Lyktin af nýlaufguðu birki afgerandi og fersk. Hún kalla fram minningar af tjaldútilegum og kaffidrykju úr köflóttum kaffibrúsa á köflóttu ullarteppi úti í íslenskri náttúru, helst einhver staðar við rofabarð. Þá verðum við aðeins að halda heiðri barviðana á lofti. Hver þráir ekki að grúfa andlitið inn í stóran síbris og draga sér lyktina úr þéttri kýtlandi krónunni. Þegar rætt er angan barviða finnum við samt í stað blómalyktar lyktina af heilu landslagi, lyktina af ferskri mold, rennandi vatni, við, barri og jólum. Svipaða sögum á segja fjalla þinn, hann framkallar slíkar myndir einnig. Svo verðum við að gefa frænda hans balsam þinn, góðan gaum. Balsam þinnur getur vaxið Íslandi, einkum í innsveitum og það sem skjól ágætt. Hann eitt ilm mesta barrtré Norður Ameríku og líklega það tré sem flestir tengja við sjálfa jólatréslyktina, lyktina af kvoðu, við og köldum degi, stillu, ferskleika og sígrænum mosa. Lyktin talin hafa sérstök sálræn áhrif á okkur mannfólkið, enda hún notuð í ilmkerti, í sánur, ilm, olíur og fleira. Í Kanada má leggja nefið upp að stofni balsamþins til að anda að sér ilmandi trjákvöðunni. Við sem sagt, farin að þrýsta okkur upp að trjám til að skynja þau betur. Enda næsta skrefið að ræsa ekki aðeins út lyktaskynið, heldur einnig áferð trjáa, sjálfa snertinguna. Skóvarbað aðferð þar sem fólk dvelur meðvitað í skói eða náttúru til að róa hugann og tengjast umhverfinu í gegnum skinnfærin. Hugtækið kemur úr japönsku, sinirin jóku og felur í sér hæga, athugula nærveru í náttúrunni. Fólk einbeiti sér að lyktinni, hljóðum, birtu, áferð og andrúmslofti. Skinnfærin böðuð með því að hlusta, horfa, anda sér ilmi og finna fyrir umhverfinu án þess að vera flýta sér, án þess að eiga erindi eitthvert, bara líkt og við séum í hofi, kirkju, já eða bara úti í náttúrunni. En til að skilja skógabað betur og hvað má fá út úr því að skynja gróður með öllum skynfærunum, fékk ég að spjalla við þrjá sérfræðinga sem allir hafa eitt löngum stundum úti í náttúrunni. Meðal annars í Balsam þins skóum Kanada, þar sem áhugin kveiknaði. Við erum hér nokkur samankomin til að ræða skógin sem rými til einhvers konar hugleðingar eða upplifunar og sjálfshjálpar jafnvel. En hingað eru komin Gunnþóra Ólafsdóttir. Hún er menntuð í landfræði og starfar sem fræðimaður. Rannsóknir hennar hafa einhver snúst tengsl manns og náttúru meðferð í samhengi til dæmis við ferðaþjónustu og tómstundir. Og Íris Lana Birgisdóttir er hér einni. Hún starfar sem félagsráðgjafa á Landspítalanum, þar sem hún vinnur meðal annars með fólki með krabbamein. Hún er lokið jókakennaranámi og starfað sem jókakennari. Íris Lana bjó í Kanada frá 1999 og dvaldi mikið náttúrunni, þar sem hún tók eftir svona jákvæðum áhrifum þess að vera í skógum. Hún hefur einni lokið námi í náttúru og skóar með ferðar leiðsögn eða skófarbaði.
3: Laugrétt.
1: Ekki. Og þá að Heimir Björn Jánusarsson sem garðyrkjufræðingur. Hann gjarnan kallaður Heimir í Hólavallagarði en hann hefur starfað sér við garðyrkju í yfir þrjá áratugi. Hann hefur einnig stundað nám í þjóðfræði og hefur einnig starfað við ýmiskunar miðlun á þekkingu ekki síst með vinsælum gönguferðum Hólavallagarð. Velkomin Heimir.
4: Takk, takk.
1: Þá það þetta hérna hugtak, skóarbað. Ég man að ég heyrði það fyrst bara fyrir svona kannski fjórum árum síðan og þá var þetta svona tengt nýjung, þetta var svona nýjung frá Japan.
5: Þetta er rauninni, þetta hugtak, Sennin Yoku, var fundið upp í kringu 1980 og hérna þá á þeim tíma, þá voru þeir að sjá að lýðhelsu landsmanna var hraka mikið. Og þeir tengdu það mjög sterkt við breytingar á lífstíl, breytingar á vinnuumhverfi, þarna var talvan komandi sögunar, fólk var farið að vera opaslega mikið inni, fólk var farið að sitja löngustundum í skjána og þeir fundu upp tautaki líka á svipum tíma teknostress sem þýðir að, þú veist, það er þetta sem við erum að upplega svo mikið okkar daglega lífi. Já. Það er að vera bara sítengt og eiga erfitt með að losa sig undan þessu tæknistreitu.
1: Já, og síðan þá hefur síminn líka komið til sögunar sem þetta snjalltæki sem við erum með alltaf á okkur sko.
5: Akkurat.
1: Þannig að áskorunar eru jafnvel enn stærri en fyrr.
5: Já, akkurat. Og það sem þeir gerðu á þessum tíma, stjórnvöldi í Japan, að þeir vildu sporna við þessu og eitt af því sem var gert var að hvetja landsmenn, sér í lagin að vinnandi stétti til þess að taka sér break í dagsins önn eða allavega að fara að rækta betur samband sitt við náttúruna og fara í skóana. Þetta er hérna og þessi hvatning var alls ekki út í bláin því að Shinto og Zen buddhismi er svona þeirra helstu trú og samkvæmt henni að þá er sko hérna þá rækir sambandið til guðina með því að fara út í skó. Já. Og í landslæðinu eru rauninni sko biblían þeirra.
1: Já.
5: Hún birtist í landslæðinu.
1: Þetta er mjög áhugavert. Ég er nefnilega sko að því ég kem úr þjóðfræði og fyrsta sem ég hugsa skópa, ég hugsa þetta er einhver svona ritual. Og hann þarf alltaf einhver rými, sko, eitthvað ákveðin rými og ég hugsa þetta er svona eins og að fara í kirkju. Kirkjan er ákveðin rými sem heldur utan um ákveðna svona hugleyslu eða ákveðna upplifun eða jafnvel einhverja svona breytingar í lífi fólks eins og giftingin eða skýrnin eða eitthvað svona. Þannig að þarna erum að nota náttúruna svolítið sem einmitt þetta rými sem er öðruvísi heldur en svona algjörlega hið hverstaslegasta rými er ákveðið svona tilbreyting en leifir þá líka einhvern veginn svona öðruvísi hugsun og við komum síðan út úr þessu rými kannski breytt á einhvern hátt aðeins ferskari eða aðeins glaðari eða kátari eða hvaða er, hvernig sem breytingin er.
5: Mm-hmm.
1: Þetta er svona, mín svona þjóðfræðilega túlkun á þessu, en þú hérna segir mér endilega betur frá sem ég langar aðeins hérna Íris, Lana.
3: Mm-hmm.
1: Þú hefur líka verið að stunda þetta. Getur þú kannski sagt mér svona, þegar þú prófar þetta fyrst,
3: mm-hmm.
1: hvaða svona áhrif þetta hafði á þig?
3: Mm-hmm.
1: Hvaða svona, hvað gerir skóabaðið fyrir þig þegar þú ert svona að byrja að prófa þetta?
3: Þetta, fyrir mig var þetta svona leið til að halda áfram að komast í raunin að kjarnanum og hérna og einni leið til að reyna að fá hverju einustu frumu líkamans til að slaka örlítið betur á mm-hmm. og hérna og upplifa þessi endurnærandi áhrif sem maður óumflýjanlegt eða mjög algengt að maður upplifa eftir að hafa verið úti í náttúrunni
1: mm-hmm.
3: í ró í ykkur tíma.
1: Einmitt. Og þeir eru að fara, sko, þegar þeir bjóðu upp á svona meðferð, má ekki kalla þetta meðferð, eða leiðsögn,
3: já.
1: Að þá eru þetta alveg cirka 2 klukkutímar, er það ekki?
5: Jú.
1: Myndir þú kannski aðeins að segja mér hvernig svona uppbyggingin er? Hvernig þetta er uppbygg? Hvað gerist það á þessum 2 tímum? Já. Þetta hlýtur að vera eitthvað svona ferðalag, sko, maður er að fara eitthvert og...
5: Já, þetta, sko, ferðalag, já, kannski inn á við.
1: Já.
5: En, sko, áfangastaðurinn er bara skórin.
1: Mm-hmm.
5: Og við byrjum að því að, hérna, græja fólk upp þegar það kemur. Og, hérna, það fær vassalda dýnu, það fær stækkunagler... Það fær, við erum með segl sem við erum búin að saksa niður, eldgamalt segl sem er svona, getur verið góð einangrun fyrir fólk. Mm. Við erum með gærur og síðan tökum við smá, bara örfá mínútur í að útskýra hvað við erum að fara að gera.
1: Mm.
5: Hvað er hjálplegt að hafa í huga til þess að fá sér mest út?
1: Já, getur þess, hvað er það?
5: Já. Það er að hérna slakka símanum til að byrja með slakka símanum og hérna hæja á sér og grípa hugsanir ef maður er ennþá í einhverjum áhyggjum, einhverjum verkefnum sem að fylgi daglegu lífi að þá að bara hérna þegar maður átta sig á því að þá bara íta þeim til hliðar
1: mm-hmm.
5: gefa sér þessa stund
1: mm-hmm.
5: þessa 2 tíma sem þú er búin að gefa þér og hérna og bara njóta þess að vera í náttúrunni mm-hmm. við beðum fólk að hafa hljóð
1: mm-hmm.
5: það að hérna við tölum ekki við hvort annað en við hittumst hins sem var á milli þann sem við fáum tækifæri til þess að tjá okkur
1: mm-hmm.
5: upplifun okkar Og við byggjum fólk að hafa svolítið gott space á milli sín.
1: Mm-hmm.
5: Þannig að allir getur bara verið í sinni búblu. Ef fólk er með ykkur með öðrum, það er oft sem pör koma eða vinkonur eða eitthvað slíkt eða hitta gamla vini, það mm-hmm. getur líka gerst. Og þá byggjum við samt sem áður að leifa því fólki bara mm-hmm. að hérna líka að vera í sinni búblu og njóta.
3: Hæja og veita náttúrinni óskipta athygli.
1: Þannig að það er, hún fær svolítið sviðið
3: mm.
1: og það er náttúrulega alls konar fuglaljóð og hérna vindurinn og alls konar. Þannig að það er verið rauninni að veita þessu athygli í einhver tíma, þjálfa svona einhverja núvitund.
3: Mm-hmm.
5: Já.
3: Og getur reynst fólki erfitt að taka því vitið þetta út úr eyrunum og fara að hlusta á náttúrunum.
1: Já.
3: Það getur reynst erfitt fólki sem ég vil að vinna með fólki í meðferð að taka út úr eyrunum og hérna og veita náttúrunni, hljóðunum í náttúrunni, óskipta athygli sem er líka alveg magna sko.
1: Veita náttúrunni aðgang að okkur,
3: því
1: við erum svo ofta einhvern veginn og upptekin við annað.
3: Já, og tengja okkur í burtu, þú veit, aftengt.
1: Já. Mm. Hvað hérna, nú svo forvitin, þú veist, eru þið ekki að heyra bara rosa mikið fuglaljóðum og ég er inn í skógi, þá, hérna við heimur höfum lenda í því að maður að tala í síma og þess að getur ekki fært, ég heyri ekki í því það sem ekki fugla, mikið fugla týst og svona, en þið eru þá að heyra í fuglunum og vindinum og jafnvel líka bara í einhverju fólki sem er þá að ganga hjá bara í sínu daglega amstri, þannig að þetta er líka svona að stilla sig inn bara á stað og stund.
5: Nákvæmlega, og líka og bara að að tengjast því sem að náttúran býður upp á nákvæmlega hér og nú. Mm-hmm. Á þeirri stundu.
3: Mm-hmm. Og ef við má skjóta inn í að fara fyrir ekki úr hausnum í líkamann, þið vitið, að veita líkamannum athygli og líðan líkamlega. Já.
1: Einmitt, eins og að finna fyrir líka bara hita eða kulda eða bleitu eða jarðvegi eða einhverjum áferðum og svona. Einmitt. Já, þetta er hérna... Nú er hann Heimir hérna. Heimir, hvað ert þú að hugsa? Þú heyri þetta og þú vinnandi í skógi. Er þetta eitthvað sem að þú tengi við?
4: Já,
1: Og þú náttúrulega með svo göngur og þú ert náttúrulega líka var við allt þetta fólk sem eru að nýta hólafallakar sem útivistarsvæði og sem skóarými.
4: Sko, mín upplifun er þetta svipa, sko, ég get ekki haft neitt eyrunum.
1: Nei, þegar þú ert í garðinum. Nei,
4: það er bara alveg sénslöst fyrir mig, sko.
1: Já.
4: Og þetta, mér svo flott hefur minnst sko á að taka eftir hverju maður tekur eftir.
1: Mm-hmm.
4: Mér það svona að kveikja á því og maður sér fólk koma arkandi inn í garðinn og svo bara eins og að gengur á vekk, sko allt snar hægist á því og það gengur svona hægt og virðulega í gegn og maður sér að þau eru bara stöttingstar annar staðar, þau eru að upplifa eitthvað eða njóta, ég veit ekki eins og maður, þá passa ég mig á því að þá býði þeim ekkit góðan dag.
1: Mm.
4: Það var fólk svona sem er alveg bara í sínum heimi og nýtur þess og maður sér það er alltaf er mjög oft sama fólki sem kemur og sest á bekk og maður sér bara hvaða hvílist við fuglagargið sko og heyra í skóaþröstunum og vindin í trjánum og maður bara sér það hvað svo streymir úr því þreytan.
1: Það er kannski bað. Þetta er svona streymir úr því þreytan, þetta er svona svo að þrýfa af sér streytu og þreytu og...
4: Já, þetta er svona svipað eins og bara vera í sánu.
1: Já.
4: Þú veist, verður bara svona pínu klessa og finnst það rosalega notalegt, sko.
1: Já.
5: En þarna nefnir Heimir rauninu tvö hljóð sem að eru ein mest róandi hljóð sem til eru. Mm. Það eru þessi þytur í laufi og í trjánum.
1: Mm.
5: Og fugla söngur.
4: Þetta er alveg, sko, ég er líka þannig að ef ég er, sko, bara hverja helgi, sko, ég get ekki verið inni heila helgi. Ég verð að komast út.
1: Mm.
4: Og bara, ég kalla að kofa veiki, sko, bara þessi cabin fever, ég bara verð að komast út og helst í góðan strekking, sko, eins og á Reykjanesinu, sko, það
1: er
4: dásamlegt að fá alveg rok og mér finnst það alveg æðislega, sko.
1: Já, en þetta minnir okkur á, sko, þess að reisastóru lýðheilsu áskorun og geðheilbreiðs áskorun að það er, sko, að fólk finni það hjá sjálfu sér að það þarf að gera þetta fyrir eigin heilsu að hérna, einmitt að eyði ekki heilu helgónum inni við og svona að því að og svo erum við líka með sko fólk sem er í rauninni inni lokað eins og á spítalónum og hafa kannski ekki aðgang að neittin náttur nema mestalegi út glugga og hérna, og þá hugsa maður sko við vitum þetta samt, rannsóknir hafa sýnt að græni liturinn og gróður og útivistin gerir okkur gott, en þetta er samt ekki alveg komið inn í kannski sko spítalann okkar og öll kerfin.
4: Ég er bara, ég hugsa að það er ný íbúðakverfi og atvinnukverfi það sem er eitt grænt. Það er ekki gert ráð fyrir gróðri. Svo er þetta svo mikil hugleiðsla bara við það að reyta arfa einu beði eða tína trjágreinar í burtu eða eitthvað. Þú ert bara þarna og þú, það því í svona garðum, hvort sem það er svona kirkjugarðar eða bara heiðmörk og annar staðar. Þar er alveg umborð að fólk setjist niður og gerir ekki neitt. En eða svona malbyggu steiftu umhverfi, þá er það slæpast.
1: Já.
4: Hérna einu sem var gert grína hérna trjáföðmurum.
1: Já.
4: Og það er náttúrulega miklu eldra en 1980, sko. Er þetta tengi, sko, er ekki bara sama sem er að gerast þegar þú faðma tré?
5: Jú, það má segja að þú gefur eftir, sko, og það er bara eftir við hvetjum fólk til þess að tengjast náttúrunum með öllum skynfærum og þar og meðal snertingu.
1: Já, er verið að snerta tré og fanna, já, þá er þetta alveg eitthvað fyrir mér, sko.
5: Já, það er það sem við gerum, gott, sko. Og hérna, við hjálpum fólki að slaka á og við líka gerum æfingar sem að hjálpa fólki til þess að tengja skynfærum sínum, þá öllum, hérna, þessum helstu skynfærum. Og í daglegu lífi að nota maður svo mikið hérna hljóðu og sjónina. En það í útivistinni eins og þessari og þegar við erum úti þá virkjast svo mikið lyktaskynið og allt annað og við hvetjum fólk líka til að koma við, snerta og liggja á jörðinni, sitja undir trjánum og ef að fólki líður þannig að þið langi til þess að faðma trén að þá bara gera það. Og hérna og það er bara yndislegt því það er ekkert yndislegra en að gefa eftir og leifa náttúrunni svolítið að grípa sig það er bara þetta ásalegt.
1: Ég svona sé svolítið fyrir mér kannski líka að þegar fólk hefur kannski lent í ykkur áfalli eru þó oft hannig að það verða svona skyndilega breytingar og að fara í skóginn sem er eitthvað alltaf eins, trén sko ekki alltaf eins, alls ekki, en trén er á sínum stað, yfir leitt þau hreyfast ekki mikið, þau geta ekki fært sem mikið úr stað og þetta er svo mikið svona stöðuleiki sem maður upplifir í skóginnum og við það að horfa á tré, snerta tré að allt er svolítið eins og var í gær og þetta verður eitthvað eins og morgun, þannig að þetta er svo rosalega góð svona áminning kannski þegar maður hefur lent í

0: þú veist sem búið að kannski ég missa allar greinar og stendur þarna samt sem að það keikt þið vitið, það hérna það undur og stórmerki og svo dásanlega þegar maður finnur líka fólk upplifið þetta á eigin skinni og þú veist í eigin líkama, það hérna það eru töfrar að sjá það og fá að fylgjast með og æ fleiri eru tilbúni til að gefa þessu séns af því þetta virkar
1: Já, en þú varst í Kanada og það eru náttúrulega gríðarlega stór tré
0: Ó, himnesk, þið vitið hérna svona hlín sigurlína með sinfóníu, lita sinfóníu og haustin, já, bræður og systur út allt, það er stórkostlegt að fá upplifa þetta
1: Já, þú varst hrifin af, hérna þetta ekki í flaggi Kanadamanna einmitt laufið af hlín
0: Heldur betur,
1: já,
0: þannig að þetta er og það er bara stórkostlegt að við erum að opna meira fyrir þetta heldur, því þetta er framtíðin
1: já.
0: Að hérna, að fara aftur í ræturnar að ég tel og hérna og þetta er til staðar hann úti og þetta kostar ekki mikið við þurfum að koma fram að virðingu
1: Einmitt.
0: Við náttúruna eins og hvort annað sko.
1: Já.
0: Og mynda þessi tengsl
1: Já.
0: Sem eru svo mikill leikill tengsl við okkur sjálf og tengsl við náttúruna
1: Já,
0: og tengsl við samfélagi því fer að þykja vænt um meira heldur en kannski bara sjálfið
2: Já, ég held líka sko eins og við hefum fundið á okkar skjólstæðingum í skólbaðinu að þá fólk að fá svona sterkar upplifanir við fá til eitthvað fólk sem að hefur gengið hérna krabbamein og alls konar vesinn og það finnur styrk í náttúrunni það finnur einstaklingi í náttúrunni trén og þau upplifa já, það svo sterkt það búið standa hérna af sér öll veður og vinda og allt þetta og ég líka sterk ég líka sterk og svo finnur það líka svona ein mjög vel þekkt upplifun að finna sér vera hluti að ykkur starra þú veist Við erum svolítið kannski hérna í daglegu lífi, maður upptökin af bara það sem að gerast í daglegu lífi og hérna en svo og gleymiðist sundi svolítið oft hvað í rauninni heimurinn stór og við erum hluti af náttúrunni og svo framvegis sko.
1: Já. Hérna ég var að fara yfir gamlar jólagreinar í morgun og þá gaus upp lyktin af þín og síbris og þetta hlýjar manni sko þessi lykt maður tengir henni við jól og góða stundir og það í rauninni einmitt ótrúlegt líka þetta með lyktaskynið og það svo mikið mismunandi lykt í skóginum sem okkur finnst yfirleitt vera góð lyktin af rigningunni af svona mold og öllum sem gróðri að hún hefur líka við hleypum henni með því að fara inn í skógin og í svona skóðabað þá erum við líka að hleypa þessum áhrifum að okkur
2: örverur úr jarðveginum það eru þær sem eru að hafa góð áhrif líka og ónæmiskerfi virðist vera
3: og það nefnilega svo merkilegt svo finnir maður vonda líkt af mold þá veit maður að það eitthvað að hún súrt og hún blotnað þú veist loftlaus og þá kemur vond líkt af henni maður veit það
1: einhvers þar einstinni kunnum að lesa í þessar aðstæður
3: já
0: Hvað er helbrikt og hvað ekki?
3: Já. Ég segi að lykt erfist. Þekking á lykt, ég alveg viss sem hann bara, þetta eitthvað bara í gamla heilana, sko.
2: Eitt af því sem að hjálpa okkur að komast af, allir pottir.
3: Og ef við finnum lykt, þá eru við mætt bara til ömmu eða einhver lykt sem minni mann á eitthvað, sko. Maður bara komin á staðinn og talaðu með að finna góða skóarlykt að manstu þú vorum á Hallórsstaði eða var alltaf bara komin í svona fyrir hérna landið og hefur ekki tvírið því, bara því að maður fann góða lykt.
2: Nákvæmlega, það kveikir minningu.
3: Já, og það svo stutt úr lykt yfir í minningu, sko, við auðvitað slæma minninga líka.
1: Stutt frá lykt yfir í líðan.
3: Já.
0: Akkurat.
1: Eins og bara með ilmkjarna olíunar og allt það.
2: Já.

Nú eru eflaust margir komnir í stellingar, tilbúnir til að faðma tré, í fiskinni að finna lyktina og áferðina, stöðuleika þess og staðfestu, rótfestu. Rannsóknir verða sýna að það sé

bara hið besta mál og hví ekki að láta bara vaða. En áður við látum til skara skríða koma hér nokkur dæmi áferð trjáa og laufa sem gaman að vita af og snerta á. Við höfum minnst á sléttan börk birkinsins sem glansar stundum í bleikum tónum og bronsuðum. Þá verður að nefna næfur hegg frá Kóreu og Mansjúriu, nokkuð lágvaxi tré. Næfur heggur gjarna ræktaður vegna barkarins. Framan af hann bronsgulur og gljáandi, minnir jafnvel á raf. Börkurinn svo fagur að ómótstæðilegt að snerta hann ekki. Dástaðanum. Loðvíðir og rjúpivíðir einnig skemmtilegir viðkomu, með hvítum mjúkum hárum nánast eins og felt, eins og þeir séu mjúk gæludýr. Andstæður þessara mjúku laufblaða laufblöð sem minna á sandpappir við snertingu, eins og lauf stjörnu hrjúvar, Montrose, sem skartar bleikum stjörnulaga blómum. En með þessi hrjúfu blöð, en álum má einnig þekkja á laufblöðunum sem sérstaklega hrjúf viðkomu.

vefnum sem hafa börk sem byrjaður að krumpast, mynda rásir og mynstur. Virða fyrir sér hvernig tíminn hlæðst á tré svo þau gildna og verða hrjúfari.

tignarleg, stöðug, sterk, marglaga og merkileg. Í næsta þætti ætlum við að skoða aðeins stefnur og strauma í garðhönnun, limgerði og annað sem má líta til þegar draga á línur utan garð eða húlfaðan upp. En þanga til næst, megi sumarið verða fullt af vanilu ilmi, sítrus, ángan og krydduðum tónum í bland við alla hinalyktina sem finna má á þessum yndislega árstíma. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði ilm og áferð gróðurs og skóarböð í gulli og grænum skóum. Viðmælendur þáttarins voru Heimir B. Janusarsson, Íris Lana Birgisdóttir, Gunnþóra Ólafsdóttir, Hannes Hafsteinsson og Steinar Björgvinsson.

Muddy Waters flutti lag sitt My Home is in the Delta, lag af plötunni Folksingar frá 1964. Góðir hlustendur, næst í næturútvarpi lestin endurflutt frá síðdeginu.

0: Komið sæl. Í dag ætlum við að krifja poplag. Ætlum við að krifja lag. Þetta nýtt íslenskt lag með Bríet og KK, lag sem heitir Gleymirei.
1: Já, Friðrik Margrétar Guðmundsson spjalla við okkur frá Svíþjóð. Og svo ætlum við líka að fá bíó gaggríni frá Kolbeini Rastrik. Við ætlum að fjalla tvær nýjar hryllingsmyndir sem hafa verið að vekja nokkuð mikið umtal. Þetta eru myndirnar Backrooms og Obsession. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta lastin 5. daginn 4. júní.

Það er komið að poplaga krufningu. Við ætlum að taka fyrir lag sem að gæti orðið svona einn af smellum sumarsins hérna á Íslandi. Lag sem hefur verið í spilun á Bylgjunni og á Rás 2. Þetta er lag með tveimur stórstjörnum, Bríeti og KK. Lagið er samið af Bríeti sjálfri og Lárusi Erni Arnarsinni. Þetta lag heitir Gleymir Ei.

0: Ok, Bríet, hún er fædd 99, hún er bara held 21 árs þegar hún gefur út þessa plötu Kveðja Bríet. Þá var hún búin að gefa út lagið Esjan sem varð alveg risastór hittari og er held ég svona ennþá hennar vinsælasta lag. Svo gefur hún út Kveðja Bríet 21 árs og þar hún mjög mikið að vísa í þessa kúrekamenningu, rólegu kúreki, kannski vinsælasta lagið að þeirri plötu og einhvern veginn skyndilega er hún bara orðin stærsta popstjarna Íslands og hún er einhvern veginn eins og hún sé smá fætt í það hlutverk myndi ég að segja, þú veist, hún er svaka einhvern veginn stór karakter litríkur hérna svona einhvern veginn klæðir sig sem bara eitthvað íkon, sko
1: Hún er ótrúlega söngkona, ég bara hérna, með svo fallega rödd og maður búin að heyri sér ótrúlega oft og svo hérna þannig að maður búin að venjast í sko en hún bara geggjuð söngkona ég elska röddinn hennar
2: Og ég veit fyrir víst að það eru til englar þegar þú hélst í hann
0: Og síðan þá er hún búin að gefa út ég tvær svona stuttar plötur annars vegar hérna með Birni sem er svona danstólistaplata og svo gaf hún út plötu í fyrra sem að er EP-plata á ensku svo er hún búin að gefa fullt af lögum en ekkit hefur svona náð sömu hæðum og Esjan og svo þessi fyrsta plata Kveðja Bríet

Veist, ég var að játa. Ég að tjekka á þessu dóti fyrst skipti núna, bara þessu bríetadóti sem að koma út 24, 25, Cowboy Killer, takk fyrir allt, blöðramanleips. Þetta bara eitthvað neginn, þetta hefur gjörsanlega farið framhjá mér.

0: Nei, náttúrulega þetta ensku dæmi var náttúrulega markasett fyrir útlönd eða ekki, þú veist, það var meðað á útlönd
1: Cowboy Killer og
2: Og ég held að þessi tekið upp með þess að í Nashville held ég
1: Ok, já byrjum bara á þessu lagi bara mynd sem kom upp í hugann á mér þegar ég var að hlusta á þetta lag bara einn staður sem ég fór á það svona búið að gera svona litla brekku og varðeld inn í Þórsmörk í básum og tjaldsvæðinu það sem að fólk fer og spilar gítar á kvöldin og það kvektu varðeldur og þetta svolítið svona í gangi held ég alla lög þetta yfir sumarið þarna til dæmis oft á sveimi persóna sem heitir íslenska sumarkonan sem með svona barðastóran hatt og í ponsjói og ég hugsaði ég fór þangað í þessu lagi, ég hugsaði að þetta lag gæti verið eitthvað sem hann tekið í básum þetta er svona það er feelingur, og þetta er bara jákvæður feelingur, þetta er jákvæð stemming þetta er góð íslensk sumarstemming
0: þetta er íslenska útilegan
1: Já.
2: Ég elska bása sko. Ég hérna, elska góða útilegu sko. Sko líka gleymir ein er þetta mjög rót gróin í íslenska menningu getur við sagt og ég fór svona hefst, sem að ég hafði kannski ekki beint fattað áður en ég fór eitthvað að hlusta á þetta lag að ég náttúrulega setti inn í streymisveituna gleymir ein og það eru til endalust af íslenskum lögum sem að heita gleymir ein já annarkvort í einu orði eða í þremur orðum eða með bandstrikum eða hvernig sem að það skrifað
3: Ég gleymi þér ein Nei, ég mun aldrei gleyma þér
2: Og ég ákaf bara hvað hlusta á þau öll bara af hverju ekki bara hlusta á öll lög íslensk sem heita gleymir ein og það alveg sum sem að ég bara jafnvel eftir listamenn sem að ég vissi ekki af en þú veist, svo eru líka bara þú veist, Haukur Morteins og Valgeir Guðjóns og Tóttmóbíl og Leilo og hérna ekki gleyma Laufeyju Forget Me Not Já, dálítið áhugavert í eiginlega öllum, ég held að við bara verið eitthvað tvö af þessum lögum sem að gerðu þetta ekki en í öllum hinum að þá setningin eða orðið gleymir ei endurtekið þá það sagt tvisvar annarkvist svona í byrjun svona tvær línur sem að byrja á gleymir ei eða bara orðið er bara endurtekið Veist, ekki það að endurtegning sé eitthvað framúrstefnulegi tónlist, þannig að fullta tónlist með alls konar endurtegningum og eiginlega bara í allri tónlistir einhverjar endurtegningar. En mér ætla að það vera svo fyndið þetta svona nánast eins og lögmál. Ef þú segir gleymir ei, þá verður að segja það tvisvar. Og ég fann eitthvað svona dæmi sem að er sko ævafornt sem að er úr barokkóperu eins svona frægasta arían og þá er einmitt ég er úr óperunni Dido og Aeneas eftir Henry Purcell þá í hápunkti óperunar syngur hún Remember Me og endurtekur það einhvern veginn oft Já og það er svona einhvern veginn svona eina þekktustu aríum í óperu sögunni og mjög fræg og hún skilur næst í 500 ára gömul og þannig að svona mér varð hugsaði með þetta lögmál hversu lengi þetta hefur verið í gildi

0: Sko, þetta náttúrulega ljóðrænt nafn á, á blómi, ljóðrænasta nafnið á íslensku blómi, eða hvað? Þetta allavega svona...
1: Segjum það bara, já.
0: Já. Þetta allavega mjög svona þrungið, þetta svona einhverjir, hérna, hægt að setja mjög mikið að merkingu inn í það. En hérna, eins og í þessu lagi, þá, sko, blómið kemur málun ekkert við. Það ekkert verið að vinna með þá líkingun eitt áfram. Hvernig, er yfirleitt verið að bara nota þetta nafn eða verið eitthvað að vinna meira með þessa líkingu? Hvernig, tókst eitthvað eftir því?
2: Já, þetta mjög mismunandi. En ég myndi segja oftast er blómið ekki fyrirferða mikið. Mér er svolítið skemmtilegt að Bubbi Mortens, hann á lag sem heitir Glemmirei og það aldrei sagt Glemmirei.
3: Í hjarta mínu lífir þú í vitund minni hér og nú.
2: En þá bara talað blómið, sko. Þú veist, mér það svona, fast það svolítið flott og svo bara titillinn Glemmirei. En mér fast svona annars blómið ekkit vera neitt mjög fyrirferða mikið, sko. Og jafnvel ekki einu sinni sko, eins og í Glemmirei með Gabriel Emsigauta og Björn Jörundi. Þar aldrei heldur sagt Glemmirei, minni mig. Þar við lagið aldrei gleyma mér, aldrei gleyma mér. En lagið heitt sann Glemmirei, skilur við. Þannig að þetta er svona, þetta er bara notað þvist, sem tákmynd út að það þessi tvíræðinni. Þvist, þetta bæði blóm, en þetta líka bara hugtakið að gleyma ekki þér, eða skilur, mér.
0: Heyrðu, en hérna, ok, þetta lag samið af Bréti og hún fær hérna K.K. með sér í lið ákveður að gera, þetta er country lag, eða ekki, myndur ekki kalla þetta country lag, Friðrik?
2: Úff, ég var alveg, þegar við ákveðum þetta lag, þá ég eitthvað, já, tökum eitthvað, gott að taka country lag, en svo ég alveg búin að skipta skoðan, þetta er ekkert country.
0: Þetta er ekki country lag.
2: Jó, ok, það má alveg segja að þetta sé country lag. En sko, þú veist, country er náttúrulega ótrúlega áhugaverð tónlistastefna sem maður eru auðvitað blanda af mörgum tónlistastefnum eins og eiginlega allar tónlistastefnum sem að koma frá bara Ameríku og bara bæði Norður og Suður Ameríku eru einhvers konar blanda af mörgum menningakimum. Þú veist, hérna ertu með í country, ertu með náttúrulega öll þessi mismyndi hljóðfæri frá mismyndi stöðum í heiminum, út með spænska gítarinn, kassagítarinn, svo ertu með stálgítarinn frá Hawaii, svo ertu með banjóið sem á í rauninni er skilt hljóðfærum frá Vestur-Afríku en er, þú veist, samt bandarist hljóðfæri byggt upprunalega þrælum. Og svo ertu með munnhörpuna sem er bara, held ég, austuríska eitthvað, en frekar nýtt hljóðfæri kom upp á 19. öldinni, þú veist, það leiti sem að country er að fæðast, þá einhvern veginn eru fluttar inn fullt af munnhörpum frá Evrópu, þetta er konar nýtt fínt hljóðfæri þaðan, þannig að já, þetta er bara eitthvað svona alls konar hljóðfæri frá öllum heimsóknum og svo ertu með hérna einhvern veginn þessa kúreka menningu sem er bæði þú veist, bandaríski kúreka líka svona mexikóskir kúrekar og þú veist, hérna og þeir eru að syngja oft lög kannski frá sem að fóreldrar eru að kenntu þeim þjóðlög frá Bretland segjum með eitthvað, þannig þetta er svo mikil sko söður pottur. Ég las einhver staðar að það eru þrjár takttegundir í country og að það séu satt fet, brokk og stökk, satt gangtegundir hestsins, sem lætur maður kannski hugsa, kannski til íslenskt country sem er tölt.
0: Já, einmitt, það mætti eitthvað, leika sig með þetta.
2: Já, bara pæling, sko.
0: Það sem að Bríet gerir mjög oft og er búin að gera náttúrulega í gegnum allan sinni feril, er að nota svona country og kúreka menningu sem einhver tákn. En einmitt spurningin er þetta samt country þó hún sé einhvern veginn alltaf að tala um einhverja kúreka og hérna textalega er þetta mjög country, þú veist, eitthvað K.K. hérna situr við hérna einn við barinn og horfir honum í flöskubotnin og þú veist, þetta er einhvern veginn country.
1: Ég talaði einu sinni við country sérfræðing svona sem hafi búið og gert country tónlist, hann sagði það er svona hvernig hún syngur, hvernig hún beitir röddinni, hvernig hún, og við höfum aftur að tala hún sé svona hvað að flámælska, nei, hvað heitir það? Hvernig hún beitir röddinni er svolítið svona eins og hún sé að tala með svona suðuríkja hreim og það er líka eitthvað sem gerir hann að country.
2: Mm. Já, klálega.
0: En svona tónlistarlega séð, tónfræðilega séð, hvað er country?
2: Fyrir mér er country, mér finnst típist country vera með þetta sko, það sem að trommarinn er að keyra hérna eimreiðina, sko, það er svona tuk, tuk,

fyrir mér er það bara country en hérna en það eru þetta ekki það sem í gangi hjá Bríeti skilur þar ertu samt þú ert með svona þetta svona hughrifa country skilur þú ert með gítarinn sem að drífa áfram svo ertu með þessi þú ert með stálgítarinn sem svo að þessi gítar sem svona í kjöltunni líka svona kjöltugítar kalla og þú rennir svona þannig að tónandi svona svona einhvern veginn renna á milli þú veist ekki eins og venjulegu gítar þar sem þú ert að íta á nótuna og þú ert með einhvern veginn með þessi hljóðfæri stálgítarinn og munnhörpuna en þau eru einhvern veginn svona í fjarlægð þau eru ekki einhvern veginn að keyra tónlistina í gang heldur eru svona meira eins og skraut sko. Þetta er eitthvað sem að þú veist eins og hérna Zach Bryan er svona núna geggjað vinsæll country listamaður sem að mér finnst ekki vera country listamaður en þú veist ég engin sérfræðingur þannig að ég ætla ekki að hérna fullleila neitt það en hann mjög vinsæll núna og hann mjög mikið að gera svona músík sem svona, bara svona gítadrefin mér finnst þetta bara að minna mig stundum bara að Ed Sheeran eða eitthvað

0: en það kannski bara mín fáfræði en svo hann, þú veist, hann eitthvað svona country listamaður sem að þannig að hann fær að kalla sig það það víst, ég veit ekki alveg hver reglan þú veist, Bob Dylan, þú veist, hann country ég held ekki þú veist
1: Ég held að þessi yrkisefnið og líka bara hvaðan í bandaríkjanum tónlistin kemur bara í hvaða ríkjum og svo á hvaða útvarstöðum hún spiluð
2: Já,
1: ég held að sé eitthvað svona sko, ef að bríða eftir lag sem að hérna, væri saga einhvers já bara svona einhvers saga þú veist það eitthvað svona það alltaf einhvers sögðu einhvers svona saga svona, þú veist eins og einhvers flökkusaga eða eitthvað þú veist og það færi í massífa spilun í bandaríkjanum á sem hérna, svæðistöðum og færi á topplistan á country útastöðum þá ertu komið country lag þarf ekki basically eitthvað þannig að gerast til þess að sé country
0: Jú, eða þú veist, mér finnst þetta að vera mjög góða punktur því að þetta bara hvað er einhvern veginn tónlistastefna og hvað er sena, þú veist, það náttúrulega kannski erfitt að segja það einmitt í dag út af því að þú ertu með þú veist, streymisveitur sem eru þær sömu út allan heim en auðvitað þú veist, þegar ertu að tala svæði og einmitt útvarspilun ákveðnum stöðum í heiminum, þá er einhvern veginn miklu auðveldar að segja að þetta er senan á þessum stað og þá verður það að tónlistastefnu eða þú veist, það svona einmitt að segja country, þú veist, gætir alveg sagt þetta bara þjóðlega tónlist en þá ertu einhvern veginn að opna svo miklu stærra svæði þjóðlega tónlist getur verið hvað sem í heiminum en country einhvern veginn bara tengt við bandaríkin
2: Það eitthvað svo viðegandi að Bríet fái káká með sér í þetta af því að hvaða íslenski tónlistamaður meira einhvern veginn svona Amerika og country

0: veist, hann er fæddur í Ameríku og hann ólst upp í Ameríku fyrstu árin hann svona einhvern veginn hefur farið í gegnum hérna búsið og dópið og hérna komið aftur út lifandi, hann er einhvern veginn þessi hérna flakkari þú veist, hann á þessa sögu og þú veist, að fá hann til þess að syngja þessa línur, það er svona hérna, það gætir okkur engin annar sagt þær á jafn svona sannfærandi hátt og Kristján Kristjánsson
1: hann er eitthvað svona country vottun hann er okkar amerískasti listamaður hann er tengingin okkar við bandaríkin það er bara þannig
2: algjörlega og þú veist, einmitt þess að segir ég menna hann hefur þessa svo rosalegu reynslu en svo er hann líka á sama tíma er hann svo, þú veist hann er svo alþýðlegur og þú veist, hann er ekki bara að gera eitthvað svona country tónlist hérna á Íslandi hann er líka svona að gera svona sjóara þú veist, sjóara tónlist sem er líka eitthvað svona, tekur eitthvað svona ekta svona, eitthvað íslenskan alþýðlegan kjarna, þú veist, í sinni tónlist, þannig að mér finnst það líka eitthvað neginn, þú veist hann er bara svo, hann er svo ekta
0: mm-hmm. Og líka íslenska útilegan, þú veist, ég meina platan með Kákó og Magga Eiríks það sem þeir eru að taka öll útilegulögin sko, þú veist, þetta er bara þú setur þetta á í útilegu og það er bara að trillist allt.
1: Þetta eru básar.
0: Þetta eru básar, sko.
3: Ég hef sært, ég hef stólið, sett

Sko, þetta lag er mjög einfalt í uppbyggingu. Þetta eru tvö vers, Káká syngur fyrra versið, Bríet syngur það setna og svo er eitt viðlag hann á milli og svo koma tvö viðlög í endan. Þannig þetta mjög svona hefðbundi form, einfalt. Sko, versið með mjög svona klassíska uppbyggingu. Ég raunin svona eins og sálmur. Þetta svona A-A-B-A form svo óður undir gleðinar eða eitthvað í óður undir gleðinar eftir með da da da da da da da da da da da da da da da þetta A svo kemur aftur A da da da da da da da da da da da da da da da með smá öðru í senda svo kemur þetta B da da da da da da da da da da da da da da og svo færi aftur A da da da da da da da da da da da da da da da og þetta náttúrulega bara í mörgum sálmum mörgum lögum alveg aftur í fornesku. Og þetta uppbyggingin á versinu í Gleymiri. Hann byrja lágt og byggir upp svona laglínuna og svo fer hann á hæstu nótuna í orðinu flöskubotnin sem ég meina, ljóðræn andstæða par excellence. Og svo, kemur þessu næsta hending og þá, breytir hann endanum eins og í óðunundu gleðinar og svo fá við þessa breytingu nú ég gamall og þreyttur og fer hann svona yfir í moll og eitthvað svona, þetta mikil tónmálun og svo kemur aftur þessi a-hending og þá vitum við, já, þess að vera að vera búið við erum að fara yfir í viðlagið já, viðlagið kemur svona fer yfir í svona annan, svona fer yfir í þriðja seti moll sem er dálítið óvænt kannski skemmtilegt fyrir þá sem að vita hvað er hljómfræðin það er svona, það er ekkit oft sem að það er gert og það er samt svona ballöðulegt, þú veist allir með skert í brúnni í November Rain með Guns N' Roses sem náttúrulega svona besta ballaða alltaf tíma

Já, og þá fáum við þetta, þú veist, Glemmirey og svo fer, fara, þú veist, fer hann aftur upp eitthvað, þú veist, Glemmirey þannig að endur tekur þetta eins og við erum búin að tala hann verður að endur taka þetta út af því hann að segja Glemmirey og það orðin regla Já, og svo, þú veist, einmitt fáum við svona endar viðlæði, það kemur þetta tvisvar, þú veist, eiginlega alveg eins viðlæði nema í seinna skipt sem að kemur og þá fá við seinasta hljóminn í viðlæðinu og það þessi sem ég hef talað áður smá hljómfræði fyrirgefið fyrir þá sem hafa ekki áhuga því en þá kemur þetta fjórðasæti moll svona eins og í krýpa svona þegar segir, í krýp þegar segir I don't belong here og allir eitthvað það mjög mikið svona það sem að þessi fjórði mól, hann svona hann gestahljómur inn í tóntegundina hann á ekki alveg heima en hann svona gestur og einhvern veginn fær svona augabrúnar til að lyftast upp og, og maður fær svona litla skeifu á munnin þegar maður heyrir þetta þannig að já, þetta mjög einfalt form en við fáum aðeins svona leiki í hljóðfærinum þú veist, þetta kemur þessi munnharpa inn en það alltaf mjög, þess að ég tala á hann þetta svona, munnharpan mjög mikið í fjarlægð, hún svona langt í burtu einhvern veginn og þetta aðalega kert af gítar og bassa. Svo fáum við einmitt sem að mér líka mjög countrylegt það í hérna eila bara í heldur seinasta viðlæðinu eða næst seinasta og kemur inn svona gítar sem að gera svona höggva og það svona sem ég kalla svona gorma reverb effekt á gítarnum, þannig að svona einhvern veginn það mjög einkennandi fyrir country svona og svona bluegrass tónlist eitthvað svona þessi effekt og til dæmis mjög mikið í lagi hérna sem að ég veit að var mjög vinsælt eða mjög vinsælt á Rás 2 sem heitir Myrká þannig að með Creature og Habit það einmitt mjög mikið eitthvað svona gorma reverb sem að gefur svona hennan bluegrass country hljóm

0: og svona fær gleymir eða heilan gleymir mm-hmm. eitthvað en þetta ekkert sérstaklega svona spennandi lag þetta ekkert það mikið að frétta í þessu lagi mín skoðun
1: sko, ég myndi þetta sé bara mjög vel sami lag og þetta svona eins og ég segi, það ekkert verið að finna upp hjóli hérna og þetta ég skil hvað við kannski þetta ekkert mjög áleitið lag þannig séð, þetta það ákveðin ásetningur í þessu lagi, bara, við ætlum bara að búa til lag sem svolítið svona á að hafa svolítið svona klassíska orku yfir sér getur við sagt, og hérna það ekkert í þessu lagi sem ég eitthvað svona Vá, ég trú ekki að þau hafi gert þetta, skilja, eða, veist, eða eitthvað svona, vá, þetta var aldeilis sniðugt. Þetta meira bara svona, þetta bara lag sem stendur svo mikið fyrir sínu.
2: Eða stuðar engan. Það bara, það ekkert í þessu lagi sem stuðar nokkurt mann.
1: Já, og ég, þú veist, þetta auðvelt að spila, með, þú þarft ekkert meira heldur kassagítarinn. Og þú getur setið í básum og spilað þetta lag og sungið með og allir geta sungið með og Og það svolítið bara, ég held að það hafi náð markmiði sínu fullkomlega með því.
2: Mm. En mér finnst svolítið svona, sko, synd. Þannig að vera að vísi þetta íslenska blóm eða þetta íslenska nafngleymir. Það þessi íslenska, hérna, bása, sumarstemning. En samt einhvern veginn allur tilvísana heimur lagsins, þú veist, þó hann vísa ekki einhvern veginn í Ameríku. Þá vísa hann, ekkert einhvern veginn sér Íslands samt við einhvern veginn textan, þú veist, þetta bara eitthvað neginn, þetta ástarlag, það sem að já, það eitthvað ást í meinum þannig fólk sem maðurinn kannski svona umþabila við dauðan styr og minnist hérna minnist konunnar sem hann elskaði og hún elskaði hann líka og hún var í raun allan tíman að bíða eftir honum, en það eitthvað neginn já, ég hefði vilja sjá einhverjum svona eitthvað svona, þú veist, sértækara sem hefði kannski gefið okkur eitthvað, einhverja meiri poesíu þarna, sko, ég veit það ekki. Mm. Mér finnst það svolítið svona almenn.
0: Ég, þú veist, í kjálfarið, bara svona til að bæta við þetta sem þú veist að segja, Kristján, þá fór ég og skoðaði eins bara svona nýju útgáfarnar en að Bríðar og erum eitt svolítið búin að vera pæli í sem hérna country pælingum hennar og svona stefnu hennar á bandarískan markað og það eru enskir textar á ensku og myndheimurinn í kringum það er allur fenginn af skiluru einhverjum þjóðvegum í bandaríkjunum og hérna og sveitinu og eðimörkinni skiluru sem raunverulega bandarísk og þetta eitthvað svona, þetta svo ótrúlega postmodernist sko, þetta eru vísanir og þetta bara æ, þú veist, þú moodboardar, þú býr til eitthvað svona moodboard og Pinterest úr hérna bíómyndum og tónlistamyndböndum og eitthvað svona þannig og það heldur svona það sem maður kannski svolítið svona að finna maður bara svona, maður veit að þú veist þetta þykir töff og maður veit að þetta þykir spennandi og country er svolítið í tísku og Beyoncé er búin að koma því inn á í stóra alþjóðlega popsamingi country er náttúrulega ekkert eðlilega vinsælt í Bandaríkjunum en þú veist, en það er afmarka við, þú veist Það er svona eins og þetta dæmi í Þýskalandi sem er spila þýska poppi sem er spila bara í Þýskalandi og kemst ekki út úr Þýskalandi, country er svolítið þannig og svo ferðu hérna, ferðu Bríeti inn í það og það er svona, það er spurning sko hvað hann ætla sér út af því að þú veist, ætlar að tappa inn á í country útarstöðunar í Bandaríkjunum eða þú veist, já, það er erfitt að ákvörð svona setja fingurinn á hver pælingin hérna og það kannski það sem maður ekki alveg beint búin að skilja.
2: Það svona eins og hún sé að reyna að keppast við að verða amerískari heldur en amerikanar. Eða, þú veist, einhvern veginn að keppa við ameríska tónlistamenn á þeirra algjörlega heimavelli.
0: Já, þeirra heimavelli, sko. Og maður er náttúrulega svo mikið, maður er bara gestur. Íslendingar eru bara gestir í country. Country heiminum, sko.
2: Allavega, maður hugsar að svona mest spennandi jarðvegurinn er þegar kannski Bríeti tækist að taka þess og svona þennan tilvísana heim og seta hann inn í Íslands samhengi sem að ég held að hann hefði kannski tekist að gera svolítið á þessari plötu þarna kveðja Bríet.
1: Mm-hmm. En ég held líka bara að sé svakalega erfitt að fylgja eftir kveðju Bríet því að það bara plata sem að varð einhvern veginn á einni nóttu klassísk. Þú veist, það bara eftir með plata sem að rennur svo vel og endalaust að hlusta og bara mér finnst að vera algjör snillt svo plata og ég skil alveg að það sé mjög erfitt að fylgja henni eftir og reyna að gera aðra íslenska plötu á íslensku sem að er í sömu átt en ég væri mjög mikið til í að Brí myndi gera það en hún er auðvitað að vera bara að fylgja sinni köllu að því, þú veist, sögðu, þá finnst mér eiginlega aldrei áhugavert þegar að Íslendingar gera tónlist á ensku, mér finnst eiginlega bara mjög fáir sem að hafa náð því, bara ég ætla bara að segja bara, ef ég hugsa bara alla íslenska tónlistamenn og það eru margir sem hafa sami texta á ensku, þá finnst mér eiginlega mjög fáir af þeim semja texta sem ég finnst bara að vera svona wow, skilur og ég ekki að segja að allir sem að semja texta á íslensku semja einhverja frábæra texta það mjög mikið að lélugum textum líka á íslensku en það er bara svo mikið sem að hefur verið er ósagt á íslensku og það er svo ferst að heyra oft einhvern veginn einfalda hlut á íslensku á meðan maður hefur heyrt einhvern veginn allt á ensku og einhvern veginn hver einasta hugsun hefur verið hugsuð og þá finnst man einhvern veginn eiginlega alltaf sérstaklega þegar fólk sem hefur ekki ensku á móðurmáli er að semja texta á ensku þá verður bara eitthvað bara algjörlega kylliflatt oft á tíðum.
0: Ég held við finnum sem hérna hlustendur, við vitum bara svolítið oft þegar eitthvað gert, við föttum bara strax hvenær eitthvað ætlað okkur og hvenær ekki og þegar að íslenskir tónlistamenn ætli útrás og prófa sem eitthvað ensku þá hugsa maður bara, ok, já hvað ætli heim, eða þú veist, þetta er kannski fyrir heiminn, en maður elskar meira þessi íslensku lög ég veit það ekki
2: Einmitt.
1: Já, ég meina, þetta er bara eins og að fara á eitthvað lavasjó eða eitthvað, skilur, ég er ekkert að fara lappum í Reykjavík og er eitthvað, ég ætla að fara á lavasjó skilur, bara þetta er auglust ekki fyrir mig, þannig að ég ætla ekki að fara á
2: Lott vel gert og allt í lagi
0: Cool

0: fór að hlusta hérna Þjóðveg 66 þvist, það fannst mér mjög svona blott pæling í því lagi því að ég einhvern veginn hafði alltaf aðra hugmynd um það en einhvern veginn er réttmendalegt því að þetta lag fjallar um einhvern veginn svo miklu meira heldur ég, svona, ég hafði bara séð fyrir mig að Þjóðveg 66 þetta var svona eitthvað stemmingslag um Þjóðveg 66 en hann er alveg svona að vísa svolítið vel í bara eitthvað svona frelsi og einstaklingsins og þetta er mjög svona pólitískt lag og svo einhvern veginn tengir hann yfir til Ísland svo eitthvað og mér finnst þetta já, það er eitthvað svona svo mikil sögn í því sko, sem að, viðst, kannski svolítið ég sakna svolítið í þessu lagi, glemir ein það er svona ekki mikil kannski sögn sem er þetta einhvern veginn tengi einhver við það er voða lítil vigt náttúrulega í textanum þetta er þetta já, viðst, ég veit eiginlega ekkert nákvæmlega hvað þessi texti er í glemir ein, því að mér veist eiginlega versin er að vera svona smáfara á skjön við hvort annað svona nákvæmlega hvað í gangi hvort að það sé vera að syngja til mannesku sem að er dáin eða farin og hverjum einhvern veginn hver er skúrkurinn sko, veist, ég hérna já, mér veist svona kannski vera svolítið á skjön við hvort annað
1: Einmitt.
2: Lastin, Friðrik við skulum hlusta óttalag í heildsinni, Gleymrei með Bríet og Káká
3: Ég hef sært

0: Læði Gleymir ei með KK og Bríeti og með okkur að krifja það með okkur í þessu samtali var Friðrik Margrétar Guðmundsson.
1: En þá ætlum við að snúa okkur að kvikmyndunum. Kolbeinn Drastrik er mættur með pistilum tvær myndir sem að hafa notið mikill að vinsælda undanfarið og verið að vekja mikla athygli við mikill umtal.
2: YouTube innrásin heldur áfram í kvikmyndaheiminum, en síðastliðið ár hafa hryllingsmyndir eftir menn sem halda átti YouTube-rásum heldur betur sótt í sér veðrið. Danny og Michael Philippou, betur þekktir á YouTube sem Rakka Rakka, sendu frá sér Bring Her Back í fyrrasumar. Mark Edward Fishback eða Markiplier sendi frá sér Iron Lung í janúar. Og núna í blábyrjun sumars komu tvær hryllingsmyndir eftir YouTube-strákalinga, Obsession eftir hinn 26 ára Curry Barker og Backrooms eftir hinn 20 ára Kane Parsons. Báðar myndir eru vísar til þess að hræða á árendum líftúruna, en þar gætu þó ekki verið ólíkari.
3: One wish, Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
4: I love you so, so, so, so, so much.
3: I think Nikki is going through something.
5: Like what? Is she okay?
3: No.
6: Jeez, what kind of spells you put on her?
2: Þráhyggja eða Obsession á frímálinu fjallar um ungar mann, Bear, leikinn af Michael Johnston sem vinnur með vinum sínum í hljóðfaraverslun. Hann feiminn að eðlisfari og því hefur það tekið hann mörg ár að manna sig upp í að játa fyrir samstarfskonu sinni, Nikki, leikinn af Indi Navarette, að hann elski hana. Hann gugnar enn og aftur eitt kvöldið og sér fram á að honum minn ekki að takast ætlunarverkið. Fullur af sjálfsvorkun grípur hann í víðegrein sem hann kefti í kauklbúð fyrir daginn og ásakan því sem stendur á umbúðunum að veita eina ósk. Ber óskar þess að Nikki elski hann meira en nokkra aðra mannesku í heiminum. Rétt eins og í tilfelli annara sem hafa freistað gæfunar með því að nota apaloppuna fyrir ber þú fljótlega að sjá eftir óskinni. Nikki verið staðræðun í að fá lægstu einkun í sambandsprófinu hjá sjúka ást og sínar á sér bæði furðulega og ógnandi hegðun. Ber þarf því annarkvort að brjótast undir álögunum eða læra að lifa með þeim, ef hann á eftir að halda lífi yfir höfuð. Þráhyggja hefur ekki úr miklu fé að móða og það byrti til dæmis í því að það eru fáir tökustaðir og það eru raun bara fjórar persónur með nafn í myndinni. Þessar persónur eru Bear, Nikki og svo vinir þeirra og samstarfsfólk, Ian og Sara. Eins og sönnum ungmennum sæmir eru tengsl þessara fjóra vina flókin og hugmyndir vakna hvort að á milli þeirra sé eitthvað meira en vinátta. Myndinni því mjög sterk þegar kemur þessum samböndu persónuna sem virka mjög raunveruleg en það mikið umróti í gangi í tilfinningalífi þeirra. Ofan á það kemur svo bölvunin. Það engin skýr svör að fá í myndinni hvort ástarsamband Nikki og Bear hefði geta orðið að veruleika án óskarinnar. Og það svo óvissa sem sveipar afdrypi persónana enn trakítskari blæ. Bear verður auk þess áhugaverðari eftir því sem líður á myndina og það fara að renna án tvær grímur. Söguhetjan verður sí umgunarverðari og líkar illmenni. Til þess að svona hryllingsmynd gangi upp, þurfa í fyrsta lagi persónunnar að vera viðföng sem áhorfendum ekki skýrt sama Í þráhyggju það raunin og hryllingurinn verður áhrifa meiri fyrir vikið. Í öðru lagi þarf hryllingsmynd auðvitað að geta hrætt áhorfendur og það tekst svo sannarlega. Bíósalurinn þegar gagnrýnandi fór að sjá þráhyggju var stút fullur af úlingum en það vekur vanlega ugg og ótta saklausara áhorfenda sem sjá fram á að þurfa að sussa á þá. Á hryllingsmynd geta þetta þó verið bestu árundirnir sem þeir og voru, en þeir bætir það bara myndina að heyra andköf þeirra og öskur í takt við bregðu atriði myndarinnar. Það eflaust til marks hversu trauga trekkjandi þráhyggja að á milli öskranna ríkti grafar þögn í salnum. Það að þetta sé bregðu mynd, eins og sem orðað í setningum sem enda oftar en ekki á ég geta ekki, því þó ekki að það sé það eina sem hún hefur upp á að bjóða. Bregðuatriðin og allt of hávara strengja glamriði sem fylgir þeim á sínum stað, en það Indi Navarette sem ber hryllingin og þessa mynd á herðum sér. Frammistaða hennar sem Nikki stórkostleg, en hún flakkar á milli ýktra tilfinningalegra póla eins og ekkert sé, án þess að verða verði nokkuð tíman ótrúverðugt. Skapsveiflur hennar grafa undan trausti og öryggi bæði ber og áhorfenda og veldur hún þannig stöðugum óþægindum og ótta. Þessi íktu viðbröðu Nikki eru þó oft fyndin og í gegnum myndina skýtur húmor upp kollinum, enda hóf Barker YouTube-ferlisinn með sketsagrýni. Þráhyggja er því mjög skemmtilega áhorfs hvort sem árundir eru með stált haugar eða ekki. Það þó tví ekki að sverð hvað þráhyggja er fullkomlega hæf í að uppfalla kröfur hryllingsmyndargreinarinnar. Það allt mjög vel gert og árundir vita við hverju að búast, en þeir veita þá að samaskapi nákvæmlega við hverju hægt að búast. Það lítið sem ekkert sem kemur á óvart í framvindunni og auðvitað að sjá fyrir í hvað stefnir. Það því stundum stutt í tilfinninguna að maður hafi séð þetta áður, en sem betur fyrir þrá ekki oftast langtum betri en fyrirrennarar sínir, svo það skiptir ekki öllu.
7: I found something.
8: Okay. Did you find?
7: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Þá komið að mynd sem sprottin upp úr þessari ónóta tilfinningu að maður hafi séð eitthvað áður. Það myndin Backrooms eða Bagatil eftir hinn tvítuga Kane Parsons. Myndin byggð á YouTube myndbandaseríu sem Parsons hóf að birta fyrir fjórum árum undir nafninu The Backrooms eða Bakarbeginn. Myndböndin í svo kvöldum found footage stíl og samanstanda af upptökum sem eiga að vera frá tíunda áratugnum, teknar á litlar handvélar. Í þeim rófar einstaklingur teppalögð herbergi með gulu veggfóðri sem verðast engan enda ætla að taka og þjóna engum raunverulegum tilgangi. Flúorljós suða í þessum ónáttúrulegu rýmum og þrátt fyrir að verðast yfirgefin býr eitthvað þarna Bagatil sem síður eins og vingjallegt. Þetta sögusviðið í Bagatil, en hún fjallar mynd Rickfelda Clark, leikinn af Chiwetel Ejiofor, sem að reyna að vinna úr andlegum erfiðleikum við sálfræðinu Mary, leikinn af Renate Reinsve, eftir að konun hann skildi við hann. Hann reykur húsgagnarverslun og kemst eitt góðan við þetta að því að hann geti gengi í gegnum vegg í verslun sinni og inn í bakherbergin. Hann verður með hverjum deginum uppteknar af því að leysa þessa ráðgátu. Spurning verður þó hvort hann muni á endanum leita svo djúft Bagatil að hann sé ófærum að snúa aftur. Hugmyndin Bakarbeginn á sér lengri sögu en myndbönd Parsons. Árið 2019 byrti notandi á vefsíðunni 4chan ljósmynd af þessu gulleita rými með textabroti sem lýsti því hvernig handan raunveruleikans stæði Bakarbeginn sem ætti vera enda óvart í. Bakarbeginn urðu að táknmynd fyrir rými sem vöktu ónotatilfinningu eða óhug. Rými sem þjóni ekki tilgangi í sjálfri sér. Rými sem fólk á að gera indi. Rými sem líkjast bara einhverju sem manneskjur hafa komið að. Ein persóna Bagatil líkir þessu rými við teikningu af hundi eftir einhvern sem hefur heyrt hvernig hundur á að líta út, en hefur aldrei séð hann með berum augum. Það eitthvað rangt við það. Þetta svo tilfinning sem gegnum gangandi í Bagatil. Þráhyggja hraður hjartsláttur, hávær og ýkt, að meðan Bagatil gæsahúð, lágstend og óþægileg. Hún leggur ekki upp úr því að bregða áhorfendum og þar af leiðandi mun áhrifaríkari hryllingur. Áhorfendur fá engan líkamlega útrás eins og þá sem fæst við að bregða heldur eru taugarnar strekktar og þandar til hins ítrasta. Tónlistin og hljóðhönnunin snýst að hræða áhorfendur og almennilegt hljóðkerfi einlega nauðsynlegt við áhorfið. Þegar eitthvað þrusk brýtur sér leið í gegnum flúorljósa suðið fara hárinn að rísa þó það sé ekkert sem gefur sjónrönd til kynna að eitthvað sé nálægt. Leikmyndin spilar þó stærsta hlutverkið í að viðhalda spennunni en það hún persóna út af fyrir sig. Bakarbeginn sem voru byggð fyrir myndina voru rétt 3000 fermetrar og það kom fyrir að meðlimir tökuliðsins týndust á svetti. Þessi bakarbergi eru hver öðru undarlegri og því grípur forvitnin árundur jafn sterkum tökum og persónur myndarinnar. Það ómögulegt að segja til í tilfelli Bagatil hvað gerist næst en það það sem gerist í sögunni jafn furðulegt á leikmyndin. Það augljóst að Parsons með mjög sterka og skýra sín og það mjög sniðu að ákvarðanir teknar í myndinni hversu mikið útskýrt. Með því að halda mörgu opnu eða óljósu hvað er eiga sér stað, virkar heimurinn sem Parsons búin að búa til mun stærri og umfjöksmeri. Þó að svörun við ákvörðum spurningum séu eftir vill frekar óáhugaverð eins og tengsl Clarks við Bakarbeginn, er það hvernig þessi svör eru sett fram svo út úr kú og snar geggjuð að það býr til snildina. Eins voru mjög sniðugar ákvarðanir teknar í klippi herbeginu hvað var þær takt myndarinnar. Það sem er leiðinlegt eða fyrirsjáanlegt og kemur gjarnan fyrir í síðari hryllingsmyndum þegar áhorfendur vita meira en persónurnar og þurfa að bíða eftir að þær fatti eitthvað í baka til umfjallega klift út eða stýtt til muna. Áherslan þessi staði lögð á að áhorfendur fá að uppgöta með persónunum og svipar þannig mjög til found footage greinarinnar þrátt fyrir að vera ekki tekið þannig upp. Það sem kemur þó hvað mest á óvart í baka til að reynandi reynsvega stendur sig ekki lýjalega vel í henni. Reynsvega hvað þekktust fyrir aðhlutverk sín í myndum Jókjum Stríjar, versta manneskja í heimi og tilfinningalegt gildi og hefur hlotið fjölda verðlauna fyrir leiksinn í þeim. Í baka til virkar hún einfaldlega ekki eins og besta manneskjan í hlutverkið. Leikur hennar eru of lágstemdur fyrir þessa nú þegar lágstemdu mynd og það virkar stundum eins og hún hafa lítinn sem engan áhuga á að vera í myndinni. Þrátt fyrir þessi mistök í leikaravali og einstaka klunnaskap í þeim textum sem persónunnar fara með, baka til brakandi fersk hrollvekja. Sama hvort þið ákveðið að gera ykkur ferð á þráhyggju eða baka til því ólíklegt að þið verði fyrir vonbrigðum. Eitthvað sem venjulega alls ekki ólíklegt þegar kemur á hryllingsmyndum. Grasið greinilega grænna á YouTube og þá bara spurning hver þaðan verður næstur til að hrella líðin.

0: heitir lagið Gone with the Wind með listamanninum Pariah the Doll af nýri plötu sem heitir Castrato og já, ég fór svona að hugsa um þennan tiltekna listamann í svona í samhengi við þessar tvær nýju kvikmyndir sem eru núna komnar í bíó sem eru gerðar af ungu fólki sem að, já, ungu mönnum sem að verða vinsælir á netinu eru svona uppgötaðir þar Pariah the Doll svona dæmi um mannesku sem aðalega samfélagsmiðla fræg samfélagsmiðla stjarna þetta maður sem að heitir þetta listamanns nafn manns sem heitir Miles Shore sem á sér nokkuð merkilega sögu sem er hægt að reykja seinna ég held að þekkjum flestir sem Pariah the Doll og já, mér fannst svona áhugavert að fara að pæla eitthvað í hérna listamennum í dag sem að við kennumst fyrst sem eitthvað konar svona net-selebum, svona internet-frægu fólki út af því að það hefur vakið svona mikla athygli í obsession og backgrounds hvað þetta eru ungir gaurar
1: já.
0: Og hérna, en þetta eru kannski fólk þetta eru kannski strákar sem eru búin að hérna, vera að leika sér með í gegnum hérna bara út af öllum þessum verkfærum sem hafa orðið svo aðgengilega upp á síðkastið, þú veist, öll þessi ókeypisklippi forrið og hvað tækni tæknibúnaði sem þar til þess að taka upp myndband er bara orðin ódýr og getur náttúrulega bara að byrja í símanuðinum að þetta að mér erst kannski svona þetta verið svona merki eitthvað svona sem svona lofvörð tækninar, lofvörð samfélagsmiðlana hver sem er getur farið og búið eitthvað frábært til það er orðið svo aðgengilegt
1: og vera þá uppgötaður og fá peninga alls að gera alvöru hluti
0: já.
1: Algjörlega, það er algjörlega þannig og í rauninni alveg ótrúlegar vinsældir þessar myndar backrooms eftir þannig 20 ára strák og það hérna, er mjög merkilegt einhvern veginn hvernig þær vinsældir hafa sprungið út og hérna, ég fór á þessa mynd bara í gærkvöldi og það var hérna, fullur salur af ungu fólki sem greinilega var ánægt með að sjá kannski mynd eftir einhverja svona rödd af sinni eigin kynslóð og ég held að þessu allkonar hlutir í þessari mynd sem að já, eldri manneski hefði örugglega ekki gert á þennan hátt sko.
0: Einmitt, og það er eitthvað svona örgulega smá spennandi að þú veist að uppgöta eitthvað hérna á YouTube eða TikTok þegar það er kannski bara 500 fylgjendur eða 1000 fylgjendur og fylgjast með þeim vera þarna frekar hérna nýs eða bara fáur sem vita að þeim og þanga til að þeir eru komin með hérna eitthvað samning hérna, til að gera risa bíómynd og þá líður mann alltaf bara eins og maður hafði með eitthvað, mann líður eins og aðdáðandi sem mættu á fyrstu tónleikana og hérna og ég er að sjá þetta líka, það er svo mikið af fólki til dæmis af aldamóta kynslóðinni, svona millennials sem að hérna, fá sín fyrstu tækifæri bara á netinu, bara einhver er góður á Twitter og hérna, eins og dæmi það er Rachel Sennott sem var að gera I Love LA, þætti sem að Brynja Hjálms fjallöðum inn í lestinni hún fær að gera sjónvast þætti fyrst fyrsti tækifæri, fyrsti sensin fyrsti svona hurðin sem er opnu fyrir hann inn í hérna inn í skemmtarnabransan er bara það er bara, hún bara vakti athygli á Twitter, hún bara vinsla á Twitter og sama með þessa gaura ég held að hvorur þeirra hafi labbað upp að ykkur með handrit ég held að hafi verið beðnir að gera bíómyndir út því að þeir voru

0: að slá í gegn á netinu.
1: En ég held að sé mjög líklegt að núna fari kvikmyndaverin í Hollywood bara að leita á YouTube örgulega meira svona heldur en áður út af vinsældum þessara mynda að hérna bara fara í gegnum allt YouTube að leita að einhverju svona næstu stjörnu veist, eflaust eru þið alltaf að gera það en ég held að núna fattaðu að þarna geti verið eitthvað svona formúla sem að sigur formúla.
0: Já og mér slíka áhugavert að hérna, sjá að það eru að seljast svo vel á svo myndir bíó og hérna út af því að hérna, streymið á einhvern veginn að hafa drepi bíó eða þú veist að fólk er hægt að fara í bíó en Gen Z setja kynslan vill alveg fara í bíó
1: Já.
0: Ef það er eitthvað sem við ykkur áhuga þeirra
1: Einmitt.
0: Ef það er ykkur sem þið fíla
1: Já. En við erum konar að leiða lokum í lestinni þennan fimmtudaginn og þessa vikuna við Kristján og Lóa verðum við aftur á mánudag Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir
0: Verið sæl

Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjón með lestinni. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gær. Næsta dagskráin mannlegi þátturinn endurfluttur frá því í gærmorgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag fimmtudagur og það kominn 4. júní.
1: Já, við töluðum snemma í apríl við Einar Guttormsson og Hartmann Guðmundsson sem að voru þá á leiðinni í 3500 kílómetra hjólreiðaferð vesturströnd Bandaríkjana á 37 dögum. Nú þeir komnir aftur tilbaka og ætlum að heyra í dag í þeim hvernig gekk. Markmið ferðarinnar var að vekja athygli á Parkinson sjúkdómnum og undirstrika mikilvægi líkamlegrar hreyfingar í baráttunni við sjúkdóminn en Einar sjálfur með Parkinson. Einar og Hartmann segja okkur betur frá hjólreiðaferðinni hér á eftir.
0: Og svo komaðir Gunnlaugur Jónsson og Þór Freysson þeir hafa verið að gera nýja heimildaþætti Bubba Mortens þar sem farið yfir 15 vinsælustu lögin hans að mati þjóðarinnar og núna á laugardaginn komið að 70 afmælinu sjálfu en þriðji og síðasti þátturinn verður sýndur í sjónvarpinu á föstudagskvöld og í þessum þáttum rætt við Bubba og fjölda samferðamanna hans þar sem lögin og hans helstu tímabil á löngum ferli eru rifjuð upp og þeir koma hingað eftir Þór og Gunnlaugur
1: Já, meira íslenska tónlist Jónatan Garðarsson, hann ætlar að halda áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslensk tónlista fólk og í dag komið að að því að hann ætlar að tala Stefán Jónsson söngvara í Lútó sextett eða steppa í Lútó Stefán var meðal allra fyrstu rocksöngvara Íslands, hann kom kornungur fram á sjónarsvið, laust fyrir 1960 og varð jafnframt sá fyrsti af þeirri kynslóð rocksöngvara sem að söngin á plötu
0: Já.
1: Meira hann með Jónatan í lok þáttar.
0: Akkurat. En fjórir kátir þrestir heiti á fyrsta lagin okkar, Egill Ólafsson og Edda Herum Bakkmann syngja og það tamlasveitin sem leikur með en læðir erlent Jón Sigurðsson samti textan.

0: Já, já, já. Egill Ólafsson, Edda Heyrún Backman og Tamlasveitin, erlent lag og text eftir Jón Sigurðsson og þetta var úr leikritinu Þrek
1: og
0: tár.
1: Já, og alveg ógleymanlegt leikrit. Þetta var svo eitthvað vel leikið og skemmtilegt, vel sungið.
0: Fullt af einmitt svona gömlum íslenskum dægulegum og...
1: Og þetta var bara alveg frábærsýning og hún var sýnd í beinni einhvern tímann í sjónvarpinu. Það var upplifun.
0: Beint af stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu.
1: Já.
0: En það á laugardaginn 7.7.2026. Það þýðir að Bubbi Mortens að verða 70 og hingað eru komnir Gunnlaugur Jónsson og Þór Freysson. Þeir þekkja Bubba aðeins.
2: Já, við erum búin að liggja í honum.
0: Búin að liggja í honum.
3: Og dreymann.
1: Já, það mitt á nótt.
3: Svefn og vöku.
1: Ekki hægt að segja að Bubbi sé bara í betra formi heldur við öll hérna fjögur?
2: Jú, hann er bara góð formi, sko.
3: Hann í betra formi en að var, þegar hann var 50, það alveg klart. Af því að ég tók nú upp þáttónleika á sinni tíma og þeir voru sendur út í beinni. 06-06-06.
1: Já.
3: Hann bara, hann er 100 sinni betri í dag. Já. Það bara staðarinn.
1: Þetta magnað. Þetta magnaður maður og magnaður ferill. Og hvernig svona byrjar maður á svona þætta eða þáttaröð?
2: Já, kveiknaði einu hugmynd sem að, ég held að Þorkell Málin Pétursson, umboðsmaður með meiru, hafi svona gaukað hingað til Evu og Kói hjá hérna sjónvarpinu að þáttu með Elton John á ITV fyrir svona, hvað við segja, 10 árum eitthvað svoleiðis. Það sem var að telja niður uppbóðast lög þjóðarinnar bresku og ég fekk það hlutverk að útvara þetta fyrir Bubba og svo í byrjun febrúar þá kemur Þór inn í myndina og við fáum loksins græna ljósið og síðan þá við leiðið í Bubba og hérna búið að vera mjög gaman.
1: Já. Myndu sko taka undir að Bubbi sé svona bara eða löginast bara hljóðrás ævi okkar.
3: Já, ég myndi alveg segja það og maður áttaði sig einhvern veginn á því þegar maður sá nýju líf.
0: Já, og söngleikinn.
3: Söngleikinn, að þá stóð maður bara með tárin í augunum og klappaði og bara grét í lok sýningar eins og allir aðrir. Að þá svona rannu fyrir manni að þetta bara, hann náttúrulega búin að fylgja manni frá 1980. Og hérna, þannig að þetta er hljóðrás þjóðarinnar númer eitt.
1: Já.
0: Þetta er svo mörg lög og þetta er svo mörg tímabil. Þetta já, er að því að hann eins og var orðað í fyrsta þættinum, hérna lögina spöpa sem þau voru að gera.
3: Já.
0: Þá var einhver sem sagði hérna að því hann byrjar í einhver svona smá rock pop, hérna punk senunni.
3: Mm.
0: Svo sagði hann, punki var allt og lítið fyrir Bubba. Hann er miklu breiðari og hann á svo mörg ólík tímabil.
2: Já. Að kemur eiginlega ljósið við þurfum að svona kafa plötu eftir plötu að hann er kannski svaka sölu segjum bara frelsi til sölu en hann komin í alltaf ráttir á dögun og svo framvegis að hann er alltaf í raun og verið þó hann hitti á eitthvað sem að selst mjög vel þá vill hann prófa eitthvað annað
3: þá er hann komin eitthvað annað að næstu plötu
1: já.
2: Þannig að það er svona sem að svona Já, lítar þegar dóldi fyrirlinn hans.
1: Já, hann er alltaf
2: í eldur mín. Svo dúkkar hann upp með Rúna Júl.
1: Veist,
2: og þá bara komið rocksveit og hann semur lög í anda það sem að Rúnar fílar. Lítið skilvóttir og eitthvað svona dóð, sko. Þannig að, já, þetta er ótrúlega maður. Ég held að það sé ótt að segja það, þó hann sé náttúrulega mjög umdildur.
1: Jú, jú. En þann, sko, þetta er kannski lykillinn að þessu. Hann er alltaf að gefa út og hann er alltaf að próka nýtt. Og fara eitthvað nýja leiðir, nýtt band, nýtt fólk sem hann er með.
2: Já, við getum gefið það til þessu út að eitt af lögunum sem við fjöllum á föstudaginn, á morgun, er fallegur dagur. Og það verða til 2 plötur upp úr skilnaði sem hann á við hann að Brynju. Og hann bara samdi og samdi og samdi 3 vikur, efni og 3 plötur. Og hann ætlaði að gefa 3 plötur.
1: Já, en það eru
2: bara tvær. Hann fekk leyfi fyrir 2. Ekki 2-földu albúmi, heldur 2.
1: Tveim
2: albúmi. Þannig að það segir kannski að þegar eitthvað meira áttir að gerast, að þá vaknar heldur betur á laga æðinni.
0: Já,
2: þá bara koma
0: þau. Það bara spunast út úr honum og textarnir, hann er náttúrulega samið og svo er hann líka gert bara ljóðabækur og annað.
2: Akkurat.
0: En núna eftir að samfélagsmiðlar komu til sögunar, að þá, eða veist, hann í rauninni það bara bunast út úr honum hlutirnir að hann er með svo opið hjarta eða opið tilfinningakerfi hann tjáur sig í raun og veru
2: allt
0: og í gegnum tónlistina og líka bara á samfélagsmiðlum og hvað sem er
2: Já, Þór var ekki þannig að bara, við tölum við bara Jóhannsson sem vinnur þessar tvær plötu með honum 2005
0: Já.
2: Var ekki þannig að þetta var bara full bara klári textar og nánast lag sem kom frá honum
3: Jú, hann kom bara vakti allar nætur og kom bara alltaf nýtt og nýtt lag lag og texti og eins og Gulli sagði að þá endan þá bara urðu menn bara að segja stopp þetta bara komi,
1: þetta
3: komi
1: bara gott
3: og mjög gott
1: já.
0: Það af og til að skrúa fyrir kranan
3: já.
1: En þú Þór, þú náttúrulega erst búin að sko fylgjast svo lengi með hann því þú ert í barafloknum svona á svipum tíma og hann þarna með hvað, utangarsmönnum eða?
3: Já, við hérna við erum samtíðamenn við Bubbi, við hérna ég kynntist honum og við kynntist honum 81 þegar utangarsmenn komu norður og spiluði nýja bíói buði okkur að hita upp og hérna þá var honum að þakka við hérna fórum á samning hjá Steinari Berg og hérna hann kom því til leiðar
1: Já
3: Og þannig að, hérna, að líka mjög eftirminnilegt þegar við okkur var búið í hljóðrita þegar að vera að klára að miksa pláuna sem er önnur sólblatan. Fengum að hlusta á hann í gegn, sko, þá vorum við að hitta Tom og Tommy fyrsta skipti sem að produseraði pláuna og margar af plötum bubba. Og það var svona, já, það mjög eftirminnilegt, það var mjög gaman að hérna.
2: Var bubba svo upplöfa það?
3: Þarna, já, bubba var svo þannig, já. Og hann alltaf verið mjög duglegur að hérna koma yngra leið á framfæri.
1: Já.
3: Og hérna, og láta ljósið sem að skín á hann.
0: Beinað í annað.
1: Já,
0: hefur, öðrum að njóta.
3: Já, öðrum að njóta, sko. Hann hefur, og það rosalega virðingarvert.
1: Algjörlega, og ber bara vottum, bara sjálfsöryggi og...
3: Já, og bara stækkar hann alveg helling, myndi ég segja.
1: Akkurat. En við höfum ennþá eftir að fá að vita hvaða lag það var sem þjóðin... Valdi.
3: Vil ég fá að vita það núna?
1: Sem lægir. Já, geti ekki bara kvíslaði
0: að okkur og ég, hérna Nei, ég meina þeir eru búin að telja niður það að segja frá 5 upp í 10 eða 6 upp í 10 og 10 upp í 15, eða ekki?
3: Jó, ef við byrjum á lægi nummer 15 og teljum svo niður í lægi sem að lendir í fyrsta seti.
0: Já, þannig að topp 5 annarkvöld.
3: Já, topp 5 annarkvöld.
1: Já.
2: Við getum sagt ykkur hvaða lögur
1: Já, endilega, hvaða lögur topp 5
2: Það fjöllin að vakað
1: Já.
2: Það fallegur dagur sem við nefndi á hann Það Róma Júlía, Afgan Hvað að glema?
3: Blindsker
1: Og við Gunni vorum einmitt að gíska hérna
0: Já, en það var svo erfitt að gíska Því þau eru svo mörg og sterk
1: Já. Við getum sagt að við gískin
3: Eru þið gískin?
1: Já, nei, ég veit það ekki
2: Hvað gískið þá?
1: Ég segi Rómeó og Júlía
2: okay.
0: Já, ég sko það er að segja, annars vegar segi ég bara hvað mitt uppáhalds, það er blindsker en ég myndi halda, já, Rómeó og Júlía myndi, ég held að það myndi vinna
1: já.
0: En þá er ég bara að gíska á sem er alls ekki oft gott að gíska á hvað ég held að aðrir segi
2: Já, ég getur gefið eitt upp
0: Já
2: Þáttir hann er 20 mínútur lengri heldur en fyrstu tveir
1: Hann
2: er 70 mínútur og það er hver getur stund
0: Sko, það er aldrei sölu lína
3: Já, já
1: Já
0: En ég meina, þú veist það, og það meiri sér að gera þrjá þætti löginans, það er bara erfitt að, og 15 lög, það er bara drop í hafið af lögunum hans.
2: Yfir 800 lög.
3: Já.
2: En við erum alltaf að taka dóldi sögu þessar hljónsveita fyrir líka og við erum að taka einhver svona vörður inn, en við vorum komin með efni í tölvöld meira, sko, við vorum með sérstakan kafla box og liftingabubba og sjónvarsbubba
3: þegar
2: fyrir ædolið og já og svo hefði getið gert góðar eins og hrunbubba líka veist,
3: kúpububba
2: kúpububba, já
3: þetta var bara að láta undan sko
1: já, endalaust efni
3: já,
1: ekki nefnir við geri bara þess að þetta bara eftir amali
3: já
0: ég man sko, þegar ég sá hann fyrst í sjónvarpi þá var ég örgulega bara 10 eða eitthvað svo leis og þegar þeir eru að spila utangarsmenn í sjónvarsal og hann sparkaði niður einhvern hluta af leikmyndinni og fingurinn í myndavélinn og eitthvað, ég var skítrættu svo var það og að ljúflingur
2: Þetta er áramótaskupi 1980 það var leikararverkvall Hemmi Gunn fær eiginlega frumrössin í sjónvarpi sem er eins konar hóst
0: já,
2: það fær auðvitaðkarsmenn í í hérna í setti það sem spilaði þetta lag og hann eru þú og ég líka og hann jólplatan hans Gunnar Þórðar. Þannig að mjög áhugavert sko, það var ekkert áramótaskaup, heldur hemmi Gunnar sjó bara.
1: Já, en var eitthvað svona í þessu sem þið bara ákvaða að sleppa? Sem svona, kannski þolir ekki endurtekningu eða, ég veit ekki.
0: Þetta með einhver tímabil?
1: Nei, bara eitthvað efni sem þið funduð.
0: Já.
2: Bara eitthvað? Nei, ekki beint þannig, en við kannski, það náttúrulega búið að gera tölvert af heimildarefni Bubba og stöð tvö gerði heimildarmynd 1900, eða kringum 2000, Óli Palli gerði Blindsker sem var önnur heimildarmynd og tólestamenn okkar, þannig að við vorum okkar voru svona að reyna að finna einhverju nýja vinkla.
1: Já.
2: Og svona, já, við tókum til þess ekki hérna bara upp upp á Björgvins hérna löggildur hálfviti og það allt óti sko, búa alveg fjallum það þannig að það var svona kannski reyna að finna einhverja fleti sko
1: Já,
2: það var ákveðin rimma þar þegar voru svona, þegar Bubbi var að bauna á Brimkló og brunaliðið og, og svona, það sem hann taldi vera útjaskað
0: Já, ég með hann, máli að hann liggur aldrei einhvern veginn á skoðunum sínum og það ekki takt að ritskoða neitt sem að hann segir að því hann ritskoða sé ekkit sjálfur.
2: Nei, nei, akkurat, bara kemur hreinn og beinn og svo bara hvernig Bubba fáið þið, sko.
0: Já.
1: Og hvernig Bubba fenguði í viðtölin, við náttúrulega Gunni erum búin að sjá þessa tvo fyrstu þætti, en sko er eitthvað, já, annað sem kemur svona uppur honum í þriða þættinum?
2: Já, hann
3: er bara mjög opinn og svara bara öllum spurningum mjög heiðarlega sko og dregur ekkert undan en við svo sem vorum ekkert að fara eitthvað í svona erfi máli eða svo
2: við vorum ekkert að gera upp öll sambandinn hans eða neitt slíkt en við erum svona ákveðna vinkla og já, við getum sagt að það eitt annað eftir að koma óvart í lokaættinum
1: og þetta bara náttúrulega tengist þetta allt lögunum
2: já
3: En þátturinn enda vel.
1: Já, já.
3: Ég ætla að kjatta frá því, sko. Er góður endir.
0: Ja, góður endir.
2: Og jafnvel þurfið vasaklút.
0: Svo eru stóru tónleikarnir á laugardaginn.
3: Já, föstudag og laugardag.
0: Já, það eru tvei. Já, það er ekki auðvitað sprengt hann utanlega tónleika. Já.
2: Þór Freysson er einmitt að stjórna streymis upptökunni á því.
0: Já, já.
2: Heljarnir battir og við sáum báðir heila generalpröfuna í gær með
3: í höllinni.
2: Sviðinu og öllu.
0: Þannig að þeir verða teknir upp.
3: Þeir verða teknir upp og sendir út í beinni á laugardagskvöldið.
1: Já.
3: Og þetta er öllum betri streymisveitum Íslands.
1: Já. Og hvernig lítur þetta út?
2: Ég get sagt ykkur það. Og þetta er svaðalegt sjó.
1: Ok.
2: Og sviðið er sturlað.
3: Ég held að þetta sé svona, einmitt, þetta sé það flottasta sem erum við séð sko með íslenskum artista og jafnvel.
2: Já, þetta er mjög flott sko.
3: Jafnvel erlendis líka sko.
1: Já.
3: Já, þetta er mjög flott. Já. Það verður bara
2: að
3: segja
2: Ég veit það sko að því að Ísólfur umboðsmaður hans er frá Akranesi og fyrir 4 árum þá byrjaði hann að segja mér frá því að þeir voru bara komið mindset á þetta dæmi sko, allt saman, það hefði búið verið í mörg ár í undirbúningu sko.
1: Já,
0: já, já.
1: En spennandi.
0: Spennandi að sjá.
1: Já, bara takk fyrir komuna og þriði og síðasti þátturinn á föstudaginn,
2: annað kvöld, já. 20 mínútur yfir 8 held ég.
0: Þá kemur ljós hvaða lag er valið vinsælast og við fáum að spila eitt af þeim núna
2: Já.
0: Þó að við vitum ekkit hvað það endar í rauðinni
2: Ekki spurning
0: Það hefur nú verið spilað af og til í þessum tætti
3: Allar að spila fallið dagur
1: Já, þetta er eitt af okkur uppáhalds
2: Ég ætla að byrja hlustendur að taka eftir bassaleiknum Við förum sérstaklega yfir hann á morgun
3: Það er sérstaklega fjallað bassaleikin
2: Sem Barði Jóhansson spilar
3: Já,
1: Barði
0: Jóhansson Gunnlaugur Jónsson, Þór Freysson, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn
3: Takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir.

0: Þetta var Bubbi Morthens að syngja lag sitt fallegur dagur. Í upphafi apríl, eins og við sagðum frá í upphafi þáttar, þá komið þeir til okkar Einar Guttormsson og Hartmann Guðmundsson voru á leiðinni úr landi í hjólreiðaferð þar sem að þeir ætlaði hjóla á 37 dögum, 3500 kilometra, niður með allri vesturströnd Bandaríkjana og langt inn í land og þeir eru bara komnir hingað eftir þessa lönguferð, það næst í tveir mánuði liðnir. Velkomnir tilbaka.
1: Takk fyrir það.
0: Einar og Hartmann og þið voruð að gera þetta ekki bara út í loftið þar að segja, þið voruð að vekja athygli á Parkinson sjúkdómnum og Einar, þú glímir við hann
1: Jú.
0: Og eins og kom fram í apríl hjólreiðarnar, þær eru bara ómissandi fyrir þig í þinni glímu við Parkinson
1: Já, nú hefur verið með Parkinson í 8 ár eða greindur í 8 ár og ég semst var örugglega búin að vera með hann í nokkur ára áður, sko
0: Já
1: Ég byrjaði að hjóla fyrir 10 árum síðan og það er mín gæfa að hafa verið byrjaðar á því að þá því að það var eitt af því sem ég hef sagt þegar ég greindist að hreyfing og sérstaklega þá hjólreiðar væri mjög góðar til þess að hjálpa við að hæja eða hamla svona sjúkdómum og minnka einkenni sjúkdómsins.
0: Já.
1: Og það er svo sannarlega gert það. Og þessi ferð var alveg staðfesting á því að það gerir það alveg svo sannarlega og ég fann alveg fyrir því þó ég var út jaskaðar og þreyttur eftir allt þetta ferðalega þá virkaði það þannig samt sem að einkenni sjúkdómsins voru miklu minni eftir að ég var búin að vera hamast þetta í alla þessa daga í þessu virkilega skemmtilega og spennandi ævintýri sem þetta var
0: 37 daga ferðalag og þetta Bandaríkin eru bara svo stórt land og það svo mikið að það hægt að hjóla svo langt ef maður ákveður að fara í einhverja eina átt bara.
1: Já.
0: Hverjir voru með ykkur aftur í ferðinu eða við rýfum það upp?
1: Þetta var að vegum Swift Against Parkinson sem er hópur sem að hittist á netinu og þeir hefðu undirbúið þetta mjög vel og þetta enda klikkaði ekkit á leiðinni sko. Við byrjuðum þannig í Seattle í Washington fylki og við vorum 10 hjólara sem fórum og það voru held ég að þeim 8 sko sem voru með Parkinson og svo bættust við 13 þegar við komum til San Francisco og síðan bættust 4 við í Los Angeles og þetta voru 20 Parkinson sjúklingar og svo 7 svona heilbrigðir með
0: Og hvað voru margir sem fóru alla leiðina með ykkur?
2: Við vorum tíu saman sem fórum alla leiðin.
0: Já, og svo bættust við.
2: Svo bættust við.
0: Og þú, Hartmann, þið eru, hvað, ekki skildir, þið eru...
2: Nei, konundar okkar eru skildar.
0: Já.
2: En við erum búin að vera góði vinir í 25 ár.
0: Já. Þannig að þú bara skellir þér með.
2: Já, ég skellir mig með, já. Þetta náttúrulega svona áskorun sem að maður gat ekki sleppt og líka bara það að málstafurinn góður og ég fylgst með einari náttúrulega, við hjólum mikið í gegnum árin og
0: mér
2: varst ekki annað að koma til greinin að fylgja honum í þessu.
0: En förum þá aðeins bara yfirferðalega, þetta er svo áhugaverð leið líka niður með vesturströndinni fyrst eða ekki, hvað fariði langt suður frá Seattle?
1: Við fórum alla leið sko frá Seattle niður til San Diego, alveg niður eiginlega landamærinum.
0: Það er bara eiginlega öll vesturströnd Bandaríkjana.
1: Já.
0: Og ég meina, hvað er það margi kílómetra það bil?
1: Það eru cirka tæplega 3000 kílómetra.
2: Já, tæplega 3000
0: kílómetra. Já, þetta er aðal vegalengdin sem er hjólið.
1: Og 500 kílómetrar þá rúmlega inn í land til Phoenix, Arizona, sko.
0: Já.
1: Gegnum, sko, eyðumörk og alls konar ævintýri, sko.
0: Hversu nálægt ströndinni voruð þið á leiðinni niður, þar séðan leiðinni suður?
1: Við vorum mjög nálægt, sko. Við vorum alveg flesta daga eiginlega við ströndina. Svo fórum við aðeins inn í land þarna í Oregon, fórum inn í Redwood, sko, skóana sem eru það sem risafurunar búa.
0: Já.
1: 2000 ára gamlar og þetta er bara eins og að vera í Jurassic Park, sko. Þetta er algjörst ævintýri að fara í gegnum þessar Redwood skóa, sko.
0: Þær eru svo sannarlega risafurur.
1: Þær eru það. Þær eru yfir 100 metra háar, hærri heldur en Hallgrímskirkja, sko.
0: Og bolurinn þykkur.
1: Já, og þetta er bara, og það er til bolur það sem að það er hægt að keyra í gegnum, sko,
0: gegnum á bíl. Gegnum tríð.
1: Já, gegnum tríð á bíl, sko.
2: Við fórum þangað náttúrulega, maður mátti ekki missa því.
0: Nei.
2: En þetta er náttúrulega, við fylgdum ströndin alveg,
0: já.
2: Og þjóði í 101, við vorum svona stundum á þjóðvíðinum þeim og svo tóku allar hliðargötur sem hægt var eða var þetta að komast að að hæfa einum. Sko.
0: Hvernig er aðstæðan að hjóla með þessum stóra þjóðvegi?
2: Sko, það er, sko, fyrir þá sem eru, sko, margir parkinsungar eru með jafnvægi kannski ekki upp á það besta.
0: Já.
2: Þá getur að vera svolítið hérna óþægilegt. Það er mikið að stórum trukkum fullum að með trjá bólina.
0: Eru það bara hjóla alveg í kantinum?
2: Nei, sko, það eru yfirleitt góðar axlir.
0: Já.
2: Sem bara næst í heil akrein
0: en
2: vandamál bara það sem ekki rusl sko. Það sem ekki dekkja leifar og svona vírar úr dekkjunum þannig að hafa mikið að hafa búið að springa mikið þegar við verðum að fara á þessum vögum sko. Annars reynum að taka hliðavegina og bara og fara þessa leið sko, landslæðið með ströndinni alveg frábæð nema svo þegar við fórum á þar sem var sko, að vera flottast útsýnið og lentum við þessi svarta þóku allan daginn maður sá alltaf hjólarum fyrir fram að sig
1: það myndi svolítið á austfjörða þókuna bara já. Það var bara alveg bara mökkurinn sko.
2: Ísköld og rennandi blöð þóka
0: hvar var það? Var þetta nálægt San Francisco?
1: Þetta var eftir San Francisco Þetta á milli að San Francisco og Los Angeles.
2: Já, það rétt. Big Sur.
0: Já, Big Sur.
2: Já. Það var hluti af því, við nönda fengum alveg mjög góð út þér.
0: Hvernig var dag. Veðrið svona í ferðin yfir heldina svona? Lentuð í...
2: Sko, við vorum mjög heppnir.
0: Já.
2: Þessi það hefði verið kraftaverk, það ringdi ekkert í Washington. Já. Við fórum frá Seattle. Það ringdi alveg dálka til að við lögum á stað,
0: einmitt.
2: Hægt að rigna, en við fengum tvo blauta daga í Oregon og það var allt blautan sem við fengum.
0: Já.
2: En svo voru náttúrulega, stundum var góðum meðvindur, en svo lentum við líka alveg svakalegu mótvindi, það sem við vorum tveim tímu lengur að komast sko 100 kilometrana bara út af rosalegu rokja móti.
0: Já.
2: Og svo lent við sandstorm í eðumerkinni og það var alls konar.
0: Þegar maður horfir á korti, sko, að því þá er þetta, að því þið eru að fara suður, þá er svona, já, þetta er bara niðri móti.
2: Já.
0: Þannig að þetta ekki þannig, voruð þið mikill upphækkun og annað að fara upp?
1: Já, þetta voru 3600 metra hækkun, sko.
0: Já.
1: 36.000
2: segir. 36.000 metra hækkun.
0: Já, býti það bara eins og
2: herra
0: en flugur, þannig að fljúa.
2: Já.
0: Allt samanlagt.
2: Já,
0: vá.
2: Og sérstaklega fyrir hlutin var mikið, rosa mikið brekkum og erfum brekkum örgum og svo þarf maður að taka kannski tvo dagi röð með alveg yfir 2000 metrur og þá reyndi það svolítið á.
0: Já.
2: Seinni hlutin var léttari, þess að komið margir inn í sem að hefði ekki ráðið við brekkunar.
0: Já.
2: Komið inn í, hérna, í San Francisco og sérstaklega sko.
0: Það var ekki.
2: Það var aðeins léttara þarna seinni hlutin. Við þurfum þetta að fara yfir fjallgarinn til að komast yfir á sléttuna.
0: Já.
2: Og þá var alveg bara, einn dagur var bara 36 kilometrar bara upp á við.
0: Já. og það var ekki fyrsti dagur en við voru konni vel á.
2: Nei. Það var bara seinni hlutin sko.
0: Já. En hvernig var, hvað voru það hjóla það byrð langt á dag að meðaltali?
2: Það var rúmlega 100 km á dag á meðaldali og yfir 1000 metra hækkun á meðaldali á dag.
0: Og voru kvíldardagar inn á milli? Eða...
1: Það voru þrír kvíldardagar inn á milli, sko.
0: Já.
1: En það var samt erfiðasti dagurum var samt inn í eyðimörkinni, myndi ég segja, þegar við lentum í mótvindinum og hérna það var svona eins og skafreiningur, sko, það var svona sandurinn slætist yfir, sko, kötuna þegar við vorum þar og svo þegar við mættum, sko, hérna trukkonur, sko, þá komu þeir með svona hvirvil vind sko með og það var bara þyrlaðist upp sandurinn svona eins og kýstrókur sko.
2: Maður var að breyðja sand hérna.
0: Já.
2: Vist í tönnum þá
1: komst ekki áfram af því að vindurinn var svo mikill sko.
0: Vel sandblásnir.
1: Það var svona í eina skipti held ég sem var í ferðinni sem maður hugsaði herði nú tekið bíl.
0: Já.
1: en annars þá var það aldrei í hugum að fara inn í bíl sko. Við höfðum kostað því sko við vorum með bíl með okkur.
0: Já.
1: Sem trússaði allt saman sko farangurinn og allt það saman með okkur.
0: Já.
1: Og það var hægt, sko, sumir fóru inn í bílinn til þess að hérna, þegar erfiðustu hjallandi voru fyrir þá, sko, mest átökinni, því að þetta náttúrulega voru parkinsonsjúklingar og það við erum náttúrulega í alls konar ástandi og alls konar menn með mismunandi langa þróun á sjúkdónum, sko, þegar þið fara í þessa ferð.
0: En að byrja á mótnana eftir kannski að vera búin að 20-25 daga eða eitthvað eða erfiðir dagar í fjöllum eða hæðum, voru þið alveg spenntir alltaf á mótnana að byrja
2: sko,
0: að hjóla?
2: Sko, veistu þið var þetta svo skrítið? Við byrjaðum með ómiklum ágafa, tókum brekkuð með rosa látum og svona, svo fann maður balansinn.
0: Já.
2: Hvað hentaði, maður fór að bara hjóla aðeins rólegar, taka brekkurnar svona með, og skynsaði með.
0: Ekki sprengja sig.
2: Já, og þá vaknaði maður á mótni tildulega góður.
0: Já.
2: Og maður náði alveg jafna sig yfir nóttina, maður var alveg döðfréttur kvöldi, þá var bara fínn á mótni, en það var alltaf, það var aldrei þannig, ó, ég nenni sér ekki lengur.
1: Nei, maður kemst í vana, sko.
0: Já.
1: Það er svo skrítið.
2: En hluta þessu líka, þessu góðu félagskapur.
0: Já, já, já.
2: Það kvartað engin.
0: En á meðan þið eruð á hjólunum, náuðið að spjalla eitthvað saman.
2: Já, já, já. Við skiptum yfirlega niður í hópa því að ekki gott að sé margir saman þegar það svona mikil umferð.
0: Já.
2: Og svo líka eftir getu þá var maður hjólum með mismunandi fólki, sko, sikku daginn. Og já, já, alltaf spjallandi.
0: Þegar þið komið til Arizona, Phoenix, þar var einhver ráðstafna eða ekki? Eða,
2: já, já.
1: Og, það var heimsráðstefna Parkinson samtaka við allan heim.
0: Já.
1: Og hún reyndi að byrjaði sko daginn eftir að við komum, sko. Og við vorum að flýta okkur heim, ég var að fara hérna, útskrifa sonvinni hérna, heima og hérna, þessna ágættu við ekki verið á sjálfur ráðstöfnunni en flesti sem voru með okkur þeir voru á henni.
0: Já.
1: Og það er verið búin að fá mikið að rapporti frá henni og það er mjög merkilegur og spennandi hlutur að gerast í sambandi við hennar sjúkdóm og vonandi verður eitthvað að því að það er raunveruleika sem að geti verið til að hjálpa okkur að hérna, finna eitthvað að lausna á sjúkdómnum, sko.
0: Já. Þið voru nú að vekja athygli á honum og rannsóknum væntanlega á honum.
1: Já, við erum búin að vera því hérna heima og við póstuðum alltaf á hverjum degi, eitthvað inn á Facebook og hérna...
2: Og Instagram.
1: Já, og Instagram, já, hann var á Instagram. Já, ég er svona gamla skólanum, ég er ekki þar inni, sko.
0: Er Facebook gamli skóli?
1: Já, það er það líst. Já. Í dag, ég er svo vott á það þegar ég voru spurningakeppnið með börnunum mínu, sko. Hvað er hérna samfélagsmiðlis gamla fólksins og þau voru öll saman að það, það var í Facebook.
0: Já, já. En hvað nú? Hvað eftir þessa miklu ferð? Eru þið?
2: Ég fannst að taka hans fram hérna, sem ég fannst merkilegt, sem ekki Parkinson sjúklingur, að hérna, að við áttum mjög mikla athygli alls staðar.
0: Já.
2: Fólk var alltaf að stoppa okkur að spurja, Amerikanum það mjög opnir.
0: Já.
2: Og það voru Parkinson samtök á leiðinni sem tók á mót okkur með hátíðismat, með morgumat og bara koma að heilsa okkur og bara að þakka okkur fyrir að vekja athygli á þessu. Og þegar við komum í markið, þá var alveg risastór hópur, klappandi og með skilti og hvaðina og mér leið bara eins og ég var að sigra einhverja svakalega keppni, Tour de France eða eitthvað sko, og ég bara klökknaði allur innan þetta var bara svona moment sem maður bara einhvern veginn, maður bránaði innan sko, þú voru bara að leika tár eða svona áhrifa mikið sko
0: Hengi þetta? Símin
1: já,
2: en svo maður líka að segja, við vorum náttúrulega með söfnun líka og fyrir tækjum, sérstökum tækjum með gerjugrein, fyrir Parkinson sjúklinga til að nota í takti sem er þeirra stöð, svona miðstöð og við söfnum 3,5 milljón sem að við varum bara ánægði með af því það var engin fyrirtæki, það var alltaf einstaklingar sem að styrta okkur
0: og voru að fylgjast með eitthvað
2: og ótrúlega margir fylgjast með það sem við áttum ekki von á
0: og það hlýtur að vera hægt að styrkja ennþá eða ekki bara inn á heimasíðu takts
1: það er Parkinson samtækana
2: það vantar aðeins upp á til að kaupa tvö tæki
0: það
2: eru komið eitt og hálft
0: Bendum á það hér með Einar Guttorsson og Hartmann Guðmundsson. Takk fyrir að koma og segja okkur hvernig þetta fór svo. Já. Og þið eru greinilega ekki búinir að hjóla ykkar síðasta kilometr.
2: Alls ekki.
0: Já, það eru nóg að þeim í framtíðinni. Takk innilega fyrir að koma í mannlega þáttinni.
1: Takk hérlega.
2: Takk.

0: Já, þetta er Lúdó Sextett því ekki að taka lífið létt og þarna er hann Stefán Jónsson, söngvari, fremstur í flokki og Jónatan Garðarsson kominn til okkar í dag og við ætlum aðeins að já, bara fræðast Steppa
1: Já, Stefán var svona einn af þessu sem að fættust á stríðsárunum, fættu 1942 13. nóvember pappans var bifilegverki Jón B. Stefánsson og mammas húsmóður Guðrún hétt hún Jónsdóttir hann greinlega var fljótlega farin að fást eitthvað við tónlist hann var, fór í sem sagt Austurbæðaskóla og hann var gagnfræðaskóla verknáms sem var svona undirbúningu fyrir það að verða bifilegverki áhugin lá þar en hann byrjar að syngja með félögum sínum í skólanum í verknáminu þeir eru þrír saman, kallað sig SAS tríó þetta 57 sem er komað fram á skólaskemmtun og þá var hann 15 ára og hann ber strax af hann með óbærslega kraftu og mikla rödd ekki tár í loftinu en ofsalega svona upplifu söngvari og síðan er hann boðið að ganga í hljómsveit árið seinna sem hétt Plútó og þar var Berti Möller, bassaleikur og söngvari eða gítaleikar reyndar á þeim tíma en þeir vildu fá annars söngvara með honum og þetta er rokkið komið alveg á fleigi ferð 1957 í byrjun ást þá eru sýnda nokkra rokkmyndir í Austurbæðabíu og Stjörnubíu og það fer allt í gang sko
0: Já.
1: Þannig að Steppi er þarna með fyrstu rokkurunum og Berti og reyndar Siggi Djónni og fleiri sko En það allan að þá var hann komin í þessa hljónsett þarna, þá var þetta orðin sextett, þetta voru fimm fram að því, það var Hansi Krag var á trommur, Hans Jensson og saxofón og Gunnar Kvaran sem var setna selvuleikari á bassa og fleiri sem voru að það hljónsettinu svo voru talsum mannarskipti og þegar Berti hættir og stopna Flaming og þá kemur Ólafur Gunnarsson sem var pappi Jóns Ólafssonar, píanuleikara og í nýdanskri.
0: Já, hann var
1: í hljónsveitunum á tíma og margi fleiri sem var koma þarna inn Elva Berg, píanisti þannig til að byrja með svo tegur Kalli Mölli við honum og Siggi Kanslari og margir aðri þannig að þetta er svona hljónsveit sem að ganga margir í gegnum og hún lifði óvinnu lengi þeir fá það er að segja Svava Gests auglýsir dægulaga söngvara hæfileikakeppni og Steppi tekur þátt í henni og Sastríu kemur síðan fram á tónleikum í Austurbæðabíu og þar er Tagi Amundrup sem var með íslenska tóna og var þá að starta nýju plötumerki sem að hétt Stjörnumplötur og vildi fá unga söngvara, ungt fólk Soffi og Annarsika til dæmis voru á Stjörnumplötum og hann býði þeim samning og þeir gefa út takkjalega plötu og það er Rocksveit Árna Íslefssonar sem að spila undir Andalagi heitir í lagi og hitt heitir Jói Jóns, Charlie Brown.
0: Já.
1: Var alveg gríðalega vinsalt ellend lög bæði. En þarna er Steppi komin á fullt með Plútó. Þeir hýta upp hjá Kákasextett, þegar Kákasextett fyrir út á land á sumrin, Hveragerði, Selfossi og víða á Suðurlandi og verða strax mjög vinsalir. Og Pétur Rakari sem var umboðsmaður KK 61, hann var með ungan aðstofamann sem var mikill dansari, Gulla Bergmann. og hann segir við Gulla að þú átt að taka þessa hljómsveit að þér.
2: Gulli Karnabæi
1: þegar. Já, Gulli Karnabæi. Og Gulli var rockdansari.
2: Já.
1: Sýndi dans og böllum, sko.
0: Já.
1: Og sæmi rock og fleiri, sko. Og hann gerist umboðsmaður þeirra og býr til óbáslega skemmtilegur og sniðugur auglýsingar. Og fyrst síðan að láta prjóna peysur, svona röndóttar peysur, sem að kalla Plútó peysur. Og selur þetta alveg hreint í stríðum strömmum. Á sama tíma er fyrirtæki Reykjavík, Silfur Smiðja, sem hétt Plútó, P-L-U-T-O, fyrir mál við þá. Og þeir breyta nafninu í Plútó með D. En málið fer lengra og fer allar í hæstarétt og þeir tapa málinu þar. Og verða að breyta nafninu og taka P-ið framan af úti því verður Lútó.
2: Já.
0: Vá.
2: Áhugaverð. Þetta er áhugaverð leið.
1: Þetta var meirháttar mál.
0: Meirháttar mál.
2: Ég var akkurat að hugsa fyrirfram hvaðan alltaf nafnaði komið.
1: Já, sko þetta er Plútó, stjarnan Plútó.
2: Já, já, já, já.
0: En Lútó, hvað?
2: Spili Lútó.
1: Spili Lútó.
0: Já,
1: þetta, Lútó. Þetta bara er út af þessu. Þeir bara lenda í málaferlum og gjöra svo vel. Verða að breyta nafninu.
0: Já.
1: Þá voru þeir ránir í vetragarðin í Tívoli í eitt ár og síðan eru þeir ránir yfir í Storkklúbin sem að var það sem setna var Glömbær og listasafn Íslands er í dag.
0: Já.
1: En þegar að Káka 61 hættir í áslaug 1961 sem hafði verið húsljóðsettin í Þorskafi að þá ræður Ragnar sem að stjórnaði Þorskafi og átti það þessa hljómsveitt Lútó 61 og Stefán sem fasta hljómsveit og þeir spiluðu þar alveg til áramóta 1966-67 allan þennan tíma þegar bíttla æðið að ganga yfir þá eru þeir fastir í Þóskafi og reynda að spila út á landi líka á sömrin af því að það var minna að gera í bænum á sömrin þannig að þeim allir fóru á sveitaböllin út á land og voru í bullandi samkeppni við hljóma Og Dáta og Tempo og allar þessar hljómsveitir en í áslok 66 að þá er þeir alveg þá finnst þeim að vera komið alveg nóg og hætta og fram að því hafði Steppi aðeins unnið einu sinni einhverja svona fasta vinnu þegar hann var nýbúin að klára gagnfræðaprófi þá var hann á leirkeraverkstæði hérna á Efst og skólaverstignum sem hétt setna glit
0: já.
1: Að búa til öskubakka og rjúpur og eitthvað svo leiðis
2: og var ekki svolítið svona raunað
1: mjög raunað
2: raunuð áferði
0: það slegist þessa hluti í dag
1: þetta var mjög vinsalt í dag
0: já.
1: En eftir að Lútó slæri gegn að þá er hann bara söngvari og ekkit annað gerir ekkit annað og þeir í hljóðstinni þetta er bara fullvinna En 67 þá ræður hans í vinnu hjá Ræsi sem var með Mercedes Benz umboðið.
2: Alveg rétt.
1: Og var það sölumaður, alveg bara framöttur öllu og þegar Askja tekur við umboðinu þá var hann seldu með.
0: Já.
2: Ég man eftir að fara í Ræsi þarna á það sem núna Bríetatúni það ekki.
1: Jú, passar.
2: Já, bara þegar ég var nýkomið bílpróf að skoða aðeins nýju bensana og þá var hann þar einmitt, Já. Alveg rétt.
1: Hörkusölumaður, alltaf glaður og brosandi og allir þekkti hann og tók öllum og hann talaði við alla eins og hann þekkti þá þó hann þekkti fólki ekki neitt því hann var alltaf þekkt persóna og hörkusölumaður og hann var til 2009 hjá Ösku þá hætti hann að vinna eða var hætti fastri vinnu og komst á eftirlun þannig að og var samt að syngja með hann fer í hljónsveit Jón Sigurssonar sem að eftir sem sagt Lútó ævintýrið þá tók Jón Sigursson bassaleikari við og eiginlega tók Lútó inn til sín þeir voru þá bara að spila alveg helgar og Steppi söng með þeim síðan 1970 og þeir gáðu plötu eina plötu síðan 1970 þá var Elvar Berg, pianistinn úr Lútó hann búin að stopna sína hljónsveit og þá fyrir Steppi yfir í hana og svona gengur þetta þetta alltaf sami mannskapur með að minna og þeir vinna mikið saman síðan fara þeir að spila upp á velli og þá hétu þeir The Robots
0: Robots
2: Já.
1: Og síðan hérna halda þeir áfram og hérna fara að spila svona á ásatíðum í bænum og þá tóku þeir upp nafni Þyrnar þetta er 1973
0: Já.
1: Þá eru bara að spila á ásatíðum og svona starfsmannaböllum á Hótel Sögu og svo náttúrulega við segjum hverju þessi þyrnar voru þannig að ég tók bara aftur upp lútanafnið
2: ég held ég hafa aldrei heyrt þetta nafn en
1: þetta
2: þyrnar
1: þetta er rosa fínt nafn, þetta er svolítið rock and roll
0: já.
1: þyrnar þið stinga
0: já.
1: En hann náttúrulega var rockari alltaf og söng náttúrulega alls konar lög allt sem var í gangi, allt þetta vinsala þau voru meira meina að syngja ellend lög þá ellenda texta en svo þetta eru gáðu plötur eins og 64 þá gefur þetta lag sem við byrjuðum á tekjalega plötu á HSH hljófara vestan síri Helga Dóttur og 66 að þá gefur sá að gest út fjóralar laga plötu með þeim og það er til dæmis Lus og Líður, laga þetta er afa minn Sigurður Sómaður
0: Já, hvað er það að segja?
1: Og Þuríður syngur eitt lag á þessari plötu, Þuríður Sigurðardóttir, þá var hún bara bráðung og hún byrjar eiginlega þarna og hún fer í hljómsveit Magnús Ingimarssonar.
0: Já, manstu hvað lagið heitir?
1: Það góð spurning.
0: Já, skiptir ekki máli, ég alveg...
1: Er ekki bara ég á mig sjálf? Nei, það setna.
0: Já, alltaf
1: ekki það setna. Jú. En allavega að þá verða þannig að þeir halda áfram þessi dengir... Við nú, ég án að hafa þetta lag, einhvers þar hérna skráð. Elskaðu mig. Sonny og sér.
2: Það þurft að fletta aðeins í höfðun á sér.
1: Já.
2: Það svo mikið af upplýsingum.
0: Hvernig manst þetta allt, Jónatan, þetta ótrúlegt.
1: En allavega þeir halda áfram að spila út allt sem Lútó, svona í einkasangumum og hinum á þessum stöðum. Hann fyrir hljóset sem heit Glæsir og var í Glæsibæ, sönglinga með dansbandinu og mörgum öðrum. En árið 2000 að þá þeir á fullri ferð og þá fá utakarsmenn á til þess að koma fram á tóningu. Þeir byrja aftur þarna, utakarsmenn að koma fram aftur á þessum tíma í Laugardalshöll og réðu Lútó til að hitta upp og Steppi held að þetta væri eitthvað djók.
0: Já.
1: Og hemtaði fyrirfram greiðslu og fekk borga fyrirfram. En þeir voru náttúrulega að hugsa Sigur og sjómaður sem Já. Að utakarsmenn tóku á sinn hátt á sínu tíma. Og þarna slóðu þeir algjörlega gegnum ungu kynslóðinni og verðu bara alveg þræl vinsalir aftur.
0: Já.
1: En þeir höfðu gefið út plötur 76 og 77, stóra plötur, sem Svava Gest skaf út. Og það eru bara ellend rocklög, rock og twist, með íslenskum textum. Og þessa fyrirplatan var alveg gríðalega vinsal, 12 plata, seldist í 10.000 eintökum, þannig að hafa gefið annar plata árið setna. Og svo 2005 þá kom út geisladiskur með alls konar lögum með þeim. Þannig að þeir voru alltaf að spila og koma fram og Steppi kom fram síðast 2015 í salnum og söng þá eitt lag með sniglabandirinn á plötu en svo dó hann nú haustið 2025 alveg að verða 83 ára gamall hafði þau voru á soltúni í einhver tíma en náttúrulega þessi frábæri söngvari hann var alltaf að, alltaf tilbúinn og það var alveg sem að hver hringdi en hann mætti alltaf en hann náttúrulega hafði varan á sér eins og þeirra utakarsmenn hringið hann og finnst þetta mjög skrítið.
0: Já.
1: Maður skilur það mjög.
2: Þá er gott að fá bara að borga fyrirfram.
1: Já.
0: Já, nákvæmlega.
2: En sæti sér saga hérna inn á með þegar hann var að byrja þá var hann svo feiminn að þorði ekki að syngja fyrir það að búa að slökka ljósin.
1: Já, og það var ekkit óalgengt.
2: Já, einmitt.
1: Bara söngvarar eða krakkar sem var að syngja því geti ímyndað ykkur sjálf hvernig við verið að vera söngvari og vera kannski 14, 15, 16 ára.
0: Já.
1: Og vitandi að öllum vinunum út í sal.
0: Já.
1: Bara einskott að slökka.
0: Einskott að slökka ljósin, sko.
2: Viltum að enda að heyra Olsen er eitthvað...
1: Það er að þessar blötu frá 1976 Já. Sem að byrjar á þessu lagi Olsen. Þetta er eiginlega Let's Twist Again.
0: Já.
2: Var... Sér twistin út.
1: Já.
0: Og að svo vinsælt.
2: Já.
1: Og að þessar blötu á fullt af vinsælum lögum.
0: Já.
2: Æðislegt.
0: Kæra þakki fyrir komuna til okkar Jónatan Garðarsson og þetta var, við vorum að tala um hann Stefán Jónsson, söngvara í Lútó 6, þetta er að steppa í Lútó.
1: Já.
2: Takk.
1: Takk fyrir.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun. Góðir áheyrendur, næst á dagskrá Segðu mér viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Þetta endurflutningur þáttarins frá því í morgun sem var sömuleiðis endurfluttur þáttur frá 13. apríl síðastliðnum.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Unnar Geir Unnarsson, safnstjóri Borgarbókasafnsins í Úlfarsárdal og Kléberg. Er það ekki?
1: Það er
0: frábært að geta sagt þessi tvö
1: hérna. Þetta er smá tungubróður.
0: Já, þetta er það. Það er ágætt. Ég er rétt slapp. Sko, er gaman að ræða bókum í Stafrósröð?
1: Nei, það er ekki gaman. En það er gaman að þjónusta fólki sem notar bókasafnið og það hjálpar þeim ónotalega að finna bækurnar ef það er í Stafrósröð.
0: Já. En er það sko, þú veist, þegar maður kemur inn í bókasafn og sér svona, þú veist, þess að hvernig bókum er raðað, þetta er náttúrulega auðvitað útpælt.
1: Já, alltaf.
0: En ég hef oft pælt í, þú veist, hvaða bækur viljið hafa svona fremst þannig að þegar við löppum inn í safni, þú veist, er það þú sem safnstjóri sem getur þú ræður því eða?
1: Já, ég getur ráðið því sko ef ég er að ráði hillunar, en það er svolítið fer eftir þeim sem eru að vinna á hverju sinni, en ég get líka sagt að reyndlega endamál að stundum, ef við finnum ekki alveg hvar bókin á að vera, finnum ekki, þú veist, réttu hilluna fyrir hana, þá stundum setjum hana bara í útsillingu.
0: Sniður.
1: Er það ekki? Þannig oftast er þetta eitthvað sem við veljum en mitt svona benda fólki á bara er þessi bók er inni, við erum þessi bók en stundum er þetta bara eitthvað svona vandræða bók
0: já.
1: Sem við vitum ekki alveg að þegar stundum fær maður bara svona meinlóku og bara allt innan kunnum við ekki stafrófið allt innan bara er maður bara eitthvað að byrja S ég veit ekki hvað S er
0: Nei.
1: En ég set bara þessa bók hér já. Ég tekur hún einhverja láni og þá erum bara farin
0: já. Þeir frábær bók, hún er hérna í hitlinni
1: endilega lestu þessa
0: já. En hvernig er svona þegar þú hugsar þína æsku Unnar að fara á bókasafn manstu það vel eða?
1: Ég man það mjög vel því að mamma fór mjög oft á bókasafnið og ég man eftir því að sko æskuminningarna frá Egilsstöðum er eitthvað þannig að það er bara rosalega gott veður á sumrin og rosalega mikið snjóru veturnar og ég man eftir því að sitja í snjóþóttu og mamma er að draga mig sérst og við erum að fara á bókasafnið og hún hét Dúrra sem verður að vinna bókasafninu á Egilsstöðum og hún er með opaslega svona flotta svona djúsi svona allt og rödd og mér var þetta flott að hlusta á hann að tala og ég man svona eftir því, þetta var smá svona ævintýraland þegar maður fór hann inn og svo voru alltaf bækurnir í plastbóka sérst á í kjöltu minni þegar maður fara heim þannig ég man alveg þetta
0: já.
1: En aldrei nokkuð tíman í æsku eða uppvexti hugsaði, já, ég ætla að vinna bókasafni.
0: Ég ætla að verða safnstjóri.
1: Já, nei, það var aldrei einhver æsku draumur.
0: Nei, akkurat.
1: Ekki, bara alls ekki.
0: Nei, nei. En sko, er það þannig að við erum enn að slugsa það að skila bókum?
1: Sem er allt í lægi, svo lengi sem bækurnar koma inn og það eru suma típur sem bara vita að því svolítið og eru bara alltaf að borga sína sektir en það er mjög algengt að fólk sko fór skamma sín alveg rosalega finnst þetta bara mjög erfitt og þau kom alveg bara til okkar ég vildi ekki skilin en ég sá að þau voru ekki en áðan og kemur bara eins og það sé að sko játa glæp og maður bara veist þetta allt í lagi skuldin 130 krónur og við getum bóðir greiðsludreifingu þegar fólk heldur þetta sé alltaf rosalegt sko.
0: Já, já.
1: Og það er alveg bara sumir eru bara alltaf seinir og þegar maður búin að þekki sitt fólk þá bara svona endur ég maður lánið og svona
0: já.
1: En bara í guðana bænum, þetta er ekki træðilegt og þú ert ekki vond manneskja þú gleymir að skila bókinu þinni.
0: En ég meina það er ekkit verra heldur en eiga sko bókasafnsbók inn í sínu eigin bókasafni og svo horfum við rána og það er plasti og maður svona

0: Æi, ekki já. Að ég hafi gert það.
1: Nei. Og það alls ekki vinkonaðin bara.
0: Já, vinkonaðin. Alls ekki. En ég man einhvern tímann eftir því að ég veit ekki hvort að þið gerir það ennþá unnar að það svona dagur þar sem þú mátt skila öllum bókum til þess að fá alla bækurnar. Eru þið ennþá að gera það?
1: Nei, við höfum ekki gert það. því, en það svo fallegt samt. Það svona já, skuldalausa dagur sko.
0: Já, skuldalausi dagurinn.
1: Og það fólk hefur alveg stundu komið bækur sem sko við erum löngu búin að afskrifa bara. Það kannski bara 40 ár.
0: Já.
1: Síðan þessi bók var lánuð.
0: Amma tók hana lánuð, hún
1: gleymdi skilinni. Já, og bara nú ætla ég að koma með hana og maður bara svona, hvaða bók þetta? En hérna, en við viljum bara bækarnar koma aftur inn í hús og bókasöfnin ekki reikin í hagnaðaskinni.
0: Nei.
1: þannig að við erum ekki reikin að græða á þessu.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að, já, en fólk tekur sem mjög alveg.
0: Já. En sko erum við af því við höfum alltaf svo miklar áhyggjur við höfum alltaf áhyggjur af því að börnin okkar kunni ekki lesa og þau kunni ekki á þetta sko verður maður ekki svolítið að ala börnin sín upp og kenna þeim einmitt að fara á bókasafn
1: jú algjörlega
0: og bara sem fyrst
1: bara sem lítið. Fyrst og bara af því við erum sko öll bókasöfnin með ofboðslega þægileg og falleg hérna svona krílahorn það sem bara rosalega mikið af bókum það ætla eru líka leikföng og annað en bækurnar eru svona í forgrunni Og fólk að eiga alveg yndislega stundir á bókasafninu. Og við viljum ekki bara fólk koma inn, taki bók og fara út. Við viljum að þetta sé sko einhver samvera, það sé svona stund. Og það bara best að byrja því sem fyrst. Og við bara sem fullari fólk erum fyrirmyndir.
0: Já.
1: Og að sjá fullari fólk með bók í hönd er nóg, þú þarft ekki að sitja í barninu, eða halda einhverja fyrirlestra eða annað þegar þetta er þetta er skemmtilegt, þetta er fróðlegt, börn hafa gaman að þessu og stundum þar bara svona smá
0: Já.
1: Að íta við. Við vorum með mjög skemmtilegt læsinsverkefni upp í Úlfarsdal af því að við erum líka sett skólabókasafn fyrir Dalskóla.
0: Já, byrju, hvar skólinn eiginlega?
1: Þetta upp í Úlfarsdal og við erum alveg við ána bara í Dalsbotninum.
0: Já.
1: Og þannig að skólinn í sama húsi og við og Dalslaug. Þannig að börnin eru bara ullasokkunum frá því eru 6 ára, þannig til eru 16 ára.
0: Þvílík lífsgæði.
1: Og við fórum sérst í gang með þetta verkefni og vorum bara svona að skoða læsi. Vorum að skoða myndlist, vorum að skoða bókmyndir, vorum að skoða, veist, eða þú lest hennar texta og það er myndi bókinni, passa myndi með það sem þú varst að hugsa. Tóku svona alls konar svona pælingar og það kom til mér stelpa sem var búin að eiga svolítið erfitt. Hafi lent í útistöðum svona við einn og annan og var frekar kannski kunni ekki alveg að koma frá sér og var kannski svolítið að nota ofbeldi til að bara losa hérna, sína vanlíðan. En hún kom til mín og eftir tíman þá sagði hún og nú ætlaði nota gæsalappir að því er að rás eitt.
0: Já.
1: Þetta er fyrsta skipti sem actually mér langar til að lesa bók. Og þetta var stelpa í sjötta bekk.
0: Já.
1: Og þetta var, hún sagði bara, þetta er fyrsta skipti sem mér langar að lesa bók. Mm. Og ég lega, já, ok. Og ég vorum að skoða tjörnina eftir Rán Flýring.
0: Já.
1: Og hún er kannski ekki endur að skrifa fyrir börnin sjötta bekk. En það var einhverju galdrar þannig sem hún tengdi við. Og ég er náttúrulega bara dróa hana, bara beint inn í hérna barnúlingadeild. Bara, ó, ertu að fíla hana, þá er þessu höfundur svolítið svona svipuð og hún er að skrifa. Þetta er líka bók eftir Rán, getur tjekkað á henni. Og allt í hennu var maður bara ná einhverju tengingu þar sem hún sjálf fann hjá sér kvöt til að lesa.
0: Já.
1: Ekki þegar hún var sagt að gera það. Heldur bara henni fannst þetta áhugavert.
0: Já, það er nú galdur.
1: Það er algjör galdur. Og það er skemmtilegt, sko. Að því það er ekki gaman þegar einhverjum svona ítt að manni og ég á að gera eitthvað,
0: sko. Nákvæmlega. En sko, maður sjálfur eftir að fara borgarbókasafni nýr í bæ, sko. Og það var þessi lykt inn í bókasafninu.
1: Já.
0: Það er þessi, hvist, ég veit ekki, er þetta rík, er þetta gamla bækur, veist, leðurbundnar, Alistair McLean leðurbundin, æskiluru, það bara var einhver svona lykt, er einhver svona sérstök lykt í borgarbókasafninu í dag, einhver svona sem minnir á bækur og þú veist,
1: já.
0: Það er ekki þannig,
1: af því að sko núna erum sko, við 8 söfn
0: já, akkurat,
1: og lyktin upp í Úlfarsdal er rosa mikið svona bara sundlega lykt
0: já.
1: sem er kannski ekki sem fólk tengi mikið
0: já, það er klórlykt á þessum bókum
1: já, það er óbáslega að reyna
0: já
1: nei, og ég kannski, einmitt sérstaklega í Þingholtunum eða voru að hugsa það bókasöfn
0: já,
1: það er kannski svona hús sem var kannski ekki byggt til að vera bókasöfn
0: nei, fyrir þetta það
1: og ég man alveg eftir því fyrir austan, því ég held að fyrsta bókasafni sem ég fór í væri sko í kjallaranum á menntaskólanum og það mitt var svona bókalikt.
0: Já.
1: Mjög mikil bókalikt. En við erum, sko, við erum ekki varðveislusafn.
0: Nei.
1: Þannig við erum ekki varðveita gamla bækur og þurfum ekki eiga eitt eintak fyrir einustu bók sem kemur út.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að við erum alltaf endurnýja safnastinn.
0: Já.
1: Og ég var safnstjóri yfir Sólheimum í eitt ár þá svona var ég með reglu ef ég sá svona gulnaða bók þá tók ég hann úr hillunni og athugaði, er einhver að lesa þetta?
0: Já.
1: Og það var bara mjög oft, já það var já. Bara einhver skilin í gær
0: Já, ætla að fá þess að gulu bók
1: Já, já
0: ég veit hvað þú veist að tala um þessi litir á, sem er, já,
1: akkurat og pappir er svona aðeins grófari já, já. Og eitthvað svona að því hugsa alltaf bara, ég sé alltaf fyrir fólk lesa upp í rúmi sko, ég vil bara, er einhver að fara með þessi bók upp í rúm en það þarf ekki að vera allir sér að gera það sem
0: nei.
1: Að nota bókasafnið
0: nei, nei, nákvæmlega
1: það er kannski bara mín persónulega en við erum ekki sérstaklega að vinna með lykt nema þá bara veist, að það sé fest og gott loft
0: já.
1: Og fólk líður
0: en Unnar, er það tilviljun einhvern veginn vært safnstjóri í borgarbókasafnsins í dag?
1: Já, já, ég, það er pínu tilviljun en ég var eftir svona En maður horfir alltaf á lífstíð svona eftir á, þá er það svona beinlína.
0: Já.
1: Bara ég hef eðlilega fór hann þarna og svo gerðan þetta. Og lalala, en ég er bara ekki þar, ég er ykkur endalösi sikksakki og fer síðan ykkur svona, ykkur hérna, sálarkreppur, bara ég hef búin að klúra lífi mínu og ég hef ekki hérna, gert neitt og ég hef ekki skil neitt eftir mig.
0: Já, ég er ekkert.
1: Ég er ekkert. bara, ég er alls ekki nóg.
0: Nei.
1: Fer alveg þanga. En, nei, ég sem sagt fór inn ám í menningastjórnun Og eftir það fekk ég vinnu bara áður mér að kláraði ritgerðina mína og fór að reka hérna menningamiðstöðina á Eilstöðum sem var í gamla sláturhúsinu. Þannig ég hef verið sláturhússtjóri. Var það í tvö ár. Og þá svona, að því þá í menningarstöðinu er þetta að nýta sko listina og menninguna en þú ert kannski að setja hana svona í jakkaföt. Þannig að, hérna, að það er þá listamaður að reka menningamiðstöð en er rekana sem jakkafötin ekki sem skapandi listamaður í endalösu flæði og sköpun. Þannig að það var ofbásla hollur og góður skóli að fá það vinnu en mér langaði ekki endilega að búa á Egilstöðum hérna aldur og ævi. Þannig að ég var þar í tvö ár og kem svo eftir í bæinn og fæ vinnu nú er ég bara að fara gegnum alltaf ævisögna til að útskýra þetta svara svo einföldu spurningu Nei, að fæ vinnu höfuborgarstofu sem er hluti af menningarsviði Reykjavíkurborgar.
0: Akkurat.
1: Og það er ofboðslega skemmtilega vinna og við erum að vinna þar við að kynna Reykjavíkuborg gagnvart erlendum ferðamönnum og erum svolítið mikið að vinna í texta og sölu og alls konar. Svo hafði alltaf auga á borgarbókasafni að því mér var svo spennandi það sem þau voru að gera varandi stefnuna sína. Þau voru að búa til svo ótrúlega flotta stefnu og við vorum búin að læra svo mikið stefnur í menningarstjórninni að því að þanga til að stefnu verið svolítið plögg sem annarkur tengt upp á vegg eða sett hún í skúfu en ekki að vera að vinna með en þarna var eitthvað svona skapandi sterk stefna og mér var þetta bara þetta er áhugaverður vinnustæður þannig ég ákvað að sækja starf eða þeir eru auglýst í Úlfarsdalnum það voru opnað nýtt bókasafn í sko sama húsi og grunnskóli leikskóli, tónlistaskóli, frístund og sundlaug samtengt framheimilinu Og þetta var eitthvað svona algjörlega nýtt og var svolítið ráðin inn sko vegna þess að ég var ekki bókasafns upplýsingafræðingur.
0: Nei.
1: Vegna þess að ég hefði ekki reikið bókasafn í 40 ár. Sýst, Pálína borgarbókavörður vildi fá eitthvað sem kæmi bara með algjörlega nýja sín inn í þetta verkefni að því að sko svo höfðu við sjö aðra safnstjóra með mikla reynslu sem voru minn stuðningur.
0: Fáum leikaran, það var
1: bæðið. Já, fáum leikaran.
0: En Unnar sem er búin að læra bæði leikaran og leikstjóran.
1: Hann getur það, hann getur haldið ræðurnar.
0: Já, hann getur það.
1: Þannig að það var svolítið svona, já, þarna enda ég þessu starfið. Þetta var eitthvað svona áhugavert og spennandi stjórnunastaða í einhverju svona nýju umhverfi. En svo þurfti ég náttúrulega bara algjörlega frá grunni að læra að vinna á bókasafni.
0: Já, akkurat.
1: Ég sé bara ekkert hvernig þetta gengi fyrir sig.
0: Nei.
1: Gjössamlega grætu sko
0: Já, og það er alveg byttu skammtíma lán, hvað er það?
1: Einmitt, milli safna lán
0: Milli safna lán, alls konar
1: Svo í tölvukerfinu þegar maður hérna, er að loka hverju villu þá maður er að hnekki henni þannig að bara, já, þú bara hnekja og ég bara, já, einmitt bara hnekja svo bara, hvað þýðir hnekja, hvað þið hnekja þannig að svona alls konar svona skríti sem maður þurfti að læra sem var bara óbúslega holt og bara frábæst starfsfólki í borgarbókasafni ég var bara að vinna á gólfinu og bara að læra hjá öllum og fólk var bara, er þú ekki yfir maður og ég bara, þú veist, því vissi ekkert
0: Nei.
1: Og bara að gólfinu, bara eitthvað, hvað hérna segir mér hvernig hérna, já, stafrósuð já, svo er ég bara eitthvað það er bara yfir stafrósuð
0: Get aldrei munið hvað kemur eftir að
1: Nei, hægt alltaf eftir þar
0: En Unnar, þinn svona draumur auðvitað, það er þessi leikra draumur frægi, þú, hvað, ferð til Bretlands eða ekki?
1: Jú, ég ferð til Bretlands alveg sko, seint og síðan meir og ég var að skammaða fyrir það því ég var skorum 28 ára gamall.
0: Já, ég var þannig háaldraður.
1: Já, háaldraður fannst ég bara, ég var búin að missa tækifærinu.
0: Já, já.
1: Þetta verður bara
0: búið. Enn og aftur.
1: Já.
0: Þetta er búið.
1: Þetta er búið.
0: Það svart sýtt maður.
1: Já, það svart sýtt maður. Bara, já, mér fannst bara einhvern veginn að því að það er svo... Af því á Íslandi þá fara allir bara í leikstaskólan bara í strax til menntaskóla og útskrifast bara 24 ára og eitthvað og ég bara, já, ég ætla bara að vera leikstjóri. Það eitthvað sem fullorðið fólk gerir.
0: Já.
1: Og hérna get ekki verið leikari. Og svo var ég eitthvað að tala um þetta við kennara minn í Bretlandi og það svona fín kona í drakt með svona hárið í nút og setur svona við borð og ég eitthvað, já, hérna já, ég, hún bara áfyrildur leikstjóri. Ég bara, já, ég búin að missa tækifærinu. Bara, ég núna gamall. Og hún, þú veist, situr svona horfir á mig og nú setu aftur henni gæsalappir og rugla píp að því við erum að rása eitt hún sagði, fuck you, Una og ég hún bara eitthvað, ég 50 og ég vinsalegi kona
0: já.
1: Þannig að þú ert ekki búin að missa af neinu þú setur henni 28 ára gamall þannig að ég var bara eitthvað, oh, ok þannig að ég fá bara einbytta mér að þessu leiklistan á mig því það byr sko, leiklistin svolítið svona leiðið mín út úr ég var ofbáslega feimin sem barn og ég talaði alveg sjúklega óskýrt af því mér var svo erfitt að tala og ég var svona komið svona frá mér þú veist, og því maður var eitthvað ég er svo feiminlega að láta heyra í mér og eitthvað svona hérna, bara óþægild í lífinu ja. Þannig ég fer að vinna með leikfélagi fljóstarseras og þau eru að setja upp leiksýningar og eru að leika þar og, bara, og fæ bara svona, þess að fólk tala þess að bakteríu,
0: ja,
1: vera alveg bara sjúkri leiklist og þetta var bara eina sem vildi gera í lífinu bara lífi snerist þetta og öðlast ofbosta mikið sjálfstraust út frá leiklistinni
0: ja. Tekur utan orðin
1: tek utan orðin mín og bara tala skýrt og svona þori að tala það líka svolítið það kannski bara, ekki bara að æfa sig að nota tunguna rétt þannig að það var bara ofbúrslega stór og mikill draumur, ég ætlaði að vera leikari reyndi við leiklistaskólan hérna heima og komst ekki inn og ætla að nota tíman þangt að ég sóttum aftur og fara í hérna það er söng, fyrir söngnum og svo er ég bara eitthvað í söngnum í 5 ár og er ekki að sækja neitt leiklistaskóla af því nú ætla ég að verða óperusöngur og svo bara þegar ég að fara að klára námið og er bara við það að fara útskrifast bara já, nú ætla að fara að finna þér hérna fara til Austuríkis eða Ítalíu og hvað ætlar að læra óperusöngin og eitthvað svona
0: hvað ætlar að syngja?
1: Já, hvað ætlar að syngja og hvernig og eitthvað svona og þá er bara, þessum langar ekki að vera óperusöngari það er bara ekki spennandi starf
0: já.
1: Og samt búin að vera í 5 ár í þessu námi námið var mjög skemmtilegt þannig ég bara svona, já, okay, gott hjá mér, flott hjá mér Þannig að ég hérna veit ekki alveg hvað að gera hana eftir það, en þá sé ég auglýsingu frá þessum leiklistaskóla í Englandi The Academy of the Science of Acting and Directing og svo það sem er að kenna leiklist sem vísindagrein kendar aðferðið sem gutur sannreint og það er virka í hverskipti þannig að það er ekkert sem heitir að eiga gott kvöld og séðan hérna vonda sýningu
0: Nei,
1: þú veist daginn eftir, það er ávöldu fá alltaf sama og undir titillin er Beyond Stanislavski og ég bara, já, þetta er rosalegt fyrir pröfunar, kemst inn ég held náttúrulega kemst ekkert inn því að ég voru svo gamall úrreftur maður, kemst inn og flytti til Englands og er í þessu námi og það fyrsta sem segja okkur er þetta er ekki, hérna, margir halda það og margir segja það, en það er ekki rétt, þetta er ekki sértrúasöfnuður og þegar einhver segir það, þá er það fyrsta sem hugsaður er þetta er sértrúasöfnuður.
0: Ég er komin í vandræði.
1: Ég er komin í vandræði
0: Já.
1: Og þú ert náttúrulega, maður tekur námslán og ég bara búin að bara skuldbunda mig og nú bara ég fluttu til Englands, bý hérna í London.
0: Það er að vera í hvítum fötum.
1: Heyrðu, já. Það var pínustemningin, en samt ekki alveg. Vegna þess að þau voru, þetta var sett byggt á kenningum frá manni sem hét Sam Kogan og hann kom frá Rússlandi og var að kenna sér sagt lærðum leikurum í Bretlandi Stanislavski skólan
0: Já.
1: Og hann komst að því að þegar hann var að reyna að útskýra eitthvað fyrir sér sagt enskum leikurum að þá var oft sem fólk miskildi að því hann kannski var ekki að nota rétta orðið þessi orðið sem hann var að nota hafði ekki sömu merkingu fyrir mannskjana sem var að hlusta þannig þá fyrir hann að hugsa ok, leiklist er að leika ekki í orðum, heldur að leika í myndum, þannig þú ert að búa til myndir í höfðun á þér og áhörundur pikk upp þessar myndir og þá trúa þau því sem þú ert að segja því oft er það þegar við erum að skrökva þú veist, segja bara, heyrðu, ég veikur kemst ekki vinnuna eitthvað, þá hefur engar sko myndir í höfðinu að vera veikur og þá er fólk bara það hljóma nú ekki eins og að sé veikur þannig að vera með myndir að þá svona trúurum En hvernig kemur myndunum inn í höfuðið? Jú, skal segja það, 4 ára háskólanum, það sem kennt líka á sumrin.
0: Varstu 4 ár í þessu skólanum?
1: Ég var 4 ár, af því ég tók leiklist og leikstjórn. Þannig að fyrsta árið eftir bara í leiklist og svo síðasta árið eftir bara í leikstjórn. Ja. Og þá erum við sérst að forrita. Við erum að forrita hugsanir. Það hljóma eins og já, við fyrir því sér trúasöfnu.
0: Ég er að segja það.
1: En, já, en sérst, já, við erum að forrita hugsanir. Og þá situru, og þú situr kannski með leikstjórnum sem bjóð til þessa persónu sem þú ert að fara að leika.
0: Já.
1: Og svo þyljum við upp að þau verum búin að skrifa niður hvernig þessi persóna hugsar um konur, um karla, hvað við þóra þessa mannesku til lífið, þú veist, er lífið erfitt, er lífið einfalt, eitthvað svona. Og svo setjum við og við tölum svona í hægagangi. Lífið er, og svo kemur, þú veist, og þetta kannski klukkutími. Svo labbarum allan skólan, þú heyrir bara úr allar stofum að það verið að forrita allar persónunnar.
0: Nei, þú, þetta er svo góð einhverja geimvörur.
1: Þetta er pínus og geimvörur.
0: Já.
1: Og þetta er kallað rústnest reynsli í sérst í leikursfræðunum að þið venlega gerir fólk þetta bara á sviðinu, sko.
0: Já,
1: en við gerum
0: þetta
1: alveg bara hérna. Svo fyrir við allan textan
0: já.
1: Og tölum hann svona.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara að fara gegnum Hamlet bara unna gerir fyrir að vera þú veist alveg bara svona bara rosa lengi og þá leiksturinn að tjekka er hann með allar myndina sem við vorum að tala um
0: er trúvið sem þú vorst að segja
1: já. Veist, er æskan þarna að mér fórst að vanta þess að lífið er erfitt
0: já.
1: Og ég sá ekki alveg veist, hérna, áferðin á koddanaðinum þegar þú leggst í rúmi, þú veist er þetta, þú veist, hör eða er þetta bómull eða eitthvað svona og við erum bara, já, allir eitthvað rosa bara í þessu og þetta tekur alla gleði og allan innblastur og allt úr þeir því að maður bara loksist þegar maður færi að fara upp á svið
0: já.
1: Þá ertu búin að vera eitthvað vikur og
0: En sko, ertu breyttur maður eftir þess að, þú veist, komstu heim og varst alveg smáskrítin
1: Já, ég breyttur maður
0: Já á jákvæðan
1: á jákvæðan
0: akkurat
1: af því að ég þurfti að láta þess að halda
0: já,
1: af því að það sem ég gerði til að fela sko feimnina og öryggi fyrir öðrum þá var ég bara ógæslega hrokafullur ógæslega merkilegur með mig og svo var ég bara bakþæfandi fólk og bara þú veist, ég var ekkit eitthvað geggjaður
0: sko.
1: Og þá þegar maður er svolítið betur út í lífið bara okkur komast tauginlega í skólan en ekki ég og eitthvað svona að þá verður maður ekkit eitthvað æðislegur. Og ég þurfti alveg ofbáðslega upp að fá þetta, að læra þetta, af því að eitt kennarinn sagði mér bara að þú leikst þér bara mjög góðum sýningum, leikararnir leikar rosalega vel hjá þér, en það vill engin vinna með þér aftur. Af því hvernig þú kemur fram með fólk. Og þetta er bara svona þess að fá bara hnefann í andliti.
0: Það lítur að vera erfitt.
1: Það var ógeðslega erfitt, en ég fattaði sem þú leið þegar hún sagði mér að hvað hann var að meina.
0: Já.
1: Fyrst var ég ekki að segja að ég fatta um leið. Fyrst var ég bara eitthvað voðileg væli kjóðar eru þetta. Af því náttúrulega allt sem er aður öðrum að kenna
0: manni sjálfur.
1: Já, bara, ég þarf bara betri leikar. Að hérna, ég fór samt að sjá bara já. Og þá var ég bara með eitthvað svona ógnarstjórnun.
0: Já.
1: En fyrir mér var ég bara svona að reyna að fá það best út úr fólki. Og, að því líka þú, þegar maður er að vinna með áhugleikfæli út á landi, þá kemur alls konar fólk sem er að leikstýra og það beitir alls konar aðferðum og það var rosa mikið svona bara öskra.
0: Já,
1: öskra og skamma fólk, aldrei svolítið hrættum, svo myndi örgulega muna línundar sínar, bara svo kokkari bíumyndu sem er svo, það er rosa æstir.
0: Já.
1: Þannig ég var svolítið að vinna með það. Og það var ekki vanlega til vinsaldi.
0: Nei, það var ekki.
1: Nei, og ég þurfti bara alveg...
0: Stóðs ekki gegn þar.
1: Og ég var svolítið komið svolítið langt inn í námið þegar ég svona fæ... Bara, þetta er bara reynlega sagt við mér, bara þetta er ekki að ganga.
0: Já.
1: Og það var bara ógæslega holt að læra það. Og þau kendi mér líka að sko... Að hugsanir eru bara efnaskipti í heilanum. Þau eru ekki endilega... Allt sem voru að hugsa eru ekki endilega satt eða rétt.
0: Nei.
1: Þú getur alveg verið og þegar tvær mennskir tala saman þá erum við sitt hvort upplifununa af samtalinu þó erum bæði verið í samtalinu og það þarf ekki að vera önnur mennskan hafi rangt fyrir sér eða hinn réttar fyrir sér heldur bara að þetta er bara aðstæðunar og þannig að það var oft fyrir að benda mann á hugsaði bara að væri svona fugla fljúa yfir hvernig myndur sjá þú horfir bara hlutlaust á þessi samskipti
0: Við ætlum að gera þetta eftir þáttinn
1: Já, þá förum við yfir þetta
0: Já. Já. Þetta ekki
1: í hægagangi
0: Þetta er ótrúlega áhugavert
1: Þannig þá lærðum við það og lærðum líka bara að hugsan er líka rosa mikill vani
0: Já.
1: Við hugsaum alltaf sömu hugsanarnar og það er alls konar ástæði fyrir því hvernig út alinu, beða hvernig skóliðin var eitthvað svo leis
0: Alls konar
1: Já, þannig þau voru svona að kenna okkur stundum að fara bara, búin að búa til eitthvað göngustíg í hausnum á þér, að labba þessu út fyrir stígin og sjá, þú veist, er einhver önnur leið til að hugsa þetta og sjá þetta. Þannig að það var alveg rosalega holt.
0: Líka kannski sem þú getur svolítið notað í þínu lífi, bara svona í daglegu lífi.
1: Algjörlega, ég það bara ofta minnum á bara, þú veist, það er bara svona frasi, þú veist, lífið er einfalt.
0: Já.
1: Ekki lífið er auðvelt, það er enginn að segja lífið sér auðvelt.
0: Nei.
1: En ef þú ert alltaf með hugsunin og þitt viðhorf er lífið er einfalt, í staðan fyrir lífið er flókið og erfitt og hart eða eitthvað svoleiðis, að þá hugsa bara lífið er einfalt, en þá færðu frekar að hugsa það er ekki lausn á þessu.
0: Unnar, er sko systirin svolítið að skitsa ykkar þínu lífi? Er hún, hvað heitir systirin?
1: Sko, já, þrjár systir.
0: Já, það var ein systirin sem já. Var svolítið svona, var búin að ákveða eitthvað. Ef ekki að tala það, þú
1: unnar. Tölum við það, það svolítið skemmtileg. Það hún Hildur Evlalía.
0: Já, sem er vill stjórnaðir.
1: Ég veit það nú ekki, en nei, hún veit svona kannski að ég gera ákveðna hluti.
0: Nei, hún veit betur.
1: Já, það, ég held að það sem
0: orðið, það er
1: alveg ljóst. Hún setti með systir mín,
0: já,
1: í dagasta, aðalur ringsta. Hún var að vinna sem, að held að heiti yfirmaður leikmyndadeildar í þjóðleikhúsinu. Mm-hmm. Það var að vinna smiður. Mm-hmm. Og það var búið að vera mikla áhyggjur í fjölskyldina því að hvort að unnagir ætla ekki að taka hún góð. Og hvað var eiginlega máli með hann.
0: Mm-hmm.
1: Og hún var alltaf að tala um að vera svo myndalegur og frábær starfsmaður að vinna hjá henni.
0: Já.
1: Og ég eitthvað, já, það er bara rosa gott með þig, en hérna bara býða því ekki verið ykkur hjúskapumilar í mínu lífi, ég fullfærið þetta, og eitthvað, og fannst þetta svona, já, og svo skilst mér seinna og þá hún alltaf líka verið að ræða við hann, sko, hvað bróður hennar væri nú ofboðslega frábært típa.
0: Já, það er svo skemmtilegur,
1: svo skemmtilegur,
0: svo sætur, ég veit ekki hvað.
1: Og svo vel læriður í útlöndum.
0: Jú,
1: og það segir, eigum ekki bara hittast, þá verður þetta bara búið,
0: já.
1: Og þá hættur hún þessu og fáum að vera friði. Þannig að við ákvæðum að mæla okkur mót og fáum okkur kaffibolla, og þetta var ekki, og það var bara mjög indarstund og næs,
0: já.
1: Og þetta er ekki ástu fyrstu sín, hjá hvorum okkar, sko.
0: Mm.
1: Ekki það að vera með eitthvað svona mótfallir, hérna, hvor öðrum, en við ákvæðum samt að hittast aftur, það var eitthvað sem svona sagði að það væri kannski ekki vitlaust. Og, mér langaði samt að segja bara, æ nei, þú veist, bara ekki einu sinni enn, fara okkur svona endurlega stefnum út og svo fyrir maður að búa sér til einhverja skýjaborgir og eitthvað og svo bara eknin, þetta er botnin úr öllu saman. En við ákvaðum að hittast aftur og ári setna flytjum við inn saman og ári eftir það þá giftum okkur. Þannig að þetta gekk bara ágætlega.
0: Já.
1: Þannig ég verðilega viðkjöna að þarna hafði systir mín rétt fyrir sér, sko, og það sé örugglega erfast í heimi að viðkjöna það.
0: Sem maður gerir ekki. Maður þinn, Artús, sérst, frá Lettlandi, það ekki?
1: Frá Lettlandi, já.
0: Sko, getum við ekki að tala að því að þú veist að vera í Lettlandi og vera geið, það er ekkit grín.
1: Það er nefnilega ekkit grín og ég held að við áttum ekki okkur á því hér á Íslandi.
0: Nei.
1: Sko, við erum alveg að glíma við fordóma og alls konar vitleysu hér, en við erum bara komið svo miklu, miklu lengra, heldur en Austantjaldslöndin og hann til dæmis sá bara engan möguleika, hann var ekki að fara opinberlega að koma út í skápnum í Lettlandi. Hann geraði eitthvað fjölskyldunni sinni og
0: það var því tekið með...
1: Mamma tók því mjög vel, þau voru skilin sérst fóreldrar hans, faðir hans tók því í upphafi mjög illa og það var aðalega þegar hann skildi ekki. Hann vissi ekki hvað þetta var, hvað það þýtti að vera samkynniður og þú veist, þannig að meira kannski bara fáviska heldur en fordómar, en það sorglegasta í þessu er að bróðir hann, sem er ári eldri en hann afneitar bróðir sín. Og þeir hafa ekki talast við síðan. Og ég hef farið oft til Lettlands og ég hef aldrei hitt hann á þrjá drengi, giftur konu býr bara þarna, í öðru hverfi heldur pappans, þannig að við erum oft hjá pappans yfir sumari og þeir hafa ekki talast við eða hist síðan.
0: Reynurðu að skilja þetta?
1: Ég get ekki skilja þetta.
0: Nei.
1: Sko, maður reynir auðvitað alltaf að setja sig í spor annara og ég get miklu frekar sett mig í spor föður hans sem síðan síðan kemst yfir þetta og átta sig á og að því að hann elskar son sinn.
0: Já, og sér líka kannski að honum líði vel.
1: Sér honum líði vel, já. Hann var hérna hjá okkur um Toskana og það var fyrst sem hann kemur til Íslands,
0: já.
1: Og allt skal sýnt honum vinnuna sína og heimili sitt og sagði bara hérna búið við og þetta er bara venjulegt heimili og við lifum bara venjulegu lífi og það er engin að veita okkur einustu athygli hérna um götum sko.
0: Nei.
1: En það er ekki í Lettlandi að þá erum við ekkit að haldast í hendur eða kyssa svolta götu og vinkonur hans Artusar voru að benda honum á veist, þessi bólur er kannski svolítið gei þannig kannski að vera
0: það er alveg þannig
1: já, það er, sko, það er alltaf er að breytast Fossetti landsins er samkynuður hann er vísu kosinni gegnum þingið það er fyrirvendu utanríkisráðherra er sérst Fossetti núna og hann er samkynuður en hann er ekki í sambandi veist, það sést aldrei með manni sínu, nei, manninu sínum
0: en það er vitað í
1: vitað,
0: hann sé samkynuður en einhvern veginn samt hefur það ekki þannig áhrif
1: já,
0: og sko, djúft
1: já, og þetta er, já, þetta er rosalega djúft á þessu og við finnum alveg að það er alveg hort á okkur ef við erum starf tveir á veitingastaði eða eitthva og það er ljótt að segja frá því og ég ætla ekki að alhæfa en það er oftar að það eru þó rússnesku mælandi lettar sem er alveg svolítið sér hópur bara innan lettnesku þjóðarinnar að það er þó kannski fjórða, fymta kynslóð af rússum sem komu þegar Sovjetríkin tók yfir og þeir eignin svona eru erfiðari heldur en innfættir lettar þannig að það maður tekur alveg eftir því sko
0: já.
1: En ég aldrei lemt inn einu eða eitthvað svona en það er bara, þú veist, þú myndir ekki taka eftir því að lappa göturnar og eitthvað en þegar maður er sjálfur hérna skotmarkið,
0: já.
1: Að þá tekur eftir þessum litlu hlutum svona
0: eitthvað svona, fólk að horfa eitthvað aðeins þar
1: fólk að horfa og artur samtla pikkar upp hann skilur rússnesku, hann heyri eða fólk er að segja eitthvað og eitthvað svona og við erum svona, maður er svolítið kannski pínu var sig
0: já.
1: Þessi, ég upplifum ekki einnig hættu þannig nei, nei. Skilur
0: en þannig að þið leiðist aldrei þegar þið farið þið eru lappið ekki
1: nei, við aldrei leiðist ekki, heldust ekki hendur eða erum að kyssast eða nei. Eitthvað svona út og göttu þú veist, og manni langi að smetla einum á manni sinna og þegar maður sér eitthvað fallegt eða bara gaman, skilur
0: já, eða bara ég er hamngjusamur
1: já, nokkulega þannig að það, mann líði svolítið eins og þegar menn voru að lýsa því bara hérna upp úr 1970 þú veist, dingla tvisvar, þú veist, alltaf dreigir fyrir að glugga, eitthvað svona,
0: já.
1: Hvernig fólk bjó þá hérna á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Og það er ekkit langt sérna, það var maður sem var bara hreinlega myrtur og gött úti fyrir það eitt að vera sanginuður í Ríga.
0: Já.
1: Þannig að það er allt öðruvísi.
0: En sko, þið viljið samt unnar, Geir, þið viljið heimsækja föðurlandið.
1: Algjörlega.
0: Það er náttúrulega...
1: Algjörlega, og það er sko... Og kannski, þú veist, venjulega, eins og ég segi, ég upplifum ekki inn enni hættu nei, nei. Eða, þú veist, eitthvað svoleiðis en það er bara mikilvægt fyrir hann og mikilvægt fyrir okkur
0: já.
1: Að fara þangað, sko.
0: En sko, langaði stundum, þú veist, getur hugsaðar bara að fara og banka upp á hjá bróður hans? Unna, segir bara...
1: Það er ofbáslega góð spurning. Ég meira bara eitthvað svo ótrúlega sár út í hann
0: já.
1: Fyrir aftur sér hönd að mér langar ekki að tala við hann. En svo fyrst með líka bara svo skrítið.
0: Ungur maður í rauninni.
1: Ungur maður, já. Hann er hérna, þú veist, hann er undir fertugu og þeir alast uppskilur þar ára á milli þeirra. Þeir eru næst eins og tvíburar. Og þeir eru alltaf mjög ólíkir.
0: En miklu vinir eða?
1: Miklu vinir og bara úst típiski bræður, bara ára á milli þeirra, hann slegist og hérna,
0: já, já.
1: Þú veist, allt þetta
0: vennilega.
1: En svo bara segir bróðin eitthvað og þá bara ding dong og þú er bara farin.
0: Já.
1: Og rosalega skrítið. Og meiri sér sko konanas, sem var bara, sem er ágætt vinkon Artusar, þau þekkjast alveg hún sem tittur okkur ekki og sem voru komið gjafir fyrir krakkana og ætlum að gefa krakkanum okkur gjafir og hún kom ekki til að hitta okkur, hún frestaði alltaf kemur morgun og sagði með því hún kom aldrei og maður er, þú veist, þetta er svo skrýtnar aðstæður, maður kann ekkert þau spyrir sko, banka upp á hjónum í mér ekki sinni bara hugsaði út í það
0: Nei.
1: Ætti maður bara að gera það Veist, ég veit,
0: það væri, ég myndi segja að það væri stúdía.
1: Það er algjörlega stúdía, sko.
0: Það væri að sjá hvað myndi gerast.
1: Já. En ég geti sagt þér, sko, fyrst þegar fórum heimsækjan, þá var ég svo fyrsti kærasti sem pappa sagði hitt.
0: Já.
1: Og það tekur 2 tíma að keira frá Ríga til Ventspils, þau búið Ventspils innan Hafnarborginni. Og við vorum að keira og allan tíman, þá voru sko vinkonar og vinir alltaf svo að ringja og tjekka, eru þau komnir? Þú veist, látum við vita hvað pappa segir, hvað gerir pappans og svo það er alltaf mjög hávaxin axlabreiðu maður, löðruglunni í Ventspils og ég bara eitthvað Þú veist bara eitthvað komin og ég vissi ekki hvernig móttökur myndum fá sko. Og það var bara sko meðlega móttökur bara handaband og bara boðin inn og þú veist, þau talaði lítla ensku og það var eina skilur og og svo bara þú veist, lettar eru gestri sem það þjóð sem ég þekki sko. Gesturinn fær alltaf fyrst að borða og það er alltaf passað upp að ég fengi fyrst og tjekka þú veist, er hann sáttur, vandar hann eitthvað, eitthvað svona, bara yndislega móttökur og yndislegt fólk sko. En það voru allir bara með hjartað í buksunum sko. Hvað gerist? Og ekki bara það að hitta tengdapapa í skipti heldur að hitta tengdapapa sem gæti haft ykkur hugsanir um sonuna sem með karlmanni en ekki með konu.
0: Já, já. Þetta er náttúrulega sko, þegar þú situr bara, þú veist, ert heima hjá þér, því bara á Íslandi og hugsið um þetta, bara lífið þarna úti og fólki sem þarf að fela tilfinningarna sínar.
1: Já. Það er bara óbærilegt alveg til þess og ég bara svo þakkláttur fyrir allt fólki á Íslandi sem tók slægin. Mm.
0: Já,
1: fyrir alla flamboyant mannana sem bara sem hugsaði bara, er skýtt með það ég bara fer með fjaðurir og glimmir og já. Bara, þú veist, bara
0: eig
1: þú
0: þig
1: já, bara eig þú þig og það er þetta fólk og hérna sterku konunar okkar lesurnar sem bara, þú veist, tók engan skýt
0: Nei.
1: Og svo getum við mætt bara eitthvað halló, þú veist, bara allt bara geggja næs og það eiginlegt
0: Já, því bara rosa hamingju samir
1: Já, já, þú veist hvað er einmitt
0: Já, sko, Unnargeir þegar maður er með svona reynslu hefur þetta breytt þér sem mannesku að vita það að Artus hefur þurft að upplifa þetta og þið þetta báðir, þú veist, hefur þetta sko, er þetta eitthvað sem þið talið mikið?
1: Já Já, við tölum mikið þetta því þetta náttúrulega erfitt
0: Já.
1: Að ná litla fjölskyldu. Ná
0: sorg,
1: bara
0: þetta er sorg.
1: Þetta er mikil sorg Já. Og hann er samt einhvern veginn komin á þann stað að sko að það er svona gróið yfir, yfir hérna hjartasárið
0: já, já.
1: Og hann er bara og hann er búin að koma svo algjörlega á rétta stað. Mm. Þetta er bróðurinn á þetta. Þetta er hans vandamál. Mm-hmm. Það er ekkert sem Artur sér að gera sem er rangt eða sem hann gerði sem var ekki rétt þannig að hann er bara svona komin á okkur hlutlega stað og það er held, mér finnst það heldur ekki gott að eiga bróðið sem þeir eru orðið bara alveg sama
0: Já, mitt.
1: Og maður heyri svo oft þetta á Íslandi það var einhver arfur eða einhver hestur eða fólk með sem búið að gleyma því og þú talar ekki við sýstuðina eða bróðin út af einhverju sem allir eru búin að gleyma Já, hvað er
0: út af dúnsenginni eða eitthvað
1: Já, einmitt, dúnsenginni en ömmu sem ég átt að fá um fjökkaldi þú veist, einhver svona, bara einhver svona, bara einhver svona algjörð þráhyggja fyrir einhverju
0: Já.
1: Algjörð rugli sko en á sama tíma bara er ég svo innilega þakklátur fyrir lífið mitt og hérna þegar ég kom út af skápnum og fyrir alla vini mína og fólkið mitt og að hérna og að hann búi hjá mér og hann sé á Íslandi og við sem í hjónabandi á Íslandi að hérna er yndislega þakkláttur fyrir það
0: Já.
1: Og þá svona fattamaður þú veist og líka bara hvað mannréttindi eru brothætt hvað eru rosalega brothætt og ekkit bara fyrir sanginett fólk þetta bara fyrir bara okkur að það er ekkit sem heitir gefið í mannréttindum og við þurfum að vera svolítið svona vör okkur og hérna og muna það bara að er ekkit sjálfgefið að það, þú veist, það verðist vera voðalega auðvelt að fara tilbaka og fara á eitthvað mjög skrítin stað sem að hjálpa regninu og við erum bara aldrei eftir að fara á eitthvað sem að myndi bara lesa í sögubókunum, skilur. Þannig að allt svona sem er svona, að þessu heldum að líka bara regninu allir lífi, sama lífi og maður sjálfur hættu bara, einna, Lettlandi bara í Evrópu sambandinu og bara hluti Evrópu og þú segir bara með okkur einnig nútímanum.
0: Frábært, allt svo aðeinslegt.
1: Já, og maður bara ekki dangdadang, þú veist, valhópað út allt eitthvað, svo það bara ekki alveg raunin.
0: Nei. Unnar, ég baði að velja lag.
1: Já.
0: Hvað vildirðu?
1: Ég valdi Víkivaka.
0: Já, af hverju?
1: Það er fallegt lag sem við sungum þegar hún litla systir mín gifti sig, aðalöfu Björst, gifti sig honum Steinar Atla. Hann er núna að berjast við óþekktan sjúkdóm og mér langaði bara svona einhvern veginn að hugsa til þeirra og senda þeim þetta fallega lag.
0: Unnar Geir Unnarsson, safnstjóri Borgarbókasafnsins og leikstjóri. Takk fyrir að koma.

Gunnar Geir Unnarsson, safnstjóri Borgarbókasafns Úlfars Ársdals, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þetta var endurfluttur þáttur en hann var fyrst á dagskrá 13. apríl síðastliðinn.

0: Hildur Guðnadóttir söng og lék á selló lag sitt Fólk fær andlit af plötunni Where to From frá síðasta ári. Hildur gerir plötunni skil á samt hljómsveit í Silfurbergi næstkomandi laugardagskvöld. Góðir áheyrendur, nú heyrum við aftur spegilinn frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Í þættinum segjum við frá mótmælaöldu sem hefur risið í Bretlandi vegna viðbragða lögreglu við hnífaárás í vetur. Ungur maður lést í haldi lögreglu, en við byrjum á jarðnæði og leitum svara við spurningunni Hverjir eiga Ísland? Yfir 600 lögbýl á Íslandi í eigu dánarbúa. 670 látnir eiga 2% af jarðnæði landsins. Þessi staða skapar hættu á óvirku eignarhaldi sem getur takmarkað þróunamöguleika og nýtingu lands. Þetta kom fram á málþingi sem Landbúnaðarháskóli Íslands stóð fyrir í morgun, en málþingið bar yfirskriftina Hverjir eiga Ísland? Þar var til umfjöllunar ný skýrsla eignarhald á landbúnaðarlandi á Íslandi, laga umhverfi og þróun eignarhalds. 13% lögbýla í eyði, en hlutfallið gæti verið enn hærra að mati skýrsluhöfunda. 70-80% lögbýla eru ekki bújarðir í eiginlegum skilningi þess orðs, heldur nýttar til annars. Og tveir útlendingar eiga 40 lögbýli í gegnum félög sem eru skráð hérlendis. Höfundar skýrslunar eru Torfi Jóhannesson, doktor í landbúnaðarfræðum og sérfræðingur í fæðuöryggi og byggðamálum og Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, aðjunkt í skipulagsfræðum við Landbúnaðarháskólan og fyrrverandi skipulagsstjóri ríkisins. Og þau eru hingað komin til okkar í speilin til að ræða þessi mál og þarf nægjum að taka. Og ef við byrjum á þér, Torfi, hvað þetta með dánabúin og hvaða áhrif hefur þetta óvirka eignarhald?
2: Já, þetta eitt af því sem við höfum kannski ekki rannsakað en kom kannski svolítið á óvart. Við hljótum ekki ráð fyrir því að þetta leiðir til þess að við fáum það sem kallum óvirt eignarhald og það eitthvað sem flest lönd reyna að komast hjá vegna þess að stendur áttu vegi fyrir atvinnuþróun og uppbyggingu í sveitunum kannski mjög lengi, getur þess að vera áratugum saman og þess vegna hafa mjög mörg lönd reynt að takmarka þann tíma sem dánabú geta átt oft í jarðir, bæði Svíþjóð og Noregur til dæmis eru með takmarkanum upp á svona 3-5 ár eftir það þá fer bæði skatturinn og stjórnvaldið við leitt að svona pressa á og geta jafnvel krafist sölu og uppgjörs þannig þetta klálega eitthvað sem að við þurfum kannski að skoða betur bæði hversu lengi dánabúið að eiga jarðir á Íslandi og eins hvað við getum gert til þess að takmarka þetta tímabil.
1: En þetta óvirka eignarhald, eru þá þessi sem haldi utan að dánabúin bara líta á þetta sem einhvers konar fjárfestingakosti eða þau bara sjá hagsinni því að geyma jörðin á þess að nokkuð sé að kannski aðhafst?
2: Ég getur raunin ekki svarað því. Það er örugglega mjög, þetta er margskonar aðstæður og margskonar ástæður fyrir því að jarðirna svona hanga í dánabúum. Sumar þeim geta verið mjög eðlilegar í öðrum tilfellum getur verið að þetta eru jarðir sem eru lítt seljanlegar eða séu mjög lít hafi mjög látt markaðsverðmæti geta verið afstjækta jarðir litlar jarðir, heiðabíli og svo framvegis, þannig að það vitum við ekki nú önnur tegundu óvirku eignarhald er náttúrulega þegar að, sem tengist þessu líka það er þegar að mjög margir eiga jarðir saman og mjög oft tengist það líka erðum að það er einhver hjón sem eiga jörð og svo falla þau frá og þá erfa afkomendur og svo kannski þriðu kynslóð eru komið tugi eigenda að við erum komið til jörð og þetta leiðir líka til þess að eignarhaldið getur orðið mjög óvirt og það getur verið erfitt að vita við hvernig maður á að tala og það getur líka verið erfitt í bara þegar maður fást við lagningu á raflínum til dæmis að vita ekki nákvæmlega hver fer fyrir þessari jörð og þess að það er þannig að það er ýmislegt svona sem við þurfum að huga að varðandi það hverjir eiga jarðirnar og hvaða áhrif það hefur.
1: Hlökk, hefur þú skoðun á þessu og þá kannski með þetta er dæmi það að svona jarðir séu þá í einhverju vanvirkni eftir áratugum saman? Vitið hvað þetta er lengi sem að fólk lúrir á svona?
3: Nei, ég höfum svo sem ekki yfirsýn yfir það út frá þessari greiningu, sko, þannig að ég get nú svo sem ekki lítið bætt við það sem að Torfi hefur hér sagt þetta, sko.
1: En hvað eins og með, þú veist, nú eru hugmyndir eins og hann að nefna alls konar, það eru virkjanakostir og það hefur verið að nýta jarðirna tlýmis annars en kannski til landbúnaðar.
3: Já.
1: Er það líka eitthvað sem kemur inn í þetta? Fólk vil kannski bíða og sjá eftir einhver ramma á allunum eða hvað?
3: Það kann auðvitað vel að vera. Það eru svo mörg viðfónsefni í út landið að það eru svo margs konar hagsmunir sem að geta verið að takast á nýtingu landi og möguleg nýting sem fólk sér á sjóndeildarhengnum, hvort sem það er tengt landbúnaði, ferðaþjónustu, orkunýting og það er svo skógrækt, það er svo fjölmargt og oft á tíðum kannski þannig að besta landið er best fyrir býsna margt. Mm. Gott ræktarland er á svæðum sem eru eftirsóknarverð til búsetu og til skógræktar og fyrir ferðaþjónustu uppbyggingu og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að það er svo sem held ég ómögulegt að alhæfa nokkuð það hvað ræður því að við erum með þetta mikinn fjölda lögbýla í eigu dánarbúa og margra aðila. Mm.
1: En hvað þyrfti að gera? Ykkar mati núna ljóst þessa skýrslu, hvar væri brýnast að grípa inn í? Og hver ber ábyrgð á því?
3: Eitt af því sem að blasir við almennt það sem við vorum að skoða, það er að það þarf að bæta aðgengi að gögnum upplýsingum og tengja betur saman gagnagrunna, lögbílaskrá, landegnaskrá, upplýsingar ræktarland, upplýsingar skipulag og uppbyggingu. Við þurfum að geta tengt þessar upplýsingar miklu, miklu betur saman. Annað er lögbílaskráin sjálf að við sjáum að það eru þannig tæplega 7000 lögbíli samkvæmt henni. Hún er mjög einfalt plagg, hún hefur að geyma nánast engungu nöfn lögbíla og nöfn eiganda, þannig að við sjáum ekki beint út úr henni staðsetningu lögbíla, stærðera og svo framvegis. Og ekki nýtingu. Mm. Og það er eitthvað sem að er mjög eftirsóknarvert að það sé bætt úr þessum gögnum og upplýsingum þannig að við getum skilið á milli og átta okkur á því hvaða land er raunverulega nýtt fyrir búrekstur og landbúnað og landbúnað framleiðslu, hvaða land í dreifbýli sem að er, já, í sveitum landsins er í rauninni telst vera lögbýli en eru kannski íbúðalóðir, frístundalóðir, skógræktarlóðir, eru í ýmis konar annari notkun og við þurfum að geta skilið þarna milli og átta okkur betur á stöðinni.
1: Mm. Þetta kemur að ljósa 13% lögbýla eru hreinlega í eyði. Er þetta ofinu hátt hlutfall?
2: Ég myndi halda það. Ég myndi halda það að vera frekar hátt, já. Við erum með eitthvað stær kringum 500.000 hektara af því sem kallum gott ræktarland. Mm. Við erum að nota núna kannski 1/5 að því til að rækta í tún. Mm. Þannig að það lítur bara mjög vel út. Við eigum fullt af landi. Við höfum ekki varnagla sem mörg ríki eru með. Við erum ekki með búsetukröfur. Við erum ekki með kröfur viðhald á ræktarlandi, viðhald á ræktun eða að bændur og landeigendur haldi landun í góðu landbúnaðar og umhverfislegu ástandi. Það er mjög mikið frelsum það hvað þú gerir þegar eignast land. Mm. Við verum passa okkur bara að við missum ekki tökinn á þessu. Mm. Því við höfum séð það gerast aftur og aftur að á tildulega skömmum tíma geta markaðsaðstöðu breyst mjög mikið. Það var enginn að tala myndmiðlugarða fyrir 5 árum. Núna eru tugir hugmynda stóra myndmiðlugarða um allt land. Það var enginn að tala stórfelld sjókvíaeldi fyrir 20-25 árum. Nú eru heilu firðirnir verið að minna fullt nýttir og mörgliði bara gott. En þetta sýnir okkur bara hvað hlutin geta breyst hratt. Mm. Mikil eftirspurnum þrjó orku í gagnæver og fleira. Þetta getur helst yfir okkur hvenær sem er næstu 10 árum. Þannig að það er svo massa getur gerst og akkur núna þá erum við kannski svolítið illast í stakk búin að bregðast við svona svona skyndilegum samfélagslegum og hagfræðilegum breytingum.
1: Þannig að þeir eru bæði svo sammálu það að það þurfi bara fyrst og fremst að skilgreina þetta betur og gera eitthvað plan framtíðin og er það þá í hverra höndum? Það er stjórnvalda væntanlega?
3: Það er í höndum stjórnvalda og löggjafans líka og þetta eru rauninni málefni sem að heyra undir mörg ráðuneyti og þannig að þetta eru svona þetta snýst líka svolítið samstillingu innan stjórnarráðsins en akkurat þessar spurningar sem að lúta að hvort að það sé þörf á því að setja einhvers konar búsetu skildu, nýtingarskildu, eitthvað slíkt inn í hérna regluverkið jarðir. Mm. Það náttúrulega, það þarf að fara í gegnum löggjafa samkvæmduna þetta.
1: Og það kom við kannski líka aðeins inn á það sem þú hefur skoðað sérstaklega snýra þessu fæðu öryggi og við sjáum kannski bændur og þeir sem eru með jarðirnar að þeir sjá hagsinn frekar í því að vera með frístundabyggð eða gera golföll eða guðma og vita hvað, hvernig hérna er það, það er ekki að passa eitthvað upp á þetta og þessu umræði hefur náttúrulega daldið vaxið núna síðustu missunum þegar hlutinir hafa breyst í kringum okkur.
2: Algjörlega, það þarf að passa upp á þetta og við þurfum að, því það er alveg rétt að landbúnaðurinn er vissulega undirstaða byggðar og fæðuríkis en best er náttúrulega að við getum tengt þetta saman með einhverjum hætti og tengt ferðaþjónustunum okkar sem er mjög öflugur atvinnuvegur við matvælaframleiðsluna þannig að þetta vinna ekki móti hvort öðru heldur með hvort öðru.
1: En þá rétt í lokin þar sem snýra þessu erlenda eignarhaldi, þá kemur hérna í ljósa fjórði stærsti landeigandinn á Íslandi á eftir ríkinu, sveitarfélaginu og þjóðkirkjum er auðkýfingurinn James Radcliffe og það er þannig að tveir erlendir menn eiga samanlagt 40 lögbýli í gegnum félög sem eru þó skráð hér á landi. Er þetta eitthvað sem að þarf að huga betur að og þá hvernig?
2: Þetta er eitthvað sem klárlega fylgjast vel með. Meðan það er einn eða tveir sem að eru þessari stöðu, þá held ég þau ekki að hafa hennan áhyggjur.

0: jarðir á Íslandi þær gera eiga þær í gegnum fyrirtæki. Við viljum ekki missa af einhverri holdstöflu. Við viljum vera tilbúin ef við gætum komið.
1: Hlökk, ertu með skoðan á þessu?
2: Nei, bara akkurat bara ekki tekið undir þetta með Torfu og líka sko að, að það er þessi, sem sagt, það eru þessi lagaákvæði í dag þar sem að, að ef að aðilar vilja eignast margar jarðir eða mjög marga hektara lands að þá þarf að fá sérstætt leyfi frá ráðherra. Við þekkjum það úr fyrir framkvæmt er að hérna samkvæmt eldri jarðalögum að þá þurfti leyfi ráðherra til þess að leysa land úr landbúnaðanotum og það þurfti leyfi ráðherra fyrir landskiptum og reyndin var svo að þau leyfi voru bara alltaf sjálfkrafa veitt vegna þess að það voru í rauninni ekki til staðar nein formleg viðmið sem að ráðuneyti taldi sig geta byggt á til þess að skoða efnislega þessar umsóknir og það þetta vakna spurningar um það hvort að ráðuneytið í dag hefur í rauninni svona tólin og tækin til þess að greina þessar umsóknir þegar þar berast og það skiptir líka máli hvort að þetta regluverk sem við höfum í dag hvort að það býtur og virkar ef og þegar á reynir að einhverju marki.
0: Það ákveðin svæði sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir já, bara okkar innviði til dæmis og líka fyrir fæðuframleiðslu. Þannig að 24 jarðir eitthvað staðar í Eyðifjörðum fyrir austan er kannski allt í lagi en 24 jarðir í uppsveitum Borgarfjarðar eða uppsveitum Suðurlands er kannski allt annað mál. Og þannig að það eitthvað svona sem við þurfum svolítið að velta fyrir okkur líka áður en fyrir bara að telja upp heldur að skoða þá hvað er þetta og hvaða áhrif er þetta þá að hafa.
1: Já.
0: Og við vitum ekki alltaf fyrirfram hvað áhrif það hefur.
1: En þá kannski bara rétt í lokin frá ykkur báðum hvað er svona brýnast að verði ráðist í?
0: Ég held að sé klárlega það að ná betur utanum þau gögn sem við höfum. Það eru þessi 7000 lögbýli hversu, já 1500 til 2000 af þeim eru í búrekstri, hvað er hitt hvað er í eigu dánabúa, hvað er í eigu fyrirtækja hvað er í eyði, hvað er já, hvað er hvað
2: það er eitthvað bogi við hvernig við erum að flokka og greina og telja saman og við þurfum að bæta úr þessum bæta úr gögnunum, absolutt
0: það er margir hissa að við settum plógin á það
2: já,
1: þannig að það er stórt verk fyrir höndum, takk fyrir komin í speil
2: takk
0: fyrir þess
1: Viðbrögð lögreglu við hnífa árás í Southampton í Bretlandi í desember hafa vakið reiði og kveikt mótmælaöldu þar í landi. Myndefni úr búkmynda við lögreglu var sýnt í réttarhöldunum yfir árásamanninu.
3: Hinn 18 ára Henry Novak var úti að skemmta sér með félögum sínum þegar ráðist var á hann. Árásarmaðurinn 23 ára og stakk Novak með hnífi. Árásarmaðurinn var með turban eða vefjarhött höfuðið og sagði við lögreglu að Novak hefði sýnt sér kynþáttahatur með því að rífa af sér höfuðfatið. Það reyndist vera lígi. Reiði hefur blossað upp í Bretlandi eftir að myndefni úr búkmyndavél lögreglu sem kom á vettvang var gert opinbert við réttarhöld málsins. Árásarmaðurinn var dæmdur í 21 árs fangelsi og myndefnið var hluti af rannsókninni og málaferlunum. Á því má sjá hinn 18 ára Novak liggja í jörðinni. Hann heyrist segja lögreglunni nokkrum sinnum að hann hafi verið stunginn 4 sinnum og geti ekki andað. Lögreglumaður segist efast að svo hafi verið. Stuttu síðar misti Novak meðvitund og lést. Faðir Novaks ræddi við fjölmiðla eftir að dómurinn var kveðin upp í vikunni. Hann sagði það hafa verið sláandi að sjá framkomu lögreglu gagnvart sinni sínum. Novak hafi verið dreginn eftir götunni með hendur fyrir aftan bak og handjárnaður þrátt fyrir að vera lífshættulega særður.
4: When police arrived, Henry was lying on the floor, barely able to sit up and plainly in severe medical distress. With his final words, he told officers that he could not breathe. He told them he had been stabbed. In fact, Henry told officers that he could not breathe 9 times. He told them
3: Faðir Novaks segist óska þess að málið ali ekki á sundrungu og hatri milli ólíkra samfélagshópa.
4: We do not want his death to be used to create further division, hatred or tension. We want his story to make our streets safer for everyone.
3: En viðbrögð og framkoma lögreglumanna á vettvangi hafa vakið reiði meðal almennings. Mótmælendur saka lögreglu fordóma í garð hvítra breta og hundruð hafa

0: mótmælt morðinu og viðbrögðum lögreglu í Southampton undanfarna daga. Forsætisráðherra Bretlands Keir Starmer fordæmdi málið í færslu á samfélagsmiðlunum X og sagði að sjálfstæðri rannsóknar nefnd um störf lögreglu yrði falið að rannsaka viðbrögð lögreglu á vettvangi. Sarah Jones, ráðherra löggæslumála, segir að allir sem hafi horft á myndskeiðin úr búkmyndavélum lögreglumannana spyrji sig hvernig það hafi gerst að Novak hafi verið handtekinn lífshættulega særður.
1: Now those of us who have watched, as many of us have, the horrific video of the last moments of Henry Novak's life, quite rightly questioning what on earth happened in that situation. How was it possible that he was handcuffed when he was mortally, seriously about to die and he's dying?
0: Shabana Mahmood, innanríkisráðherra Bretlands, segir mikilvægt að draga lærdóm af niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar þegar hún verður birt. Hún tekur undir með föður Novaks og segir mikilvægt að málið verði ekki til pólitískra skoðanaskipta innflytjenda stefnu stjórnvalda.
2: There are lessons to be learned and I'm sure further issues to be drawn from what has happened once the IOPC has concluded its investigation. I'm sure we will debate them here in the future as well. But the
0: way... Starmer vill að það verði rannsakað hvernig ásakanir kynþáttahattur höfðu áhrif á störf lögreglu þetta örlagaríka kvöld. Í ræðu á breska þinginu fordæmdi hann aðgerðir mótmælenda í garð lögreglumanna í Southampton.
3: Including how accusations of racism informed police thinking. And we're supporting the
0: Elon Musk, eigandi samfélagsmiðilsins X, hefur dregist inn í málið, en Starmer sakaði í dag Musk að íta undir mótmælaöldu í landinu með því að birta myndbönd á miðlinum þar sem störf lögreglunar eru gagnrýnt. Hundruð hafa mótmælt í Southampton undanfarna daga og saka lögreglu meðal annars fordóma í garð hvítra. Lögreglan hefur gefið út yfirlýsingum þar sem mótmælin eru fordæmd. Einstaklingar hafi ráðist að lögreglu, valdið eignaspjöllum og ógnað íbúum með þeim afleiðingum að 11 lögreglumenn og einn lögregluhundur hafa særst. Tveir hafa verið ákærðir fyrir ofbeldi í garð lögreglumanna. Þá segir lögreglustjórinn í Southampton að þótt almenningur krefjist svara og ábyrðar vegna morðsins á Novak, megi það ekki verða tilefni til hótana, ofbeldis eða ógnana í garð lögreglu eða almennings. Það má lesa úr umfjöllun í breskum fjölmiðlum málið að tilfinningaþrungin mál eins og dauði Novaks verði hæglega að vopni í pólitískri umræðu sem geti oft verið eldfim.
4: Fleira ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Verið sæl.
5: Þetta var speglinn endurfluttur frá því í gærkvöldi.

Kæru hlustendur, klukkuna vantar nú 6:55 á föstudagsmorgni. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, fer með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í Frúarkirkjunni í Kaupmannahöfn eru glæsilegar höggmyndir eftir dansk-íslenska listamanninn Bertel Thorvaldsen. Postularnir standa sitt hvorum megin með fram hliðarveggjum og í kór kirkjunar er styttan af Jesu Kristi þar sem hann stendur með opinn faðminn og blasir við þeim sem inn koma. Sagan segir að Thorvaldsen hafi hugsað mikið það, hvernig styttan af frelsaranum mætti að líta út. Hann hafði fyrir framan sig uppdrátt þar sem hann hafði teiknað Krist með upplyftum höndum að blessa fylgjendur sína þegar vinur hans einn kom í heimsókn. Thorvaldsen sagði vini sínum að honum gengi svo illa að finna hinna réttu mynd af Kristi að hann væri jafnvel kominn að því að hætta við verkið. Vinur hans tók þegar að hughreista hann og steig fram öðrum fæti og sló út höndum til þess að leggja áherslu á orð sín. Leið sá Thorvaldsen í einni svipan hvernig myndin átt að vera. Þetta var hinn rétta líkamsstelling. Nú hef ég náð því hrópaði Thorvaldsen, þannig á það að vera. Í ævisögu Bertels Thorvaldsen segir höfundur hennar séra Helgi Konráðsson. Þannig var þessi dásamlega kristsmynd til. Það er ómögulegt að þreytast á að horfa hana. Himneskur friður ljómar á svipnum. Myndin táknar hinn eilífa kærleika Krists sem tekur allt mannkinn í faðm sér, öll þau sem þjáð eru. Textin sem stendur undir Kristittunni er orð Jesu komið til mín. Í Matteus og Guðspjalli segir hann, komið til mín öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Þetta vers hefur veitt mörgum huggun í sorg og styrk í mótlæti. Þessi orð hugga okkur einnig ef við horfum með kvíða til komandi dags. Minnumst þess að Jesú stendur með opinn faðminn. Opinn faðmur táknar kærleika og gleði. Þú ert minn, ég hugga þig og styrki. Biðjum, góði Guð, þú sem læknar og huggar, styrk og blessa þau sem líða, tak frá þeim kvíða, angist og ótta og lát þau fá að finna þú bjargar og blessar og tekur á móti okkur með opinn faðminn og segir komi til mín. Allar bænir okkar félum við í bæninni sem Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni. Amen.

Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 5. júní, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hreyfing komin á kjara viðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Á fundi samningsaðila í Karphúsinu í gærkvöld kynnti Æslandir tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að FIA muni kynna sér tillögurnar á næstu dögum. Hann bindur vonir við að samninganefnd félagsins leggi fram tillögur eða gagn tilboð þegar þeirri vinnu lokið. Hann sagði í samtali við fréttastofu í gær að engum væri tekist á kvíldartíma, vinnu fyrirkomulag og svokallaða blautlegusamninga. Þeir samningar fela í sér að flugfélag geti fengið annað erlend flugfélag til að fljúga fyrir sig. Æslandir hefur hingað til ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en vill breyta því. Bogi Nils Bogason forstjóri Æslandir sagði í sjómarpsfréttum í gær mikilvægt að ná að klára samninga.
1: Það verkefni fer ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfið og íslenska þjóð.
0: Sagði Bogi Nils Bogason. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunar aðgerðir gegn Rússlandi. 226 þingmenn studdu tillöguna en 195 voru mótfallnir. 18 repúblikanar greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks aukna óþolinmæði gagnvart nálgun Bandaríkjaforseta að friðar leitunum. Tillagan felur meðal annars í sér að Bandaríkin veiti Úkraínu allt að 8 milljarða dala í stríðslán. Ef svo ólíklega vill til að öldungadeildin samþykki tillöguna þykir næsta víst að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, beiti neitunarvaldi gegn henni. Stjórnvöld í Japan hyggjast endurnýja allt að 14 kjarnaopna fyrir 2050. Kjarnorka hefur notið vaxandi hilli meðal ráðamanna í Tókíó á síðustu misserum. Eftir kjarnorkuslysið í Fukushima var öllum kjarnorkuverum landsins lokað og á síðustu árum hefur starfsemi hafist að nýju í nokkrum þeirra. Rithöfundurinn Gyrðir Elíasson hlaut í gær Singlarverlunin, það eru dönsk heiðursverlun sem eru veitt smásagnahöfundum, verluna féð nemur 100.000 dönskum krónum sem eru 2 milljónir íslenskra króna. Fréttalestri lokið.

0: Góðan og blessaðan daginn. Morgunvaktin hafin, föstudaginn 5. júní. Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet Bóadóttir og Björn Þór Sigbjörnsson.
1: Já, komið sæl. Við fylgjum ykkur til að verða nýju í dag.
0: Það var gott að koma út í morgun, logni í Vesturbær Reykjavíkur, svolítil rigning, súld, heitir það líklega, og gróður angan í loftinu, fuglasöngur, allt eins og það á að vera.
1: Já.
0: Og munum að morgunin besti tími dagsins. 10 stiga hiti á landinu þar sem hlýjast var klukkan 6 í morgun, það á við Reykjavík og Kirkjubæjarklaustur, en 4 gráður bæði í Bolungarvík, og litlu Ávík, 5 stiga hiti með austurströndinni og annars staðar 6-8 gráður. En stóra málið auðvitað hvernig viðrar í dag.
1: Það verður suðleg eða breytileg átt á landinu í dag, 3-10 metrar á sekundu, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðausturlandi. Og hitinn í dag 8-13 stig og það verður svo suðaustan átt um landið austanvert á morgun en annars svipa veður og í dag og heldur hlýrra í veðri. Og svo það sunnudagurinn, sjómannadagur, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, rigning um landið austanvert, annars smá skúrir en úrkomu lítið norðvestanlands og hitinn þá 8-15 stig. Það svo, sýnist mér, bara svipað veður áfram í næstu viku. Það eru víða skúrir á mánudag, sömuleiðis á þriðjudag, rigning á miðvikudag og svo geti farið að stytta upp að því loknu.
0: Þú nefndir sjómannadaginn.
1: Já, og hann á sunnudag. Hátíðahöld hefjast sumstaðar á landinu strax í dag. Jafnvel í gær einhverstaðar. Nú, Ariel Pétursson, formaður sjómannadagsráðs hér á höfuborgarsvæðinu, kemur til okkar í kaffi upp úr klukkan 7:30 af þessu tilefni og spjallar sjómannadaginn, sjómannslífið og verkefni sjómannadagsráðs.
0: Og eftir morgunfréttir fjöllum við mold. Mold okkur alveg ótrúlega mikilvæg. Hún einn helsta undirstaða lífs á landi. Moldina var haldið heilt málþing í gær og þar talaði aukanara Kristín Sigurðardóttir læknir og hún verður hér á eftir og við tölum saman moldina og lífið.
1: Svo það sígilda tónlistin. Í dag segir Magnús Lyngdal okkur frá breska sellóleikaranum Jacqueline Dupré og við heyrum brot úr undurfallegum tónverkum meðal annars eftir Edvard Elgar og Josef Haydn.
0: Við lítum í fjölmiðla, eitt og annað, drúum fyrst fram akureyri.net þar sem að skrifuðu að frétti gær þess efnis að 35 sóttu starf sveitarstjóra í Eyjafjarðarsveit. En það kom ljós í kringum kostningarnar að sveitarstjórinn Finnur Yngvi Kristinsson, hann óskaði ekki eftir endurráðningu og starfið því auglýst og 35 sóttu En þau Eyjafjarðarsveit ákvæðu að birta ekki lista með umsækjendum, ekki strax allavega hana. En ég nú ekki séð margar auglýsingar þar sem auglýst eftir sveitarstjórum, en það verður gert og hefur kannski þegar verið gert sumstaðar, annars búið að ráða fjölmargar sveitarstjóra eins og við tekjum og það eru Gjarnan oddvitar þeirra flokka sem að flest atkvæðin fengu í kosningunum og svo eru sumstaðar sveitarstjórnir enduráðnir. Nú, austurfrétt, þar rætt stuttlega við Stefán Ragnar Höskuldsson, flautuleikara, sem að sneri eins og segir hér á heimaslóðir á þriðjudag, hélt tónleika leka á tónleikum í tónlistamiðstöð Austurlands á Eskifirði. Og hann lauk þeim á að leika lög eftir austfirska tónskáldið Inga T. Lárusson. Og Stefán Ragnar segir í samtali við austurfrétt fyrir mig voru þetta ótrúlega mikilvægi tónleikar að koma aftur í heima hagana til að spila og deila því sem ég hef verið að gera með mínu heima fólki. Það gefur mér ótrúlega mikinn einblástur, þarna ég alin upp og að mörgu fólki það að þakka hversu langt ég hef komist. Þetta var tilfinningaríkt. Já, hann ólst upp í Neskaupstað, fór svo til náms í Englandi og starfaði ein 20 ár held í Bandaríkjunum en réði sig á líklega síðasta ári eftir langt og strangt inntökuferli til Fílharmoníu sveitarinnar í Berlín. Falli mynd nokkuð kingimögnuð á forsíðu morgunblaðsins tekin með dróna yfir Skorradal má sjá þarna vatnið og sumabústaði í gróðursælum dalnum svo hérna verið að fjalla þessa skýslu gjaldmiðlamál sem að nokkuð hefur verið rætt og þá einkum þessa fullyrðingu í kynningu efnahags- og fjármálaráðuneytisins á henni að, og ég les hérna á morgunblaðinu, að helstu niðurstöðu skýslunar hafi sýnt fram á að kostnaðurinn við íslensku krónuna sé verulegur og líklega jafnaði meiri en sá ábati sem að fylgir sjálfstæðum gjaldmiðli. Þetta mun ekki vera frá höfundum skýslunar komið, ekki beint í skýslunni, þetta einhverjar ályktanir sem að dregna voru í fjármálaráðuneytinu eða hvort fjármálaráðra sjálfur tróðar. Og þetta hefur verið rætt sem sagt talsvert að undanförnu. Nú, það verður fjallað þessa skýslu á þingfundi í dag. Fjármála og efnahagsráðherra flytur munnlega skýslu niðurstöðu skýslunar og svo taka þingmenn til máls eftir því sem að þeir vilja sjálfsagt. En fyrsta mál á þingfundi stör þingsins og svo verður framhaldið síðara umræðu samgöngu og áætlun. Og á mælindaskrá eru enn fimm þingmenn og fleiri mál svo á dagskrá þessa föstudagsfundar alþingis á vef stjórnarráðsins sagt frá því að það hefur verið undirrið það samkomlag framlengingu gildandi búvörusamninga í þeim fjallað starfsskilyrði garðyrkju, nautgriparæktar, sauðfjárræktar og almenn skilyrði landbúnaðarins og þeir áttu að óbreyttu að renna út í lok þessa árs en það nú svolítið síðan að ákveðið var að framlengja þá eitt ár og voru þær sem sagt undirritaðir formlega í gær eða þessi ársframlenging og tilgangurinn sá að skapa frekar svigrúm til viðrana það fyrirkomulag starfsskilyrða landbúnaðarins sem að svo tekur við í byrjun árs 2028 en undirbúningur hefur staðið nokkurt skeið. Þeir eru ekki alveg óbreyttir samningarnir með þessari endurnýjun, þessari framlengingu að mestu þó en það var fallið frá því að draga árleg framlög saman 1% og við það skapast 200 milljóna króna svigrúm og það verið nýtt til að auka framlög til nýliðuna stuðnings í landbúnaði og til fjárfestingastuðnings í nautgripa og sauðfjárrækt. Það landsleikur í fótbolta í dag. Ísland og Úkraína eigast við í undankeppni heimsmeistaramótsins. Kvennalið þjóðana þarf að segja, verður leikið í Póllandi, leikurinn hefst klukkan 4 að íslenskum tíma og honum verður sjónvarpað. Og svo kemur Ísland heim og spænska landsliði líka, Ísland spátn á Laugardalsvelli á þriðjudaginn. Og það stórfrétt úr fótboltanum, kom fram í gær og sagti frá í morgunblaðinu í dag líka að Sara Björk Gunnarsdóttir, einhver fremsta knattspyrnu kona Íslands fyrr og síðar og farsalasta hún að koma heim og ætlar að leika með haukum uppeldisfélaginu sínu haukar eru í fyrstu deildinni í B-deildinni á toppnum þar og já, það verður aldrei skaman að fá hana heim hún spilaði með haukum í yngri flokkunum og kannski öllit í framan af byrjaði þetta kornung í meistaraflokki og spilaði svo með breiðablikja í mannrétt fór svo ung til Svíþjóðar og þaðan lá leiðin til Þýskalands þá til Frakklands og svo til Ítalíu og svo hefur hún verið í ekki sátt í Arabíu núna síðustu árin.
1: Já, síðustu tvö ár.
0: Síðustu tvö ár, en hún var sænskur mestari fjórusinnum held ég og líka sænskur bikarmeistari. Hún var þýskur meistari held ég fimm sinnum, fjórum eða fimm sinnum og bikameistari þar líka jafn oft líklega, hún var líka franskur meistari franskur bikameistari og sigraði í meistaradeild Evrópu með Lyon og svo varð hún ítalskur bikameistari og Sara Björk lék held ég á ferlinu með 140 landsleiki, eitthvað þar bil og í tvígang var hún kjörin íþróttamaður ársins En Sara Björk sem satt komin heim, heim í Hauka í Hafnarfirði.
1: Og áður en við förum út í heim, þá fleira það kom frétt í gær frá þjóðskrá. Það alltaf mánaðarlega, held ég, athugað hvernig íbúar hafa flutt sig á milli sveitafélaga. Og nú það miða við sem sagt fyrsta desember ár hvert þannig að nú allt ár liðið Íbúum Reykjavíkuborgar hefur fjölgað 583 á hálfu ári og Íbúum Hafnarfjarðar 495 munur nú ekki miklu þarna á Íbúa fjölguninni það fjölgað 90 Íbúa á Akureyri fækkaði 7 í Reykjanesbæ og í Árborg fjölgaði 157 Íbúa hlutfalslega mest fjölgun var í Fljótsdalshreppi á þessu hálfa ári 7,6% það eru 9 íbúar og næst mest í Grímsnes og Grafningshreppi af núverandi sveitafélögum 62 þá fækkaði íbúum í 16 en fjölgaði eða stóð í stað í 46 og það sem kannski er athyglisverðast er að íbúum Grindavíkurbæjar fjölgaði hefur fjölgað undanfarið hálft ár 11 eða 1,2% og ég held alveg ábyggilega að þetta sé í fyrsta sinn frá því að Grindavík var rýmd sem að það fjölgar í bænum. Það voru 3720 skráður til heimilis í Grindavík 1. desember 2023 svo helmingaðist sá fjöldi og meira til ári síðar fór niður í 892 íbúa 1. desember í fyrra en nú sem sagt eru skráður þar 903 þannig að já í fyrsta sinn fleiri íbúar í Grindavík heldur en verið var í síðustu mælingu
0: Nú við langar að segja frá því að í dag fer fram í Háskóla Íslands já í Þjóðminjasafninu reyndar málþing til heiðurs Guðmundi Hálfdanarsinni prófessors í sagnfræði Og það í tilefni að 70 afmæli hans og einnig vegna starfsloka, hann semst að verða prófessor emeritus. Guðmundur oft sinnis komið hingað í þáttinn og réttum bæði sögu og samtíð. Og á þessu málþingi þá munu doktorsnemar hans halda, eins og segir, stutt en snörp erindi sem á einnig annan hátt tengjast rannsóknum hans og öðrum störfum í gegnum tíðina. Og Þetta hefst með áarpi rektors, Silju Báru Ómarsdóttur og svo eru þarna mörg erindi, Erla Hulda Halldórsdóttir, Ragnheiður Kristjansdóttir, Einar Einarsson, Unnu Birna Karlsdóttir, Hrafnkell Lárusson sem var nú hér í gærmorgun, Sigríður Matthíasdóttir, Tryggvi Rúnar Brynjarsson, Ólafur Arnar Sveinsson, Astrid Lilarge, Ólafur Astrik, þau munu öll halda þarna erindi, já, og eins og áður sagði stutt en snörp. Eigum við þá ekki að nefna það að í dag þjóðhátíðardagur Danmerkur?
1: Já, grunglofsdag, stjórnarskrárdagur.
0: Já, hún var undirrituð á þessum degi 1849 og gildandi stjórnarskrá er held ég frá 1953, ég kann nú ekki breytingasögu dönsku stjórnarskrárnar En fyrsta greinin í fyrsta kafla er svona, stjórnarskrá þessi gildir í öllum hlutum danska ríkisins og önnur grein, takmarkað konungsvaldir, grundvöllur stjórnskipunarinnar. Konungsvald erfist til karla og kvenna, samkvæmt reglum í lögum ríkisarfa. Og þriða greinin, konungur og þjóðþing fara sameiginlega með löggjafarvaldið, framkvæmdarvaldið í höndum konungs, dómstólar fara með dómsvaldið. Og fjórða greinin, Þjóðkirkja Danmerkur evangelíska lúterska kirkjan og nýtur hún stuðningsríkisins.
1: og leiðtogar allra stjórnmálaflokka halda ræður að þessu tilefni og þeim sjónvarpað í danska ríkisútvarpinu og svo svolítið skemmtilegt líka annað á ef danska ríkisútvarpsins af þessu tilefni það hægt að fara þunga inn væntanlega fyrir Dani ekki kannski fyrir okkur en þetta skemmtileg hugmynd og velja hvað það besta við Danmörku
0: já.
1: Hvað það besta við að búa í Danmörku og já, hátíðahöld í Danmörku auðvitað af þessu tilefni
0: Skulum muna að finna svörin í næstu viku
1: Já, innmitt En eigum við að hlusta á danska tóna?
0: Já, hlustum á Önnu Linnet.

0: Spanskir tónar á morgunvaktinni Ann Linnet og Gómið í Lúnin og á morgun fagnar svo Svíjar sínum þjóðatíðardegi það 7. júní en örstutt úr fréttum það nú ekki mikil fögnuður á forsíðum dönsku blaðana á forsíðu Jyllandsposten annars vegar fréttum stöðu kirkjunar hjá nýrri ríkisstjórn það sé ekki kirkjumála ráðuneyti lengur og ekki mikið gert með þjóðkirkjuna og á forsíðu myndinni svo vísað í umfjöllun við nefndum þetta aðeins í gær í heimsklukkanum útspilvarðandi tannlæknar fríar tannlækningar og hér bara einfaldlega sagt hagfræðingar segja planið ókeypis tannlækningar göfugt en líka blekkingu. Á forsíðu Berlínska líka fjallað þessi mál eða þar að segja svona mál úr dönsku stjórnmálunum að flestir muni þrátt fyrir lofurðum skattalækkanir borga meira í tekjuskatt og forsíðu Information annað ráðuneyti ég lagti grafar, það svona teiknum mynd af legsteini fyrir landbúnaðarráðuneyti það sé ekki neitt sérstakt landbúnaðarráðuneyti til lengur í Danmörku nú, svo eru þetta fréttir af bréfi sem að Selenski Úkraínuforseti skrifaði opið bréf til Vladimirs Pútin, Rússlandsforseta í fyrsta sinn frá því að svo síðan nefndi lit ráðast inn í Úkraínu og þar kallar hann eftir því að þeir tveir ræði saman augliti til auglitis í einhverju þriðja landi og fer yfir fjölmart en leggur sem sagt til fund og ræður Bandaríkin og ýmislegt fleira í þessu bréfi sínu sem var birt opinberlega á netinu og fleira úr fréttum af forsíðum blaða á forsíðum bresku blaðana fjallaðum Andres sem einu sinni var prins Já. En ekki lengur hann á forsíðum nánast allra blaðana í Bretlandi
1: hvað nýtt á honum?
0: Nú komið í ljós að hann borgaði litla leigu þarna á landareignum konungsveldisins alla tíð en leigði hins vegar út húsin í nágranninu fyrir miklu hærri fjárhæðir og aflaði sér þannig tekna þetta forsíðu efni á þó nokkrum forsíðum og svo líka einhverstaðar talaði það því haldi fram að dætur hans sem hafi búið í höllum og sinni ekki neinum svona beinleginni skildum fyrir konungsríkið og hafi vinnu annars staðar. Þær hafi aldrei borgað neitt í leigu. Líka fjallaðum ýmislegt fleira meðal annars stjórnmálin í Bretlandi og það Andy Burnham, borgarstjóri í Manchester, ætli sér að skora Kýr Starmer og Hólm ná hann að verða þingmaður. Það skilyrði, en segjum þetta gott í bili og fylgjumst með þetta áfram fréttum af erlendum vettvangi.

0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Allt fyrir strandveiðarnar, Hampiðjan verslun. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Fly Over Iceland, sjómannadagshelgina, Fly Over Iceland. Söndfatnaður fyrir alla, sportís, skeifunni en lefu. Hallt á við tævintýrana, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stíðunni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör, Bólungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykólum. Sportís átlett, ótrúlegt verð, skeifunni en lefu.
1: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og á ab.is.
3: AB Varahlutir.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
6: Betra bókald í Borgarnesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
7: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Stórháttíðin Bergmál með Kale og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
9: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með.
11: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
12: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfurhöfða.
14: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Domus Nova fasteignasala, domusnova.is.
15: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
16: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
17: Sumaróskin okkar er að þú takir þátt í happdeildi sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
18: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Á fundi í gærkvöld kynnti Æslandir tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Ríkissáttasemjari bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagn tilboð þegar hún hefur farið yfir tillögurnar. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunaraðgerðir gegn Rússlandi. Þetta í annað sinn í vikunni sem fulltrúadeildin samþykkir tillögu sem gengur gegn áherslum Bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Starfsfólk gervigreindar fyrirtækisins Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið Claude telur nauðsynlegt að gera hlé á þróun gervigreindar. Nýjustu líkun séu farin að sína merki að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Morgunfréttir verða saðar klukkan 8.

0: Sæl og ný og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það föstudagur kominn 5. júní og klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórunn Elísabet. Við fylgjum ykkur í dag til að verða 9. Og ef ég skoða spákortið, hugum aðeins að þærinu, já, þá er útlit fyrir morgunsól á Vestfjörðum. Annars verður frekar þungbúið á landinu í dag, ýmist skýjað eða hreinlega rigning, en líkur svo á kvöldsól á landinu sunnanverðu. En veður lýsingin, samkvæmt veðurfræðingi, næstu daga verða smálægðir á sveimi við landið, og vind átt því breytileg, lengst af fremur hægur vindur, nokkuð vætusamt og frekar þungbúið en mildt veður. Og sólina, einhverjar sólar glennur brjótast líklega í gegnum skýjahuluna af og til og hámarshiti gæti komist í 15 stig þar sem hlýjast verður. Það útlit fyrir að sunnudagurinn verði ívið blautari en dagurinn í dag og morgundagurinn einhverjum landið austanvert. Á sunnudag er sjómannadagur. Og við fjöllum hann á eftir og ýmislegt sem að honum tengist, en minnum líka á að eftir morgunfréttir þá voru fjallað hér mold. Hún undirstaða lífs, aldeilis. Kristín Sigurðardóttir læknir verður með okkur, hún talaði ásamt öðrum á málþingi mold í gær og verður hér, eins og áður sagði upp á klukkan 8. Og klukkan 8:30, sígilda tónlistin og Magnús Lyngdal. Og við heyrum í dag... bara orðum það eins og við gerum stundum undur faratónlist, meira það eftir.
1: Já, en já, sjómannadagurinn á sunnudag, hátíðahöld hefjast sumstaðar á landinu strax í dag, við að þetta öll helgin sem að tekin er undir þetta og hér á Rás 1 má kannski nefna að er eins og venjulega að það verður messa í útvarpinu, svo verður líka heiðrun sjómanna og óskaleg sjómanna umsjón Svanhildar Jakobsdóttur á sunnudag. En heiðrunin hluti af heilmikilli dagskrá á sjómannadaginn hér í Reykjavík og við ætlum að spjalla sjómannadaginn, sjómannslífið og verkefni sjómannadagsráðs. Hingaði komin Ariel Pétursson, formaður og framkvæmdastjóri sjómannadagsráðs. Velkomin.
2: Já, kæra þakki fyrir það. Já, það passar hér.
1: Ertu ekki hvort tveggja?
2: Já, ég formaður hérna sjómannadagsráðs og hérna en sjómannadagsráðs eins og svona aðeins snertir á eru hérna í raun og veru mjög stórt fyrirtæki. Reglíf yfir hérna innan öldrunar þjónustu. Við sem sagt hérna nokkur dóttur fyrirtæki eru almenningi mjög kunn eins og Hrafnista og DAS íbúður, Happdrætti DAS og þetta náttúrulega orðið svo stórt að blessunarlega eru við með góða framkvæmdastjóra í þeim stöðu líka. Já.
1: En einmitt, sjómannadagsráð, heilmikið fyrirtæki, tölum kannski aðeins það einmitt á eftir, en sko, alltaf ég mikil tilhökun fyrir þessum degi, sjómannadaginn?
2: Heldur betur, og fyrst að aðeins var komið inn á veðrið á þá er ég búin að vera með smá kvíðan út í maganum. Þetta alltaf það árlega, maður vonast, krossa fingur, fer með allar marjubærinar á kvöldin til þess að hérna reyna að tryggja gott veður. Og mér mjög létt núna, það svo stutt í sjómannadaginn núna og nýjustu spár gefa til kynna að það verði sem sagt ekki úrkoma í allavega í Reykjavík á sunnudaginn kemur og verði bara vindlaust og einmitt, smá svona sólar glennur. Það svona líkillinn að góðri bæjahátíð þegar útihátíð.
1: Já, einmitt, já, nei, það bara fínasta veður svona 13-14 stæði hiti sýnist mér og engin úrkomi mitt, en og það ekki þannig land allt, en samt verður það þannig held ég það bara nóg að vera með reglíf, það verður ekki vindur og það nú kannski
2: það er líkilatrið, og þetta náttúrulega hérna fyrst og fremst fjölskyldu hátíð þar sem að fjölskyldu geta komið og bæði sko fagna sjómönnum og líka kynst sjávarútvegi og alls konar svona flötum sjósóknar og sjávarútvegs og fjölskyldur segi af reynslu er alveg vana því að taka með sér reglífið að skella sér í rækstakk eins og má búast við austan lands á sunnudaginn.
1: Já. Já, þetta fjölskylduhátíð og svona einmitt, eins og þú segir, svona svolítið sambland. Það verið að kynna, sko, kynna sjávarútveginn fyrir fólki en líka alls konar annað dreymið. Og aðeins að tala þessa miklu hátíð sem að haldin verður hér í Reykjavík.
2: Já, það þetta náttúrulega gríðarlega metnaðarfull dagskráð þó ég segi sjálfur frá og er náttúrulega líka fyrir tilstilli þess að sjómannadagsráð heldur hátíðina með tveimur öðrum mjög öflugum aðilum, Brimi og Faxaflóahöfnum og með því að leiða saman okkar hesta þá getum við svona gert daldið hérna mikið úr þessum degi og við líka fókusirum hann allan á sunnudaginn á meðan í sumum bæjum út á landi svo komst inn á áðan þá er þetta nú bara heil partí helgi mætti segja en á sunnudaginn er það sem sagt þannig að það verður allt í boði fyrir alla sem að koma út á granda fyrir lítil börn þá verðum við með Solon sem mjög vinsæll á hérna hjá yngstu kynslóðin og Bjössi Brunabangsi sem að má víst ekki kalla Bjössa Brunabangsi hann heitir Björnis Brunabangsi ég geti verið lögsóttu fyrir að kalla Bjössa víst út af að þetta sænstu örumerki og svo verða hérna svona smíðavelli sem við köllum bryggjusprellið það hefur verið núna í meirin áratug á sjómannadeginum á grandanum Það svona smíðahorn þar sem að börn geta smíða sinn eigin bát og eitthvað. Það alveg óheyrilega vinsælt að hérna og má heyra þar hamarshögg alveg allan liðilangan daginn. Svo verður hérna mikið að vera líka upp á stóra sviði svona fyrir í breiðari aldurshópu og eitthvað sem hann er til foreldra líka. Krakkar úr Versló sem eru búin að setja upp sérst í vetur í NFFV eru búin að setja upp hérna Barbie söngleik þeir munu koma og taka atrið úr söngleiknum BMX bræður sem að sína listi sínir á hjólum þeir eru líka alltaf sívinsalir og svolítið skemmtilegt að þeir eru búin að vera vinsalir svo lengi og eru að geta endurnýja þetta eru strákar sem eru jakkanlega mér og eldast bara með hverju árin en verði einhvern veginn bara betri og betri Svo koma Júli Heiðar og Dísa og hennar þenja sín rættbönd og Sigga Ósk og svo Kristmundur Axel sem hennar með öflutt comeback. Hann ætla líka að stíga á stokk og hennar og syngja þar á stóra sviðinu.
1: Já, það nógum að vera, sko, þessi hátíð hefur breyst svolítið í árunar ásir þegar ekki?
2: Jó, og eins og ég segi, sko, hérna ég að þylja svolítið upp svona skemmtiatriði sem eru kannski ekki beint skýrskotun við sjávarútveginn til þess að trekja þetta bara sölu trekk hjá mér en svo náttúrulega á sínum stað þessi hérna föstu þættir sem að við þekkjum það eins og Brim að ljúka upp lúum á sínum skipum til þess að hleypa almenningi borð í togara nútíma togara til þess að hérna og þá ekki bara börn heldur bara almenningu sem kannski ekki daglega í tengingu við sjávarútveg geti komið borð í skip og sé hvernig fullkomið nútímalegt skip í dag hvernig brúin um borð, hvernig aðstæður skipverja og hvernig lestin og svo þar fara með til götunum og svo er náttúrulega kottaslagur og ýmislegt svona sem við þekkjum úr fyrndinni sem að verður þar líka á sínu stað á sjómannadeginum sko.
1: Já, já. Sko þú varst sjálfur þú ert menntaður það ekki bæði hér heima og frá Danmörku í skipstjórnafræðum og varst á sjó.
2: Já, byrjaði 17 ára gamall á togara mitt.
1: Já, hafa togararnir breyst frá því að þú varst 17 ára og þangað til núna?
2: Já, algjörlega. Hérna, þeir hafa breyst, sérstaklega frá þeim togara sem ég byrjaði á, því að ég byrjaði í raun og veru á sko freka gömlu skipi árið 2006, þá fer ég á skip sem er orðið þá 25 ára gamalt eitthvað svo leis, þetta var nú svona óttalegur riðkláfur þar sem var bara eitt salerni borð fyrir 15 manna áhöfn og hérna, en svo endaði ég á skipi sem, eða þar sé síðasta skip sem ég var á, þar er allir með sína sér klefa og sitt eigið salerni og miklu betri vinnu aðstafa um borð og meiri afköst
1: já.
2: Þannig að já, mætti segja þó að ég sé nú ekki búin að lifa hérna langa starfsæði villi sjós þá sá ég tölvöra breytingum milli þeirra skipa sem ég var sjálfur á en svo aftur á móti á sunnudaginn þá eru svona partir af þessum föstu hefðbundnu dagskráliðum eins og hérna útvarpið mun gera góð skil á eða þess að verður í beinni útsendingu hátíðamessa sjómanna í Dómkirkjunni og svo heiðrunarathöfn sem í hörpunni klukkan 2 þar ég einmitt að nýt þess heiður sjálfur að fá að heiðra sem sagt þar sjómenn sem að eiga þar allir sammert að hafa verið sko upp undir 5 áratugi til sjós og þar erum við að tala mikla breytingar sem þessir einstaklingar hafa séð sínu starfsumhverju.
1: Einmitt, bara forvitnilegt einmitt að svona af því að þú nefndir þetta að það væri hægt að fara í borð á sunnudaginn að það hafa þetta orðið rosalega framfarir og breytingar
2: Allsvang. Í þessu. Bara eitt svona skemmtilegt sem að kom fram í að ég tek viðtöl við þessa hérna sjómenn áður en þið lifir yfir þeim texta og sunnudaginn kemur þeirra svona helstu hérna hvað maður að segja, ágripu þeirra líf og þá var Víðir Jónsson skipstjóri meðal þeirra sem að verður heiðraður og hann nefndi það einmitt að þegar hann fyrst tók við skipstjóra starfi þá var hann á skipi sem að fiskaði 3700 tonn á ári og þótti mjög mikið á þessum tíma og svo þegar hann leta störfum einhverjum 3 áratugum síðar sem skipstjóri þá var hann að fiska 12.700 tonn þú veist að þetta alveg geigvænlega munur og þetta bara munur á bæði tækjakosti en líka bara svona þróun á verkskipulagi eins og hann sjálfur lísti
1: Já. Hvað var það margir heyraðir?
2: Það eru 7 Það eru 3 skipstjóramenn 2 vélstjórar og 2 1 hásiti og hérna 1 kokkur Þannig að þetta er rosalega falleg athöfn. Hún var færið inn í hörpuna fyrir nokkrum árum síðan, var alltaf út á sviði á Granda, það rýmaði betur við tíðarandagn fyrir löngu síðan, en var orðið þannig að þetta var svona, hvað maður að segja, því svo athöfn naut sinni ekki jafn mikið, bæði stundum í næðingi, en líka jafnframt hérna, það er læti í hátíðarhöldunum og það er læti í þessari heiðru náttúrulega sem að trublaði hvort annað en hún í mjög fallegri umgjörð inn í hörpunni, í hörpuhorni og þar koma sem sagt fjölskyldu þeirra sem að heiðraðir eru koma saman og samstarfsfélagar og vinir og það er þetta mjög hátíðlegt það karlakórinn fórsbræður syngur þarna lög sem að ég fæ að hérna misnota mína aðstöðu með því að panta svolítið lögin hjá Árna Harðarsinni kórstjóra og hérna þetta mjög þjóðlegt við erum að vinna mikið með Ísland ögrum skorið og svona í bland við algjör sjómannalög bara Þórð sjóara og sjómannavalsinn
1: Einmitt Já, þetta er hátilustund og sko En Ariel, sjómannadagurinn þetta sko sjómannadagsráð eins og nafnið gefur til kynna. Út frá því, er það ekki rétt reikna hjá mér að þessi hátíðahöld verði 90 ára á næsta ári?
2: Jú, það passar. Það er 90. dagurinn að ári.
1: Já, og er strax farið að undirbúa svo einhver stór, ennþá stærri hátíðahöld þá? Eða
2: já, það er hérna, við erum eitthvað að gefa í á stóramæli, það þýr ekki annað.
1: Nei, en sjómannadagurinn í dag, eins og við komum að þessi nú í byrjun, er þetta kannski bara lítill hluti af því sem sjómannadagsráð gerir dagstælega. Og það er þessi mikli rekstur og sem að hefur líka vaxið gríðarlega. Tölum aðeins það, við höfum svo sem og gerum það reglulega tölum önnur verkefni sjómannadagsráðs sem að rekur þessi, hvað er það ekki, 8

0: Takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur, jens.is.
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
5: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
6: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkomin.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
10: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
11: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
12: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum efnisveitan.is.
13: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður Öryrkjabandalags Íslands segir borgina ekki fylgja lögbundnum skyldum sínum við fatlað fólk. ÖBÍ hefur höfðað mál gegn Reykjavíkurborg fyrir að fjármagna ekki samþykta NPA-samninga.
14: Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. ÖBÍ telur borgina hafa brotið gegn lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Ekki var gert ráð fyrir fjölgun NPA-samninga í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir byðu fjármögnunar.
15: Á einhverjum orsökum að þá hefur einhvern veginn Reykjavíkurborg ekki gert ráð fyrir því að þeir ætla að fylgja þessu lögbundu skyldum sínum og í rauninni virðast tækla þetta þannig að þetta sé bara hægt að fara með þetta eins og þeim hendar.
14: Þetta segir Alma Ír Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ. Hún segir framgöngu borgarinnar segja það sem segja þarfum viðhorf til fatlaðs fólks.
15: Það er ekki að vera, það er ekki orðið við fyrir þjónustu sem þegar lögbundin og viðhorf er náttúrulega bara mjög lélegt því að þarna ekki verið að leggja kapp í að mæta þessum þegar samþykktu samningum að meðan það einhvern veginn hægt að gera aðgera áætlanir og veita fjármagn í allt annað.
13: Sagði Alma Ír Ingólfsdóttir Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunar aðgerðir gegn Rússlandi.
16: 226 þingmenn studdu tillöguna en 195 voru mótfallnir. 18 repúblikanar greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks aukna óþolinmæði meðal samflokksmanna Bandaríkjaforseta í garð nálgunar hans að friðarumleitunum. Þrátt fyrir að repúblikanar séu í meirihluta í fulltrúadeildinni, þá er þetta í annað sinn í vikunni sem hún samþykir tillögu sem gengur gegn áherslum Bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Tillagan felur meðal annars í sér að Bandaríkin veiti Úkraínu allt að 8 miljardar dala stríðslán. Þá lagt til að Bandaríkin styrki Úkraínum 1 miljard dala. Féð myndi þá renna til varnarmála og enduruppbyggingar. Ef svo ólíklega vill til að öldungadeildin samþykki tillöguna, þykir næsta víst að Trump beiti neitunarvaldi gegn henni. Í gær birti Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, opið bréf til Vladimir Putins, Rússlandsforseta. Þar óskaði hann eftir því að leiðtogarnir myndu funda augliti til auglitis til að ræða endalok stríðsins. Bandaríkja forseti tók þessari tillögu Zelenskís fagnandi en sagði að bæði Rússland og Úkraína þyrtu að gera málamiðlanir svo hægt sé að koma á friði milli landanna.
13: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Hreyfing

0: Hreyfing er komin á kjara viðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Samningsaðilar funduðu í Karphúsinu í gærkvöld. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara sem ég ræða tillögur sem Æslandir hafi unnið á síðustu dögum hafi verið kynntar á fundinum. Hann bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagn tilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögurnar. Starfsfólk gervigreindar fyrirtækisins Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið klót telur nauðsynlegt að gera hlé á þróun gervigreindar.
1: Í nýrri skýrslu fyrirtækisins segir að það væri líklegast til góða að hægja á þróunin á heimsvísu. Nýjustu líkön séu farin að sýna merki að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast leiða saman embættismenn, vísindamenn, þrýstihópa og stjórnendur annara fyrirtækja sem sérhæfa sig í gervigreind. Markmiðið sé að finna út úr því hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af samkeppnisaðilum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Frá stofnun Anthropic hafa stjórnendur fyrirtækisins talað opinskátt mögulegar hættur sem fyllt gætu þróun gervigreindar. Stjórnendundir áttu meðal annars í deilum við bandaríska varnarmálaráðuneytið. Þeir höfðu áhyggjur af því að hugbúnaður fyrirtækisins yrði notaður af hinu opinbera til að hafa eftirlit með almennum borgurum eða í hernaði.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kim Jong-un, leiðtogi Norður Kóreu, hefur boðið Xi Jinping forseta Kína í opinbera heimsókn. Kínverskir ríkismiðlar greina frá þessu. Xi hyggst sækja landið heim 8. og 9. júní. Norður Kórea er á meðal þeirra einangruðustu á jörðinni og það beitt fjölmörgum alþjóðlegum þvingunaraðgerðum. Veður, suðlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, súldiða rigning með köflum í dag og hiti 8 til 13 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga nýju þennan föstudagsmorgun. Það 5. júní í dag. Og það segir í hugleðingum veðurfræðings að næstu daga verða smálægðir á sveimi við landið. Vindátt verður því breytileg en lengst af fremur hægur vindur. Nokkuð vætusamt og frekar þungbúið en mildt veður. Einhverjar sólarglænur brjótast þó líklega í gegnum skýjahuluna af og til og hámarkshitinn gæti komist svolítið yfir 15 stig þar sem hlýjast verður. Og útlitir fyrir að sunnudagurinn verði ívið blautari en dagarnir og undan einhverjum landið austanvert. Við fórum yfir þetta áðan líka svona með tilliti til sjómannadagsins sem á sunnudag. Ariel Pétursson var hér hjá okkur, formaði sjómannadagsráðs og spjallaði ég bæði hátíðahöldin hér í Reykjavík og önnur verkefni sjómannadagsráðs. Og við minnum á að í síðasta hluta þáttarins þá verður tónlist á dagskránni eins og venjulega, Magnús Lyngdal með sígilda tónlist og við heyrum falleg Sellúverk.
1: En nú þið fjallað mold. Hún mikilvæg okkur mönnunum og kannski mikilvægir en við gerum okkur almennt grein fyrir. Fæst okkar held ég veltum mikilvægi hennar fyrir okkur svona dagstaglega. En moldina var haldið heilt málþing í gær og að því stóðu sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands og Norræna húsið. Og á þessu málþingi komu fram ýmist með framsögu eða í pallborði Thomas Crowther, hann vistfræðingur og prófessor við Háskóla í Sviss, Ólafur Arnald, jarðvegsfræðingur, Salvur Jónsdóttir skipulagsfræðingur og Kristín Sigurðardóttir, slysa og bráðalæknir. Og Kristín komin á morgunvaktina, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir það.
1: Hvað tengir læknisfræði og mold?
2: Það náttúrulega þannig að heilbrigður jarðvegur, hann undirstaða nær alls lífs á jörðinni. Og 95% þeirra fæðu sem að við mannkynni neytum að hann á upprunsinni í jarðvegi. Þannig að moldin okkur býsna mikilvæg.
1: Já, kom fram í kynningu það að talið að þriðjungur alls jarðvegs í heiminum sé orðið nokkuð eða mjög rýrður vegna ofnýtingar, rofs, mengunar og ósjálfbærar landnýtingar. Þetta hljómar ekki vel.
2: Nei, það gerir það ekki og við höfum alveg rosalega mikil tækifæri til að gera betur. Og sérstaklega ljósi þess að með þessum aðferðum og fjölda framleiðslu mat og hraðri framleiðslu sem að veldur því jafnvel að matun ekki jafn næringaríkur fyrir okkur, að þá erum við enni fyrir stöði heiminum að 40% alls mat sem framleiddur hent. Þannig að ég tel mikið tækifæri í að vanda okkur betur, hæja aðeins á og sóa minna og ganga minna á auðlindina okkar sem jörðin og líf okkar algjörlega háð og það þannig varðandi heilsum mannsins að heilsa okkar og heilbrigði háð heilbrigðri náttúru.
1: Mold svo miklu meira en skíturinn undir skónum okkar, sagði líka kynningarefni frá sjálfbarnistofnuninni og Norræna húsinu.
2: Já, það er mjög vel sagt.
1: Já.
2: Það er mjög vel sagt.
1: Já. Hvernig nálgaðistu efnið í fyrirlestriðin með erindinu í gær?
2: Já, ég raun og veru kannski ágætt að segja aðeins frá bakgrunni mínum að ég slys og bráðalæknir sem eru speglar þess samfélag sem við búum í okkurum tíma. Við sjáum alltaf góða og hversdagshetjurnar og við sjáum líka vanda sem blasir við og þannig að þetta lyftir upp svolítið svona það vanda sem að hvert samfélagi að fást við. Og þegar ég var læknanum á síðustöld, þá annars vegar var talið 40% af lífsstíls- og samfélagsgerða sjúkdómanum okkar, 40%. Í dag það komið upp í 80% og það, ég skil ekki, það sé ekki allt vitlaust í að sjá öll tækifærin sem við höfum í að gera mikið, mikið betur vegna þess að þetta snýst það að líða betur, vera við betri líðan og heilsu núna og þá, þá eru líka aukin líkindi til að við lifum betur og lengur síðar en það eru þessi tækifæri og það sem opnaði augun mín fyrir seglunni og heilsunni alveg sérstaklega var þegar ég byrjaði sem læknir með að fara inn á sjúkrahús og maður sá að það var alveg gat verið heiminn og haf á milli þess hvernig fólk jafnaði sig eftir svipuð slysið að veikindi en á gjör ólíkan hátt. Og þá gerði ég grein fyrir mér það sem var undirliggjandi væri annars vegar heilsan og seglan sem ég nota það fyrir enn skorður resilience. og svona til að rifja það upp hvað segla er það mætti segja að það í raun og veru hæfileiki einstaklings eða samfélags til þess að standast og helst að styrkjast við breytingar, álag, áreiti, áhættur og mætti raun og veru segja lífið sjálft þannig að þetta fer hönd í hönd þannig ég hef alltaf horft mjög, á mjög heildrænan hátt síðan og allan minn læknisferil á heildræna heilsu og hvað við getum gert bæði til að efla heilsu og líka komið veg fyrir svo margt.
1: Já, en það sem sagt stór munur á hvernig brotið bein grær í manneskju eftir bara heilbrigði og
2: segnum. Já, algjörlega, algjörlega. Ég meina við getum bara, ef ég nota bara einfaldan hlut, til með eins og reykingarnar, að þú gast séð þann voru rannsóknir og ég nýtti það tækifæri til dæmis ef að einhver var með brot og ég fann reykinglegt að þá læða þeim upplýsingum að við vorum að sjá það að brot greru, þú gætir verið með reykingamann sem var í komið tveggjamánaða gróanda á meðan að einhver sem reykt ekki verið komið með þryggjamánaða gróanda og svo framvegis að nýta alltaf þær rannsóknir sem við höfum og þekkingureinslu svona til að læða að þessum tækifærum og svo lenti ég kannski í því ég man eftir sem sagt svo hef ég alltaf lent í því bara öll mín ár og þess vegna held ég alltaf að haldi áfram að læða inn þessum fræðslumólum að einhver kemur til mér og sagði heyrðu þú sagði mér að þarna, þetta fyrir einhverju 20 árum og ég hætti bara að reykja eða og svo framvegis þannig að rannsóknir sína það að vera með góð ráð og heilsöflingu skipti máli Og svo eru svo heppin að búa í Íslandi að maður alltaf að hitta fólk sem að hefur tekið þau fræ sem hafa verið sáð og þannig ég fæ líka svo mikið feedback og það persónulega fyrir utan rannsóknir sem maður sér. Þannig að það svona hvetum við til þetta á það að halda áfram.
1: Kristín, við vöðum úr einu og annar.
2: Algjörlega.
1: Aðeins varandi það sem hún sagði ráða, náði þið rétt fyrir við talsvært vera með okkur núna heldur en bara þegar þú varst í læknanáminu.
2: Í raun og veru þá það sem að við erum að sjá á þannan hátt að það nefnilega munur á lifespan og healthspan. Sem sagt, lengd, healthspan að lifa heilbrigð æviár og það er núna verið að benda á það að það hefur í raun og veru healthspan hefur að styttast þó svo lengd tímans hafa verið að lengjast og markmiði finnst mér ekki endilega verið að lifa sem lengst heldur að lifa sem best núna fyrir okkur öll við sem besta líðun og heilsu og þola svo það sem lífið hendur í okkur og að vissulega þýðir það þá líka þá eru þá, ef það meiri heilbrigði hjá fólki núna þá eru miklu meiri líkindi til að þau lifi heilbrigði lengur en þarna En það þarf að huga þessu miða við þessa sagt, lífstils- og samfélagsgerðasjúkdóma sem hafa aukist og vissulega er fólk komið á miklu meira meðferðum og lyfjum en við getum ekki einungis hort á einkennadrifna læknameðferð. Það mjög mikilvægt að hún hafi verið upplöfu sem að hjálpa fólk með sín einkenni og veikindi. Það ég fagna því.
1: Já.
2: En við þurfum að hugsa öll tækifærin sem mætti segja liggi í jarðveginum okkar ef við hugsa okkur eins og tré, ef við komum aftur moldinni. Hvað liggur í rótunum, í lífstílnum okkar, í umhverfi okkar, í loftinu, í vatninu, það sem vex upp úr moldinni, eiturefni, mengun og svo tengsl okkur við náttúruna. Það eru svo margir áhættu þættir og svo kemur áfengið og gjörunin matvæli og álagið og streyta þarna alls konar í ræturnar í jarðveinum hvað við sitjum í jarðvein sem nærir okkur eða dregur úr vexti okkar vegna þess að fram til þessa hefur fólk alltaf verið að stækka kynslóðurnar og lifa betur og lengur út af mörgum þáttum sem að ég fagna á framförum en þegar að samfélagi þróast þá koma nýjar áskorunar og við erum að fást við nýjar áskorun við gerðum frábæra hluti varandi hreinlæti og húsnæði og búsetu og lif og sýklalif og bólusetningar alveg frábæra en svo að koma nýjar áskorunar í hvernig við erum að skapa okkar lífstíl og okkar borgarlegt umhverfi og við þurfum að hafa það í huga þegar þróun er svona hröð, hvað hendur okkur, hvað heilbrigt fyrir okkur og umhverfið og hvað ekki.
1: Já, lífstíll okkar margra ekki góður, korki fyrir okkur sjálf nýja umhverfið.
2: Nei, algjörlega og mér finnst stundum þegar það byrja að tala stórum málum, þá finnst þetta fólk að verða svo flókið og svona yfirþyrmandi. Og þá segi ég bara alveg svo ég segi læknanemunum þegar ég að kenna þeim að þegar hlutni verða mjög flókir, þá getur verið gott að bakka í einfaldleikan. Jafnvel að draga djúft andan, stíða skref aftur og bara bakka einfaldleikan. Og hugmyndafræði mín, bæði sem svo manneski sem ég Kristín Sigurðardóttir, og sá læknir, að það að tengsl séu grundvöllur okkar tilveru, velliðan og heilsu. Og þá ég við tengsl okkur sjálf, aðra og umhverfið. Séu þau rofin á einhvern nátt, þá heilsan og líðan til var ekki eins góðum gæti verið. Og þá ætli ég að hoppa beint í tengslum við umhverfið og þú vorum að tala moldina í gær. Og það þannig varðandi náttúruna að það eins og maðurinn gleymdi svolítið á 2000 öldinu og hvað þá á þeirri 2001. Að við erum ekki ofar náttúrunni eða sér eða aðskilin. Við erum algjörlega partur af þessari náttúru sem við vorum hönnu til að lifa í og með mörg frábær kerfi sem eru háð náttúrunni sem vorum hönnu til að lifa í. Bæði varandi lífeðlisfræðin okkur og líffræðikerfin okkur og virkni. Þannig að 2006 þá kom nýtt orð. Það var höfundur sem skildgreindi það sem Nature Deficit Disorder og hann var átti fyrst við það í tengslum við bók sem hann skrifaði þar sem börnin ekki lengur að alast upp í utan dyra og í skóginum. Svo á síðustu 20 árum að þá hefur þetta orð verið svona vikka út og farið að nota sem þetta rof okkar við náttúruna. Og ég hef verið að nota orðið náttúruleysi mörg ár á Íslandi. Og meira þess að fyrir einhverjum þó nokkrum árum skrifaðum þá skrifaði ég Árnastofnun og ég vildi leggja til að þetta væri formlega skilgreiningin í orðabókin okkar fyrir Nature Deficit Disorder sem skammstafað NDD. Og ég reyndi að senda nokkra rannsóknir til þess að styðja við það. En ég fekk aldrei svar og kannski heldur bara ég var að grínast og þetta væri gabb, en ég hef aldrei vilja fylgja eftir.
1: Okkur dættur annað í hug þegar við heyrum náttúrulega sér.
2: Já, en það líka, ég held að sé svo mikið viska í því orði, vegna þess að ég vildi ekki fylgja eftir ef þið myndu segja nei og ég mætti bara ekki nota orðið og vættum að nota eitthvað annað. Og það mér finnst, sem sagt, annars vegar, ég vil ekki bæta við fleiri greiningum og röskunum, náttúra tengsla leysis, rof eða röskun eða eitthvað, það nóg koma greiningum í íslenskun og almennt, ég vil frekar minka það. Hins vegar það svo, ef við erum utandyrar, þá svo margt sem gerist utandyra. Meðal annars, fólk talar sólina og jújú, við fáum vítamín D af UVF B-ljósinu og það mjög nauðsynlegt fyrir okkur. Við fáum líka úr sama, þá fáum við eitthvað hormón sem kallast MSH og MSH hjálpar okkur að verja húðina brunkuna til að verja þannig við brennum ekki, við eigum ekki að brenna það gerir margt annað við um alfa, gamma og beta MSH og það þannig að eitt af því sem það gerir er það hefur áhrif á orkuskiptun okkar að vera lifandi, hafa orku sem skiptir máli, varandi að hafa góða náttúru það kemur þar inn í og tengist, það kemur líka í því að gera ónæmiskerfið okkar svolítið heilbrigðara og það kemur líka inn í það að örfa kynhvötuna. Þannig ég held raunvilega að það hafi verið viska í orðinu náttúruleysi og ég ætla bara að halda mig við það og það mér orðið svo skemmtilegt að í dag ég fann að fá svona af og til skot af fólki á ráðstundum hérlendis og þá einhver fagæli sem að tala náttúruna og eitthvað tengslu hreyfingu eða útivist eða og alls konar og þá verið að vitni náttúruleysið. Þannig að þetta smá saman að skila sér og ég mjög ánum með það.
1: Já, en við erum komin svolítið langt frá náttúrunni, já, segiru.
2: Já, stundum, já, það já. Því miður. Við þurfum að hafa hann í huga þegar að við erum að hann okkar manngjörðum hverfi og það svo margt varandi náttúruna. Ég minni ekki bara sagt í stuttu máli það að fara út í náttúru, það hjálpa til að lækka blóðþrýsting, minnka streitu, auka endurheimt og þegar við aukum endurheimt þá erum við með viðgerðaferla í líkamanum og við erum að hreinsa að fást við sýkla og sýkingar og gera okkur heilbrigðar og hraustari og þegar að líka streitan minkar og blóðþrýstingur lækkar, það minkar líkur á hjart- og æðasjúkdómum og endurheimtin eflir okkur á allan hátt þegar hverfi í borgum eru grænku, það minkar glæpatíðnina, þegar að fólk hefur ákveðið útsýni hvort það sé þessi blá eða græna himinin eða grasið, það róar kerfin okkar sem að fólk er svolítið orðið yfirspennt í þessum lífstil sem við erum að skapa okkur. Sjúkrahús sem eru byggð í náttúrulega umhverfi og það verið, hafa verið sýnt fram á styttri sjúkrástvöl, minni verkjalif, betri gróanda og ég var ein af þeim sem barðist fyrir því að fá spítalum frekar byggðar á betri stað, Vífilsstöðum eða Keldnalandi eða einhverstaðar, ekki á umferðareyju á sínum tíma
1: Já.
2: Fyrir 20 árum og svo frammis. Þannig að það svo margt sem að þessi tengsl, þau skipta okkur mál og að hreyfa sig utan dyra. Við erum hönnuðir hreyfingu, við erum alltaf hreyfa okkur og öll hreyfing skila sér en að hreyfa sig utan dyra hefur sínt sér skilar umframbót, alveg nýr í DNA-ið okkar og
1: já, það er íslensk hópar. Frekar en að vera í líkansræktarstöðinu.
2: Ég frekar, en ég fer í líkansræktarstöðu og veðuröður eru alls konar, en utan dyra bara minni fólk á líka að njóta þessa frábæra náttúru sem við höfum.
1: En að því að við byrjuðum á að tala hérna moldin og mér finnst ég að hafa heyrt einhver tíman að það bara gera okkur virkilega gott að bara róta í mold, bara stinga fingrunum ofan í mold og
2: Já, algjörn og án hanska.
1: Án hanska,
2: mjög mikilvægt. Ég heyrði líst, það eru nokkur á síðan á, ég var á ráðstefnu og þeir voru í Haukaland í Bergen að gera rannsóknir á meltingaflórunni. Og þeir lístu einni rannsókn sem að var þannig að til, það var fólk að láti þvo hendurna sínar í mold í 6 vikur. Og það var komið með heilnæmri meltingaflóru sem þeir voru að mæla eftir 12 að á þessari rannsókn og hún var svona fjölbreyttari og breiðvirkari og því betri meltingaflóri sem við erum með, því betri það hefur svo jákvæð áhrif á heilsun okkar og það talið því meiri fjölbreytileika sem við höfum í meltingaflórunni því aukin heilbrigði sem sagt, höfum við þar þannig að það var æðisleg rannsókn þannig að ég mæli með því að sleppa hönskunum í garðinum og finna þeir hafa að gera líka skemmtilega rannsóknir og ég heyrði einmitt prófessor ónæmisfræði lýsa fyrir einhverjum árum síðan á hérna stóru læknaþingi og það var eina af þessum rannsóknum þar sem þeir tóku jöklasand sem hafði verið sem er svona svolítið sterill hann er hreinni sem börnin voru með þarna í þessum leikskólum í Finnlandi og þau skiptu út fyrir mold úr sveitinni svona blöndu mold, skógur sveitin og það kom þá í ljós að það voru mælanlegar jákvæðu breytingar eftir 12 vikur á ónæmiskerfinu alveg skýrar og marttakar og síðan var því líst að umgangspertum minkaði og þannig að það ekki bara skýla sér á rannsóknarstofu heldur í heilsu og virkni þannig að það er ótrúlega margt sem að vísindin í dag þannig að vestræn vísindi á flestan hátt vanræktu tengsl heilsu mannsins við umhverfið á 20. öldinni. En það hefur verið sprenging í rannsóknum á 21. öldinni frá háskólum víða heiminn og alls konar þverfaglegum greinum. Þannig að það gleymdist þessi tengsl okkar og það er ótrúlega margt sem að þau eru að koma og sína okkur í dag að og það er alveg merkilegt að við skildum hafa einhvern tímann haldið, við værum ekki partur á náttúrunni, við þróumst þar, öll þessi kerfi okkar eru hönnuð og jafnvel að það má alveg ganga svo langt að það var einn sem ég líka heyrði í Cambridge fyrir einhverjum árum síðan, frábært erindi ljósið og hann var náttúrulega minn okkur á það að við þróumst 95% af okkar þróunatíma nakin í Afríku svona nærri miðbaug og við þyrftum að virða ljósið og líkamstaktin okkar miklu betur vegna þess að all kerfin okkar tengjast því og ljósið utandir að gefa okkur skilaboð á mismundu tímum dags hvaða kerfi eigi að vera að gera svolítið hvað núna og til minst bara það að fara út á mótnana og fá, þegar við sólaruppra sem að við held að við elskum flest öll þá hlutfall infrarauði ljós meira og það bara út af því að það eru lengri bylgjulengdur og þau komast fyrst í gegn þegar sólin er að koma upp. Þannig að það er hlutfærslega meir og það er svolítið bæði að hjálpa okkur með orkun í frumunum okkar, eigur orkun okkar og hjálpar þessi morgunbirt að gefa skilaboð að nú er fara að hugsa að nú setna komi ultrafjólubláljósi setna sem er, við viljum ekki fá of mikið af, við viljum ekki brenna, en það er vörn ef maður er búin að fara út og undan og að fá morgunbirtin og fá að vita, já setna kemur hún, líka þegar við sjáum bláljósið sem ætlaði að nota tíman rétt að plugga, við verðum að endurskoða að lagfæra líka, staðarklukku við líkamsklukku, betur en bara þetta að fá bláljósi mótnana, ef fólk getur bara að fara út og fengja sem morgunbirtu, finna infrarauðljósi og sjá bláan heiminn, þá erum við að segja líkamann okkar, það er komið dagur, nú meðum við bara að keyra líkamann í gang, árverkni og vitran virkni og það hjálpar okkur að stilla tímanin þegar við erum að fara að sofa svo að kvöldi á heilbrigðara hátt og hættum að búa til melatólin núna.
1: Ég eiginlega orðlaus eftir þetta, allan hennar fróðleik sem að þú fórst með hérna fyrir okkur. Við tökum þetta með okkur inn í daginn og helgin og þakka þér innlega fyrir að vera hér í þættinum Kristín Sigurðardóttir læknir.
2: Jó, takk fyrir það og njótuð öll birtunar og ljósins. Takk.

0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Allt fyrir strandveiðarnar, Hampiðjan verslun. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Fly Over Iceland, sjómannadagshelgina, Fly Over Iceland. Söndfatnaður fyrir alla, sportís, skeifunni en lefu. Hallt á við tævintýrana, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stíðunni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bólungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykólum. Sportís átlett, ótrúlegt verð, skeifunni en lefu.
1: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
3: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
4: Taktu Sjónvarpssímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans premium, besta íslenska sjónvarpssveitan.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupöllum. Vafpallar.is.
6: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
7: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of
9: me. Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
10: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
14: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
15: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
16: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
17: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
18: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
20: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Öryrkjabandalags Íslands segir borgin ekki fylgja lögbundnum skyldum sínum við fatlað fólk. ÖBÍ hefur höfðað mál gegn Reykjavíkur borg fyrir að fjármagna ekki samþykkta NPA samninga. Hreyfing komin á kjaraviðræður Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Ríkissáttasemjari bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða tilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögur Icelandair sem kynntar voru á fundi í gærkvöld. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunar aðgerðir gegn Rússlandi. Þetta í annað sinn í vikunni sem fulltrúadeildin samþykkir tillögu sem gengur gegn áherslum Bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Fréttir verða sagða klukkan 9.

0: Sæl og ný, þetta morgunvaktin á Rás 1, síðasti hluti þáttarins framundan. Og það eins og venjulega á umfjöldunum sígilda tónlist. Magnús Lyngdal kominn í þáttinn, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Og við ætlum að heyra sellotónlist. Ég sagði hér í morgun að við værum að fara að fjalla Jacqueline Dupré. En það kannski ekkit Jacqueline og hún ekkit það var ekki frönsk.
1: Nei, hún var bretti, hún fætti Oxford og alltaf kölluð Jackie eða Jacqueline Dupré eða Jacqueline Dupré það bara, ég held að þetta sem svona eitt af þeim nöfnum í klassiska heiminum sem eru borin fram bara eftir hvaðan fólk kemur, þannig að það hérna hvort það ekki gengur
0: okay.
1: held ég alveg öruglega.
0: Já.
1: En hún var Jacqueline Dupré var bresku selluleikari sem leiði nú reyndar ekki lengi, hún varð ekki nema 42 ára gömul fætt 1945 í Oxford og deyr 1987 í Lundunum hafði þá barist í rúman áratug við MS-sjúkdóminn en hún nú kannski ásamt Pablo Casas og Mstislav Rostropovits og Jojo Ma svona frægasta nafni í selluheiminum og það reyndar helgast af túlkun hennar sko í dag helgast af túlkun hennar einu verki en ég ætla að víkja því hér aðeins og eftir en hún var ekki nema 16 ára gömul þegar hún kemur fyrst fram opinbyrlega í Wigmore Hall með pianista og innan við tvítugt hún fann að koma fram með hljónsveitum í Bretlandi og slæri gegnum bandaríkjunum tvítug og gift þess og Daniel Barenboim 1967 og þau eruðu á örskömmum tíma svona eitt frægasta parið í tónlistarheiminum og þá á ég auðvitað við hinn klassíska tónlistarheimi en hún var að sögn ekki nema á fimmta ári þegar hún heyrir fyrst leikið á selló byggðu þá móður sinnum að kaupa fyrir sig slíkt hljóðfæri og er haldið 11 ára gömul þegar hún hlýtur fyrst verðlun sem voru kennd við fræga portugalskan sællista Wilhelmina Suchi og hún reyndi að færa þau verðlun 10 ári í röð þetta voru peningaverðlun og notar verðlunum því til þess að greiða skólagjöldin í meðlans í Guildhall í Lundunum en hún leikur fyrst með hljónsveit í Lundunum 1962, það þá sem fór hljóns breska ríkisútarsins og sama, eða í ágúst sama ára, þá kemur fyrst fram á Proms tónlistarháttið BBC og sækir svo í framaldi tíma hjá Paul Toltier og Casals og Rostropovits og svo kemur hún kemur sem sagt þrjú ári röð fram á Proms 62, 3 og 4 þá 17, 18 og 19 ára gömul og leikur Elgar-konsertin og það það verk sem að tengist hennar nafni órjúvanlegum böndum tvítug en 1965 fer hún í stúdíó með breskum hljónsveitastjóra Sir John Barberoli og hljóðritar þetta verk Elgar-konsertin og það þá Lundunar symfónía sem leikur og þannig hátta til að Barberoli hafði upphaflega verið sellóleikari og hann var í Lundunar symfóníunni sem að frumflutti Elgar-konsertin 1919 og sá reynda frumflutningur tókst alveg afskaplega illa og verki var illa æft og en hann setti sér það markmið að hann myndi koma þessu verki áfram. Það naut engra sérstaka vinsælda framan af og ég vil þó að Casals og fleiri hafi leikið og hljóðrita verki eða þá var það Dupré sem að kemur því á kortið. Og sko, nú vil ég bara taka fram að ég get ekki orðað að dörðu sem sko heimóttaskapur breskara gaggrind að það kemur að breskum listamönnum er stundum alveg ævintralegur. Þú veist það allt brest er gott og það bara ekki þannig. Sem breski listamenn fá mikla forgjöf í Gramofón og BBC og Penguin og fleira en í þessu tilviki og í mörgum öðrum og í þessu tilviki með Elgar-konsertin að þá þetta er stórkostljöftaka og hérna Dupré hljóðritaði meira en þetta er svona það besta sem hann gerði við skulum leipa fyrsta tóndamennastað

0: Já, mikið.
1: Já.
2: Jú.
0: Sko, við hefum oft talað það hér á morgunvaktinni að, að sko, sellóði það hljóðfæri sem stendur svona næst mannsröddinni, þá varðandi rattsvið. Og það kannski þess vegna sem maður svo þægilegt að hlusta á sellóð. Og sínu ferli, þessi ekki nema hvað, 10-11 ár sem að Dupri leikur á topnum, að þá, þá leikur hún á tvö, hún átti tvö Stradivarius selló, annað frá 1673 og hitt frá 1712. Og Stradivarius er auðvitað nafn sem að flesti kannast því að hafa heyrt, alltaf tala um þess að Stradivarius fiðlu og fleira og það vísa til Antonio Stradivarius sem að lést 1737 og er svona nafntogast í hljóðfæra smiðarsögunar. Sko, barokkfiðlan kemur fram kringum 1520 en það voru sest, Stradivarius og annar Ítali Giuseppe Guarnieri sem að sest, fullkomnuðu smíðir þessara nútíma fiðlu í kringum aldamótin 1700 og hljóðfærin sem þeir smíðuðu eru gríðarlega eftir sót en það upplagi takmarkað og í háuverði og allir svona topp strengja leikarar sækjast eftir að leika á hljóðfæri af þessari tegund og sellóleikar þar á meðal og það er munur á mjög dýru Stradivarius hljóðfæri að Guarnieri og svo svona kannski miðlungs hljóðfæri það er bara, það er annar hljómur hann er dýpri, hann er meiri hann er meiri eftir hljómur og dæmi um þennan óbærslega fallega hljóm sem að Dupré gat framkallaði eða framkallaði var getum við heyrt í litlu verki sem eftir ítast austurist tónskáld segi Maríu Teresu Paradís sem var blind frá nánast frá barnæsku og deyr 1824 og var í miklu minn fengið við Mozart hún samdi töluvert á tónlist og þar á meðal litla Sicilianu sem er Sicilian er tónlistafrónsenaut mikill að vinsalda á bara á tímabilinu og við skulum heyra upphafið af því það er Dupré sem leikur með pianistanum Gerald Moore

0: gleymir alltaf þegar við erum að leika sellotónlist.
1: Já, þetta er svo, þetta rennur svo vel, þetta er svo þægilegt. Það liggur svo nála því sem að, semst, okkur þykir þægilegt að heyra. Eins og við vekað á þann að þá fór Dupré að koma fram með hljónsveitum kringum tvítugt og hún kom fram með öllum, eða langflestum frægustu hljónsveitum veraldar og frægum hljónsveitastjórum eins og Meta og Bernstein og Bult og fleirum, Barbie Rolli auðvitað. Og hún kom auðvitað oft sinnis fram með eiginmanni sínum, Daniel Barenboim og bæði sem innleikari með hljónsveitum sem hann stjórnaði og svo líka í flutningi á kamertónlist. Með tónlistamönnum eins og ég hefði Menuhin og Pörlmann og Súkermann og fleirum og það er til slatti af upptökum með þessum kammerflutningi þeirra en það er til minna af konsertum sem að Barenboim stjórnar flutningi á og hún leikur innlegin en það er til príðil upptaka af fyrsta sellokonserti Haydns það sem að hún leikur einleikinn og Barenboim stjórnar ensku kammersveitinni og við skulum heyra hérna upphafið af líflegum lokaþætti eða þriðaþætti.

0: Sellóverk er ekki bara eitthvað eitt að mikill munur á tónsmíðum Haydns og Elgars.
1: Já, já, og við verðum að heyra mikið svona rólegt, en þarna kemur þessi dansrytmi og þetta, og þarna heyrði maður að tæknina var nú heldur ekki að þvælast fyrir henni.
2: Nei.
1: Sko, talandi um það að Dupré hafði skaplega fallegan tón. Það er munur á tóni hjá hljóðfærleikurum, meir sér píanistum. Og það var stundum sagt að hún léki með öllum líkamanum, en ég myndi kannski freka vilja lýsa þannig að hún sem sagt léki bæði af líkama og sál. Og hann gaman að horfa myndbönd með henni eða svona upptökur að hún lifði sér nýta og þessi ofbáslega fallegi þykki dimmitón heyrist mjög vel í frægu verki sem að Gabriel Fauré samdi 1880 fyrir selló og píanó og þetta enda síðar eftir að útsetja það fyrir hljónsveit, þetta Elegía þetta hljóritaði Dupré líka og með breska píanistanum Gerald Moore sem að við heyrðum leika á þann í verki Paradís en svona í framhjölupi má nefna það að sko Moore eða Gerald Moore var svona einn fremsti meðleikari Breta skrifaði fræfaga ævisögu sem að heitir upp á ensku Am I Too Loud eða er ég að leika á stert mjög skemmtileg lýsing á svona samstarfi hans við mjög fræga söngvara og orðað þannig að sem sagt svona stutt í kvikunni á söngurum þeir eru svona viðkvæmir og en hann hljóðritaði mikið Schubert með Dietrich Fischer-Dieskau og var hókin að reynslu að leika með söngurum og það fer vel á því að Dupré hún söng alltaf með salónu og það er alltaf það sem er góði hljóðfærileikar að gera, þeir eru að segja okkur sögu, þeir eru að syngja jafnvel þó að það sé án orða og skulum heyra dæmi það hérna í upphafinu af Elegíunni eftir Gabriel Fauré.

0: Það fór ekki dóið mikið fyrir mór þarna, var þetta ekki bara ljómandi?
1: Hann var ekki, hann líka ekki stert þarna, þannig að kunna þetta og... En falleg músík og einmitt þessi, það verið að segja mann eitthvað og það það sem að gerir þetta svo fallegt. Dupré, eins og ég nefndi upp að viljast 1987, þá aðeins 42 ára gömul og 1971 þá fer hann að finna fyrir doða í fingrum og svona annars stað líkamannum og það reyndust vera fyrstu einkenni MS-sjúkdómsins sem kom síðar í ljós og hann var þess valdandi að hún hættir að leika opinberlega 1973 gerist þá kennari og hún kom síðast fram í febrúar 1973 annars verið í Lundunum og lekaði með Elgar sem hún hafði leikið fyrst í Lundunum 1962 þá 11 árum áður og svo í New York í sama mánuði og á þessum tíma er leikurinnar eða er hún orðin skugginn af sjálfri sér og vissu auðvitað ekkert hvað var að gerast og sem sagt hefði það mist allar næmni og dómar frá þessum tíma gagnrýnda voru svona, hvað ég var að segja ekki mjög góðir og svo hættur hún bara að koma fram og hérna átti meðal annars að leika Brahms með Bernstein ferðin tónleikum í New York í februar 73 og leikur enda þrjá og þrenna tónleika og kanslera svo sem síðust og Isaac Stern tók við en svo deyr hún í Lundunum 87 og það er það deilt sko endalegar orsakir andlátsins og í 2021 kemur út æfisaga enska áströlsku leikunnar Mirjam Margiolis og hún heldur því fullum feitum fram að Dupré hafi látist líknardauða og en Barenboim var alveg brjálaður og sagði að það var ekkit sko ekkit satt í þessu og hjónaband þeirra var endar löngu búið en að nafnum til og hérna en hann sagði að það var ekki tæft í þessu þannig að en Margiolis hélt þessu allavega fram og þekkti Dupré vel en minningin hann að lifir þessi 10, 11, 12 ár sem hún lék og þá ekki hvað síst á þessari stórkostlegu Elgar hljóðritun sem hún gerði með Barbirolli 65 það til önnur svona opinber upptaka með henni sem Barenboim stjórnar í Philadelphia 70 sem er þá live upptaka hún er fín en hún er ekkit á við þessa og hérna og það er aftur í satt að á upptökunni hafi Barbirolli haft sagt heilt segja eftir lokataktana bravo svona lágt og það hefur komið inn á upptökuna það er búið að klippa það út en við skulum heyra þess að lokatakta eftir sem áður
2: Gerum það, takk fyrir í dag Magnús Lyngdal
1: Takk

0: Svona líkum morgunvaktinni í dag og þessa vikuna. Við þökkum samfylgdina, þátturum verður á sínum stað á mánudagsmorgun, en við vonum að njóti dagsins og helgarinnar.
1: Verði sæl.

0: Íslands Spánn A-landslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSI Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins krabbameinsfélagið Skipsundurinn sé fjall fyrir borð tímari til sjóarinn land allt Garðplönt úrvalið í Laugarási gróðrastuðin storð bláskóa byggð Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga fritt í Fly Over Iceland sjómannadagshelgina Fly Over Iceland. Norðlenskar plöntur, sólskóar kjarnaskógi. Það býtur ekki á ryðgaðan öngulinn K.B. Borganesi. Fötin skapa mannin, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Helgartilboð, piparsteikur, melabúðin. Allt fyrir strandveðarnar, hampiðjan, verslun. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, sportís, skeifunni 11.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
0: Garðurinn ekki bara staður. Hann stund. Byrjaði hana hjá okkur. Gróðrastuði mörg, stjörnungur og átján.
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið síðumúla. Veiðihornið.is
4: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald. Þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
5: Í dúið getið verið með sammeilega reikning, borga kröfis hér áraðinskjöl og nú samla saman í bauk. Indú, ekki bangi, ekki bull.
6: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið húsi fjölda fyrirtækja, föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf best

0: grýstu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergosmart frá Ergomotion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í Betra Baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
6: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
7: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Öryrkja bandalagið til Reykjavíkurborg hafa brotið gegn lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og hefur höfðað mál gegn borginni fyrir að fjármagna ekki samþykkta NPA samninga. Máli var þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Ekki var gert ráð fyrir fjölgun NPA samninga í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir biðu fjármögnunar. Alma Ír Ingólfsdóttir formaður BÍ.
1: Af einhverjum orsökum að þá hefur einhvern veginn Reykjavíkurborg ekki gert ráð fyrir því að þeir ætla að fylgja þessu lögbundnu skyldum sínum og í rauninni virðast tækla þetta þannig að þetta sé bara hægt að fara með þetta eins og þeim hendar. Og við þarf er náttúrulega bara mjög lélegt því að þarna ekki verið að leggja kapp í að mæta þessum þegar samþykktu samningum að meðan það einhvern veginn hægt að gera aðgera áætlanir og veita fjármagn í allt annað.
0: Sagði Alma Ír Ingólfsdóttir. Bæjarfulltrúi raddar unga fólksins í bæjarstjórn Grindavíkur dró sér tæpar 6 miljónir króna úr sjóðum flokksins á síðasta kjörtímabili. Flokkurinn greinir frá málinu á Facebook. Þar segir að snemma á síðasta ári hafi grunur vaknað að Sævar Þór Birgisson þáverandi bæjarfulltrúi og gjaldkeri flokksins hafi dregið sér fé. Eftir nánari skoðun var ákveðið að kæra málið til lögreglu. Rannsókn málsins lokið en ákveðið var að ljúka málinu með sátt endurgreiðslu fjármununa gegn því að kæran yrði dregin til baka. Flokkurinn bauð ekki fram í sveitarstjórnarkostningunum í síðasta mánuði og ákvað að gefa Grindavíkurbæ peningana 5,8 miljónir króna til kaupa á nýjum leiktækjum á skólalóð grunnskólans við Ásabraut. Kim Jong-un leiðtogi Norður Kóreu hefur boðið forseta Kína í opinbera heimsókn.
2: Kínverskir ríkismiðlar greina frá þessu. Símun sækja landið heim dagana 8. til 9. júní. Kína mikilvægur bandamaður Norður Kóreu. Síðarnefnda ríkið á meðal þeirra einangruðust á jörðinni og það beitt fjölmörgum alþjóðlegum þvingunaraðgerðum. Þrátt fyrir tiltölulega sterk tengsl milli stjórnvalda í Pyongyang og Beijing eru heimsóknir kínverskra leiðtoga til Norður Kóreu frekar fátíðar. Sí fór þangað síðast 2019. Það var í fyrsta sinn síðan 2005 sem kínverskur þjóðarleiðtogi heimsækir Pyongyang. Stjórnvöld í Beijing vilja styrkja tengsliríkjana en skuggi fjall á sambandið í kórónuveru faraldrinum. Þar að auki hafa norður kóresk stjórnvöld hallað sér í auknum mæli upp að rússum. Xi rúllaði út rauða dreglunum fyrir Kim í september. Þeir Kim og Vladimir Putin Rússlandsforseti voru heiðusgestir á hersýningu sem haldin var í tilefni 80 ára afmælis sigurs Kína og Japan í seinni heimstyrjöldinni.
0: Grétar Þór Sigursson sagði frá fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, Rás 1 býður góðan dag. Pétur Eggertsson heilsar hlustendum úr Þurlastofu Rásar 1, föstudags morguninn 5. júní, þegar klukkan gengin 3 mínútur í 10. Næsta dagskrá þáttur Veru Illugadóttur í ljósi sögunar.

Tvo daga í byrjun maí 2025 beindust augu heimsbyggðarinnar að Péturstorginu mikla í Vatikaninu í Róm. Frans Páfi lést rúmum tveimur vikum fyrr og í Vatikaninu komu kardinálar kaþólsku kirkjunar saman til að kjósa einn úr sínum röðum arftaka Frans í þetta æðsta embætti kirkjunar.

0: Páfakjörið vakti mikla athygli. Frans var margt óvenjulegur páfi, litríkur, hispurslaus, umdeildur, elskaður af mörgum en einnig hataður. Og páfakjör fer fram samkvæmt æfa fornum kúnstarinnar reglum samt í mikilli leynd. Og meðan kardinálarnir ráða ráðum sínum eru þeir lokaðir inni og mega engin samskipti hafa við umheiminn. Þarna var líka nýlega búið að frumsýna Hollywoodmyndum launráð og leynimakk við páfakjör sem vafa lítið jók áhugan á atburðunum í Vatikaninu. Í fjölmiðlum og á kaffistofum heimallan fleygðu áhuga samir fram nöfnum líklegra kandidata í páfastólin. Einhverir kardinálar út í bæ voru allt í einu á allra vörum. Erði það Turkson eða Besungu, Súpi eða Tagle, Parolin eða Pizzaballa? Rétt upp úr 6 að kvöldi 8. maí leið svo hvítur reykur upp skorstein Sixtínsku kapellunar og einn kardinálanna steig fram á svalir Péturskirkjunar og tilkynnti samkvæmt kúnstarinnar reglum Habemus Papam að nýr páfi væri kjörinn.
1: Habemus Papam.
0: En nafnið sem sá á svölunum síðan nefndi kom mörgum á óvart. Þetta nafn hafði ekki verið meðal þeirra sem helst var fleygt í aðdraganda páfakjörsins. Hann hafði alls ekki verið ofarlega í veðböngum. Raunar höfðu kannski flest þau sem fylgdust með útsendingunni frá Péturstorginu 8. maí 2025 aldrei heyrt á þennan Robert Kardinála Prevost minnst.
1: Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
0: 14. september 1955 eignuðust hjónin Louis Marius Prevost og Mildred Agnes Prevost búsett í Dalton, rólegu útkverfi í sunnanverðri Chicago í Bandaríkjunum, sitt þriðja og síðasta barn, þriðja soninn, sem fekk nafnið Robert Francis. Þau hjónin Louis og Mildred voru nokkuð dæmigerð fyrir þann suðupott sem stórborgin Chicago var og er. Löngu síðar þegar sonur þeirra Robert náði æðstu tign kaþólsku kirkjunnar á heimsvísu fór fólk auðvitað að rekja ættir hans eins langt og aftur varð komist og kom þá ýmislegt í ljós. Faðirinn Louis Prevost fættist 1920 og ólst upp í suður Chicago. Faðir hans, Salvatore Riggitano, var innflytjandi frá Sikiley og móðirinn, Susan Fontaine, var frá Normandi í Fraklandi. Eftir nafnið Prevost, sem finna mátti í móðurfjölskyldu hennar, tóku þau sér í Bandaríkjunum eflaust til að falla með börnum sínum betur í enskumælandi fjölda landsins. Ættir Mildred, móður verðandi páfa, voru enn fjölskrúðuri. Hún var líka fætt í Chicago 1910 en þangað höfðu foreldrar hennar þá nýlega flutt suður frá New Orleans. Faðir Mildred, Joseph Martinez, var fættur á einni Hispaniolu í Karíbahafi og var líklega af blönduðum kynþætti. Móðirinn, Louise Bakke, fætt í New Orleans, var það sömuleiðis af blönduðum kreólættum. Í gömlum manntölum eru þau Joseph og Louise ýmist titluð svört eða múlattar, eins og þá var sagt fólk af blönduðum uppruna. Louis Prevost, faðir verðandi páfa, barðist með bandaríska sjóhernum í seinni heimstyrjöld, stjórnaði landgöngupramma í innrásinni í ættland móðursinnar Normandí. Eftir stríð vann hann svo í grunnskólum Chicagoborgar. Konu hans Mildred var sömuleiðis umhugaðum menntun. Hún lærði bókasafsfræði í háskóla og einnig kennslufræði. Varð sprenglærð miðað við margar bandarískar alþýðukonur þessa tíma og hún vann lengi á skólabókasöfnum. Trúin var svo eitt af mikilvægasta í lífi þeirra hjóna. Þau voru bæði kaþólsk eins og margir íbúar útkverfisins Dalton og tóku virkan þátt í starfi sóknarkirkjunar St. Mary of the Assumption sem var bara spölkorn frá litla rauða múrsteinshúsinu sem fjölskyldan bjó í. Það var borðbæn á undan hverja máltíð og synirnir þrír, Louis, Ingrid, John og Robert, gengu í kaþólskan skóla. Þeir fóru með foreldrum sínum í messu í hverri viku og sungu í kirkjukornum. Strákarnir höfðu mismikinn áhuga á kirkjustarfinu þó. Eldri synirnir, Louis og John, lístu því síðar að helst hafi Robert litlibróðir lifað sig inn í tilbeðsluna.
2: Þegar ég var úti í strákaleikjum, hafnabolta, löggubófa, eltingaleik eða eitthvað, þá var Rob í prestaleik. Hversu mörg sjö áttara börn þekkir þú sem finnst gaman í prestaleik? Ég þekki ekki mörg. Hann söng messu fyrir okkur og lét okkur ganga til altaris og þiggja kexkökur. Æ síðan hefur þetta verið hans köllun.
3: Hann tók strauborðið hennar mömmu og setti dúk yfir það og við urðum að ganga til altaris. Hann kunni þetta allt. Hann kunni bænirnar á latínu, hann kunni bænirnar á ensku og hann tók þetta mjög alvarlega. Þetta var ekki grín, ekki leikur. Þetta var honum dauðans alvara. Þegar hann var í fyrsta bekk, sögðu tvær mömmur í hverfinu við hann, þú verður fyrsti ameríski páin. Þær vissu það þá.
0: Robert Litli átti þó alveg önnur áhugamál. Hann spilaði líka hafnabolta, hefur ævinlega haldið með hinu rómaða suður Chicago liði White Sox og hann var afburða námsmaður virkur í alls konar félagslífi sem táningur. Þegar hann var 17 ára og nemi í kaþólskum menntaskóla við Michigan vatn, kendum við kirkjuföðurinn Augustinus, var skrifaðum hann í bæjarblaðinu.
4: Robert Preost hefur fengið verðlaun fyrir góðan árangur á lokaprófum. Hann hefur alla tíð verið á heiðurslista nemenda. Hann er einnig ritstjóri árbókarinnar, varaformaður nemendaráðs, fyrirverandi formaður bókasafnsklúbbsins og trúboðsklúbbsins í ræðuliðinu og forseti nema á loka ári.
0: Í þessa upptalningu vantar að hann var líka í keppnisliði skólans í Keilu.
4: Hann stefnir á að lesa starffræði eða sálfræði í háskóla. Hann ætlar að halda áfram námi til prests hjá reglu heilags Augustinusar.
0: Augustinus var biskup í Hippo í Norður Afríku á 5. öld og einn af áhrifamestu hugsuðum kristinnar kirkju. Klausturregla kennd við hann hefur starfað frá 13. öld. Robert Prevost kynntist reglunni snemma í kaþólskri skólagöngu sinni og hún heillaði hann.
5: Eitt sem ég kunnið að meta var að Augustinar eru kennsluregla. Í Chicago rekaðir enn nokkra skóla. Ég var hrifin af hugmyndinni að kenna. Báðir foreldrar mínir unnu í skólum og Augustinar eru líka trúboðar. Samfélagsandinn og vináttan í Augustinusarreglunni, sem ég kynntist mjög snemma, fannst mér jákvæðir þættir. Vináttan, að gera hlutina saman, allt þetta höfðaði til mín þegar ég var barn.
0: Annars hefur Robert Prevost sagt að á síðari árum hafi of mikið verið gert úr því að hann hafi einungis einblínt á preststarf frá unga aldri.
5: Eins og allir krakkar þá velti ég fyrir mér alls konar möguleikum. Þá voru tímar sem ég hugsaði að fara í lögfræði eða stjórnmálafræði. Og það er aldrei talað það þegar ég vildi verða vörubílstjóri. Maðurinn í næsta húsi, nágranni okkar þegar ég var að alast upp, hann var vörubílstjóri og hann kom stundum heim á þessum risastóru trukkum og það fannst mér töff.

0: Presturinn varð þó ofan á. 19. júní 1982 var 27 ára bandaríkjamaður Robert Francis Prevost vígður til prests í kapellu heilagrar Móniku, lítilli kirkju Ágústínusar reglunar í hliðargötu við Péturstorkið í Róm. Hann hafði þá fyrir nokkru verið formlega tekin inn í reglu heilags Ágústínusar. Ári áður hafði hann útskrifast úr guðfræðinámi heima í Chicago og að lokinni vígslunni hélt hann áfram námi í kirkjurétti í hinum fornfræga Angelicum háskóla í Róm. Hann varði doktorsritgerð sína störf priora, leiðtoga í klausturreglu Ágústína 1987. Hann þurfti að gera sér sérstaka ferð til Rómar í vörnina því 1987 var séra Robert Prevost frá Chicago kominn á allt annan stað.
1: Ég vissi ekkert hverju ég ætti við að búast. Þetta var árið eftir hræðileg flóð 1983 og 84. Vegir voru enn ófærir. Þetta var hörmulegt ástand, mjög ólíkt því sem í dag. Og hluti af mér leit í kringum mig og sagði Herra, hvert hefur þú leitt mig?
0: Herran, já eða yfirstjórn Ágústínusar reglunar, hafði 1985 ákveðið að leiða hinn þrítuga séra Robert Prevost til Chulucanas, afskekst strjálbýl sveitahéraðs í norðanverðum fjöllum Perú, þar sem hann átti að aðstoða bandarískan biskup sem þar starfaði. Erlendir Ágústínar höfðu þá starfað í Perú í 2 áratugi við að byggja upp kirkjustarf í fátækum og afskektum sveitum landsins. Aðstæður voru mjög erfiðar í Chulucanas, þessi miklu flóð árin áður höfðu leikið sveitirnar grátt, fjöldi fólks hafði mist heimili sín og innviðir voru enn í lama sessi. Almennt var Perú líka ansi illa statt á þessum tíma. Sviftingar höfðu einkennt stjórnmál landsins lengi og deilur borgarlegra stjórnmálaafla og hersins sem eins og í fleiri löndum rómönsku Ameríku var sí og æ að taka völdin. Lýðræði hafði verið komið á að 1980 eftir 12 ára herforingjastjórn en illa gekk að bæta efnahag landsins á 9. áratugnum jókst mjög verðbólga og fátækt sömuleiðis. Verðbólgan 1985 þegar bandaríski presturinn ungi kom fyrst til Perú var eitthvað 160% og svo tala átti eftir að hækka umtalsvert á næstu árum. Marxískir skæruleiðahópar skutu upp kollinum og fundu stuðning í hálendum sveitum Perú þar sem fátækur almenningur, afkomendur, inka og indjána frumbyggja Perú bjó og hafði það yfirleitt miklu verra en hvíta elítan í borgum landsins. Þetta voru hópar eins og hinn alræmdi skínandi stígur undir stjórn háskóla professorsins Abimael's Guzman eða Presidente Gonzalo eins og hann var kallaður sem lístaði stjórnvöldum í Perú stríð á hendur 1980 og sveifst einskis í sinni baráttu. Og þessir byltingarmenn voru heldur engir sérstakir vinir kirkjunar. En þrátt fyrir allt þetta þá fangaði Perú hjarta unga bandaríska prestsins.
2: Su sencillez, su cercanía, ¿no? Su sentido humano y también su sentido social. Comprende a todos.
0: Fólk í Chulucanas sem kynntist hinum unga Robert Prevost bar honum vel söguna 40 árum síðar í heimildaþætti sem Vatikanið gerði Perú ár nýja Pávans. Hann var grandvar maður, Roberto eins og hann fór að kynna sig fyrir spænskumælandi íbúum Perú, þó alþýðlegur, opinn og skilningsríkur. Sagði sjálfur ekki margt en gerði því meira.
3: A persona muy amable. De pocas palabras, pero que hacía mucho, ¿no? Que hacía mucho.
0: Hann vílaði aldrei fyrir sér að fara lengst út í afskektar sveitir í ystu útmörk sóknarinnar til að boða fagnaðar erindið og reyna að aðstoða fátækan almúalandsins. Jafnvel þótt hann yrði að fara torfæra fjallvegi á Asnabaki.
3: El hombre que vive por el pueblo y lucha por el pueblo.
0: Maður sem lifir fyrir fólkið og berst fyrir fólkið, eins og ein kirkjunar kona í Chulucanas orðaði það. Við heyrum perúsku söngkonuna Sonju Valderrama syngja lag til heiðurs nýjum páfa. Kaþólsku, rómönsku, ameríku blésu nýr vindar á þessum tíma. Perúskur prestur Gustavo Gutierrez hafði 1968 gefið út bók er hann nefndi Guðfræði frelsunar og lagði áherslu á í stuttumáli að Jesús Kristur hefði verið frelsari hinna kúðu og fátæku og skilda kristina manna væri því öðru fremur að berjast í þágu hinna fátæku og jaðarsettu og rétta hlut þeirra. Frelsunar guðfræðin var umdeild, hún naut hilli meðal hinna fátæku stétta og málsvara þeirra, en Gutierrez og skoðanabræður hans voru líka af íhaldsamari kirkjunar mönnum vændir að vera hreinlega hættulegir marxistar. Þó Ágústínar væru engir róttækir byltingarmenn fjallu áherslur frelsunar guðfræðinnar á að rétta hlut hinna fátæku ágætlega að starfi þeirra í Perú.
1: Markmiðið var að efla lítil samfélug og hugmyndin þá að sóknin var ekki bara einhver staður til að þykja þjónustu. Heldur væri kirkjan alvöru samfélag, þar sem fólk kynntist hvert öðru, hjálpaði hvert öðru og styddi hvert annað.
0: Sumir áhangendur frelsunar guðfræðinnar voru vissulega ansi róttækir og gripu jafnvel til vopna og gengu til liðs við þær marxísku sveitir sem þarna herjuðu gegn perúskum stjórnvöldum.
1: Ég var aldrei svo róttækur. Það voru trúboðar í Perú, ég nefni engin nöfn, sem voru kannski of hallir undir marxískar hugmyndir. Þar á meðal að beita ofbeldi í baráttunni fyrir hag hinna fátæku. Ég sætti mig aldrei við það. Ég man eftir að hafa lesið skrif Gandhis friðsamleg mótmæli að boða frið og samtal. Mér fannst meira vit í því.
0: Séra Roberto var eitt ár í Chulucanas. Hann var svo kallaður heim til Chicago til annarra starfa en sneri fljótt aftur til Perú og þar vildi hann vera, sama þótt ástandið í landinu færi síst batnandi. Annar bandarískur Ágústíni sem var í Perú á þessum tíma sagði svo frá.
4: Perú virtist alveg vonlaust. Það ríkti svo tilfinning í landinu að allt væri að fara til andskotans út af hryðjuverkunum. Okkur Ágústínum var sagt að búa okkur undir að yfirgefa landið. Við svöruðum að okkur fyndist það ekki rétt leið til að bregðast við óbeldinu. Að betra væri að spyrja hvernig getum við staðið með fólkinu í Perú á þessum erfiðu tímum. Í stað þess að pakka saman og fara. Séra Bob var með í þessu.
0: Leið Ágústína prestsinn sem sumir kölluðu Séra Bob lá næst til Trujillo, þriðju fjölmennustu borgar Perú. Hún líka í norðurhluta landsins eins og Chulucanas en 350 km sunnar og við ströndina þar sem fljótið Moche rennur út í Kyrrahaf. Í Trujillo bjóum milljón manns 1988, mikill meiri hluti kaþólskrar trúar, þegar séra Roberto Prevost kom til borgarinnar til að byggja upp starf Ágústínusar reglunar í borginni, kenna við prestaskóla reglunar og sinna öðrum tilfallandi störfum í Trujillo og hennar fátæku nærsveitum. Tveimur árum eftir að Roberto Prevost sneri aftur til Perú, kusu landsmenn forseta. Ástand landsmála hafði ekki batnað í valdatíð fráfarandi forseta, vinstri mannsins Alans Garcia. Verðbólga hafði farið upp í 7600% og marxísku skæruliðarnir herjuðu sem aldrei fyrr þúsundir lágu í valnum. Valið í síðari umferð forsetakosninga stóð á milli tveggja, frambjóðanda hægri manna, helsta rithöfundi landsins og síðar Nóbelsverðlauna hafa Mario Vargas Llosa og svo mann sem sagði sig málsvara hins almenna Perúbúa gegn elítunni þó svo að sjálfur væri hann raunar rektor landbúnaðarháskóla landsins og vel þekktur úr fjölmiðlum að auki sonur japanskra innflytjenda Alberto Fujimori.

0: Fujimori bar örugan sigur úr bítum. Hann réðst svo í vægðarlausar aðgerðir gegn skæruliðunum, gerði útbæði herlandsins og skuggalegar dauðasveitir og hirti lítið hvort saklaust fólk fjalli líka. Sveitir Perú loguðu í átökum. Vígamenn skínandi stígs hafðu svo í hótunum meðal annars við prest Ágústínusarreglunar í Trujillo.
1: Ég fekk hótanir. Út af stöðu minni bauðst mér að fá lífvörð. Ég sagði, ég held ég vilji ekki hafa lífvörð. Þá of augljóst hver ég Því ég lít ekki út eins og meðal gringo. Ég dekkri á hörund og ef ég segði ekki neitt, fattaði fólk ekki endilega hver ég var. Það urðu margir píslavottar. Í sókninni fyrir sunnan voru þrír prestar myrtir. En við fórum hvergi. Mín skoðun þá og nú, að treysti maður sér til þess sé mikilvægt að vera áfram við hlið fólksins og vera með því. Og það var einmitt það sem við gerðum.
0: Árið 1992 leysti Alberto Fujimori upp perúska þingið og tók sér alræðisvald. Margir áhrifamenn í perúsku kirkjunni studdu Fujimori gegnum allt sama hvað hann gerði. Það var þó ekki raunin í Trujillo. Séra Roberto Prevost og kollegar hans höfðu tekið þátt í friðsamlegum mótmælum gegn ofbeldi skínandi stígs, beinan og óbeinan og þeir mæltu nú einnig fyrir lýðræðinu.
2: Í sóknum okkar, þar sem séra Bob starfaði, ákvaðum við að ganga með fólkinu. Við tókum þátt í mótmælagöngum fyrir endurreisn lýðræðis, ekki fyrir stjórnmálaflokka. Við fórum varlega, við vorum að berjast fyrir mannréttindum og lýðræði. Bob var hluti af þessu öllu og studdi þetta.
0: En meðfram þessari miklu ólgu í perúskum þjóðmálum héldu daglegstörf kirkjunar áfram. César Piscoya var einn af nemendum Prevosts í prestaskólanum í Trujillo.
3: Hann var mjög agaður maður. Hann var kominn á fætur klukkan 4, 5 var hann kominn í kapelluna og 6 var hann byrjaður að messa. Hann var mjög samviskusamur, tók alltaf þátt í verkefnum okkar og skuldbindingum. Ég held að samviskusemi hans hafi verið okkur öllum innblástur.
0: Padre Roberto hjálpaði líka nemendum sínum með ýmislegt annað. Hann kenndi þeim ensku og á tölfur. Hann var líka alltaf til í að skutla.
3: Hann var bílstjórinn okkar í prestaskólanum. Á hverjum degi keyrði hann okkur heim eða í skólan. Hvers vegna gerði hann þetta? Því honum fannst gaman að keyra eins og óður maður. Honum fannst gaman að keyra hratt. Ég var stundum hræddur, en hann var mjög varkár.
0: Allir sem þekkt hafa Robert Prevost eru sammála að hann hreinlega elski bíla, að ditta að þeim og tala þá og keyra þá.
4: Bob loved to drive.
5: Loves driving, loves driving.
6: He liked to drive.
7: He loves to drive. It must be the hardest thing for him now, not being able to drive.
0: Og kannski þykja honum ansi erfitt í nýju djöppi að mega ekki keyra sjálfur. Pávar jú yfirleitt með bílstjóra, en kannski færa hann að taka í pávabílinn á og til.

0: góðverk Padres Robertos í hinu markhrjáða Perú vöktu athygli innan reglu hans og árið 1999 eftir meira en 11 ár við störf í Perú var Robert Prevost kjörinn af reglubræðrum sínum príor eða eins konar forstöðumaður deildar Ágústínusar reglunar í miðvestanverðum Bandaríkjunum með aðsetur í gömlu heimaborginni Chicago. Hann var ekki ýkja lengi í því embætti því tveimur árum síðar var hann kjörinn príor allrar Ágústínusar reglunar á heimsvísu. Þarna var hann kominn í talsvert öðruvísi djóp en að messa yfir fátækum í sveitum Perú. Sér að Prevost flutti til Rómar þar sem reglan hefur höfuðstöðvar og var svo á ferð og flugi heiminn á ýmsa starfstaði Ágústína. Flugi oftast, hann ferðaðist til landa Afríku og Asíu og Rómönsku Ameríku, en þegar hann gat, eins og þegar hann átti erindi til Þýskalands eða Spánar, þá keyrði hann frekar sjálfur í marga daga frá Ítalíu en að fljúga. 2004 fór séra Prevost til Buenos Aires í Argentínu þar sem hann hitti erkibiskup borgarinnar. Sá tilheyrði annarri kirkjuhreyfingu, hann var jesuíti, en ýmislegt annað áttu mennirnir sameinlegt og deildu margt sín á hlutverk kristinnar kirkju í samfélaginu. Samt fór einstaklega illa á með þeim Robert Prevost og Jorge Mario Bergoglio erkibiskup í Buenos Aires við þeirra fyrstu kynni. Þeir hreinlega rifust, segir sagan, eitthvað mál tengt einhverjum Ágústína presti í Argentínu.
1: Every six years, the General Chapter of the Order of St. Augustine meets to choose a new prior general. For the past 12 years, the man serving as the prior general has been American Robert F. Prevost.
0: Séra Prevost vann 2-6 ára kjörtímabil sem æðsti príor Ágústína. Þegar því síðara lauk 2013 barst honum til eyrna að biskup vantaði í borgina Chiclayo í fjöllum Norður Perú í samfélagi sem hann þekkti vel. Robert Prevost var þá kominn á virðulegan aldur, 58 ára, og átti að baki glæstan feril í kirkjunni. En hann hafði satt að segja litla trú á því að honum myndi hlotnast biskupstign. Þarna var nefnilega nýlega sestur á Páfastól, argentínumaðurinn Jorge Bergoglio, áður erkibiskup í Buenos Aires. Og Prevost var viss að rifrildi þeirra 9 árum áður, þar sem Prevost mun hafa haft betur, sæti svo í nýjum páfa að hann myndi aldrei skipa hann biskup.
2: Þegar hann varð páfi, hugsaði ég með mér, jæja, hann þekki mig, hann gerir mig ekki að biskupi, því hann veit að ég geti sagt nei við hann, eftir því hvað er að ræða. En augljóslega, þá fóru hlutirnir ekki þannig.
0: Nei, séra Prevost áttaði sig líka á því fljótlega að Frans yrði ekki dæmigerður páfi. Og Frans reyndist alveg komin yfir þessa gömlu misklið þeirra og í september 2015 var Robert Prevost formlega orðin með samþykki páfans, biskup í Chiclayo, Norður Perú og perúskur ríkisborgari að aukið.

0: Y se me permiten también una palabra, un saludo.
1: Í fyrsta ávarpi sínu af svölum Péturskirkjunar sama dag og hann var kjörinn til æðsta embættis kaþólsku kirkjunar mælti Leó 14. Páfi á ítölsku eins og venjan en eftir að hafa þakkað mannfjöldanum á torginu skipti hann yfir í spænsku og beindi orðum sínum til gömlu sóknarbarna sinna í Chiclayo í Perú þakkaði þeim sérstaklega hollustuna og trúna.
0: Í modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
1: Án efa var séra prefost glaður að snúa aftur til Perú eftir langa fjarveru þarna 2015. Chiclayo var þó borg sem klímdi við mörg erfið vandamál. Það var mikil fátækt og spilling eins og víðar í landinu.
2: Es importante que ahí también que las autoridades de los varios sectores
1: Hér í viðtali við perúska sjónvarpsstöð lýsir Robert Prevost biskup í Chiclayo sárri fátækt í biskupsdæmi sínu og hvetur yfirvöld til að mæta betur þörfum borgaranna. Eins og fyrri ár sín í Perú lagði biskupinn áherslu á að efla kirkjustarf í grasrótinni og vinna með bástöttum og jaðarsettum að bættum hag þeirra. Fyrstu mánuði ársins 2017 voru mikil flóð í strandhéruðum Perú einu sinni sem oftar meðal annars í umdæmi biskupsins. Monsignor Prevost vitjaði þá fólk sem flúði eða misti heimili sín og öslaði ótrauður vassflauminn á götum borgarinnar í gúmmistígvélum.
3: Pero cuando se trataba, ¿no?, de él cómo se llama, ayudar, apoyar
4: Þegar kom að því að rétta hjálparhönd, þá fór hann í stígvélin og skipti hann engu þótt hann væri í fínni skyrtu. Hann óð beint út í leðjuna, kom og hjálpaði. Spurði fólk hvernig það hefði það, hvað hefði komið fyrir og hvað það þyrti.
1: Miguel Aliaga, sem vann í æskulíðstarfi kirkjunar í Chiclayo í áður nefndri Vatikanmyndum Perú ár Páfa.
4: Þannig var biskupin okkar. Þess vegna var hann elskaður hér. Því hann tengdist fólki og var með því.

0: Greetings to all of you. I'm Bishop Robert Prevost, Bishop of the Diocese of Chiclayo in Peru. And I'm just sending this brief message to all of you.
1: Það var nóg að gera í biskupsdæminu í Chiclayo. Auk fátæktar og náttúruhamfara klíndi biskupinn við fleiri erfið verkefni, valdamikil íhaldsöfl innan kirkjunar sem deildu ekki endilega áherslum hans og presta á aðra kirkjunar menn sem sakaðir voru kynferðisbrot og önnur misindisverk. Frans Páfi, ötull talsmaður hinnar suður amerísku frelsunar guðfræði, ólíkt forverum sínum tveimur á Páfastóli, fylgdist náið með störfum biskupsins í Chiclayo í Peru næstu árin og sá af öllu að dæma að þennan mann vildi hann fá til frekari áhrifa í kirkjunni. Árið 2023 kom Frans því að máli við Monsignor Prevost. Hann vildi að hann tæki stöðu forstöðumanns biskupaskrifstofu Páfagarðs. Sá hefur umsjón með biskupum kirkjunar og kannar möguleg biskupsefni áhrifamikil staða með umtalsvert að segja framtíð kaþólskrar kirkju. Biskupinn í Chiclayo var hreint ekki viss, viðurkendi hann fúslega sjálfur. Hann kunni vel við sig í Peru, elskaði sókn sína og sóknar börn. Hann var líka kominn á enn virðulegri aldur, orðin 68 ára. En maður neitar kannski ekki sjálfum páfanum svo glatt. Að lokum fjelst Robert Prevost á að hlýða kalli páfans og flutti úr biskupssetrinu í Chiclayo í litla íbúð í Vatikaninu í Róm. Sama ár gerði Frans hann líka að kardinála. Næstu misserin setti Frans og Prevost kardinála í ýmsar nefndir í stjórnkerfi kirkjunar og tók hann með sér erlendis í embættisferðir. Það var nokkuð ljóst að Páfi sem kominn var vel yfir áttrætt og orðin heilsuveill vildi veg þessa bandaríska Ágústína sem mestan. Engu að síður vakti Prevost eiginlega aldrei viðlíka athygli og aðrir kardinálar sem taldir voru sérstaklega nánir Frans á loka æviskeiði hans og sjaldan var hann nefndur sem mögulegur arftaki Páfans. Kannski af því að sama hvað hátt hann komst í metorðastega kirkjunar var hann ætið jafn hæg og lítillátur og miðað við marga aðra í skrautlegri hirðinni í Páfagarði fór bara alla jafna alls ekki mikið fyrir hún.
2: Con profundo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
1: Frans Páfi lést árla morguns 21. apríl 2025, 88 ára að aldri, orðin ansi hrumur en að störfum fram á síðustu stundu. Hann ávarpaði mannfjöldan á Péturstorkinu daginn áður á Páskadag og ókum torkið í Páfabílnum góða. Þegar Anthony Banks, ástralskur Ágústína prestur sem vann í höfuðstöðum reglunar í Róm, sá fréttirnar af fráfalli Páfa, ákvaðan að senda SMS á reglubróður sinn og tennisfélaga til margra ára Robert Prevost. Ég held að þú yrðir góður Páfi, skrifaði séra Banks. Prevost var orðin kardináli og kom því formlega séð eins og aðrir kardinálar til greina í stólinn. Ég vona samt þín vegna að þú verðir ekki fyrir valinu. Tennisfélagi hans svaraði hæl. Ég Ameríkani, ég kem ekki til greina.

0: Páfakjör á að vera háleynilegt en mjög fljótlega eftir að nýr páfi var tekin til starfa í maí 2025 fóru kardinálar sem voru á staðnum að tjá sig við fjölmiðla það sem gengið hafði á innan luktra dyra Sixtínsku kapellunnar. Svo virðist sem að í upphafi hafi flest atkvæði fengið einn af þeim sem utan Vatikansins hafði þótt hvað sigurstranglegastur var efstur í veðböngum og þessáttar valdamikill ítalskur kardinali forseti svo nefndrar stjórnarnefndar Vatikansins Pietro Parolin. En stuðningur hans var aðalega frá evróskum kollegum og vantaði atkvæði frá kardinálum Asíu, Afríku og Rómönsku Ameríku. Páfaefni þarf 2/3 atkvæða til að ná kjöri. Kosið var því aftur og aftur og smátt jókst stuðningur kjörmanna sérlagi þeirra asísku, afrísku af suðurkveli jarðar við hæglátan forstuðumann biskupastofu Vatikansins. Hann var, jú, bandarískur, vissulega þótti það nokkuð umdeilt, ekki síst kannski vegna framferðis bandaríkjastjórnar á alþjóða vettvangi hinn síðustu ár. En þó var hann eiginlega miklu frekar frá Perú, biskupinn í Chiclayo. Kannski var hann einmitt maðurinn sem haldið gæti arfleð Frans Páfa á lofti, án þess þó að vera alveg eins óheðbundin og litríkur eða verða alveg eins umdeildur. Í þriðju atkvæðagreiðslunni á öðrum degi heyrði Robert Prevost nafn sitt æ oftar og sá í hvað stemdi. Hann sem hafði séð fyrir sér að setjast í helgan stein innan fára ára, en almættið hafði líklega önnur áform varð hann að sætta sig við. Og í fjórðu atkvæðagreiðslu kardinálana sem læstir voru inni í Sixtínsku kapellunni að loknum hádegisverði 8. maí 2025 hlaut Robert Prevost kardináli frá Dalton í Chicago þá 2/3 atkvæða sem til þurfti. Hann sem hafði á ferlinum til þessa ýmist verið kallaður Rob, Bob eða Roberto tók sér enn eitt nafnið. Hann ákvaða að heiðra fyrirrennara sinn sem rétt fyrir aldamótin 1900 lét sig varða hag vinnandi stétta og verkafólks og þegar hann steig fram á svalirnar yfir Péturstorkinu og kynnti sig mannfjöldanum var hann orðinn Leó Páfi 14.
1: La pace sia con tutti voi!

T.S. Waldo sextetinn söngverk eftir Josquin des Prez, Preter Rerum Seriem, sem þýðir handan náttúrulegrar reglu. Owen Park stjórnaði í hljóðritun frá 2024. Góðir hlustendur, næsta dagskrá morgun leikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Komið sæl og velkomin í morgunlíkfumi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum hormónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram og við finnum okkur göngu hraða. En við stækkum skrefin smá saman og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá höldum við bakinu beinu og spennum kviðinn. Og áfram göngum við með háum hnjályftum, en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægri olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, snúum örlítið upp á hrygginn, leið og við látum olnboga mæta hné. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur. Þetta gott og við draugum djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við stöndum og höfum þægilegt bilum milli fóta, axlarnar slakar, arma niður með síðum og svo öndum við að okkur um leið og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur svo upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamanum og aðeins betur og slökum á öndum að okkur og rólega frá okkur og aftur tegjum við báða arma upp yfir höfuð og síðan tegjum við þá hærra og hærra til skiptis og við byrjum að tegja hægri höndin eins hátt upp og við getum og þá finnum við hvernig við tegjum vel og allri hægri hliðinni svo tegjum við vinstri höndinni hátt upp og tegjum vel og allri vinstri hliðinni og svo alltaf til skiptis tegjum hægri höndinni hátt upp og síðan þá vinstri hátt upp með hægri og síðan hátt upp með vinstri og einu sinni enn tegjum við hægri höndinni hátt upp og við getum og síðan þá vinstri og slökum á og hristum handleggi og axlir og við tegjum enn og aftur báða arm upp yfir höfuð og svo grípum við með hægri hönd vinstri þumalfingur handleggirnir alveg beinir og svo höllum okkur rólega yfir til hægri og tegjum vel á vinstri hliðinni og við reynum að tegja alveg gegnum fingurgómana á vinstri hendinni. Myndum svona fallegan boga. Þetta gott og rólega þá rétt við okkur upp og slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur og tegjum svo arman upp yfir höfuð og nú grípum við með vinstri hendinni hægri þumalfingur og svo höllum við okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni tegjum alveg gegnum fingurgómana á hægri hendi myndum fallegan boga og réttum okkur upp og slökum á draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá ætlum við að gera æfingu fyrir bakið og við stöndum bein og gott að gefa hans eftir njánum og við beygjum olnbogana og látum lófana vísa upp og við höfum handleggina þétt upp á líkamanum og síðan færum við hendur í sundur án þess að færa olnbogana eða upphandleggina frá líkamanum og finnum hvernig við draugum herðablöðin saman og svo komum rólega tilbaka og vendur tökum færum hendurnar í sundur hægri höndin fyrir yfir til hægri og vinstri höndin fyrir yfir til vinstri en olnbogarnir eru þétt upp á líkamanum og við draugum herðablöðin vel saman og rólega tilbaka og við færum hendurnar í sundur eins vel og við getum og finnum hvernig við draugum herðablöðin saman og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum hendurnar í sundur draugum herðablöðin saman og rólega tilbaka og einu sinni enn færum hendurnar í sundur og rólega tilbaka og slökum á og hristum handleggina vel draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og við gerum aðra æfingu fyrir bakið þá tegjum við báða arma út til hliða í axla hæð og svo beygjum við olnbogann þannig fingur vísi upp og við byrjum á því að íta olnbogannum fram og látum olnbogann mætast fyrir framan okkur svo færum við olnbogann í sundur og eins vel aftur og við getum og þá finnum við hvernig við draugum vöðvana saman í efrihluta baksins en tegjum á brjóstvöðvanum og við endurtökum ítum olnbogana fram, látum olnbogana mætast fyrir framan okkur
Færum olbúin í sundur og vel aftur drögum herðablöðin saman og ítum olbúin fram, látum olbúin mætast fyrir framan okkur. Færum olbúin í sundur og vel aftur, aðeins lengra aftur og tvisvar viðbót. Ítum olbúin fram, látum olbúin mætast fyrir framan okkur. Færum olbúin í sundur og vel aftur og einu sinni enn. Ítum olbúin fram, látum mætast fyrir framan okkur. Færum olbúin í sundur og vel aftur, aðeins lengra aftur. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggi og axlir. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við hægra handlegginn upp yfir höfuð en það vinstri niður með hliðinni, svo tegjum við samtímis hátt upp með hægri, langt niður með vinstri og svo örlítið aftur. Höldum stöðunni og slökum á. Síðan tegjum við vinstri höndun upp yfir höfuð, hægra höndun niður með hliðinni, svo tegjum við hátt upp með vinstri, langt niður með hægri og svo aftur. Höldum stöðunni og slökum á. Og við endurtökum, tegjum hægra höndun upp yfir höfuð, vinstri höndun niður með hliðinni, hátt upp með hægri, langt niður með vinstri og vel aftur. Höldum og slökum á og svo förum við hátt upp með vinstri, langt niður með hægri eins vel og við getum og svo örlítið aftur og slökum á og einu sinni enn á hvora hlið tegjum hægri höndun upp yfir höfuð vinstri höndun niður með hliðinni hátt upp með hægri, langt niður með vinstri og síðan vel aftur og slökum á og síðan tegjum vinstri höndun upp yfir höfuð Hægri höndun niður með hliðinni, hátt upp með vinstri, langt niður með hægri og vel aftur og slökum á og hristum handleggi. Drögum svo djúpt inn andan og andum rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að styrkja kviðvöðvana og við stöndum höfum þægilegt bil á milli fóta, gefum svolítið eftir njánum, beygjum okkur örlítið fram í mjöðmunum, setjum hendur á mjöðmir og höldum þessari stöðu. Og við drögum núna kviðin inn eins vel og við getum eins og sem að draga naflan alveg aftur á hrygg og finnum hvernig spennan myndast í kviðarholinu og við höldum spennunni og slökum á. Og vendur tökum, drögum kviðin inn eins vel og við getum, naflan fyrir alveg aftur á hrygg, finnum spennuna í kviðinum, höldum spennunni og slökum á og við drögum kviðin inn eins vel og við getum aðeins betur finnum spennun í kviðinum höldum og slökum á og tvisvar viðbót drögum kviðin inn eins vel og við getum þetta er hreyfing svipa eins og maður sé fara í ofþröng og buxur inn með magan inn með kviðin, naflinn alveg aftur á rygg höldum spennunni og slökum á og einu sinni drögum kviðin inn spennum kviðin vel höldum spennunni og slökum á og réttum alvor okkur drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og við ætlum aðeins að styrkja lærvöðvana og gera nokkra hnébeygjur og við stöndum höfum núna þægilegt bil á milli fóta tegjum hendurna fram í axlahæð og við horfum beint fram og nú beygjum við nýja mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og við endurtökum beygjum nýja mjaðmir og síðan réttum við úr okkur aftur og við beygjum nýja mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum nýja mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum nýja mjaðmir og réttum úr okkur aftur þetta gott og við hristum aðeins fætur og við ætlum að þyngja æfinguna aðeins nú krossleggjum við hendur yfir brjóst þannig að hægri höndin fyrir á vinstri öxlina og vinstri höndin á hægri öxlina og við stöndum höfum gott bil á milli fóta horfum beint fram og svo endur tökum við hnébeygjurnar beygjum nýja mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur
og við beygjum hné á mjaðmir mér, pinnum að þetta tekur hans í lærin og réttum úr okkur aftur og við beygjum hné á mjaðmir mér og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hné á mjaðmir mér förum ekki þó of djúft og svo réttum við úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hné á mjaðmir mér og réttum úr okkur aftur þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur draugum svo djúft inn andan fyllum lungun lofti og tæmum og við tegjum svo á öllum líkamannum og þá tegjum við báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum lyftum okkur upp á tábergið lengjum líkamann, tegjum við hann vel og aðeins betur þetta gott og við slökum á en ég þakka ykkur samfylgdinn í dag verið sæl

0: Velkomin í sölu
1: heklureitur.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastuðin réttarhóll. Móabyggð.is, hákamar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Ertu fyrir sunnan, söfnir og ólík og alls konar, sagnheimar byggðasafn Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar, í dús safnahúsum og margmiðluna sýningin aftur til Hofstaða. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Allt fyrir strandveðarnar, hampiðjan verslun. 20% sumarafsláttur af Angúr og Katnúar, fallegu sumarfatnaður hjá Hrafnildi.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunar aðgerðir gegn Rússlandi.
3: 226 þingmenn studdu tillöguna en 195 voru mótfallnir. 18 repúblikanar greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks aukna óþolinmæði meðal samflokksmanna Bandaríkjaforseta í garð nálgunar hans að friðarumleitunum. Þrátt fyrir að repúblikanar séu í meirihluta í fulltrúadeildinni, þá þetta í annað sinn í vikunni sem hún samþykkir tillögu sem gengur gegn áherslum Bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Tillagan felur meðal annars í sér að Bandaríkin veiti Úkraínu alltaf 8 miljardar dala stríðslán. Þá lagt til að Bandaríkin styrki Úkraínum 1 miljard dala. Féð myndi þá renna til varnarmála og enduruppbyggingar. Ef svo ólíklega vill til að öldungadeildin samþykki tillöguna, þykir næsta víst að Trump beiti neitunarvaldi gegn henni. Í gær birti Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, opið bréf til Vladimir Putins, Rússlandsforseta. Þar óskaði hann eftir því að leiðtogarnir myndu funda augliti til auglitis til að ræða endalok stríðsins. Bandaríkjaforseti tók þessari tillögu Zelenskys fagnandi en sagði að bæði Rússland og Úkraína þyrftu að gera málamiðlanir svo hægt sé að koma á friði milli landanna.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Engan sakaði þegar dróni sprakk í höfn rúmensku borgarinnar Konstanta í Svartahafi í morgun. Rúmenska varnarmálaráðuneyti segir drónan af þeirri tegund sem notuð sé í stríðinu í Úkraínu og ekki til í vopnabúri rúmenska hersins. Þá hafi slíkir drónar ekki verið notaðir í heræfingum sem voru nýverið í Svartahafi. Tveir særðust þegar dróni brotlendi á íbúðahúsi í Rúmeníu fyrir viku. Gervigreindar fyrirtækið Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið Klót hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkun séu farin að sína merki að stjórni yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast leiða saman embættismenn, vísindamenn, þrýstihópa og stjórnendur annara fyrirtækja sem sérhafa sig í gervigreind til þess að finna út úr því hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af samkeppnisaðilum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskyni öryggis. Gjaldkeri og bæjarfulltrúi randar unga fólksins dró sér tæpar 6 miljónir króna úr sjóðum flokksins á síðasta kjörtímabili. Flokkurinn greinir frá þessu á Facebook og segir að hann hafi samþykkt að greiða féð tilbaka gegn því að kæran yrði dreginn tilbaka. Flokkurinn ætlar að verja fénu í ný leiktæki við grunnskóla Grindavíkur. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 3 mínútur í 11. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, suðlega 3-8 metrar á sekundu og súld eða dálítil rigning í dag, hiti 9-12 stig. Skýjað með köflum á morgun og líkur á skúrum, engum síðdegis, heldur hlýra. Suðurland og Faxaflói. Sunna 3-8 metrar á sekundu og súld eða rigning en úrkomi lítið í kvöld. Austlægari og skúrir á morgun, engum síðdegis, hiti 8-14 stig. Breiðafjörður, austan 3-8 en suðurlægari í kvöld. Fer að rigna seinnipartinn, hiti 8-13 stig. Úrkomulítið fram eftir degi á morgun en líka

0: Reykjavíkur á síðdegisskúru. Vestfirðir. Austan 3-8 fer að regna síðdegis. Suðlægir á morgun, skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Breytileg 3-8 og víða skúrir síðdegis en dálítil rigning í kvöld. Skýja með köflum á morgun og stöku skúrir, hiti 6-13 stig. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Fremur hæg breytileg 8 og dálítil væta öðru hverju í dag, hiti 7-13 stig. Suðlæg 8-10 og bjart veður á morgun en líkur á skúrum síðdegis. Hiti 10-16 stig. Austfirðir. Suðlæg að breytileg 8-8 og lítilsátt á súld. Suðaustan 5-10 á morgun og rigning með köflum seinnipartinn. Hiti 6-12 stig. Suðausturland, austan 5-10 en hægari síðdegis. Súld eða rigning en stöku skúrir í kvöld. Austan 5-10 og fyrir að rigna í fyrramálið, suðlægari síðdegis á morgun og sumstaðar skúrir. Hiti 8-13 stig. Miðhálendið. Suðlæg 8-3-10 en 8-13 austan til seinnipartinn á morgun. Rigning með köflum eða skúrir, hiti 6-12 stig yfir daginn. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Austlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu, fer að rigna á austanverðu landinu en sumstaðar skúrir vestan til einkum síðdegis. Hiti 8-16 stig. Á mánudag, austan 8-13 við norður og austurströndina, annars hægari vindur. Rigning eða skúrir, hiti 8-14 stig. Á þriðjudag, austlæg 8 og rigning suðaustan til, líkur á skúrum annars staðar, einkum síðdegis, en bjart með köflum og úrkomi lítið á norðausturlandi. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðausturlands. Á miðvikudag fremur hægbreytileg 8 og víða skúrir engum síðdegis. Hiti yfirleitt 10-15 stig. Á fimmtudag. Útlit fyrir norðaustan 8 með stöku skúrum. Minnstur hit í Reykjavík í nótt mældist 0,9 mm úrkoma og minnstur hiti var 9,4 stig. Sólskin í gær mældist í 1 klukkstund og 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu nótt var 1,3 stig á Reykjum í Fnjóskadal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólhring var 23,8 mm á Kálfafelli og mesti vindhraði klukka 9 var 12 metrar á sekundu á Reykjanesvita og 12 metrar á sekundu á Fagradalsfjalli. Veðri klukka 9. Reykjavík, austsuðaustan 3, úrkoma í grennd, hiti 11 stig. Loftrýstingur 986 millibar stígandi. Stafoldsey, austan 5, hiti 9 stig. Bláfeldur, austan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar, austan 5, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austan 5, Alskeið, hiti 7 stig. Ásgarður, austan 4, hiti 8 stig. Reykhólar, austan 6, hiti 8 stig. Lambavatn, suðvestan 2, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, norð-norðvestan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík, suðvestan 2, hiti 6 stig. Ísafjörður, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Æðey, suðaustan 3, hiti 5 stig. Hortbjörgsviti, austsuðaustan 3, hiti 4 stig. Litla Ávík, norð-norðustan 1, allskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, austsuðaustan 2, hiti 6 stig. Reykir í Hrútafirði, norð-norðvestan 6, hiti 6 stig. Blöndós, vest-norðvestan 2, hiti 7 stig. Hveravellir, sunnan 6, hiti 7 stig. Skagatá, austan 6, hiti 5 stig. Nautabú, norð-norðaustan 1, hiti 8 stig. Sauðunarsviti, austan 4, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Akureyri, austan 2, hiti 8 stig. Grímsey, austan 5, hiti 6 stig. Mývatn, sunnan 1, hiti 8 stig. Staðarhóll, vestan 1, hiti 8 stig. Mánarbakki, austan 3, hiti 8 stig. Ásbyrgi, vestan 1, hiti 8 stig. Grímstæðir, suðaustan 2, úrkoma í grænt, hiti 7 stig. Raufarhöfn. Austnorvestan 2 hiti 6 stig. Fontur, norðnorvestan 2 hiti 5 stig. Miðfjarðarnes, austsuðaustan 2 hiti 5 stig. Skeldingstaðir, norðnorðaustan 3 hiti 6 stig. Bjarnarey, norðan 2 hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 2, rigning, hiti 6 stig. Káranjúkar, austsuðaustan 2 hiti 4 stig. Hallormsstaður, norðan 1, hiti 6 stig. Dalatangi, logn, alskýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 990 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austsuðaustan 1, hiti 6 stig. Seley, logn, hiti 5 stig. Vattarnes, suðaustan 3, hiti 5 stig. Kampanes, suðaustan 1, hiti 5 stig. Papey, austnorðustan 3, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, austan 4, hiti 8 stig. Fagurólsmýri, austnorðustan 9, hiti 9 stig. Skaftafell, norðvestan 2, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 7, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, austan 8, hiti 10 stig. Vaskarðshólar, austsuðaustan 8, alskýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 8, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austan 4, hiti 10 stig. Hella, norðnorðaustan 2, hiti 11 stig. Árnes, norðnorðaustan 2, hiti 10 stig. Kjarðaland, austan 2, hiti 10 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðaustan 6, hiti 10 stig. Garðskagaviti, austsuðaustan 5, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 6, skúrir, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verið sæl.
1: Góði hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á föstudegi. Það margt fróðulegt framundan á dagskráni. Hinrik Ólafsson, leikari og leiðsögumaður, föstudagsgestur mannlega þáttarins sem hefst eftir frétta yfirlitið klukkan 11. Þangað mætir einnig Sigurlaug Margrét Jónasdóttir í matarspjall og talar eitthvað djúsi að eigin sögn. Klukkan 1 verður Pétur Magnússon staddur í tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum og talar þar við aðstandendur stöðvarinnar í þættinum meðalfólks. En næsta dagskrá Óskastundin. Svanhildur Jakobsdóttir les skeiti og leikur óskalög hlustenda rásar 1.

Afmælis kveðja kemur hérna allra fyrst. Það Þorgerður Júlíusdóttir á Blönduósi sem átti stór afmæli 20. maí. Guðmundur og Stella senda Þorgerði kærar kveðjur og heilla óskir með laginu 18 rauðar rósir sem á Lútósextett og Stefán flytja.

Lútó og Stefán með 18 rauðar rúsir, lægir Erlend, Iðun Steinsdóttir gerði textan og það var Þorgerður Júlíusdóttir sem að fekk afmæliskveðju með læginu frá Guðmundi og Stellu. Og hann Steinar Davíðsson sendir henni Ólu systur sinni afmæliskveðjur og segir Til hamingju með stóra afmælið hinn 11. maí síðasliðin elsku Óla systir. Dagurinn þinn var fullur af gleði, hlýju og góðum minningum, alveg eins og þú hefur gefið okkur öllum í gegnum árin. Sendiði lagið, þú komst við hjartað í mér sem að Páll Óskar syngur. Kveðja, Steinar bróðir.

Þetta var hann Páll Óskar, hann söng lagið Þú komst við hjartaði mér. Hann, Páll Óskar, samdi textan, lagið eftir Bjarka Jónsson og Togga og það var Steinar sem að sendi Ólu systur sinni afmæliskveðjur með laginu. Og enn kemur afmæliskveðja. Þóranna Jálfsdóttir, Hæðargarði Reykjavík, átti afmæli 21. maí. Þau Halla og Pálmar segja svo. Sendum Þórunnu lagið Rósin með Álftagerðisbræðrum leið og við þökkum ánægjulegar samverustundir. Og þá koma hér Álftagerðisbræður og syngja lagið Rósin við undirleik strengjasveitar úr Sinfoníu Hljómsveit Íslands, einsöngvari Sigfús Pétursson.

Stakkerðisbræður hér með einsöngvaran Sigfús Pétursson í broddi fylkingar. Þeir sungu hérna lagi Rósin eftir Friðrik Jónsson og Guðmundur Halldórsson orti ljóðið. Og það var strengja sveit Sinfóníu hljómsveitar Ísland sem að lék með. Stefán R. Gíslason á raddsetti, Sigurður Rúnar Jónsson útsetti og það voru Halla og Pálmar sem að sendu Þórönnu Eyjálfsdóttur kveðjur með laginu. En hún Antonía Hanna á Hornafirði sendir börnum sínum hjartans kveðjur með laginu Hvert farið blómið blátt, Ellý og Ragnar Bjarnason syngja með hljómsveit Svavars Gests.

Þetta voru Elífi Hjálms og Ragnar Bjarnason og Hljómsveit Svavars Guests með lagið Hvert farið blómið blátt. Lagið eftir Pete Seeger, Valgeir Sigurðsson gerði íslenska textan og það var hún Antonía á Hornafirði sem að sendi börnum sínum hjartans kveðjur með laginu. En með næsta lagi fær Jeppaklúbur Norðurlands bestu kveðjur frá honum starkaði á Akureyri. Lagið heitir Stæltir strákar og það hljómsveitin Jójó sem að leikur og syngur.

0: Þetta var lagið sem að heitir Stæltir strákar og það var hljómsveitin Jójó sem að flutti það. Lagið samdu Viggo Magnússon og Ingimar Oddsson og Ingimar Oddsson gerði textan og það var Starkaður á Akureyri sem að sendi Jeppaklúbbi Norðurlands sínar bestu kveðjur með laginu. En hann Vilhjálmur Gíslason bjó í Danmörku í heil 6 ár hérna einu sinni. En núna býr hann í Hveragerði og segir börnunum í leikskólunum þar sögur. Og nú þriðji ánægilegi veturinn þar nýbúin. Vilhjálmur sendir nú kveðjur og þakkir til starfsmanna í leikskólunum en engum til barnanna og þakkar þeim fyrir hvað þau eru góð og dugleg að hlusta. Og lagi sem að Vilhjálmur sendi þeim heitir Trei smó soldater eða Þrjú litlir hermenn.
1: Hey, TV.

Þetta var danska barnalagið Tre små soldater eða Þrír litlir hermenn og það var leikið að Óska Vilhjálms Gíslasonar í Hveragerði. En þá kemur kveðja til Hornafjarðar, til þeirra Obbu og Eiríks. Elsku Obba og Eiríkur á Hornafirði, hjartans kveðjur frá ykkar frænku og vinkonu Antoníu á Hornafirði. Lagið við Sólarilin og það eru alltaf gerist bræður sem syngja.

Við Sólareilin heiti lagið og það voru alltaf gerðisbræður sem að sungu. Lagið erlend, Gunnar Rögnvaldsson gerði textan, Obba og Eiríkur á Hornafirði fengu kveðjur frá henni Antoníu á sama stað. Og óskalag næst fyrir hana Selmu og Neskaupstað. Lagið heitir Minningar og það eru Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Vilhjálmsson sem syngja.

Lagið heitir Minningar og það voru þau, Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Vilhjálmsson sem að sungu. Lagið er eftir Gunnar Þórðarson, Jónas fyrir Ríkjari textan og þetta var óskalag fyrir Selmu og Neskaupstað. Og óskalag fyrir Svölu í Vesturbænum. Hana langar til að heyra lagið Önnur sjónarmið sem að Edda Heiðrún Backman syngur.

Það var hún Edda, Heiðrún Backman, sem að söng lagið Önnur sjónarmið. Lag og texti eftir Hilmar Oddsson og þetta eru kvikmyndinni eins og skepnan deyr frá 1989. Og að lokum óskalag fyrir Finn Björn Friðriksson í Hafnarfirði. Hann langar til að heyra Þuríði Sigurðardóttur, sem aftur er komið hérna, syngja bíóvalsinn eftir Eirík Bjarnason frá Bóli við texta Kristjáns frá Djúpalæk við undirleik Grettis Björnssonar og félaga. En símatíminn er byrjaður, sími 899-47-24, nýtt símanúmer 899-47-24, tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.com. Óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin Óskastundin Rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Hún Lydia Grétarsdóttir er tæknimaður í dag og kemur hérna með bíóvalsinn að lokum en við kveðjum og hittumst í næstu viku. Verðið sæl!

0: Hér heyrðum við Vor við Sæin eftir Oddgeir Kristjánsson í flutningi kvartets Reynis Sigurssonar. Reynir Sigursson útsetti og lék á vibrafón, Guðmundur Pétursson lék á gítar, Gunnar Hrafnsson á bassa og Einar Skefing á trommur. En Gunnar og Einar eiga báðir afmæli í dag. Gunnar 69 ára og Einar 54 ára. Óskum þeim innilega til hamingju með daginn.
1: Saga Reykjavíkur frá A til Ö, opið alla daga 10-17, landnámssýningin aðalstræti 10-16. Örmálþing tóbak og nikótín, í dag

Snæri og klemmur kb.is Fallegu fatnaður fyrir veislu sumarsins Sif Boutique Skeifunni 11

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bæjarstjórn Grindavíkur sakar stjórnvöldum fjandsamlega afstöðu gagnvart skjótri enduruppbyggingu bæjarins. Hún segir þau vísvitandi beita fasteignafélaginu Þórkötlu til að koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Grindvíkingar sem hafa selt Þórkötlu fasteigni sínar hafa getað gert svokallaða hollvina samninga afnot af þeim. Föst búseta í þeim óheimil en fólk hefur getað gert sérstakan viðauka við samningin frá því í fyrra sem heimilar því að gista. Þórkalla hefur takmarkað fjölda nátta sem má gista í húsunum á mánuði frá og með 1. september. Bæjarstjórn Grindavíkur segist reiðubúin til samstarf sem raunhæfar lausnir og krefst þess að heimkoma þeirra Grindvíkinga sem hennar óska verði ekki tafin að óþörfu. Formaður Öryrkjabandalags Ísland segir borgin ekki sinna lögbundnum skildum sínum við fatlað fólk. ÖBÍ hefur höfðuð mál gegn Reykjavíkur borg fyrir að fjármagna ekki samþykta NPA samninga. Málið var þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í gær. ÖBÍ telur borginna hafa brotið gegn lögum þjónustu við fatlað fólk með langverandi stuðningsþarfir. Ekki var gert ráð fyrir fjölgun NPA samninga í fjárhagsáætlun Reykjavíkur borgar þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir biðu fjármögnunar. Alma Ír Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ segir bandalagið hafa ákveðið að höfða mál gegn borginni í kjölfar könnunar þess á þjónustu við fatlað fólk hjá sveitarfélögum landsins síðasta haust. Viðbrögðin hafi vægast sagt verið dræm en aðeins einn þriðji sveitarfélaga hafi svarað. Kim Jong-un, leiðtogi Norður Kóreu, hefur boðið Xi Jinping forseta Kína í opinbera heimsókn. Kínverskir ríkismiðlar greina frá þessu. Xi hyggst sækja landið heim 8. og 9. júní. Kína mikilvægur bandamaður Norður Kóreu, síðar nefnda ríkið á meðal þeirra einangruðustu á jörðinni og það beitt fjölmörgum alþjóðlegum þvingunaraðgerðum. Yfirvöld í Ástralíu upprættu ólöglega kakkalakka ræktun í nýju Suður Wales og lögðu hald á 100.000 kakkalakka. Sumir hverjir eru á stærði mannslófa. Hægt að sjá myndefni af kakkalökkunum á rúf.is. Verðmæti þeirra eru talin nema 200.000 australskum dollurum eða 17 miljónum íslenskra króna. Kakkalakkarnir eru af tveimur gerðum og eru báðar ólöglegar í Ástralíu. Önnur þeirra meðal annars notað sem fóður fyrir gæludýra eðlur en tegundin mjög ágeng og gæti ógnað líffræðilegri fjölbreytni landsins. Kakkalakkarnir verða aflífaðir. Fréttalestri lokið.
1: Góður hlustendur, klukkan 3 mínútur gengin í 12. Það komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag föstudagur og það fimmti júní.
1: Hinrik Ólafsson, leikari og leiðsögumaður föstudagsgesturinn okkar í dag. Hann handritshöfundur og leikstjóri nýrrar íslenskrar kvikmyndar Above Iceland sem verður frumsýnd í Bíó Paradís núna 10. júní. Í þessari mynd fjallað eldfjöll, jökla, þjóðsögur og lífsbaráttu þjóðar og myndin sérstök fyrir það leiti að hún aðallega tekin upp að ofan með drónum. Hinrik Ólafsson útskrifaðist úr Leiklistaskóla Íslands 1993 og hefur starfað sem leikari við öll helstu leikhús landsins og leikið í fjölda kvikmynda og sjónvarpsverkefna.
0: Já, við förum með honum bara fram og aftur tíman og þetta forvitnileg mynd, öll tekin ofan frá.
1: Já.
0: Svo kemur Sigurlaug Margrét Jónasdóttir til okkar í matarspjallið, grasið, grænkar og laufblöðin spretta fram. Beðin fyllast að gróðri, bæði velkomnum og óvelkomnum.

0: fylgir víst líka
1: sumri.
0: Já, illgresið og allt það og það þarf að fara að hreinsa kannski beðin og svona en það alveg spurning. Hvort að þetta hafi einhver áhrif á það sem að Sigurlaug ætlar að ræða við ykkur eftir í sambandi við mat.
1: Já, það kemur nú bara
0: það
1: ljós.
0: Það kemur bara í ljós.
1: En svo ætlum við að kíkja þetta í eldhúsbókina góðu.
0: Já.
1: Og ef einhver veit ekki hvað það þá þetta mappa frá hérna miðri síðustu öld, svona cirka, og við erum að fletta í gegnum heftin. Þetta var þannig að sem sagt fólk safnaði heftum.
0: Fikk senda, send svona hefti sem þú settir inn í möppuna.
1: Já, ég held að þetta sé að einu sinni mánuði fekk fólk svona hefti eldhúsbókin og svo setti það inn í þessa fínu möppu og í dag ætlum við hans að skoða hefti frá mæ 1968. Og
0: þetta
1: það kemur súrmjólk, kemur svolítið við sögu þannig.
0: Já, af því að það fullt af uppskriftum og annað og svo fullt af ráðum sem eru rosa góð og svo sum sem eru skrítin í dag.
1: sem standast ekki tímans tönn.
0: Já, já, misvel allana. En við ætlum að byrja á Glenn Campbell, söngvaranum bandaríska og hann að syngja hér lag ekki eftir sjálfan sig, heldur eftir þar sé hljómsveitin Foo Fighters.
1: Já, þetta plata frá 2008 þar sem hann var að taka svona alls konar bara lög og syngja,
0: þess
1: að annara manna lög.
0: Þetta lag heitir Times Like These.

0: Þetta lag heitir Times Like These. Þetta Glenn Campbell að syngja það. Þetta var auðvitað frægt með sko hljómsveitinni Foo Fighters sem að já en Glenn Campbell alveg stórkostlegur var það var heimildamynd um hann þar sem að hún heitir I'll Be Me.
1: Já.
0: Og þar að því hann glímdi við Alzheimer og það var magnað svo stegan á svið þá var alltaf allt í lagi.
1: Já.
0: Þegar hann flutti tónlistina sína.
1: Já. Magnað, myndi Já. Alla textana.
0: Já.
1: Hinrik Ólafsson leikari og leiðsögumaður, hann föstudags gestur nokkar í dag og leikstjóri, handritshöfundur og við vorum að segja frá þessari, velkomin til okkar Hinrik, við vorum að segja frá myndinni þinni Above Iceland sem eru frumsýnd núna í Bíó Paradís 10. júní til hamingju með hana.
2: Takk fyrir.
1: Og hún dálítið sérstök að því leiti að hún svona aðalega tekin upp að ofan með drónum. En ég umfyllunar efnið, eldfjöll, jöklar og allt mögulegt, þú náttúrulega þekki landið svo vel, eins og lóan á þér, mætti kannski segja.
2: Já, þessi mynd er að fyrirmynd, annara myndar eða mynda sem að Arte sjónvarpsstöðin gerði fyrir nokkrum ára síðan, þá annars vegar Afríku alla, ein mynd sem fjallar Afríku. Svo kom fyrirspurn frá þessari þýsku sjónvarpsstöð til sagafilm að gera svipaða mynd Ísland.
1: Já.
2: Og maður fekk svona skrýtna tilfengu því ég horfði á þessa mynd Afríku og þeir voru 6 ára að gera þá mynd.
0: Heitir hún Above Afrika?
2: Above Afrika.
0: Já.
2: Og fjalla bara Afríku og þetta eru sem sagt 80% drónaskot eða flugskot á ofan og sögur sagðar af náttúrufæri og menningu og mannlífi og meir og minn allt á ofan. Svo stundum lent. Og þetta svona sko, þemaði í þessu svolítið að fara eins og fuglin.
1: Já.
2: Og fuglarnir fara yfir eitthvað svæði og svo lenda þeir og einhvern tímapunkti og svo taka þeir upp aftur. Og sama hugsun í með þessa mynd, að þú flýgur og svo lendur þau á einhverjum tímapunkti og svo flýgur, tekur aftur upp. Þannig þessi mynd að Above Iceland hugsuð, að með sömu fyrirmynd og þeir hjá Arte bá okkur
1: Já.
2: Safilm hafði svo sambandið mig og spurði hvort ég væri tilbúin til að gera þetta og ég sagði bara já og svo þegar ég náttúrulega fattaði hvað það eru umfoss mikið þá ég lega svona rökkja í kút en svo bara þið viti hvernig þetta og svo bara fær maður gott fólk með sér og allt gengur upp svo náttúrulega annað við þetta handrit Ísland og íslenska náttúru það nokkuð pottet sko
1: já.
2: Það nokkuð pottet
0: Hvað meinaru, ertu þá að tala, kemur flettast Íslands sagan inn í það?
2: Já, sko, við erum að gera annars vegar 90 mínútna mynd sem Já. Er fyrir sjónvarstöðar sem að sína bara, við getum bara sagt, hægt sjónvarp eða slow TV.
0: Já.
2: Svo erum við að gera 60 mínútna mynd sem við erum að sína núna hérna í regnbóan og við erum sýnd í regnbóanum í sumar. Og þá það að hugsa sem fyrir ferðamenn og náttúrulega bara Íslendinga líka. En þetta er alltaf á ensku,
1: Já.
2: Að við erum fyrst og fremst að gera þetta fyrir Nei, við erum að gera það fyrir erlenda sjónvarpsstöðar.
1: Já.
2: En þessi 60 mínútna mynd, hún náttúrulega bara saman klippt af þessari 90 mínútna mynd sem svona, já, það svo mynd sem meir og minna sýnd í sjónvarpsstöðum erlendis.
0: Þegar hún segir slow TV, þannig að það ekki að vista allir áttu sér að hvað það þýði?
2: Það bara sjónvarp það sem þú dvelur við hluti í langan tíma og hluti það fari svona djúft í ýmsa hluti.
0: Já.
2: Og það er það sem við erum að gera í þessar mynd. Við erum ekki bara að fjalla náttúrufar, við erum líka að fjalla hvernig Íslendingar hafa nýtt sér orkuna, þess að jarðvarmann og nýtt sér fallvötnin, menningu Íslands, það svona aðeins meira dvali við það, hvernig við erum að ná koltvísýringi úr lofti, vel annars, það í þessari löngu mynd. Og við erum með viðtal við trillusjómann, í löngu myndinni og reyndar líka þessari stettri. En þetta allt meir og minna skerst út og það farið svona mjög stutt í það í þessari 60 mynd. Þannig að ég vilja gera þetta eitthvað flókið fyrir hlustendum.
1: Já, og svo þegar þið eru að fara sem sagt niður þegar fuglin eru að setjast.
2: Já.
1: Hvað býður þar þá einhver viðmalandi eða...
2: Já.
1: Já.
0: Og þetta tekið þá væntanlega með drónum.
2: Já.
0: Sem á þetta sjónarhorn ég menna því þeir geta komið svo hátt þetta svo gaman að sjá og landið okkar enn og ansi fallegt
2: Já.
0: Það lítur að koma vel út
2: Sko, ég búin að ferðast mikið Ísland bara frá því ég var bann bæði á hestum og fótgangandi og jeppum og annars lít allan að syngu og svo náttúrulega síðustu 25 ári með útlendinga Sko, ég var stundum alveg kvumsa þegar ég horfði á skjáin þegar að tökumennir voru að fljúga þessum drónum. Við vorum í svolítið sérstaka dróna. Þetta svona drónar í yfirstærð. Mm-hmm. Og maður stundum horfða á þetta og sagði bara, er þetta til á Íslandi? Því það er sko, jarðmyndinu á Íslandi er svo ofbóðslega sérstök. Litabreiðin, hvernig vatnið hefur formað þetta land og eldgósin og raunin og jöklarnir. Þetta er eiginlega okkur svolítið hérna hulinn sín. Mm. Og ég var alveg stundum bara aktof af svæðum sem ég komið marg oft upp á hálendinu. Og sagði bara, ha, er þetta til?
0: Sjá þetta sjónar.
2: Já. Já. Sko, það sem að drónin, það sem ég áttaði með á, því að ég hefði svo sem gert heimildarmyndir áður, bæði með BBC og National Geographic. Ég var hérna í 10-12 ár, var ég aðstoða BBC og National Geographic hér á Íslandi sem svo kallaði ráðgjafi. Og þá var ég að finna bæði tökustæði fyrir þá og ég var að finna fólk til viðtals og ég var að gera svona praktiska hluti fyrir þá. Þannig að ég fekk svona rosalega innsýn inn í verklag hjá þessum meisturum, sko. Þetta eru meistara meistarana í heimildabindagerð. Alla veit hvað var það náttúru. Og við gerði þessara myndur og mynda sem ég gerði, þá hef ég alltaf haft þessa formúlu, sko, semst, þegar ég er að vinna myndindar. Ég vinni þetta svona svipað og þeir vinna þetta. En hérna, já, ég var nýlega búin að missa þráðinn, hvar ég var komin.
0: En sko, ertu að fara þá, eru þið að fljúga yfir bara meir og minna alla hluta landsins? Eða?
2: Já, við byrjum á sig fyrir 3 árum að mynda.
0: Já.
2: Og hérna, þá... þá var það alveg ljóst sko með þessum drónum að þá, þú getur ekki bara hendim upp í loftið og satt bara þetta er svæðið sem við ætlum að mynda, þú verður að sko, horfa svolítið augu í hvernig birtuskilirinn eru.
0: Mm-hmm.
2: Það er að segja birtan má ekki vera mjög skörp og þetta verður að vera svo kunna lágstemdu birta, það er að segja morgunbirtan kvöldbirtan og jafnvel næturbirtan eða maður er að taka að sömri til. Þannig að við vorum aldrei að taka yfir hábirtan daginn.
0: Útskýrðu muninn, hvað gerist við það að verið takið þessari birtu?
2: Já, þá koma skugganir.
0: Já, já.
2: Og þá kemur landið alveg, það birtist það í allri sinni þrívídd, sko.
0: Annars flesta svolítið út?
2: Já, flest út, annars.
0: Já.
2: Og svo var þetta að hafa ekki bara bláan himinn, það er að segja alveg heiðbláan, heldur hafa ský,
0: mm-hmm.
2: hafa blátt, hafa örlítið ljós hér, örlítið skugga hér, og annars gátu voru við ekkert að fljúga, sko. Þannig að það var hvert skot er eiginlega úthugsað hvað þetta varðar.
0: Mm-hmm.
2: Síðan verður maður áttaði ég mig á einu, þó að ég kannski vissi það fyrirfram, en ég náttúrulega bara fekk hálgert svona taugafall. Það er ekki hljóð.
0: Já, já.
2: Þannig að allir hljóðheimurinn í þessari mynd.
0: Jú, og drónunum er bara svona.
2: Já, ég mynd, drónin tekur ekki upp neinn hljóð.
0: Nei.
2: Og við vitum alveg þegar við erum út í náttúrunni, þá er alls konar hljóð.
0: Já.
2: Þannig að við urðum að gera allan þennan hljóðheim bara inn í stúdíói og búan til. Og ég get bara nefnt eitt sem var mjög áhugavert. Að fossar hljóma mismunandi.
0: Já.
2: Skógafoss sem dæmi, þá hann sé ekki inn í sér mynd, hljómar allt öðru sem Seljalandsfoss.
0: Já, já.
2: Og svo áfram, sko. Og hljóð upp á hálendi hljómar allt öðruvísi heldur hljóð á lálendi. Það er bara allt annað umhverfis hljóð. Mm-hmm. Þannig að þetta var endalaust leit að þessum hljóðum. En sem betur fyrir eigum við svo frábara hljóðminn á Íslandi sem eiga banka af hljóðum á Íslandi.
0: Mm-hmm.
2: Og þetta fórum við í annan gröft að leita að þessum hljóðum. Býttu, hvernig er aftur hljóðið í Arnarfirði fyrir vestan? Er það ekki svona? Nei, það er ekki svona, það er að fóruð heilu dagarnir í þetta.
0: Já.
1: Sem dæmi.
0: En er einhver tónlistarheimur þá líka?
2: Já, það er tónlistarheimur, vissulega, tónlist spilar mjög stóra rull í þessu.
0: Já.
2: Og svo verði ég að nefna hann sem talsetur myndina á ensku, Neil McMahon, hann er Íri sem hefur búið á Íslandi í yfir 50 ár.
1: Já.
2: Og hann er bara minn upp og hann hefur talað inn á allar mínar heimildarmyndir sem að ég hef gert og allar mínar heimildarmyndir hafa verið gerða fyrir Erlend Sjónvarp. Hann talar í íslensku og hann er svo nákvæmur í öllu sem hann gerir og þannig að ég sagði bara við hann, heyrðu Níl, þú ert 75 ára og ég bráðum að verða 70-ur, við skulum gera þetta alveg eins og BBC gerir þetta. Og þá horfði hann á mig alveg bara, já, hvað höfðu þið marga daga? Og ég spurði þá upp í sáfélum, hvað geti ég fengið marga dagi að að talsetja þessa mitt með Níl. Bara eins lengi þú vilt. Við eittum mörgum dögum í að talsetja þessa mynd. Ég hef aldrei eitt svo miklum tími í að talsetja nokkra mynd með honum, sko.
1: Já, já. Já, Níl, hann ekki leiðsögumaður líka?
2: Hann leiðsögumaður.
1: Já, hann gamli ensku kennari minn, bara svona henda því.
2: Já, já, og hann kendi í MK.
1: Já, já.
2: Og kent mörgum og hérna, hann ferskur og skemmtilegur og hefur skemmtilega sín á marga hluti og hann benti mér á mjög margt í ensku tungu. Hann var að spyrja mig hvort ég vildi hafa breskan talsmáta á þessu eða málísku eða sem sagt svona já, hvað ég vissi þetta er málísku eða breska, ég sagði við prófum það Proper. Í tvo daga og svo sagði hann hvað með hennan írska reym sem að þú ert með sem sagt, og þá fórum við aðeins í það með aðeins amrísku ílagi
1: Já.
2: Og þá kom þetta
0: og þannig að hann gat bara leikið sér með reym
2: já, hann bara, hann gerir bara hann viltu Skotland, viltu Cambridge já, London vá. Eða viltu Dublin
0: já, já, já þetta lærar, er hann leikari eða?
2: Já, sko Níl lærði kvikmyndagerð,
0: já.
2: Er að segja hann lærði senst, ekki beint kvikmyndagerð, en hann lærði senst, kvikmyndalist og
0: mm-hmm.
2: slíkt
1: Já.
0: Þetta mjög áhugavert. Allir þessi reymar við, sko, Íslendingar erum eitthvað tengd írum og skotum og eitthvað, það eitthvað, ég fæ allan bara hlýja tilfinningu þegar ég heyri írska reymin og skotska reymin, það bara kemur hlýja kroppin.
2: Það var annað sem ég hugsaði líka, að því að við vorum að hugsa að finna eitthvað frábæran talsetira í Bretlandi. Ég sagði bara við, þá ég sagði, við getum eiginlega ekki haft mann sem skilur ekki íslensku, því það er ekki svo sem ekki sagt staðarhiti. Þessi maður verður að skilja sko, út á hvað það landgengur. Hann verður eiginlega að hafa komið hingað.
1: Já.
2: Og hérna, því það ekki hægt að lesa þetta ef þú hefur aldrei komið til Íslands. Það bara ekki hægt. Og þá var náttúrulega bara Níl sem var inn í maðurinn sem kom til greina. Og hann er náttúrulega með frábæra rödd. Og ég fullyrði það er alveg Það eru gæði á þessu eins og fólk sér í af þessum BBC þáttum, náttúrlýst þáttum.
1: Og þessi mynd, Above Iceland, hún verður frumsýnd 10. júní í Bíó Paradís. Gerum smá hlé á spjallinu okkar hérna, Hinrik Ólafsson, föstudagsgestur. Þú fékkst að velja, þú fékkst ekki velja, við báðum þig að velja tvö lög.
2: Já.
1: Þú valdir eitt með Jim Croce, segjum ekki
2: Croce. Jim Croce.
1: Croce. Já. Time in a Bottle.
2: Já.
1: Af hverju?
2: Þetta lag hefur bara fyllt mig bara frá því að ég var ungu drengur, sko, hérna, margir halda að bróði minn hafi haft mikil áhrif á tónlistarsmekk minn, jú, hann gerði það reyndar, en systir mín, hún hafi ekki síður mikil áhrif á minn tónlistarsmekk og hún hlustaði mikið á Jim Croce og þá var ég bara pínlill strókur og það elskan allir þeirra heyran og ég bara hlustið á þennan mann syngja og hlustið á hann að texta.
0: Heyrum það, Time in a Bottle, svo höldum við áfram með Hinrik Ólafsson, föstaskist.

0: Þetta var James Joseph Kreutz, er það ekki?
1: Nei, Tim
2: Jim Kreutz.
0: Já.
1: Já, Jim Kreutz.
2: Ég held að ég verið ringið nýl og spyrir hvernig maður berið það fram.
0: En sko, ég að segja fulla nafnið hans hérna, James Joseph.
2: Ok.
0: Já, en jú, Jim Kreutz.
1: Já, einhver leiðir eftir okkur rámt.
0: En hann var mjög vinsæll og einmitt frá árunum 1966 til 73 þá gaf hann út 5 stúdíualbum sem svo sagti hér og svona alls konar singla en síðan bara deyr hann 1973 í september í flugslysi og það var einum degi áður en hann hérna áður en hún kom út 5. platan hans.
1: Og þú heyrðir þetta, segir þú, hjá sýsti þín kom þér inn í þetta þegar þú varst mjög ungur.
2: Já.
1: Þú varst að segja okkur hérna þegar þú varum frammi á þann að þú varst sendur mjög ungur í sveit, bara 6 ára.
2: Já, það var kannski ekki ungt fyrir mína kynslu.
1: Nei.
2: Það var algengt.
0: Mjög algengt, já.
2: Mjög algengt. Sko, 6 ára, hvað er þá að gerast? 1969.
1: Já.
2: Þá var Reykjavík bara engin tré og vallast eftir þjóðvegir til já. Og maður fór bara með já, með pappa og mömmu eða bara pappa sko og, í Moskvits og hann reykti pípu og
1: í Moskvits
2: og hérna, hann reykti pípu eða sígarettur eða eitthvað og maður satt í aftursætinu með sveppokan og gómiskona og nýju gallabuxnar og hagkaup já. Og hann skildi ekki dýða okkur maður var grænn í framan þegar maður komið inn í botnin á Kalfirði og bíllinn allur fullur ríki og spurði hvort við ættum ekki að stoppa í botskála eða að stoppa í færstiklu. Ég var í sveit í Svínadal hjá frænku minni, Þóristöðum, sem var yndislegt og maður var þar, já, til 9 ára aldurs. Og þar lærði maður bara að vinna með höndunum og þvo sér með kaffikork.
1: Já, einmitt.
2: Það var sko, það var ekki komið klósett, það var kamar. Já, hérna þessari frænku minni en hún var hálfdönsk og hún hafði lært það því að hún hafði alist upp í stríðinu í Kaupmannahöfn og það var ekkert til, það var ekki til sápa að þó sér upp á kaffikork og hún kendi mér að þó mér upp á kaffikork þar að segja, ég fór í sturtu einu sinni í viku og hún baðaði mig upp á kaffikork og svo á ilmaður maður allir af kaffi
1: Það er nefnilega svo góð líkt
2: Það er alveg frábælíkt
1: Bátt sem ég elska meir en kaffi
2: Já, kemur ekki beint kaffi líkt Það gerir svona eitthvað svona hvað maður að segja
1: já.
2: Maður ilma bara allir svona eins og Afrika
1: Já, en hvað voru mikið að dýrum hana? Og...
2: Já, það voru hérna, það voru kýr það voru mjölkubú og svo var hérna fjö Og svo var vatnaskór, sem var kannski ekki hluta búinu, en vatnaskór er hliðina.
1: Já.
2: Þetta eru Þóristaðir í Svínadal.
1: Já.
2: Þannig að við fórum oft og fórum að heimsóttum drengina í vatnaskói.
1: Já.
2: Á milli mjálta.
1: Þannig að þú varst ekki í vatnaskói, en varst nánast þar.
2: Já, og við tókum þátt í svona leikjum með þeim.
1: Já.
2: Og svo þurftum að hlaupa og þeir skildi ekki því, hvert er þetta að fara? Ég er að fara að segja kinnar. Má ég koma með? Þá máttu þér náttúrulega ekki koma með.
1: Já, þú gast valsa.
2: Já, maður var frálsins eins og fuglinn, sko.
1: Já.
2: Þetta var yndislegt.
0: Já, og einmitt, það er hún ekki allir svona já, góðar minningar úr sveitinni, og þetta er svona ansi ungt, en svona varstu með bara mikla heimþrá?
2: Sjálfsagt, sko, en maður kannski mann það ekki í dag, sko, nei, ég var bara, ég hef alltaf verið mikill, sko, lands, svona bara, ég bara líður bara vel í sveit. Mér líður eiginlega betur í sveit heldur en í borg. Mér líður, sko, þess að kannski ég í leysuðum að, sko, hætti leikursunni þannig á sinn tíma. Af því að ég bara var einhvern veginn, ég finnst bara svona að vera lokaður inn í, til mér svo, í leikursunni, maður lokaður inn allan veturinn í svörtum kassa og myrkur og alltaf í myrkri, alltaf að vinna í myrkri og alltaf þessi bara gerfiljós og svo þegar að vori kom og þá var maður fastur í einhverju barnasýningu til 17. júni og sá allt fólki vera að koma á Austurvöll eða Arnarhól og maður satt þarna í einhverju fígurubúning og hugsaði bara, er þetta æfistarfið alltaf þetta?
1: Í hvernig ferðum ertu leiðsögumaður? Hvert er ferðu og hvað með stóra hópa?
2: Já, sko, síðustu svona 10 árin er ég mest með bandaríkjamenn, ég hef 90-95% með bandaríkjamenn, kannski fjölskyldur eða hjón eða bara einn
1: Já
2: mann eða konu.
1: Og það er skemmtilegt að leiða fólk frá öðrum löndum landið okkar, eða ekki, maður upplifir það svolítið á nýjan hátt.
2: Sko, þeir sem sjá þessa mynd, að búa á Ísland, hún öll gerð undir áhrifum þess hvernig útlendingur sér Ísland. Og ég bara myndur á það í hverju einu skipti sem fer með útlendinga, hvað það er í íslensku náttúrufari sem athyglisvert, sem við sjáum ekki. Ég meina, með fullri veringu fyrir okkur íslengu, okkur finnst allt svo sjálfsagt að hafa aðgang á öllu þessu náttúru og öllu þessu víðirni og við skautum í gegnum þetta því að við erum að fara að labba eitthvað ákveðin stað eða við erum að fara eitthvað ákveð. Sko, þetta er ekki hægt með útlendinga, sko. Það er bara, maður þarf að dvelja rosalega mikið við hvern hlut ef maður er tími í það. Ef maður er að ferast með einstaklinga og svolítið, maður kannski gerir ekki með hópa. En það er alltaf þessi sín, sko. Það er bara til þessi eins og lóa flýgur framhjá eða það er í stíð rosagauk og hvað er þetta? Hvað er þetta? Hvaða hljóð er þetta? Þetta er hljóð í hafinu. Hvað er hafið? Það er þetta niður frá. Ég sé ekki haf. Nei, það er brima þetta niður frá. Getum við farið þangað? Já, já, við fyrir þangað eftir. Þú veist, öll þessi hljóð sem við erum alveg steinhætt að hugsa um.
1: Já, já.
0: Og nánast steinhætt að heyra bara.
2: Já, og svo erðu þessi lækur hérna, hvaðan kemur hann? Já, hvaðan kemur hann? Hann kemur hann úr fjallsliðinni og hvaðan kemur þetta vatn? Og það kemur úr sennilega ykkur um litlu vatnið hann uppi og uppalega frá jöklinu sem er, hvað er jökullin? Hann er aðeins lengra frá hann. Þið veit, allt þessi, öll þessi litlu, fyrir utan allt það sem er að segja þeim í sögu landsins og svona hvernig Íslendingar lifa á náttúruparið.
0: Já, akkurat.
1: Áttu er einhverja svona staði á landinu sem er skemmtilegast að fara með fólk eða?
2: Nei, það er svona, þetta er svona, ég get ekki kannski sagt að þetta sem að ferðast meður Ísland þá uppgötva maður hvað maður, sko, hvað þetta land er djúft, sko.
1: Mm-hmm.
2: Og hvað Ísland er, sko, ég vona bara hlustundir sko verið það sem ég er að segja sko Ísland er algjörlega einstakt land hvað náttúru fara snertir á heimsvísu og hérna og það er bara, ég er að ferra stundum með fólki sem er búin að fara út allan heim og það segir bara við mér, visst, að þetta hef ég aldrei séð áður, ég hef aldrei séð svona áður, þá var það kannski yfirleitt þegar maður fyrir náhálendið sko vestfyrir fyrir mér er svolítið heila ástæður og það er kemur til að mörgu sko, vestfyrir eru allt öðruvísu heldur en restin af Íslandi það eru engin svona það er ekki eitt eldgosa landslag þannig lagað og svo er bara þessi kyrð, það er svo ótrúlega kyrð á vestfyrir miklu meiri kyrð heldur en annars staðar á öðrum landslutum sem kannski fyrir utan hálendið og svo er bara það bara svo mikil saga svona, hún svo ljóðræn sagan sem að maður fer einhverja svona ljóðrænu þegar maður fer á vestri
0: Já.
2: Maður verður mjög ljóðrænt og kannski mikið af þessum fólki sem ég með er kannski ekkert vant svona ljóðrænni hugsun sko, en ég segi þeim sko, þið verðið að vera ljóðræn hér sko, hugsa ljóðrænt og hætta að hugsa síman ykkar og verðbriðin ykkar ég mikið með fólk sem er að færa peninga á milli staða og þú spyrir mig sífælt svona, er ég í símasambandi og þá er það að segja mér að það þurfa að færa peninga Nei, þið vitið hvað ég er nú svo kannski aðeins
1: Aðtapna skáld þá
2: Já,
1: ég meina veðrið og náttúran íslenska þetta kveikir á svo miklu
2: Já. Langsamlega flesti sem koma hingað sem ég er að þjóna þetta eru borgarbúar, búa í miljóna borgum
1: mm-hmm.
2: og það er kannski að sýna mig hvar það býr og það kemur manna svolítið óvart, það er bara húsveggur þið vitið,
0: Já. Það
2: sér bara í næsta húsvegg
1: og
2: það sér valla niður á götun það sér valla heiminin svo kemur það hingað í þessar allsnættir heimins, jarðar og sjávar það sem allt er endalaust
1: víðáttan
2: endalaust víðáttan og sko ég segi alltaf að það sem er stórbrotin náttúra, það eru stórbrotin fólk og þetta finna þessir útlendingar óttast þeir segja bara hér býr öðruvísi fólk
0: Já. Að
2: mörgu liti og auðvitað við erum alveg öll sko formuð af þessari náttúru sem við erum með sko þessi ólíkinda læti sem er í Íslendingum sko og þetta reddast og allt þetta sem það er ofta að segja útlendingarna hefði engar áhyggjur þessu ég skal bara sjá þetta verið þig og svona fólk rekkur við sko að því maður segir vilt aldrei nei maður segir alltaf já ég skal skoða þetta ég skal athuga þetta gerum þetta svona og gerum þetta einsinn og þá segir fólk oft, það er allt hægt Það er allt, það er ekki tækt heima á mér. Hér er allt tækt. Já, það er nokkurn veginn allt tækt á Íslandi, það maður bara jákvæður.
1: Það er þetta retta, þetta er rettast.
0: Já. Já, við erum náttúrulega bara svona svolítið mótuð af einmitt náttúru og veðurfari og
2: já.
1: Já.
0: Við erum svona tekin óblíðum tökum, en svona aðeins kannski, já, fyrir ekki
1: það? Já, bara rétt í lokið að því að sko, þú ert auðvitað lærður leikari og hefur leikið talsvert og bara rétt á honum við endum að því þú ert að leika í bíómynd núna, eða ertu búinn að leika í henni eða hún...
2: Ég leika í henni akkur núna,
1: já.
2: Ég leika prest
1: já.
2: Í Kópavogskirkju, sem myndi gerist 1960.
1: Já, bara þegar Kópavogur
2: er að byggjast upp.
1: Já, já.
2: Meira geti ekki sagt ykkur, og fjallar tvo bræður sem að lenda í
0: Rimmu?
2: Já, ekki kannski í rimmu, en þeir lenda í svona siðferðislega sérkennilegum hlutum.
0: Nú, ok.
1: Og presturinn þarf eitthvað að hjálpa?
2: Hann þarf aðeins að stilla af og segja öðrum bróðurnum að svona gerir maður ekki.
0: Já. Og svo ertu búin að vera að leika líka.
2: Já.
0: Helling.
2: Já.
0: Út á sögur í útlöndum og
2: já,
0: hér heima.
2: Já, ég held ég myndi bara ekkit enda í því, sko. En maður svona, ég kannski ekki konar þann aldur að að það eftirsókn eftir svona silfurefum sko
1: heldri leikur
2: já. Já, ég búin að vera ég var á Írlandi, ég leika í víkingamynd eða víkinga sjónvarsmyndaseríu sem ég held ég geti satt þessi framhald af víkingamyndinni hérna Vikings og hérna þar leik ég og það er nokkra íslendingar leika í því þeirri seríu. Svo var ég að ljúka við Signals sem er sjónvarsería sem Óskar Jónasson er að gera sem er mjög spennandi sjónvarsería og allt svona allt annað allt önnur efnistök heldur en fólk hefur verið að sjá svona það sem við verið að sjá undanfærið gerist í dag á Íslandi og fjallar netárás sem gerð á Ísland. Hans er hreint lungin saga og mjög spennandi. Ég hlakka til að sjá þá seríu sem verður frumsýnd í janúar.
0: Já. En gaman að heyra, já, og áhugavert allt sem þú ert að gera. Og við bara minnum á frumsýningu þessara myndar.
1: Above Iceland,
2: já.
1: Í Bíóparadís. Og hún verður sýnd síðan eitthvað áfram þar eða ekki?
2: Hún verður sýnd í sumar.
1: Já.
2: Notabene, hún verður sýnd á ensku.
1: Já.
2: Og en ég hvet all til að Íslendinga til að sjá þessa mynd, því að við skiljum öll ensku meira að minna. Og þó maður skilji ekki enn, sko, þá bara myndmáli svo fallegt.
1: Takk innilega fyrir að vera föstaskestur Hinrik Ólafsson. Og já, býtu, þú er að segja okkur frá seinna laginu sem þú valdir, það James Taylor.
2: Já.
1: You've got a friend.
2: Þetta kannski ekkit ósvipað tónlistastíl og hjá Jim Croce aðan. Nefn að þetta lag er náttúrulega heimsfrægt og Carole King gerði þetta frægt lag. Hún gerði þetta lag, hún heldur
1: hún samdiða
2: lag.
1: Já.
2: Og aftur frábær texti og frábær lag og James Taylor er einhver síðri en Carole King.
1: Já.
2: En hérna hlustið á þennan frábæra söngvara og hvað hann gerir þetta vel.
1: Hann er enn að syngja.
2: Hann er enn að syngja. Já. Hann er með þess að koma til Íslands. Ég misti á honum.
1: Já.
0: Ég misti á honum.
1: Takk fyrir Hinrik Ólafsson.
2: Sömmulegis.

0: Matarspjallið. Og Sigurður Margrét, velkomin.
1: Takk fyrir, að bjóðum mér.
0: Já, þetta nú þitt spjall, þannig að
1: ég bara kurteis vel upp alinn.
0: Já, en þú vilt endilega að ég byrja alltaf á þessari eldhúsbók sem er áskotnaði, sem hún Ellen Dröfn Björnsdóttir,
1: akkurat,
0: vinkon okkar og tekur hérna hlustandi matarspjallsins, sem satt kom með og lánað okkur.
1: Þetta var náttúrulega svakalegu lestur síðast fyrir lasturinni, um konurnar sem eru hlekkjaðar við eldhús.
0: Já, sem mátt ekki gleyma því að þó það væri búin eignast börn. Þá yrðu þær að muna að maðurinn, eigin maðurinn væri alltaf númer eitt. Alltaf númer eitt.
2: Sinna mannin.
0: Já, bara svo leiðis, heyrðu. Hér er einn, ég er að skoða hérna mæheftið 1968.
1: Já.
0: Og það er, á einni blaðsinn er verið að tala um sko mikilvægi hérna þess að borða vel á morgnana. Og það er verið að svona stinga upp á því að maður sko borði hérna slátur, egg og síld og afganga jafnvel af kjöti eða fiski frá deginum áðum.
1: Ha, í morgunum?
0: Já, það er bara verið og sem sagt við þurfum að fá hérna eggjahvítu og mjólk og mjólkurafurðir og alls konar. En við skulum fara í það því það er alveg risa sko lesning, en það sem mér langaði til þess að tala hér eru súrmjólkuréttir.
1: Já.
0: Og það eru svona svo hér stendur, ekki eru ígemörg ár síðan mjólkurbúin hófu framleiðslu á súrmjólk.
1: Já.
0: En áður var hún búin til á heimilum, í bæjum og til sveita. Húsmóðurinn ræktaði sinn súrmjólkur geril, hélt honum við og endurnýjaði þegar þar var á. Eins og nærum að geta var þetta hið mesta nákvæmnisverk og súramjólkin oft æði misjöfn að gæðum. Og það er því mjög til hægðar auka fyrir okkur húsmæður að geta keift súrmjólkina tilbúna til neyslu. Og hér stendur svo, það er mikill kostur við súrmjólkina að hún er tilbúin á diskin eins og hún kemur úr umbúðunum.
1: Já.
0: Þetta hefur verið algjör bylting.
1: Þetta hefur bylting og þetta voru þríhyrnings hérna.
0: En það ekki?
2: Já, ég man meiri setið
1: þrýðir.
2: Þú veist ég miklu yngri en þeir.
1: Miklu yngri.
0: Hún er því ákjósanlega morgunverðaborðið og ennfremur handtæk sem eftirréttur í hádegis eða kvöldverð. Einungis þarf að bæta við sykri eða púðursykri. Og svo er svona verið að stinga upp á rúsinum, rifnu rúbrauði, hver vill ekki rifi rúbrauð út af súrmjólkina sína.
2: Já,
0: saft, sulta, kornflögur, nýr ávextir og svo eru hér ýmsar uppskriftir og það er sem sagt síld í súrmjólkursósu.
1: Já.
0: Græn súrmjólkursósa og það er í henni er sem sagt bara súrmjólk, saxaður graslaukur, saxaður blaðlaukur og söxu steinselja. Og þetta á maður síðan að setja bara, hafa með soðnum kartöflum og síld.
2: Þetta er auðvitað rosalega góð, þetta er ekki ósvipa bara jógúrtsósum og svona.
1: Man notar oft súrmjólkina í svona.
0: Súrmjólkur búðingur og þetta kannski kannast einhverjir við. Það er hér matalím og möndlur og sykur, vanilludropar og ávaxtamauk.
2: Matalím?
0: Já,
1: þetta er búðingur.
0: Og svo er hér súrmjólkur búðingur 2 og þá nota maður sítrónusjóðandi vatn og rjóma og eitthvað framhald á næstu síðu.
1: Það heyrist ekki nóg, þú varst að fletta.
0: Já, það heyrist ekki nóg og ég rak mér þessa bókina í mækinu og allt. Og síðan er hér verið að tala um sko súrmjólkur súpu.
2: Nei, þarna hægt
0: nei, stoppa ég. Nei,
1: býttu nú við. Nei, eftir ólugur.
0: Ég man eftir þessu.
2: Er hún heitt þá?
0: Nei.
1: Jú, hún var sjóð heitt og svo komið svona köklar í hana og rosa gyrnileg.
0: Ég man að mamma gerir svona súrmjólku súpu og þá var í henni já, smá vanudropar og eggjarauður eins og er hér. Það er bara tvær eggjarauður, sykur og svo súrmjólk. Ekki annað, þetta var svona tilbreyting.
1: Já, ég er alveg upp við þetta. Þá bara píska maður eggin og setjum vanludropana og smá sykur.
0: Já.
1: Og svo setjum maður banana og perr.
2: Þetta minnir mig mjög mikið á það sem mamma kallaði dottaskýr, það sem hún hrærði saman. Ég held að kannski var það nefnilega súrmjólk og egg og sykur.
1: Það hefur örugglega verið það.
2: Sem að var samt kallað dottaskýr eins og dotti hérna
0: í leikvangalandi.
2: Kannski bjóðum það bara til svo ég eitthvað bara, já, þetta lítur að vera gott fyrst þetta er dottaskýr. En það var mjög gott í minningunni. Og ég á mjög mikið að minningum af súrmjólk, sko. Þú veist, hún er bara að fá sér súrmjólk með hérna púðusykri.
1: Já, púðusykri.
2: Já, og hræra og ég við kenna alveg að það var oft svolítið mikið brúnt.
0: Já.
2: Það var svolítið mikill púðusykur.
0: Voru það hlæja að heitu súrmjólkinni.
1: Já, við vorum að því.
2: Já, er
1: ég byrst afsökunar.
0: Já, vegna þess að hér er fín súrmjólkursúpa
1: Nei.
0: Heit.
2: Nei, hættu og nú.
0: Viltu heyra þetta?
1: Já, við viljum
0: það. Það smjör, hveiti, súrmjólk, möndlur, vanludropar og sykur. Og svo sveskjur, úr síðu sveskjurnar, bræði smjör í potti, hræri hveiti úti, þinni með súrmjólkinni, hræra í það til síður og sjóði súpun í 5 mínútur, svo blandar við söksuðum afhýttum möndlum, sykri og vanludropum, í súrmjólkina, rétt áður en súpan borin fram, þá sko ber maður með soðnarsveskjur og þeyttan rjóma.
1: Nei, hættu.
2: Ég veistu það, ég ætla ekki að loka á þetta. Nei, ég nefnilega bara, það var eitthvað við þessa lýsingu sem ég sennum, kannski.
1: Soðnarsveskjurnar kannski.
2: Ég meina, við notum mjólk í alls konar sem já, við heitum og rjóma og alls konar, akkur ætti súrmjólkin ekki að vera
1: bara
2: með öllu þessu sem þú settir út í, sko.
1: Þannig að hittir hann að suði
2: ég var einn fjóra mínútur
1: Já, sjóða hann að
0: Nei, þú ert sem sagt búin að bræða smjör og hræra hveiti út í smjöri þú þinnir með súrmjörkin, jú, hræri því þar til síður
1: Já, þetta bara
0: Þú síður þykken. Hana,
1: já, ég síður hana
0: Í 5 mínútur
2: Ég var til að prófa þetta
1: Já, það bara aldrei að vita nema við gerum þetta allir bara Allir íslendingar, melkin að sjóða súrmjólk.
2: En svo ein svona spari minning tengd súrmjólk sem að bara, ekki, þá ekki talan dottaskýri, sko, sem það vissulega dásanlega. En hérna, það sem að ég tengi svolítið við að vera í bústað, eða þú veist, bara þegar að ég var ungur, sko, það hunangsserjós með súrmjólk.
1: Já.
2: Það stórkostlegt, honey nut serjós. Það bara, ég bara, þetta eins og nammi en ég hugsa aldrei um þetta þegar ég í heima hjá mér, en ef ég fer upp í bústað eða eitthvað út úr bæni þá sé nú langar mig í svona
1: Þetta sko hjá mér það kókupöfs
0: Já, já. Súr,
1: nei, það bara mjólk, ískalda mjólk
2: Já, bara kókupöfs upp
1: bara
2: í bústað
1: Bara
2: með
1: maður komin upp í sjöfum bústað þá bara
2: Já.
1: Og þá maður búin að borða tvær skálur á maður veit af
2: Sjáðu hvað við erum þjóðleg
1: Já, svakalega
2: þjóðleg Við erum út í náttúrun á Íslandi
1: og, Bórum amerikst rusl
2: Já, hugsum honey nut serious og Coco Puffs
1: Ég sem að, þú veist, muni ekki þegar þetta var þegar þeir hættu að selja Coco Puffs á Íslandi og það eru allir brjálaðir
2: Það var náttúrulega gamla Coco Puffs
1: Já, það er ekki
2: var, Já, nei, en í dag er það öðruvísi
0: Já, það var
2: eina meiri mót hlunkarnir fastir saman í hérna já. Og það, já, þetta var í rauninni ekki held að þetta var sigurinn sko að það var hvítar í húðin á já, já jú, svo allt í mátti allt í það má ekkert lengur
1: hugsi en mér veist þetta skemmtilegt þetta já. Sko
0: Þetta var skemmtilegt, ég, hérna, ég ætlaði að mynda að segja sko, með þessi mótmæli, mér fannst vera meiri mótmæli við þessu nýja kókupöfse bara heldur verðtryggingunni eða einhverju svona, sem skiptir okkur greinlega minna máli
2: Íslendinga mótmælum bara því sem skiptir máli
0: Auðvitað, ég veit ekki hvort við höfum tíma hérna, það
2: Jú, komdu með
0: Fæturnir að vera að tala nú er að koma sumar sko
1: já.
0: Að þetta mæ hefti
1: Akkurat, við erum alveg
0: Já,
2: og þetta frá 68
0: já. Þegar vel viðrar, getum við síðan gengi berfættar Þetta náttúrulega
1: Allt saman fyrir konur
0: Allt fyrir konur
2: Sloknað á hljóðnemann
0: Sloknað á ósta hljóðnemannum Já, getum við gengið hérna berfættar um á blettinum og jafnvel yfkað ýmsa fótaleikumi og litkunaræfingar en förum samt hægt í sakirnar því annars getur afleðingin orðið sinadráttur
2: farið valja
0: og býtaðis, svo að vera að tala um að við mögum ekki vera of mikið út í náttúrunni berfættar, af því þá fáum við harða húð á fæturna
1: Já.
0: Sem veldur óþægindum þegar við skiptum skó
1: Já.
0: En til allrar hamingju er ekki örðugt að losna við hörðu húðina sem skapast af núningi við þurfum aðeins að nutta hana daglega með pimpsteini
1: Já, með pimpsteini
2: býtum, hvað er pimp? Pimpsteig.
1: Það er bara svona, það er svona raspa
2: Já.
1: Þetta, ég bara svo fein að við fáum þetta alltaf yfir inn í helgina bara hvernig við konur verðum að vera á tánum
0: Algjörlega,
2: þetta
0: er svo góð
2: tánum.
0: Ráð
1: Þetta er svo ofbaslega góð ráð
2: En mér varst alveg vanta í þennan kafla hvað þá að mjög mingja mennina á meðan
1: Einmitt
0: Já,
1: meðan við erum út á blettinum.
0: Út á túnni.
2: Skoppa og hoppa og tásónum út um allt.
1: Já, það er því að gera.
2: Já, nei, ég meina, það er engin að sjá
1: Æ, þetta var stórkostlegt.
0: Já.
1: Já.
0: En hvað vilt þú segja, Sigurlaug?
1: Ég bara segi ekki neitt. Ég ætla bara að gera þetta, þessa súrmjólkur búðing um helgina.
0: Já, þennan heita?
1: Nei, alls ekki.
0: Nei.
1: Ég ætla, samt verið gaman að prófa það.
2: Sko, ég verð að koma einu að hérna því að við höfum oft talað purusteik
1: jú.
2: við höfum fengið mér þess að gesti sérstaklega til að ræða purusteik.
1: Akkurat.
2: Hvernig gerir maður puruna fullkomna og svona og ég var...
1: Við erum í félagi.
2: Nú keypti ég bara svona lítið stykki.
1: Já.
2: Hérna, og ég vil eitt kaupi það nú, keypti bara eins og þegar var ég hægt að kaupi í nóatúni bara tilbúið, sko, búið að búið til purun og allt. Nei, nú var ég bara að láta að reyna á þetta sjálfur og það er ekkit... allir á heimilinu sem eru jafn spennt fyrir því og ég en, og þetta að láta liggja fyrst á, og á purunni í smá vatn í botnin og búin að krydda og búin að skera náttúrulega rendurnar og svona en svo það sem að var mest spennandi er að því, maður er á lágum hita nokkur lágum hita sko fyrst á kvolfi og svo snýr maður við það bil 30 mínútur og hvori hlið svo kemur að purunni sjálfri þá hækka maður alveg upp í 230
1: já, já.
2: Fyrst, þetta var svo mentuð uppskrift sem ég fann, sko, upp í 230 og þá eiginlega er ráðlagt að sita og horfa á því að þú mátt eiginlega ekki að það getur svo hratt farið oflátt.
1: Og brunnið. Þannig að þú ert bara með stól og þú bara, þetta situr bara.
2: Og þetta var einhver mest spennandi sjómannsþáttur sem ég séð. Já, í gegnum hérna glerið á opninum.
1: En líka, þú veist, vonbriðin eru hræðileg þegar þetta klúrast.
2: Já, það voru aldrei ekki vonbriða því ég sat og horfði, bara ég gaf engan séns á vonbriðum. En það var svolítið gaman, ég meina, kannski finnst engum þetta spennandi nema mér en að það er að ég horfði á sko hérna bublurnar verða til og koma þessi fallegi fyrst ljós ljósbrúnu sem varð síðan og ég beið bara eftir nákvæmlega rétta litnum og svo kom svona smá svona popp sprungu, þetta var svo spennandi
1: Þetta er bara það, þetta er eins og ljóð að hlusta
2: Og erfið eftir af öllu var að þegar ég tók þetta út, þegar þetta var að leit fullkomlega út, þar að samkvæmt auðskiptinni varði ég að bíða í 15 mínútur.
1: Já, náttúrulega óbærilegu, óbærilegu.
2: Já, mjög erfitt.
0: Já.
2: En svo var þetta bara stórkostlegt.
0: Já. Þurftu að láta að standa?
1: Já, maður þarf bara að anda á kvíða sig.
2: Þetta, ekki bara skera strax.
0: Nei. Og þeir allur safin úr.
2: Ó, mér finnst þetta dásamlega.
1: Þetta er stórkostlegt.
0: Já.
1: Erum við ekki bara góða?
0: Við erum bara góð.
1: Góð.
2: Súrmjólk og purusteik.
1: Súrmjólk og purusteik um þessa helgi.
0: Súrmjólk í hádeginu?
1: Já, þú veist, það verður rigning, maður er bara, þú veist, að borða einhvern svona...
2: Það verður ekki rigning, það er bara rétt verið að vöka gróðurinn,
1: já.
2: Svo er bara dásanlegt sumar og það er alls ekki að verða búið og ég er að tala við sjálfa mig.
0: En það er svo gott veður þó að sé rigning.
1: Já,
0: já, það er fallegt. Góðar stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móður okkar tengdamóðir, amma, langamma og langa langamma, Anna Margrét Hrólfsdóttir, frá Stekkjarflötum, Víðihlíð 29 Sauðárkróki, lést á Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkróki 31. maí. Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju, föstudaginn 12. júní, klukkan 14. Una Sigurðardóttir, Snorri Sigursson, Rólfur Sigursson, Hulda Sigurðardóttir, Kristján Valur Sigursson og afkomendur. Áskær sonur okkar bróðir mágur, frændi og sálufélagi, dr. Guðjón Reykdal Óskarsson, lést 18. maí. Útför hans fer fram þann 8. júní, klukkan 15, frá Hátægskirkju, Bryndís, Óskar, Margrét, Sigríður, Guðrún, Priyanka, Makar og börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: tengjast erfðadeilu eins og komið hefur fram. Forseti Úkraínu býður forseta Rússlands til friðarviðræðina í opnu bréfi sem hann birti á samfélagsmiðlum. Zelenský segir Pútín hafa farið út í stríð án tilefnis og þannig eigi sagan eftir að dæma það. Ríkissáttasemjari bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögur Icelandair sem kynntar voru á fundi í gær. Hann segir að flugfélaginu hugnist enn að nýta erlend vinnuafl. Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar hafa borist tugir ábendinga lyktarmengun frá malbikunarstöð Kólas á síðustu 5 árum. Björk Úlfarsdóttir, sviðstjóri hjá Kólas, segir að vondur malbiksfarmur sé ástæðan fyrir lyktinni og að unnið sé að úrbótum á hreinsibúnaði.
1: Við erum sem sagt núna bara að vinna því fullum fetum eins frátt og við getum að kaupa nýjan búnað og setja betri hreinsibúnað þannig að þetta verði vonandi úr sögunni.
0: Bæjarstjórnin í Grindavík sakar stjórnvöldum fjandsamlega afstöðu til skjótrar enduruppbyggingar bæjarins. Bandaríska þjóðaröryggisstofnunin NSA notar gervigreindarmódelið Claude til að þróa 12 árásarvopn samkvæmt Financial Times. Úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála telur að heilbrigðiseftirlit Norðurlands Eystra hafa farið út fyrir valdsvið sitt með útgáfu starfsleifa. Úrskurðurinn hefur ekki áhrif á starfsemina að mati fulltrúa heilbrigðiseftirlitsins. Stjórnvöld í Ástralíu hafa upprætt ólöglega kakkalakka ræktun í nýju Suður Wales og lagt hald á 100.000 kakkalakka, suma hverja, á stærð við mannslófa. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta getur komist í umspilum sæti á HM 2027 með góðum úrslitum gegn Úkraínu. Veðurhorfur, suðurlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, súld eða rigning með köflum í dag og hiti 6-13 stig. Rigning suðaustan til fram eftir degi á morgun. Úrkomulítið annars staðar en víða skúrir síðdegis. Heldur hlýra. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

setti mig oft í hann og ég gekk Jórinn að taugina á honum bróður mínum. Einu sinni ætlaði pappi að skipta á mér og frímerkjum en hætti við

Halli og Laddi fluttu Ó, mig langar heim til Patreksfjarðar. Lag eftir Geipbræður sem mynda saman hljómsveitina Bee Gees en textan gerði Þórhallur Sigurðsson, Laddi. Halli eða Haraldur Sigurðsson hefði orðið 84 ára í dag. Spænska skáldið Federico Garcia Lorca er einnig fættur á þessum degi. Við skulum heyra hér ljóð eftir Lorca í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Þetta Vögguþula. Lagahöfundur Ingunn Bjarnadóttir, Hallgrímur Helgason raddsetti og leikur á píanó en það Kristinn Hallsson sem syngur.

0: Elín Sigurvinsdóttir söng lagið Í Vífilsstaðahlíð eftir Sigfús Halldórsson við ljóð eftir Þórodd Guðmundsson. Höfundurinn Sigfús Halldórsson lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1985.
1: Þegar að kaffi tíminn búinn, hvað eru svona næstu verkefni sem þið eruð að fara í?
2: Við erum að fara bara að sitja meira að veinungunum plasti ofan á grunninn hennar.
3: Og píparinn er að setja neysluvökslagnir og rafvirkinn ídráttarrör. Og...
2: Svo setjum við steypu hérna ofan á og svo steypu við þetta bara.
3: Lokvikuna
2: og
3: væri svakalega gott.
1: Er veðrið ekki að hamla núna?
4: Það er ekki að hjálpa.
1: Það er ekki að hjálpa.
2: Vistu klukkutími morgun fór í snjómokstur?
4: Líka ekki að morgun.
3: Nei,
4: það er ljótt 4 tíma í snjómokstur líka, sko.
5: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gígja Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við. Í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitunum.

0: Hjalti Snær Ægisson segir frá handritunum frá Svíþjóð í Eddu klukkan 14 á morgun laugardag, Árnastofnun. Hákvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina, kynntuðu dagskrána á grindavík.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Í hershöndum, stríðsárin á Akureyri og Eyjafirði, sýningaropnun á morgun klukkan 14, minjasafnið á Akureyri. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG. Matjurtaplönturnar eru komnar, gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Vantan í dekk, drífa.is. Nýtt tölublað er komið út, sportviði blaðið. Allt fyrir strandveiðarnar, Hampiðjan verslun. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Vinsalesta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Hámarsdempunni hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11.
1: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilösi rofar frá Gese, Járn og Gler Skútuí, járngler.is.
2: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælu með öllum keyptum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
8: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
10: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
11: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóð.
12: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
14: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
16: Demantar, perlur og skínandi gull. gullogsilfur.is.
17: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is.
18: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
20: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
21: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
22: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Píkó.
0: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 20 mínútur í 1.
1: fréttir.
2: Kona sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni á Edition hótelinu segir málið ekki tengjast erfðadeilu. Verjandi hennar hér á landi vissi ekki af yfirlýsingu þar sem þetta kemur fram. Forseti Úkraínu býður Rússlandsforseta til friðarviðræðna í opnu bréfi sem hann birti á samfélagsmiðlum. Hann segir Pútín hafa farið í stríð án tilefnis og þannig að í sagan eftir að dæma það. Ríkissáttasemjari vonast til að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hafa kynnt sér tillögur Icelandair. Hann segir flugfélaginu enn hugnast að geta notað erlent vinnuafl. Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar hafa borist tugi kvartana yfir lyktarmengun frá malbökunarstöð Kólas undan farin 5 ár. Bæjarstjórnin í Grindavík sakar stjórnvöldum fjandsamlega afstöðu til skjótrar uppbyggingar bæjarins. Bandaríska þjóðaröryggisstofnun NSA notar gervigreindarmódelið Klot til að þróa 12 árásarvopn samkvæmt Financial Times. Úrskurunefnd umhverfis og auðlindamála telur að heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra hafi farið út fyrir valdsvið sitt með útgáfu starfsleyfa. Úrskurðurinn hefur ekki áhrif á starfsemina að mati fulltrúa eftirlitsins. Og íslenska kvennalandsliði fótbolta getur komist í umspil um sæti á HM 2027 ef vel tekst til í leiknum gegn Úkraínu. María Sigrún Hilmarsdóttir segir hádegisfréttir. Frönsk kona sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn á Edition hótelinu fyrra hefur brugðist við umfjöllunum málið. Hún segir andlátin ekki tengjast erfðadeilu eins og komið hefur fram.
3: Ming Mansell var handtekinn á Edition hótelinu í júní 2025. Hótelstarfsmaður kom að óhugnalegum aðstæðum í herbergi fjölskyldunar þar sem bæði eiginmaður hennar og dóttir voru látin. Adeline Maudouek Pancrasi, lögfræðingur Ming Mansell á frönsku eyjunu Nýju Kaledóníu á Kyrrahafi, hefur sent fjölmiðli þar í landi yfirlýsingu fyrir hennar hönd vegna umfjöllunar hans. Hún segir sér skilt að leiðrétta framsetningu staðreynda í umfjölluninni. Hún segir sakamálið á Íslandi algjörlega ótengt erðadeilum fjölskyldunar við mákonur Ming Mansell. Hún sé saklaus unnsagt hennar sér sönnuð fyrir dómi. Notkun á hugtökum á borði morð og manndráp eigi því ekki við. Í farbannsúrskurði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að í skýrslutöku hafi Ming Mansell greint frá því að ástæður þess að fjölskyldan hefði viljað deyja væru meðal annars erfið veikindi eiginmanns hennar og deilur erðamál. Ómar Örn Bjartursson, verjandi Ming Mansell á Íslandi, hafði ekki heyrt af yfirlýsingunni þegar fréttastofa leitaði til hans. Aðalmeðferð í málinu hefst 12. júní.
2: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Lotomir Silenski, forseti Úkraínu, bauð Vladimir Putin forseta Rússlands til viðræðna stríðslok í opnu 1800 orða bréfi í gær. Forseti Bandaríkjanna og Evrópusambandið fagna tillögunum.
23: Selenski birti bréfið á samfélagsmiðlum sínum seint í gær. Hann myndi Pútín á að nær helmingin af 26 ára á valdatíð sinni hefðan verið í stríði gegn Úkraínu. Hvað sem þú kannt að hafa að segja NATO, heimsmálin eða rússneska tungumálið, þá var þetta stríð þitt persónulega val, stríð án tilefnis og þannig á sagan eftir að dæma það, segir Selenski í bréfinu. Hann segir að rússar finni æ meira fyrir neikvæðum afleiðingum stríðsins. Þeir vilja ekki nýja herkvanningu og að rússar hefðu aldrei geta haldið áfram nema með aðstoð Norður Kóreu. Þá segir Silenski ljóst að öll athygli stjórnvalda í Bandaríkjunum sé á stríðinu í mið Austurlöndum. Það væri rangt að bíða með samningaviðræður þar til Úkraínustríðið komist aftur í sviðsljósið. Hann vill hitta Pútín á fundi og stingur upp á Sviss, Tyrklandi eða einhverju Araparíkjana sem fundarstað. Þá leggur hann til vopnahlé meðan á viðræðum stendur. Talsmaður Evrópusambandsins sagði í dag að sambandið stytti heilsugar tillögur Selenskís viðræður við Pútín. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hefur einnig sagt frábært ef þeir myndu hittast. Stjórnvöld í Kreml hafa staðfest móttöku bréfsins. Pútín sagði við erlenda blaðamenn á alþjóðlegri efnahagsráðstefnu í Sankti Pétursborg að hann væri reiðubúinn til viðræðna en að Úkraína þyrfti að gera málamiðlanir. Rússar krefjast þess að Úkraínumenn gefi eftir Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizhia. Hinga til hafa Úkraínumenn neitað að verða við þeim kröfum og treysta því ekki að rússar láti yfirtöku á því landi næja.
2: Dæni Hulda Erlendsdóttir tók saman. Hreyfingar komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna sem funduðu í karphúsinu í gærkvöld. Æslandir kynnti tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum.
3: Fundinum lauk á tíunda tímanum í gærkvöld. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögur Æslandir. Annar fundur hefur ekki verið boðaður. Engum tekist á hvíldartíma, vinnu fyrirkomulag og svo kallaða blautlegu samninga. Þeir fela í sér að flugfélag geti fengið erlent flugfélag til að fljúa fyrir sig. Æslandir hefur hingað til ekki haft heimil til að gera slíka samninga en vill breyta því. Ástráður segist ekki geta fullert hvort tillögurnar muni hreyfa við gangi mála. Æslandir vilji enn geta nýtt erlent vinnuöfl þeirra á þarf að halda. Það sé ekki sitt að dæma hvort það kunni að setja hættulegt fordæmi í kjaramálum, en bendir á að erlendis sé vel þekkt að vinnuveitendur fái aðstoð utanfrá. Engu að síður megi færa rök fyrir því að gjalda þurfi varhug við því og setja ákvæðum þar skýran ramma. Bogi Nils Bóasson, forstjóri Æslandir, sagði í kvöldfréttum í gær að mikilvægt væri að klára samninga. Það væri ekki aðeins mikilvægt fyrir flugfélagið heldur þjóðina og hagkerfið.
2: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. 50.000 tonna malbyggsfarmur sem Kólas fekk í febrúar ástæða ólyktar sem leggur yfir íbúabyggði Hafnarfirði. Sviðstjóri segir að unnið sé að úrbótum.
1: Sterka og óþægilega lykt frá Kólas Íslandi leggur yfir íbúabyggði í Hafnarfirði. Þetta ekki í fyrsta sinn sem lyktarmengun frá malbyggunarstöð Kólas veldur óþægindum. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits á höfuðborgarsvæðinu, segir að tugir kvartana hafi borist vegna ólyktar á síðustu 5 árum.
4: Við skiljum alveg áhyggjur íbúa, þessi ólykt náttúrulega óþolandi og í ákveðnum áttum og svona þegar lengt þá verðist nú liggja þarna yfir hverfið, þarna ofan við suðurhöfnina og íbúar náttúrulega bara mjög ósáttir með það.
1: Eftirlit með malbyggunarstofum heyrir undir umhverfisstofnun en ekki heilbrigðis eftirlit sveitarfélaga.
4: Við höfum auðvitað náttúrulega áhyggjur af því þegar að allt menguna eftirlit og annað fer úr nærsamfélaginu þá varður nú kannski svolítið lengra til íbúana. Við hefum verið að vekja aðtekla því þeim tillögum sem núna liggja fyrir hjá stjórnvöldum að leggja niður heilbrigðiseftirlitina að það sé nú ekki þá almennings á Íslandi sem að vera að horfa til þess heldur atvinnulífsins kannski fyrst og fremst.
1: Segir Hörður. Björk Úlfarsdóttir, sviðstjóri hjá Kólas, segir að staðsetning malbyggunarstöðvarinnar hafi ekki verið vandamál fram til 2021. Þá barst farmur á malbyggi sem lyktaði illa. Ráðist var í úrbætur sem dugðu ekki til.
5: Við fengum sem annan farm núna í febrúar sem bara enn verri heldur en þessi sem fengum 2021 og við erum sem sagt núna bara að vinna því fullum fötum en svart og við getum að kaupa nýjan búnað og setja betri hreinsibúnað þannig að þetta verði vonandi úr sögunni.
1: Björk segir að það gerist ekki síðar en á næsta ári. Fyrirtækið sé að meta í hvaða hreinsibúnaði verður fjárfest. Það sé mikilvægt að vanda valið því búnaðurinn verði að skila fullnægjandi árangri.
2: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Bæjastjórnin í Grindavík segir að stjórnvöld beiti fasteignafélaginu Þórköllu vísvitandi til að tefja endurreist bæjarins og komi í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Fólk sem hefur selt fasteignafélaginu Þórköllu húsnæði sitt í Grindavík má aðeins gista þar tiltekin fjölda nátta í mánuði frá og með 1. september. Bæjastjórnin fundaði með fulltrúum Þórköllu í fyrradag og Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjastjórnar er á línunni. Ásrún, hvað kom fram á þessum fundi?
6: Já, þetta var svo sem bara ágætis fundur en okkur var það algjörlega skýrar að ríkið stendur þarna á bak við þessum ákvörðunum Þórköllu fasteignafélagsins. Við erum búin að vera að bíða eftir tillögum frá félaginu og þar eru svona handan, alltaf handan hossins þannig að við erum að Já, þetta horfir þannig við okkur við sem að fjarlægjast verkefni frekar en hitt.
2: En hvað að hafa stjórnvöld til að tefja uppbyggingu í bænum?
6: Já, það er góð spurning og ég held að það sé mikilvægt að þetta snýstum þá bara grundvallar ósk okkar að komast heim. Og ef að stjórnvöld hafa tekið ákvörðum það að hægja á endurist grindaðikur eitt til tvö ár og þá bara mikilvægt að segja það og koma með bara góð rök fyrir því.
2: Vitið hversu margir bæjarbúar vilja vera í Grindavík daglega?
6: Já, það eru náttúrulega margir bæjarbúar sem að dvelja í Grindavík og við svo sem erum að bíða, við vitum alveg að þessi samningar, þau ganga ekki út af það að við höfum þarna fasta búsetu. En það eru margir sem að vilja snúa heim. Það er algjörlega ljós.
2: En hvernig er svona hljóðið í bæjarbúum?
6: Það er sko bara jákvætt varandi helgina, við erum bara spennt að halda sjóaran, en þetta hvílir þungt á okkur, þessi fastegna mál.
2: Takk fyrir þetta, Ásrún Helga Kristinsdóttir. Bandaríkin þróa gervigreindartól til 12 árása með einu stærsta gervigreindar fyrirtæki heims, samkvæmt fréttum Financial Times í dag.
7: Gervigreindar fyrirtækið Anthropic sem þróaði líkanið Claude viðurkendi fyrir nokkrum vikum að nýjasta útgáfa þess Mythos getur einst hættuleg. Þessi uppfærsla væri svo öflug að hún fyndi veikleika í tölvukerfum sem hefðum áratugaskeið farið framhjá bæði mennskum, greinendum og sérhönnuðum hugbúnaði. Ekki væri óhætt að gera Mythos aðgengilegan öllum heldur einungis völdum fyrirtækjum í fyrstu. Þeim var svo fjölgað í þessari viku 150 í 15 löndum. Á sama tíma sló í brýnu á milli Anthropic og varnarmálaráðuneytisins í Washington því fyrirtæki vildi ekki að Claude væri notaður í stríði til dæmis til að velja skotmörk. Varnarmálaráðuneytið hefur stendt Anthropic vegna þessa. Því kemur nokkuð á óvart að fyrirtækið starfar nú með bandarísku þjóðuröryggisstofnuninni NSA við að þróa 12 árásarvopn. Tilgangurinn er að nýta getum í þoss við að finna veikleika til árása og óvinni bandaríkjana. Financial Times greinir frá þessu í dag og hefur eftir heimildarmönnum sínum að einkum sé þessi vinnatæling geta nýst til þess að finna veikleika og komast inn í viðkvaman búnað í Kína og Íran. Blaðið segir að hugbúnaðar verfræðingar Anthropic vinni nú með kollegum hjá NSA að þróun tóla sem megi nota til 12 árása. Og Reuters segir jafnframt unnið að því að þróa tól sem geti varið mikilvæga innviði fyrir sambæralegum árásum óvinveitra sem gætu búið yfir jafn öflugum gervigreindarlíkunum. Áherslan sögð á fjármálastofnanir, neyðarkerfi og sjúkrahús. Reuters greinir einnig frá því að undanfarnar vikur hafi Anthropic lagt áherslu á að bæta samskiptin við stjórnvöld vestra og Dario Amodei forstjóri félagsins átti meðal annars fund með Donald Trump til að lægja öldurnar. Stefnt er að því að skrá Anthropic á markað á þessu ári.
2: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Sædróni sprakk í höfnunni Konstanza í Rúmeníu í morgun, skammt frá höfuðstöðum Sæbjörgunarstofnunar Rúmeníu. Reyk lagði frá hafnarkanti og fjölmennt björgunar og lögreglulið var kallað á vettvang. Yfirvöld segja ljóst að drónin sé ekki rúmenskur og að hann virðist vera af tegund sem notuð hafi verið í stríðinu í Úkraínu, án þess að skýra það frekar eða segja hvort hann sé talin úkraínskur eða rússneskur. Einungis vika er síðan rússneskur sprengjudróni lenti á þaki fjölbýlishús í borginni Galati í austurhluta landsins og tveir særðust. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra fór út fyrir valdsvið sitt við útgáfu starfsleyfis til fiskþurkunar á laugum í Þingeyjarsveit að mati úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála. Úrskurðurinn kemur fulltrúum heilbrigðiseftirlitsins verulega á óvart.
8: Úrskurður nefndar umhverfis og auðlindamála hefur engin áhrif á starfsemi heilbrigðis eftirlits Norðurlands eystra að mati fulltrúa þess. Málið snúið að túlkun á lögum hvort auglýsa eigi samstarfsamning í B-deild stjórnartíðinda eða ekki. Hægt að túlka úrskurð nefndarinnar þannig að heilbrigðis eftirlitið hafi ekki heimild til að veita starfsleyfi.
9: Þessi úrskurður hefur enni verið engin áhrif á starfsemina. Málin að vísa frá á þess að nefndin tæki afstöðu til finnst herðarleyfis, þannig að þetta snýst svona meira formenn efni í þessu tilfelli.
8: Segir Leifur Þorkelsson, fulltrúi heilbrigðis eftirlits Norðurlands eystra. Íbúar á laugum kerðu útgáfu starfsleyfis til heitloftsþurkunar á fisk. Að mati þeirra lyktarmengun af starfseminni og eru þeir verulega ósáttir við útgáfu og endurnýjun starfsleyfis. Við málsmeðferð kom í ljós að samstarfsamningur sveitafélaga rekstur heilbrigðis eftirlits hafi hvorki verið samþykktur að fullu né auglýstur í B-deild stjórnartíðenda. Þetta kom heilbrigðis eftirlitinu verulega óvart. Málið þó auðleysanlegt.
9: Og ég held að einfalda sannig eins og svo að hvað sem okkur kann að finnast þennan úrskurð að þessi samvittu eru bara byrkt í bételt.
2: Þetta sagði Leifur Þorkelsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Mette Marit, krónprinsessa Noregs, er alvarlega veik af lungnasjúkdómi og á biðlista eftir lungna ígræðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu norsku konungshallarinnar í dag. Fram kemur í frétt norska ríkisútarsins að lungna ígræðsla sé ein umfangsmesta aðgerð sem einstaklingur getur gengist undir. Krónprinsessan var greind með lungna trefjun árið 2018. Læknir hennar sagði við fjölmiðla í morgun að sjúkdómurinn hefði versnað mikið síðustu 6 mánuði. Hann sé banvænn og það eina í stöðunni sé lungna ígræðsla. Sumar hefði komið í grasagarðin í Reykjavík. Fyrstu hádegisgöngu sumarsins ný lokið. Göngu fólk kynnti sér ásýnd Laugardals, hvernig hún hefur breyst frá lokum síðustu ísaldars og hvernig hún gæti litið út í framtíðinni. Hádegisgöngur eru alla föstu dag í garðinum í sumar og Sigrún Þuríður Runólfsdóttir brá sér á göngu.
10: Já, hér ég og hef gengið grasagarðinn sem í ilmandi blóma ásamt hópi fólks undir leiðsögn Benedikts Traustasonar líffræðings. Hann hefur sagt okkur frá því hvernig landi hér hefur þróast og breyst en hér var allt þakið mýri fyrir 100 árum. Ekki satt Benedikt?
11: Jú, það passar einmitt. Það bara einmitt 100 ár síðan að hér var stort votlendi sem að, hérna, var síðan ræktað upp af íbúum og það sem þeir stunduðu búskap.
10: Og hvernig kom nafni Laugardalurinn til?
11: Já, það var einmitt á einum af þessum blettum sem að voru hjón sem að fengu landundræktun, hófu fyrst svona garð, já, matjurtaræktun og fóru síðan að rækta tré, stofnuðu síðan garðplöntusölu sem bar nafni Laugardalur, nafni kemur reynda bara úr Árnessýslu og það hefur síðan hægt rólega fest við staðinn.
10: En þú talaði líka hérna áðan tíman rétt bara eftir ísöld?
11: Já. Það hefur ýmislegt breyst þetta síðan þá. Hér var náttúrulega einu sinni allt hulið ís og sjávast að mun herrin en núna. Þannig að grasagarðin var einu sinni sjávabotni.
10: Það svolítið merkilegt. Hefur þá landið hækkað?
11: Já, það hefur gert það og sömuleiðis að þá hefur hérna, já, sjávast að lækka.
10: Og nú ertu búin að fjalla fortíð og nútíð hér í Laugardalnum. En hvernig allir framtíð verði?
11: Já, það svona viðandi kannski á degi umhverfisins að velta fyrir sér svona með breyttu loftslagi. Hvernig það mun breytast að hér hérna, gæti til dæmis rigningar aukist og við þurfum alltaf að gera ráð fyrir því í framtíðinni í borginu okkar.
10: Já, rigningar aukist, segir hann, ofsa úrkoma, hún hljóð mjög spennandi. Maður sér það að ljóslifandi fyrir sér hérna í dropanum hérna sem að rigna núna yfir okkur. En í þessum vangaveltu þá kveðjum við hérna úr grasagarðinum.
2: Takk fyrir þetta, segir hún Þuríður Runólfsdóttir. Stjórnvöld í Ástralíu hafa upprætt ólöglega kakkalakkaræktun í nýju suður Wales og lagt hald á 100.000 kakkalakka sem að hverja á stærð við mannslófa.
12: Verðmæti kakkalakkana talið vera 200.000 ástralskir dollarar, jafnvirði 17 milljóna íslenskra króna. Kakkalakkarnir eru á tveimur gerðum, svo kallaðir kvæsandi matagaskar kakkalakkar og dúbía kakkalakkar. Báðar tegundirnar eru ólöglegar í Ástralíu. Dúbía kakkalakkar eru meðal annars notaðir sem fóður fyrir gæludýraeðlur, en tegundin er mjög ágeng og gæti ógnað líffræðilegri fjölbreytni landsins. Kakkalökkunum verður fargað.
2: Erla María Markusdóttir sagði frá og fyrir áhuga samar hægt að sjá myndir á kakkalökkunum á vefnum okkar roof.is. En þá á íþróttum, íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Úkraínu í undankeppni heimsmeistaramótsins 2027. Jóhann Páll Ástvaldsson í Póllandi þar sem leikurinn fer fram. Jóhann, hversu mikilvægur þessi leikur?
13: Já, hann mjög mikilvægur. Ísland var í rauninni aldrei að fara að komast beint inn á heimsmeistaramótið og landsliðsfyrirliðin Glódís Perla kom sjálf inn á það þar sem við erum í riðli með Evrópumeisturum Englendinga og heimsmeisturum Spánverja. En þannig við erum í stödd í þriðja sætinu eins og við megum bara mjög vel við una að vera þar. Stig í dag tryggir þriðja sætið og þar leiðandi áframhaldandi veru í A-deild þjóðadeildar. Undankeppni kvenna megin beintengd þjóðadeildinni og það gefur því mun betri leið á stórmót. Svo tryggir þriðja sætið okkur betri umspilsleið en liðið í fjórða sæti fær, raunni meiri fjallabakslið. Þannig að Ísland vann fyrir leikinn og með 3 stig gegn 0 stigum Úkraínu kvenna, þannig að stig væri rísa skref í átti að því að koma okkur á HM kvenna í fyrsta skipti.
2: Hvenær hefst leikurinn?
13: Hér leikurinn hefst klukkan 4 og í beinni útsendingu RÚV, en stofan hitar upp frá 3:35, þannig að fótbolta áhuga geta fylgst með frá þeim tíma.
2: En hvaða áhrif hefur það leikið sig í Póllandi?
13: Einmitt, það má í rauninni búast við afar fáum áhorfendum í kvöld í stadioni Mieski í Mílek. Völlurinn tekur 6849 manns en Úkraína leikur í Póllandi vegna innrásar Rússa í Úkraínu. En fulltrúar KSÍ í knattspyrnusambandi sögðu mér að það ekki búast við miklum fjölda. Það vera 300 manns alls af völlurum, þar af 10 manna íslensk stuðningssveit. Þannig að við gerum ráð fyrir að við munum heyra ansi skýrt í hrópum og köllum leikmanna í kvöld.
2: Takk fyrir þetta, Jóhann Páll Ástvaldsson í Póllandi. Veðurhorfur, suðurlega eða breytilega átt, 3-10 metrar á sekundu. Það verður súld eða rigning með köflum í dag og hiti verður á bilinu 6-13 stig. Það verður rigning suðaustanlands fram eftir degi á morgun, lítil úrkoma annars staðar en víða skúrir síðdegis og það hlýnar. Það var helst í hádegisfréttum að kona sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni á Edition hótelinu segir málið ekki tengjast erfðadeilu. Verjandi hennar hér á landi vissi ekki af yfirlýsingu þar sem þetta kemur fram. Forseti Úkraínu býður Rússlandsforseta til friðarviðræðna í opnu bréfi sem hann birti á samfélagsmiðlum. Hann segir Pútín hafa farið í stríð án tilefnis og þannig eigi sagan eftir að dæma það. Ríkissáttasemjari vonast til að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hafa kynnt sér tillögur Icelandair. Hann segir flugfélaginu enn hugnast að geta notað erlend vinnuafl. Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar hafa borist tugir kvartana yfir lyktarmengun frá Malbjörgunarstöð Kolas undan farin 5 ár. Bæjarstjórnin í Grindavík sakar stjórnvöld um fjandsamlega afstöðu til skjótrar uppbyggingar bæjarins. Bandaríska þjóðaröryggisstofnun NSA notar gervigreindarmódelið Claude til að þróa 12 árásarvopn samkvæmt Financial Times. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
0: Íslands bátn að landsli kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSÍ. Sjóarinn glanstímarit fyrir sjómenn frítt inntak allt land. Hjólburu, strákústar og skóflur, frábært verð, verkveralagarinn Smára Torgi. Sérfræðingar í marskjötum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu, hafnar fyrir því. Smurstöðun Klöpp minnir á Smur og Dekk, opnum klukkan 8, Smurstöðun Klöpp við Vegmúla.
14: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
15: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
16: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
17: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
24: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
25: Leikfangað vestlum fyrir alla komd og kíktu við.
26: Vinnustöð sem eikur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf um tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
27: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
28: Komdu í nútíman. Flugger litir.
29: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
30: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
31: Sæktu appið og vertu með.
32: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
1: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöfða.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um því að nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
4: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: Komið sælít Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlusta þetta helst föstudaginn 5. júní og byggingar iðnaðurinn til umfjöllunar í dag. Yfirlýsingu fjármálastöðuleika nefnda Seðlabanka Íslands sem birt var á miðvikudag kemur fram að skuldir fyrirtækja í byggingarstarfsemi hafi vaxið síðustu misseri og að merki séu vaxandi vanskil þóttu séu enn tiltrúlega lítil. Þá það nefnt að lánveitendur þurfa að gæta að aukinni áhættu í geranum. Húsnæðisverð hafi lækkað að raunvirði, íbúðum og sölu fjölgað og lengur taki að selja eignir sérstaklega nýjar íbúðir. Eins og Mónika Hjálmtýrsdóttir, formaður félags fasteignasala, hefur ekki farið varhluta af.
1: Staðan þannig að við erum að selja fasteignir. Við erum að selja fasteignir jafnvel í meira mæli heldur en tilefni ætti að gefa til sem að segir okkur að það eftirspurnarmarkaði og fólk hefur trú á fasteignarmarkaðnum.
0: Þetta svona sérstök staða mörgu leiti því að það auðvitað einhver kuldi þarna, þetta kaupendamarkaður væntanlega og það tekur langan tíma að selja íbúðir, allavega nýjar.
1: Já, þetta auðvitað svolítið tvískipt og það byrðatími á vegna sölu á nýjum íbúðum hefur lengst mikið og þá sérstaklega á tilteknum tegundum íbúðum. Það þessar stóru íbúðir, dýri íbúðir sem að selja stilla en litlu íbúðunar, þessar minni, þær hafa selst mjög vel. Í nýbyggingum sem segir okkur að það eftirspurn eftir nýjum íbúðum en það ekki sama hvaða íbúðir það eru.
0: Á fyrsta fjórðungi ársins voru gefnir út 2443 kaupsamningar samkvæmt mælaborði húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnunar samanborði 2727 á sama tímabili í fyrra. Það samsvarar fækkun rúmlega 10% á milli ára. Þess má geta að umsvefin eru þó meira en á fyrsta fjórðungi ársins 2023 þegar 2091 kaupsamningur var gefin út en nokkru minni en á árinu 2024. Erfiðara að vega og meta síðustu tvo mánuði vegna þess að það tekur tíma að ganga frá og þinglýsa kaupsamningum. En í apríl hafa 754 kaupsamningar skila sér, samanborðið 911 í apríl í fyrra og 612 í maí. Það stýrivextir voru hækkar í 7,75%, samanborðið 1035 í fyrra. Þá vekur það athygli að framboð íbúða jókst talsvert á fyrsta ársfjórðungi þessa árs og aldrei á þessu tímabili hafa fleiri nýjar íbúðir verið auglýstar til sölu en 15% þeirra seldust á tímabilinu og rúmlega 6.000 íbúðir eru nú í byggingu víðsvegar landið. Og hér var minnst á birðatíman sem gefur til kynna hversu marga mánuði það tæki að selja allt framboð af íbúðum til sölu, en birðatímin skemmstur fyrir minnstu íbúðurnar og lengist eftir því sem íbúðurnar stækka. Tómas Brynjólfsson var að Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika beindi sjónum sínum meðal annars að þessu í fyrradag þegar niðurstaða fjármálastöðuleika nefndar var kynnt.
2: Aukið framboð húsnæðis samhliða jafnri eftirspurn hefur leitt til þess að framboð húsnæðis þó nokkuð mikið meira en eftirspurnin. Við sjáum hér hægra megin hvernig birðatími, ekki síst nýrra íbúða, hefur verið að lengjast. Það þýðir að miðað við núverandi söluhraða á nýjum íbúðum, þá tæki næri 1,5 ár að selja þær nýju íbúðir sem eru nú til sölu. Fleiri nýjar íbúðir munu svo koma til sölu síðar á þessu ári. Þessi langi birðatími grunnurinn af áhyggjum fjármálastöðuleika nefndar af byggingar og húsnæðismarkaði. Eftir því sem sölutíminn lengist, þá versnar fjárhagsstaða verktaka og að lokum útlánagæði lán veitenda.
0: Tómas nefndi þó líka að veðstaða sé í flestum tilfellum góð og fjárhagsstaða sterk og Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, nefndi sömuleiðis mikinn hagnað fyrirtækja í byggingastarfsemi.
3: Það hefur verið mikill hagnaður í greininni bygginga geran undanfarið. Þannig að þessi fyrirtæki hafa þarna borð fyrir báru og þarna, ég held að þetta sé líka eitthvað sem bankarnir eru mjög vel að fylgjast með.
0: Og Mónika segir mikilvægt að horfa til framtíðar, hvað uppbyggingu varðar.
1: Með hverjum deginn sem líður það það mjög dýrt fyrir þessa aðila eða selja ekki íbúðunar. Og það sem er náttúrulega vandamáli að við höfum mikið frambúð akkurat núna, þetta eru þá líka eftirspurnin minni sem að helgast líka af erfiðum aðstæðum og fólk býða og svo framvegis, margir hverjir og við höfum gott framboð en það það sem núna það sem við mögum bara ekki gleyma að ef að það framkvæmdir stoppa við erum með ákveðið mikið fjölda af íbúðum sem við þurfum að byggja hverju ári og ef að það stoppar þá er það mjög fljótt að hafa áhrif á framboð til lengri tíma.
0: Samtök iðnaðarins hafa bent á að á fyrri hluta árs 2025 hafi velta í byggingar iðnaðin fara að dragast saman í fyrsta sinn frá 2021. Jóhanna Klara Stefánsdóttir er sviðstjóri mannvirkja sviðs hjá samtökunum.
4: Veltan að draga saman. Hagnaður 2024 sem lá fyrir þá sem hlutfalla veltu var í tengslu við íbúðar uppbygginguna lægri, heldur en almennt gengur og gerist í viðskipta hagkerfinu. Við höfum líka spurt verktaka út í hagnaði að veltu núna 2025 að því hún liggur ekki fyrir og í þeirri spurningakönnun þá svaraði mikill meir hluti að veltan hafi dregið saman, engins að það hefur verið aukning. Atvinnuleysið hefur verið að aukast og verið að aukast talsvert hratt núna og þetta því miður þróun sem að við höfum áhyggjur af og teljum að muni halda áfram. Við höfum líka séð að skuldsetning þessar fyrirtækja í byggingarina að aukast og sem ekki samræmi við kannski skuldsetningu annars staðar í viðskiptalífinu og það mikið áhyggjefni þegar það að gerast. Þannig ég held að þessi þættir séu merki bara að nú fara hlutirnir að verða mjög flóknir.
0: Í þessu samhengi hefur vaxta umhverfið vitaskuld mikil áhrif og lánþega skilyrðin töluverð líka. En Jóhanna nefnir sömuleiðis íþyngjandi álögur á nýbyggingar og áhyggjur af mögulegri lækkun stjórnvalda á endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu manna á verkstað.
4: Það eru 1700 íbúðir núna sem eru óseldar á markaði og það er bara ofboðslegur kostnaður í þessu umhverfi sem að lýsta því að koma vörun ekki út. Og það eru bara mikil áhyggjefni. Aftur á móti auðvitað það einhverja sölur og það er eitthvað að vera. En ég held að hausti mun svolítið verða mjög krítiskur punktur fyrir þessi fyrirtæki.
0: Sko, og maður spyrir sig vegna þess að við heyrðum það á fundinum í gær að nýjar íbúðir sem eru svona í minni kanturum seljast ágætlega og á fínum hraða, en það eru þessar stærri eignir sem eru að seljast verr og kannski tekur lengri tíma að selja þær. Hvers vegna er verið að byggja þessar stóru eignir sem ekki seljast og er hægt að beygja hratt af þær braut og aðlaga markaðin að því sem þó að seljast?
4: Það var óskandi að við gætum unnið með sveitafélögunum og skipulaginu í því að reyna að svona rétta þetta aðeins af. Sveitafélögunum þetta fara með skipulagsvaldið og við höfum verið að benda á það núna í nokkur ár og það hefur verið að beina markanum inn á að þá braut að framlega vöru sem ekki nægilega mikil eftirspurn eftir. Þetta hefur og vonandi þá bara núna í þessu umhverfi að þá sér fólk að það þarf eitthvað að breytast í þessu þannig að við getum svona með tiltölu að fljótum skömmum fyrirvara gert breytingar til að mæta eftirspurn.
0: Og Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnunar, segir að markaðurinn og samfélagið almennt sé mögulega átta sig á hvernig íbúðir fólk vill.
5: Það er eitthvað misræmi þarna á milli þess sem að hefur verið byggt og þess sem að fólk vill byggja. Við hjá HMS höfum gert nokkra athuganir, spurt fólk í hvernig íbúð viltu búa og hvað það helsta sem hún lítur til þegar þú ert að kaupa húsnæði og þá sérst greinilegu munur á milli aldurshópa. Yngri kaupendur myndu frekar vilja ódýrari íbúðir og gætu þess vegna sleppt einhverjum gæðum þarna og kannski sætta sig við minni dimmari íbúður sem eru kannski ekki mjög jafnmörgum bílastæðum.
0: Já.
5: En þessir þætti fara allir að skipta svo miklu máli þegar þú ert komin í eldri kaupendur og það eru þeir sem hafa kaupmáttinn og það eru þeir sem hafa efni á þessum nýjum íbúðum sem eru til sölu núna, það eru frekar dýrar og þá lendur í þessari stöðu að þeir kaupendur sem að eiga efna á þessum íbúðum vilja ekki kaupa þar og þeir sem að vilja kaupa þar ekki efna þeim. Þetta er ekki einum neinum að kenna þannig sé, en kannski bara röð svona margra ákvarðana sem að leittu til þess. Bæði er þetta byggingar aðilar sem að hafa ákveða að byggja á einhvern hátt eða með einhverjum innréttingum eða einhverjum gæðum sem að kaupendum hugnast ekki. En svo er líka hið opinbera með stífa skipulags skilmála sem að setja byggingaraðalum þröngar skorður og gefa þeim ekki mikið frelsi í því hvernig íbúir þið geta byggt.
0: Já.
5: Og þetta eru hluti sem skiptu kannski ekki endilega máli þegar vexti voru lágir og allir kiptu íbúir og allar íbúir sem voru byggða voru seldar en þegar kaupaðstæðir eru svona erfiðar eins og þar eru núna þá fara allir þessi hlutur að skipta máli og þess vegna sjáum við kannski þessa kólnun eiga þessi stað en rótin liggur náttúrulega fyrst og fremst hjá í vöxtunum og í þessum aðstæðum, markaðs aðstæðum það er erfitt að kaupa núna og þess vegna lítil eftirspurn.
0: Já, maður myndi ætla það að þessi byggingafyrirtæki þegar við sjáum stöðu sem þessa og sjáum það á gögnunum að minni íbúðir að seljast hratt eða hraðar og stórar íbúðir illa og hægt að þessi fyrirtæki myndi bara einhvern veginn aðlaga sína stefnu að því.
5: Já.
0: Það er ekki svo auðvilt.
5: Nei, þetta er náttúrulega hluti af stóru ferli og sveitafélögum til varnar þá hafa þau skipulagsvald og þau með að hafa skoðun á því hvernig samfélag þau vilja byggja upp og þar að leiðandi hvernig fólk mun flytja í sveitafélögin og hvernig íbúðnar eru en það virðist vera þannig að hérna, það hafi verið á einhverjum í einhverjum tilvikum skipulagt það hafi verið skipulag hverfi og íbúður fyrir fólk sem er ekki til.
0: Sko, hvaða afleiðingar hefur það ef byggingafyrirtækin er að fara að halda sér höndum og er ekki að keyra á fullum afköstum í einhver tíma?
5: Sko, það sem fólk ræðist mest er að það komi niðursveifla í uppbyggingu og að verði byggðar allt og fáar íbúir eða byrjað á allt og fáum nýjum verkefni núna sem myndi leiða til þess að það væri skortur á nýjum íbúðum þegar fram í sækir og að því gefnu að íbúða þörfin verði eins mikil og hann er núna. Og þetta náttúrulega getur skapað óþarfa sveiflur í húsnæðisverði. Það eru samfélagslega góð áhrif á því að halda stöðuleika uppbyggingu og við höfum séð stöðuleika uppbyggingu þrátt fyrir umræðu síðustu mánuða á missera þá hefur verið stöðu uppbygging og þá er eitt af helstu niðurstöðunum úr síðustu talningu okkur íbúðum byggingu. Það hefur vissulega verið aðlögun og íbúður er ekki seljast vel en það hefur samt verið langtíma hugsun greinilega hjá byggingaraðalum þeir eru að horfa til langstíma og þeir eru ennþá að byrja á nýjum verkefnum. Hvernig staðan er núna akkurat, það er hins vegar önnur spurning og það er vert að fylgjast með því hvort að þessar vaxta hækkanir sem hafa átt sér stað á allra síðustu mánuðum muni hafa of kælandi áhrif á byggingamarkaðinn.
0: En sko bara hvað jafnvægi í verði varðar því að fólk spyr sér líka þegar það tekur svona langan tíma að selja nýjar stærri íbúðir hvort að rétt væri ekki bara á markaðsforsendum bara að lækka verða þessum íbúðum og þá myndi það mögulega fara út hvað segir við því?
4: Já, ég skil þessum ræðu auðvitað eru einhverjir og þarna verður bara fara inn í rekstur hvers og eins aðila og meta hvort það séur höfu bara hægt að gera það hvort það sé svigrúm til að lækka ég veit alveg að því að það eru aðila sem að hafa gert það, aðrir sem að telja sig ekki geta það og það er bara eitthvað sem að hver og einn er bara að skoða það leikur sér enginn að því að sitja uppi með óseldar eignir þessu umhverju
0: segir Jóhanna Klara Stefánsdóttir, sviðstjóri mannvirkjasviðs samtaka iðnaðarins. Neinn var rætt við Jónas Atla Gunnarsson, hagfræðing hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun og Móniku Hjálmtýrsdóttur, formann félags fasteignasala. Þetta helst verður ekki lengra í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Bestu þakkir.

Kæru hlustendur, klukkan eitt. Næsta dagskrá meðalfólks. Pétur Magnússon hittir fólk þar sem það statt.

Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Við erum í hesthúsi sem tilheyrir tilraunastöðinni að Keldum og hér er verið að smala hestum.

0: ný og deildarstjóra á Keldum.
1: Við erum að gránu þarna með. Í
2: stíð.
3: Já, hún kann, já, hún kann ekki þetta að vera á bás.
0: Hlutahestana komið fyrir í básum, öðrum í stíjum. Síðan fer fram ákveðin athugun sem Vilhjálmur framkvæmir. En þessi athugun hluta stærri rannsókn á sumareksemi.
1: Sumareksemi er sjúkdómur sem herjar á hross sem eru flutt út til Evrópu og orsakast af svo kallu viðkölluna smámi en það nú komið tegund að því hérna sem kölluð lúsmi en við erum nú ekki fundið nein merki það að lúsmi býti hross en allan að þessi fluga er algeng á meginlandi Evrópu og í Bandaríkjunum á ákveðnum svæðum og stórum svæðum og hérna og það sem hestarnir eru ekki aldrei upp með þessari flugu þá myndaðir ofnæmi gegn prótinum sem eru í biti flugunar og sem er í biti, sem hún seytir þegar hún bítur alveg eins og menn hafa séð í lúsmíinu fólk blæs upp og fær gláða og óþægindi og þar fram þetta góðum og en sem sé hestar á Íslandi þeir fá ekki sumareksema þegar flugan ekki hérna en þetta er á sumu svæðu getur þetta farið allt yfir 50% af hestunum sem sína einkennum sumareksema og það sem við erum að reyna á margan hátt við erum með nokkur leiðir að þessu markmiði að reyna að þróa forvarnabólefni þannig að hestarnir fá ekki hérna sumareksem þegar þeir koma út og síðan að hérna mögulega bólefni til lækningar og þessi tilraun hérna núna þá erum við að prófa að bera saman þrjá mismunandi ónæmisglæða það eru oftast í bólefnum til þess að örfa svörunina við því sem maður er að byggjum svörum við.
0: Hvernig fer svo matið fram? Hvað eru það að skoða núna?
1: Þeir núna bara að skoða hvort þau hafi svarað eitthvað á bólusetningan. Þú þekki það að kannski bólusetur við COVID eða influensu þá getur maður aðeins fundið fyrir því þar sem efni var sett inn og við erum sem sé að prófa þarna þrjá glæða og bera þó saman bæði ónæmi svörun og svo hvort það sé eitthvað hérna auka verkanir andi. Það 37. Fjórir. Það var ekkert á henni.
4: Það var ekkert.
0: Vilhjálmur gengur á milli hesta og athugar hvort stungustaðurinn, þar sem þeir voru bólsettir rétt fyrir ofan öxl hestana, sé aumur eða uppleiftur. Svo mælir hann hita hestana með endaþarsmæli sem sum finnst örlítið óþægilegt.
1: Eða erum við svani. Svo líka í dagar, þetta er nú vart að þessu eru náttúrulega tamirhross, reiðhross. Og í dag erum við alveg hættir að nota reiða. Reiðir, þá er hann settur undir frá nakknum til þess að halda hann að nakkur renn ekki frá. Þannig að fæstir hestar kunna á reiðan. 37.
0: Síðan eru tekin blóðsýni sem eru rannsökuð frekar á rannsóknstofu.
1: Nei, það ekki þá. Það ekki ná. Það því. Nú svolítið. 4x4. En henni er alveg sami með þetta.
4: Okay.
1: sem er
0: getur það bara sammjöld svona hvernig samband þetta er við dýrin sem þið eru rannsaka
1: já sko þetta er náttúrulega á langur starfsæði þá hérna lærimaður og kannski er þetta eitthvað meðfætt líka hvernig maður reynir að umgangast dýrin og, og

0: skapa traust og vináttu það sem alls ekki vera þau maður ekki vera hrætt við þig en þú verður líka vera þú verður að akta þig þú verður að vera leiðtogi og þá líða þau með vel ef þau finna að þau veru eru svona ef þú ert óörugur þá verður dýrin líka óörugur og eins og sást sko maður þurft aðeins að gefa sumin tíma það eru náttúrulega bara þannig karakterar að þeir bara þú veist sæki í mann og hini sem eru létt tróðtryggi þegar maður þarf að vinna tröst þeirra og þá hægt að gera hvað sem við þau svona, en svona þú veist að það sem við erum að gera þá kippa þessu yfirleitt ekkert upp við þetta og til þess að þú sást að við vorum að mæla hita í þeim svona sumu þeirra vorum að gera því fyrsta sinn og aldrei fengið mæli byrja sinn fyrst að núna var þetta vandræðalaust í hérna í gæri var þetta það finna bara þú veist ef maður bara rólegur yfir og hvíli vel í sjálfu sér þá hvíla þau bara líka í sjálfu sér líka sko. Þannig að þetta svona þetta kannski eitthvað tötts ég veit ekki
1: Gott að
2: svona...
0: og svo nota röddina að finni þú veist róleg og ég við allt svona sko. Það voru flest hross bara sækja fyrir flest hross í mann
2: þessi mín það ekkert að geta hjá honum
3: já já ég byrjaði nú fyrst hér sem mastisnemi það var 2008 eftir það fór ég hérna áfram í doktorsnám og kláraði það hér 2017 en þá flutti ég til Sviss og var þar en þá var rannsaka sumarexum í tæp 4 ár og flutti svo heim 2021 sem, og var það ráðin hér sem sérfræðingur í ólæmsfræði og í dag ásamt Vilhjálmi verkefnastjóri yfir sumarexuminu þar að segja þessum rannsóknum
1: Þannig sumarexumi það bara að verða þitt lífubröð
3: Já, það má orða það þannig að því að þetta náttúrulega stórt dýravelferðamál sem að okkur langar svo sannarlega að finna lausn á. Þannig að hér erum við að vinna mjög mörgum mismunandi leiðum til að reyna að þróa bóluefni eða meðferð fyrir hesta þá annarkort áður en þeir eru fluttir út eða þá úti þegar þeir eru komnir með ofnæmi þá myndum við, erum við líka að reyna að þróa afnæmingu og erum með stóra tilraun í gangi í Þýskalandi þess efnis.
1: Geturðu hjálpað mér að setja það í samhengi? Eða skilja betur og segir þessi stórt dýravelferðarmál
2: 79
1: Getur hjálpað mér að skilja bara hvað er við sumreksam sem að gera það svona stóru velferðarmál
3: Já, af því að þetta eru hérna, mjög mikil óþægindi fyrir hross sem eru með sumreksam þeir fá útbrot og mikil kláða svona, er mitt sambarlegt við það sem að þeirra fólk kannski illa bitið af moskítóum eða öðrum flugum, nema hestarnir eru náttúrulega að fá sko þau náttúrulega klóra sér það mikið að þau fá hárlaus svæði, þetta eru geta orðið blæðandi sár og þetta er á höfði, þetta er hérna kviðlægt þetta er fax og tagl veist, þetta er að trufla það mjög mikið og það sem fólk gerir erlendis að reyna að verja þá fyrir biti það að segja að flugan komist ekki að þeim og geti ekki bitið þá og þá eru þeir klæddir í teppi þannig að þeir eru kannski erlendis í 30 stiga hita og í teppi til að, og sem að náttúrulega maður gerir sig grein fyrir að þeim líður klárlega ekki vel þannig eða þá þeir fá ekki að fara út nema lítið af því að þetta er flugan úti þannig að þetta er mjög Já, stórt dýravelferðarmál fyrir íslenska hestin að auðvitað viljum við ekki að þetta setjist staðar þannig að við erum hér að reyna að þróa lyf til að koma í veg fyrir eða draga úr einkennunum
2: 39.2
3: og þetta er Bjarki?
2: Nei, þetta er Stakkur
3: Þetta er Stakkur Stakkur
2: og
3: þetta er 39.2
2: ekki auður
3: En er einhver...
2: Já, það eins og gallar einhver að...
3: Smá.
2: Og rannsók sem hefur verið gerð á dýrum á Íslandi þetta verkefni í áratugi, eiginlega bara síðan frá því að menn voru hér og tilhörnastöðum að stofnið í kringum rannsóknir á kargúlpestunum í Sauðfé sem bálast hér til lands með innflutningi og menn stofnunum var með stöðin var hérna, sett á fót í kringu þær rannsóknar miklu leiti það sem menn voru að reyna að gera sér grein fyrir hver fjandan þeir var að eiga við því að það bárust með þessum innflutningi 1933 allavegna þrjár mismunandi með þrjú mismunandi smitefni sem ekki höfðu verið í íslensku sauðfé fram að því og þetta er sem sé mæði vistna sem sé þurramæði og votamæði sem er tveir veirusjúkdómar og síðan garnaveiki sem barst með þessu fé líka. Þetta náttúrulega dreifðist út allt land og olli gríðarlegum skaða í sauðfjárræktinni. Og svona enn og eitt dæmi um það hvað sjúkdómsstaðan okkar er sérstök með hjá húsdýrunum okkar. Þau eru búin að vera hér í alda langri einangrun og bara mjög mikið af smitefnum sem eru þekkt erlendis í húsdýrum og jafnvel villtum dýrum er ekki til staðar hérlendis. Og í hvert sinn sem við röggum þessum bát, þá fáum við einhvern fjandan inn. En auðvitað er heimurinn aðeins að breytast, fólk er að þvælast út allt og dragandi ýmislegt með sér til landsins sem best inn í lífríkið. Og við erum með mikinn innflutning af gæludýrum, það kemur alltaf eitthvað með þeim örugglega og til dæmis. Og svo náttúrulega ferðamenn. Allstaðar að úr heiminum og þeir geta verið með smitefni sem ekki bara smitast milli manna heldur líka yfir í dýrin hjá okkur. Og Sjallóta mun kannski segja ykkur eitthvað meira af svoleiðis smitefnum á eftir ef hún hefur stundið til þess. En sem sé sumarið sem er búið að standa hérna yfir í byrjuðum með rannsóknarátaki 2000. Með styrkri stoð framleiðnissjóð sem er nú aflagður og eins og Sigurður var að segja ykkur að þá er þetta náttúrulega hark, við erum að sækja um fjármagn hér og þar þess að bara halda þessu gangandi og eins og staðan er núna þá er vanfjármögnun á þessu og verkefni stendur tæft að við getum haldið áfram. En eins og hún var nefnt að segja, þetta er náttúrulega stórt hagsmannamál hrossaræktarinnar á Íslandi. Þetta hefur áhrif á útflutning á hrossum og síðan er þetta náttúrulega velferðarmál líka. Þannig að þetta er, en módelið er náttúrulega frábært að hún getur verið með það er þannig í mönnum að þú getur aldrei verið viss hvaða einstaklingar munu fá ofnæmi. Og þannig að módelin er miklu erfiðari þar að meta árangur af hérna bólusetningum eða forvörn og annað þýjulegt vegna þess að hópurinn er, þú getur ekki alveg sagt til að hérna hverjir fá vonum og hverjir ekki. En íslenski hesturinn fættur hér á Íslandi, ef hann er fluttur á slæmsvæði, þá fær hann yfir 50%. Eilt yfir er þetta svona einn fjórða af hestunum sem fara út sem fást við sumara sem misalvarlegt eftir hérna hrossum. Sumir eru með mikil engin, aðrir eru bara með svona væg engin, þetta er svolítið misjátt. En síðan íslenski hesturinn fættur erlendis, hann er bara með 5-10%, alveg eins og öll önnur kyn. Hann er bara fættur og alinn upp með flugunni og er ekki að svara á hún, nema í miklu minna mæli. Þannig að módelið er frábært, þú getur, önnur módel sem menn hafa eru þá bara í músum, sem eru náttúrulega, hefur eiginlega ekkert með veruleikan að gera. Eða að litlu leiti því að þær eru náttúrulega oft innræktaðar og guð hvað og hannaðar til þess að svara svona og hins einn áreiti.
3: Við höfum sem sagt hér á Keldum unnið að rannsókn á sumareksemi frá árinu 2000 og hún er sem sagt bara enn í fullum gangi. Og það sem er svona megin markmiðið hjá okkur er að þróa bæði fyrirbyggjandi og læknandi meðferð. En þegar að verkefnið hófst árið 2000 var mjög lítið vitað sjúkdóminn. Þannig í upphafi þurfti að reyna að skilja sjúkdóminn til að hægt væri að reyna að bregðast við honum. Og við erum auðvitað að vinna með hesta, þannig að mjög mikið af efnum sem við þurfum að nota sem eru sértæk fyrir hross eru ekki til, eins og mótefni eða það sem er sérstakt fyrir hestin. Þannig að við höfum líka þurft að búa til ansi margt sjálf. Þannig að hlutirnir ganga oft kannski aðeins hægar hjá okkur, en erum þá í dag komin á þann stig að við teljum okkur skilja sjúkdóminn og vita út og hvað hann gengur og að vera komin með þau, það, þau bara þau efni sem við þurfum af því að þetta ofnæmi og það eru ofnæmisvakar úr flugunni, hún bítur hrossin til að ná sér í blóð og það eru þessi, og þegar hún bítur að þá spýtir hún inn próteinum og það eru þessi prótein sem eru ofnæmisvakar og valda ofnæminu í þeim hestum sem þróa sumareksem. Við erum núna búin að skilgreina yfir 30 mismunandi prótein sem eru ofnæmisvakar. Síðan erum við bara með sameindalíffræðilegum aðferðum búin að framleiða þau bæði í E. coli bakteríum, í skordýrafrumum og erum þar að leiðandi komin með aðal ofnæmisvakana á mjög gott form, þannig að við getum nýtt þá í þetta bóluefni. Þannig að við erum að nota þau, það efni sem við framleiðum hér, bæði í E. coli og í skordýrafrumum, til að hérna, meðhöndla svo hesta og við erum auðvitað að reyna mismunandi nálganir. Við erum að bólusetja fullorðin hross og reyna þannig að, að draga úr líkum að þeir þróu með sér sumareksem og gerðum mjög stóra tilraun 2019 til 2022 þar sem hestar voru fluttir til Sviss eftir að þeir voru meðhöndlaðir hér og en þar tókst okkur ekki að draga úr líkunum, þeir fengu sumareksem í sömu tíðni en svöruðu samt sem áður á annan hátt í blóðinu. Þegar við fórum að kafa aðeins dýpra í það þá sáum við að bóluefnið okkar var að gera eitthvað en ekki nóg. En sama bóluefni hefur svo verið notað í tilraun út í Þýskalandi þar sem hestar eru þá þegar komnir með sumareksem og þar gátu við sýnt fram á minkun á einkennum þar sem eftir 2 ár í meðferð þá voru 89% hestana komnir með 50% eða meiri bötnun þannig að einkennin klárlega minkuðu og síðan er annað í þessu eins og villi kom inn á áðan að hestar sem íslenskir hestar sem fæddir eru í Þýskalandi eða í Sviss eða annars staðar á meginlandi Evrópu að þeir þróa sumareksem í tíðninni 5-10% sem bara eins og öll önnur hestakinn. Þannig að eitt sem að, og það sem við höfum líka sýnt fram á er að ef þú ert með folald sem fætt á Íslandi og þú flytur út folald upp að allavega 2 ára aldri að þá fá þau sumareksem í sömu tíðni og ef þeir væru Evrópu fætt. Þannig að það að alast upp með flugunni frá þarna ungum aldri eða það að þeir komi út í fluguna sem ung við þið hefur áhrif á þróunina á þessu ofnæmi. Þannig að við erum líka með í gangi tilraun þar sem við bólusettum folöld 2021. Þau voru svo hérna hjá okkur og þar til í febrúar á þessu ári þar sem þau eru orðin 5 vetra og þessi hópur er núna í Þýskalandi og fór þá í raun í einkaeigu það voru þarna við í raun gáfum hrossin en fólki sem fékk það þurfti að borga fyrir flutning og erum í dag að fylgjast með þessum hestum og sjá hvernig bregst ónæmiskerfið hjá þessum hrossum við erum búin að bólusetja með hluta af þessum ónæmisvökum þeir eru núna bitnir af flugunni þannig að við tölum að þá eru þeir útsettir og við erum þá að fylgjast með hvað gerist í ónæmiskerfi hrossana. Þannig að við erum með svolítið svona margt í gangi, við erum líka í samstarfi við Orv Líftækni sem er annað fyrirtæki hér á Íslandi sem er að framleiða prótein í byggi, þar að segja í fræi þannig byggblöndunar og þannig að við erum að láta þau framleiða fyrir okkur aðal ónæmisvaka í byggfræinu og erum svo að nota það til að gefa hestum bygg og erum að reyna að afnæma eða svona meðhandla í gegnum þá kjaft á hestinum. Það er líka önnur nálgun hjá okkur þannig að við erum með svolítið marga arma úti til að reyna að tækla þetta vandamál því að auðvitað er okkar megin markmið það er að finna lausn á sumareksemi
1: Markmiðið er að þetta sé eitthvað fyrirbyggjandi að þetta sé að þetta bólusetja fyrir þessu og þá hafa þetta engin áhrif Hvað er þýðingu myndið að hafa ef það tækist?
3: Já, það hefði náttúrulega gífulega mikla þýðingu ef okkur tækist að finna bóluefni sem væri fyrirbyggjandi fyrir ofnæmi en slík bóluefni eru ekki til fyrir neina skepnu og ekki í raun fyrir mannin heldur og fyrir sko fyrir náttúrulega íslenska hestin og ræktendur á Íslandi þá myndi þetta breyta svolítið sko jöfnunni af því að það er þannig að hestur sem fættur er í Þýskalandi, það er miklu minni líkur á að hann fái sumareksem. Þannig að ef að þú ætlar að kannski að kaupa þér einn eða tvo hesta um ævina að þá kannski tekur ekki alveg sjensinn á að kaupa Íslandsfættan hest þegar þú getur keift hest í Þýskalandi þannig að með því að við getum sagt ok, hér eru við með Íslandsfættan hest við náum að draga úr líkunum alveg verulega hann kannski þrói með sér sumareksem þá ertu búin að kannski búin að eyða þessu hjá fólki sko. En auðvitað erum við eiga hérna út í hafið það mun alltaf kosta að flytja hestin en alltaf Já, þannig að þetta myndi auðvitað breyta miklu hvað það varðaði og fyrir hrossa ræktina en svo náttúrulega kannski svona í auðvitað stóra saminginu þá er þetta líka bara mjög áhugavert að reyna að þróa fyrirbyggjandi bóluefni gegn ofnæmi bara almennt séð og bara allan þá svona, allan þann feril skulum við segja

0: við löbbum og byrja þeirra kynna þig.
1: Já, ég heiti Charlotte Oddsdóttir. Ég dýralæknir inn á Keldum og deildastjóri yfir bakteríu- og meinafræðideild.
0: Hvert erum við að fara?
1: Nú erum við að bara fara úr hesthúsinu yfir í hérna yfir á deildirnar mínar sem eru annars vegar sýkladeild og bólefnadeild og svo hins vegar meinafræðideild sem hérna í tveimur af efstu húsunum á Keldum.
0: Má ég spyrja eins út í svona hvernig þú kemur að þessu? Hvernig enda eru hér?
1: Sko, ég náttúrulega ég dýralæknir og hef mikinn áhuga rannsóknum og það er ekkit mikið af tækifærum fyrir okkur í okkar fægi til að stunda rannsóknir nema á vettvangi Keldna og svo kannski landbúnaðarins en við höfum nefnilega ekki í rauninni sérstaka deild dýralækninga í háskólanum þannig að við leitum hinga á Keldur við sem viljum vera í þessu starfsumhverfi mín leið var svo sem ekkert alveg bein af því að það eru fáar stöður í boði og maður þarf svona að ná sér í aðra reynslu á leiðinni þannig ég búin að vera bæði í privat praxis og ég búin að vera að matvælastofnun ég líka verið á hérna landbúnaðarháskólanum var þar lektor og stundaði rannsóknir en hérna já, svo endaði ég loksins, komst ég loksins hinga 2018 þannig að það er mín leið en meðan ég var í náminu að þá var ég tvö sumur hérna á sýkladeild, sumastarfsmaður við höfum haldið í þá hefð á sýkladeild að vera alltaf með sumastarfsmann nú ætlum við að fara að kíkja sýkladeildina þar fer fram nefnilega þannig starfsemi að við þurfum að halda henni gangandi alla dagavíkunar, alltaf umkring af því að við sinnum mjög mikilvægur hlutverki að skima fyrir sjúkdómum í eldisdýrum og í sláturafurðum þannig að til dæmis allt kjúklingakjöt sem fyrir á markað þarf ákveðna skimun bæði í eldinu og í sláturhúsinu og þar má ekkit stoppa eða slá slöku við þannig að
0: Við komum inn á sýkladeild þar sem við förum í öryggisklæðnað. Á gólfinu gul lína sem merkir hvar skrifstofan endar og hvar rannsóknastofan byrjar. Þessa línu má ekki stíga yfir fyrir að þú ert komin í allan viðeigandi öryggisklæðnað.
1: Þetta er svona lína sem hjálpar okkur aðeins að átta okkur á því hvort við erum í skrifstofu ham eða rannsóknastofu ham.
0: Ok, ég skil nú stíga yfir línuna.
1: Já, gerðu svo vel. Þannig að hérna er sem sagt fer fram öll sýklaræktun sem við kemur sem sagt landdýrum, það verum með aðra sérhæðu sýklaræktun fyrir fiska efni við niður í fiskadeildarhúsi þú sé það kannski á eftir þannig að hérna sem sagt koma sýnin yfirleitt á mótnana og jafnvel í gegnum allan daginn og eru tekin til ræktunar bæði sýni sem eru send eins og ég sagði áðan úr hérna eldisdýrum til þess að tryggja matvælöryggi við erum sérst faggilt með faggiltar aðferðir sem þýðir að það er mjög þétt gæða eftirlit með þessum aðferðum sem gott bara erlendum og alþjóðlegum stöðlum við erum tilvísunar rannsóknastofa fyrir kampfýlóbakter sem þýðir að við erum þá höfum það hlutverk að upplýsa aðra aðila í landinu og við hafa allar nýjustu aðferðir vita hvað er að þróast, hvernig kröfurnar eru og svo framvegis og svo tökum við þátt í þessum kallast samanburðapróf þar sem að rannsóknastofur víða í Evrópu prófa sig í raunni hvort að það er að greina rétt við erum líka með tilvísun rannsóknastofu fyrir sýklalyfi ónæmi sem er mjög stórt mál í heiminum í dag
2: Já, ég heiti Þórun Rafnar Þorsteinsdóttir og er bakteríufræðingur og vinn hérna á sýkladeildinni á Keldum. Sýklalyfi ónæmi er það þegar að bakteríur sem áður bara hafa verið næmar fyrir sýklalyfi ónæmi mynda með eiginleika til þess að sem að geta, það geta varist sýklalyfi ónæmi og lifað og fjölga sér í návist sýklalyfi. Þannig að lyf sem áður virkuðu til þess að drepa bakteríurnar virka ekki lengur. og það eru þetta mjög mikilvægt því að hérna, þessi sýklalíf var vandla að hjálpa okkur og bara læknisfræðin yfir höfuð með að gera okkur kleift að gera alls konar stórar aðgerðir og hérna líffæragjafir og stóra hjartaaðgerðir sem að áður náttúrulega voru stór hættilegra þegar það var svo mikil hætt á sýkingu en núna þegar að sýklalífin virka ekki vel að þá í raun verður aftur mikil hætta að við kannski getum ekki gert þessar aðgerðir og bara allt sem gerum
0: Vitum við eitthvað um umfangi, þú veist, er þetta algjöft svona jaðarkeis að uppkomi sýklalífi ónæmi?
2: Sko, í rauninni að hafa ónæmar bakteríur alltaf verið til og löngu áður en að mennirnir uppgötvuðu og þróuðu sýklalífin voru bakteríur til sem voru ónæmar fyrir alls konar svona efnum þær eru út allt og það er í rauninni margar bakteríur sem eru ónæmar fyrir mörgum lyfjum sem að lifa út í náttúrunni en eru ekki sýklar, mannasýklar en bara síðustu árin og áratugina hafa þetta hefur ónæmi bakteríum verið að fjölga mjög mikið og það að koma alltaf fleiri og fleiri tilfelli af sýkingum í mönnum sem eru með nær alónæmar eða alónæmar bakteríur og þetta að verða stærra og stærra vandamálun á spítölum og þetta ekki bara eitthvað jaðarkeis og eitt tilfelli þetta bara að verða mikið vandamál
0: Hvernig birtist þetta ykkur hér á Keldum? Hver er ykkar snertiflutur við þetta?
2: Hér á Keldum erum við að rannsaka aðalega dýr og matvæli og það að einhverju leiti sýklalyfja notkun í dýrum og ónæmar bakteríur ketafræðilega sé þá farið frá dýrum og í gegnum matvæli í menn og okkar snertiflutur þá hérna á Keldum að rannsaka bæði dýrin og matvælin og sjá hvað hvort að við erum hérna með ónæmar bakteríur hjá okkur
1: En eins og Þórunn var að segja þá sko sýklalyfja ónæmi er bara hluti af þróun þessara lífvera, bakteríurnar bara þróast til þess að mæta þeim áskorun sem þær mæta og ef það alltaf verið að bombardera einhverjum efnum á þær þá með tímanum kannski og sumar fljótar fyrir en aðrar byrjaðir að þola þau efni sem við erum að bombardera á þær það sko við störfum líka á Keldum í nafni einnar heilsu, One Health sem sko svona hugtak sem að því miður dýralæknum kannski meira tamt oft heldurinn læknum kannski bara af því að okkar nálgun á okkar viðfangsefni sko okkar sjúklingar eru bæði vinir og félagar en við borðum nú líka og það kannski eitthvað sem læknar sem betur fer hafa ekki reynslu af þannig að sko þessi One Health nálgun hún þýðir bara það að við viljum vakta þær ógnir sem geta stafað af dýrum og mönnum í dýrum og mönnum og í umhverfi þannig að þetta er þríþætt svolítið nálgun á heilsufarsógnir Og þá sýklalyfi ónæmi og þær bakteríur sem finnast í umhverfinu tvímælalaust hlut af því. Þannig að, sko, ég myndi segja að sýklalyfi að notkun í dýr á Íslandi, sérstaklega afurðagefandi dýr, og hefur verið mjög lítil. Þannig að það í raunni, og ég veit að í læknisfræðinni búið að minnka svakalega til dæmis sýklalyfja notkun í verðandi eyrnabólgu í börnum og mjög mikil á tímabilt það getur farið á milli barna líka það ekki bara það að maður geti fengið sýklalyfja ónæma bakteríu í sig úr matvælum sko. Þannig við þurfum alltaf að vera að skoða öll aspekt það sem við höfum svolítið talað undanfarin misseri og haft áhyggjur af eru gæludýrin af því gæludýr eru ekki matvæli en þau eru mjög nánum samneiti við sína eigendur bara stundum alveg óþægilega nánu þannig að þar eru kannski ekki beinlíns óplægður akkur en það akkur sem við vitum að við vitum svolítið en við getum til dæmis svolítið átt erfitt með að fá peninga í rannsóknir á gæludýrum að því þau falla ekki undir afurðagefandi dýr þau eru náttúrulega ekki þó þess ógni mögulega heilsu manna þá eru þau ekki beinlíðins þessi læknisfræði, við þurfum að stundum þurfum að finna vinkil á verkefni þannig við fáum pening í þau En við höfum orðið svolítið þess áskynja að það eru svolítið ógeðslega bakteríu stundum að ræktast úr gældurum. Og mér finnst bara mjög gott að vekja athygli á því við fólk almennt að passa sig á þessu. Dýrið er kannski ekki endilega sjúkt en það getur borið þessa bakteríur. Þannig að við erum alltaf verið að horfa svona í þessum heildar, þessa heildarmynd. Og Þórunn er náttúrulega sem fulltrúi tilvísunarannsóknastofunar hérna á Keldum í sýklalegunum mjög í góðum tengslum við og veit hvernig staðan er í öðrum löndum sem við erum í samstarfi við. Þannig að þetta er mjög náin svona samvinna og það er allir að róa í sömu átt. En ég hugsa staðan víða, sko, það hefur svolítið verið eftir sem fer sunnar í álfunni, að þá hefur hún verið verri, en ég hugsa í mörgum tilfellum þegar fólk fer að og yfirvöld og dýraheilbrigðis yfirvöld fara að svona leggja sig virkilega fram, þá er oft svona frekar fljótt að snúast við. Er það ekki rétt hjá mér?
2: Staðan? Já, það er alveg skýrt að leið og það er byrjað að sérst minkar sýklalyfja notkunin, þá vanlega minkar hún með einhver leiti á móti. Og það hefur verið þróunin í Evrópu núna síðustu ár að sýklalyfja notkun í dýrum hefur farið minkandi vegna þess að stjórnvöld og bara í öllum löndum hafa tekið þessu alvarlega, tekið viðvörunum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni alvarlega og sett sér skýrmarkmið. Og leið og sýklalyfjanotkun hefur farið minkandi, þá fer ónæmið líka örlítið niður á við. En það gerist hægt og það gerist hægar.
1: Hérna fyrir innan það sem stendur óðurkomandi bannaður aðgangur, þar er sérstök aðstæða sem við notum þegar að við fáum inn sýni það sem er grunur miltisbrand. Og það er, ég get ekki sagt við snúmst eins og hauslausar hænur, en þetta er alltaf svolítið svona, æjá, úff, rifju upp og við erum alveg viss hvað við erum að gera, af því að þetta er eitthvað sem við kunnum en við gerum sjaldan, en þurfum að geta gert. Af því að það kemur alltaf öðru hverju upp, miltisbrandur er náttúrulega svona fornaldar sjúkdómur svolítið, en hann er, þetta er sem sagt baktería sem leynist í jarðvegi og hræjum sem hafa verið urðuð mörgum áratugum síðan, sko. Þannig að ef að fólk er eitthvað raska landi að þá getur komið upp þessi gró og það hefur núna síðust 2004 minni mig þá drápust hross á Vatnsleysuströnd eftir svona, það hafði verið rótað eitthvað í jarðvegi og svo fara hrossin að snöfla í því og fá miltisbrand og þá er það þannig að þau drepast skyndilega og það eru blæðingar frá vítum og svolítið svona ebólulegt, sko. Og hérna, og þá þegar að hross finnast skyndilega dauð án þess að neitt sé svona engin annar sjúkdómur sé alveg mjög líklegur og ef það sést blæða frá vítum að þá eru tekin sýni og sendingað og þá þurfum við að fara í sérstakar stellingar og greina. Það er gert með ákveðinni litun sem að litar, þannig að við fáum svona kannski ekki staðfestingu en svona sterkari grun mjög fljótt á þessum sýnum og svo er rækta, þannig að við þurfum að hafa þetta viðbúið og tilbúin þessa aðstöðu en hún er sem betur fyrir ekki mikið notuð. Þannig að já, þetta er sjúkdómur sem getur sko sýkt öll blóðið dýr og manninn þar með talin, en dýrin eru misviðkvæm fyrir honum. Og það getur mjög hættulegt fyrir manneskju að anda að sér gróum þessara bakteríu af því þá ertu að fá ógeðslega lungnabólgu og deyja. Þannig að þetta er ekki skemmtilegt. Þannig að við pössum okkur alltaf rosa mikið.
0: Næst höldum við inn á meinafræðitild. Hversu mikill er munurinn á starfinu á sýkladildinni sem vorum á og meinafræðitildinni sem er hér?
1: Sko, hér erum við ekki með þessar svokölluð faggiltu aðferðir. Af því að sko, hvert tilfelli er svolítið einstakt. Við erum náttúrulega með staðlaðar aðferðir við að vinna sýnin sérst, fixaraðu í formilínu og steypa inn og skera og þetta sem er gert, en við erum ekki með að fylgja eins ströngum erlendum eða alþjóðlegum stöðlum. Við erum heldur ekki eins passasum varðandi smittvarnir þegar hingað inn hann úti, og þar erum við mjög ströng á því að, hérna, allt sem fer þar inn lítum við á sem smitað og það fer ekki út aftur nema það sé að fara í brennslu. Að því við verðum bara að gera ráð fyrir því að, hérna, að það sé eitthvað þarna sem við viljum ekki að fara út í umhverfið eða í menn eða dýr. En þegar það er komið hingað inn þá erum við með sem sagt, sýni sem eru fixuruð í formalínu sem drepur allt sem við þurfum að vera hrædd við. Og þar að leiðandi erum við ekki alveg í sömu svona smittvarnarstellingum eins og upp á sýkladeildinni. En að öllu öðru leiti erum við náttúrulega bara að vinna staðlaðar aðferðir. Ég ætla að sýna þér hérna hvernig hérna er sagt, vefja vinnsluherbergið. Þegar við erum búin að krifja hræ út í krufningastofu að þá komum við með einhvern fjölda af vefja sýnum sem við höfum tekið úr líffærum og þau eru svo unnin hér inni. Stundum tökum við engin sýni, það er kannski ef það er eitthvað sem við bara greinum með augunum, það er kannski köttur sem hefur verið keyrt á og þau eru ekki að taka sýni og það er svona fljót afgreitt. Stundum tökum við alveg helling af sýnum, það er svolítið háð því hvaða breytingar við sjáum og hvaða hverslegt dýr erum að ræða. Stundum þegar það kemur inn í krufningu eitthvað sem er hérna sem að við viljum láta setja í aðra rannsóknir fyrst, það er sérstaklega núna er það fuglaflensan, að koma inn fuglar, til þess að alveg fuglar það sem er mikill dauði skyndilegur, að þá viljum við ekki krifja fyrir við vitum hvort að það er fuglaflensu jákvætt eða neikvætt. Og það er bara þessar hérna, sótvarnir sem við höfum út af því að fuglaflensa getur farið yfir í menn á einhverjum tímapunkti, en við tökum ekki neina sjensa þar. Það var hérna kettlingur í desember 2004 sem að kom í ljós eftir vefjaskoðun að var með fuglaflensu. Og þetta er fyrsti heimilisköttur á heimsvísu sem greindist með fuglaflensu af gerðinni H5N5. En það var engin grunur það þegar hann kom hérna í krufningu að það væri. En Lóa meinafræðingur nokkar er svo nákvæm og hérna og klár að hún sá að þessa breytingar gátu ekki verið neitt annað. Það var sérstaklega í heila og mjög sérstakar breytingar. Og þá var gert fuglaflensu próf og það var alveg knall jákvætt. Þannig að hérna vefjafræðin er og aftur er þetta svolítið svona leynilöku vinna. Maður er að setja saman upplýsingar og þetta er alveg gríðarlega skemmtilegt. Mér finnst meinafræði alveg æðislega skemmtilegt. Sem er eins gott að því ég vinn við það, en hérna þetta er svona, þú þarft líka stundum að fara aftur og fá betri upplýsingar. Þú ert að setja saman púslin faraldsfræði, lyfja meðhöndlun, einkenni, hvernig leit dýrið út til að þú sást það með berum augum og hvernig líta vefirnir út. Og þá getur þú fara áttaði á hvað gerðist, hvers vegna. Stundum þurfum við að vera svolítið snögg að þessu að því þetta er kannski erum hjarðvandamál að ræða, það eru fleiri dýr að drepast. En stundum er þetta stakt dýr sem við getum tekið okkur aðeins lengri tíma til að vinna, en ef að það vaknar grunur fljótlega í ferlinu með þetta er að það sé eitthvað smitandi eða eitthvað nýr sjúkdómur í landinu sem við erum alltaf með vakandi auga yfir, að þá þurfum við að vera mjög snögg að hugsa og láta viðeigandi aðila vita, það er þá matvælastofnun, og þá fer af stað svo kallað viðbragðsáætlun sem að við vinnum mjög þétt saman, Keldur og matvælastofnun og praktíserandi dýralæknar líka, þeir eru hérna okkar framverðir og gríðarlega gott samstarf við praktíserandi dýralækna í svona tilfellum, og það hafa alltaf komið upp að öru hverju svona einhverjar hrinur núna undanfarin ár, og Keldur eru þannig stofnun að, að okkur er gert samkvæmt lögum að henda öllu frá okkur þegar svona kemur upp og, og einbeitt okkur að, að þeirri viðbragðsáætlun en það er svona fjárveitingin er kannski svolítið þú veist við maður þarf til þess að geta hlaupið þetta spretlup þegar kemur að því þá þarf maður að vera í formi sko. Þannig að við erum svona, höfum aðeins verið að reyna banka á hjá stjórnvöldum að, að benda á það að, að við þurfum að fá, fá fjármagn í, í að viðhalda okkar getu til að bregðast svona við og, og stundum eru svona viðbrögð gríðilega dýr en við förum í þau samt án þess að við vitum hver allra að borga sko. Þannig að það, er, það getur verið svona svolítið skilgreiningar atriði hvað flokkast sem, sem mjög alvarlegu sjúkdómur og, hver, og hverjum er hann að kenna þar að sé hver, hver á borgan hver hefur ber ábyrð á að, að fylgjast með þessu þannig að við stundum er, erum svona bara þurfum bara að fara af, af stað með, með hjartanu og láta hitt býða og það hefur nú alltaf reddast fyrrest en þetta svona getur verið svolítið, svolítið at stundum og við erum náttúrulega eins og Vilhjálmur sagði líka frá, við erum í þeirri stöðu að, að okkar dýr okkar húsdýr sérstaklega eru illa varin fyrir ýmsum sjúkdómum að því það er bara ekki kynsteim núna erum við bara að fá svo mikið innflæði af alls konar fólki frá alls konar heimshlutum sem að getur alveg borið eitthvað með sér þó sem við séum ekki að leifa innflutning á húsdýrum að þá getur fólk bara alveg algjörlega óvitandi borið með sér eitthvað og er, er að komast jafnvel í návígi við, við dýr á sínum ferðum við sjáum nú hvernig þeir stoppa við hvert hrossastóð þannig að það er svona þetta er fókus sem við þurfum virkilega að passa upp á en það er bara mjög þetta hefur yfirleitt farið mjög vel þessi, þessi viðbrögð sem við höfum þurft að viðhafa undanfarin ár þetta hefur, það hefur alltaf gengið að, að halda halda góðum fókus og, og hérna greina sjúkdóma og, og koma í veg fyrir að það dreifist út.
0: Síðasta stopp er rannsóknastöð fiskisjúkdóma. Mér langaði að koma við þar til að vita aðeins meira rannsóknir á fiskeldi. Við setjumst niður með Árna Kristmundssyni, deildarstjóra.
3: Og þetta heitir rannsóknastöð fiskisjúkdóma vegna að, að hún var stopnum með sérlögum 1986 þegar fiskeldi var svona aðeins að í hérna upphafs pakkanu sínum hérna erum við í afskaplega fjölbreyttum rannsóknum og það eru annars vegar þjónustu rannsóknir sem eru að stórum hluta fyrir fiskeldi og hins vegar eru við með alls konar grunnrannsóknir í gangi sem eru þá bæði tengdar einhverjum praktískum vandamálum sem við erum að reyna að að hérna leysa og hjálpa og allavega koma á koppin einhverju grunn þekkingu sem að skila sig þá fljótt eða, eða setna skiluru og hins vegar eru þetta sko bara rannsóknir sem að eru akademist skemmtilegar og forvitnilegar rannsóknir þurfi ekki alltaf að vera praktíska skiluru ég meina það er fullt af hlutum sem að fólk vill bara vita en hefur kannski engan sérstakann praktískan tilgang.
0: Geturðu komið dæmi, hjálpum mér að skilja hvað felst í því að þegar rannsókn er áhugaverð og skemmtilega en ekki endilega?
3: Já, það er bara í raunni, ég meina ef ég tala út frá sjálfu mér þá hef ég verið að skoða allskins fiska og skelfiska og búin að lýsa líklega einu 29 tegundum af síklum eða smásæjum sníkjudýrum það er að segja ég er mest í þessum smásæjum sem að myndu kallast einfrumungar eða eitthvað slíkt og það er náttúrulega fyrir vísindamann bara afskaplega spennandi að geta búið til nafna á einhverja nýja lífveru skiluru það er bara þannig og hérna það, og maður byrja með einhverja hugmynd og svo þarf maður náttúrulega að ná í einhvern aður og það gengur nú svo misvel eins og gengur og nú síðan vinnum maður verkið og endar það með því að koma því á framfæri í vísindagrein eða skýslu eða einhverju slíku þannig að þessi þá aðgengilegt almenningi og vísindasamfélaginu
0: En svo hljómar þess að þessi við líka með mjög hagnýtar rannsóknir, þú myndist á fiskjaldin og annars slíkt sem er alltaf mentala mikið í gangi, hvað er helst þar?
3: Já sko, þetta er það má segja að þetta séu sko annars vegar bara heilbrigðis eftirlit þar sem að er kannski bara verið að tryggja það að ákveðna sjúkdómar sé ekki til staðar og svo framvegis og eða ef þeir eru til staðar og hvað skala þeir eru og svo framvegis þetta svona bara almenn þekkingum almennt heilbrigði í eldinu og mjög stór hluti á þeim rannsóknum er til dæmis tengdur útflutningum á hrognum sem að benchmark genetics er að það er mjög eftirsótt hrogn frá Íslandi vegna sem sjúkdómastaðan er betur heldur en við að skora annars þar og þeir sem kaupa hrognin byrðja ákveðna skimanir fyrir ákveðnum sjúkdómsöldum og svo framvegis og hérna og ef allt er í lagi þá bara kaupaði hrognin og við vilja bara vita hver staðan er á því síðan er náttúrulega eru sjúkdómstilfelli sem koma upp bara í eldinu hér og þar hvort sem það er landeldi eða sjókvíaeldi eða eitthvað slíkt og þá er bara að greina hvað veldur af föllum eða einhver slíku og við erum að greina uppmyndir 50.000 það eru umtum við 50.000 greiningar á áspasis á fiskadeildinni einnig á sér og stór hluti að því eru PCR rannsóknir en svo er náttúrulega hefðbundnari rannsóknir eins og vefja meinafræði og bakteríu rannsóknir að ýmsum toga og svo framvegis og svo erum við líka með skeldýra rannsóknir, það er til dæmis sérna sæeyru í eldi hér á Íslandi sem eru hlýsjávar sniglar, mjög verðmætt vara og að vera svona nýsköpuna fyrirtæki í þróun í áratugi og vonandi skilar það einhverju svona til framtíðar en það þarf að skima það og skoða heilbrigðisástandi á því og hvernig megi og svo náttúrulega er það undir eldismennu komi hvernig þeir bregðast við og komi góðum smittvörnum og svo framis og það og við allt svo sem ekki bara þetta þannig að þetta er svona forvarnar og svo bara að greina hvað er að valda sem sagt afföllum og stundum er hægt að gera eitthvað, stundum er lítið hægt að gera það er náttúrulega sýklalif, virka náttúrulega ekki á veirur, en það eru hins vegar fiskar bólusettir fyrir allt flestum bakteríusjúkdómum og það var náttúrulega bara risastórt skref á sínu tíma og minkaði sýklalif í eldinu bara niður í ekki neitt og ég held að það ekki notið sýklalif í neinu mæli í bara í 10-12 ár í íslensku fiskeldi en síðan er það náttúrulega fyrir veiðifjölu líka sko þeir eru að safna hrognum undan klakfiski og ala seiði og sleppa og það er ákveðna skildur rannsóknir sem þarf að hérna gera þar þannig að það sé tryggt að það sé ekki verið að sleppa seiðum sem eru með einhverja sjúkdóma út í vilta náttúru það er í gangi núna líka langar sérstaklega að nefna það stórt verkefni sem að við fengum stóran styrk úr norskum sjóði og það vill svo til að það er sýnataka og úrvinnsla sýna í gangi hérna niður í á Lappa en þar er að ræða smáðsætt sníkutýr sem er til vandræða í fiskeldi og það er þannig að það hefur flókin lífsferil, þar að segja það smitar fiskinn og veldur stundum afföllum en síðan koma ákveðin gróð sem að koma frá fiskinnum og þau smita orma í setinu og svo eru smitaður ormar, þeir seta svo öðrum gróðum sem smita laxfiskana og lengi vel var þessi hísill, þessi ormahísill bara óþekktur en við erum mjög stolt að því hér á Keldum að við fundum þannan hísil og fengum 3 ára styrk frá Noregi og erum í samstarfi við bæði University of Bergen og Veterinary Institute í Ås sem er nálægt Oslo og það er í fullum gangi núna og reyna að þá að já, skapa einhvers konar forsendu til þess að lágmarka þetta smit Þetta vonum við að það skil einhverju en það verður komið ljós þegar við komum svona miðjavegum í fyrst.
4: Við fáum sem sagt sýni sem eru tekin nálægt kvíunum sem sagt 10 metra frá, 40 metra frá, 100 metra frá og 500 metra frá. Það farið í gegnum þessu botsinu, við tekjum að botgreif og það eru týndir allir bustaormar sem eru í hverju einasta sýni. Síðan fyrir við undir vísjana og týnum rétt ormin, réttu tegundina. Þannig að það því að sníkjudýri þrýfst bara í einni tegund. Og svo fara þessir ormar í frekari rannsóknir varandi smit tíðni og smit magn.
5: Mætti ég byggja ykkur til að lýsa fyrir mér hvað þið eru að gera?
6: Sigga?
1: Já, við erum hérna sigti sem að á að grípa minnst og kosti rétt orminn. Og þetta er mjög fínt riðin netta því ormyndar geta verið allt undir svona 2 millimetrar að lengd og það er svolítið mikið vinna því að það þarf náttúrulega að taka fyrst þetta grófasta, grófar skeljar og jafnvel kuðungabrot og annað úr. Þannig að þetta er bara hérna, já, þetta er bara nákvæmnisvinna og hérna krefst mikill að þola með því. Og við erum bara í þessu núna.
5: Hver er rétti ormurinn í þessu tilfelli?
1: Rétti ormurinn, það er mynd á hann þannig vegnum. Hann er með svona fálmara af framan og svo köllum við þetta harmoniku þannig aftan. Hann er fálmara, þetta er eins og hárbrúskar og svo aftast eru svona liðir sem eru svona, já, þetta er svona liðormur með svona liðskiptingu. Við sjáum ekki rétta orminn með venjulegum bara glerugum eða við venjulegum aðstæður en þess vegna týnum við allt sem við sjáum sem líkist ormi og síðan fer það til hans Árna og hann skoðar þetta í stækkun og velur þá rétta orminn úr en það eru allir ormarnir geymdir og síðan verða kannski verkefni þar sem að þeir verða flokkaðir og skoðið frekar en þetta er svona eins og verkefni lítur út núna. Hérna eru sérlega alltaf ormar sem við erum búin að vera hérna tína núna bara í morgun og þeir eru að mismunandi stærðagráðum. Þessi stærstu eru alls ekki rétt ormurinn en okkur finnst svo gaman að skoða það þannig að við bæði tökum þá úr og horfum að hreyfa sig og svo er hérna fullt af skeljum sem eru ennþá lokaðar og hérna við býðum eftir að opna sig og fara að skríða dolluna þannig að við erum svona líffræðingar í okkur þó að sé ekki verða akkurat að leita ormi þá erum við svona að leika okkur líka

Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrist aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og veriði sæl.

Pétur Magnússon var meðalfólks. Í dag var hann staddur í tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum og lærði starfsemina þar.

0: Ólöf Kolbrún Harðardóttir söng lag Ingibjargar Þorbergs við ljóð Hjartar Pálssonar eins og leikur fiðrildanna. Guðmundur Jónsson lék undir.
1: Fögnum sjómannadeginum og sunnudaginn í Hafnarfirði, hátíðarhöld milli klukkan 13 og 17 á Flensborgarhöfn, hittumst í Hafnarfirði. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Sjómannadagshátíðin á Patreksfirði er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Verið velkomin á Patró, sjóstál Vestfirðir. Hamborgarabúlan, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskrúðsfirði, óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar.

Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 16 ára stúlka grunuð aðild að líkamsárás á 14 ára stúlku við verslunarmiðstöðina Fjörð í Hafnarfirði helgina. Skýrsla hefur ekki verið tekin af eldri stúlkunni og til rannsóknar hvort fleiri hafi átt þátt í árásinni. Þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu. MBL.is greindi fyrst frá því að eldri stúlka væri grunuð. 14 ára stúlka var flutt á sjúkrahús eftir að hún fannst með meðvitundalaus í bílakjallara seint á laugardagskvöld. Skúli segir stúlkuna hafa verið með brákað rifbein, kúlu á höfði, marbletti og skrámur. Hún hefur verið útskrifað.

0: Mæ í norðaustur hluta lýðstjórnarlýðveldisins Kongo, sjaldgæft afbreiði ebólu, búndi í bú Gjó er talið hafa verið í útbreiðslu nokkurt skeið án þess að þess er þið vart. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir staðfest tilfelli ebólu vera 381 og 64 hafa látið lífið. Faraldurinn hefur skekið þrjú héruð í norðaustur hluta liðstjórnarlýðveldisins Kongo. Fyrstu tilfellin greindust í Ituri. Sóttvarnastofnun Afríku segir að 90% staðfestra tilfella hafi greinst þar og 76% dauðsfalla. Í Úganda hafa 16 tilfelli verið staðfest og eitt dauðsfall þar með talið. Metti Marit Krónprinsessa Norex er alvarlega veik af lungnasjúkdómi og á biðlista eftir lungnaígræðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku konungshöllinni. Fram kemur í frétt norska ríkisútvarpsins að lungnaígræðsla sé ein umfangsmesta aðgerð sem einstaklingur getur gengist undir. Krónprinsessan var greind með lungnatrefjun 2018. Læknir hennar sagði við fjölmiðla í morgun að sjúkdómurinn hefði versnað mikið síðustu 6 mánuði. Hann sé banvænn og það eina í stöðunni sé lungnaígræðsla. Fréttalestri er lokið.
1: Kæru hlustendur, klukkan 3:03. Næsta dagskrá Glóbalía. Jelena Tsirits kynir tónlist úr víðri veröld.
2: Góðir áheyrendur, heimsreisa Glóbalíu hefst í dag á Balkanskaga.

Globalía staldraði við á Balkanskaga og heyriði þrjú lög þar. Jovan Paunovic hittaði upp með laginu Todorza sem hann lék á sekkjapípu. Svo hljómuðu rattir sönghópsins The Bulgarian Voices Angelite. Þær sungu Polegnala e Todora eða Todora Festi Blund. Textin segir frá ungri konu sem sofnar undir tré en vaknar þegar vind tekur að blása og grein brotnar með háværu braki. Todora reiðist svo út í vindin fyrir að vekja hana úr draumaheiminum því þar var elskhugi hennar að færa henni blóm og gullhring. Hjónin Filip Kutev og Marika Vasileva Kuteva sömdu lagið en það byggir á þjóðlagi. Frá Búlgaríu fórum við suðvestur til Albaníu. Þar flutti hljómsveitin Fanfara Tirana lagið Janines Tjö í Pane Site eða Hvað sáu augu hennar Janinu. Lagið segir frá hryllilegum og sögufrægum bardaga þar á landi. Frá Albaníu förum við til Malí.

0: impela nje bara vuka vuka vuka wena sangena istimeni
1: Við kíktum til Afríku og heyrðum lög hérðan og þaðan Fyrst heyrðist rödd Nabintu Diakite á hljóðritun af plötunni Mali Music sem kom út 2002 Damon Albarn tók plötuna upp í Mali í samstarfi við fremstu tónlistarmenn landsins. Banoko Diakite lék með söngkonunni á Kora, strengja hljóðfæri frá Vestur-Afríku. Frá Mali fórum við suðaustur til Nígeríu til að heyra Soul Brother Number One eins og Jóni Hastrup söngvari var gjarnan kallaður á 8. áratug síðustu aldar. Hann söng frumsamið lag Greetings sem kom út 1977. Þaðan fórum við til Suður-Afríku og heyrðum lagið Isitimela Sangena sem listamaðurinn Rase Mann samdi og flutti. Næsta stopp Glóbalíu Brasilía.

Veðrið var svo gott í Brasilíu að Globalía hélt sig þar í svo litla stund. Juliana Linares, söngvaskáld, tók á móti okkur í tvílandi með ástarlaginu Tanto Buliso eða Þvílík læti. Hún samti það ásamt Kristal Saraiva og flutti ásamt söngvaskáldinu Agnesi Núnes. Svo fórum við aftur til 1973 og heyrðum lagið Lotus 72D. Tónlistarmaðurinn Zé Roberto samti það og flutti til heiðurs brasilískum kappakstursmanni og heimsmeistara í formúlu einum, Emerson Fittipaldi. Loks heyrðum við feðginin Elu Blú og Magrús Borges sem kalla duo sitt Ella and the Bossa Beat. Þau fluttu frumsamtalagið Mais que um verão, meira en eitt sumar. Höldum nú til Madagaskar.

Ndangariro eða minningar heitir lagið sem hljómaði hér. Stella Chiweshe frá Zimbabwe samti það og flutti. Á undan heyrðum við hljómsveitina Tarika frá Madagaskar leika lagið Retani. Systurnar Hanitra og Noro leiða hljómsveitina sem var stofnuð 1993. Globalíu vikunar líkur í Mali. Salif Keita syngur eigið lag, Heri. Takk fyrir að hlusta.

0: Jelena Sirić lék tónlist úr öllum heimshornum í Glóbalíu.
1: Ég hugsaði svona að góð barnabók væri kannski það besta sem rithöfundur gæti skilið sig.
2: Og ég var kannski ekki í banni á bókasöfnum en ég var stundum beðin að koma kannski ekki fyrir eftir þrjá daga.
3: Í hvað ertu að lesa fæ ég til mín rithöfunda, myndhöfunda, þýðendur, bókasafsfræðinga og fleira fólk sem tengist barnabókum á einhvern hátt. Svo spyr ég krakka hvað þeir eru að lesa. Þú finnur hvað ertu að lesa á spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum.
4: Ég vil svona að tilfinningin þegar þau labba út þá eru bara vá, mjög langa leika í þessu.

0: Síðasta sýningarhelgi, sýningu Guðrúnar Kristjánsdóttur, leiðir á Kjarvalsstöðum líkur á sunnudag. Það er opið frá klukkan 10 til 17, Listasafn Reykjavíkur. Velkomin á tíundu prjónagleðina, afmælishátíð á Blönduósum helgina, Húnabyggð. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þeir að fara fram og aftur tíman, Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikorti.is. Gleði stund, frá klukkan 15, alla daga, Bryggjuhúsið. Ný sending af sánum, trefjar.is. Fallegur fatnaður fyrir veislu sumarsins, Sif Bútík, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna sem fundu í Karphúsinu í gærkvöld. Æslandir kynnti tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, bindur vonum við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögur Æslandir. Engum er tekist á hvíldartíma, vinnu fyrir komulag og svo kallaða blaut leigu samninga. Þeir fela í sér að flugfélag geti fengið erlent flugfélag til að fljúa fyrir sig. Æslandir hefur hingað til ekki haft heimil til að gera slíka samninga en vill breyta því. Ástráður segist ekki geta fullirt hvort tillögunar muni hreyfa við gangi mála. Æslandir vilji geta nýtt erlent vinnuafl þegar á þarf að halda. 16 ára stúlka er grunuð aðild að líkamsárás á 14 ára stúlku við verslunarmiðstöðuna Fjörði Hafnarfirði helgina. Skýrsla hefur ekki verið tekin af eldri stúlkunni og til rannsóknar hvort fleiri hafa átt þátt í árásinni. Þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 14 ára stúlka var flutt á sjúkrahús eftir að hún fannst meðvindalaus í bílakjallara seint á laugardagskvöld. Skúli segir hann að hafa verið með brann.

0: hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af keppinautum sem saka fyrirtækjum að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Mette Marit Krónprinsessa Norex alvarlega veik af lúnasjúkdómi og á biðlista eftir lúnaígræðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu norsku konungshallarinnar í dag. Fram kemur í frétt norska ríkisútvarpsins að lúnaígræðsla sé ein umfangsmesta aðgerð sem einstaklingur geti gengist undir. Krónprinsessan var greind með lúnatrefjun 2018. Læknir hennar sagði við fjölmiðla í morgun að sjúkdómurinn hefði versnað mikið síðustu 6 mánuði. Hann sé bannvænn og það eina í stöðunni sé lúna í græsla. Síðdegis fréttir verða sagða klukkan 4, fréttalestri lokið.
1: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 4 síðdegis. Næst á dagskrá eru sögur af landi endurlit. Við heyrum aftur sögurnar sem sagðar voru í þáttaröðinni sögum af landi sem var á dagskrá rásar 1 frá árinu 2015 til 2023. Gía Holmgeirsdóttir hefur umsjón.

0: Komiði sæl. Endurlið dagsins frá apríl 2017 og við reyfjum upp þátt sem var með bolta þema. Umsjónarmaður var Dagur Gunnarsson.
1: Það eru að sjálfsögðu til margskonar boltar. Það eru ekki allir boltar ætlaðir til íþrótta. Til dæmis mætti nefna bolta úr stáli sem þurfa ró til að haldast á sínum stað. Hvort sem það í kjálkabarðinu á skrýmsli Dr. Frankensteins í gömlu Hollywoodmyndunum eða einhver staðar annar staðar. Svo má nefna reynslubolta. Reyndar skil ég ekki alveg tengingun á milli reynslu og bolta. En það orð hlýtur að vera komið úr íþróttaheiminum. Hver veit? En það einmitt á þeim slóðum sem við ætlum að halda okkur í dag. Við verðum með nokkra íþróttabolta á lofti í þessum þætti. Förum líka á slóðir fornmanna og fræðumst knattleiki þeirra. Við förum í íþróttahús á Ísafirði og ræðum bolta íþróttir barna þar. Á Akureyri skoðum við ríin milli liðanna tækja Þórs og K.A. En við höldum fyrst á slóðir fordra manna. Gísli Sigurðsson, rannsóknarprófessor við stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, ætlar að rekja nokkra bolta fyrir okkur, en hann á sjálfur að baki nokkuð merkan og fremur einstæðan og alþjóðlegan feril að baki í boltaíþróttum. En ég byrja á því að spyrja hann hvað handritin segði okkur bolta.
2: Það er alltaf helst kannski þessi knattleikir sem að teljast til íþrótta fornmanna sem hefur skrifað og knatttré sem notað til þess að slá knöttin eða boltan og þetta getur nú verið hættulegt og menn misbeita bæði tækjunum og knettinum slá hann af öllu afli og fer illa fyrir mönnum þegar þeir hafa rámt við í þessu eins og öðrum leikjum og íþróttum og við auðvitað höfum ekki nema þess að skrifað sögur í fordritunum en það virðist nú vera að leikurinn sé svipaður því sem að er ennþá iðkað á Bretlandseyjum og Írar og Skotar þekkja sem hörling og þá er knattrýja sem er svolítið eins og hockey kylfa og harður bolti á sléttum velli sem leikið er með og má grípa og kast honum upp og slá hann síðan með kylfinni og verður talsur atgangur þegar hann er að keppi þess og mér skilst að aðal íþróttameiðslinn séu þegar menn slá sama kylfunum og þumalfingurinn rifnar af svona nokkurn veginn í heilu lagi náttúrulega heldur óskemmtilegt og við sjáum að því að það er fólk sem er vant knattleikjum að þessari hörku það getur vel sagt og skrifað sögur þar sem að ýmislegt kemur fyrir sem til tíðenda telst annað en að þessi skorað einhver mörg
1: Þannig að þessir leikir hafa væntanlega verið ykkaðir hér frá fyrstu tíð.
2: Já, þetta höfum við örugglega fengið hingað en svo eru þessir boltaleikir sem nú eru efst á baugi eins og fótbolti og annað þetta kemur nú ekki fyrir en miklu síðar og meira að segja get ég verið með svona persónulega tengingu. Þannig ég les það í sögu Húsavíkur að Baldur afi minn Sveinsson sem var frá Húsavík og pabbi hans var með veitingahúsið Baukinn þar að hann var einn

0: beggja sem að stóð fyrir fyrsta fótboltaleiknum á Húsavík 1905, þá var hann koma beint frá próforðin í MR stúdentspróf og KR var stofnað í Reykjavík 1899, þannig að fótbolti hefur verið nýjasta nýtt og þetta hefur verið talsveit nýmæli að fá nýstúdentin heim að sunnan og að kynna fyrir þeim þennan nýja sparkleik og Völsungur hefur nú var svo stofnað löngu síðar og hefur gert lukku fyrir norðan í fótboltalífinu.
1: Hann hefur bara verið með knöttin á tánum þannig, nýkomin úr MR.
0: Það fer nú engum sögum að því að hann hafi leikið knattspyrnu en svona haft hugmyndafræðilegan áhuga á að kynna leikinn kannski frekar. Faðir minn var til dæmis geysilega áhuga lítill íþróttir og gekkst upp í því að hafa brotið skíði sem hann eignaðist ungur og ekki þurfti að sinna frekari íþróttum sína daga.
1: En þú hefur nú rækið nokkra bolta ævina.
0: Já, síðan er allt annað með mig að ég var snemma mjög áhuga samur boltaleiki af öllum gerðum. Og með bolta þá er líka bara svona úr æsku, þá er maður með alls konar bolta, alveg frá því að vera bara með sokkabolta, en búa til eitthvað eins og maður las eins og við kallum hann nú Esibio, en ég held að það sé nú ekki réttur portugalskur framburður. Þegar við vorum að dásta honum á 7. áratug síðustu aldar, hefum kom og lék hér á móti Val og Laugardalsvellinum, að þá lýsti hann því sinni ævisög að hann þeir hefði einmitt verið með tuskubolta á götunum þegar hann var að alast upp og við varum alveg eins í handbolta með tuskubolta strákanir í götunum og mistyrndum hjónarúmum foreldra okkar með því að svona æfa okkur í því að vera Geir Hallsteinsson á víxl og kasta þessum sokkaboltum okkar af öllu afli í það sem fyrir var og ekki fyrir en daldi síðar að við fengum bolta til þess að vera síðan út á götu og vera í fótbolta handbolta þar og þá náttúrulega voru bílarnir í hættu líka því að þetta var ekki vinsælt að það sem við kallum hliðarbolta nota hliðin inn á lóðir húsana sem mörk og þá þetta gat farið allavega fyrir bílunum sem voru þannig fyrir okkur. Við höfðum manni engan skilning á því að þetta væri ekki ágætt svona innlegg í götulífið.
1: Já, hliðarbolti. Og hliðin mörk.
0: Já, hliðin voru mörk. En þetta var líka, stundum að horfa á þetta núna, að það er eins og íþróttaiðkun boltaleikir, barna fari algjörlega fram á forsendum íþróttafélagana, svona skipulegu íþróttastarfi, en við höfðum aðstöðu bara þar sem var stéttir vellir, tún hingað þangað í Vogahverfinu og voru nokkrir sparkvellir líka sem við gátum verið á. Þannig að það var utan íþróttafélag ekki fyrir til að senda ég áttaði mig á því að það var hægt að æfa þessar íþróttu líka í nafni íþróttafélag. Þá var maður búin að vera bæði að kasta snjóbolta eins og með Sigurði Sveinsinn sem var nú jafnaldri minn í Vogaskóla. Við vorum stundum bara að kasta bolta upp á eitt af þessum stóru húsum sem þarna eru núna undir menntaskólan við Sund og upp á þakið að drífa þanga sem við gerðum auðvitað ekki en Siggi tók þá snjóbolta og raðaði þeim á þakskeggið, sko. Hann gat ráðið hvar hann skaut í þessu og við auðvitað höfum ekkert í hann enda sýndi þessi síðar að hann hafði mikla yfirburð á þessu sviði, sérstaklega að koma skot hörku og menn eins og Páll Ólafsson voru þannig allast upp líka á þessum valla lífi og við vorum mikið í svona boltaleikjum í kringum það.
1: Já, boltar eiga hugi margra, þetta er eitthvað sem við ölum stuppið og boltin er svo einfalt leikfang.
0: Já, þetta bjargaði alveg skólalífinu, sko, þegar við uppvættum það var hægt að vera í fótbolta í fríminútum til dæmis, að sko, þá var þurfti aldrei að reka, viðstu, varstu okkur sem hefðum áhugað því út úr skólahúsinu, því að þetta var mjög eftirsótt að fara á návellinum og við stjórnum í því að koma okkur upp bekkjarbúning. Ég var með í bekk með Margeiri Péturssyni, nú bankastjóra og skákmanni, og Bjarna Jónssyni sem fer fyrir siðmennt. Við vorum nú svo óþekkir, þeir vorum í tímakennslu hjá mammas í Vogaskóla, við vorum reknir út fyrir fíflalæti, svo það er hérna öll siðmenntin á okkur þá. En við samtum við Halldór Einarsson sem að þá byrja með íþróttabúninga gerðin að maður út við okkur bekkjarbúning til þess að geta iðka þessa íþrótt okkar að svona sama hérna í sömu mynd og við sáum í sjónvarpinu og fengum Hibernia búning frá Skotlandi á góðu verði hjá Halldóri.
1: Hibernia?
0: Já, dáðist mjög að því hvað hann tók okkur þannig 10-11 ára pjökkum af mikið alvöru þegar við komum inn á skrifstofans að semja þennan íþróttabúning. Hann lét alveg eins og við værum bara svo við í kjöndu stórliði og þyrftum að fá sambærilega þjónustu og slíkir höfðingjar.
1: Nú veit ég að þú hefur smá reynslu af handbolta líka á erlendri grundu, segðu mér aðeins frá því ævintýri.
0: Já, svo þetta eftir alltaf þess að bolta reynslu hér frá innblásin af Geir Hallsteinssyni og Sigurði Sveinssyni, þá fer ég í framhaldsnám á Írlandi og þar ætla ég að fara að taka upp einhverja líkamsrækt og prófaði með allans fótbolta og þar voru bara strákar sem voru að býða að komast á samning hjá Liverpool og einhverjum svona fínu liðan, þannig að ég hafði ekkert erindi þar inn í þeirra hóp, en sá að fólk var að læra handbolta eins og við þekkjum að kalla þér olimpískur handbolti til aðgreininga frá ískum handbolta á Írlandi og mér var það strax ljóst að þau gæti ekki það mikið í þessari íþróttagreina, ég hlýt ekki að þetta minnst það varst verið svona í liðin þar sem reyndist rétt og við urðum Írlandsmeistarar skóluliðið í hérna University College í Dublin, ekkert mjög mörg lið sem við keftum við, en þó svona ágætur hópur hérna og þaðan á landinu og meðal annars spænskir strákar sem voru þarna í enskunámi. En þegar við höfðum verið í þessu svolta stund þá kemur beðinni frá Alþjóða handknattleikssambandinu að það vantar 12. lið til þess að taka þátt í sem þá var sérriðill heimsmeistarakeppninar og þetta haldi á Ítalíu í febrúar 1984 og hvort að Írland gæti ekki skaffa lið til þess að fylla upp í mótið og það hefði aldrei verið landslið handbolt á Írlandi og en strákur frá Skotlandi sem þarna var að hann sagði skildur þetta þessu, hafði farið á sambærilegt mót fyrir hönd Breta áður og hann valdi bara svona hin og þessi alveg óhá þjóðerni, hann strákur hérna frá Íran og ég og þjóðverji og við fórum henni bröttustu til Ítalíu og fengum mitt búning sem hann okkur með íska smáranum í hjartastað og svo kemur að vegabréfskoðun í Napoli þar sem þetta var og þeir sjá strax að þýska vegabréfið og íranska er ekki að viti því að þeim er hent út úr liðinu strax en íslenska vegabréfið það kemst alveg í gegnum 11-12 rannsakendum Íslanda og Írlanda þeim þótti þetta aldrei svipað og geti ekki verið mikil munur á því en 12. maðurinn hann var sá að þetta var ekki það sama og gerði aðtóksend svo að vegabréfið fór aðra ferð og þeir eru allir ánægði með þetta nema hann aftur og hann alveg hjekk á því að þetta gæti ekki staðist. Svo að við bjögum nú til einhverja sögum að móðir mín hefði verið írsk og svona þetta nú er þetta draumar ég færi til Írlands í nám og nú væri hún svo að ég lána með þetta að ég gæti fengið að taka þátt í bolta íþrótt fyrir hönd Írlands. Þeir voru engan að fá hlust á það en bara ég gæti komið með skjal sem staðfesti þetta þá væri það í lagi og sendi herra þá sendi ráðið Írska í Róm var virkjað, það var hann að fulltrúi frá þeim sem var með okkur, svona okkur til halds og tröst það var bróðir, þá var hann fórsætisráður eða Taoiseach eins og þau kalla þetta Írarnir hann vekar hátt settur og það er gaman að fá sér bjór og svona og sagðist myndu retta þessu og svo var allt tilbúið skjölin um mig og minn írska uppruna og allt þegar sendi herra náttast kvitt upp á þetta þá sá hann að þetta væri þetta og afdrifaríkt undirskrift þegar ég myndi fá að borgarréttindi í Evrópusambandinu og allt mögulegt með þessu blaði og það verið ekki þetta fíblast með það þó að sér væri svo sem sama en hennan handboltaleik þannig að bréfið var dregið tilbaka og það kom að skilabóðan það ég get ekki fengið þetta staðfest með neinum hætti hálfu írski uppruni minn og títið náttúrulega ekkert að koma með öll fornufræðin írsku áhrifin og hlut írskra og skoskra kvenna með landnáms fólksinn sem hingað kom og var ekkert hlust á það og þetta var tekið fyrir í aganefnd alþjóða handknattleikssambandsins sem að úrskurðaði mig umsvifalaust í ævilangt alþjóðlegt keppnisbann í handbolta og við það situr og ég reyndi einhvern tímann að skemmta með þess að kom forsetin hingaði á skoða handritin á Árnastofnun og það var Jón Hjaltalín með honum í aðdraganda heimsmeistari keppna sem var haldin hér á Íslandi var það ekki um miðjan tíunda áratugin eitthvað svo að þá fer ég að segja honum þetta er búin að skoða handritin og þá hjælt hann að ég væri bara að gera grín að handboltanum og hans íþrótt og stór mókaðist og Jón Hjaldalim þurfti að hlaupa eftir honum út og ég gat aldrei einhvern veginn fengið þá náðun sem ég átti von á
1: Og var þetta voru þetta endalokin á þínum alþjóðlega handboltaferli sem sagt?
0: Það var eiginlega ég komst í lið í Freiburg eftir þetta einsinni, en, og við áttum að fara á móti hérna, í Fraklandi mitt en ég gat sloppið við það vegna þess að ég sagði að ég erði örugglega hérna erði dæmdur frá leik að þetta kemst upp svo ég fór ekki þangað svo var borðtennis líka ég náði smá árangri í því þetta er hérna komir upp borðtennisbaða í gagnfræðaskóla og fór með hann á alþjóðlegt móti í DDR sem þá var við líði Austur-Þýskaland undir leiðsögn Steinunnar Sigurðardóttur rithöfundar og þar vann ég eins og ég nú orðaði alþjóðlegt mót í borðtennis í tvíleðarleik og held ég að fengi silfurverðlun í einleðarleik en það er eins og allir vita að alþjóðlegt móti í DDR geta verið með ýmsum hætti með lungmenna þannig að þetta nú kannski ekki mikið íþrótt að afreka sjálfu sér og ég held að hinn vestræni spaði minn hafi kannski gert útslagið
1: Nú var, tókstu eftir því, var hann öðruvísi?
0: Já, hann var bara miklu betri en allir hinn í spaðanir
1: En Steinun, var hún borðtennis hetja?
0: Nei, þetta var ekki borðtennisferð, þetta var bara almenn ungmennaferð þannig að þetta hljóma miklu betur ef maður hérna, er ekki að fara náið út í það
1: Þá gerum við það ekki Gísli, þakka kærlega fyrir þessa boltasögu og ég veit að þeir eru vegnað betur í fræðaheiminum heldur en í hinum alþjóðlega handboltaheimi Takk kærlega fyrir spjallið
0: Takk
1: Boltar eru mikið notaðir í íþróttatímum í skólum Halla Ólafsdóttir hitti Guðnýju Stefaníu Stefánsdóttur íþróttakennar á Ísafirði og spjallaði boltaleiki Hvernig þeir hafa breyst undanfærin ár og hversu mikilvægt það að fá krakka til að hreyfa sig.
2: Ég heiti Guðný Stefanía Stefánsdóttir og ég íþróttafræðingur og kenni við grunnskólan á Ísafirði. Og svona, já, náttúrulega mikil svona íþrótta áhuga manneskja og mér finnst allir leikir og íþróttaleikir ofsalega spennandi og áhugaverðir.
3: Í dag þá eru svona nokkra boltaíþróttir sem að kannski fá meira vægi en aðrar boltaíþróttir eða boltaleikir. En hvaða leikir svona umfram handbolta og fótbolta og körfubolta og kannski blak eru krakkar í dag líka að spila og leika?
2: Þau eru náttúrulega eðlilega byrja þau mest þessar íþróttir en samt sem áður við notum í íþróttatímum hjá okkur rosalega mikið alls konar skotbolta og notum þessa sko típisku leiki sem að hafa gengið svolítið gegnum tíðina eins og mitt skotbolti og brennó og svona en svo til dæmis komið núna ný útfærsla á brennibolta sem að mér finnst ótrúlega áhugaverð hún nefnilega þannig að þetta heiti skólabúðarbrennó og þetta brennó sko leikur sem að krakkarnir komu með fyrir nokkrum árum frá Reykjum í Hrútafirði og þau komu alveg ótrúlega spennt í hérna íþróttir eftir að einhver sjöndabekkingurinn hafði verið þar og bara þetta var svo gaman og þannig að hann raunum verið gengur út á það sama en þau þurfum að hitta í körfuna annarkvort í spjaldið eða ofan í körfuna ef þau hitti í spjaldið þá frelsast einn ef þau hitta boltanum ofan í körfuna þá frelsast allir
3: í staðinn fyrir að hitta í hvert annað
2: já Þau mega líka hitti hvert annað. En þegar þú ert skotin úr, að þá gerist þetta. Mm-hmm. Þá sestu til hliðar og þetta er raun að vera svona, þetta er svona góð leið til þess að Siggi litli sem að var alltaf fyrstur úr, hann á alltaf sama séns til að komast aftur inn í leikinn. Mm-hmm. Og það er svo frábært að því að í dag viljum við ekki hafa leiki þar sem að einhverju skotin úr eða eitthvað slíkt og hann bara ekkert meira með í íþróttum
3: verður bara óvirkur þáttakandi
2: já, það bara ég, sko, þó að séu komið 15 ár síðan að ég útskrifaðist frá Laugavatni að þá var mikil áhersla lögð á þetta. Bara þið, við erum ekki með leiki þar sem einhver situr og gerir ekki neitt. Mm. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að við horfum á hvaða, sko, hvað ég segja, bara hvaða hæfileika hver krakki hefur fyrir sig og við erum alltaf að hugsa þetta einstaklings með að ná og við náum því vel með þessu í íþróttum. Fyrir nokkrum ára þá prófum við til dæmis dodgeball. Hann svona, eða kannski einhverju hafa séð þessa mynd sem að, þar sem að leikurinn gengur út á það að þú, það eru boltanum er raðað á miðjuna og svo eru tvö lið og það er bara ákveðin tími sem að hérna, liðin hafa til þess að reyna að skjóta alla úr og svo er bara ef það eru fjórir eftir í öðru liðinu og sjö eftir í hinu og það bara vann það lið og þetta það verður rosalegt fjör í þessum leik og þetta einmitt svona líka þú kemur aftur inn á og það ákveðin bara afmarkaður völlur og hann yfirleitt að stærð við blakvöll og það verða rosaleg læti og rosalega gaman þegar krakkarnir að spila þetta.
3: Mm-hmm. Eru það spilaðir í einhvern ákveðin tíma?
2: Já, þá gefum við þeim 3 mínútur yfirleitt og þetta er bara sko það verður einhvern veginn bara allt vitlist og það verður æðislegt. Mm-hmm. Þau taka öll þátt og það vilja allir passa sig að vera ekki skotinn og þessi sem að kannski geta ekki skotið rosalega fast þau geta þá bara hlaupið undan boltanum. Mm-hmm. Þannig að það hefur allavega þetta hefur virkað vel hjá okkur.
3: En þessir gömlu leikir sem að maður man eftir þegar maður var lítill eins og yfir og kíló er þetta eitthvað sem er ennþá spilað?
2: Yfir er við höfum ekki allavega eins og bara aðstæðan er hjá okkur á Ísafirði þá eigum við ekki svona lítinn skúr til þess að nota í íþróttunum en ég sem ung stelpa fættu uppálinn í Vestmannaeyjum það var rosalega flottur svona skúr á skólalóðinni þar og við notuðum hennar leik rosalega mikið mm-hmm. ég sé því miður allt og sjaldan krakka nota þetta í dag en kíló er klárlega notað og þá er það í raun og veru svolítið aðlagað með við hvernig þetta var og sko í kannski ekki beint ég get ekki sagt í gamla daga því að ég nú ekki það gömul en það var náttúrulega einu sinni þannig að ef þú gast ekki gert þetta almennilega þá fegstu bara ekki að vera með og en núna notum við yfirleitt alltaf fótbolta og þeir sem að það kemur aftur að þessu einstaklingsmiðaða námi að þeir fá svolítið að gera þetta á sínu forsendum og við vitum alveg að þessi getur ekki sparkað þannig að boltinn sé á lofti og þá bara færa hann það og það er engin að agnúast út í það og það er nefnilega svo skemmtileg tilbreyting finnst mér við krakka sem eru að alast upp í dag að þau eru ekki svona leiðileg við hvort annað eins og hvað ég segja, bara já mínir, krakkar á mínum aldri voru bara, oi, þú tókslega lélugur þú getur þetta ekki mm-hmm. Þetta heyrum við ör sjaldan í dag mm-hmm. sem betur fer þú einhvern veginn, fólk hefur meira svona meiri þolimæði gagnvart einstaklingnum allavega það sem að snýra okkur í skólaíþróttum
3: og hefur verið meðvitund að breyta eðli leikjana þannig að það verði mynd ekki neitt úr
2: algjörlega og við erum náttúrulega fitnandi þjóð og við þurfum að hugsa hverju einastu mínútu hvað, þú veist, við viljum fá þessa krakka sem að bæði vilji ekki og nenni ekki að hreyfa sig mm-hmm. af því að sko, það er ekki náttúrulega margi sem að nenni ekki en það eru alltaf margi sem að eru með svona, hvað maður að segja, þeim líður ekki vel og þá er ekki það fyrsta sem þau vilja fara að gera það er að fara í íþróttaföt og hlaupin í íþróttasal mm-hmm. Þannig að við höfum í töluverðan tíma reynt að finna alls konar leiðir til þess að fá þessa krakka til að vera með. Mm-hmm. Og það hefur virkað alveg ágætlega. Mm-hmm. En við erum alltaf að reyna að grafa dýpra og finna fleiri og skemmtilegri leiki. Og það er nefnilega það skemmtilegast að vita. Gömlu góðu leikirnir virðast vera rosalega sterkir. Mm-hmm. Og til dæmis leikur eins og mjög margir krakkar og vísu svona meira strákar en það er alltaf einhverja stelpur með sem heitir HM. Það er svona fótboltaleikur, það sem að einnir í marki og það eru bara einhvern veginn allir, þú veist, út í keppni við, það er ekki lið, þú ert í keppni við hvern annan. Já. Og það er svona, þú veist, þessi fótbolta menning, sko, og þetta er mjög, þetta mikið spilað á mínu heimili og, og bara þegar að strákutin koma heim, já, hvað var að gera? Já, við vorum í HM.
3: Hvernig virkar þessi leikur?
2: Hann þannig að það einn í marki og svo það bara, já, ég búin að skora þrjú mörk. Þá ég með þrjú stig.
3: Þannig að það spila allir í áttina já. Sama markinu?
2: Já, og það allir bara að, þú veist, þetta bara, það allir að reyna að skora. Og þetta náttúrulega meira að spila því að þessum yngri, þú veist, þetta svona 8-9 ára, þá þetta kannski ekki orðið eins spennandi lengur. Mm. Þannig að, en við sjáum það eins og hjá okkur að við erum með krakkarnir fara í fótbolta nánast í hverjum einustu frímínútum og svo erum við svo lánsum að við erum með tvo gervigrasvelli svona í, við skólan og svo erum við með körfubolta spjöld og við erum með körfubolta völl og svo erum við með lítinn svona pinkulítinn völl sem við notum líka þannig að við náum að sko boltinn fær bara þú veist mikið pláss þarna í sko eins og í sko í frímínútum og annað og það von mín að við fáum sem allra fyrst nýjan körfuboltavöll af því að okkur vantar svona nýtt eins og á mörgum stöðum hérna fyrir sunnan og svona mm-hmm. þannig að því að við viljum að allir fái eitthvað við sitt hæfi mm-hmm.
3: En eru krakkar duglegir að leika sér með bolta og svona í öðrum leikjum án þess að sé aðstæð til þess?
2: Já, við erum náttúrulega á Ísafirði erum við ekki, við erum ekki með góða aðstöðu hvort sem það í handbolta, fótbolta, körfubolta eða blaki, því miður okkur vantar náttúrulega okkur vantar hús hérna til þess að bara að geta að allir fái sinn tíma af því að blakið það er mikil sóknir blakinu og handboltanum og körfuboltanum en allar íþróttir þurfa að fá meiri tíma bæði inn í íþróttahúsi og svo þarf fótboltan að fá meiri tíma út á fótboltavelli og þá klárlega í, með því að vera með hús mm-hmm. því að það er bara við erum eini landsleitin sem erum ekki með hús og það er ótrúlega sorglegt og bara ég trú ekki öðru en þetta verði að vera forgangsverkefni því að við sjáum það þegar við komum með krakkana á fótboltamót að okkar börn þurfa alltaf aðeins lengri tíma til þess að bara komast inn í bara í takt við leikinn því að þau eru vön að sparka parketti allt og marga mánuði á ári og það er ábyrgð ekki verið í boðið 2017 mm.
3: En af hverju heldur að þessar fjórar íþróttir sem þú nefnir hafi orðið svona ráðandi boltaíþróttir?
2: Það góð spurning. Þetta eru náttúrulega vinsælustu boltagreinarnar bara allan heim þannig að ég held að við Íslendingar við viljum alltaf gera eins og allir hinir þannig að ég held að það sé málið. Við erum náttúrulega til þess að gera ný sko, eins og bæði blakið og handboltin. Þetta eru náttúrulega bara svolítið nýjar greinar á Ísafirði og það er æðislegt og við viljum hafa að það sé, sko, við viljum að það sé fjölbreytni og við viljum að krakkarnir finni íþrótt sem að þau hafa áhuga á. Ég meina, við erum með krakkana bæði hérna sem eru í handboltanum og í blakinu sem voru ekkit endilega í fótboltanum eða körfuboltanum. Þannig að það er líka svo frábært að vera með, að geta verið með val fyrir krakka sem að, ef þú finnir þig ekki í fótboltanum eða körfuboltanum eða á skíðunum, að það hafur eitthvað meira til þess að fara í. Mm-hmm. Og það er, ég held að það sé bara af hinu góða.
3: Af hverju heldurðu að blakið sé svona mikillega svo?
2: Það er vel haldið utanum allt þarna í blakinu og það er bara komin flottur þjálfari og það er náttúrulega það sem skiptir öllu máli. Og það er að, sem að því miður hefur verið oft viðlóðandi yngri flokka á, sko, ekkit á Ísafirði frekar en annars staðar, heldurðu bara á landinu að yngri flokkarnir hafa stundum fengið svona æja, Siggi, hann getur bara að redda þessu en það eru allar greinar að vakna við það að við verðum að vera með menntaða þjálfara hvort sem þú ert í 8. flokki eða 3. flokki og blakið hefur bara verið að og handboltan líka hefur verið að stækka smátt og smátt og svo bara allt í einu komin einhver, þú veist, bara stór menning hjá öllum og það er bara æðislegt, við erum allt í einu orðin finnst mér svo, þú veist, það er svo mikið íþróttalífi bænum og það er svo gaman að við erum að fá fullt af krökkum til þess að koma vestu, til þess að keppa og annað þannig að ég held að með góðri umgjörð að þá færðu fleiri krakka mm-hmm. og það segir sér bara sjálft
3: En þurfum við ekki líka að hvetja fólk að krakka til að geta líka leikið sér á þess að þurfa endilega að keppa?
2: Algjörlega, algjörlega. Og við erum með í öllum greinum, við höfum verið með krakka sem hafa bara mætt á æfingar og ekki vilja spila. Og það bara allt í góðu. Vegna þess að við verðum að fá börnin í hreyfingu. Og ef að barnið hefur ekki áhuga á því að vera í grein þar sem hann þarf að keppa, þá á hann ekki að þurfa að fara úr hina því að hún finnst gaman að vera í greininni. Mm-hmm. Þannig að við þurfum þessi afreksmanna stefna, hún má ekki verða of mikil. Þó að sé, það geti ekki allir orðið Gylfi Sigurðsson eða Margrét Lára. Það er ekki svoleiðis. Það eru bara einhver brotabrot af hópnum sem að nær svona langt. Mm-hmm. Þannig að við þurfum að passa okkur á því að við séum með bara æfingar og annað fyrir alla hópa og við hæfi fyrir þessa krakka. Þannig að þau hafi gaman aðeins og þau vilji hreyfa sig. Mm-hmm. Þannig að hreyfing sé það sjálfsagasta. Mm-hmm. Að það sé ekki bara þannig að bara, það er íþróttir á morgun, hvaða afsökun get ég fundið? Mm-hmm.
3: Að týna ekki gleðinni?
2: Já, þetta er nefnilega á að vera gaman. Og mér finnst, ég sem íþróttakennari, mér finnst svo miklu máli skipta að krökkunum líði rosalega vel í hreyfingunni. Og ég hef, ég er oft á tíðum þá og segir, jæja, krakkar, nú er tíminn að vera búinn í næsta tíma, hvað langar ykkur að gera? Hvað finnst ykkur skemmtilegt? Mm-hmm. Og þá fæ ég kannski 4-5 uppastungur og svo, já, ok, ég ætla að koma ykkur óvart í næsta tíma. Og þá þeir sem eru kannski ekki einstuglega að hreyfa sig, þá koma þeir alveg fullir eldmóð inn og vilja vera með. Mm-hmm. Þannig að mér finnst þetta skipta miklu máli að við verðum að, eins og sé, við viljum ekki hafa bara atvinnumenn. Við viljum að allir hafi gaman að því að hreyfa sig og það sé sjálfsagður hlutur.
4: Halla Ólafsdóttir ræddi við Guðnýju Stefaníu Stefánsdóttur, íþróttakennara á Ísafirði.
5: Þeir eru að hlusta sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp þátt frá apríl 2017 sem var með bolta þema.
4: Nú, Akureyri hefur lengi verið mikill íþróttabær og þar hafa félögin Þór og K.A. lengi eldað grátt silfur saman. Síðustu ár hefur rígurinn á milli félagana þó heldur minkað og nú teflaðu fram sameiginlegum liðum í fótbolta og handbolta. Það í raun nokkuð merkilegt hve öflug liðin eru í bænum sem keppa í boltaíþróttum. Káa komst í fyrsta skipti í langan tíma í úrvalsdeild Karla í knattspyrnu síðasta haust. Sameiginlegt lið Þórs og Káa í kvennaboltanum hefur verið gríðarsterkt á síðustu árum og unnið Íslandsmeistaratitil. Körfuboltalið Þórs spilaði í efstu deild í vetur eftir langa fjarveru. En í handboltanum fjallu lið Akureyrar úr efstu deild Karla og meðan kvennalið K.A. Þórs er í harðri baráttu að komast upp í efstu deild. Þá er ótalin árangur blakliða K.A. Hann Rögnvaldur Már Helgason, fréttamaður á Akureyri, hann settist niður með formanni Íþróttabandalags Akureyrar, Geir Kristni Aðalsteinssyni og ræddi við hann boltaíþróttir í bænum.
6: Geir, við byrjum bara að ræða stöðu bolta íþrótta á Akureyri. Er hún góð?
7: Já, hún er mjög góð. Það finnum kannski svo liti eftir í hvaða vinkil maður tekur í þetta verna. Þess að við erum náttúrulega með gríðarlega mikið framboð fyrir bæði kyn og ég hef oft sagt að það er klárlega einna styrkleikum Akureyrarbæjar að við erum með gríðarlega fjölbreytt íþróttalíf. Og það eru þetta stór kostu fyrir svona sveitafélag en það verður ekki hjá því komist að nefna líka að þetta er svona það hefur líka ákveðna galla veitna þess að samkeppnin er mikil iðkendur og kannski fyrst og fremst þegar fyrir að tala árangur í meistaraflokkum að þá eru þetta samkeppnin mikil fjármagn fyrirtækin hér á svæðinu eru mjög dugli við að styrkja þessi lið en því fleiri sér liðin eru, því minna er kannski úr að spila fyrir hvern og einn og það er alveg klárt að það þarf fjármagn og peninga til að ná árangri í boltaíþróttum á Íslandi í dag, þannig að Þannig að við erum kannski svona, hvað ég segja, nokkuð góð í mjög mörgum íþróttum en við erum kannski ekki framhúskarandi í svona, í neittni bolta í 30 augnablikkin allavega.
6: Nei, þú talar þarna kettnum fjármagn og bara vesenni sem fylgir því að halda úti svona íþróttarliði eins og segir að kosta peninga og samgetinni mikil. Hér hefur verið búið til að ráðast að sameina liðin í sömum íþróttum í fótboltanum hvenna megin þar Þór Káa í handboltanum líka Káa Þór í handboltanum í Kalla þá var þetta Akureyri er þetta eitthvað þróun sem þú heldur að haldi áfram en ég meina og þetta eitthvað verið svolítið umdelt líka
7: Já, ég held nú að sko nú erum við með sameinar lið eða eitt lið skulum við segja í öllum boltaíþróttum nema í Kalla fótboltanum Og ég held nú að ef að einhver íþróttagrein þolir tvölið í fremstu röð hérna í bænum, þá sé það að fótbolti. Einfallega vegna þess að fótbolti fjölmennasta íþróttagrein landsins og það eru fleiri, tölur fleiri karlar sem æfa íþróttir eða fótbolta heldur konur. Þannig að maður örgulega færa fyrir í rök að ef að einhver þessara greina þolir tvölið að þá sé það kalla fótboltinu. Það hafa... hefur fólk misjætna skoðunar því að mér margir sem vilja bara sjá eitt lið í öllum þessum greinum hér í bænum og það mín persónlega skoðun allavega að körfubolti, blak, handbolti og fleiri greinar eiga að vera með sameinarlið og hérna þó að árangurinn hafi kannski ekki verið til að hrópa húra fyrir eins og ég kalla handboltanum að þá held ég samt að það sé rétt skref hvenna fótboltin hefur þær var staðið sér frábærlega verið alltaf í toparóttu undanfærin ár og hérna það muni hann að minnstu að slitna upp á því samstarfi á dögunum en sem betur fer sáu mennu að sér og sáu að kostirnir eru fleiri heldur en gallarnir að vera með sameinit lið þannig að það mín skoðun að við eigum að vera með sameinit lið og hérna ég ætla svona aðeins að hafa kalla fótboltan fyrir utan sviga allavega að sinni en hérna allavega er bæja búið að fara að þysta eftir árangri í þessum greinum og hérna og við höfum ekki náð mjög merkilegum árangri svona á toppnum í fótboltanum í mörg ár og
6: kvennamegin reyndar það var nú
7: Já í kallaboltanum fyrir ekki en kvennaboltinn náttúrulega hefur verið svona skrautfjörn í bænum það ekki spurning
8: Fyrsta skipti sem Þór Káa fær Íslandsmeistaratitilinn bestalið Íslandi 2012 til hamingju
6: talandi sko skrautfjöðurina og skrautfjöðurina þessa einu þá sem við höfum átt þá var reyndar blagliðin, hann var reyndar að vera að standa sig líka mjög vel hversu miklu máli skipti það fyrir bæjarfélagin svo Akureyri að eiga svona lið í efstu deild nú Þór í körfunni, kallakörfunni að spila sitt fyrsta ár í langan tíma í úrvalsdeild og þeir komast í úrslitakeppnina Káa komið upp í úrvalsdeild kallaði fótbolta eftir langa fjarveru Þórsararnir búin að vera svona upp og neður þar í handboltanum þá fjall Akureyri núna í vetur og þá var svona einmitt heitar umræða sem spurnist þá hvort það ætti að tvístra því aftur og vera með sikkort lið í handboltanum og svo í handbolta kvenna þá er það nú að ræðist það nú brátt hvort við eignumst þar úrvars þetta lið líka í kvennaboltanum hversu miklu máli skiptir það að vera með þessi lið í þessum topp deildum?
7: Það skiptir gríðarlega miklu máli og út frá svo mörgum vinklum það eru þetta fjárhagslegi vinkillin er stór það er miklu meiri tekjur sem að félögin fá svona fer eftir hvað greinu verðum að tala en áhorfendafjöldin verði meiri og hérna og svo bara ennur stemningin í bænum allt öðru vísi þegar liðir í fremstu röð og það alveg sama hvort við skoðum risa borgir í Bandaríkjunum sem eiga liði NBA eða NFL eða NHL eða hvort við skoðum lítið sveitafjölu á Íslandi sem að hvort eins og Grindavík núna í körfuboltanum Stykkishólmur í körfubolta kvenna þegar ég vel gengur út í Eyjum og það sama við hér á Akureyri að það verður allt öðruvísi stemning í sveitafélaginu miklu svona meiri gleði og þannig að það skiptir miklu máli og svo ekki síst að þá skiptir það bara máli líka fyrir börn og úlinga að hafa þessa fyrirmyndi sem er að ná frábærum árangri að börnin svona sjái hafi þessa gull og þarna vil ég vera og ég vil bara hluta þessu liði og þannig að það skipti gríðarlegu máli að eiga lið í efstu deild, en það er kannski ekki nóg að eiga lið í efstu deild, þú þarft svona að eiga lið sem að er búið að koma sér fyrir í deildinni, er ekki í þessu jójói sem að við höfum svolítið verið að hérna, upplifa hér af akkurir í ýmsum greinum og núna síðast á í handboltanum og þetta hefur verið þannig í körfunni og hefur verið þannig í fótboltanum en blakki hefur náttúrulega verið stabilt en þannig að þetta er nú líkilatriði og hérna, vonandi að við eignumst núna stabilt pepsideildalið í fótboltanum og ég hef alveg, ég sannfærir það í handboltanum að þá verði áfram sameinlegt lið og ég nokkuð viss það að nú spilna mennstir af botninum byggja á þessu mikla efni við sem við eigum og nú er búið að vinna í mínum huga algjörð þrek virki í fjármálunum í því félagi þannig að framtíðin er gríðalega björt og nú held ég að menn spilni sér bara botninum og innan fára ára það eigum við þeirra nú veru lið í fremstu röð í hjá báðum kynjum í flestum þessum greinum.
6: Já, það sko þú talar unga iðkendur eiga þarna fyrirmyndir sem eru í efstu deildunum það verður að segja það svo er að þeir eru nokkur mörg krakkarnir sem eru að komast inn í þessi yngri landslið svona kannski hlutvarslega hefur mér allan að finnst þau vera svolítið mörg tekur undir það?
7: Já, við hefum alltaf átt gríðarlega mikið efnilegum úlingum og í boltaíþróttum og þau auðvitað skila sér mjög oft upp í meistaraflokkana en það er ekki launungamál að svona en mín persónlega reynsla er allavega svo að við erum ansi oft að missa þessa krakka svona kringum tvítugt, suður eða ellendis það sem að skólarnir toga þá kannski einna helst eða stóru liðin ef að það öflugir einstaklingar en það var bara það er bara fínt, við erum náttúrulega eigum fyrst að hugsa hag iðkandan á og ef að þeir sjá einhverja gulróti því að nýta styrkleika sína íþróttum til að ná langt í skóla hvort sem er ellendis eða fyrir sunnan eða komast í þessi lið sem er að berjast á topnum og titla að þá hefur við bara að vera stolt af því en þetta viljum við halda þessum úlungum hinn í bænum og hérna og láta þau bera upp í þessi lið sem eigum hérna, það eru þetta draumurinn að þurfa ekki að stóla eins mikið á utanbæjar eða sem kannski ellenda leikmenn og fá leikmenn frá suðvesturhotuna, það er bæði dýrt og erfitt þannig að það eru þetta drauma staðan að við eigum hérna frábær lið í öllum þessum greinum sem eru borin upp af heimamönnum.
6: En svo við kannski berum það saman og án þess að þá að fara að hallmæla einhverju íþrótt nú ert þú formaður IBA Íþróttabandalags Akureyrar innan þess eru nánast öll íþróttafélög í bænum sko, hversu mikilvæg eru þessi félög sem eru kannski mest í þessum bolta íþróttum svona með að við hinn, ég meina hver er munurinn þannig á milli, bara svona eðli félagana, hvernig munurinn þar?
7: Já sko, við erum náttúrulega með, við erum með 23 félög í IBA og íþróttagreinarnar eru fjölmargir týr og stærstu eða svona fjölmennustu félögin í dag eru sem sagt Þór og Káa og síðan Fimleika félagin og Þór og Káa hafa haft það svona markmiði undan farið að verða enn öfluri fjölgreinafélög og hafa með tungum Þór sem dæmi að hann oft tala að Þór sér en voru fótboltafélag og kannski körfuboltafélag en þar er handbolti og þar er píla og þar er keila og þar er taekwondo og káa sem er leiðis hefur verið að stækka hafa tekið inn til sín þessa spaða íþróttir svo kvöldu þannig að félagin eru bara raun og verið mörguleiti lík en samt á svo marganhátt ólík og félaga náttúrulega er aldrei öflur heldur en þeir einstaklingar sem að það starfa þessi stærri félög náttúrulega eru komið launaða starfsmenn en þessi félög eru held að sé á engan halla þegar ég segja að þessi félög eru borin uppi af sjálfboðaliðum og sjálfboðaliða starfi í íþróttarhreyfingunni verður aldrei metið til fjár og hér á Akureyri eru einstaklingar sem að það trúir engin hversu marga klukkutíma er að var lagt í vinnu fyrir sitt félag gegnum tíðina og þetta fólk á hrós skilið og eins og ég segi, það eru einstaklingarnir sem að eru þessi félög.
6: En það er oft talað það til dæmis að það birtist í fréttum fjölmiðla, eins og til dæmis hjá RÚF að það sé of mikið verið að einbeta sér af bolta íþróttum, að bolta íþróttum séu alltaf nummer 1, 2 og 3 en er það eitthvað skrítið? Ég meina, þú horfir bara á hvernig IBA er byggt upp er þá ekki bara umfang bolta íþrótta miklu meira þar innan án þess að séu sko, án þess að við séum eitthvað eins og segja, gera lítið úr einhverju öðru en ég meina, það bara eðlilega umfang
7: Já, sko, ég sammála því að bolta íþrótti fá meira vægi heldur en aðra greinar og ég eins og ekki sammála því að það sé eðlilegt vegna þess að við tökum sem dæmi að það sem næst fjölmennasta íþróttagrein á Íslandi er golf hún er fjölmennari heldur en til dæmis handbolti og körubolti og blak og hæsta mennska sömulegis er gríðalega fjölmenn og fimmleikar en ég er sammála þessari gaggrinni að vissan hátt að bolta íþróttir fá kannski meira vægi en eðlilegt getur talist en ég veit ekki, kannski er þetta bara spurningum frambúða eftir spurt, kannski eru ákveðna greinar fjölmiðla vætni heldur en aðrar, ég spila sjálfur forfallin golfari en mér skemmtilega að horfa á fótbolta og handbolta og semst boltagreinar í sjóvarpi heldur en golf þannig að yðkanda fjöldi kannski helst ekki hendur með sko, hvað markaðurum vill þannig að ég held að það ráðunum kannski miklu þarna
9: og velkomin í beina útsendingu frá þriðja keppnisdegi á Íslandsmótinu í golfi ég heiti Ólafur Þór Ágústsson og við erum stödd norðan heiða á Jaðarsvelli einum flottasta keppnisvelli sem að við höfum upp á að bjóða í íslensku golfi
6: Golf, getum nú talað það í þessu samingi því það nú eiginlega hálgerbolta í þrótt
7: Golfbolti
6: Hér í fyrra var haldið Íslandsmót í, ef ég maður rétt í Högleik, eða ekki
7: Jó.
6: Sem var haldið hérna í fyrsta sinn í bara
7: Fjöldamörg ár allavega
6: Já, völlurinn svona leit vel út í fyrra og kemur væntanlega vel undan þessum vetri sem hefur náttúrulega verið ansið léttur snjóléttur núna að hafa svona golföll í bakgarðinum hlýtur að vera eitthvað sem að hlýtur að þjálfist bara dýrmætt reyna.
7: Það gerir það og sko er innur að þú skoðar bara Akureyri sem sveitafélag og öll þau íþrótta mannvirki ef við köllum golföllin mannvirki skoðar allir sem mannvirki sem að hér eru bóði að þá er þetta innur líginni líkast og ég hef fengið hingað ellenda gesti með annars borgarstjórinn í Denver sem að skoðaði bara brota mannvirkjunum okkar og hann spurði hversu mörg 100.000 manns byggju henni í bænum og þegar maður skoðar aðstöðuna víð ellendis hvort þau var Norrlöndum með annars staðar þá sér maður oft hvað við höfum það alveg gríðalega gott og með golföllin, jú, þetta er þannig ertu komið með sko bland af svona túrisma og íþróttum eins og til dæmis eins og Hlíðarfjall og þarna kannski hérna, og það er bara komin ákveðin hefð bara í heiminum svona golftúrisma sem að erlendir gestir eru bara hérna að safna sér völlum og við höfum haft þann stimpil í fjöldamörgu ára að jaðar sé sem sagt nýrsti 18 hólu golföllur heims ég heldur en þar núna sé einhverjir normenn búin að hýrða þann til að okkur en við segjum ekkert frá því mikið En mót bara eins og Arctic Open og bara þessi mót fyrir Íslendinga að þetta er alveg ómetanlegt fyrir hérna sveitafélag að eiga svona völl og það hefur náttúrulega verið sko þekkingin og reynslan í starfsmönnum að það er orðin bara í heimsklassa og við hérna þannig eru bara atvinnumenn að störfum allt árið sem að sjá til þess að við hinni getur leikið okkur svona yfir allavega bestu sumamánuðina þannig að hérna, þetta er bara frábært fyrir íþróttalífið og frábært fyrir túrismann
6: Geir Kristinn Aðalsteinsson formaður Íþróttabandalags Akureyrar takk fyrir þetta spjallum bolta íþróttir á Akureyri
7: Takk að þér
5: Þá er endurliti okkar lokið. Í dag rifjum við upp þátt frá apríl 2017 sem var með þemað boltar

Gía Hólmgeirsdóttir tók saman brot úr þætti Sagna af landi frá 23. apríl 2017. Heimsótt voru Íþróttahús á Ísafirði og forvitnastum ríin milli Þórs og K.A. á Akureyri. Innslög í þáttinn unnu Dagur Gunnarsson, Halla Ólafsdóttir og Rögnvaldur Már Helgason. Það eru til mörg lög sem tengjast fótbolta. Sum eru sérstaklega samin fyrir fótboltaviðburði og meðan önnur henta einfaldlega vel til söngs á fótboltaleikvöngum. Eitt þeirra laga sem mun sennilega heyrast mikið á upprennandi heimsmeistaramóti í fótbolta Karla er þetta lag hér.

0: The White Stripes fluttu lag sitt Seven Nation Army. Lag af flutinni Elephant frá 2003.
1: Þú ert með tölvuna þeim opna og við skulum aðeins glugga í þetta flotta ljósmyndarsafn.
2: Já, sko, það má bara finna alls konar í þjóðmyndarsafninu. Mm-hmm. Og ég var nú svona bara í tilefni af þessu búin að finna mynd sem ég leitaði uppi síðustu helgi. Þá var ég svona eins og fólk gerir að lesa bók sem heitir Hrakningar á heiðavegum.
1: Já.
2: Og það alveg frábær bók og í henni alveg ótrúleg saga af hrakningum manns sem að hét Kristinn Jónsson og var frá Úlfsá í Eyjafirði. Og hann lenti í miklum hrakningum árið 1898 þegar hann sem sagt hraktist úr Eyjafirðardölum og yfir Sprengisand og fannst við Búrfell í Þjórsárdal. Og það engar smá hrakningar og þetta voru margir dagar og hann kól mjög illa þennan mann og það kemur fram í bókinni og ég fór náttúrulega eins og maður gerir strax að leita hann í Sarpi og hann þessa mynd sem sýnir hann Jón, þetta kornungur maður en þú sérði að hann nú svona kannski eitthvað aðeins hann hefur lent í einhverju og það sem ef þú horfir hérna á fæturna þá sérði að hann skótnir og svolítið sérstakir en það kól svo rosalega á tánum að þurfti að taka af hann alla tærnar og hann gengur við staf en hann lifði bara þokkalegu lífi eitthvað fram eftir og hérna og lifir áfram hér í minningu í Sarpi
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

flott sjómannadagurinn í Bolungarvík. Sjö spennandi tónleikar á aðeins 15.000 áskriftasala er hafinn á tónleikaröðina Tíbrá, salurinn.is. Sumar blóm í úrvali nýjartegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Móabyð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyð.is. Skipsundurinn sem fjall fyrir borð, tímari til sjóarinn um land allt. Fögnum öllum hópum, stórum sem smáum, bryggjuhúsið. Helgar tilboð, fylltar grísalundir, melabúðin. Sportís átlett, ótrúlegt verð, skeifunni ellefu. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Flyover Iceland, sjómannadagshelgina Flyover Iceland. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Formaður samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja segir uppsagnir 11 starfsmanna Kviku banka í gær óvanalega. Stjórn Kviku samþykkti sama dag að greiða 10 milljarða í viðbótar arðgreiðslur.
1: Maður getur svo sagt að það sé kannski ákveði takkleysi en líka að sé ákveði hreinskilni því, það ekki verið að reyna að fela nýtt.
2: Segir Ari Skúlason, formaður samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Í tilkynningu frá Kviku banka segir að þrátt fyrir umtalsverðan vöxt á flestum sviðum bankans kalli breytt og krefjandi umhverfi á stöðugt aðhaldi í rekstri. Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku, segir í svari við fyrirspurn fréttastofa engin tenging sé á milli viðbótar arðgreiðslunar og uppsagnana. Einhverjir starfsmanna Kviku, sem sagt var upp í gær, eru búnir að hafa samband við samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja til að kanna rétt sinn. Ari telur uppsagnirnar lögmætar þó að tímasetningin skjóti skökku við.
1: Þó að þetta sé ekki sko skilgreint sem hóp uppsagn, þá þetta náttúrulega margir og þá beinast sko ástæðan ekki að einstaklingunum sem slíkum. Það náttúrulega ef eitthvað skipulagsbreytingi gangi, það verið að breyta starfseminni, leggja niður eitthvað og svo framvegis. Þannig að það ekki verið að segja þér upp af því að þú hafið staðið illa.
0: Segir Ari Skúlason, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Frakkar eru slegnir eftir að 11 ára stúlka sem saknað hafði verið í viku fannst látin í gær. Í ljós hefur komið að maður sem grunaður eru morðið hefur nokkrum sinnum verið tilkynntur til lögreglu fyrir kynferðisbrot gegn börnum. Málin voru felld niður.
3: Emmanuel Macron, forseti Frakklands, fordæmdi í dag mistök lögreglunar í aðdraganda þess að 11 ára stúlka var myrt. Í ljós hefur komið að hinn grunaði í máli.

0: Þrísvar verið sakaður kynferðisofbeldi gegn börnum, tvö málan voru felld niður en rannsókn þess þriðja var ekki hafin þegar Lee Hanna hvarf. Formaður franskrar nefndar gegn kynferðisofbeldi gegn börnum segir málið vera birtingarmynd mun stærri vanda. Rannsóknir séu felldar niður í þremur af hverjum fjórum málum þar sem ásakanir eru kynferðisbrot gegn börnum. Aðeins 7% tilkynninga brot gegn börnum ljúki með sakfellingu.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. 16 ára stúlka grunuð aðild að líkamsárás á 14 ára stúlku við verslunarmiðstöðina Fjörð í Hafnarfirði helgina. Skýrsla hefur ekki verið tekin af eldri stúlkunni og til rannsóknar hvort fleiri hafi átt þátt í árásinni. Þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 14 ára stúlka var flutt á sjúkrahús eftir hún fannst meðvitundarlaus í bílakjallara seint á laugardagskvöld. Skúli segir hann að hafa verið með brákað rifbein, kúlu á höfði, marbletti og skrámur. Stúlkan hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir engan tilgangi því að funda með Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta fyrir en friðarsamningur liggi fyrir. Zelensky bauð honum til viðræðina í opnu bréfi í gær. Putin ávarpaði blaðamenn á alþjóðlegri efnahagsráðstefnu í Rússlandi í dag og sagði að stríðinu liggi ekki fyrir en rússar hefðu náð markmiðum sínum. Stjórnvöldi Rússlandi hafa sett fram kröfur yfirráð yfir austurhluta Úkraínu, breytingar á valdhöfum í landinu og takmarkanir á hernaðargetu. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir nú Úkraínu í næst síðasta leikliðana í undankeppni HM 2027. Leikurinn hófst klukkan fjögur. Jafntefli eða sigur tryggir Íslandi þriðja sæti riðilsins og betri stöðu í umspili. Ísland vann fyrir leikinn á Laugardalsvelli með einu marki gegn engu. Og veður horfur fremur hæg breytileg átt í kvöld og súld eða dálítil rigning, sunnan og suðaustan 3-10 metra á morgun, rigning suðaustan til fram eftir degi og stökur skúrir annars staðar. Fréttalestri lokið.
2: Góðir áheyrendur, klukkan 5 mínútur gengin í 5 á föstudegi. Það komið að vínil vikunar. Illugi Jökulsson smellir plötu á fóninn.
3: Platan Bat Out of Hell með Meatloaf, það ekki plata sem þarf eða á að tala mikið Hún kom út í október 1977 og var hugarfóstur James Steinmans, sem þá var þrítugur New York búi, hafði í áratug samið og útsett lög fyrir söngleiki, kvikmyndir og ýmsa tónlistarmenn af hin og þessu tagi. Aðal Steinmans var dramatíst og leikrænt rock, tilþrifamikið og melodíst í senn. Einu sinni var hann búinn að semja bunka af hressilegum rocklögum sem áttu að verða uppistaða í söngleik, en svo tók hann þá ákvörðun að ráða frekar söngvara til að flytja þau á sérstakri hljómplötu. Þá benti einhver Steinmann á sprækan söngvara sem hafði tekið heilmikinn þátt í söngleikjum í Kaliforníu, til dæmis sungið oft í Hárinu. Hann hétt Marvin Lee Adey, en kallaði sig Meatloaf eða Kjötleif því hann var öllu holdugri en títt var rocksöngvara í þá daga. Raunar mun Adey upphaflega hafa þyngt sig svona vísvitandi í vonum að sleppa við herkvaðningu í Vietnamstríðinu. Nú skemmst frá því að segja að Meatloaf tók að sér að syngja lög Steinmanns á plötunni sem fékk nafnið Bat Out of Hell og hún sló svona svakali í gegn. Þó hún væri nokkuð á skjön við það sem þá var vinsælast, disco eða punk, nú eða eftirhreytur progrocksins. Það var helst að þessi músík væri skild hinu uppvaksandi þungarokki, en samt léttari og melodískari en það. Leikhúsrock, glamrock, þessi músík var svona á því róli, en fyrst og fremst reyndist þetta verið einhver bestefnaða partíplata allra tíma, innan stuðið voru svo nokkrar dramatískar kraftballöður líka. Bat Out of Hell 8. mest selda plata allra tíma, 43 miljónir eintaka hafa selst, meira en nokkur bítlaplata til dæmis. Það nokkuð að segja meir, það föstudagur og við setjum bara blötuna á fóninn og best að taka fram strax að mesta danslagi

Þið mun ég spila allra síðast. Þá verður glaðbeitt innihaldslítið stuðið í algleymingi. En fyrst komaðu í einni bunu, titillagið Bat Out of Hell, þá You Took the Words Right Out of My Mouth, Heaven Can Wait, All Revved Up with No Place to Go, Two Out of Three Ain't Bad, Geysi vinsæl ballaða þar á ferð og síðan fór Crying Out Loud. Svo kynni ég lokalagið sérstaklega.

Og þá komið að síðasta laginu á Vínil Vikunar, Battout of Hell, eiginlega einkennislag Meatloafs, stanslaust fjör og dramatík, lag sem mín kynslóð fór fljótlega að líta á sem manndómsraun. Ef þú gast dansa þetta af fullum krafti í þjóðleikhúskjallaranum eða á borginni, allar 8 mínútunnar og 28 sekundunnar, þá varstu ekki orðin gamall. Geri svo vel, þetta eru Meatloaf og hinn frábæra sönguna Ellen Foley, Paradís við mælaborðs Bjarmann.

0: Bat Out of Hell með Meatloaf var vínill vikunar. Illugi Jökulsson setti nálina á.
1: Rísandi stjörnur á miðvikudagskvöldum á Rás 1. Tónleikaröðin Echo Rising Stars liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúrskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum við svegar Evrópu. Á sex tónleikakvöldum stíga rísandi stjörnur álfunar á svið. Fyrst eru þau Álfheiður Erla Guðmundsdóttir sopran og píanuleikarinn Kunal Lahiri. Síðan kynnumst við austuríska sellóleikarunum Valery Fritz, Matt Saxofón kvartetunum frá Portugal, georgiska píanuleikarunum Georgi Gigasvili, ítalska píanutríjónu Trio Concept og ungverska symbalónleikarunum Aron Horvat. Efnisgrá allara tónleikana er afar fjölbreytt og öllum þeirra hljómar glæni tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendur. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilara rúf þegar þeir hendar.
2: Áskriftasala er hafin, tónleikaröðin Tíbra á salurinn.is. Íslandsbát að landsleik kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármálaumsjón KPMG. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29, Wepal Laugavegi 7. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11. Veislusalir í hjarta Reykjavíkur, Bryggjuhúsið. Helgar tilboð, piparsteikur, melabúðin.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar þegar þér hentar.
9: Ekki sækja með þeirri sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
10: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöfða.
11: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
12: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: fréttastofa RÚF, klukkan 5. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Fjármálaráðherra hafnar ásökunum að hafa rangtúlkað niðurstöður skýrslu erlendra sérfræðinga gjaldeyrismál. Skýrslan og kynning ráðuneytisins á niðurstöðum hennar var rædd á Alþingi í dag. Þingmenn stjórnarandstöðu segir ráðuneyti hafa túlkað niðurstöðurnar frjálslega og jafnvel stuðlað að upplýsingaóreiðu. Engum með fullyrðingu að kostnaður við íslensku krónuna sé verulegur og að jafnaði meiri en sá ábati sem fylgi sjálfstæðum gjaldmiðli. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, sagðist á þingfundi í dag vera þessu ósamála.
1: Þar í heildina nefnd 5 atriði, 3 sem renna stóðum undir upptöku evru og 2 sem styðja frekar við sjálfstæða peningastefnu og sjálfstæðan gjaldmiðli. Já, því erfitt með að fallast á að gagninn sé réttmæt og sanngjörn.
0: Sagði Daði Már Kristófersson. Vladimír Pútín, Rússlandsforseti, segir engan tilgang í því að funda með Volodymyr Zelenský, Úkraínuforseta, fyrir en friðarsamningur liggi fyrir. Zelenský bauð honum til viðræðna í opnu bréfi í gær. Pútín ávarpaði blaðamenn á alþjóðlegri efnahagsráðstefnu í Rússlandi í dag og sagði að stríðinu liki ekki fyrir en rússar hefðu náð markmiðum sínum. Stjórnvöldi í Rússlandi hafa sett fram kröfur yfirráð yfir austurhluta Úkraínu, breytingar á valdhöfum í landinu og takmarkanir á hernaðargetu þess. Hluti starfsmanna Kviku banka hafa leitað til samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja til að kanna rétt sinn, segir Ari Skúlason formaður samtakana. Hann telur uppsagnirnar lögmætar þó að tímasetningin sé taktlaus. Stjórn Kviku samþykkti sama dag að segja upp 11 manns og að greiða 10 miljarða í viðbótar arðgreiðslur.
2: Þó þetta sé ekki skilgreint sem hóp uppsagn, þá það náttúrulega margir. Og þá beinast ástæðan ekki að einstaklingunum sem slíkum. Þannig að ef eitthvað skipulagsbreyting er gangi, það verið að breyta starfseminni, leggja niður eitthvað og svo framvegis. Þannig að það ekki verið að segja þér upp af því að þú hafið staðið illa.
0: Sagði Ari Skúlason. Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku, segir í svari við fyrirspjörn fréttastofu að engin tenging.

0: Verið velkominn í endastöðina, umræðið þátt um menningu á föstudags eftirmiðdegi á Rás 1. Það 5. júní og ég heiti Kristján Guðjónsson. Það nóg að vera í menningarlífinu þessa dagana, listahátíð Reykjavík hófstum síðustu helgi með lúðra þitt og stórtónleikum í hörpu. Svo var Patti Smith líka á landinu, spilaði á tónleikum bæði í Reykjavík og á Akureyri. Það var tilkynnt um sigurvegara ljóðabókaverðlaunanna Mæstjörnunnar en það rússnesk-íslenska skáldið Natasja S. sem fær verðlaunin í þetta árið fyrir bók sína Mara kemur í heimsókn og já, svo var rifist uppgröft á beinum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar. Við ætlum eins vegar að beina sjónum okkar mest að listasýningum í tveimur söfnum, annars vegar sýningum Bjarkar Guðmundsdóttur og James Merry í listasafni Íslands og svo hins vegar sýningu breska listamannsins Jeremy Deller í gerðarsafni. Og gestir þáttarins í dag eru Þorbjörg Dafni Hall, prófessor í tónlistafræði við Listaháskóla Íslands, Aldís Snorradóttir, listfræðingur sem að starfar hjá listasafni Reykjavíkur og Ólöf Bóadóttir, myndlistarkona. Verið velkomnar allar þrjár.
1: Takk fyrir.
0: Byrjum kannski bara á því hvað að frétta hérna. Ólöf, þú ert í svona smá listaháttíðar ham, þú varst að opna sýningu í Breiðholtinu eða ekki?
1: Jú, það passar.
0: Sem út að sýningastýra?
1: Jú,
0: já.
1: Einmitt.
0: Hvað það?
1: Við Sean Patrick og Brian sem reyndar líka maki minn, við fórum að sýningastýra hérna sýningu á verkum Hallsteins Sigurssonar heitins í vinnustofuna hans og heimili. Já, og hérna hann arfleiddi myndtökurafélagi Reykjavík að verkunum og þannig að við vorum hérna settum upp sýningu.
0: Já.
1: Já.
0: Býtu, og þetta í sko selja hverfinu?
1: Jú, það passar. Þetta bara þarna við Ölduselskóla held ég hann heiti. Og það þarna stórt tún með verkum Hallsteins þarna fyrir framan. Hann sko, eða var hérna, föðurbróðir hans var Ásmundur Sveinsson. Þannig að hann ólst upp við að aðstoða hann í Sigtúni við að hérna stækka og gera stórar afstöpur á verkum og setja upp garðinn hans þarna eitthvað. Og hérna var svona rosalega innblásin og helgaði lífi sínu myndverkunum, þrívíðu myndverkum og fór svo sjálfur hérna þessa leið og já, það eru náttúrulega verk eftir hann upp í Gufunesi í hérna Grafvoginum.
0: Einmitt, já.
1: Líka.
0: Já. Einmitt, já, maður tengir hann meira einhvern veginn við Grafvogin heldur Breiðholtið.
1: Já, það rétt.
0: Já, einmitt. Aldís, ert þú búin að vera í listahátíðarskapi?
2: Já, það má alveg segja það. Opnun listahátíð var í listasafni Reykjavíkur, þar sem ég starfa. Þannig að það var mikil veisla þar síðasta laugardag. Og við opnuðum sýningu á verkum Karin Sander, sem er hluti af dagskrá listahátíðar.
0: Já.
2: Sem er nú mjög spennandi og hvet alltaf til að kíkja á það. Og svo er ég búin að kíkja á eitthvað sýningar og eitthvað á tónleika.
0: Þetta var alltaf einhver svakalega hérna opnunaratöfnana með mörg hundruð hérna lúðra blásurum hérna krökkum úr öllum hverjum borgarinnar.
2: Það var eiginlega alveg magna að vera þarna inni og að þegar krakkarnir komu og það bara einhvern veginn opnaðist allt bara eins og hérna hafið hérna í biblíunni eða eitthvað og þá bara komu krakkarnir inn og þetta var bara eiginlega svona endurtekið stef sem var eiginlega frekar en eitthvað lag og það var eitthvað magna við það sko.
0: Já.
2: Finnaði þannig að fara í gegn og svo náttúrulega eldi eitthvað fólk og svona skur og ganga sem er alltaf hátíðlegt. Það er alltaf hátíðlegt að það er lúðrasveit.
0: Já, einmitt. Hérna, Þorbjörg, við fjöldum svo sem svolítið vel listahátíð hérna í lestinni og við sjá núna á mánudaginn og vorum við í beinni útsendingu frá klúbnum og vorum svona svolítið að pæla í einhvern veginn þessari hátíð og stöðinnar, hún er alltaf breyst mjög mikið, hérna, komið á fót 1970 og þá var hann einhvern veginn að flytja inn tónlistamenn sko, sem að, veitum minna, Led Zeppelin þannig að fyrsta árið og svo hérna, stjörnur úr klassiska heiminum og hérna, sko, listahátíð var alltaf með rosa mikla svona merkingu í íslensku tónlistarlífi, kannski sérstaklega með það flytja inn einhverja svona stjörnur sem að hefði annars ekki komið.
1: Já, ekki? Heldur betur, ja. Það var og líka ekki bara í klassikinn, heldur líka í jazz tónlist, þannig að það voru mjög stór nöfn sem

0: komu og kannski menna þetta kannski áður en okkar tónlistariðnaður orðin einhvern veginn hefur færa að gera þetta sjálfur menna núna erum við að eru bara fyrirtæki að sinna kannski þessum innflutningi
1: Já.
0: Og á kannski bara svona markaðsforsendum og það kannski ekki lengur þörf á eins mikil þörf á að listaháttíð taki þetta hlutverk að sér líka þannig að ég held að þetta sé svona alveg eðlileg þróun hjá listaháttíð að einhvern veginn mér er svolítið gaman að það verið að horfa svolítið bara á líka það sem að gerast hér og síðan gera eitthvað svona eins og frumflytja Mahler áttundu á Íslandi sem var náttúrulega ótrúleg upplifun ég veit ekki, þú fóst Haldís, já þannig að þetta var fóru já, þetta var bara ótrúlega merkilegt að koma þarna inn og þetta er bara svona tekur vekkur og mótum manni að hljóðfærleikurum og kórum og þarna það er allir þessi söngvarar og svo náttúrulega er þetta verk algjörlega, sko, ég þekki Mahler nokkuð vel ég hef spilað einhverja symfóníur eftir hann en ég bara þekki ekki þessa symfóníu og þetta var svo mikil upplifun þetta kom mér svo óvart þessi fyrir hluti, þetta er bara svona það er bara hápunktur og svo bara erum við bara í hápunktinum bara í hálftíma og svo bara er pása og maður svona hvað var þetta? Já. Þetta var algjörlega trillt og svo kemur sko seinni hlutin sem er svona klukkutími sem er meiri Mahler einhvern daginn og svona aðeins meira andrými þetta bara þessi fyrsti hluti rosalegur og maður skilur alveg að þetta hefur aldrei flutt áður þetta, ég veit ekki hvað eru margir listamenn á sviðinu en þetta var bara veggur og svo var alltaf bara húsið fullt og það var einhver sem sagði mér að það var svona stemning á samfélagsmiðlum bara getur ykkur rétta mér með á Mahler bara svona fólk sem ekkert mikið að segja symfóníuna þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegt einhvern veginn að vera hluta af þetta bara svona einhvern veginn, já, karneval stemning einhvern veginn
2: algjörlega sammála, sko þú veist, þetta var einmitt alveg magna nú fer ég alveg tölvert og tónleika þarna, en að vera með hennar fjölda þarna og fá þetta power bara framan í sig, sko þetta er alveg gæsahúð Og svo er þarna eitt moment það sem að kórarnir stóðu allir upp á sama tíma, það bara ráfum, og það einhvern veginn, bara kom alveg yfir mann, sko, þetta bara, já.
3: Það voru fimm kórar, held ég, sem voru þarna, og hvort þetta voru hátt í 400 hljófrænleikarar, hérna, sá ég, einhvers staðar. Ég meina, var eitthvað pláss fyrir áhorfendur, eða þetta veist, þetta var salurinn tekin undir flytjendur.
0: Já, það var flutt, sko, náttúrulega allir bak... öll bak sætin sem maður stundum með setið í, voru náttúrulega bara fyrir kórin og svo voru bæði voru sko hljóðfæraleikara síðan alveg upp á efstu svölum á bakvið og svo byrti stísala líka upp á efstu svölum hinum megin á einhverjum tímapunkti, þú stóðum bara með svona eina innkomu og þetta var svo geggjað þetta var æði og þetta var tekið upp þannig fólk getur farið að horta á þetta líka í sjónvarpinu þetta var ótrúleg Ótrúlega upplifun.
3: Mér langar að hérna, spila smá brot, hérna Rás 1 var að sjálfsögðu með beina útsendingu frá þessu og Pétur Grétarsson var að lýsa þarna eins og honum einu með lagið. En hann ræddi líka aðeins við Evu Ollikainen sem að er hljómsveitarstjóri, aðal hljómsveitarstjóri symfóníunnar fráfarandi. Skulum heyra smá brot úr þessari útsendingu Péturs og Rásar 1 á Mahler 8.
4: Eftir að þessari risast á hljómsveit og 8 einsöngvarar svo ekki sem minnst á 5 kóra sem taka þátt í flutningi verksins þegar það hljómar í fyrsta sinn hér á landi. Utan allt þetta heldur Eva Ollikainen og líkur þar með farsælum 6 árum sem aðalstjórnandi Symfóníu hljómsveitar Íslands. Ég hitti Evu á dögunum þar sem hún var að koma af æfingu með hljómsveitinni og var eiginlega rattlaus eftir að hafa freista þess að fylla í skarð einsöngvarana og kórana sem ekki voru komnir til leiks.
5: When there are singers. So of course then I started to sing all these veni, veni kreator and apparently I sang a little bit too much and I lost my voice.
4: Ég spurði hana hvernig það væri öðruvísi fyrir stjórnandann að vera með þennan ótrúlega fjölda flytjandi á sviðinu og utan þess, á 400 manns.
5: Of course, it's it's a lot of just like management in the sense that okay, we need to in the orchestra we need to be balancing a lot and not playing the absolutely massive dynamics that Mahler wrote. In the score because
6: Það er auðvitað mikið utanumhald sem fylgir því að vinna með svona stórum hópi
1: og það er mikið sem þarf að stilla af, taka þarf tillit til kórana og einsöngvarana og gæta þess að þeir séu ekki kaffærðir með þeim styrkleika sem Mahler skrifaði í nóturnar. Og svo líka hljómsveit utan sviðs sem þarf að gefa mjög skýrar bendingar svo hún geti spilað af þeim krafti sem þarf til og í því tempói sem þarf. Í þau tvö ár sem ég hef verið að læra þetta verk eru þetta fjölmargt sem þarf að gæta að, kontrapunkti og fraseringu, jafnframt styrkleikastillingu. En það sem bætist við líka textin. Annars vegar erum við með hvítasunnu sálm úr latínu, veni kreatur spiritus, kom heilagur andi og í seinni hlutanum fáum við lokin á fást eftir göti. Textar á sitt hvoru tungumálinu sem urðu til með 1000 ára millibili. Spurningin sem hvílir þingst á mér hvers vegna Mahler setti saman þessa tvo texta og leitin að svarinu við þeirri spurningu hefur verið uppspretta ótrúlegra upplifana, tára og gæsahúðar. Ég alveg sammála Mahler að þessi symfónía hans meistaraverk.
5: Mahler himself, he said that this 8th symphony, that was his best work he wrote. And I have to say that now after all this time investment that I have put in this work myself, I agree with him.
3: Yeah. Þetta var Eva Ollikainen í samtali við Pétur Grétarsson og það var Vera Illugadóttir sem að las fyrir hana, döbbaði. Hérna, þetta svona rosalega stóra verk hérna, sem að vera að setja upp í fyrsta skipti. Aldís, þetta ekki svona smá það sem að listahátíð kannski getur gert núna, eitthvað neginn að vera í samstarfi við aðrar menningastofnanir og hina menningastofnanir geta kannski svona hérna, gert eitthvað stærra heldur en venjulega í þessu samstarfi við listahátíð?
2: Jú, ég get alveg trúa því og þetta er svona einmitt tími og það er reynt að setja fram sýningar sem að munu eru stærri verkefni og þú veist eins og þetta, þessi Mahler flutningu eru náttúrulega alveg risastórt verkefni og eins við með okkar risastóra verkefni sem er Karin Sandur og Listasafn Íslands með sitt risastóra verkefni, þetta svona að draga allir allt besta fram, sko, þú veist, og hérna, mikið fútt í þetta, það er mín upplifun, sko. Já. Líka það er mikil pressa sem eru að koma til Íslands, mikið margt fólk, bæði gestir og hérna sýningastjórar og annað tónlistufólk og einmitt, fjölmiðlar. Og það er bara mikilvægt að skarta sínu fyrst á eitthvað einhvernig sína þið besta.
3: Einmitt.
2: Og hérna, já, það er mín upplifun að þessu sko.
3: Þú varst hrifin af Mahler í...
2: Já, sannlega.
3: Já. Mér varst ég að heyra frá einhverjum að þetta væri eitthvað svona svolítið þungt verk eitthvað sko, en eins og þú lýsir því Þorbjörg, þá var þetta hérna allavega þeytivinda þannig í byrjun.
0: Já, þetta er þeytivinda, þetta er Mahler, þetta er stór Mahler, þetta er þungt, þetta er ekkert auðveldasta þarna, verki til að byrja. Við vorum einhverjum að ræða hlæja þessu í vinnunni að það er svo margir foreldrar sem koma til þess með börnunum sínum þegar það var barnakór að syngja með og þá náttúrulega fylgja foreldrar og sko að fara í hörpu kannski á symfóníuhljómsveitinni fyrsta skipti og heyra þetta verk, þá getur allt. Þá getur fara alla tónleika. Þannig að þetta er ekkit auðveldasti bitin að taka.
2: Það var líka ekkit hlé. Og það voru held ég 85 mínútur, var það ekki?
0: Jú,
2: menn ekki. Sem er alveg líka krefjandi að sita allan tíma og vera einbeittur og þetta er alveg power og hérna. Já, það er alveg krefjandi líka.
3: Einmitt. Hérna, en mér langar að spyrja því Þorbjörg að því að þú hefur verið að fara á meiri, hlusta á meiri tónlist á hátíðinni og hérna og eins og þú nefndir þá kannski listahátíð farin að líta svona aðeins meira inn á við í hérna bara íslenska samhengi en við erum líka bara komið svo mikið að sko listamönnum sem eru orðnir stórir í alþjóðlegu samhengi og sem sagt heiðurs eða hvað þú segir, listamaður hátíðanina ári Hildu Guðnadóttir og þú fórst að hlusta á hennar verk.
0: Já, ég fór aftur á symfóníuna í gær þar sem hún var að flytja, bæði var hann að flytja með þeim og það var að flytja verk eftir hana og svo svona hennar uppáhalds þarna tónskáld líka og þarna aftur fullt hús. Þannig að þetta er svolítið gaman að fara 2 vikur í röð á symfónina og bara það er fullt hús. Og þannig að það verður að flytja bæði, sko það var frumflutningar á nýjum verkum eftir hana. Blind Saraband var frumflutt og svo voru alltaf nýjar útsetningar sem hún var að gera fyrir hljómsveitina. Og svo voru spilaði hún síðan líka úr Joker sem er náttúrulega margir þekkja og náttúrulega var Óskarinn fyrir og er mjög áhrifa mikið. Þannig að það var svolítið gaman að sjá hana sem svona innleikara á sviði með symfóníunni. Við vorum saman í listaháskólanum, ég álít okkur báðar sem svona uppgjafa sellista, hún er svo sannarlega ekki uppgjafa sellisti. Þannig að það var rosa gaman og svo var hérna verk eftir Alvin Lucier sem er bara innleikur á þríhotn sem heitir Silver Street Car for Orchestra sem var ótrúlega skemmtilegt og hún var einmitt að tala um svo hlustun, Hildur, hún svona spjallaði eins og milli verka og hún var að segja að það er áhugavert með hóstan, það er alltaf einhver að hósta og hún sagði prófiði að hlusta svona, verið með virka hlustun, ég man ekki okkur að kalla þetta fordómalausa hlustun, sjáðu hvort að það mingi hóstan, hún var að gera svona okkur tilraun með áhrundum og því hún trúði því að þetta væri oft stundum bara svona eyrðarleysi bara einhvern veginn að sitja og þá fer maður að hósta og bara ef þið hlustið raunverulega þá kannski verður andrúmsloftið annað og svo komur eftir hljá, hvað séu, minni hósti það fólk tók undir þannig að þetta var skemmtilegt
3: Vá, þá getur maður farið að dæma sko fólkið sem að hóstar svona aðeins harðar þú ert bara ekki að hlusta
0: ekki einbettingin í það en þetta var, já, svo var Arva Pert líka og Kaja Sarihó og fleiri sem hún svona sagði var útskýra hún var undir miklum áhrifum frá en þetta var svona hennar lagalisti líka, hennar verk og svo svona einhver uppáhalds
3: svo er hún já, er það annarkvöld sem er meiri Hildur ég hefði kannski haft að skoða það hérna áður en allavega uppselt á þessa tónleika og áhugin og Hildi er mikill
0: já.
3: Við ætlum að tala aðeins meira svona listaháttíðar tengt efni aðeins seinna ég þættir en ég var að hugsa að færa okkur yfir í Kópavoginn í Gerðarsafn þar sem að opnaði nýlega sýning á verkum breska listamannsins Jeremy Deller Landlæg hamingja National Happiness þetta er sem sagt sýning sem tekur yfir tvo sali þarna í gerðasafni annars vegar er það svona hálfgerð yfirlit sýning með plakkutum og ýmsum verkum sem eru svona svolítið að svona textaverkum og alls konar og mikil húmor og pólitík í þeim og svo í hinum salunum er vídeoinsetning sem heitir The Triumph of Art ekki bara sigur listarinnar eitthvað svo leiðis þar sem hann er að skrásetja svona eiginlega risastórt partí sem hann hélt fyrir utan þjóðar listasafn Bretlands í tilefni á 200 ára afmæli safnsins ekki fyrir alls löngu Ólöf, ef ég byrja á þér hvaða hugsanir fórstu út með að þessari sýningu á verkum Jeremy Deller þekktur hann áður?
0: Lítilega, ekki mikið. Ég hafði akkurat verið skoðað eitthvað viðtal við hann frá Louisiana safninu í Danmörku á YouTube stuttu áður og eitthvað kannast við nafnið sko. Já, mér fannst þetta vel lukkað. Ég fór þarna innreindar sko með ennþá í svona eftirköstum eftir mígreniskast og það er svona eins og að vera eiginlega í einhverju svona þingu.
3: Já.
0: Þannig að þetta var svolítið sérstöku upplifun að fara þarna inn að því að það er svo mikið að sterkum litum og svona þannig að ég þurfti aðeins að hlífa mér sko það sem að plakkutin voru og svo fann ég aðeins fyrir því að kannski mér vantaði eitthvað samengi sko hann var náttúrulega þannig að hann er einhvern veginn svona skrásetja sögu Englands er það ekki svolítið með verkurum sínum
3: Englandi. Já, hvað, hann er Breti fæddur 1966
0: já.
3: Og hann er svona mér veist að vera svolítið svona tíundi áratugurinn sem að og svona, en hann er að vinna mjög mikið með svona, ég bæði tónlistararleið Bretlands og pólitík svo sem líka
0: Já, algjörlega sko og og svo var þarna William Morris, það var þarna nýtt plakat sem hann gerði fyrir sýninguna Það var þarna fyrir miðjum salnum sem að áhorfendur geta tekið með sér. William Morris var hér. Ég hugsaði mitt svona eftir á sko að mér fannst það skemmtilega einhvern veginn já, góð útfærsla sko að því að þetta var svolítið eins og þetta væri svona ný hann væri einhvern veginn þetta væri einhvern veginn ný hliðstæð af William Morris, þú veist, maður hugsar hérna, veggfóðurinn hans
3: já.
0: og já, sem að sko voru sýnd á kjarfarstöðum fyrir svona, ég veit ekki hvað, 10 árum síðan eða eitthvað, eða 5 árum síðan eitthvað.
2: Það er svona 5 ár,
0: kannski. Já, já. Þannig ég hugsaði þetta þeirra sýningar, með hans það skemmtilegt, hann var einhver sósialisti líka eins og ég gerir á fyrir að Jeremy Deller sé. Og, en já, svo fór ég þarna inn í hinsalina sem að var þetta langa vídjóverki, náði ekki öllu, en það er heldur ekki endilega að hugsa þannig svo sem maður bara svona, eins og er oft í hérna, listasöfnum með svona vídjóverk, maður hérna bara fer hérna svona í gegn og stoppar eða staldrar við eins lengi maður getur eða hefur list á. En já, ég svona fann að ég fór í smá svona mótróa fyrst þar, ég veit ekki, það er eitthvað, það er eitthvað með estetíkina eða eitthvað sem að gera það verkum ég fyrir aðeins í mótróa fyrst, en síðan einhvern veginn náði þetta mér sko með tónlistinni og eiginlega bara svolítið smitaðist af hamingju fólksins sem var eitthvað að lyfta þungum steinum og þetta var einhvern veginn svo einlægt og ég var að gefa badin á brjóst þarna og þú veist með og einhvern veginn þá var eins og hérna mótróin hafi sko farið og ég bara leiði mér að njóta að vera með þarna.
3: Ég verð að segja, ég tek undir þetta einhvern veginn að ég fór hann inn og þessa vídeoinsetningu frá þessu risastóra partí og strax bara einhvern veginn, akkur verður að sýna mér þetta hérna
0: einhvern veginn.
3: En eftir því sem leið á og við getum kannski rætt aðeins betur hérna, þá voru einhvern veginn svo margir þræðir og einmitt, ég smitaðist allavega einhvern veginn af gleðinni í þessu partí sem að hann hélt hann einhvern veginn fyrir listina og bara einhvern veginn samfélagið og sköpunina, hérna Aldís hrefst þú með líka eða hvað?
2: Ég er alveg sammálaðið sem með vídeo, sko, vegna þess að þetta er alveg líka krefjandi að því að þetta eru gjörningar að þetta er svona samfélagsverkefni sem hann er að skrásetja.
3: Já.
2: Og hvernig getur maður einhvern veginn sýnt það á áhugaverðan hátt eða sem að skila sér vel í sýningu. Og mér fannst því svo sem leysa ágætlega með því að setja þetta svona, þetta var allt líkjandi, maður þurfti að vera að snúa sér, stundum stillimyndi, stundum vídeo, þá var alltaf tónlistin sem var mjög mikilvæg, ég er sammála því og einmitt gleðin.
3: Mér stóðum að hefði mátt vera hærri samt tónlistin, ég hefði vilja að bara meira finna, ég þurfti maður að stila svona að vera hlust eftir henni.
2: Það er að dyrja þessi með, kannski, þú veist, taka þátt í gleðinni, sko, og, en annars ég var mjög spennt yfir þessari sýningu, þannig að ég var mjög, hérna, og ég fór einmitt alveg bara, ekki með varna brjósti og ekki við eftir mígriðskast, en ég var alveg opinn, og hérna, og ég naut hennar mjög, og þú veist, og líka bara hérna, hann alltaf, já, það er eins og hans ég bara taka þessa ensku þjóðasála eða Bretland eða hvað er brest og það er náttúrulega mjög breytilegt og hérna Bretland og það sem er brest breytist náttúrulega eins og allt, já, og hérna, en að sjá líka bara, þú veist, þetta voru líka leifar á svona inngripum, þú veist, svona aktivískum inngripum, þú veist, þetta eru búin að vera kannski á skiltum í hérna borgum eða hérna bæjum, þú veist, svona í rauninni mótmælaskilti sem er samt gert með húmor og á skemmtilegan hátt og það er aldrei gaman að sjá þetta allt saman komið og svo náttúrulega líka sést þetta eða svona ákveðið touch að hann í rauninni handskrifar hérna merki með hana með sem eru þá þessar umfram skýringar með hérna prentunum sem hann líka gefið þá persónulega sko útskýringa á hvaðan þau koma og hérna og setið þau í svona samhengi þannig að ég alveg bara hérna las þetta bara eins og bók sko allan hringin sko, ég gera það ekkert alltaf, stundum mæt maður bara og einhvern veginn horfir á þetta og tekur einhverjum myndir og hérna ákvæði að gefa mig tíma og las allt og ákvæði að las maður líka bara svona í gegnum pólitíska sögu og bara svona það sem maður hefur bara á sér staði í Bretlandi síðustu 30 ár, sko, svona í pólitíkinni.
3: Já, kannski að því að mikið af þessum verkum er eitthvað svona plaggöt sem að maður getur ímynda sér að hafi verið kannski sett upp bara einhvers staðar í leifisleysi eða eitthvað svo leysi, ég veit ekki alveg hvernig hann vinnur en þau eru náttúrulega þá pólitísk inngrip inn í einhverja tiltekna umræðu og sem að maður er kannski ekki alltaf með á hreinu þannig að það er mjög gott að fá smá útskýringu.
2: Algjörlega, hann útskýrði af hverju hann væri að koma með eitthvað, hérna, veist, hérna var þetta gerast í samfélaginu og þá kom þetta plakat. Þannig að það var alveg mikilvægt, fannst mér. En svo líka bara þetta, hvernig listamaður hann er, þú veist, hvernig einhvern veginn samfélagið er efniviðurinn eða þetta að samvinna við samfélagið, þú veist, og hérna, já, fyrir ekkert þetta eru eitthvað málverk og skúltúra eitthvað, þá er þetta bara heildin, eitthvað þinn gjörningurinn eða eitthvað, það er náttúrulega aðal efniviðurinn sem er spennandi.
3: Einmitt. Ég fór líka bara að velta fyrir mér, sko, þú veist, hvað er pólitísk list og hvernig hægt að gera list pólitíska og þannig erum við kannski með tvö svolítið svona ólík dæmi sko, sem eru annars vegar þú veist þessar svona einhvern veginn hálgera svona pólitísku yfirlýsingar í einhverjum plakata formi og svo þennan partígjörning í tilefna 200 ára afmæli hérna þjóðarlistasafnsins í Bretlandi þar sem að hann einhvern veginn fer þá leið að virkja á ólíka svona einhvern veginn hérna, samfélagshópa á ólíkum stöðum í Bretlandi til þess að hérna, til þess að búa til þetta partí það er svolítið erfitt að lýsa þessu en, hérna, en ég, mér varst þetta svona skemmtilegt að því að hann er bæði að vinna þar með sko hlutina sem er inn í safninu en svo er hann líka að vinna með svona einhverja hérna, fagufræði og hérna, hefðir sem að maður kannast við einmitt kannski úr svona alls konar skrúðgöngum og mótmæla skilti eða fánar og hérna búningar og svolítið svona karnevalísk stemning sko.
0: Já, nákvæmlega, er þetta ekki, já, var hann ekki að vinna líka með einhvern veginn svona eins og hvað heitir þetta nú eftir svona hlutverkaleiki einhverja
3: Já,
0: eða
3: það,
0: hvað, nei, yeah. er það bara kannski þessi karnevalstemming, ég veit það ekki ég fór bara að hugsa til hérna kannski að því ég var að horfa á Love on the Spectrum og hérna, náunginn þar var svo mikið með Englanda og miðöldum í hérna á eilanum
3: Já, ok
0: En já, ymmit þannig að ég allt í henni hugsaði til þess áðan að ég hérna, myndi eftir því þegar þú varst að tala að þegar ég kom af safninu þá hérna, hugsaði ég til sýningar Pussy Riot í Kling og Bang það svona smá hliðstaða allavega með uppsetningunni og einhvern veginn mér fannst það var aðeins meira punk í uppsetningunni þar en mér fannst þetta samt sem að ganga upp sko, mér fannst ekki þurfa meira punk sko þannig í gerðasafninu sko, þetta var hérna, þetta var ekki mér fannst ekki beint verið að skreita safni með pólitískri list þetta einhvern veginn Já, ég veit það ekki, kannski að því að þessar tvær sýningar voru saman og maður varð einhvern veginn vitni að þessari götu hátíð í öðrum sannum, ég veit það ekki. Einmitt, býttu, var hann að vinna með, þú sagðir hann hefur að vinna með eitthvað, það sem var inn í safninu, áttu við inn í safnum almennt?
3: Svona... Nei, ég held inn í, ég veit ekki hvernig þið skildu það, en þú veist, hann var til dæmis að hérna, búa til þarna einhver svona, einhver höfuð sem að voru þá, hérna, sem vísuð í þarna eitthvað Caravaggio-verk
0: og
3: tók
0: já,
3: það einhvern út úr safninu.
0: Einmitt.
3: Og hérna, þannig að allavega eins og ég upplýða þá var hann einhvern veginn að vinna með einhver svona svolítið þekkta listmunni en færði það út úr safninu inn í þetta partí
2: Já, í safninni þá, og akkurat, og það voru mitt svona stillimyndir af mitt það sem voru að móta þessi höfuð eftir einhverjum skúlturum eða svo var ég líka mikið að hugsa í þessum bast hérna,
3: búningum Körfu, hausa, grímur Mér er það ótrúlega flott
2: Mér er það líka
0: mjög flott,
2: Og hérna það er náttúrulega klálega tekið úr einhverju svona einhverja hefð sem er þarna og ég er líka búningar sem að sömu voru í þú veist, tengdi ég við svona, já, búningar sem að maður hefur séð í Bretlandi, sko en svo samt eitthvað svona tvist á þeim, sko en þannig að voru að taka safnleikna einmitt og svona vinna með hana eins og var mikið þarna svona örvarst þarna, svona steitt sem er notaði sem verkfæri á
3: Já, eitthvað
2: Ég veit ekki hvað þetta heitir en allavega eitthvað svona sem að finna á þjóðminnasafnu
3: já.
2: En hérna, já, maður svona sá svona ákveðin stef svona myndast líka í búningum sko, þarna sem þau byggu síðan til hópurinn og svo sínamunna og búningarnir
3: En svo var að greinlega virkja sko alls konar hópa eins og ég held að við nefnt áðan hérna, eitthvað svona kraftliftingar hópa sem að voru þarna þó að sína kraftliftingar Það var eitthvað neginn svona mér fannst eitthvað vera fallegt við hvernig nefnt var að færa eitthvað neginn safnið út halda þetta partí en líka draga fólk allstaðar að Bretlandi og eitthvað neginn að segja bara það sem þið eru að gera það er menning, það er list einhvern veginn.
0: Nákvæmlega.
3: Þannig að mér varst eitthvað svona fegur í því eitthvað hérna, fjölbreytileiki samfélagsins sem einhvern veginn byrtist þarna sem að mér varst hérna, það svona snart mig sko.
0: Já, ég er alveg sammála og hann talaði eitthvað það sá ég sko að skipta hann máli að hérna að gefa valdi frá sér svolítið, eða sko að vera ekki einhvern veginn svona, eins og margir listamann eru maður er oft svolítið hérna, stjórnsamur og það er, já, hann sér fegurinn í þessu þetta
3: Einmitt. En svo hafa held ég verið, voru þannig kringu opnununa hérna kvikmyndasýningar af því hann hefur líka verið að gera sagt, kvikmyndir svona, sem að, já, eru náskildar þessum verkum sem hann er að vinna.
0: Sem er held ég, er ekki þessi þekktasta myndans bara aðgengilega á YouTube
3: ja, geti verið.
0: Hérna svona reifkultúr Englands eða Bretlands á hérna, já.
3: Svona pólitísku vittina í reifkultúrunum.
0: Já, nákvæmlega. Mér leið svona soldið eins og ég væri líka bara í einhverju YouTube kanínuholu. Mér finnst það mjög notalegt sjálfri, sko, þannig að þetta var, já,
3: já.
0: Kunna meta það.
2: Já, ég tók eftir það mikið aðgengilegt og líka þarna Battle of Orgrave, það í rauninni svona hlutverkaleikur að því þú nefndi það, sko.
0: Já.
2: Það sem þú voru einmitt að svona re-enacta þá þau mótmæli sem átt sér staðar 1984.
0: Já.
2: Það er bara svona áhugavert að skoða ef að þetta aðgengilegt á netinu, það ekki alltaf þannig að verk séu endilega aðgengileg, sko.
0: Nei.
3: Það var þarna það sem að námuverkamenn lendu saman við lögreglu og svo fekk hann hvað námuverkamenn til þess að leika þetta.
2: Já, þetta voru með þessi námuverkamenn sem höfðu tekið þátt í sjálf 1984, já. Þetta var gert held í 2001.
3: Já,
2: og hérna, og þá þetta voru bara mættir á þenni stað og gerði þetta svona svipað og þegar svona hlutverka þeir verða að gera eitthvað Battle of Gettysburg já. Í Bandaríkjunum með eitthvað, þá bara var fólk í búningum og svo bara já, þú ert auður eða ekki auður eða þú var svona slasaður eða svona gerfileikur, en samt líka að tala saman og svona gera þetta alltaf kannski upp hérna, þessa upplifun, eða það var alltaf mjög, það er alveg magna verk, sko.
3: Einmitt, vá, hérna, þetta minnir mig á síðan bíómynd sem að gera hérna einhverjum árum setna, hérna, The Act of Killing, sem að er svona svipuð en svona ískikilegri útgáfa af þessu en það er annað mál en við skulum færa okkur örlítið við ætlum að fara niður að Tjörn Listasafn Íslands þar opnaði síðustu helgi já, opnuðu tvær sýningar hérna sem að kallast á það er sýningin Echolalia sem er sýning á verkum Bjarkar eða ég veit ekki hvernig við sem að innsetningar sem að eru unnar út frá verkum Bjarkar eða eitthvað svo leis og svo sýningin Ummyndlingar sem að er sýning á verkum eftir James Murray sem að hefur verið samstarfsmaður Bjarkar í mörg ár og þekktastur fyrir þessar grímur sýnar og hann er semst að sýna þessar grímur á safninu. Það er spurning hvar við byrjum, Þorbjörg. Þú kíktir á þessa sýningu.
0: Já, ég misti af henni, þannig að ég allan að náði að fara í Listasafn Íslands.
3: Hvernig hérna slóð þetta þig?
0: Já, þetta, mér fannst þetta bara að vera mjög áhugavert og svona það fyrsta sem ég sá voru þessi svona þarna, tjöld þykku stóru þungu tjöld með nótum á og þarna, sem er svona einhver myndræn framsetning á tónlist Bjarkar og það var svona þar, ég byrjaði þar og þarna, gekk inn í þetta rými niðri sem var þessi svona já ég upplifði það sem einhver svona þetta var Ancestress þannig að það sem þetta er hún er náttúrulega báðar bæði þessi verkur náttúrulega til einhver móðurinnar sem lést þannig að þetta er svona einhvern veginn hennar kveðja til móður sinnar og það er náttúrulega í sjálfu sér er náttúrulega ótrúlega fallegt en mér fannst gaman að sjá þetta er ekki svona venjuleg staður fyrir nótur hvorki listasafnið né sko vefnaður þannig að mér var stað bara strax einhvernig mjög áhrifaríkt og einhvernig gengur meðfram þessum þarna, þungu dökku tjöldum inn í salin og þar tekur við í rauninu mjög þung stemning þetta er einhvern veginn eiginlega einhver svona sko já, ekki útför en þetta er einhvers konar eitthvað ritúal og einhvers svona minningar athöfn og þarna náttúrulega í svona andabjarkar erum við út í náttúrunni og það eru, veist, við erum með einhverjar verur sem við vitum ekki alveg hverjar eru veist, þetta er ekki alveg, því það eru allir með grímurnar hans þarna James, sem er náttúrulega og ég held að hún hafi valið þetta hluta til þess vegna, af því að þetta sýn þú veist, hún sá sitt hlutverkinni að styðja hans sýningu, sem er náttúrulega mjög fallegt En mér fannst þetta bara pínu erfitt að vera hann inni. Mér fannst þetta að vera rosa þungt og einhvern veginn svona tók svolítið á einhvern veginn og það var líka einhver lykt.
3: Já, veit, það var ekki lykt.
0: Var ekki lykt, jú. Það var líka einhver hérna frá Fyrstjósund á saman tíma og ég, þannig ég vissi ekki alveg hvað það lyktin hefði komið með hún.
3: En það sem bara setið eftir í rýminu þegar ég kom á...
0: En þannig að þetta var samt alveg svona frekar, hérna, já, með þessi þungutjöld og þetta var eitthvað neginn alveg upplifun, fannst þér. Þannig að, já, hvað finnst ykkur? Að ég geti líka farið upp síðan, en mér langar ef ekki taka hvert rýmeknum fyrir sig, hvað finnst ykkur?
3: Geta, já. Hvað hugsaðu þér, Ólöf?
6: Já, ég náttúrulega var að hugsa hversu lengi ég get verið að nán þess að byrja að fá engir á mig.
3: Já, já, inn í lyktinu.
6: Nei, nei, ég ætla nú ekki að dvelja við það. En nei, ég beið með þannan sal þar til síðast, en hérna held mikið upp á tónlist Bjarkar og þekkti, hérna, hafði hlustað tölvast á þetta lag og hérna...
3: Þetta er sem sagt af síðustu plötunar Fossora frá 2002 og þetta er í raunni hverfist aðalum þetta tónlistamyndband sem að, svo sem er aðgengilegt á YouTube kom út, held ég bara þarna á sama tíma og platan.
6: Einmitt.
3: En svo svona aðeins hérna, einhverju munir til síni satt í kring og lyktin.
6: Já, ég veit ekki alveg hvað mér þótti endilega sko, mér fannst það allavega kannski ekki bæta neinu við. Mér finnst alveg hefða, þú veist, þessi munir hann í kring, þetta var svona svolítið svona eins og svona smá þjóðminjasafn stemming kannski og ég hefði því öruglega, ef ég væri sýningastjórinn það hefði ég kosið að hérna, eða svona beint því aðeins annað sko en hérna mér fannst þetta tilkomið mikið og bara ótrúlega flott að fá tækifæri til þess að hlusta á tónlistina í svona góðu hérna hljóðkerfi og, og bara með þetta risastóra tjald þarna fyrir framan sko já, en ég og svo tjöldin líka, ég sammála mér fannst það flott en kannski já, einhvern veginn já, það var eitthvað sko við IKEA-sófarnir fór einhvern veginn að anda of mikið onni í tjöldin og eitthvað truflaði mig, en samt, já, áhrifa mikið sko.
3: Ég held sko kannski spurningin sem að mér finnst, ég heyra svona einhvern veginn, fólk verið að spyrja sig sko, þetta eru náttúrulega mögnu tónlist, ég held að efist engin einhvern veginn um hérna, áhrif og hérna, mikilvægi Bjarkar á tónlistasviðinu, tónlistamyndböndin eru listaverki í sjálfu sér, en einhvern veginn af hverju að færa þessi tónlistamyndbönd inn í samhengi myndlistarinnar, hverju bætir það einhvern veginn við, Aldís, hvernig upplifið þú þetta?
2: Sko, Bjark er bara svo miklu stærra en bara tónlist og tónlistamyndband, hún er svo allt um líkandi. Það er einhvern veginn, hún er ótrúlega góð í að vinna með rétta fólkinu og hugsa bara miklu stærra heldur en það. Þannig að til dæmis eins og þetta að gera tónlistamyndband í rauninni að einhverju rými, þú veist, ég meina þetta er bara upplifun, allt tónlistamyndbandið, það fyrst mér alveg magna og það er bara eitthvað sem að Björk gerir. Þú veist, þannig að ég var mjög hreyfin eins og ég byrjaði með þetta í þessum sal og hérna og horfði náttúrulega á þetta, kom inn einhvern tímann í miðinni og náttúrulega fór í gegnum lúpuna aftur, þetta er rúmlega 7 mínútna lag og lesa textan og mér fannst það áhrifa mikið og var að skynja þessa kveðju og mér fannst alveg, þau voru náttúrulega með þarna incense eða reykelsi þarna í verkinu og þá fannst mér alveg make a sense þessi lykt sko líka og þessi hérna revill eða eitthvað sem að hérna var hérna allt um líkjandi. Mér meina það var náttúrulega vísun líka í búningana sem þau voru í og þannig að ég er eiginlega bara mjög jákvæð yfir þessari upplifun. Mér fannst það mjög magnað og sterkt.
3: Já.
2: Og hérna eina einmitt, þú veist, það bara sumi sófarnir voru of nálægt, þannig að ég færði mig aftar í sófa bara því að ég bara sá ekki, ég var svo nálægt. Það var kannski svona komment bara. En hérna þannig að, jú, að því að Björk er Björk, hún er bara stærra en hérna, þú veist, hún og hvað rætti hún annars að sína þetta? Þú veist, hvað er, þú veist, ef hún hugsa bara svona stærra, þú veist, væri það í tónleikahúsi, væri það í, þú veist, hvað er hún, ef það ekki bara opna myndlistahúsi fyrir þetta, því að þetta er eitthvað neginn svona allt um líkjandi og sama má segja um hinn verkin líka, sko, finnst mér.
3: Já. Þannig að þið upplýðu ekki að þetta sé hérna, leið til þess að veiða inn túristana yfir sumartíman þegar Íslendingar fara ekki í söfnin. Þorbjörg, hvað segir þú því?
0: Sko, ég meina, ef það er það, þá er það ekki allt í lagi líka. Ég meina, þegar ég var, þá var fullt af túristu. Sko, safnið var stútfullt. Ég fór klukkan fyrir hádegi í gær, á fimmtudegi. Ég átti vona að myndi vera mjög fáir. Það var fullt af fólki, aðalega útlendingar. Og mér finnst það bara allt í lagi. En Björk, ég var sko talandi hans stærri en allt, sko, hún er svona, ég fór að hugsa þetta, hún er svona gesamtskunstverk, listamaður, svona heildar listamaður og hún er líka, og hún hefur að leggja líka meira áslöðu svona í seinni tíð, sko, að hún er höfundur verka sinna frá atlögu. Og hún er, og tala sérstaklega þessar útsetningar sem fengi að príða þennan textíl, að hún er líka útsetturinn og hún er verið einhvern veginn að taka sér meira pláss í þessar umræðu, kannski eftir líka einhvern veginn að hafa kannski ekki passa nóg vel upp á einhvern veginn sitt eignarhald á verkunum, þannig að mér fannst þetta alveg svona einhvern veginn vera svolítið flott leið til einhvern veginn að gera það, bara taka, veist, ég er bara listamaður með stóru elli og ég tilheyri ólíkum vettlungum og mér fannst hún alveg takast vel með það og frábært eða túristar vilja koma til þess að horfa að þetta og ég meina þá líka fyllt að túristum á Hildi gær, ég meina það er ekkit vont, veist, það er bara frábært að fleiri komi, þannig að mist það ekkun en ekki vera eitthvað rök sem að setja fram í einhvern neikvæðan hátt, sko.
3: Nei, nei mitt.
2: Og líka stundum er svona sýning leið til þess að fá ólíka hópa inn á safnið sem að kannski koma allar jafnan ekkit á myndlistasafn og en þá svona kynnastöði og hérna og kannski halda áfram að koma á sýningar á safnu. En það var alltaf einmitt ægilega gaman að fara inn í Listasafn Íslands og bara fullt af fólki og stemning og hljóð í húsinu, bara var stemning í húsinu, fannst mér.
3: Já, einmitt.
6: Tilbundið það.
2: En mér fannst, ég skildi samt ekki alveg þetta hliðarverk sem var svona upptaka frá tónleikum í Hörpu. Þú veist að því að þetta var einhvernig svona mögnu upplifun, þetta verk, Ancestress, og svo hérna var svona smá hliðarherbyggi sem var þá upptaka frá tónleikum og ég var ekki alveg átta með tengingunni þetta.
6: Ég mista því.
3: Já, það sem voru bara hérna, heyrnartól, það sem maður gat bara hlustað á það. Já, það var svona kannski eina sem var ekkit unni með eitthvað svona, einhverja umgjörð, það var ekki búin til einu innsetningi kringum það, það var svona bara eins og því að vera svona okkur vantar eitthvað í þetta hótt, eitthvað skjóta þessu þarna líka.
0: Já, og svo var þetta líka, þetta voru þrennir tónleikar og maður gat ekki valið. Vist, það var bara eitthvað í gangi, þannig að ég gat ekki valið við langar að heyra þessa. Vist, maður bara fekk, og þá var þetta mjög langir tónleikar, þannig að það var ekki, vist, ég hefði þó vilja sjá einhverju svona eitthvað interaktíft, vist, ég get valið á milli, ég hefði vilja geta stýrt í einhvern veginn. Og það var svo sem líka þarna niðri, það sem tónlistamyndböndin voru líka bara einhvern veginn á lúpu. Þannig að það var svona kannski, já, kannski eitthvað uppfyllingar efni, en kannski líka bara til að sína einhverja breytt.
3: En svo er þarna í safninu líka sýning James Murray og Björk sko sagði nú bara í viðtali hjá okkur í lestinni í vikunni einhvern veginn að hún einmitt upplýði sitt hlutverk í þessari sýningu sem hún væri svona eiginlega að styðja við James af því að hann væri búin að vera að styðja við hennar listsköpun svona lengi og þá væri hún hérna einhvern veginn að gefa honum þarna vettvanginn sko svona spurning hvort að framsetningin á í listasafninu sé þannig að hann sé aðalatriði ég held að hann virki ekki þannig en sú sýning, hvernig upplöðu hana, þessa sýning í raunni bara grímur eða fyrst og fremst grímur, það eru örfáir munir sem eru hérna, ekki grímur. Ólöf, hvað segir þú þetta?
6: Mér fannst það bara ótrúlega gaman að sjá og ótrúlega falleg verk og jú, ég hafði reyndar heyrt bút úr viðtalinu, hérna viðtali ykkar við hana Björk, þannig að ég hafði einmitt heyrt þetta og hún hafi viljað hugsa sér svona að stíga hann inn í listasafni til þess að styðja við hann. Hann var svolítið svona eins og krúnudjást þannig svona efst uppi. Já, mér fannst það virka vel. Sá salur var náttúrulega, já, mjög, hérna, það var bara einhvern veginn verk út um allt, en samt ótrúlega vel framsett og alls ekki yfir styrmandi mikið, en bara ótrúlega fallegt, sko. Ég, hérna, já, ég veit heil ekki hvað annað maður á að segja, sko, heldur en að hafi fara verið fallegt og ég meina þessi titillin á sýningunni fannst mér líka bara rammana vel inn. ég þurfti ekkert mikið að lesa hérna titla fyrir yfir hverju verki eða endilegur texta sýninguna. Það er nóg bara að heyra þetta orðið ummyndlingar og maður svona skynjar þetta, já.
3: Hvað segir þið, Þorbjörg, eða Aldís, Aldís byrjað þú?
2: Ég detna alltaf oft í að lesa textana og svona það sem er við liðin á verkunum og þú veist, það er náttúrulega líka gaman að sjá að hann er ekkert að fá þessar hugmyndi bara úr engu. Hann er mikil rannsókn að vinna á baku hverju einstu grímu og þetta er eitthvað sem að hérna hann bara finnur á bræði með þjóðminnasöfnum eða úr menningararfinum.
3: Og náttúrunni líka.
2: Og náttúrunni.
3: Náttúrunni,
2: já. Og bara hvernig náttúrun hefða sér. Og það er bara svo skemmtilegt að sjá hvar einhvern veginn nýstin byrjar, fannst mér. Og þetta einsta tækifæri að fá að sjá þessar grímur svona nálagt. Þó að séu allar í svona, það var mjög skemmtilegt í rauninni að sjá hvernig umbreyttu þessum sal og í rauninni byggu bara til svona sýninga. Já, þetta er bara eins og gerist best ellendis. Það var bara svona sýningaskápar sko, og gler einhvern veginn. Þetta var svona hérna, það sem er óvarin að sjá í listasafni Íslands og mér fannst passa mjög vel með þessum grímum. Og svo mitt bara ég á samt fleira fólki þarna inni við vorum að skemmta okkur ágætlega og því að hérna vera í svona það var svona hliðarveruleik hvað heitir þetta því augment reality sko það sem að getur séð sjálfa sig með grímu sko eitthvað svona app og já þetta var bara hann náttúrulega alveg ótrúlega hæfileikar ykkur þetta bara og einstætt að fá að sjá þetta svona nálægt, sko.
3: Er þetta, finnst ykkur þetta vera eitthvað sem hefði frekar átt að vera í hönnunarsafninu?
6: Já.
3: Á þetta heima í listasafninu? Kannski sama eins og með Björk, maður veldi fyrir sér, veist, af hverju þarna?
6: Já, hérna. Einmitt. Já, þetta ekki bara heima þarna því að þá einmitt, þetta er bara neyri bæ og fleiri sem að mæta þarna þá og þú veist, þannig að safna upp í Garðabæ og eitthvað, þú veist, það er ekki bara smá svona praktist.
2: Já, við vorum með, það var sýningalöfsefni Reykjavíkur fyrir ekkert svo löngu, það sem við vorum með tvær grímur og hérna og peysutnar, það sem með útsaumnum, það var endara svona útsaums sýningu spora þræðir, þannig að hann á alveg heima á listasafni og hann er myndlista þengjandi, þannig að þó hann sé hönnur og svo líka bara er þetta flæði á milli og verðum að svona, fara að leifa þessi flæði með þetta fara á milli ekki, nei, þetta er hönnur, þá þetta er þarna, myndlistofari hér, tónlistofari þarna, þetta er svona flæðistundum.
3: Já, maður hugsar alveg, sko, hann það er eiginlega nánast eins og hann sé bara svona búin að uppgöta, sinn nýja listmiðil, sko, eiginlega með þessum grímum, sko, þetta er eitthvað, hérna, ótrúlega, eða svona einhverju skúltúrar á andlitinu frekar, kannski heldur en hönnunarmunir beint, sko. Þorbjörg, hvernig hérna, upplifið þú, James Marie? Já,
6: mér fannst þetta bara æði, þetta var bara, mér fannst þetta ótrúlega, þetta var svo mikil fegurð og þetta var svo mikil smáatriði og gaman að sjá, sko, ólík efni, þannig að hann virðist vera færa einhvern veginn að vinna með mjög ólíka miðla. Ég reyndast aldrei fyrst við þessar teikningar af því sem ég held, ég bara sá þetta sem blóm, þú veist, sem plöntur og svo segi ég, þetta er eins og leg. Og þá áttum ég þetta er allt líkumspartar í þessum teikningum sem voru svona einhvern veginn. Þannig að mér fannst bara að hengjum sú byrjun gefa rússal einhvern veginn góðan grunn fyrir síðan einhvern veginn að skoða grímurnar einmitt sem einhverju svona hálf lífræna hluti.
7: Og ég held einmitt að þessar teikningar séu svona svolítið gamlar, þannig að þær hafi komið einmitt á áður en hann fór, held ég alveg ekla, í grímurnar, þannig að það er svolítið svona
6: grunnurinn. Einhver upphaf, já. Þannig að, og svo bara einhvern veginn fannst mér mjög gamna þessum filterum, við hefðum líka og það var bara svona einhvern veginn, það var létt stemning og þetta var einhvern veginn bara svo mikið fallegt og það er svo gott að hafa eitthvað svona mikið fallegt í núna, þegar það er svolítið mikið ekki fallegt í kringum okkur í heiminum. Þannig að mér fannst þetta bara, veist, ég fór bara einhvern veginn, það var svo bjart í hjartanum mér því ég gekk út, sko, mér fannst þetta æðislegt og ég held bara því meiri fjölbreytileiki sem við getum fengið inn á söfnin, því betra og ég held að það sé alveg rétt hér með þetta, sko, þetta svona aðgengismál og það er saman sem ég hildi, það var alls konar fólk aðna í gær og líka þarna söfnin sem virkulega hefur aldrei stíð inn í veist, þetta samhengi og ef listahátið getur verið einhvern veginn vettvangur sem byggir brýr á milli ólíkra hópa, ólíkra listgreina, það er væri stórkostlegt ef það er árangur listahátíðar.
7: Það er alveg sammála.
3: Já, þetta er sem sagt sýning James Merry í listasafni Íslands um myndlingar og þar er líka Björk með Ekko Lalia. En við komast ekki mikið lengra í dag. Ég svona hafði hugsað mér að ræða eitthvað um Jónas Hallgrímsson og hvort við ættum að grafa upp beinin hérna í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum og aðtöka hvort að þetta sé raunverulega hann. Ég er hugsað að gefa ykkur hérna já eða nei og fer hringin. Eigum að grafa upp bein Jónas Hallgrímssonar eða beinin í grafreitnum og aðtöka hvort að þetta sé Jónas? Ólöf.
7: Er hægt að raska hérna graf, nei hvað heitir þetta, ró, þetta á, er eitthvað orði við að raska grafa ró eða eitthvað ofta en einu sinni, mér fannst það mjög áhugaverð heimspekileg spurning sem ég heyrði hjá ykkur í vikunni, henni var svarað af einhverjum sem að, sagði nei það er víst ekki hægt, þannig við skulum endilega bara grafa þetta upp. Ég segi að það sé hægt,
3: já.
7: Ég segi nei.
3: Já, nei, ok, já, Þorbjörg.
8: Ég ætla bara að segja pass.
3: Pass, ok.
8: Já, ég bara er ekki búin að setja mér nægilega vel inn í þetta til þess að taka afstöðu.
3: Já.
8: Og mér stað bara óbyrgt að vera að segja já eða nei þá.
3: Aldís.
2: Ég ætla að segja já.
3: Já, ok. Herriði, þetta er þá jafntefli og ég veit ekki hvað við gerum í því. En takk kærlega fyrir að sitja með mér hérna í hljóðurinn númer 12 í Efstaleiti, Þorbjörg Dafni Hall, Aldís Snorradóttir og Ólöf Bóadóttir. Og þið hlustundir góðir, takk fyrir samfélgdina í dag. Tæknimaður var Hjörtur Svavarsson, ég heiti Kristján Guðjónsson. Góð helgi.

0: Aldís Snorradóttir, Ólöf Bóadóttir og Þorbjörg Daphne Hall voru gestir Kristjáns Guðjónssonar í endastöðinni.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormokur og skjöldur. Garðsláttur, garðlist, steikur og grillið, sælkerafélagi kolaportinu. Gjafabréf glæsileg útskriftagjöf, kormokur og skjöldur. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í flæi over Æslandu sjómannadagshelgina, flæi over Æsland. Sjöðu spennandi tónleikar á aðeins 15.000 áskriftasala hafin á tónleikarauðina Tíbrá, salurinn.is.
1: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfurhauða.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
6: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
7: Gott kvöld. Fjármálaráðherra segir gagnrýni á framsetningu fjármálaráðuneytisins á niðurstöður gjaldmiðlaskýrslu, hvorki sanngjarna né réttmæta. Bankar og lífeyrissjóðir hafa ekki nýtt aukið svigrúm vegna fasteignalána. Seðlabanki tvöfaldaði undanþáguheimild lánastofnana umfram hámarksgreiðslubyrði í fyrra. 50 manns fórust úr þorsta í Sahara-eyðimörkinni á dögunum. Bíll þeirra hafði bilað og vatnið klárast. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta vann Úkraínu í leik í undankeppni HM 2027 og tryggði sér þannig betri stöðu fyrir umspilum sæti á mótinu. Fjármálaráðherra hafnar ásökunum að hafa rangtúlkað niðurstöður skýrslu erlendra sérfræðinga gjaldeyrismál.
8: Umræða nýútkomna skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum fór fram á Alþingi í dag. Hinga til hefur umræðu skýrsluna fyrst og fremst snúist frjálslega túlkun fjármálaráðuneytisins í fréttatilkynningu skýrsluna. Engum fullyrðingum að kostnaður við íslensku krónuna sé verulegur og að jafnaði meiri en sá ábati sem fylgir sjálfstæðan gjaldmiðli. Ráðuneytið hefur verið sakað upplýsingaóráðu og jafnvel brot á siðareglum. Daði Már Kristófesson, fjármálaráðherra, ósammála þeirri gagnrýni. Enda hafi 5 megin niðurstöðu skýrslunar verið dregna fram.
9: Þar í heildina nefnd 5 atriði, 3 sem renna stóðum undir upptöku evru og 2 sem styðja frekar við sjálfstæða peningastefnu og sjálfstæðan gjaldmiðil. Já, því erfitt með að fallast á að gagninninn sé réttmæt og sanngjörn.
8: Það var Bergþór Ólason, þingmaður miðflokksins, sem fór fram umræðina. Og hrósaði hann ráðherranum fyrir heiðalegri framsetningu en í umræddri fréttatilkynningu. Hann og fleiri stjórnarandstæðingar sem tóku til máls héldu þó áfram að gagnrýna framsetninguna.
10: Ríkisstjórnin gerir mikið með það að það þurfa að draga úr upplýsingaóreiðu en er síðan einhvers legin í farabroti hvað upplýsingaóreiðu varðar í mörgu tilliti.
8: Þrátt fyrir grundvallar ágreining hvernig túlka eigi niðurstöðu skýrslunnar og hvaða leið sé best til framtíðar, þá voru þingmenn stjórnar og stjórnarandstöðu sammála meitt. Að gera þarf róttækar breytingar á íslenska vinnumarkaðslíkaninu, óháð því hver gjaldmiðillinn er.
7: Magnús Geir Eyjólfsson tók saman. Bankar og lífeyrissjóðir nýta undanþáguheimild Seðlabankans vegna fasteignakaupa lítið, þrátt fyrir að hún hafi verið tvöfölduð í fyrra. Eftir dóm hæstaréttar í vaxtamáli Íslandsbanka skapaðist mikil óvissa á fasteignamarkaði. Seðlabankinn brást við með því að gefa lánveitendum aukið svigrúm til að veita fasteignalán umfram hámarksgreiðslubyrði úr 5% allra veitra fasteignalána upp í 10%. Þrátt fyrir það nýttu bankarnir aðeins um 50 heimildarinnar á fyrsta ársfjórðingi.
11: Hvað heldur þú að skýri þetta?
12: Það náttúrulega mikil áhættu sem felst í því að taka lán með greiðslubyrði yfir 35-40% af

0: dekkur sem þau voru í bilaði. Fólkið hafði dögum saman reynt að laga bílinn. Tveir lifðu af.
1: Fólkið var að koma frá nágrannaríkinu Mali þar sem hafði tekið þátt í trúarhátíð múslima. Bíllinn sem hópurinn var í bilaði í eyðimörkinni og allt vatn kláraðist. Aðeins tveir úr hópnum lifðu af þegar þau gengið langa leið til byggða og gátu látið yfirvöld vita á fólkinu. 49 fórust úr þorsta. Bílstjórinn og farþegarnir reyndu dögum saman að laga bílinn án árangurs, segir í yfirlýsingu stjórnvalda í Níger. Fólki var grafið í fjöldagröfi í eyðimörkinni. Árum saman hefur verið reynt að vekja fólk til vitundar hættuna sem felst í ferðalögum yfir eyðimörkina, hefur breska ríkisútvarpið eftir yfirmanni hjálparsamtaka. Þetta sé því ekki einstakt tilvik. Oft hafi slíkt gerst þegar fólk ferðast til Líbíu eða Alsír, ríkja sem liggja að Níger. Þegar björgunarsveitir voru á leið frá vettvangi rákust þær á 60 manna hóp sem hafði verið í eyðimörkinni í 3 daga vegna þess að flutningabíll sem þau voru í bilaði. Þeim var gefið vatn og hjálpað að laga bílinn.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Formlegar aðildarviðræður Úkraínu og Moldófu við Evrópusambandið hefjast miðjan þennan mánuð. Ráðstefna með fulltrúum ríkjana tveggja ráðgerð í Luxemborg 15. júní og 4 ár eru síðan Úkraína og Moldófa fengu stöðu umsóknarríkja. Nánar þetta í speglinum að loknum fréttum. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir engan tilgangi því að funda með Volodymyr Zelensky í Úkraínuforseta fyrir en friðarsamningur liggur fyrir. Zelensky bauð honum til viðræðna í opnu bréfi í gær. Putin ávarpaði blaðamenn á alþjóðlegri efnahagsráðstefnu í Rússlandi í dag og sagði að stríðinu liki ekki fyrir en rússar hefðu náð markmiðum sínum. Stjórnvöld í Rússlandi hafa sett fram kröfur yfirráð yfir austurhluta Úkraínu, breytingar á valdhöfum í landinu og takmarkanir á hernaðargetu landsins. Þjóðminjavörður sem sáum uppgröft á beinum Jónasar Hallgrímssonar árið 1946 skrifaði nákvæma skýrslu verkið. Aðstoðars þjóðskjálavörður segir hann hafa verið vissan í sinni sök að beinin væru Jónasar en í grafreitnum voru 4 að auki.
2: Hópur fólks vill grafa upp bein Jónasar Hallgrímssonar og fá úr því skorið hvort beinin séu raunverulega hans í tengstu við gerð heimildamyndar. Skjölum uppgröft líkamsleifa Jónasar að finna í skjalasafni forsætisráðuneytisins á Þjóðskjalasafni Íslands. Jónas var upphaflega jarðsettur í Assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn en nú grafin í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum. Matthías Þórðarson, þjóðminjavörður, sá uppgröft á beinum Jónasar 30. og 31. ágúst 1946. Njörður Sigurðsson, aðstoðar þjóðskjalavörður, segir Matthías hafa skrifað nákvæma skýrslu verkið. Jónas var jarðsettur í Kaupmannahöfn 1845. Í grafreit hans voru síðar jarðsett hjón og feðgar.
3: Það sem sagt 4 einstaklingar auk hans sem voru grafnir 1875, 1898 og 1907.
2: Matthías hafi engu að síður verið viss í sinni sök að beinin væru Jónasar út frá staðsetningu þeirra.
3: Hann allavega viss í sinni sök og lýsir þessu bara ágætlega og í raun veru rannsakar hvernig beinin liggja í gröfinni, hver geti verið beini Jónasar. Þannig að hann verist vera mjög viss, já.
0: Sagði Njörður Sigurðsson, Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Hópur vísindamanna við Cambridge Háskóla hefur þróað nýja tegund bóluefnis með hjálp gervigreindar. Það talið geta nýst til varnar fjölda veira og jafnvel komið í veg fyrir faraldra.
4: Í frétt breska ríkisútvarpsins BBC segir að þróun bóluefnisins sé enn á frumstigi. Það var hannað til að nýtast gegn öllum afbrigðum kórónaveiru og aðrar veirur sem berast til dýra og gætu valdið faraldri. Ein helsta áskorunin við gerð bóluefna að veirur geta stökkbreyst og afbrigði þeirra verið fjölda mörg. Hefðbundin bóluefni byggjast á nýlegri gerð veira. Rannsakendur tóku genamengi úr fjölda kórónuveira og létu gervigreind greina þau. Gervigreindin hannaði þá svokallaðan ofur mótefnavaka sem á að geta þjálfað ónæmiskerfi til að verjast öllum mögulegum veirum í kórónafjölskyldunni, jafnvel þeim afbrigðum veirunar sem enn eru ekki til. Þegar byrjaði að prófa bóluefni á fólki og tæplega 40 manns að fengi tilraunaskammt af því.

0: Einn rannsakanda, Saul Faust, segir að áhrif bóluefnisins á ónæmiskerfi hafi verið lítilvæg en að niðurstöðunar séu jákvæðar. Bóluefnið sem hann að sé með gervigreind búi klárlega yfir miklum möguleikum. Næsta skref að prófa bóluefni á stærri hópi eða 200 manns. Þá hefur rannsóknarteymið hafist handa við þróun ólíkra bóluefna gegn flensu og e-bóluveiru.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Leik Íslands og Úkraínu lauk með 1-0 sigri Íslands. Leiknum sem var næst síðasta viðureign liðana í undan keppni fyrir heimsmeistaramót kvenna í knattspyrnu 2027 nýlokið. Með sigrinum tryggði Ísland sér þriðja sæti riðilsins og betri stöðu fyrir umspilum sæti á mótinu. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska liðsins, var að vonum ánægður með sigurinn.
2: Þetta var smá svona stress í lokin en hérna það náttúrulega bara oft í 1-0 leikjum að þetta lítil forsta og það þarf ekki mikið að hérna, gerast til að fá þér á til að missa hana en hérna við þetta heilt yfir svona bara að vera sterkaralega aðlið þessu leik við áttum náttúrulega komast í 2-3-0 og hérna klára þetta almennlega en svona þetta bara Ísland var eftir með að vinna Úkraínu stærra heldur en með vinna markið þannig að markmiðun ná það var númer 1-2-3
1: Sagði Þorsteinn Halldórsson Og þá það veðurhorfur, sunnan og suðaustan gola eða kaldi á morgun. Skýjað með köflum og líkur á skúrum, einkum síðdegis, en rigningum tíma suðaustanlands. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Í þættinum í dag fáum við fréttir af fundi leiðtoga Evrópusambandsríkja með kollegum frá ríkjum á vesturhluta Balkanskaga. Við heyrum einnig ástæður þess að íbúar við Árkvíslir og Leiruviðarskóa Nígeríu hafa höfðað mál gegn olíufyrirtækinu Shell. En við byrjum á geðheilsu.
3: 1200 miljónir karla, kvenna og barna með geðraskanir af ýmsu tagi, nær tvöfalt fleiri en 1990. Þetta megin niðurstaða viðamikilla rannsókna sem byggðir á gögnum frá 204 löndum og landsvæðum á 34 ára tímabili. Sá fyrirvari þó gerður að ekki sé víst að þessi tala endurspegli raunverulega fjölgun tilfella, heldur megi mögulega rekja einhver hluta hennar til breyttra greiningaraðferða. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, setur fyrirvara við þennan fyrirvara.
4: Það svo margt í þessu sko, ef við skoðum bara fleiri geðheilbrigðisvísat, ofbeldi barna, dauðsföll og allt þetta, og þá geðheilbrigði, ég meina geðheilsa og geðrann vandi, hann farinn að spila stærri og stærri rullu. Ef við förum í skólakerfið og allt þetta, þá það stærri og stærri rullu. Greiningarnar það er alveg sama hversu við höfum fjölgað í rauninni greiningatækjum, greiningaraðilum, við höfum fjölgað þeim mjög mikið á Íslandi, en það samt sem að það alltaf lengri biðlisti eftir greiningum, heldur en það alltaf mjög langur biðlisti. Kannski segja sumir, já, það vera að greina betur, við höfum betri í þessu heldur vorum. Ég og við hjá Geðhjálp teljum ekki svo vera, við teljum þetta sé í birtingamynda miklu flóknara samspili samfélagsins og manneskjunar heldur en að þessi einstakling smíðaðar nálgun að við séum öll einhvern veginn að verða bara veikar og veikari. Það eitthvað þarna sem að fer ekki alveg saman, það eitthvað þarna mjög skrítið. Breyti því ekki að vandinn alveg raunverulegur. Við erum að heyra fleiri sögur á þeimis örorku mjög algeng, miklu algengar á Íslandi en hún var. Þá komum þetta þá einhverju í að það allt og margir að svíkja og svindla og eitthvað svoleiðis. En þetta eru samt hluti af þessu, þau eru með ungan hóp til dæmis sem hvorki í vinnu, ekki í skóla eða í netti þjálfun eða endurhæfingu. Þessi hópur kallast nýthópur og honum hefur líka, það mikið fjölgun þar. Og ef við skoðum til dæmis Bretland að þá gríðaleg fjölgun þar í þessum hópi, hann farinn að telja bara 15-20% af ungu fólki, hér á Íslandi hann farinn að telja alveg 7% af ungu fólki. Þetta eru tölur sem við þekkjum það úr allir í vinnu, alveg sama hvernig það var.
5: Og þetta er sem sagt fólk sem án atvinnu, án menntunar og án þá...
4: En eru engri endurhæfingu, engri þjálfun. Og bara ekki í neinu. Og þetta bendi til þess að það vandinn hafi farið mjög vaksandi.
5: Fjölgunin er mest í hópi þeirra sem eru með alvarleg þunglindi og eða kvíðaraskanir. Geðræn vandamál eru algengari meðal kvenna en karla og leggist þyngra á ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára en aðra aldurshópa. Og líka hraðast hafi fjölgað í þessum hópum sem öðrum í og strax eftir heimsfaraldur COVID-19. Grímur segir þetta líka eiga við hér.
4: Já, COVID Í upphafi COVID, það var bara í mars, þá gaf WHO, Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, út svona sendi bréf, við fengum það bréf, sem var sendt á ríkisstjórnir og bara heimsbyggðina, að það aðgerðir sem að Jörgen WHO mælti með, lokunin og þetta og þessi einangrun sem við fórum í, að þær myndu hafa afleiðingar. Og það var geðheilbrigðis afleiðingarna, sem að, það var geðheilsan sem að þetta snerist sérstaklega ungt fólk, eldra fólk, jaðarsett fólk. Það var bara að tala um sérstaklega það og það yrði að grípa til mótvægisaðgerða. Heimsbyggðin gerði það ekki. Ísland gerði það ekki neitt. Við fórum ekkert í það sem að þurfti að gera. Þó við hefum ekki kannski grípi til að harðara aðgerða og mörg landanir kringum okkur að þá gerðum við mjög margt og það var ekkit endilega þægilegra að vera í svona on and off einhvern veginn að við erum alltaf að grípa í smá og svona, eða þá grípa alveg í og þetta hafði mikil áhrif þegar við sjáum bara í gögnum þegar við skoðum til dæmis eins og þessa geðheilsu vísa sem að þengjast ofbeldi, alvarlegt ofbeldi ungmenna og svo tilkynningar vegna áhættu hegðunar ungs fólks þær jukust mikið í kjölfar COVID og eftir COVID og líðan barna sem hafa gert könnunin líðan barna í grunnskólum við vorum komin niður í 57% voru ánægð eða mjög ánægð með lífsitt sem var skilur 80% eða 81% 7 árum fyrr og þetta eru allt gögn sem maður getur hort á og skoða og svo þetta sem kom og hefur núna verið að lögreglan hefur að benda á og barnavenda yfirvöld, þessi áhættuhegðun, meiri áfengisneysla, meira ofbeldi. Og þetta eru allt saman beinar afleiðingar af því sem við gerðum.
5: Og sem við gerðum ekki.
4: Já, það er ákveðin aðgerð að gera ekki neitt. Við tölum um hluti, já, hræðilegt skólakerfi og eitthvað svona, en við gerum ekkert í því. Við setjum aldrei á efst á listan. Ef það í rauninni að það væri skiptingunum máli þessi geðheilbrigðismál og geðheilsa barn og hana, þá myndum við setja það efst á listan. Við myndum segja, heyrðu, við þurfum að finna út því hvernig foreldrar geta verið með börnunum sínum fyrstu 2 æviárin á þess að þurfa að vera gjaldþrota. Þetta er markmið okkar. Og svo myndum við taka næsta markmið sem heyrðu, skulum gera það þannig að þetta sé bærilegt samfélag. Að við búum meira saman, tölum meira saman. Líðan, það snýst að við séum í tengslum. Þetta er það sem gott fyrir geðkrónukerfið í staðinn fyrir að vera alltaf að velta fyrir sig hvernig krónukerfið er allt saman.
5: Talandi samfélag, það gerðist að dögan og fjöldi fólks í ákveðnu hverfi í Reykjavík reis upp á afturlappirnar og lagðist gegn því að það yrði starrætt skjólshús eða aðhvarfi ykkar hjá geðhjálp fyrir fólk með geðræna vanda. Hvernig horfir þetta við ykkur?
4: Þetta er birtingamynd þess að ég er að lýsa hérna. Þetta er birtingamynd þessa ótta samfélag sem einhvern veginn byggir á forgangsöðun er allir einhvern veginn hvað allir gerist fyrir mig, hvað verður fasteðina mati mitt vont, hvað ég þú veist þessi ég áhersla á lífið staðið fyrir við saman hvað græði ég á því að vera í kringum fólk sem að annar tegundar en ég er að gangi ekki um eitthvað annað en ég og allt þetta Þetta er að besta sem kemur fyrir manneskjuna. Kannski við litum á í gamla dag þegar við í grunnskólanum, já, ég í skóla með verkamanni og ráðherra sinn og allt þetta. Þetta var þessi hugmynd Íslands að við værum öll sama stéttin og við umgengjumst alls konar. Við erum komin meira í þetta að vera með sér hverfi fyrir brúnt fólk og stopnanir helst fyrir þá sem eru aðeins öðruvísi en hinir að ykkur finnst. Þetta er aftur að on the rise, maður segir hérna á Íslandi.
1: Sagði Grímur Atlason, Ævar Örn Jósepsson, talaði við hann. Og þá til Svartfjallalands þar sem leiðtogar Evrópusambandsríkja mættu í dag á fund með kollegum sínum frá ríkjum á vesturhluta Balkanskagans.
6: Þetta er í áttunda skiptið sem Evrópusambandið heldur sérstakan fund með leiðtogum þessara ríkja. Það eru Svartfjallaland, Serbía, Albanía, Bosnía-Herzegovína, Kosovo og Norður-Makedónía. Fimm þeirra hafa formlega stöðu umsóknarríkis gagnvart ESB. Kosovo er sér á báti, en það hafa nokkur aðildarríki Evrópusambandsins en ekki viðurkennt sjálfstæði þess. Hinn Balkanríkin fimm eru komin mismunandi langt á veg í umsóknarverðinu. Þau sem eru komin lengst eru einmitt Svartfjallaland sem stefnir að aðild á þar næsta ári og Albanía eftir 3 ár eða svo.
7: There is momentum. We have to change this momentum, turn this momentum now into movement and this movement into membership.
6: Það er aukin skriðþungi núna, sagði Ursula von der Leyen, fórsetti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þegar hún kom á leiðtogafundin í morgun. Við þurfum að breyta þessum skriðþunga í hreyfingu og aðild að sambandinu, sagði hún. Það eru engin ný sannindi að Evrópusambandið hreyfi sig hægt, breytingar taka langan tíma, en síðan allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst vorið 2022, þá hefur umræðunum stækkun fengið vítamínsprautu ef svo má segja. Ekki síst út af sjónarmiðum sem varða varnar og öryggismál og stöðu Evrópusambandsins í breyttum heimi, viðskipta og valdataps. Ríkin á vesturhluta Balkanskagans hafa verið í biðstofu aðeldar í langan tíma, Svartfjallaland síðan 2010 og Albanía síðan 2014. Og það eru æ fleiri á þeirri skoðun að aðeldarferlið sjálft sé of tímafrekt og þungt í sniðum og ekki síður að það sé of auðvelt fyrir ríki innan Evrópusambandsins að stoppa þetta ferli. Það er til dæmis samhljóða samþykki allra aðeldarríkjana ekki aðeins til að hefja viðræður við umsóknarríki heldur einnig til að opna og loka samningsköflum og þetta vald á að Ungverjar nýtt sér undanfarin 3 ár gagnvart Úkraínu og Moldófu. Eða fanga til fyrri í þessari viku þegar ný stjórnvöld í Búdapest gáðu til kynna að þau stæðu ekki lengur í vegi fyrir þessum viðræðum. Nú gert ráð fyrir að þær verði formlega opnaðar og svo kallari ríkjaráðstefnu með Úkraínu og Moldófu sem halda á í Luxemburg eftir 10 daga. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, vill einfalda þessar reglur umsókn. Það sé nóg að aðildarríki komi að ákvörðun í upphafi og við lok viðræðna aðild.
8: Look, I personally believe that we don't need to have the unanimity to open chapters and clusters. Mm-hmm. We just need the unanimity to close chapters and clusters. Secondly,
6: sagði Antonio Costa í viðtali við Euronews sjómanstöðuna í gær áður en leiðtogaráðs fundurinn hófst í strandbænum Tívat í Svartfjallalandi. Það eru fleiri hugmyndir í gangi, leiðtogar Þýskalands og Frakklands sendu fyrir í vikunni frá sér óformlegt umræðuplagg, non-paper, eins og svona plaggar kalla hinn í Brussel, þar sem lagt er til að ríki sem eru í umsóknarferli fái einhvers konar skrefabundna aðild. Þau geti notið þeirra kosta sem aðild að Evrópusambandinu hefur í för með sér á sama tíma og þau vinna að því að uppfylla þau skilyrði sem settur upp fyrir aðild. Og reynda má segja að ákvörðun sem ráðherraráð ESB tók í gær sé dæmi þetta. Ráðið samþykkti nefnilega að hefja viðræði við ríkin sex á Balkanskaganum að þau verði hluti að evróska reikisvæðinu fyrir farsíma, rétt eins og Ísland og reyndar einnig Úkraína og Moldóva síðan áramót.
9: Die Europäische Union muss zeigen, dass sie erweiterungsfähig und erweiterungswillig ist und das wollen wir heute diskutieren.
6: Evrópusambandið verður að sýna að það sé reiðubúið og viljugt til að takast á við stækkun og það ætlum við að ræða í dag, sagði Friedrich Merz í morgun. Hann og Macron ætla reyndar einnig að koma að þessu máli á dagskrá þegar leiðtogar Evrópusambandsins koma saman á reglulegum fundi hér í Brussel eftir tæpan hálfan mánuð. Þá verður væntanlega búið að halda fyrstu ríkjaráðstefnuna með Úkraínu og Moldóvu sem þýðir að þær aðildarviðræður fara formlega í gang næstum nákvæmlega 4 árum eftir að ríkin tvö fengu stöðu umsóknarríkja. Það gerðist sumarið 2022 og margir, þar á meðal Antonio Costa, segja núna að Evrópusambandið þurfi að sýna það í verki núna, ekki síst gagnvart umsóknarríkjunum í suðri og austri, að það geti tekist á við það verkefni að stækka.
1: Bresk-hollenska fyrirtækið Shell rak áfram stórt olíuleiðslukerfi í Nígaríu árum saman þrátt fyrir að vita að það væri að valda víðtækri mengun samkvæmt skjölum sem breska ríkisútvarpið hefur undir höndum. Mengunin hefur haft skaðleg áhrif á heilsu og líf fólk sem býr nærri leiðslunni. Fólkið hefur höfðað mál á hendur fyrirtækinu. Það má kannski segja að olíuauðlindir Nígaríu séu bæði böl og blessun íbúa. Landið er eitt stærsti olíuframleiðandi Afríku og olía er stór hluti af útflutningstekjum. Alþjóðleg olíufyrirtæki á borð við Shell hafa starfað lengi í landinu og hafa í gegnum tíðina sætt gagnrýni meðal annars vegna umhverfisspjalla. Olíuþjófnaður hefur lengi verið vandamál og glæpagengi hafa tengt sig við olíuleiðslur og dæla hráolíu í báta eða geymslutanka. Hluti stolnu olíunar hreinsaður í bráðaburðabúðum sem eru faldar í árkvíslunum en afgangurinn seldur ólöglega. Nígrísk stjórnvöld telja að 100.000 tunna af olíu tapist daglega vegna olíuþjófnaðar og skemmdarverka. Íbúar við árkvíslir og leiruviðarskóa landsins hafa nú höfðað mál gegn Shell og krefjast þess að fyrirtækið veri gert ábyrgt fyrir skaðlegri mengun sem rekja megi til leka á olíuleiðslu. Lekarnir eru sagðir tengjast olíuþjófnaði og ólöglegri olíuhreinsun á árunum 2011 til 13 og hafa haft skaðleg áhrif á heilsu fólks, umhverfið og lífsviður væri þess. Ein lengsta olíuleiðsla Shell í Nígaríu, Nembe Creek Trunk Line, tæplega 100 km löng. Hún getur flutt alltaf 150.000 tunnur af olíu á dag en hefur reglulega verið skotmark olíuþjófa sem vinna á henni skemmdir. Shell seldi leiðsluna í fyrra og hún nú í rekstri annars fyrirtækis. Skjöl sem breska ríkisútvarpið hefur undir höndum tengjast dómsmólinu og innihalda tölvupóstsamskipti starfsfólks Shell á meðan leiðslan var í eigu fyrirtækisins. Í þeim kemur fram að stjórnandi innan fyrirtækisins hafi varað við þeirri áhættu sem fylgdi því að halda áfram að dæla miljónum tunna af óhreinsaðri olíu leiðsluna árið 2008. Leiðslan varð reglulega fyrir umfangsmiklum og skaðlegum olíuþjófnaði vegna skorts á eftirliti á þessum tíma. Trúnaðarskjöl frá 2012 sína að stjórnendur Shell gerðu sér grein fyrir því að Nembe Creek olíuleiðslan starfaði ekki samkvæmt öryggisstöðlum. Ástand leiðslunar eftir ítrekaðan olíuþjófnað úr henni var á þá leið að annaðhvort hefði átt að stöðva reksturinnar eða krefjast tafarlausra úrbóta. En skjölin sína að þrátt fyrir áhyggjurnar héldu stjórnendur því fram að viðgerðir á skemmdum leiðslunar myndu leiða til þess að þjófnaður úr henni myndi einfaldlega færast til. Fleiri skjöl sína fram á að stjórnendur Shell hafi vitað af olíuleka og áhrifum á heilsu manna og náttúru Nígaríu. 2013 var haldin kynning fyrir stjórnendur fyrirtækisins þar sem kom fram að á yfir 100 stöðum á leiðslunni væri stundaður þjófnaður á olíu. Lekin hefði valdið mengun á 9.000 hektarum af votlendi og 9.000 hektarum landsvæðis. Stjórnendur fengu kynningu á valkostum, allt frá tímabundnum stöðvunaraðgerðum og viðgerðum á meðan olíuþjófnaði væri í raun leift að halda áfram, yfir í að stöðva framleiðslu í mörg ár til að leysa vandan til fulls. Skjölin sína ekki hvaða leið var endanlega valin, en eftir nokkra viðgerðir var olíuleiðslan komin aftur í fulla virkni. Shell heldur því hins vegar fram að gripið hafi verið til aðgerða til að stemma stigu við olíuþjófnaði, en að öryggisástand í Nígaríu hafi gert það ómögulegt að koma í veg fyrir árásir glæpagengja á innviði þess. Lögfræðingarfyrirtækisins segja að mengunina úrleiðslunni megi rekja til þjófnaðar eins og skemmdarverka og hvorugt sé á ábyrgð Shell. Fréttamenn á vegum breska ríkisútvarpsins rættu við íbúa í Balle í grennd við Nembe Creek olíuleiðsluna. Þau lýsa því hvernig áður gjöful fiskimið eru nú eitruð og ónotæf vegna olíuleka. Sjómaður segir fólk hafa leikið sér í ánni og þar hafi veiðst fjölbreyttar fiskitegundir á borð við sardínur, steinbít og jafnvel ostrur fyrir 2011. Sjómaðurinn eitt þeirra sem hafa stemt Shell vegna olíulekana. Mengunin í ánni hafi gert það að verkum að hann geti ekki stundað veiðar og búi af þeim sökum við fátækt. Umhverfisverndarsinnar bæði í Nígaríu og allan heim hafa lengi barist fyrir því að einhverjir verði látnir sæta ábyrgð vegna áhrifa olíumengunar á landið. Ken Saro Viva, einn fremsti rithöfundur Nígaríu, var eitt þeirra. Hann var tekinn af lífi af herstjórn landsins 1995 eftir að hafa leitt mótmæli gegn mengun í heimahéraði sínu Ogoniland. Á 9. og 10. áratug síðustu aldar gagnrýndi hann harðlega áhrif olíuvinnslu stórfyrirtækja á borð við Shell á lífsviðurværi íbúa. Hann hélt því fram að fyrirtækin og nígarísk stjórnvöld hefðu hagnast mikið á olíunni á meðan íbúar þurftu að lifa við mengað vatn, eyðileggingu, ræktarlands og fátækt. Árið 2024 brutist út mikil mótmæli í Nígeríu vegna versnandi efnahagsástands. Mótmælin beindust gegn ríkisstjórn landsins og þeirri staðreynd að íbúar landsins lifi við fátækt þrátt fyrir hinnar gjöfulu olíuauðlindir. Vegna skemmta á olíuleiðslum eru sprengingar ekki óalgengar. Meira en 100 litu lífið í sprengingu í ólöglegri olíuhreinsistöð í suðurhluta landsins árið 2022. Fórnarlömbin voru flest ungir starfsmenn hreinsistöðarinnar og einstaklingar sem komu til að kaupa eða flytja ólöglega framleitt eldsneyti. Margir brunnu svo illa að ekki var hægt að bera kennsl á þá. Breska ríkisútvarpið leitaði viðbragða frá nígrískum stjórnvöldum en hafði ekki erindi sem erfiði. Mál íbúana gegn Shell verður rekið fyrir breskum dómstólum á næsta ári. Og fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Jón Þór Helgason, veriði sæl.

0: En nú eru fjallaði mold. Hún mikilvæg okkur mönnunum og kannski mikilvægar en við gerum okkur almennt grein fyrir. Fæst okkar held ég veltum mikilvægi hennar fyrir okkur svona dagstaglega. En moldina var haldið heilt málþing í gær og að því stóðu sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands og Norræna húsið. Og á þessu málþingi komu fram ýmist með framsögu eða í pallborði Thomas Crowther, hann vistfræðingur og prófessor við Háskóla í Sviss, Ólafur Arnald, jarðvegsfræðingur, Salvur Jónsdóttir skipulagsfræðingur og Kristín Sigurðardóttir, slysa- og bráðalæknir. Og Kristín komin á morgunvaktina, velkomin til okkar.
1: Takk fyrir það.
0: Hvað tengir læknisfræði og mold?
1: Það náttúrulega þannig að heilbrigður jarðvegur, hann undirstaða nær alls lífs á jörðinni. Og 95% þeirra fæðu sem að við mannkynni neytum að hann á upprunsinni í jarðvegi. Þannig að moldin okkur býsna mikilvæg.
0: Já, kom fram í kynningu það talið að þriðjungur alls jarðvegs í heiminum sé orðið nokkuð eða mjög rýrður vegna ofnýtingar, rofs, mengunar og ósjálfbærar landnýtingar. Þetta hljómar ekki vel.
1: Nei, það gerir það ekki og við höfum alveg rosalega mikil tækifæri til að gera betur. Og sérstaklega ljósi þess að með þessum aðferðum og fjölda framleiðslu mat og hraðri framleiðslu sem að veldur því jafnvel að matun ekki jafn næringaríkur fyrir okkur, að þá erum við enn í þeirri stöðu heiminum að 40% alls mat sem framleiddur hent. Þannig að ég tel mikið tækifæri í að vanda okkur betur, hæja aðeins á og sóa minna og ganga minna á auðlendina okkar sem jörðin og líf okkar algjörlega háð og það þannig varðandi heilsum mannsins að heilsa okkar og heilbrigði háð heilbrigðri náttúru.
0: Mold svo miklu meira en skíturinn undir skónum okkar, sagði líka kynningarefni frá sjálfbarnistofnuninu og Norræna húsinu.
1: Já, það er mjög vel sagt.
0: Já.
1: Það er mjög vel sagt.
0: Já. Hvernig nálgaðistu efnið í fyrirlestriðin með erindinu í gær?
1: Já, ég raun og veru kannski ágætt að segja eins frá bakgrunni mínum að ég slys og bráðalæknir sem eru speglar þess samfélag sem við búum í á hverjum tíma. Við sjáum alltaf góða og hversdagshetjurnar og við sjáum líka vanda sem blasir við og þannig að þetta lyftir upp svolítið svona það vanda sem að hvert samfélagi að fást við. Og þegar ég var læknanum á síðustöld, þá annars vegar var talið 40% af lífstíls- og samfélagsgerða sjúkdómum okkar, 40%. Í dag það komið upp í 80% og það, ég skil ekki, það sé ekki allt vitlaust í að sjá öll tækifærin sem við höfum í að gera mikið, mikið betur vegna að þetta snýst það að líða betur, vera við betri líðan og heilsu núna og þá, þá eru líka aukin líkindi til að við lifum betur og lengur síðar en það eru þessi tækifæri. Og það sem opnaði augun mín fyrir seglunni og heilsunni alveg sérstaklega var þegar ég byrjaði sem læknir með að fara inn á sjúkrahús og maður sá að það var alveg gat verið heimin og haf á milli þess hvernig fólk jafnaði sig eftir svipuð slysið að veikindi en á gjör ólíkan hátt. Og þá gerði ég grein fyrir mér það sem var undirliggjandi væri annars vegar heilsan og seglan sem ég nota það fyrir ennskorður resilience. Og svona til að rifja það upp hvað segla það mætti segja að það í raun og veru hæfileiki einstaklings eða samfélags til þess að standast og helst að styrkjast við breytingar, álag, áreiti, áhættur og mætti raun og veru segja lífið sjálft. Þannig að þetta fer hönd í hönd, þannig ég hef alltaf horft á mjög heildrænan hátt síðan og allan minn læknisferil á heildræna heilsu og hvað við getum gert bæði til að efla heilsu og líka komið í veg fyrir svo margt.
0: Já, en það sem sagt stór munur á hvernig brotið bein grær í mannesku eftir bara heilbrigði og
1: seglu. Já, algjörlega. Ég meina við getum bara, ef ég nota bara einfaldan hlut, til með eins og reykingarnar, að þú gast séð það voru rannsóknir og ég nýtti það tækifæri til dæmis ef að einhver var með brot og ég fann reykinglegt að þá læða þeim upplýsingum við vorum að sjá það að brot greru, þú gætir verið með reykingamann sem væri komið 2 mánaða gróanda á meðan að einhver sem reykti ekki væri komið með 3 mánaða gróanda og svo framvegis að nýta alltaf þær rannsóknir sem við höfum og þekkingu reynslu svona til að læða að þessum tækifærum og svo lenti ég kannski í því ég man eftir sem sagt svo hef ég alltaf lent í því bara öll mín ár og þess vegna held ég alltaf að haldið áfram að læða inn þessum fræðslumólum að einhver kemur til mér og sagði heyrðu þú sagði mér að þarna, þetta fyrir einhverju 20 árum og ég hætti bara að reykja eða og svo framvegis þannig að rannsóknir sína það að vera með góð ráð og heilsveflingu skipti máli Og svo erum svo heppin að búa í Íslandi að maður alltaf að hitta fólk sem að hefur tekið þau fræ sem hafa verið sáð og þannig ég fæ líka svo mikið feedback og það persónulega fyrir utan rannsóknir sem maður sér. Þannig að það svona hvetur mig til þetta á það að halda áfram.
0: Kristín, við vöðum úr einu og annar.
1: Algjörlega.
0: Aðeins varandi það sem hún sagði ráð að náði því rétt fyrir við talsvart vera með okkur núna heldur en bara þegar þú varst í læknanáminu.
1: Í raun og veru þá það það sem að við erum að sjá á þannan hátt að það nefnilega munur á lifespan og healthspan. Sem sagt, lengd, healthspan að lifa heilbrigð æviár og það er núna verið að benda á það að það hefur í raun og veru healthspan hefur að styttast þó svo lengd tímans hafa verið að lengjast og markmið finnst mér ekki endilega vera að lifa sem lengst heldur að lifa sem best núna fyrir okkur öll við sem besta líðun og heilsu og þola svo það sem lífið hendur í okkur og að vissulega þýðir það þá líka þá eru þá, ef það meiri heilbrigð hjá fólki núna þá eru miklu meiri líkindi til að þau lifi heilbrigð lengur en þarna En það þarf að huga þessu miða við þessa sem sagt, lífstils- og samfélagsgerðasjúkdóma sem hafa aukist og vissulega fólk komið á miklu meira meðferðum og lyfjum en við getum ekki einungis hort á einkennadrifna læknameðferð. Það mjög mikilvægt að hún hafi verið öflug og við sem að hjálpa fólk með sín einkenni og veikindi. Það ég fagna því. Já. En við þurfum að hugsa öll tækifærin sem mætti segja liggi í jarðveginum okkar ef við hugsa okkur eins og tré, ef við komum aftur moldinni. Hvað liggur í rótunum, í lífstílnum okkar, í umhverfum okkar, í loftinu, í vatninu, það sem vex upp úr moldinni, eiturefni, mengun og svo tengsl okkur við náttúruna. Það eru svo margir áhættu þættir og svo kemur áfengið og gjörunin matvæli og álagið og streyta þarna alls konar í rætunar í jarðveinum hvað við sýtum jarðvein sem nærir okkur eða dregur úr vexti okkar vegna þess að fram til þess að hefur fólk alltaf verið að stækka kynslóðunar og lifa betur og lengur út af mörgum þáttum sem að ég fagna á framförum en þegar að samfélagi þróast þá koma nýjar áskorunar og við erum að fást við nýjar áskorunar við gerðum frábæra hluti varðandi hreinlæti og húsnæði og búsetu og lif og sýklalif og bólusetningar alveg frábæra en svo að koma nýjar áskorunar í hvernig við erum að skapa okkar lífstíl og okkar borgarlega umhverfi og við þurfum að hafa það í huga þegar þróunin er svona hröð hvað hendur okkur, hvað er heilbrigt fyrir okkur og umhverfið og hvað ekki
0: Já, lífstíll okkar margra er ekki góður korki fyrir okkur sjálf nýja umhverfið
1: Nei, algjörlega og mér finnst stundum þegar það byrja að tala stórum málum þá finnst þetta fólk að verða svo flókið og svona yfirþyrmandi og þá segi bara alveg svo ég segi læknanemunum þegar ég að kenna þeim að þegar hlutni verða mjög flókir þá getur verið gott að bakka í einfaldleikan jafnvel að draga djúft andan stíga skref aftur og bara bakka í einfaldleikan og hugmyndafræði mín bæði sem svo manneski sem ég Kristín Sigurðardóttir og sá læknir að það að tengsl séu grundvöllur okkar tilveru velliðan og heilsu og þá ég við tengsl okkur sjálf aðra og umhverfið. Sjö þau rofin á einhvern nátt, þá er heilsan og líðan tilvæðan ekki eins góðum gæti verið. Og þá ætlum ég að hoppa beint í tengslum við umhverfið út og vorum að tala moldina í gær. Og það þannig varðandi náttúruna að það eins og maðurinn gleymdi svolítið á 2000 öldinu og hvað þá á þeirri 2001 að við erum ekki ofar náttúrunu eða sér eða aðskilin. Við erum algjörlega partur af þessari náttúru sem við vorum hönnu til að lifa í og með mörg frábær kerfi sem eru háð náttúrunu sem vorum hönnu til að lifa í. Bæði varandi lífeðlisfræði nokkur og líffræði kerfi nokkur og virkni. Þannig að 2006 þá kom nýtt orð. Það var höfundur sem skilgreindi það sem Nature Deficit Disorder og hann átti fyrst við það í tengslum við bók sem hann skrifaði þar sem börnin eru ekki lengur að alast upp í utan dyra og í skóginum. Svo á síðustu 20 árum að þá hefur þetta orð verið svona vilka út og farið að nota sem þetta rof okkar við náttúruna. Og ég hef verið að nota orðið náttúruleysi mörg ár á Íslandi. Og meiri þess að fyrir einhverjum þó nokkrum árum skrifaðan þá skrifaði Árnastofnun og ég vildi leggja til að þetta veri formlega skilgreiningin í orðabókin okkar fyrir Nature Deficit Disorder sem skammstafað NDD. Og ég reyndi að senda nokkra rannsóknir til að styðja við það. En ég fekk aldrei svar og kannski heldur bara ég var að grínast og það væri gap, en ég hef aldrei vilja fylgja eftir.
0: Okkur dættur annað í hug þegar við heyrum náttúruleysi.
1: Já, en það er líka, ég held að sé svo mikið viska í því orði, vegna þess að ég vildi ekki fylgja eftir ef þið myndu segja nei, og ég mætti bara ekki nota orðið og vættum að nota eitthvað annað. Og það mér finnst, sem þetta annars fer, þetta, ég vil ekki bæta við fleiri greiningum og röskunum, náttúra tengsla leysis, rof eða röskun eða eitthvað, það nóg koma greiningum í íslenskun og almennt, ég vil frekar minka það. Hins vegar það svo, ef við erum utandyrar, þá svo margt sem gerist utandyra. Meðal annars, fólk talar sólina og jújú, við fáum vítamín D af UVF B-ljósinu og það mjög nauðsynlegt fyrir okkur. Við fáum líka úr sama, þá fáum við hana, eitthvað hormón sem kallast MSH og MSH hjálpar okkur að verja húðina brúnkuna til að verja þannig við brennum ekki, við eigum ekki að brenna það gerir margt annað við alfa, gamma og beta MSH og það þannig að eitt af því sem það gerir það hefur áhrif á orkuskiptun okkar að vera lifandi, hafa orku sem skiptir máli, varandi að hafa góða náttúru það kemur þar inn í og tengist það kemur líka í því að gera heilbrigðis ónæmiskerfið okkar svolítið heilbrigðara og það kemur líka inn í það að örfa kynhvötuna þannig ég held raunvilega að það hafi verið viska í orðinu náttúruleysi og ég ætla bara að halda mig við það og það mér orðið svo skemmtilegt að í dag ég farin að fá svona af og til skot af fólki á ráðstundum hérlendis og þá einhver fagaðli sem að tala náttúruna og eitthvað í tengslu, reyfingu eða útivist eða, og alls konar og þá verið að vitni náttúruleysið. Þannig að þetta smá saman að skila sér og ég mjög ánum með það.
0: Já, en við erum komið svolítið langt frá náttúrunni, já, segiru.
1: Já, stundum, það því miður. Við þurfum að hafa hann í huga þegar að við erum að hann okkar manngjörðum hverfi og það svo margt varandi náttúruna. Ég minni ekki bara sagt í stuttu máli það að fara út í náttúru, það hjálpa til að lækka blóðþrýsting, minnka streitu, auka endurheimt og þegar við aukum endurheimt þá erum við með viðgerðaferla í líkamanum og við erum að hreinsa þarna að fást við sýkla og sýkingar og gera okkur heilbrigðar og hraustari og þegar að líka streitan minkar og blóðþrýstingur lækkar, það minkar líkur á hjart- og æðasjúkdómum þegar, og endurheimtin eflir okkur á allan hátt þegar hverfi í borgum eru grængu, það minkar glæpatíðnina þegar að fólk hefur ákveðið útsýni hvort það sé þessi blá eða græna himinin eða grasi það róar kerfin okkar sem að fólk er svolítið orðið yfirspennt í þessum lífstil sem við erum að skapa okkur sjúkrahús sem eru byggð í nátt umhverfi og það eru hafa verið sýnt fram á styttri sjúkrástvöl, minni verkjalif, betri gróanda og ég var eina þeim sem barðist fyrir því að fá spítalum frekar byggðar á betri stað, Vífilsstöðum eða Keldnalandi eða einhverstar ekki á umferðareyju á sínum tíma fyrir 20 árum og svo frammist þannig að það er svo margt sem að þessi tengsl, þau skipt okkur mál og að hreyfa svo utan dyra við erum hönnuður hreyfingu, við erum alltaf að hreyfa okkur og öll hreyfing skila sér en að hreyfa svo utan dyra hefur sýnt sér skilar umframbót, alveg nýr í DNA eða okkar og
0: já, það er íslensk hópar frekar en að vera í líkansræktastöðinu
1: en ég fer í líkansræktastöð og veður eru alls konar en utan dyra bara minni fólk á líka að njóta þessa frábæra náttúru sem við höfum
0: en að því að við byrjuðum á að tala hérna moldina, mér finnst ég að hafa heyrt einhvern tímann að það bara gera okkur virkilega gott að bara róta í mold bara stinga fingrunum ofan í mold
1: Já, algjörn og án hanska.
0: Án hanska,
1: mjög mikilvægt. Ég heyrði líst, það eru nokkur á síðan á, ég var á ráðstefnu og þeir voru í Haukaland í Bergen að gera rannsóknir á meltingaflórunni. Og þeir lístu einnir rannsókn sem að var þannig að þeir, það var, fólk var látið þvó hendurnar sínar í mold í 6 vikur. Og það var komið með heilnæmri meltingaflóru sem þeir voru mæla eftir 12 að á þessari rannsókn hún var svona fjölbreyttari og breiðvirkari og því betri meltingaflóru sem við erum með, því betri það hefur svo jákvæð áhrif á heilsun okkar og það talið því meiri fjölbreytileika sem við höfum í meltingaflórunni því aukin heilbrigði sem sagt höfum við þar þannig að það var æðislega rannsókn þannig að ég mæli með því að sleppa hönskunum í garðinum og finna þeir hafa að gera líka skemmtilega rannsóknir og ég heyrði einmitt prófessor ónæmisfræði Lísa fyrir einhverjum árum síðan á hérna stóru læknaþingi og það var eina af þessum rannsóknum þar sem þeir tóku jöklasand sem hafði verið sem svona svolítið sterill hann hreinni sem börnin voru með þarna í þessum leikskólum í Finnlandi og þau skiptu út fyrir mold úr sveitinni svona blöndu mold, skógur sveitin og það kom þá í ljós að það voru mælanlegar jákvæðu breytingar eftir 12 vikur á ónæmiskerfinu alveg skýrar og martakar og síðan var því líst að umgangspertum minkaði og þannig að það ekki bara að skila sér á rannsóknarstofu heldur í heilsu og virkni þannig að það ótrúlega margt sem að vísindin í dag þannig að vestræn vísindi á flestan hátt vanræktu tengsl heilsu mannsins við umhverfið á 2000 öldinni en það hefur verið sprenging í rannsóknum á 2001 öldinni frá háskólum víða heiðminn og alls konar þverfaglegum greinum þannig að það gleymdist þessi tengslokkar og það er ótrúlega margt sem að þau eru að koma og sína okkur í dag að, og það er alveg merkilegt að við skildum hafa einhvern veginn haldi við værum ekki partur á náttúrunni við þróumst þar, öll þessi kerfi okkar eru hönnuð og jafnvel að það má alveg ganga svo langt að það var einn sem ég líka heyrði í Cambridge fyrir einhverjum árum síðan frábært erindi ljósið og hann var náttúrulega minn okkur á það að við þróumst 95% af okkar þróunatíma nakin í Afríku svona nærri miðbaug og við þyrftum að virða ljósið og líkamstaktin okkar miklu betur vegna þess að öll kerfin okkar tengjast því og ljósið utandir að gefa okkur skilaboð á mismunandi tímum dags hvaða kerfi eigi að vera að gera svolítið hvað núna og til dæmis bara það að fara út á morgnana og fá, þegar við sólarupprás sem við held að við elskum flest öll þá hlutfall infrarauði ljós meira og það bara út af því að það eru lengri bylgjulengdur og þau komast fyrst í gegn þegar sólin er að koma upp. Þannig að það er hlutfarslega meir og það er svolítið bæði að hjálpa okkur með orkun í frumunum okkar, eigur orkun okkar og hjálpar þessi morgunbirt að gefa skilaboð að nú fara að hugsa að nú setna komi ultrafjólubláljósi setna sem við viljum ekki fá of mikið af, við viljum ekki brenna, en það er vörn ef maður er búin að fara út og undan og að fá morgunbirtin og fá að vita, já setna kemur hún líka þegar við sjáum bláljósið sem ætlaði nota tíman rétt að plugga við verðum að endurskoða að lagfæra staðarklukku við líkamsklukku betur en bara þetta að fá bláljósið mótnana ef fólk getur bara að fara út og fengja sem morgunbirtu, finna infrarauðljósi og sjá bláan heiminn, þá erum við að segja líkaminn okkar, það er komið dagur, nú meðum við bara að keyra líkaminn í gang, árverkni og vitran virkni og það hjálpar okkur að stilla tímaninn þegar við erum að fara að sofa svo að kvöldi á heilbrigðara hátt og hættum að búa til melatóli núna.
0: Ég eiginlega orðlaus eftir þetta, allan hennar fróðleik sem að þú fást með hérna fyrir okkur. Við tökum þetta með okkur inn í daginn og helgin og þakka þér innlega fyrir að vera hér í þættinum Kristín Sigurðardóttir læknir.
1: Jó, takk fyrir það og njótið öll birtunar og ljósins. Takk.

0: Björn Þór Sigbjörnsson ræddi við Kristínu Sigurðardóttur lækni í morgunvaktinni. Þetta var brot úr þættinum frá því í morgun. Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,5 stig og úrkoma mældist 5,4 mm. Mestur hiti á landinu í dag var 14,2 stig á Suðureyri og 14 stig á Bíldudal. Mesta úrkoma landinu í dag var 5,5 mm úrkoma á Vaskarshólum og 5,4 mm úrkoma í Reykjavík og mesti vindhraði klukkan 18 var 10 metrar á sekundu á Straumnesvita og á Reykhólum. Veðri klukkan 18. Reykjavík, vestsuðvestan 3, hiti 8 stig. Afsaki, vestsuðvestan 3, rigning, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 989 millibar stígandi. Stykkishólmur, austsuðvestan 4, allskýjað, hiti 10 stig. Bolungarvík, norðaustan 3, hiti 9 stig. Litla Ávík, norðnorðvestan 4, þokumóða, dálítill sjór, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 8, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Grímstaðir, suðaustan 4, úrkoma grennd, hiti 9 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, skýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 5, úrkoma grennd, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 991 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 4, hiti 10 stig. Vaskarshólar, vestnorvestan 4, rigning, talsverð sjór, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 5, allskýjað, hiti 9 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hægbreytileg átt í kvöld og súld eða dálítil rigning. Sunnan og suðaustan 3 til 10 metrar á sekund á morgun, rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annars staðar, en skúrir víða land síðdegis. Hiti 8 til 16 stig hlýjast norðaustanlands. Sjóveðurspá. 200 km vestur af Reykjanesi er 985 millibar lað sem þokast vestur. 250 km austur af Hvarfi er 984 millibar lagð sem fer suðu austur og síðar austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðlega 3-8 metrar á sekundu en suðaustan 5-13 á morgun. Faxaflóa mið, suðvestan 5-10 en hægari í kvöld. Suðaustan 5-10 á morgun en 8-13 tíma suðvestan til. Breiðafjarðarmið, austan og síðar sunnan 5-10 en hægari í nótt. Suðaustan 3-10 á morgun en breytileg átt síðdegis. Vestfjarðarmið, norðaustan 8-13 en breytileg átt 3-10 í nótt og hægari á morgun. Norðvesturmið, norðaustan 5-10, lægir í kvöld en sunnan 3-10 seint í nótt. Austlægir eftir hádegi á morgun. Norðausturmið, austlægða breytilega 3-8 en suðaustan 8-13 austan til seint í kvöld. Suðaustan 8-13 síðdegis á morgun en hægari vestast. Austurmið, suðlæg 8-3-10 en 8-13 í kvöld og á morgun. Súld með köflum. Austfjarðarmið, suðlæg 8-5-13 og þokuloft eða súld. Suðausturmið, suðvestan 8-15 en hægari sunnan til. Suðvestan 5-13 í kvöld, breytileg 8-15 á morgun, en sunnan og suðaustan 5-10 síðdegis. Vesturdjúp, breytileg 8-13, en austlægari á morgun. Grænlandsund, norðaustan 13-20, en 8-15 sunnan til. Norðaustan 8-15 á morgun, hvassast norðan til, en hægari síðdegis. Norðurdjúp, norðaustan og austan 5-13, en norðan 15-20, norðvestan til. Suðlega 8-13 á morgun en minkandi norðanátt norðvestan til. Austurdjúp, suðlega 8-13. Færeyjadjúp, sunnan og suðvestan 8-13 en suðaustlægari á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 8-13 en hægari í kvöld, sunnan 5-13 í nótt og á morgun. Suðurdjúp, suðlega eða breytilega 8-13. suðvesturdjúp, breytileg 8-8, en norðan 8-13 vestast. Norðleg 8-3-10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Njáll Kristjánsson, lést á sjúkrahúsin á Akureyri 22. maí. Útför hans fer fram frá Akureyrar kirkju mánudaginn 8. júní klukkan 13. Anna Kristbjörg Reykdal, Gíða Sjöfn, Atli Viðar, Íris Björk, Stefán Þór, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Ásker sonur okkar, bróðir, mágur, frendi og sálufélagi, dr. Guðjón Reykdal Óskarsson, lést 18. maí. Útför hans fer fram þann 8. júní, klukkan 15 frá Háteigskirkju, Bryndís, Óskar, Margrét, Sigríður, Guðrún, Priyanka, Makar og börn. Lestri dánarfregna er lokið.

Góðir hlustendur, næst á dagskrá eru flugur. Jónatan Garðarsson heldur áfram að leika lög við ljóð Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Þetta er endurflutningur þáttarins frá síðusliðnum mánudegi.

Komiði sæl. Enn á ný það ljóð Davíðs Stefánssonar og lög sem hafa verið sami við þau sem ráða ferðin í þættinum. Það vill svo merkilega til að tónlistafólk leitar enn fanga í fyrstu ljóðunum sem að Davíð sendi frá sér á prenti. Þannig það til dæmis með ljóðið Skuggi sem eitt þeirra sem að birtust í ljóðabókinni Svarta fjaðrir sem að gefa út árið 1919 þegar Davíð var 24 ára gamall og nýbúin að ljúka stúdentsprófi. Tónlistamaðurinn Helgi Eilífur Þorvaldsson sem aðjúnkt og brautastjóri við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri samti lagi sem við heyrum hér. Hann búfræðingur með meistaragráði í viðskiptastjórnun með áherslu á nýsköpun og frumkvöðla fræði. En hann líka tónlistamaður og sendi frá sér sitt fyrsta lag árið 2021. Og þetta lag samdan við kvæðið Skuggi eftir Davíð Stefánsson og létist getið í leiðinni að Davíð væri eftirlætis ljóðskáld hans. Helgi Eileifur syngur og leikur á gítar, bassa, klarinett og trommur. Faðir hans Þorvaldur Jónsson leikur á harmoniku og rattar með syni sínum. Jónína Sigríður Þorláksdóttir leikur á píanó og rattar og Jakob Grétar Sigurðsson leikur á hammondorgel.

Þetta var Helgi Eilífur Þorvaldsson sem flutti sitt eigið lag við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heiti Skugginn. Helgi er sonur Þorvaldar Jónssonar, bónda í Brekkubæ í Reykholtsdal, en Þorvaldur er harmoníkuleikari og þess má geta að eldri bróðir Helga er leikarinn og tónlistamaðurinn Guðmundur Ingi Þorvaldsson. Þetta lag sendi Helgi Eilífur frá sér árið 2021 og einu ári setna kom út platan Dátar með hljónsveit sem heitir Farandskuggar. Þau sem að skipa þá hljónsveit auk Helga Eilífs sem spilar á trommur, kassagítar og klarinett eru Hartmann Antonsson, hann leikur á gítar, bassa og hljóðgervil, söngkonan Sif Sigurðardóttir og Kristbjörg Lára Gunnarsdóttir sem syngur bakrödd. Lagið sem við heyrum heitir Fjallalíf eftir samnefndu kvæði Davíðs frá Fagraskógi. Ljóðið er úr ljóðabókinni Svarta fjaðrir, lagið er eftir þá Helga Eilíf og Hartmann.

Sif Sigurðardóttir söng lag Helga Eilifs Þorvaldssonar og Hartmanns Antonssonar sem heitir Fjallalíf, en þau skipa hljómsett sem að nefnist Farandskuggar. Árið 2008 kom á marka platan Þjóðagersemar með hljómsettinni Sigurbúanum. Þeir sem skipuðu þá hljómsett á þeim tíma voru Hlynur Þorsteinsson sem að leikur á gítar, bassa, mandolin og hljómborð, auk þess að syngja, og Gunnar E. Steingrímsson sem spilar á trommur og rytmagítar. Platan inniheldur 32 lög sem eru samin við ljóð nokkurra skálda. Þar á meðal er ljóð eftir Davíð Stefánsson sem heitir Hrafnamóðirinn. Sá sem spilar á bassa í þessu lagi með þeim Hlynu og Gunnari er Ágúst Böðvarsson.

Sigur Bógin nefnist þessi tónlistarhópur sem flutti lag eftir Gunnar E. Steingrímsson við ljóð sem heitir Hrafnamóðurinn og eftir Davíð Stefánsson. Sigur Bógin ein þeirra hljómsveita sem að læknirinn Hlynur Þorsteinsson hefur starfrækt í gegnum tíðina. En hann hefur starfrækt margar hljómsveitir sem að hafa til dæmis borið nöfn eins og Pósthúsið í Túva, Dúskar, Úlfar, Hljóð, Heybrók og Kontraband. Gunnar E. Steingrímsson hefur spilað með Hlyni í nokkrum af þessum hljómsveitum. Sigur Bógin flytur þessu næst lag eftir Gunnar sem samið við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð og þetta eitt þeirra ljóða sem kom út í Svörtum fjöðrum árið 1919.

0: hljómsveitin Sigurbógin og lag við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð Stefánsson. Þar til í það minnsta fjögur lög við þetta kvæði. Sífellt bætast ný lög við kvæði Davíð Stefánssonar. Þar á meðal lag sem kom út árið 2025. Kristófer Jensson, sem var söngvari í hljómsveitinni Lights on the Highway, sendi þetta lag frá sér sem fyrsta lag af væntanlegri soloplötu. Lagið sem hér ræðir eftir Kristófer og samstarfsmenn hans, þá Karl Henry Hákonarsson og Elvar Braga Kristjánsson. Þeir sömdu lag við ljóðið Svarti byrðingurinn og það eftir að ljóða sem að byrtust í ljóðabókinni Svörtum fjöðrum. Þeir sem annars hljófarleik eru píanóleikarinn Elvar Bragi Kristjánsson, gítarleikarinn Ívar Andri Klásen, bassaleikarinn Hálfdán Árnason og trommarinn Þórhallur Reynir Stefánsson. Og það Kristófer Jensson sem syngur.
1: Horfi ég út á hafið

Þetta var söngvarinn Kristofur Jensson eða Kristó eins og hann kallar sig og lag sem hann samti með þeim Karli Henry Hákonarsinni og Elvari Braga Kristjánssinni við ljóð sem heitir Svarti Byrðingurinn. Þau ljóð sem hann hljómaði í þættunum fram að þessu eigið öll sameiginlegt að hafa verið samin við ljóð sem koma fyrir í fyrstu ljóðabók Davíðs Stefánssonar Svörtum fjöðrum. Annað sem merkilegt við þessi lög sú staðreynd að þau eru flest samin það bil einni öld eftir að þessi ljóðabók kom á markað. Næsta lag eftir Atla Heimi Sveinsson, samið við ljóðið Örlög, sem birtist í ljóðabókinni Ný kvæði árið 1929. Lagið dregur nafn sitt af upphafstýnum þessa ljóðs, Ég hef farið víða veröld. Atli Rafn Sigurðsson syngur.

Atli Rafn Sigurðsson söng Ég hef farið um víða veröld, lagið eftir Atla Ými Sveinsson, kvæðið eftir Davíð Stefánsson. Þetta er hluti ljóðsins Örlög sem kom út í bókinni Í byggðum árið 1933. Þar kveðum við nokkuð annan tón hjá skáldinu, enda krefti að íslensku þjóð í kjölfar kreppuna miklu. Verka fólk sem var svo heppið að fá vinnu þurfti að leggja mjög hart að sér og lífið var ekki neitt dans og rósum. Ingólfur Steinsson syngur Lofi þreyttum að sofa, hann spilar á gítar og bassa, Lárus Halldór Grímsson blæsir klarinett og Vilhjálmur Guðnason leikur á harmoniku, búsúki og trommur. Og þetta lag kom út á plötunni Segi það móður minni árið 2011.

Ingólfur Steinsson söng Lofi þreyttum að sofa, eitt er að ljóða sem kom út í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Annað ljóð úr þessari sömu bók heitir Nú fækkar þeim óðum og þar fjallar skáldi Davíð Stefánsson um kynslóðina sem byggði þetta land með striti sínu. Fólkið sem var hlóð vörður, ruddi vegi um hraun og skörð og barðist í fárviðri og kulda og ekki síst fátæktina. Og svo segir í kvæðinu, en nú eru fáir sem óðulinn erfa og una sér heima í kyrð og ró. Bæjar bustina hverfa en börnin flytja að sjó. Þetta kvæði fjallar sem sagt um flóttan og sveitunum þegar fólk setti stað við sjáasíðuna á fyrir hluta liðinar aldar. Ingólfur Steinsson og Sunna dóttir hans syngja. Ingólfur Steinsson og Sunna dóttir hans syngja lagið sem er eftir Ingólf. Hann leikur á gítar, bassa og búsuki og Reyni Jónasson leikur á harmoníku.

Ingólfur Steinsson og Sunna Ingólfsdóttir sungu saman Nú fækkar þeim óðum, lag sem Ingólfur samdi við samnefnt ljóð Davíðs Stefánssonar. Gítarleikarinn og lagasmiðurinn Torfi Ólafsson gerði plötuna Nóttin flýgur árið 1987. Þar sem að ýmsir söngvarar flytja tíu lög sem Torfi hafði samið við ljóð nokkur að skálda. Þar á meðal er ljóðið Ingismey eftir Davíð Stefánsson sem birtist á prenti í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Kjartan Ólafsson annast allan hljóðfaraleik í þessu lagi en Ingibjörg Ingadóttir syngur.

Ingibjörg Ingadóttir og lag sem Torfi Ólafsson samdi við kvæðið Ingismey eftir Davíð Stefánsson. Við ljúkum þessum þætti á því að Pálmi Gunnarsson syngur lag sem píanoleikarinn og lagasmiðurinn Ingvi Steinn Sigtryggsson samdi. Og þetta er við kvæði eftir Davíð sem heitir Litli Víkingurinn. Lagið kom út á fyrstu soloplötu Pálma árið 1981 en sú plata heitir Í leit að lífsgæðum. Magnús Kjartansson leikur á píanó og Pálmi Gunnarsson syngur. Bakgrættir syngja Eva Erna og Eva ásamt fleirum. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson lék lög við ljóð Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi í Flugum. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag. Kæru áheyrendur, við rifjum nú upp þætti uppástands frá því í november 2022.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því í nóvember 2022. Umfjöllunarefnið mótun mannsins. Bryndís Eva Birgisdóttir.
1: Samruni manns og matar. Hvert einasta atóm alheimsins á sér sögu. Hvert einasta atóm í líkama þínum hefur verið til frá örófi alda og á sér sína eigin sögu. Hvert einasta atóm sem byggir hjarta þitt á þessari stundu hefur átt sér mörg önnur líf. Kannski kom eitt þeirra til jarðarinnar sem hluta geimreiki lengu eftir stóra kvell og var síðar hluti af fyrstu bakteríunum, áriðna fikk hlutverk sem hluta á laufblaði, áður en það greiftist í heilalega risaeðlu, sem síðan var hluti af næringu fyrir stórt eikatri, sem sendi lauf sín út í vindin, og atómið var hluti af næringaríkum sverði fyrir brokkoli, sem Marcus Aurelius fekk sér í kvöldmat fyrir rúmlega 800 árum síðan, og sló í hjarta hans tíma, og skilaði sig svo aftur til jarðarinnar og var þar kyrrt. Áður en það var hlut af ólífutré og síðar ólífu sem þú borðar daginn og fann sig síðan stað í hjarta þínu og þar núna. Ef atóm hefði minni, var ég gaman að spyrja eitt þeirra hvað hafði verið að flækja síðastliðin miljón ár? Kannski einmitt þetta atóm sem núna hluti af hægri hendinni þinni, þarna vinstra megin, aðeins ofar? Já, einmitt þetta. Alheimurinn og þar með líka með okkar eins og legóheimur, þar sem náttúran skemmtir sér við að brjóta okkur niður og byggja okkur upp aftur á nýjan leik, aftur og aftur, úr öllu sem þú borðar og drekkur á heilli ævi. Þú var til dæmis að mestuleitin búin til úr öðrum atómum í dag en byggðu líkama þinn fyrir áratug og þau áttu sér allt aðra sögu. Í þessu ljósi verður okkar daglega amstur og áhyggjur af ein útliti svolítið undarlegt og það má viðra þá skoðun að það ættum frekar að virða hvert einasta atóm í líkama okkar fyrir það sem það Eining sem hefur verið á ferðinni frá árdaga og upplifað ýmislegt og núna hluti af þeim töfrum sem erum við sjálf í miðju leikriti lífsins sem hugsandi lífverur sköpuð úr öllum þessum meiningum. Atómin sem voru einu sinni þú í gamla daga eru nú mörg á sjávarbotni eða synda sem hluti af fiskunum í sjónum og eru þau jafnvel seld á mörkuðum fyrir stórfé. Eða þá að þið svífa heiminn stefnulaus. En verða að lokum kannski hluti af tré, lingi eða epli á nýjanleik. Í framhald af því getur verið gaman næst þegar þú lappar inn í matvörubúð að muna að á öllum hillunum að finna atómin sem fólk framtíðarinnar, jafnvel bara morgundagsins, verður búið til úr. Í alþjóðavættum heimi nútímans, þar sem matvæli, atóm frá öllum heimshornum flæða daglega á diskinn þinn og inn í líkama þinn, spurning hver við erum í raun. Annað en vistkerfi sverur eða jarðabúar, earthlings, Maturbúðir eru þannig hluti af hringrás lífsins, þar sem endalaust gefið og tekið og gefið á nýjan leik, New Game. Það má því með sanni segja að rætur næringafræðinar og skammtafræðinar liggi djúft í iðrum veraldar sögunar. Spáða hans í það næst þegar líkamiðin rennur sama við eplið sem þú ert að borða.
0: Kristján Arnar Ingason.
2: Ég var beðin að koma með erindi mótun mannsins og í því samhengi langar mér að tala grunnskóla, þar sem það efni mér hugleikið eftir að unnið við grunnskóla í rúmlega 20 ár. Að hafa flest allir í samfélaginu skoðun á því hvernig grunnskóla eigi að vera. Hvað eigi að vera til náms, hvernig kennsla best til fallin og þess áttar. Þar sem allir hafa alust upp í íslensku samfélagi, hafa einhverjum tímabúnti að fara í grunnskóla og flestir verið sín 10 ár sem skólaskyldan hér á landi. Grunnskólar eru þannig í smá sérstu, varandi gaggrín og sterkar skoðanir aðala sem hvorki starfa í skólakerfinu né hafa menntað sig í menntun og fræðum. Stundum að þessi gaggríni rétt á sér og eru á rökum reist, en stundum þessi gaggríni byggða persónulegri reynslu fremur en faglegri þekkingu og stundum að þessi gaggríni frekar við skólakerfi sem löngu úrelt. Því starfi grunnskóla í dag að mínum mati ekki hægt að bera saman við starfi grunnskóla fyrir 20 plus árum síðan. Það einfaldlega tvennt ólíkt. Mér langar að segja ykkur frá drauma grunnskólanum mínum. Það hlutverk grunnskóla að mennta nemendur og að einhverju leiti að ala þessa nemendur upp og móta til framtíðar. Grunnskólin staður þar sem nemendur verja stórun hluta dagsins, 5 daga vikunar í heilan áratug. Skólin ætti því að vera stór þáttur í mótun mannsins á unga aldri. Ég vil byrja á að ræða það hvernig nemendur ég myndi vilja sjá ljúka námi hjá mínum drauma skóla. Þessi nemendur væri öryggir á sínu styrkleika og kynna nýta sér þá til hins ítrasta. Ekkert endilega með enga stafsetningavillu eða getur lesið 300 orða mínundu. Heldur kynni þessu nemendur að nýta sér hjálpatæki og finna lausnir. Væri sjálfstæðir og sjálfsöryggir og góðir og ábyrgir þjóðfélagsþegnar til framtíðar. Einhverjur færi iðnnám og einhverjur færi bóknám og allir væri nánast öryggir með hvaða leið í lífinu þeir ætluði í grófum dráttu hið minnsta. Draumaskóli myndi bjóða upp að reglulega starfsfræðslu og einnig margar mismöndu valgreinar til að nemendur hefðu sem víðasta val til að finna hvað þeim langa til að gera í framtíðinni. Utanum hald námsins var í öruggum höndum allra aðala sem koma að nemandanum. Það skólans, nemandans og forráðamanna hans og allir væri að vinna sama markmiði. Að valdefla nemandan fyrir framtíðina og gefa honum tæki og tól sem hann geti gripið í á lífsleiðinni. Í draumaskólanum væri ekki fleiri en 10 nemendur á hvert kennara, svo að kennarinn geti hugað að hverjum einum á þeirra forsendum og gæti gefið hverjum nemanda góðan tíma maður og mann. En ekki fylgja einhverju fyrirfram ákvörðun kassa sem ætlast til allir nemendur passa inn í. Það væri margvíslegur, þverfaglegur stuðningur við þennan kennara með þennan hóp. Í skólanum væri til dæmis starfandi náms- og starfsráðgjafi sem gæti sinnt við starfi að upplýsa nemendur hvað í boði eftir grunnskóla. Bæði í tengslu við nám og starf en einnig sinnt fræðslu í bekkjum, ráðgjöf til kennara, námstækni og persónulegri ráðgjöf. Skólasálfræðingur myndi líka starfa í draumaskólunum og viðkomandi væri með vinnu aðstöð í skólunum og nemendur hefði aðgangaðunum alla daga skólaársins. Ekki bara 2 daga á mánuði sjaldnar eins og á sumum stöðum. Skólasálfræðingur myndi líka sinna meðferð en ekki eingöngu greiningum eins og nú er. Námsferð væri starfrækt á öllum stígum skólans þar sem væri örfáir nemendur hverju sinni eftir þörfum og það væri hægt að styrkja nemendur í tilteknu fögum eftir þörfum hvers og eins. Þægilegi stólar væri fyrir alla í skólanum og borðin væri hæfilegir hæð sem því miður ekki sjálfgefið. Notalegt og fallegt umhverfi inn í skólastöðum, á göngunum og að skólalóð sem byggði upp á margskonar leiki. Allir kennararnir væru menntaðir kennarar sem væru metnaðarfullir og stoltir af vinnu sinni með sjálfstrausti í botni. Kennararnir myndu fara með nemendur í margar vettvangsferðir á söfn, vinnustæði og bara allt mögulegt. Nýta umhverfið til hins ítrasta og leifa nemendum að uppgöta allt og ekkert. Og mötuneyti myndi bjóða upp á staðgóða og fjölbreytta fæðu sem að sjálfsögðu væri frítt fyrir alla nemendur. Ég fullviss ef þessi atriði væri til staðar hjá einum og sama skólanum, þá myndu nemendur þess skóla blómstra. Og það sem meira verða mótað sem sjálfsöryggir þjóðfélagsþegnar sem myndu vera með öll þau tæki og tól til að ná langt í því sem þeir myndu vilja taka sér fyrir hendur í lífinu. Við verum að þjónust okkur yngsta fólk mun betri en við gerum nú þegar. Og þó að grunnskólar munu aldrei skila gróða í peningum talið, þá geta þeir skila svo miklu mikilværi gróða til samfélagsins. Mannauði. Og til að það megi vera sem best, þá þurfum við öll að standa okkur mun betur að sinna okkar framtíðar fólki.
0: Helgi Gíslason
3: að móta manninn líkt því að hann sé ekki þegar fullmótaður af skapara sínum. Er það spurningin? Eigum við að hafa áhyggjur á því? Listasagan hefur fylgt manninum frá örófi alda. Hinn fysiska birtingamynd mannsins og hugmynd okkar hann er arfur endurreisnarinnar. Á hennar tímum var maðurinn kominn til þess að vera í þeirri mynd sem við þekkjum hann í dag. Í okkar huga er maðurinn alltaf hlutlægur og formgerður í réttum hlutföllum form og hlutfalla fræðinnar. En vísindahyggjan hefur fyrir löngu yfirgefið hina ytri sín á manninum og kafaði gegnum anatómi hans, sálarlíf og genasamsetningu allt að fyrstu skissubókina hönnum mannsins eins og kom fram í fyrirlestri íslenskra erðagreiningar af Vatnsmýrinni fyrir skemmustu. Líkt og maðurum væri útlistaður með rökhygginu eina að vopni. En hann er annað og meira því að hann á sér sínar vonir og væntingar, drauma og fyrirheit, sigra og ósigra, hann bæði hlær og grætur sem lítur ekki lögmálum rökhyggjunnar. Maðurinn ber með sér mennskun og vandan að vera til. Maðurinn alltaf einn, sagði þetta er karst. Ég fæst við manninn í verkum mínum, en þótt birtingamynd mannsins ég form hans og hlutvöll er það ekki inntak verka minna, heldur það sem að baki býr. Dulúðum bak við hinn nærtæk og þekkjanlega, ég leita ummerkjum og fótsporum sem hann hefur varða veg sinn með. Ég hirði það bitastæðasta, endur með og umbreyti og færi verki í þann búning sem þjónar höggmyndinni. Hvað sagði ekki Vincent van Gogh í einu bréfa sinna? Segðu honum að augum mín sé augum í leið og ler mitti hinna sönnu málara vegna þess að þeir mála ekki hlutin eins og þeir eru þurft og skilgrinandi heldur eins og Michelangelo þekkir þá. Segðu honum að ég vil ég tilenga mér þessháttar misvísanir og þessháttar frávik, endurmat og breytingar á veruleikanum og líkt um hreina lígi sé að ræða, ef svo vill verða. En er sannari og trúberðugri en hinn raunverulegi sannleikur. Svona er þetta frá mínum bæjardyrum sé, sagði Ásgrímur Jónsson listmálari, þegar sveitungar hans úr flóunum heimsóttu hann á Berstaðastrætið og fundu að því að fjalli væri alls ekki á þeim stað sem málarinn hafði sett það í málverkinu. Öld fyrir Kristburð gaus eldfjalli Vesuvius og kaffarði íbúa Pompei og orskot stundu. 2000 árum síðar kom í ljós holrým í berginu og þegar þessi holrými voru fyllt með gifsi þá birtust fullmótaðir mannslíkamar sem höfðu legið þar líkt og óframköllu ljósmynd. Þá vaknaði hjá mér svo spurning hvort maðurinn eigi sitt óhlutbundna rými þótt hans í löngu horfin á sjónasviðinu. Hvort fjarvera mannsins og minningin sé sterkari en nærvera hans. Hvort ein setning í bókinni er samnefnari heillar bókar eða hið ósagða sem aldrei var sagt eða þögnin í tónverkinu og dulúðin handan fjallsins. Þannig er listin, hún fæst við þessa þversagnir, því í listum er tvisvað tveir ekki fjórir og vatni rennir upp í móti. Það er því maðurinn einn sem gefur hlutunum fegurðargildi allt eftir þeirri afstöðu og því samengi sem hann gefur sér hverju sinni. Efnið og listamaðurinn. Ég þarf efni til að móta og ég gef því hugmyndir mín og handbragð. Ég handleik leirinn, svegi hann og beigi uns hann lítur vilja mínum. Ég legg leir við leir og byggjum upp form, teki burtu bæti við allt eftir því sem ljósi tekna formið. Tekna ég efni minn nýfið að spýtu og hagraði forminu mót ljósinu. Íki það sem mikilvægt, legg annað til hliðar þótt það sé til staðar. Gef engan afslátt af mínum listræna metnaði, ég er að fást við manninn en þó mest við sjálfan mig. efast allt að loknu dagsverki, byrja aftur og nýjan leik þar til eftirstendum mannlýsing skúltur sem hefur öðrað sitt eigi líf og tilveru. Það er til hljóða samtal manns og efnis. Í smáum terrakottaverkum með trúskana, samtímamanna forngrikkja, handan Eyjahafsins, mætti portrétti til leiks. Verkin bera með sér einstaklingsbundi svipmót og tjáningu öfugt við formfasta hausa Rómverja sem byggðust allir á einni hugmynd. Margbreytileiki einstaklingsins, hans veralleg og sálfræðilega staða hófs með endurreisninni. Portrétt nútíman spyr, maður hver ertu? Portréttið er leið mín að einstaklingnum, sjálfsmynd hans og persónuleika. Ekki raunsönn frásögn heldur brot af heildarmynd, eins og hann kom mér fyrir sjónir, ég leita eftir því hvernig samtíð hans hefur mótað hann. Listræn áskorun í höggmynd sem öðlast sitt eigið líf og tilveru, ný fullirðing sem ber sterk höfundar einkenni. Lengi má manni reyna söng mekas forðum. Þá má ætla maðurinn verði seint fullmótaður svo lengi sem hann á sinn stað í tímanum, þess tíma sem krefst sífeldrar endurskoðunar viðþorfa og gildismats á mannana verkum.
0: Elísabet Kristín Jökulsdóttir.
4: Eftir að ég hafi veikst af maníu 20 ára gömul árið 1979 og já, eftir að mér hafi batnað af svo miklu leiti sem mér gat batnað en ég fór í heiftarlegt þunglindi þar sem ég skammaðist mín og fannst ég aldrei gæti orðið partur af samfélaginu. Og það var þá sem ég hófst handa með því að búa til vöðvabrynju, móta líkamann upp á nýtt svo geðveikin gæti aldrei aftur náð tökum á honum. Þetta gerði ég óafvitandi án þess að vita af því fyrir löngu setna að ég gekk í gegnum endurfæðingu eða svo kallað rebirth á sjálfsvinnu námskeiði. Það var eiginlega nákvæmlega eins og fæðing nema eins og ég fætti sjálfa mig. Og það var þá sem vöðvabrynjan fór veg allrar veraldar og geðveikin komst aftur að. Það var árið 1997, 17 árum setna. Ég hafði lifað í alkoholismu og ofbeldi en manían hafði sofið værum blundi. En nú nær umsvifar laust breyttist ég í Maríu mei, varð að frelsa heiminn og fara upp í sjónvarp, boðaði heimsendi, jarðskjálta, landið átti beinlínis að rísa upp til háls að því að Ísland var ljón. Ég ráfað bæinn, alltaf í síðum rósóttum kjól og þegar vöðvabrynjan var farin kom konan í ljós, allavega kona í fögrum kjól sem bjó stanslaust til leikhús úr líkama sínum þegar hún var ekki að dansa nakin á Austurvelli eða fara út í Brynjudalsá í Hvalfirði. Líkami var mjúkur og sveigjanlegur og ég gat dansað blóm, í næstu andrá lá ég í ísköldu baði.

0: götuna og hafði hendur þétt með síðum. Í dag ég ekki alveg laus við kvíðan og ég ekki að búa til vöðvabrynju. Og hvaðan kom svo þessi kvíði sem bannaði mér að fara út í búð eða setja í poka, kvíði sem bannaði mér að fara í bad eða elda mat, fara út að ganga, kvíði sem bannaði mér að keyra bílinn. Kvíðin mótaði mig eftir sínu höfði, ég stífnaði upp og fekk vöðvaverki, ég var með tómleika í brjóstinu, mér var hreinlega illt. Kvíðin átti upptök sín í því þegar átti að draga úr með síðustu sex tennurnar í neðri góm og ég hafði falið kvíða úr barnæskunni í tönnunum. Líkaminn mundi, hugurinn hafði gleymt. Ég hafði verið hrætt við að deyja á bensku heimili mínu. Þriðja atviki var álíka dularfullt og hin tvö, dularfullt af því leiti að verkin líkasminni voru ekki daglegt brauð. En þá hafði ég verið heima hjá mér með ótskýrðan kökk í að hálsinum. Vinur minn kom í heimsókn, Sigurður Bárðarson, sem hafði unnið mikið með andleg málefni og þýtt þesslags bækur. Ég bauð honum kaffi og svo sagði ég honum að ég væri með kökk í hálsinum. Hvað myndi þessi kökkur segja ef hann gæti talað, spurði vinur minn. Leið og hann sleppti orðinu, vissi ég að kvíðin segði, ég er til. Og svo sá ég nefan á föður mínum þrengja sér ofan í kokið á mér og endurtaka, þú ert ekki til, þú ert ekki til. Og ég endurtók á móti, ég er til, ég er til. Það segir sig sjálft að ákveðin hluti af barnæskunni hefur farið forgörðum við slíka baróttu. Ég skildi allt í einu samband mitt og föður míns hvernig það hafði mótast á svo einfaldan hátt. Og svo var það enn eitt skipti en þá hafði ég verið í sambandi við ofbeldismann og á ákveðnum tímapunkti bað ég guðum að senda mér engil eða eitthvað í þessum hremmingum. Næsta dag bankaði upp á maðurinn í næsta húsi og sagðist vinna með líkamsminni. Hann hélt kannski að ástæðan fyrir því að ég legði lag mitt við ofbeldismann því þetta var í annað sinn að ég ætti eitthvað óuppgert við föður minn. Takið eftir að ég segi föður minn en ekki pappa. Ég lagðist á bekkin hjá manninum sem sagðist vinna með líkamsminni og hann hófst handa með að láta mig skera á allar tengingar við pappa. Tengingarnar voru óteljandi frá öllum stöðum líkamans en nú skynjaði ég kló í brjóstinu og það var eins og þessi kló hefði sogið sig fasta. Og ég vildi ekki sleppinni því þá hefði ég ekki átt neitt pappa, klóin var sem sagt staðgengill sorgarinnar og pappa míns og mótaði stöðugt ástarsambönd mín án þess að ég vissi af því. En það þessi meðvitund sem breytir öllu og mótar upp á nýtt.
1: Margrét Pála Ólafsdóttir.
2: Hvar hefst mótun mannsins? Eigum að líta 7 miljónir ára aftur í tímann þegar tilvonandi mannapar kvöddu apafrængur og apafrændokkar á þróunabrautinni? Eða nóg að hugsa svona 200.000 ár aftur í tímann þegar formæður okkar og forfeður reikuðum afriskar sléttur með börn í fangi? Auðvitað. Með börn, þess vegna erum við á þessari jarðkringlu í dag. Og þessi börn sem eru alltaf sama undrið og hamingjan og framtíðarvonin, hvar og hvenær sem þau mæta til leiks? Geislandi af einhverju ástar orku frá alheiminum til allra sem þau nálgast. Þau þurfa algjörlega á okkur fullorðnum að halda til að lifa af, en við erum samt enn meira þurfandi fyrir þau. Svona rétt til að verða betri manneskjur. Og hver skilur svo sem þessi kraftaverk sem ungbörn í fangi okkar eru? Og hver hefur ekki velt fyrir sér hvaðan þau koma, hvernig þau verða og hvað ræður för? Þau eru svo nýkomin frá Guði, sagði Þórbergur Þórðarson. Norrænir fornmenn voru harla vissir mótun nýburna sinna. Við fæðingu væru þeir að hálfu reiðubúnir fyrir heiminn með erfðaefni foreldra. Fjórðungi myndi bregða til móður og fjórðungi til föður. Þá var aðeins tvennt eftir.

annars vegar vandaverki við að gefa barninu nafn sem myndi móta það að fjórðungi og hins vegar að annast uppeldi sem væri fjórði og síðasti hlutin af mótuninni. Fjórðungi bregðu til fósturs. En fleiri hugmyndir hafa skotið upp kollinum. Hvítt blað ritaði heimspekingurinn John Locke í lok 17. Aldar til að lýsa mannshuganum við fæðingu. Hugmyndin fekk byrundi báða vængi upp á latínu, tískumáli þess tíma eða tabula rasa. Hvítvoðungur sem myndi alfæri mótast af uppeldi umhverfi og reynslu sem okkur hinum fullorðnu bæri að annast. Sem sagt að öllu brýði til fósturs. Áratugum síðar kom fram gjör ólík hugmynd hins franska Rousseau að ungbörn kæmi í heiminn með fullum mótaða hæfni til að vaxa og dafna eins og þeim væri eðlilegast. Eða svo ég vitni í merkt ritans uppeldi. Allt gott frá skaparans hendi, allt spillist í höndum mannsins. Maðurinn sætti sig ekki við neitt, eins og það kemur frá náttúrunar hendi. Ég vil ekki mannsbörnin, þau verður að temja að hans skapi eins og dráttarklár. Snyrta þau að hans smekk eins og tréð í garðinum hans. Á 19. öld tók sporgöngumaður hans í sama streng, Fröbel nokkur sem stopnaði svonefnda barnagarða eða kindergarten upp á þýsku. Börnin áttu verið náttúrulegu umhverfi, rækta garðin sinn og þroskast á náttúrulegan hátt. Og enn halda hugmyndur mótun mannsins áfram að þróast og breytast. Nú nokkuð óumdeilt að erfðir og umhverfi fara saman á óendanlega flókin hátt með líffræðilegum þáttum og svo öllu því sem uppeldu og umhverfi gefur barni. Já, og ekki síður því sem barnur gefst ekki. En minna sammæli ríkir mótun kynjana og hversu mikil áhrif kynið hefur á líf hversu eins. Þó mikilvægi slíkt að flestir foreldrar kjósa að fá upplýsingar kyn væntanlegs krýlis á meðgöngunni og ef ekki mikill spenningur í allri fjölskyldunni. Sem sagt, það fyrsta sem við kjósum að vita þetta nýja líf hvort að sé stúlka eða drengur. Ef kynið vitað hefjum við kynjamótun. Við notum mismunandi tíðni og tómblæ við bumbuna eftir því hvort kynið á í hlut. Við fæðingu heldur það áfram og við tölum og leikum og sinnum börnum, allt mismunandi eftir kyni. Væntingar okkar eru ólíka til kynjana og þar með kröfurnar til þeirra. En það merkilega að börn á fyrsta aldursári eru sér líka mjög meðvitandi kynferði. Fárra mánaða greinaðu hljóð og fólk og hluti eftir kyni. Já, þetta tilfellið. Eftir kyni. Til flokka og raða til að koma einhverri reiðu á þetta óskiljanlega umhverfi sitt og fyrsta áhaldið að flokka allt í annarkvort karlkyns eða kvenkyns. Þau halda kynjagreiningunni áfram og við tveggjára aldurum vitað upp á hár. Hvort kyni þau eru? Og þar með hvað tilheyrir stúlkum og hvað tilheyrir drengjum. Á leikskólaaldri eru þau afskaplega íhaldsum og passa upp á að uppfylla hlutverki sitt, rétta kynhlutverki með fötum og leikjum, réttum áhuga og réttri hegðun. En ef þeim líður ekki vel í hlutverkinu, kjósa þau vitaskulda tilheyra hinu kynunu. Því hugsun þeirra ræður aðeins við annarkvort eða. Fjölbreytni í kynvitund kemur til sögunar á næsta stigi í formgerð hugsunar. Líffræðilega þroska stúlkur og drengir miklu meiri hluta ólíkt og á ólíkum tíma. Þau leika sér ólíkt og tala ólíkt og eiga ólík samskipti. Flæði hormóna og taugaboðefna ólíkt sem hefur mikil áhrif á áhuga og þar með færni kynjana. En fjöldi skólafólks enn að afneita þessum kynjamuni í stað þess að mæta honum á jákvæðan hátt. Og umhverfið, við þessi fullorðnu, bjóðum upp á snar kynjaða reynslu, lítið bara við í leikfanga eða barnafattabúð, eðin í skólastofur, og sjáuð hvernig kynhlutverkin íkjast enn upp þótt við látum sem ekkert sé. En við getum gert betur, gott fólk. Það hægt að mæta
ólíkum áhuga kynjana og þar með einstaklinga og leið gefið öllum fjölbreyttari reynslu óháð kyni. Þekkingin öll til og vilji allt sem þarf.

Þetta var upprifjun úr uppástandi frá því í november 2022. Bryndís Eva Birgisdóttir, Kristján Arnar Ingason, Helgi Gíslason, Elísabet Jökulsdóttir og Margrét Pála Ólafsdóttir fjölluðu mótun mannsins. Hér pláss fyrir svo litla tónlist. Argentínski píanoleikarin Marta Argerich 85 ára í dag. Hún þykir einn besti píanoleikari allra tíma og hefur leikið með helstu hljómsveitum og hljóðfærileikurum heims í gegnum tíðina. Hún kom fyrst fram aðeins 8 ára gömul og 16 ára hafði hún þegar sigrað 2 alþjóðlegar píanókeppnir. Hún enn í fullu fjöri og kemur meðal annars fram með Berlínar Fílarmóníunni á næsta ári og sömuleiðis með Maxim Vengerov fiðluleikara í Carnegie Hall. Heyrum hann að flytja kafla úr verki eftir Maurice Ravel, Gaspar de la Nuit eða Nætur verðinum. Hljóðritunin var gerð á Lugnjano hátíðinni 2016 en Argerich var stofnandi og listrænn stjórnandi hátíðarinnar sem haldin var árlega árin 2002 til 2016.

Marta Argerich flutti fyrsta kafla Ondine úr Næturverðinum Gaspar de la Nuit eftir Maurice Ravel. Annar pianisti fættur á þessum degi Guðmundur Ingólfsson sem hefði orðið 87 ára í dag. Hann einn okkar allra bestu djasspianóleikara, magnað tónskáld og útsetjari, en flestir þekkja útsetningar hans á íslenskum dægurlögum sem tríó hans flutti með Björk Guðmundsdóttur. Hér bráð skemmtileg hljóðritun frá tónleikum ónefnds kvintets í áttagasal Hótel Sögu 1980. Þar leika með Guðmundi Ingólfssyni nafni hans Guðmundur Steingrímsson á trommur, Viðar Alfreðsson á trombett og flygilhorn, Rúnar Georgsson á tenorsaxofón og vesturíslendingurinn Bob Magnusson á bassa. Þeir leika lag eftir Guðmund Ingólfsson, Seven Special.

Guðmundur Ingólfsson, pianisti, Rúnar Georgsson, saxofónleikari, Viðar Alfreðsson, trompetleikari, Bob Magnusson, bassaleikari og Guðmundur Steingrímsson, trommuleikari, fluttu Seven Special eftir Guðmund Ingólfsson á tónleikum í áttagasal Hótel Sögu 1980. Þessa hljóðritun má finna á safnplötunni Jazzvaka Guðmundar og Viðars sem kom út 2001. Við heyrum nú aftur meðalfólks frá því í dag. Pétur Magnússon hittir fólk þar sem það statt.

0: Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Við erum í hesthúsi sem tilheyrir tilraunastöðinni að Keldum og hér verið að smala hestum. Með okkur Sigríður Jónsdóttir, verkefnastjóri og ónæmisfræðingur.
1: Já, nú erum við sem sagt bara að koma að þessum 18 hestum hérna inn. Við erum sem sagt með nýja 18 hesta tilraun sem að bara við erum nýbyrjuð á. Þannig að við vorum sem sagt að bólusetja þá í gær og erum að fara bara að taka svona meta þá svona klínísk hvort það sé ekki allt í lagi og þeir, þarna, hvernig þeir hafa það. Þannig að það það sem við erum að fara að gera núna.
0: Við erum líka með öðrum vísindamanni, Vilhjálmi Svansinni, dýralækni og deildarstjóra á Keldum.
2: Við erum að hafa gránu þarna með. Í
1: stýrið.
3: Já, hún kann ekki þetta að vera á bás.
0: Hlutahestana komið fyrir í básum, öðrum í stýjum. Síðan fer fram ákveðin athugun sem Vilhjálmur framkvæmir. En þessi athugun hluta stærri rannsókn á sumareksemi.
2: Sumareksemi er sjúkdómur sem herjar á hross sem eru flutt út til Evrópu og orsakast af svo kölluð, við kölluðum það smámi en það nú komið tegund að því hérna sem kölluð lúsmi en við erum ekki fundið nein merkjum það að lúsmi býti hross en allavega þessi fluga algeng á meginlandi Evrópu og í Bandaríkjunum á ákveðnum svæðum og stórum svæðum og hérna og það sem hestarnir eru ekki aldrei upp með þessari flugu þá myndaðir ofnæmi gegn prótinum sem eru í biti flugunar og sem er í biti, sem hún seytir þegar hún bítur alveg svo menn að séð í lúsmíinu fólk blæs upp og fær gláða og óþægindi og þar fram þetta göttum og en sem sé hestar á Íslandi þeir fá ekki sumareksem því flugan ekki hérna en þetta er á sumu svæðu getur þetta farið allt yfir 50% af hestunum sem sína einkennum sumareksem og það sem við erum að reyna á margan hátt við erum með nokkur leiðir að þessu markmiði að reyna að þróa forvarnabóluefni þannig að hestarnir fá ekki hérna sumareksem þegar þeir koma út og síðan að hérna mögulega bóluefni til lækningar og þessi tilraun hérna núna þá erum við að prófa að bera saman þrjá mismunandi ónæmisglæða það eru oftast í bóluefnum til þess að örfa svörunina við því sem maður er að byggjum svörum við.
0: Hvernig fer svo matið fram? Hvað eru það að skoða núna? Þeir
2: eru komnir. Nú erum bara að skoða hvort þau hafi svarað eitthvað á bólusetningan. Þú þekkir það að kannski bólusetur við COVID eða influensu þá getur maður aðeins fundið fyrir því þar sem efni var sett inn og við erum sem sé að prófa hérna þrjá glæða og bera þá saman bæði ónæmis svörun og svo hvort það sé eitthvað hérna auka verkanir andi. Það 37 fjórir. Það var ekki góð henni.
1: Það verður ekkert.
0: Vilhjálmur gengur á milli hesta og athugar hvort stungu staðurinn þar sem þeir voru bólusettir rétt fyrir ofan öxl hestana sé aumur eða uppleiftur. Svo mælir hann hita hestana með endaþarsmæli sem sum finnst örlítið óþægilegt.
2: Bjarki, þetta er ég. Ó, hestur minn. Nei, svo sem varst ekki að kalla minn. Ég finnst þetta mistægilegt að láta, eða er misvani. Svo líka í dagar, þetta er vart að þessu eru náttúrulega tamirhross, reiðhross. Og í dagar menn alveg hættir að nota reiða. Reiðir, þá er hann settur undir frá nakknum til þess að halda hann að nakkur renni ekki frá. Þannig að fæst í restan, kunna á reiðan. 37.
0: Síðan eru tekin blóðsýni sem eru rannsökuð frekar á rannsóknastofu.
2: Nei, það ekki þá. Fjóri sinni fjórir en henni alveg saman með þetta
0: Getur hans bara að sammjöld svona hvernig samband þetta er við dýrin sem þið eru rannsaka?
2: Já, sko þetta náttúrulega á langur í starfsæði þá hérna læri maður og kannski þetta eitthvað meðfætt líka hvernig maður reynir að umgangast dýrin og skapa traust og vináttu það sem alls ekki vera þegar maður ekki vera hrætt við þig en þú verður líka vera þú verður að akta þig þú verður að vera leiðtogi og þá líður þeim vel ef þú finna að þau veru eru svona ef þú ert óörugur þá verður dýrin líka óörug Það er svo sást, sko, maður þetta aðeins að gefa sumin tíma, það eru náttúrulega bara þannig karakterar að þeir bara, þú veist, sæki í mann og hini sem eru að létt tróðtryggi þegar maður þarf að vinna tröst þeirra og þá eru hægt að gera hvað sem við þau, svona, ég segi það ekki, en svona þú veist, að það sem við erum að gera, þá kippa þessu yfirleitt ekkert upp við þetta. Og til þess að þú sást að við vorum að mæla hita í þeim svona sumu þeirra vorum að gera því fyrsta sinn og hafði aldrei fengið mæli byrra sinn fyrst að núna var þetta vandræðalaust í hérna í gæri var þetta þetta finna bara þú veist ef maður bara rólegur yfir og hvíli vel í sjálfu sér þá hvíla þau bara líka í sjálfu sér líka sko. Þannig að þetta er svona þetta er kannski eitthvað touch ég veit ekki
3: Gott að
2: svona... Og svo nota röddir? Og nota röddina. Að þú finni, þú veist, róleg og ég hef allt svona, sko. Það voru flest hross bara að sækja fyrir flest hross í mann.
3: Þegar sem ég. Það ekkert að geta hjá honum.
1: Já. Já, ég byrjaði nú fyrst hér sem mastisnemi. Það var 2008. Eftir það fór ég hérna áfram í doktorsnám og kláraði það hér 2017 en þá flutti ég til Sviss og var þar ennþá að rannsaka sumarleksum í tæp 4 ár og flutti svo heim 2021 sem, og var það ráðin hér sem sérfræðingur í ónæmisfræði og í dag ásamt Vilhjálmi verkefnastjóri yfir sumarleksuminu þar að segja þessum rannsóknum
0: Sumarleksumið, það er bara að verða þitt lífubröð
1: Já, það má orða það þannig að því að þetta er náttúrulega stórt dýravelferðamál sem okkur langar svo sannarlega að finna lausn á. Þannig að hér erum við að vinna að mjög mörgum mismunandi leiðum til að reyna að þróa bóluefni eða meðferð fyrir hesta þá annarkvort áður en þeir eru fluttir út eða þá úti þegar þeir eru komnir með ofnæmi þá myndum við, erum við líka að reyna að þróa afnæmingu og erum með stóra tilraun í gangi í Þýskalandi þess efnis.
0: Geturðu hjálpað mér að setja það í samhengi? Eða skilja betur og segir þessi stórt dýravelferðarmál.
3: 49.
0: Getur þú hjálpað mér að skilja bara hvað það er við sumreksem sem að gera það svona stóru velferðarmál?
1: Já, af því að þetta eru hérna, mjög mikil óþægindi fyrir hross sem eru með sumreksem. Þeir fá útbrot og mikil kláða, svona, sem eitt sambarlegt við það sem að þeirra fólk kannski illa bitið af moskítóum eða öðrum flugum. Nefn að hestarnir eru náttúrulega að fá, sko, þau náttúrulega klóra sér það mikið, að þau fá hárlaus svæði, þetta eru getur alveg blæðandi sár og þetta er á höfði, þetta er hérna, kviðlægt, þetta er fax og tagl, þú veist, þetta er að trufla það mjög mikið og það sem fólk gerir erlendis er að reyna að verja þá fyrir biti, það er að segja að flugan komist ekki að þeim og geti ekki biti þá og þá eru þeir klæddir í teppi, þannig að þeir eru kannski erlendis í 30 stöði að hitta og í teppi til að, og sem að náttúrulega maður gerir sig grein fyrir að þeim líður klárlega ekki vel þannig eða þá þeir fá ekki að fara út nema lítið, þannig að þetta er flugan úti þannig að þetta er mjög Já, stórt dýravelferðarmál fyrir íslenska hestin að þetta viljum við ekki að þetta setjist staðar þannig að við erum hér að reyna að þróa lyf til að koma í veg fyrir eða draga úr einkennunum
3: 39.2
1: og þetta er Bjarki?
3: Nei, þetta er stakkur
1: Stakkur sæður. Og hann er 39.2.
3: 39.2. Ekki auður.
1: En er einhver...
3: Já, það er eins og gallar einhver að...
1: Smá.
3: Og rannsók sem hefur verið gerð á dýrum á Íslandi, þetta verkefni, í áratugi, eiginlega bara síðan frá því að menn voru hér og tilhörnastöðum var stofnuð í kringum rannsóknir á kargúlpestunum í Sauðfjö sem bárust hér til lands með innflutningi og menn stofnunum var stöðin var hérna sett á fót í kringu þær rannsóknir að miklu leiti þar sem menn voru að reyna að gera sér grein fyrir hver fjandar þeir var að eiga við því að það bárust með þessum innflutningi 1933 allavegna þrjár mismunandi með þrjú mismunandi smitefni sem ekki höfðu verið í íslensku sauðfé fram að því og þetta er sem sé mæði vistna sem sé þurramæði og votamæði sem er tveir veirusjúkdómar og síðan garnaveiki sem barst með þessu fé líka. Þetta náttúrulega dreifðist út allt land og olli gríðarlegum skaða í sauðfjárræktinni. Og svona enn og eitt dæmi það hvað sjúkdómsstaðan okkar sérstök með hjá húsdýrunum okkar. Þau eru búin að vera hér í alda langri einangrun og bara mjög mikið af smitefnum sem eru þekkt erlendis í húsdýrum og jafnvel villtum dýrum er ekki til staðar hérlendis. Og í hvert sinn sem við röggum þessum bát, þá fáum við einhvern fjandan inn. En auðvitað er heimurinn aðeins að breytast, fólk er að þvælast út allt og dragandi ýmislegt með sér til landsins sem best inn í lífríkið. Og við erum með mikinn innflutning af gæludýrum, það kemur alltaf eitthvað með þeim örugglega og til dæmis. Og svo náttúrulega ferðamenn. Allstaðar að úr heiminum og þeir geta verið með smitefni sem ekki bara smitast milli manna heldur líka yfir í dýrin hjá okkur. Og Sjálóta mjög kannski segja ykkur eitthvað meira af svoleiðis smitefnum á eftir ef hún hefur komið til þess. En sem sé sumarið sem er búið að standa hérna yfir í byrjuðum með rannsóknarátaki 2000. Með styrkri stoð framleiðnissjóð sem er nú aflagður og eins og Sigurður var að segja ykkur að þá er þetta náttúrulega hark, við erum að sækjum fjármagn hér og þar til þess að bara halda þessu gangandi og eins og staðan er núna þá er vann fjármögnun á þessu og verkefni stendur tæft að við getum haldið áfram. En eins og hún var nefnt að segja, þetta er náttúrulega stórt hagsmannamál hrossaræktarinnar á Íslandi. Þetta hefur áhrif á útflutning á hrossum og síðan er þetta náttúrulega velferðamál líka. Þannig að þetta er, en módelið er náttúrulega frábært að hún getur verið með það er þannig í mönnum að þú getur aldrei verið viss hvaða einstaklinga munu fá ofnæmi. Og þannig að módelin er miklu erfiðari þar að meta árangur af hérna bólusetningum eða forvörn og annað þýjulegt vegna þess að hópurinn er, þú getur ekki alveg sagt til að hérna hverjir fá annam og hverjir ekki. En íslenski hesturinn fættur hér á Íslandi, ef hann er fluttur á slæmsvæði, þá fær hann yfir 50%. Eilt yfir er þetta svona eitt fjórða af hestunum sem fara út sem fást við sumarið sem misalvarlegt eftir hérna hrossum. Sumir eru með mikil engin, aðrir eru bara með svona væg engin, þetta er svolítið misjátt. En síðan íslenski hesturinn fættur erlendis, hann er bara með 5-10%, alveg eins og öll önnur kyn. Hann er bara fættur og alinn upp með flugunni og er ekki að svara á hún, nema í miklu minna mæl. Þannig að módelið er frábært, þú getur önnur módel sem menn hafa eru þá bara í músum, sem eru náttúrulega, hefur eiginlega ekkert með veruleikana að gera. Eða að litlu leiti því að þær eru náttúrulega oft innræktaðar og guð hvað og hannaðar til þess að svara svona og hins einn áreiti.
1: Þetta Við höfum sem sagt hér á Keldum unnið að rannsókn á sumareksemi frá árinu 2000 og hún sem sagt bara enn í fullum gangi og það sem að svona megin markmiðið hjá okkur að þróa bæði fyrirbyggjandi og læknandi meðferð. En þegar að verkefnið hófst árið 2000 var mjög lítið vitað sjúkdóminn. Þannig í upphafi þurfti að reyna að skilja sjúkdóminn til að hægt væri að reyna að bregðast við honum. Og við erum auðvitað jú að vinna með hesta, þannig að mjög mikið af efnum sem við þurfum að nota sem eru sértæk fyrir hross eru ekki til eins og mótefni eða veist, það sem er sérstakt fyrir hestin. Þannig að við höfum líka þurft að búa til ansi margt sjálf, þannig að hlutirnir ganga oft kannski aðeins hægar hjá okkur, en erum þá í dag komin á þann stig að við teljum okkur skilja sjúkdóminn og vita út hvað hann gengur og að vera komin með þau efni sem við þurfum af því að þetta ofnæmi og það eru ofnæmisvakar úr flugunni, hún bítur hrossin til að ná sér í blóð og það eru þessi, og þegar hún bítur að þá spýtir hún inn próteinum og það eru þessi prótein sem eru ofnæmisvakar og valda ofnæminu í þeim hestum sem þróa sumareksem. Við erum núna búin að skilgreina yfir 30 mismunandi prótein sem eru ofnæmisvakar. Síðan erum við bara með sameindalíffræðilegum aðferðum búin að framleiða þau bæði í E. coli bakteríum, í skordýrafrumum og erum þar að leiðandi komin með aðal ofnæmisvakana á mjög gott form, þannig að við getum nýtt þá í þetta bóluefni. Þannig að við erum að nota það efni sem við framleiðum hér, bæði í E. coli og í skordýrafrumum, til að hérna, meðhöndla svo hesta og við erum auðvitað að reyna mismunandi nálganir. Við erum að bólusetja fullorðin hross og reyna þannig að draga úr líkum að þeir þróu með sér sumareksem og gerðum mjög stóra tilraun 2019 til 2022 þar sem hestar voru fluttir til Sviss eftir að þeir voru meðhöndlaðir hér og en þar tókst okkur ekki að draga úr líkunum, þeir fengu sumareksem í sömu tíðni en svöruðu samt sem áður á annan hátt í blóðinu. Þegar við fórum að kafa aðeins dýpra í það þá sáum við að bóluefnið okkar var að gera eitthvað en ekki nóg. En sama bóluefni hefur svo verið notað í tilraun út í Þýskalandi þar sem hestar eru þá þegar komnir með sumareksem og þar gátum við sýnt fram á minkun á einkennum þar sem eftir 2 ár í meðferð þá voru 89% hestana komnir með 50% eða meiri bötnun þannig að einkennin klárlega minkuðu og síðan er annað í þessu eins og villi kom inn á áðan að hestar sem íslenskir hestar sem fæddir eru í Þýskalandi eða í Sviss eða annars staðar á meginlandi Evrópu að þeir þróa sumareksem í tíðninni 5-10% sem bara eins og öll önnur hestakinn. Þannig að eitt sem að, og það sem við höfum líka sýnt fram á að ef þú ert með folald sem fætt á Íslandi og þú flytur út folald upp að allavega 2 ára aldri að þá fá þau sumareksem í sömu tíðni og ef þeir væru Evrópu fætt. Þannig að það að alast upp með flugunni frá þarna ungum aldri eða það að þeir komi út í fluguna sem ung við þið hefur áhrif á þróunina á þessu ofnæmi. Þannig að við erum líka með í gangi tilraun þar sem við bólusettum folöld 2021. Þau voru svo hérna hjá okkur og þar til í febrúar á þessu ári þar sem þau eru orðin 5 vetra og þessi hópur er núna í Þýskalandi og fór þá í raun í einkaeigu það voru þarna við í raun gáfum hrossin en fólki sem fékk það þurfti að borga fyrir flutning og erum í dag að fylgjast með þessum hestum og sjá hvernig bregst ónæmiskerfið hjá þessum hrossum við erum búin að bólusetja með hluta af þessum ónæmisvökum þeir eru núna bitnir af flugunni þannig að við tölum að þá eru þeir útsettir og við erum þá að fylgjast með hvað gerist í ónæmiskerfi hrossana. Þannig að við erum með svolítið svona margt í gangi, við erum líka í samstarfi við Orv Líftækni sem er annað fyrirtæki hér á Íslandi sem er að framleiða prótein í byggi, þar að segja í fræi þarna byggplöntunar og þarna við erum að láta þau framleiða fyrir okkur aðal ofnæmisvaka í byggfræinu og erum svo að nota það til að gefa hestum bygg og erum að reyna að afnæma eða svona meðhandla í gegnum þá kjaft á hestinum. Það er líka önnur nálgun hjá okkur þannig að við erum með svolítið marga arma úti til að reyna að tækla þetta vandamál því að auðvitað okkar megin markmið það að finna lausn á sumareksemi.
0: Markmiðið að þetta sé eitthvað fyrirbyggjandi
4: að sé þetta bólusetja fyrir þessu og þá hafa þetta engin áhrif. Hvaða þýðingu myndi það hafa ef það tækist?
1: Já, það hefði náttúrulega gífulega mikla þýðingu ef okkur tækist að finna bóluefni sem væri fyrirbyggjandi fyrir ofnæmi, en slík bóluefni eru ekki til fyrir neina skepnu og ekki í raun fyrir manninn heldur og fyrir sko fyrir náttúrulega íslenska hestin og ræktendur á Íslandi þá myndi þetta breyta svolítið sko jöfnunni af því að það þannig að hestur sem fæddur í Þýskalandi það miklu minni líkur á að hann fái sumrexem þannig að ef þú ætlar að kannski að kaupa þér einn eða tvo hesta um ævina að þá kannski tekur ekki alveg sjensinn á að kaupa íslensfættan hest þegar þú getur keypt hest í Þýskalandi þannig að með því að við getum sagt ok, hér eru við með íslensfættan hest við náum að draga úr líkunum alveg verulega, hann kannski þrói með sér sumarexem þá ertu búin að kannski búin að eyða þessu hjá fólki, sko, en auðvitað erum við eiga hérna út í hafið, það mun alltaf kosta að flytja hestin en alltaf Já, þannig að þetta myndi auðvitað breyta miklu hvað það varðaði og fyrir hrossa ræktina en svo náttúrulega kannski svona í auðvitað stóra saminginu þá er þetta líka bara mjög áhugavert að reyna að þróa fyrirbyggjandi bóluefni gegn ofnæmi bara almennt séð og bara allan þá svona, allan þann feril skulum við segja.

0: löpum og bjóða þér að kynna þig.
1: Já, ég heiti Charlotte Oddsdóttir. Ég dýralæknir inn á Keldum og deildarstjóri yfir bakteríu- og meinafræðideild.
0: Hvert erum við að fara?
1: Nú erum við að bara fara úr hesthúsinu yfir í hérna yfir á deildirnar mínar sem eru annars vegar sýkladeild og bólefnadeild og svo hins vegar meinafræðideild sem hérna í tveimur af efstu húsunum í Keldum.
0: Má ég spyrja eins og því svona hvernig þú kemur að þessu? Hvernig enda eru hér?
1: Sko, ég náttúrulega ég dýralæknir og hef mikinn áhuga rannsóknum og það er ekkit mikið af tækifærum fyrir okkur í okkar fægi til að stunda rannsóknir nema á vettvangi Keldna og svo kannski landbúnaðarins en við höfum nefnilega ekki í rauninni sérstaka deild dýralækninga í háskólanum þannig að við leitum hinga á Keldur við sem viljum vera í þessu starfsumhverfi mín leið var svo sem ekkert alveg bein af því að það eru fá stöður í boði og maður þarf svona að ná sér í aðra reynslu á leiðinni þannig ég búin að vera bæði í privat praxis og ég búin að vera á matvælastofnun ég líka verið á hérna landbúnaðarháskólanum var þar lektor og stundaði rannsóknir en hérna já, svo endaði ég loksins, komst ég loksins hinga 2018 þannig að það er mín leið en meðan ég var í náminu að þá var ég tvö sumur hérna á sýkladeild, sumastarfsmaður við höfum haldið í þá hefð á sýkladeild að vera alltaf með sumastarfsmann nú ætlum við að fara að kíkja á sýkladeildina þar fer fram nefnilega þannig starfsemi að við þurfum að halda henni gangandi alla daga vikunar, allt árið um kring af því að við sinnum mjög mikilvægu hlutverki að skima fyrir sjúkdómum í eldisdýrum og í sláturafurðum þannig að til dæmis allt kjúklingakjöt sem fyrir á markað þarf ákveðna skimun bæði í eldinu og í sláturhúsinu og þar má ekkit stoppa eða slá slöku við þannig að
0: Við komum inn á sýkladeild þar sem við förum í öryggisklæðnað. Á gólfinu gul lína sem merkir hvar skrifstofan endar og hvar rannsóknastofan byrjar. Þessa línu má ekki stíga yfir fyrir að þú ert komin í allan viðeigandi öryggisklæðnað.
1: Þetta er svona lína sem hjálpa okkur aðeins að átta okkur á því hvort við erum í skrifstofu ham eða rannsóknastofu ham.
0: Ok, ég skil, stíga yfir línuna.
1: Já, gjörðu svo vel. Þannig að hérna er sem sagt fer fram öll sýklaræktun sem við kemur sem sagt landdýrum, það verðum með aðra sérhæðu sýklaræktun fyrir fiska efni við niður í fiskadeildarhúsi, þú séð það kannski á eftir. Þannig að hérna sem sagt koma sýnin yfirleitt á mótnana og jafnvel í gegnum allan daginn og eru tekin til ræktunar. Bæði sýni sem eru send eins og ég sagði áðan úr hérna eldisdýrum til þess að tryggja matvælöryggi. Við erum sérst faggilt með faggiltar aðferðir sem þýðir að það er mjög þétt gæða eftirlit með þessum aðferðum sem gott bara erlendum og alþjóðlegum stöðlum. Við erum tilvísunar rannsóknastofa fyrir kampýlóbakter sem þýðir að við erum þá höfum það hlutverk að upplýsa aðra aðila í landinu og við hafa allar nýjustu aðferðir, vita hvað er að þróast, hvernig kröfurnar eru og svo framvegis og svo tökum við þátt í þessum kallast samanburðapróf þar sem að rannsóknastofur víða í Evrópu prófa sig í raunni hvort að þær eru að greina rétt. Við erum líka með tilvísun á rannsóknastofu fyrir sýklalyfi ónæmi sem er mjög stórt mál í heiminum í dag.
2: Já, ég heiti Þórun Rafnar Þorsteinsdóttir og er bakteríufræðingur og vinn hérna á sýkladeildinni á Keldum. Sýklalyfjaónæmi er það þegar að bakteríur sem áður bara hafa verið næmar fyrir sýklalyfjunum mynda með segjileika til þess að það geta varist sýklalyfjunum og lifað og fjölga sér í návist sýklalyfja. Þannig að lyf sem áður virkuðu til þess að drepa bakteríurnar virka ekki lengur. og það eru þetta mjög mikilvægt því að hérna, þessi sýklalíf var vandla að hjálpa okkur og bara læknisfræðin yfir höfuð með að gera okkur kleift að gera alls konar stórar aðgerðir og hérna líffæragjafir og stóra hjartaaðgerðir sem að áður náttúrulega voru stór hættilegra þegar það var svo mikil hætt á sýkingu en núna þegar að sýklalífin virka ekki vel að þá í raun verður aftur mikil hætta að við kannski getum ekki gert þessar aðgerðir og bara allt sem gerum
0: Vitum við eitthvað um umfangi, þú veist, er þetta algjöft svona jaðarkeis að uppkomi sýklalífi ónæmi?
2: Sko, í rauninni að hafa ónæmar bakteríur alltaf verið til og löngu áður en að mennirnir uppgötvuðu og þróuðu sýklalífin voru bakteríur til sem voru ónæmar fyrir alls konar svona efnum þær eru út allt og það er í rauninni marga bakteríur sem eru ónæmar fyrir mörgum lyfjum sem að lifa út í náttúrunni en eru ekki sýklar, mannasýklar en bara síðustu árin og áratugina hafa þetta hefur ónæmi bakteríum verið að fjölga mjög mikið og það að koma alltaf fleiri og fleiri tilfelli af sýkingum í mönnum sem eru með nær alónæmar eða alónæmar bakteríur og þetta að verða stærra og stærra vandamálun á spítölum og þetta ekki bara eitthvað jaðarkeis og eitt tilfelli þetta bara að verða mikið vandamál
0: Hvernig birtist þetta ykkur hér á Keldum? Hver er ykkar snertiflutur við þetta?
2: Hér á Keldum erum við að rannsaka aðalega dýr og matvæli og það að einhverju leiti sýklalyfja notkun í dýrum og ónæmar bakteríur ketafræðilega sé þá farið frá dýrum og í gegnum matvæli í menn og okkar snertiflutur þá hérna á Keldum að rannsaka bæði dýrin og matvælin og sjá hvort að við erum hérna með ónæmar bakteríur hjá okkur.
1: En eins og Þórunn var að segja, þá sko sýklalyfja ónæmi bara hluti af þróun þessara lífvera. Bakteríurnar bara þróast til þess að mæta þeim áskorun sem þær mæta. Og ef það alltaf verið að bombardera einhverjum efnum á þær, þá með tímanum kannski og sumar fljótar fyrir en aðrar, byrja þær að þola þau efni sem við erum að bombardera á þær það sko við störfum líka á Keldum í nafni einnar heilsu, One Health sem sko svona hugtak sem að því miður dýralæknum kannski meira tamt oft heldurinn læknum kannski bara af því að okkar nálgun á okkar viðfangsefni sko okkar sjúklingar eru bæði vinir og félagar en við borðum nú líka og það kannski eitthvað sem læknar sem betur fer hafa ekki reynslu af þannig að sko þessi One Health nálgun hún þýðir bara það að við viljum vakta þær ógnir sem geta stafað af dýrum og mönnum í dýrum og mönnum og í umhverfi þannig að þetta er þríþætt svolítið nálgun á heilsufarsógnir Og þá sýklalyfi ónæmi og þær bakteríur sem finnast í umhverfinu tvímælalaust hlut af því. Þannig að, sko, ég myndi segja að sýklalyfi notkun í dýr á Íslandi, sérstaklega afurðagefandi dýr, og hefur verið mjög lítil. Þannig að það í raunni, og ég veit að í læknisfræðinni búið að minnka svakalega til dæmis sýklalyfja notkun í verðandi eyrnabólgu í börnum og mjög mikil á tímabild þannig að það getur farið á milli barna líka það ekki bara það að maður geti

0: rannsóknir á gæludýrum af því þau falla ekki undir afurðagefandi dýr. Þau eru náttúrulega ekki, þó þess ógni mögulega heilsu manna, þá eru þau ekki beinleins þessi læknisfræði. Við þurfum að, stundum þurfum að finna vinkil á verkefni, þannig við fáum pening í þau. En við höfum orðið svolítið þess áskynja að það eru svolítið ógeðslega bakteríu stundum að ræktast úr gældurum. Og mér finnst bara mjög gott að vekja athygli á því við fólk almennt, að passa sig á þessu. Dýrið er kannski ekki endilega sjúkt, en það getur borið þessa bakteríur. Þannig að við erum alltaf verið að horfa svona í þessum heildar, þessa heildarmynd. Og Þórunn er náttúrulega sem fulltrúi tilvísunarannsóknastofunar hérna á Keldum í sýklalegunum mjög í góðum tengslum við og veit hvernig staðan er í öðrum löndum sem við erum í samstarfi við. Þannig að þetta er mjög náin svona samvinna og það er allir að róa í sömu átt. En ég hugsa staðan víða, sko, það hefur svolítið verið eftir sem fyrir sunnar í álfunni, að þá hefur hún verið verri, en ég hugsa í mörgum tilfellum þegar fólk fer að og yfirvöld og dýraheilbrigðis yfirvöld fara að svona leggja sig virkilega fram, þá er oft svona frekar fljótt að snúast við. Er það ekki rétt hjá mér?
1: Staðan?
2: Já, það er alveg skýrt að leið og það er byrjað að þessast minkar sýklalyfja notkunin, þá vanlega minkar hún með einhver leiti á móti. Og það hefur verið þróunin í Evrópu núna síðustu ár að sýklalyfja notkun í dýrum hefur farið minkandi vegna þess að stjórnvöld og bara í öllum löndum hafa tekið þessu alvarlega, tekið viðvörunum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni alvarlega og sett sér skýrmarkmið. Og leið og sýklalyfjanotkunin hefur farið minkandi, þá fer ónæmið líka örlítið niður á við. En það gerist hægt, það gerist hægar.
0: Hérna fyrir innan það sem stendur óðurkomandi bannaður aðgangur, þar er sérstök aðstaða sem við notum þegar að við fáum inn sýni það sem er grunur miltisbrand. Og það er, ég get ekki sagt við snúumst eins og hauslausar hænur, en þetta er alltaf svolítið svona, æjá, úff, rifju upp og við erum alveg viss hvað við erum að gera, af því að þetta er eitthvað sem við kunnum en við gerum sjaldan, en þurfum að geta gert. Af því að það kemur alltaf öru hverju upp, miltisbrandur er náttúrulega svona fornaldar sjúkdómur svolítið, en hann, þetta er sem sagt bakteríja sem leynist í jarðvegi og hræjum sem hafa verið urðuð mörgum áratugum síðan, sko. Þannig að ef að fólk er eitthvað raska landi að þá getur komið upp þessi gró, og það hefur núna síðust 2004 minni mig þá drápust hross á Vatnsleysuströnd eftir svona, það hafði verið rótað eitthvað í jarðvegi og svo fara hrossin að snöfla í því og fá miltisbrand, og þá er það þannig að þau drepast skyndilega og það eru blæðingar frá vítum og svolítið svona ebólulegt, sko. Og hérna, og þá þegar að hross finnast skyndilega dauð án þess að neitt sé svona engin annar sjúkdómur sé alveg mjög líklegur, og ef það sést blæða frá vítum að þá eru tekin sýni og sendingað, og þá þurfum við að fara í sérstakar stellingar og greina. Það er gert með ákveðinni litun sem að litar, þannig að við fáum svona kannski ekki staðfestingu en svona sterkari grun mjög fljótt á þessum sýnum, og svo er rækta, þannig að þetta er, við þurfum að hafa þetta viðbúið og tilbúin þessa aðstöðu, en hún er sem betur fer ekki mikið notuð. Þannig að já, þetta er sjúkdómur sem getur sko sýkt öll blóðheit dýr og manninn þar með talin, en dýrin eru misviðkvæm fyrir honum. Og það getur mjög hættulegt fyrir manneskju að anda að sér gróum þessara bakteríu, af því þá þarf að fá ógeðslega lungnabólgu og deyja. Þannig að þetta er ekki skemmtilegt. Þannig að við pössum okkur alltaf rosa mikið.
3: Næst höldum við inn á meinafræðitild. Hversu mikill er munurinn á starfinu á sýkladildinni sem vorum á og meinafræðitildinni sem er hér?
0: Sko,

0: erum við ekki með þessar svokölluðu faggiltu aðferðir? Af því að sko hvert tilfelli er svolítið einstakt, við erum náttúrulega með staðlaðar aðferðir við að vinna sýnin, fixaraðu í formilínu og steypa inn og skera og þetta sem er gert, en við erum ekki með að fylgja eins ströngum erlendum eða alþjóðlegum stöðlum. Við erum heldur ekki eins passasum varðandi smittvarnir þegar hingað inn hann úti, og þar erum við mjög ströng á því að hérna, allt sem fer þar inn lítum við á sem smittað og það fer ekki út aftur nema það sé að fara í brennslu. Af því við verðum bara að gera ráð fyrir því að það sé eitthvað þarna sem við viljum ekki að fara út í umhverfið eða í menn eða dýr. En þegar það er komið hingað inn þá erum við með sem sagt, sýni sem eru fixuruð í formalíni sem drepur allt sem við þurfum að vera hrædd við. Og þar að leiðandi erum við ekki alveg í sömu svona smittvarnarstellingum eins og upp á sýkladeildinni. En að öllu öðru leiti erum við náttúrulega bara að vinna staðlaðar aðferðir. Ég ætla að sýna þér hérna hvernig hérna er vefja vinnsluherbergið. Þegar við erum búin að krifja hræ út í krufningastofu, að þá komum við með einhvern fjölda af vefja sýnum sem við höfum tekið úr líffærum og þau eru svo unnin hér inni. Stundum tökum við engin sýni, það er kannski ef það er eitthvað sem við bara greinum með augunum, það er kannski köttur sem hefur verið keyrt á og þau eru ekki að taka sýni og það er svona fljót afgreitt. Stundum tökum við alveg helling af sýnum. Það er svolítið háð því hvaða breytingar við sjáum og hvaða hverslegt dýr erum að ræða. Stundum þegar það kemur inn í krufningu eitthvað sem er hérna sem að við viljum láta setja í aðra rannsóknum fyrst. Það er sérstaklega núna að fuglaflensan, að koma inn fuglar, til þess að alveg fuglar, það sem er mikil dauði skyndilegur, að þá viljum við ekki krifja fyrir við vitum hvort að það er fuglaflensu jákvætt eða neikvætt. Og það er bara sótvarnir sem við höfum út af því að fuglaflensa getur farið yfir í menn á einhverjum tímapunkti. En við tökum ekki neina sjensa þar. Það var hérna kettlingur í desember 2024 sem að kom í ljós eftir vefjaskoðun að var með fuglaflensu. Og þetta er fyrsti heimilisköttur á heimsvísu sem greindist með fuglaflensu af gerðinni H5N5. En það var engin grunur það þegar hann kom hérna í krufningu að það væri. En Lóa meinafræðingurinn okkar er svo nákvæm og klár að hún sá að þessa breytingar gátu ekki verið neitt annað. Það var sérstaklega í heila og mjög sérstakar breytingar. Og þá var gert fuglaflensu próf og það var alveg knall jákvætt. Þannig að vefjafræðin er, og aftur er þetta svolítið svona leynilöku vinna. Maður er að setja saman upplýsingar og þetta er alveg gríðarlega skemmtilegt. Mér finnst meinafræði alveg æðislega skemmtileg. Sem er eins gott að því ég vinn við það, en þetta er svona, þú þarft líka stundum að fara aftur og fá betri upplýsingar. Þú ert að setja saman púslin, faraldsfræði, lyfja meðhöndlun, einkenni, hvernig leit dýrið út til að þú sást það með berum augum og hvernig líta vefirnir út. Og þá getur þú farið að átta þig á hvað gerðist, hvers vegna. Stundum þurfum við að vera svolítið snögg að þessu, að því þetta er kannski erum hjarðvandamál að ræða, það eru fleiri dýr að drepast. En stundum er þetta stakt dýr sem við getum tekið okkur aðeins lengri tíma til að vinna, en ef að það vaknar grunur fljótlega í ferlinu þetta er að það sé eitthvað smitandi eða eitthvað nýr sjúkdómur í landinu sem við erum alltaf með vakandi auga yfir, að þá þurfum við að vera mjög snögg að hugsa og láta viðeigandi aðila vita. Það er þá matvælastofnun, og þá fer af stað svokölluð viðbragðsáætlun sem að við vinnum mjög þétt saman, Keldur og matvælastofnun, og praktíserandi dýralæknar líka. Þeir eru hérna okkar framverðir og gríðarlega gott samstarf við praktisandi dýralækna í svona tilfellum og það hafa alltaf komið upp að öru hverju svona einhverjar hrinur núna undanfarin ár og keldur eru þannig stofnun að okkur gert samkvæmt lögum að henda öllu frá okkur þegar svona kemur upp og einbeitt okkur að þeirri viðbragðsáætlun en það svona fjárveitingin kannski svolítið þú veist við maður þarf til þess að geta hlaupið þetta spretlup þegar það kemur að því þá þarf maður að vera í formi sko. Þannig að við erum svona höfum aðeins verið að reyna banka á hjá stjórnvöldum að benda á það að við þurfum að fá fjármagn í að viðhalda okkar getu til að bregðast svona við og stundum eru svona viðbrögð gríðilega dýr en við förum í þau samt án þess að við vitum hver allra borga sko. Þannig að það getur verið svona svolítið skilgreiningaratriði hvað flokkast sem mjög alvarlegu sjúkdómur og hverjum er hann að kenna þar að segja hver á borgan hver hefur ber ábyrð á að fylgjast með þessu þannig að við stundum erum svona bara þurfum bara að fara af stað með hjartanu og láta hitt bíða og það hefur nú alltaf reddast fyrrest en þetta svona getur verið svolítið at stundum og við erum náttúrulega eins og Vilhjálmur sagði líka frá, við erum í þeirri stöðu að okkar dýr okkar húsdýr sérstaklega eru illa varin fyrir ýmsum sjúkdómum að því það hafa bara ekki kynst þeim núna erum við bara að fá svo mikið innflæði af alls konar fólki frá alls konar heimshlutum sem að getur alveg borið eitthvað með sér þó sem við séum ekki að leifa innflutning á húsdýrum að þá getur fólk bara alveg algjörlega óvitandi borið með sér eitthvað og er að komast jafnvel í návígi við dýr á sínum ferðum við sjáum nú hvernig þeir stoppa við hvert hrossastóð þannig að það svona þetta er fókus sem við þurfum virkilega að passa upp á en það er bara mjög þetta hefur yfirleitt farið mjög vel þessi viðbrögð sem við höfum þurft að viðhafa undanfarin ár þetta hefur, það hefur alltaf gengið að halda góðum fókus og hérna greina sjúkdóma og koma í veg fyrir að það dreifist út.
1: Síðasta stopp er rannsóknarstöð fiskisjúkdóma. Menn langaði að koma við þar til að vita aðeins meira rannsóknir á fiskeldi. Við setjumst niður með Árna Kristmundssyni, deildarstjóra.
2: Og þetta heitir rannsóknarstöð fiskisjúkdóma vegna að hún var stofnum í sérlögum 1986 þegar fiskeldi var svona aðeins í hérna upphafs pakkanu sínum hérna erum við í afskaplega fjölbreyttum rannsóknum og það eru annars vegar þjónustu rannsóknir sem eru að stórum hluta fyrir fiskeldi og hins vegar eru við með alls konar grunnrannsóknir í gangi sem eru þá bæði tengdar einhverjum praktískum vandamálum sem við erum að reyna að hérna, leysa og hjálpa og allavega koma á koppin einhverju grunn þekkingu sem að skila sig þá fljótt eða setna skiluru og hins vegar eru þetta sko bara rannsóknir sem að eru akademist skemmtilegar og forvitnilegar rannsóknir þurfi ekki alltaf að vera praktískar skiluru ég meina það er fullt af hlutum sem að fólk vil bara vita en hefur kannski engan sérstakann praktískan tilgang.
1: Geturðu komið dæmi, hjálpum mér að skilja hvað felst í því að þegar rannsóknir áhugaverð og skemmtilega en ekki endilega?
2: Já, það er bara í raunni, ég meina ef ég tala út frá sjálfu mér þá hef ég verið að skoða allskins fiska og skelfiska og búin að lýsa líklega einu 29 tegundum af síklum eða smásægjum sníkjudýrum það er að segja ég er mest í þessum smásægjum sem að myndu kallast einfrumungar eða eitthvað slíkt og það er náttúrulega fyrir vísindamann bara afskaplega spennandi að geta búið til nafn á einhverja nýja lífveru skiluru það er bara þannig og hérna það og maður byrja með einhverja hugmynd og svo þarf maður náttúrulega ná í einhvern aður og það gengur nú svo mjög vel eins og gengur og nú síðan vinnum maður verkið og endar það með því að koma því á framfæri í vísindagrein eða skýslu eða einhverju slíku þannig að það sé þá aðgengilegt almenningi og vísindasamfélaginu
3: En svo hljómar er svo þeir séu líka með mjög hægnýtar rannsóknir. Þú myndist á fiskjaldin og annars leikt sem er alltaf mentalega mikið í gangi. Hvað er helst þar?
2: Já, sko, þetta er, það má segja að þetta séu sko annars vegar bara heilbrigðis eftirlit, það sem er kannski bara verið að tryggja það að ákveðna sjúkdómar séu ekki til staðar. Og svo framvegis og eða ef þeir eru til staðar og hvað skala þeir eru og svo framvegis þetta er svona bara almennt þekking um almennt heilbrigði í eldinu og mjög stór hluti á þeim rannsóknum er til dæmis tengdur útflutningum á hrognum sem að er benchmark genetics er að það er mjög eftirsótt hrogn frá Íslandi vegna sem sjúkdómastaðan er betur heldur en við að sko rannstall og þeir sem kaupa hrognin byrja ákveðna skimanir fyrir ákveðnum sjúkdómsöldum og svo framvegis og hérna og ef allt er í lagi þá bara kaupa hrognin og við vilja bara vita hver staðan er á því. Síðan er náttúrulega eru sjúkdómstilfelli sem koma upp bara í eldinu hér og þar, hvort sem það er landeldi eða sjókvíaeldi eða eitthvað slíkt og þá er bara að greina hvað veldur af föllum eða einhver slíku og við erum að greina uppmyndir 50.000 50.000 greiningar á áspasis á fiskadeildinni einnig á sér og stór hluti að því eru PCR rannsóknir en svo er náttúrulega hefðbundnari rannsóknir eins og vefja meinafræði og bakteríu rannsóknir að ýmsum toga og svo framvegis og svo erum við líka með skeldýra rannsóknir, það er til dæmis sjöfna sæeyru í eldi hér á Íslandi sem eru hlýsjávar sniglar, mjög verðmætt vara og að vera svona nýsköpunar fyrirtæki í þróun í áratugi og vonandi skilar það einhverju svona til framtíðar. En það þarf að skima það og skoða heilbrigðisástandi á því og hvernig megi, og svo náttúrulega er það undir eldismönnum komi, hvernig þeir bregðast við og komi góðum smitvörnum og svo framvegis og það á við allt svo sem, ekki bara þetta. Þannig að þetta er svona forvarnar og svo bara að greina hvað er að valda sem sagt afföllum og stundum er hægt að gera eitthvað, stundum er lítið hægt að gera. Það er náttúrulega sýklalif, virka náttúrulega ekki á veirur, en það eru hins vegar fiskar bólusettir fyrir allt flestum bakteríusjúkdómum og það var náttúrulega bara risastórt skref á sínu tíma og minkaði sýklalif í eldinu bara niður í ekki neitt. Og ég held að það hafa ekki notið sýklalyf í neinum mæli í bara í 10-12 ár í íslensku fiskeldi. En síðan er það náttúrulega fyrir veiðifjölu líka, sko. Þeir eru að safna hrognum undan klakfiski og ala seiði og sleppa og það er ákveðna skildur rannsóknir sem þarf að hérna gera þar. Þannig að það sé tryggt að það sé ekki vera sleppa seiðum sem eru með einhverja sjúkdóma út í villta náttúru. Það er í gangi núna líka, mér langar sérstaklega að nefna það, stórt verkefni sem að við fengum stóran styrk úr norskum sjóði og það vill svo til að það er sýnataka og úrvinnsla sýna í gangi hérna niður í á Lappa en þar er að ræða smáðsætt sníkutýr sem er til vandræða í fiskeldi og það er þannig að það hefur flókin lífsferil, þar að segja það smitar fiskinn og veldur stundum afföllum en síðan koma ákveðin gróð sem að koma frá fiskinnum og þau smita orma í setinu og svo eru smitaður ormar, þeir seta svo öðrum gróðum sem smita laxfiskana og lengi vel var þessi hísill, þessi ormahísill bara óþekktur en við erum mjög stolt að því hér á Keldum að við fundum þannan hísill og fengum 3 ára styrk frá Noregi og erum í samstarfi við bæði University of Bergen og Veterinary Institute í Ås sem er nálægt Oslo og það er í fullum gangi núna og reyna að þá að já, skapa einhvers konar forsendu til þess að, að lágmarka þetta smit þetta vonum við að, að það skila einhver en, en það verður að koma ljós þegar við komum svona miðjaleg í fyrst
4: við fáum sem sagt sýni sem eru tekin nálægt píunum sem sagt 10 metra frá, 40 metra frá, 100 metra frá og 500 metra frá. Það farið í gegnum þessu botsinu, við tekjum að botgreif og það eru týndir allir bustaormar sem eru í hverju einasta sýni. Síðan fyrir við undir vísjana og týnum rétt ormin, réttu tegundina. Þannig að það því að sníkidýr þrýfst bara í einni tegund. Og svo fara þessir ormar í frekari rannsóknir varandi smit tíðni og smit magn.
5: Mætti ég byggja ykkur til að lýsa fyrir mér hvað þið eru að gera?
6: Sigga?
5: Sigga?
7: Já, við erum hérna sigti sem að á að grípa minnstu kosti rétt orminn. Og þetta er mjög fínt riðin netta því ormyndin geta verið allt undir svona 2 millimetrar að lengd og það er svolítið mikið vinna því að það þarf náttúrulega að taka fyrst þetta grófasta, skrófar skeljar og jafnvel kuðungabrot og annað úr þannig að þetta er bara hérna, já, þetta er bara nákvæmnisvinna og hérna krefst mikill að þola með því og við erum bara í þessu núna.
5: Hver er rétti ormurinn í þessu tilfelli?
7: Rétti ormurinn, það er mynd á hann þannig vegnum, hann er með svona fálmara af naman og svo köllum við þetta harmoniku þannig aftan. Hann er fálmara, þetta er eins og hárbrúskar og svo aftast eru svona liðir sem eru svona, já, þetta er svona liðormur með svona liðskiptingu. Við sjáum ekki rétta orminn með venjulegum bara glerugum eða við venjulegum aðstæður en þess að týnum við allt sem við sjáum sem er líkist ormi og síðan fer það til hans Adna og hann skoðar þetta í stækkun og velur þá rétta orminn úr en það eru allir ormarnir geymdir og síðan verða kannski verkefni þar sem að þeir verða flokkaðir og skoðið frekar en þetta er svona eins og verkefni lítur út núna hérna eru sérlega alltaf ormar sem við erum búin að vera hérna tína núna bara í morgun og þeir eru að mismunandi stærðagráðum þessi stærstu eru alls ekki rétt ormurinn en okkur finnst svo gaman að skoða það þannig að við bæði tökum þá úr og horfum að hreyfa sig og svo er hérna fullt af skeljum sem er ennþá lokaðar og hérna við býðum eftir að ropni sig og fara að skríða dolluna þannig að við erum svona líffræðingar í ykkur þó að sé ekki verða akkurat að leita orma þá erum við svona að leika okkur líka

Þú varst að hlusta á Meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrist aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og veriði sæl.

Pétur Magnússon kynnti sér tilraun Pétur Magnússon kynnti sér rannsóknirnar sem fara fram í tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum í meðalfólks. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í dag.

0: Víkingur Heiðar Ólafsson flutti þriðja kafla úr Estabme eftir Claude Debussy, Jardin sous la pluie. Hljóðritunin var gerð 2020. Góðir áheyrendur, við heyrum nú 11. lestur Péturs Péturssonar á annari bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skrásetningu Þórbergs Þórðarssonar í Sálarháska. Hljóðritunin var gerð 1988.
1: Góður hlustendur, áframverður haldið að lesa úr bók Þórbergs Þórðarssonar og Árna Þórarinssonar prófasts í Sálarháska. Ellefti lestur. Í seinasta kafla sagði séra Árni frá skólabræðurum sínum í lærðaskólanum og nefndi skáld Einar Bendiksson og Hannes Hafstein. Þessi kafli heitir Aðrir skólabræður. Kristján Jónsson frá Ármóti í Hraungerðishreppi var af Bolholtsætt og kominn af Jóni Jónsson umboðsmanni, bróður Valgerðar, konu Hannesar biskups Finnssonar og síðar Steingríms biskups. Kristján var fullkominn meðalmaður vexti og vel á sig kominn og allra manna fríðastur sínum. Hann átti merka foreldra og heimili þeirra, eitt hið mesta og fríðasta bændaheimili sem ég hef komið á. Kristján átti sískinni, af þeim voru enn á lífi er sagan var skrásett, Helga, ekki að geir skaupmann Sóeka, Sigur Jón Velknastjóri í Reykjavík og séra Halldór á Reynivöllum einn af merkustu prestum landsins bæði í kirkju og utan. Hann stjórnaði svo kjósarhreppi í kreppunni í forðum að fáir eða engir þurftu að leita láns úr kreppulánasjóði var mér sagt, hann er og tónskáld. Kristján var góður námsmaður, einstaklega skemmtilegur piltur og hersmaðs hugljúfi. Hann nam síðar læknisfræði við læknaskólan í Reykjavík, fór svo til Danmerkur og varð læknir á útflytjendaskipi milli Danmerkur og Vesturheims, settist síðan að sem læknir í Clinton, í Iowa, í Bandaríkjunum og varð þar allfrægur fyrir sullaveiki lækningar sínar. Hann var allstaðar vel látinn. Hann andaðist þar vestra 27. febrúar 1910 og ánafnaði læknaskólanum að bókasamsitt og lækninga áhöld. Þegar ég gekk í tíma til Magnúsar Andréssonar í húsi Geir Sóega, var þar í fæði skólapiltur, fríður álitum, vel limaður og allra pilta skemmtilegastur í viðmóti. Það var Stefán Stefánsson frá Heiði í Gönguskörðum, þá í öðrum bekk lærðaskólans, hann varð síðar skólameistari á Akureyri. Með okkur tókst brátt kunningskapur er varðað vináttu, en tildrögin að kynnum okkar voru þessi. Við Kristján frændi minn lásum oft saman í herbergi Magnúsar Andréssonar, meðan hann var á skrifstofu biskups, enda var Kristján þá til húsa og matar hjá Geiri Kaupmanni. Stefán leit oft inn til okkar, einn dag vorið ber það til að hann kemur með í hendinni kennslubók í grasafræði, heldur henni á lofti og segir: Árni, þú skalt fá þessa bók til eignar ef ég fæ ágætlega í grasafræði. Svo fór hann beint upp í skóla til að taka prófið. Á næstu máltíð hefur hann bókina meðferðis og afhendir mér. Hann hafði fengið ágætiseinkun í grasafræðinni og varð síðar höfundur að Flóru Íslands. Stefán kom fjá í skólanum eftir þetta að nemendur sem voru hrættur að fara illa út úr prófi í einhverri námsgrein hétu á Árna Þórarinsson að gefa honum bók eða bækur ef prófið gengi sæmilega. Hann verður við, sagði Stefán til að vekja traust þeirra á áheitinu. Þessi áheit urðu svo tíð að til mín ringdi meira af námsbókum en ég þurfti á að halda. Og það kom aldrei fyrir svo að ég vissi að Árni Þórarinsson yrði ekki við þegar á hann var heitið. Síðasta áheitið af þessu tagi gerði nefandi í prestaskólanum sumarið 1882. Það var Finnbogi Rútur Magnússon, síðar prestur á Húsavík. Hann kom til mín heima Melshúsum áður en hann tók munnlega prófið í guðfræðinni. Ég kominn til að segja þér dálítið, sagðan. Ég búinn að heita á þig að láta þig fá skápinn með öllum guðfræðibókunum mínum ef ég fæ 3,2 í kirkjusögu. Það verða tvö prófsatriði, kirkjusagan er löng og það eru fjögur blöð í allri bókinni, tvö sitt á hvorum stað sem ég verð að hitta á að koma upp í ef ég á að geta gert mér vonunum að fá 3,2. Annað er postulafundurinn en hitt er upphafið á síðabót Lúters. Ég svaraði, það er ekkert vit í þessu, mér er illa við þetta. Ég hef alltaf orðið við hinga til þegar á mig hefur verið heitið að það veri hreint almættisverk ef þú dytti niður á þessar átta síður í svona stórri bók. En Finnbogi kvaðst hafa trú á að ég brygðist ekki heldur áheiti í þetta sinn. Nú byrjaði prófið í kirkjusögu, sér að Helgi var nokkur lengi að fletta bókinni, þar til hann segir, það er best ég segi mig hérna dálítið postulafundin. Ég var þarna áherandi og sagði við sjálfan mig þegar þessu prófspursmáli lauk, ég fær svona 3,2 fyrir þetta. Aftur flettir Helgi bókinni, opnar hann og segir, kannski við byrjum á síðabótinni? Jæja, þá er hitt komið. Tauta ég við sjálfan mig, hann fær varla minna en 3,2. Þetta stóð heima. Finnbogi hlaut 3,2 fyrir frammistuðunni í kirkjusögunni og ég fekk skápin með bókunum. Ég þurfti aldrei að kaupa neinar námsbækur á meðan ég var í skóla eftir að þessi áheit hófust. Ég slapp meira að segja við að skrifa upp fyrirlestra guðfræðikennarana því að þeir komu líka til mín í áheitum. Þessar bókagjafir komu sér vel fyrir mig. Ég var svo fátækur að ég veit ekki hvernig ég hefði farið að við að komast yfir námsbækur upp á eigin spýtur. Og þetta átti ég allt Stefáni að þakka enda brá mér er ég frétti látans. Afi Stefáns var Sigurður bóndi á heiði í gönguskorðum, sá var orti heilræðakvæði það, er hann nefndi varabálk, það var stílað til búendalandsins, margt var þar spaklega sagt, til dæmis þessi setning. Vandaðan, smalan, velja skal, vitran, hal og merkan. Þarna er Sigurður höfði herri í íslensku þjóðinni, því að í hans tíð voru smalar ekki í hávegum hafðir hér á landi. Mér fannst því ekki að undra þó að gildir niðjar kæmu af þessum spekingi. Fjóra pilta Finnsensætt þekkti ég þegar ég var í skóla, auk Ríkards Torfasonar, sem lítið eitt kemur hér við sögu síðar. Það voru Árni og Hannes, synir Árna landfógeta, Bjarni, sonur Steingrímskálds og Níels Finnsen sem síðar varð heimsfrægur fyrir ljósleikningar sínar. Við Níels bjuggum við sömu götu ég í Melshúsum en hann hjá Maríu Finnsen ömmu sinni í litlu húsi þar sem nú stendur húsið númer 4 við Suðurgötu. Níels var einkar fríður piltur og stúlkum leist vel á hann. Hann var fremur hárvexti og grannur og spengilegur, gekk þráðbeinn og bar sig vel á fæti. Hann var einstaklega látlaus og góður í framkomu eins og hann vissi ekkert af sér. Hann var oft á dansleikjum og dansaði ágætlega, en þess utan hafði hann engin afskipti af kvenfólki. Á andliti hans var alltaf hýrusvipur. Þó var hann aldrei kátur en ekki heldur dapur. Hann var alltaf hýr og hlýr. Ég man ekki til að ég sæja hann nokkuð tíma hlæja. Ekki var hann talinn mikill námsmaður. Hann sat að minnsta kosti einu sinni eftir í bekk. Það vildi svo til að ég var staddur upp í skóla og sat á bekk hjá Níels þegar rektor las upp nöfn þeirra sem þá höfðu gengið undir vorpróf. Þegar hann kom að nafni Níelsar tók hann svo til orða. Níels Finnsen sest eftir. Þetta fannst mér svo einkennilega sagt að ég gat aldrei gleymt því. Þá runnu tár niður kinnar Finnsens. Þetta var áður en ég kom í skóla. Ekki fór heldur orð af gáfum Finnsens. Þá datt áraðanlega engum í hug að það ætti úr honum að verða sem síðar varð líðum ljóst. Því sagði ég við Guðmund prófessor Magnússon er ég hafði lesið ritgerð hans Finnsen í Þjóðvinnafélagsalmanakinu. Ég var að lesa í fyrra dag ritgerðina í Þjóðvinnafélagsalmanakinu Níels Finnsen. Þú segir nú sögu hans lofsamlega, þessa heimsfrægamanns, en ég hefði nú haldið þegar við vorum í skóla að þú hlýtir þetta lof fyrir en Finnsen. Hann satt einu sinni eftir í bekk. Hann satt jafnvel tvisar eftir, minnir mig, svaraði Guðmundur. Samt var Níels mjög svo laus við óreglu og útsláttarsemi, hann mun hafi verið trúlaus eða trúlítill. Svo var að orði komist lát hans í íslensku blaði og haft eftir dönsku dagblaði, hann dó rólegur og ókvíðin sem sannur heiðingi. Bjarni Thorsteinsson mun líka hafa verið trúlaus, eitt sinn sátum við þrír saman við lestur, Jón Finnsson, síðar prestur að Hofi í Álftafirði, Bjarni og ég, þá bar trúmál eitthvað að koma, þegar við stöndum upp, segir Bjarni, her stofi upp, trey a þey, hann orðaði það svo, ég svaraði, nei, það ég ekki. Guðmundur Magnússon tók stúdentspróf einu ári á undan mér. Kynning okkar á skólaárunum var ekki náin. Þeir lásu saman hann og Stefán Gíslason frá Heimalandi í Hraungerðishreppi, síðar læknir í Mýrdal. Ég kom oft til þeirra þar sem þeir sátu það lestri, en það var upp á lofti í húsi Jóns Árnasonar. Í norður endanum að mig minnir, það hús varð síðar eign Borþórs Jósefssonar, númer 5 við Laufásveg. Kunningskapur með okkur Guðmundi varð ekki að neinu marki, fyrir en eftir að ég var orðin prestur, þá kom ég heim til hans eitt kvöld og sagði honum dulrænar sögur af Snæfellsnesi, einkum af Þorleifi Bjarnarhöfn og Kristín í Skóarnesi. Guðmundur var mjög sólginn í að hlusta á mig, kona hans, frú Katrín Skúladóttir, hafði og ósköp af sögum að segja frá æsku sinni, og mundi hún vera kölluð hjátrúð kona nú á tímum. En hitt er mér samt minnistæðara hve innilega trúð hún var. Eftir þessa kvöldstund kom ég oft til þeirra hjóna og tókuðu mig stundum til borðhalds. Þá var Guðmundur glaður í bragði. Hann gat átt það til að vera snefsinn og stóryrtur í framkomu. Einhvern tíma hafði ég lofað að koma heim til hans og vera hjá honum lengi dags, en svo stóð á að kona mín var með mér í bænum og var veik og þurfti ég að leita henni lækningar kvöldið. Það dróst því að ég kæmist til Guðmundar. Klukkan var orðin 10 er ég barði að dyrum. Kom inn. Þegar svarað þurft og dræmt. Ég opna hurðina og leið stendur Guðmundur upp frá skrifborði sínu, baðar út höndunum og segir, farðu til anskotans. Ég skelli þó, ég vissi hvað hann myndi. Hann hélt þetta verið heimsóknin. Ég svaraði, vertur rólegur, já, marga daga eftir enn í bænum. Ég kem áreðanlega til þín aftur. Ég satt lengi hjá honum þetta kvöld. Í trúmálum var Guðmundur varfærin í máli og talaði aldrei þau af léttúð. Hann var trúnhegður undir niðri, en hins vegar nokkuð efagjarn. Ég fann að honum var mikill styrkur að konu sinni. Hún var ágætis manneskja, brennandi trúð og viss. Guðmundur gerði sér farum að hafa hana með sér við operasjónir. Eitt sinn sagði Guðmundur þessi orð við mig. Ég vil ekki deyja í Reykjavík, ég vil deyja upp í sveit. Í þessu er fólkin tölverð mannlýsing. Guðmundur vildi deyja þar sem er í kyrð og alvara, hjá góðu fólki og trúuðu. Hann hafði gaman af að heyra dularfullar sögur, aldrei heyrði ég hann segja slíkar sögur sjálfan. Hann kaus sér heldur að hlusta á konuna sína og mig. Hann var venjulega glaðlegur í framkomu, þó án allrar léttúðar. Það var töluvert kíminn. Frú ein hér í bænum átti að hafa sagt í samsæti að hún treysti sér til að taka alla kallmenn á löpp eins og hún komst að orði. Hún gerði aðeins eina undantekningu. Við Guðmund Magnússon þarf engin að reyna. Í þessu er líka mannlýsing. En vil ég geta tveggja skólabræðra minna sem mér voru sérstaklega kærir. Annar var Magnús Bjarnarsson, síðar prófastur að Prestbakka og síðu, hinn Kjartan Helgason, frændi minn frá Birtingaholti. Við Magnús fylgdum staði í skóla þar til upp úr fjórða bekk, en ég las fymta og sjötta bekk á einum vetri og tók því stúdentspróf einu ári á undan honum. Magnús var gáfupiltur og einna mestu söngmannum skólans, líklega næstur Hannesi Hafstein. Hann var einn af hæstu piltum á vöxt, Magnús var ágætur drengur. Kjartan og ég vorum saman í fyrsta bekk, en þá fekk hann einhvern innvorti sjúkdóm, tafðist frá skóla í eitt ár og tók stúdentspróf einu ári síðar en ég. Hann var gáfaður, ágætis námsmaður og afbragðspiltur. Einstæðingar. Á öðrum eða þriðja degi eftir að ég kom til Reykjavíkur vorið 1877 var mér gengið heiman úr Melshúsum norður Aðalstræti. Þá vill svo til að ég mæti þar á strætinu pilti sem ég líst einkennilega vel á. Ég sný mér að honum og spyr, hvað heitir þú góði minn? Ég heiti Jón, svarar drengurinn, og hvað heitir hann pappi þinn? Hann heiti Steingrímur, hverra manna er hann? Hann er Grímsson og bróðir séra Magnúsar Skálds. Jæja, og hvar á hann heima? Hann býr á Grímstöðum í Reykholtsdal. Á Grímstöðum, já. Hvað er langt síðan þú komst til bæjarins? Ég kom fyrir fáum dögum. Ertu eitthvað að vinna hér? Já, ég er nýbyrjaður að læra prentverk í Ísafoldarprentsmiðu, svo þú ætlar að verða prentari. Já, ég hef hugsað mér að reyna það. Og hvað ertu gamall? Ég verð 15 ára 18. júni. Jæja, elskan mín, þú ert þá hálfu þriðja ári yngri en ég. Þessi Jón var furðu fríður sínum og öll persóna hans, framkoma, fas og göngulag, var óvenjulega laðandi. Við frá þessum degi vorum við alltaf saman, hvenar sem við komumst höndum undir. Einu sinni hitti Magnús Andrésson okkur á götu. Það var haustið eftir að ég var byrjaður að læra hjá honum latínuna. Hvaða piltur var þetta sem þú varst með á götunni þegar ég mætti þér í gær? Spurði hann mig. Er ég kom í tíma næsta morgun? Hann heitir Jón Steingrímsson og faðir hans er bróðir sér að Magnúsar Grímssonar skálds. Einstaklega líst mér vel á piltinn, svarar Magnús. Já, segi ég og hann er feikilega gáfaður. En Magnús gerði ekki mikið úr viti mínu og svarar, því tek ég nú ekkert mark á. Hvað hefurðu til dæmis það? Ég segi, hann er að læra prent í Ísaholdarprestmiðu, þar er núna verið að prenta steinafræði eftir Benedikt Gröndal, þú lest prófarkir af henni en Jón setur hana og lærir hana jafnóðum og hann setur og manu öll steinanöfnin á latínu. Það er ómögulegt, svarar Magnús. Jæja, segi ég. Ég hermi Jóni frá samtali okkar, tveimur dögum síðar hittumst við á götu, þá segir Jón. Magnús Andrésson bauð mér inn í gærkvöldi þegar ég kom með prófverkina. Og hvað sagði hann við þig? Já, hann fór að spyrja mig, hvort ég myndi nokkur steinanafn á latínu og hverju svaraðir þú? Ég sagðist muna einhver og svo fór hann að yfirheyra mig. Og hvernig gekk þér að svara? Já, ég held ég hafi svarað öllu sem hann spurði mig Það var ágætt. Nú er Magnús samfarður að þú sért mikill gáfum aður. Svo leið og beið. Næsta ár 1878 sigldi Björn Jónsson ritstjóri Ísafoldar og eigandi Ísafoldarprentsmiðu til Kaupmannahafnar í því skyni að taka próf í lögfræðum, en prófið tók hann aldrei sakir próf skrekks að sagt var. Árið 1879 kom hann heim og bauð sig fram til þingmennsku í Strandasýslu, náði kosningu og sat á þingi sumarið. Magnús hafði veitt því eftirtekt að sumar prófarkirnar að steinafræðinni voru óvenjulega villulausar og vandlega settar. Komst hann á snóðurum að Jón Steingrímsson hefði annast setningu þeirra. Þetta jók álít hans á vandvirkni og gáfum piltsins. Fór hann til fundar við Björn þegar hann kom heim úr siglingunni og innir hann eftir hvort ekki sé hægt að fá Jón lausan frá prentverkinu og hafa einhver ráð með að láta hann ganga menntavegin því að hann sé óvenjulega vel gáfaður. Ég á bátt með að missa hann, svarar Björn, vegna þess að hann besti í setjarinn í prentsmiðinni. Jæja, ég get gefið kost á að veita honum fæði, húsnæði og þjónustu gegn því að hann vinni í prentsmiðinni frá klukkan 10 til 4. Hinn tíma dagsins getur hann svo haft til lestrar. Þetta varð að ráði og minnir mig Jón vera hjá Birni næsta vetur, en þá vorið 1880 tók hann próf upp í annan bekk lærðaskólans, það þótti mikið afrek. Magnús kendi honum latínu ókeypis, Jón fór gegnum skólan með príði mikilli og tók stúdentspróf vorið 1885 með ágætis einkunn. Síðan settist hann í prestaskólan, lauk prófi þaðan sumarið 1887 og var aðstoðar prestur í Reykjavík 1887 til 1888. Þá varð hann prestur í Gölverjabæ og þar andaðist hann 20. dag maímánaðar 1891. Jón skrifaði í nokkur ár fréttir frá Íslandi, er komið í sérstöku hefti með skýrni. Hann þakkaði mér það alla ævi að hann hefði komist til mennta. Sonur Jóns er Steingrímur Rafmagnsstjóri. Hannes, frændi minn Þorsteinsson, myndist einnig á það við mig að ég hefði góðu heilli bóðið honum upp á skólablett forðum daga. En það dálítið einkennileg saga, ein af þeim sem sýnir hve lítilfjölleg atvik geta leitt til örlagaríkra atburða. Sagan er svona. Sá var síður pilta þegar ég var í skóla að fara í skessuleik niður á skólabletti milli klukkan 3 og 4 á daginn. Það var einn dag sem oftar haustið 1879 er ég var í fyrsta bekka leikin var skessuleikur á blettinum. Ég var að koma neðan úr bæ þegar leikurinn hófst og gekk austur með suðurendanum á húsi doktors Jónasens læknis, þar heiti nú skólabrú. Þegar ég er að fara fram hjá hústyrunum, kemur þar út piltur, freklega vaxinn og sterklegur og leist mér undir eins vel á hann. Það var með leðurskó á fótum, bundna með ristarþvengjum og þóttist ég sjá að því að þetta veri ferðapiltur úr sveit. Ég helsa upp á hann og segi, hvaðan ert þú, góði minn? Ég er austan úr biskupstungum, svarar pilturinn, hvað heitirðu? Ég heiti Hannes. Og frá hvaða bæjertu? Frá brú? Nei, er það Hannes Þorsteinsson. Já, svarar pilturinn. Já, við erum þá frændur, að ég komdi blessaður og sæll. Hver ert þú, spyr pilturinn? Árni Þórarinsson, svarar ég. Já, ég kannast við þig. Þú ert sonur Þórarins Árnasonar Jarðirkjumanns, Jónssonar Ríka í Akurey, en amma þín, kona Árna var Jórun Sæmundsdóttir frá Eyvindarholti, ha? Já, það er rétt, heyrðu frændi, á hvaða ferð ertu? Ég er að reka fé í slátrun. Og ferðu bráðum austur aftur? Já, ég býst við að fara fljótlega. Já, ég get ekkert bóðið þér hérna, ég er að fara í skessuleik þarna upp á blettinum. Heyrðu annars, komdu með mér upp í skóla, ég get ekki bóðið þér annað betra en að sína þér skólahúsið. Hann gekk með mér upp á blettin, þann hleypur piltur fram hjá okkur, þá spyr Hannes, Hver er þetta? Hann heitir Gísli Guðmundsson, svara ég. Nú já, frá Bollastöðum í Húnavatnssýslu. Og svo þuldi hann ættans í 3 eða 4 liði. Hver er móðir hans? Spyr ég og hann rakti ætt hennar í nokkrar kynslóðir. Í því kallar einhver skólapiltur í leiknum til mín. Hvað er þetta? Ætlar ekki að vera með? Ég er komin í annað, svara ég. Hér er komin piltur ofan úr sveit. Sem rekur ættir allra skólapilta að minnsta kosti til Adams. Ef hvort hann kemst lengra veit ég ekki. Þá segir einhver, hvaða bölvu vill leysa? Já, það getur annars verið að hann stansi við Adam, en þetta er samt undrapiltur. Þá kemur Gísli Guðmundsson til okkar og segir, því að hann hafði ekki heyrt ættfæðslu Hannesar, ég heiti Gísli Guðmundsson og er frá Bollastöðum í Húnavatnssýslu, hvað geturðu sagt mér ætt mína? Hannes kom með hann á augabragði eins og áður. Í sömu svifum gengur til okkar annar piltur og segir nafn sitt og Hannes gerir grein fyrir ætt hans á svipstundu.
0: Pétur Pétursson las ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, aðra bók, í Sálarháska. Þórbergur Þórðarson skráði. Hljóðritunin var gerð 1988. Þetta var 11. lestur. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Eurovision söngvakeppnin missti áhorfendur í ár eftir sniðgöngu 5 ríkja vegna þáttöku Ísraels. Samkvæmt skipuleggjendum fylgdust 131 milljón áhorfenda með keppninni sem um 35 milljónum færra enn í fyrra. Keppnin fór fram í Vín í Austurríki og sigraði Búlgaría í fyrsta sinn með laginu Bangaranga í flutningi Dara en Ísrael hafnaði öðru sæti annað árið í röð. Holland, Ísland, Spánn, Írland og Slóvenía tóku ekki þátt og þrjú síðastnefndu löndin sýndu ekki keppnina. Þrátt fyrir samdrátt í sjónvarpsáhorfi segir samband evrópskra sjónvarpsstöðva að áhugi ungs fólks og áhorfa á stafrænum miðlum hafi verið mjög mikill. Bankar og lífeyrissjóðir nýta aðeins fimmtung af undanþágu heimild Seðlabankans vegna fasteignalána, þrátt fyrir að heimildin hafi verið tvöfölduð í kjölfar óvissu á húsnæðismarkaði í fyrra. Seðlabankin rýmkaði reglunar eftir að Hæstiréttur dæmdi breytilega vexti á tilteknum óverðtryggðum lánum ólögmæta. Undanþágu heimildin var hækkuð úr 5 í 10% af heildarfjárhæð nýrra fasteignalána og gerir lánveitendum kleift að veita fleiri lán umfram greiðslubyrðamörk. Þrátt fyrir það hafa bankar og lífeyrissjóðir nýtt heimildina lítið. Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs nýttu bankarnir 2% og lífeyrissjóðir 2,5% en hámarki 10%. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, segir það benda til þess að fasteignamarkaðurinn sé enn kaldur.
3: Þessi undan þá að hún var einhver til þess að reyna að glæða lífi í markaðinn, svo að hún sé ekki full nýtt þýði þá bara að markaðurinn aðeins kaldari en Seðlabankinn hefði á kosið. Og það náttúrulega áhyggjuefni.
2: Jónas segir undirliggjandi eftirspurn þó vera til staðar. Hugsanlegt sé að margir kaupendur viti ekki af úrræðinu eða treysti sér ekki til að taka á sig meiri greiðslubyrði. Hann telur eðlilegt að þessi úrræði verði nýtt betur áður en gripi verði til frekari breytinga á lánþegaskilyrðum.
3: Hvað þessi lánþegaskilyrði varðar þá þætti mér eðlilega að sjá þessi úrræði full nýtt fyrst áður en að fara að aðhafast eitthvað frekar í einhverjum frekari reglubreytingum.
2: Innviðaráðuneytið ætlar að styrkja úrbætur á farnetskerfum við Látrabjarg fyrir almyrkva á sólu sem verður 12. ágúst. Búist við miklum fjölda gesta á þeim svæðum landsins þar sem myrkvinin verði mestur, sérstaklega á Vestfjörðum, Snæfellsnesi og Reykjanesi. Álag á fjarskiptakerfi gæti því aukist verulega. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að staðan við Látrabjarg sé sérstaklega viðkvæm þar sem uppbygging fjarskipta innviða á svæðinu hafi tafist. Ráðast þurfi í umfangsmeiri aðgerðir til að auka afköst og útbreiðslu farnets áður myrkvinn verður. Aðgerðirnar eiga meðal annars að bæta samband fyrir almenning og styðja við viðbúnað viðbragðsaðila. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg suðlega átt og styttir upp. Austlægari á morgun, skýða með köflum og stöku skúrir, hiti 10-14 stig. Suðurland og Faxaflói, suðustan 3-8 metrar á sekundu og dálítil súld eða rigning, en úrkomu lítið í kvöld. Skúrir á morgun, engum síðdegis, hiti 8-14 stig. Breiðafjörður, breytileg átt 3-8 og rigning með köflum. Stöku skúrir á morgun, engum síðdegis, hiti 8-13 stig. Vestfirðir, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og rigning af og til. Suðlega átt á morgun, skýða með köflum og stöku skúrir. Hiti 8-13 stig. Strandir á Norðurland vestra, breytileg átt 3-8 og rigning eða súld af og til. Skýða með köflum á morgun og stöku skúrir. Hiti 6-13 stig. Norðurland eystra og Austurland að Klettingi, fremur hægbreytilega átt og styttir upp í nótt. Suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjart veður á morgun en líkur á skúrum síðdegis. Hiti 10-16 stig. Austfirðir, suðlæg eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu og úrkomi lítið. Suðaustan 5-10 á morgun og rigning með köflum seinnipartinn, hiti 6-12 stig. Suðausturland, suðaustlæg átt 3-8 metrar á sekundu og stöku skúrir. Austan 5-10 og fer að rigna í fyrramálið, suðlægri síðdegis á morgun og skúrir. Hiti 8-13 stig. Miðhálendið, suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu en 8-13 austan til seinnipartinn á morgun. Rigning með köflum eða skúrir, hiti 6-12 stig yfir daginn. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, sjómannadaginn, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Rigning með köflum á austanverðurlandinu en sumstaðar skúrir vestan til engum síðdegis. Snýst í norðlaga átt seinnipartinn. Hiti 8-16 stig. Á

síðdegis en lengst af þurrt fyrir austan. Hiti yfirleitt 10-15 stig. Á fimmtudag, norðlæg átt og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti breytist lítið, fer að rigna á norðausturlandi kvöldið. Á föstudag, útlit fyrir norðlæg átt með dálitilli vætu en bjarta mestu sunnan og vestanlands. Hiti 7-17 stig, hlýjast síðst. Næst vera veðfrennir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Góðir áheyrindur, klukkan farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Við endurflytjum nú mannlega þáttinn frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Sæl og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag föstu dagur og það 5. júní.
1: Hinrik Ólafsson, leikari og leiðsögumaður föstu dagsgesturinn okkar í dag. Hann handritshöfundur og leikstjóri nýrrar íslenskrar kvikmyndar Above Iceland sem verður frumsýnd í Bíó Paradís núna 10. júní. Í þessari mynd fjallað eldfjöll, jökla, þjóðsögur og lífsbaráttu þjóðar og myndin sérstök fyrir það leiti að hún aðalega tekin upp að ofan með drónum. Hinrik Ólafsson útskrifaðist úr Leiklistaskóla Íslands 1993 og hefur starfað sem leikari við öll helstu leikhús landsins og leikið í fjölda kvikmynda og sjónvarpsverkefna.
0: Já, við förum með honum bara fram og aftur tíman og þetta forvitnileg mynd, öll tekina ofan frá.
1: Já.
0: Svo kemur Sigurlega Margrét Jónasdóttir til okkar í matarspjallið, grasið, grænkar og laufblöðin spretta fram. Beðin fyllast að gróðri, bæði velkomnum og óvelkomnum, það fylgir víst líka...
1: Sumri.
0: Já, illgresið og allt það og það þarf að fara að hreinsa kannski beðin og svona en það alveg spurning. Hvort að þetta hafi einhver áhrif á það sem að Sigurlega ætlar að ræða við ykkur eftir í sambandi við mat.
1: Já, það kemur nú bara
0: það
1: ljós.
0: Það kemur bara í ljós.
1: En svo ætlum við að kíkja á þetta í eldhúsbókina góðu.
0: Já.
1: Og ef einhver veit ekki hvað það þá þetta mappa frá hérna miðri síðustu öld, svona cirka, og við erum að fletta í gegnum heftin. Þetta var þannig að sem sagt fólk safnaði heftum.
0: Fikk send svona hefti sem þú settir inn í möppuna.
1: Já, ég held að þetta sé að sem sagt einu sinni mánuði fekk fólk svona hefti eldhúsbókin og svo setti það inn í þessa fínu möppu og í dag ætlum við að skoða hefti frá maí 1968. Og
0: þetta
1: það
0: kemur frábært,
1: súrmjólk kemur svolítið við sögu þannig.
0: Já, af því að það fullt af uppskriftum og annað og svo fullt af ráðum sem eru rosa góð og svo sum sem eru skrítin í dag.
1: sem standast ekki tímans tönn.
0: Já, já, misvel allana. En við ætlum að byrja á Glenn Campbell, söngvaranum bandaríska og hann að syngja hér lag ekki eftir sjálfan sig, heldur eftir það sé hljómsveitin Foo Fighters.
1: Já, þetta plata frá 2008 þar sem hann var að taka svona alls konar bara lög og syngja, þess að annara manna lög.
0: Þetta lag heitir Times Like These.

0: Þetta lag heiti Times Like These, þetta Glenn Campbell að syngja það. Þetta var auðvitað frægt með sko hljómsveitinni Foo Fighters sem að, já, en Glenn Campbell er alveg stórkostlegur, var, það var heimildamyndum hann, það sem að hún heitir I'll Be Me.
1: Já.
0: Og þar er að því að hann glímdi við Alzheimer og það var magnað svo stegan á svið, þá var alltaf allt í lagi.
1: Já.
0: Þegar hann flutti tónlistina sína.
1: Já. Magnað, myndi alla textana.
0: Já.
1: Hinrik Ólafsson leikari og leiðsögumaður, hann föstudags gestur nokkar í dag og leikstjóri, handritshöfundur og við vorum að segja frá þessari, velkomin til okkar Hinrik, við vorum að segja frá myndinni þinni Above Iceland sem eru frumsýnd núna í Bíó Paradís, 10. júní, til hamingju með hana.
2: Takk fyrir.
1: Og hún dálítið sérstök að því leiti að hún svona aðalega tekin upp að ofan, með drónum, en ég umfyllunar efnið, eldfjöll, jöklar og allt já. Mögulegt hún alltaf þekki landið svo vel, eins og Lóan áður, mætti kannski segja.
2: Já, þessi mynd er að fyrirmynd annarra myndar eða mynda sem að Arte sjónvarpsstöðin gerði fyrir nokkrum ára síðan þá annars vegar Afríku alla, ein mynd sem fjallar Afríku. Svo kom fyrirspurn frá þessari þýsku sjónvarpsstöð til sagafilm að gera svipaða mynd Ísland.
1: Já.
2: Og maður fekk svona skrýtna tilfinningu. Ég horfði á þessa mynd Afríku og þeir voru 6 ára að gera þá mynd.
0: Heitir hún Above Afríka?
2: Above Afríka.
0: Já.
2: Og fjallar bara Afríku. Og þetta eru sem sagt 80% drónaskot eða flugskot á ofan og sögur sagðar af náttúrufæri og menningu og mannlífi og meir og minn allt á ofan. Svo stundum lent. Og þetta svona, sko, þemaði í þessu svolítið að fara eins og fuglin.
1: Já.
2: Og fuglarnir fara yfir eitthvað svæði og svo lenda þér og einhvern tímapunkti og svo taka þér upp aftur. Og sama hugsun í með þessa mynd, að þú flýgur og svo lendur þér á einhverjum tímapunkti og svo flýgur, tekur aftur upp. Þannig þessi mynd að bófa Ísland hugsuð að með sömu fyrirmynd og þeir hjá Arti bófa okkur
1: Já.
2: Sagafilm hafði svo sambandið mig og spurði hvort ég væri tilbúin til að gera þetta og ég sagði bara já og svo þegar ég náttúrulega fattaði hvað þurfi umfoss mikið þá ég lega svona rökkja í kút en svo bara þið viti hvernig þetta og svo bara fær maður gott fólk með sér og allt gengur upp svo náttúrulega annað við þetta handrit Ísland og íslenska náttúru það nokkuð pottet sko
1: já.
2: Það nokkuð pottet
0: Hvað meinaru, ertu þá að tala, kemur flettast Íslands sagan inn í það?
2: Já, sko, við erum að gera annars vegar 90 mínútna mynd sem er fyrir sjónvarstöðar sem að sína bara, við getum bara sagt hægt sjónvarp eða slow TV.
0: Já.
2: Svo erum við að gera 60 mínútna mynd sem við erum að sína núna hérna í regnbóanum og erum sind í regnbóanum í sumar. Og þá það að hugsa sem fyrir ferðamenn og náttúrulega bara Íslendinga líka. En þetta alltaf á ensku,
1: já.
2: Að við erum fyrst og fremst að gera þetta fyrir við erum að gera það fyrir erlenda sjónvarpsstöðar.
1: Já.
2: En þessi 60 mínútna mynd, hún náttúrulega bara saman klippt af þessari 90 mínútna mynd sem svona, já, það svo mynd sem meira og minna sýnd í sjónvarpsstöðum erlendis.
0: Hvað, hérna þegar þú segir slow TV, þannig að það ekki að víst að allir áttu sig að hvað það þýði?
2: Það bara sjónvarp það sem þú dvelur við hluti í langan tíma og hluti, það fari svona djúft í ýmsa hluti.
0: Já.
2: Og það er það sem við erum að gera þessar mynd. Við erum ekki bara að fjalla náttúrufar, við erum líka að fjalla hvernig Íslendingar hafa nýtt sér orkuna, þessi að jarðvarmann og nýtt sér fallvötnin, menningu Íslands, það svona aðeins meira dvali við það, hvernig við erum að ná koltvísýringi úr lofti, meðal annars, það í þessara löngumynd. Og við erum með viðtal við trillusjómann, í löngumyndinni og reyndar líka þessari stettri. En þetta allt meir og minna skerst út og það farið svona mjög stutt í það í þessari 60 mynd. Þannig að ég vilja gera þetta eitthvað flókið fyrir hlustendum.
1: Já, og svo þegar þið eru að fara sem sagt niður þegar fuglin að setjast,
2: já.
1: Hvað býður þar þá einhver viðmalandi eða...
2: Já.
1: Já.
0: Og þetta tekið þá væntanlega með drónum.
2: Já.
0: Sem á þetta sjónarhorn, ég menna því þeir geta komið svo hátt, þetta svo gaman að sjá og landið okkar enn og ansi fallegt, það lítur að koma vel út.
2: Sko, ég búin að ferðast mikið Ísland, bara frá því ég var bann, bæði á hestum og fótgangandi og jeppum og annars lítið allan ás ring og svo alltaf síðustu 25 ári með útlendinga. Sko, ég var stundum alveg kvumsa þegar ég horfði á skjáin þegar að tökumennir voru að fljúga þessum drónum. Við vorum í svolítið sérstaka dróna. Þetta er svona drónar í yfirstærð. Og maður stundum horfða á þetta sagði bara, er þetta til á Íslandi? Því það er sko, jarðmyndunum á Íslandi er svo ofbóðslega sérstök. Litabrigðin, hvernig vatnið hefur formað þetta land og eldgósin og raunin og jöklarnir. Þetta er eiginlega okkur svolítið hérna hulinn sín. Og ég var alveg stundum bara aktof af svæðum sem ég komið marg oft upp á hálendinu. Og sagði bara, er þetta til?
0: Sjá þetta sjónar hann.
2: Já. Sko það sem að drónin, það sem ég áttaði með á, því að ég hefði svo sem gert heimildamyndir áður, bæði með BBC og National Geographic. Ég var hérna í 10-12 ár, var ég aðstoða BBC og National Geographic hér á Íslandi sem svo kallaði ráðgjafi. Og þá var ég að finna bæði tökustæði fyrir þá og ég var að finna fólk til viðtals og ég var að gera svona praktiska hluti fyrir þá. Þannig að ég fekk svona rosalega innsýn inn í verklag hjá þessum meisturum, sko. Þetta eru meistarar meistaranna í heimildabindagerð. Alla veit hvað var það náttúru. Og við gerði þessara myndur og mynda sem ég gerði, þá hef ég alltaf haft þessa formúlu, sko, semst, þegar ég er að vinna myndindar. Ég vinn þetta svona svipað og þeir vinna þetta. En hérna, já, ég var nýlega búin að missa þráðin, hvar ég var komin.
0: En sko, ertu að fara þá, eru þið að fljúga yfir bara meir og minna alla hluta landsins? Eða?
2: Já, við byrjum á sig fyrir 3 árum að mynda.
0: Já.
2: Og hérna, þá var það alveg ljóst, sko, með þessum drónum, að þá, þú getur ekki bara hendim upp í loftið og satt bara hettir svæði sem ætlum að mynda, þú verður að, sko, horfa svolítið í augu, í hvernig birtuskilirinn eru.
0: Mm-hmm.
2: Það er að segja, birtan má ekki vera mjög skörp og þetta verður að vera svokunlega lágstemdu birta. Það er að segja morgunbirtan, kvöldbirtan og jafnvel næturbirtan eða maður er að taka að sömri til. Þannig að við vorum aldrei að taka yfir hábirtan daginn.
0: Útskýrðu muninn, hvað gerist við það að verið takið þessari birtu?
2: Já, þá koma skugganir.
0: Já.
2: Og þá kemur landið alveg og það birtist það í allri sinni þrívídd, sko.
0: Annars flesta svolítið út.
2: Ja, flest út, annars.
0: Já.
2: Og svo var þetta að hafa ekki bara bláan himinn, það er að segja alveg heiðbláan, heldur að hafa ský, hafa blátt, hafa örlítið ljós hér, örlítið skugga hér, og annars gátu voru við ekkert að fljúga, sko. Þannig að það var hvert skot er eiginlega út hugsað hvað þetta varðar. Síðan verður maður áttaði mig á einu, þó að ég kannski vissi það fyrirfram, en ég bara fekk hálgert svona taugafall. Það er ekki hljóð.
0: Já.
2: Þannig allir hljóðheimurinn í þessari mynd.
0: Jú, og drónunum er bara svona.
2: Já, ég meni, drónin tekur ekki upp neinn hljóð.
0: Nei.
2: Og við vitum alveg þegar við erum út í náttúrunni, þá er alls konar hljóð.
0: Já.
2: Þannig að við urðum að gera allan þennan hljóðheim bara inn í stúdíói og búan til. Og ég get bara nefnt eitt sem var mjög áhugavert. Að fossar hljóma mismunandi.
0: Já.
2: Skógafoss sem dæmi, þó hann sé ekki inn í sér mynd, hljómar allt öðru sem Seljalandsfoss og svo áfram, sko. Og hljóð upp á hálendi hljómar allt öðru vissi heldur hljóð á lálendi. Það er bara allt annað umhverfis hljóð. Þannig að þetta var endalaus leit að þessum hljóðum, en sem betur fer eigum við svo frábara hljóðminn á Íslandi sem eiga banka af hljóðum á Íslandi. Og þetta fórum við í annan gröft að leita að þessum hljóðum. Býttu, hvernig er aftur hljóðið í Arnarfirði fyrir vestan? Er það ekki svona? Nei, það er ekki svona. Það er að fórum þetta heilu dagarnir í þetta.
0: Já.
2: Sem dæmi.
0: En er einhver tónlistarheimur þá líka?
2: Já, er tónlistarheimur, vissulega. Tónlist spilar mjög stóra rullu í þessu.
0: Já.
2: Og svo verði ég að nefna hann sem talsetur myndina á ensku, Neil McMahon, hann er Íri sem hefur búið á Íslandi í yfir 50 ár.
1: Já.
2: Og hann er bara minn upp og hann hefur talað inn á allar mínar heimildamyndir sem að ég hef gert og allar mínar heimildamyndir hafa verið gerða fyrir erlend sjónvarp. Hann talar í íslensku og hann er svo nákvæmur í öllu sem hann gerir og þannig að ég sagði bara við hann, heyrðu Neil, þú ert 75 ára og ég bráðum að verða 70, við skulum gera þetta alveg eins og BBC gerir þetta. Og þá horfði hann á mig alveg bara, já, hvað höfðu þið marga daga? Og ég spurði þá upp í sáfélum, hvað geti ég fengið marga daga í að að talsetja þessa mitt minn íl. Bara eins lengi þú vilt. Við eittum mörgum, mörgum dögum í að talsetja þessa mynd. Ég hef aldrei eitt svona miklum tími í að talsetja nokkra mynd með honum, sko.
1: Já, já. Já, Níl, hann ekki leiðsögumæður líka?
2: Hann leiðsögumæður.
1: Já, hann gamli ensku kennarar minn, bara svona henda því
2: Já, já, og hann kendi í MK.
1: Já, já.
2: Og kent mörgum og hérna, hann ferskur og skemmtilegur og hefur skemmtilega sýn á marga hluti og hann benti mér á mjög margt í enskri tungu. Hann var að spyrja mig hvort ég vildi hafa breskan talsmáta á þessu eða málísku eða sem sagt svona já, hvað ég vissi þetta málísku eða breska, ég sagði við prófum það Proper. Í tvo daga og svo sagði ég hvað með hennan írska reym sem að þú ert með sem sagt, og þá fórum við aðeins í það með aðeins amerísku ílagi
1: Já.
2: Og þá kom þetta
0: og þannig að hann gat bara leikið sér með reym
2: já, hann bara, hann gerir bara hann viltu Stillir Skotland, til. Viltu Cambridge
0: já,
2: London
0: vá.
2: Eða viltu Dublin
0: já, já, já þetta lærar, er hann leikari eða?
2: Já, sko Níl lærði kvikmyndagerð,
0: já.
2: Er að segja hann lærði semst, ekki beint kvikmyndagerð, en hann lærði semst, kvikmyndalist og annars líkt
1: Já.
0: Þetta mjög áhugavert. Allir þessi reymar við, sko, Íslendingar erum einhvað tengd írum og skotum og eitthvað, það eitthvað, ég fæ allan bara hlýja tilfinningu þegar ég heyri írska reymin og skotska reymin, það bara kemur hlýja kroppin.
2: Það var annað sem ég hugsaði líka, að því að við vorum að hugsa að finna eitthvað frábæran talsetira í Bretlandi. Ég sagði bara við, þá ég sagði, við getum eiginlega ekki haft mann sem skilur ekki íslensku því það er ekki svo sem ekki sagt staðarhiti þessi maður verður að skilja sko út á hvað það landgengur hann verður eiginlega að hafa komið hingað
1: Já.
2: Og hérna, því það ekki hægt að lesa þetta ef þú hefur aldrei komið til Íslands það bara ekki hægt og þá var náttúrulega bara Níl sem var inn í maðurinn sem kom til greina og hann er náttúrulega með frábara rödd og ég fullyrði það er alveg Það eru gæði á þessu eins og fólk sér af þessum BBC þáttum, náttúrlýst þáttum.
1: Og þessi mynd, Above Iceland, hún verður frumsýnd 10. júní í Bíó Paradís. Gerum smá hlé á spjallinu okkar hérna, Hinrik Ólafsson, föstudagsgestur. Þú fékkst að velja, þú fékkst ekki velja, við báðum þig að velja tvö lög.
2: Já.
1: Þú valdir eitt með Jim Croce, segjum ekki
2: Croce. Jim Croce.
1: Croce. Já. Time in a Bottle.
2: Já.
1: Af hverju?
2: Þetta lag hefur bara fyllt mig bara frá því að ég var ungu drengur, sko, hérna, margir halda að bróði minn hafi haft mikil áhrif á tónlistarsmekk minn, jú, hann gerði það reyndar, en systi mín, hún hafi ekki síður mikil áhrif á minn tónlistarsmekk og hún hlustaði mikið á Jim Croce og þá var ég bara pínlill strókur og það elska hann allir þeirra heyran og ég bara hlustaði á þennan mann syngja og hlustaði á hann texta.
0: Heyrum það, Time in a Bottle, svo heldum við áfram með Hinrik Ólafsson, föstaskist.

0: Þetta var James Joseph Kreutz, er það ekki?
1: Nei, Tim
2: Jim Kreutz.
0: Já.
2: Já, Jim Kreutz. Ég held að maður ber, ég verð að ringi Neil og spyrja hvernig maður ber það fram.
0: En sko, ég er að segja fulla nafnið hans hérna, James Joseph.
2: Ok.
0: Já, en jú, Jim Kreutz.
1: Já, einhver leiðréttur okkur rámt.
0: En hann var mjög vinsæll og einmitt frá árunum 1966 til 73 þá gaf hann út 5 stúdíóalbum sem svo sagti hér og svona alls konar singla en síðan bara deyr hann 1973 í september í flugslysi og það var einum degi áður en hann hérna áður en hún kom út 5. platan hans.
1: Og þú heyrðir þetta, segir þú, hjá sýsti þín kom þér inn í þetta þegar þú varst mjög ungur.
2: Já.
1: Þú varst að segja okkur hérna þegar þú varum frammi á þann að þú varst sendur mjög ungur í sveit, bara 6 ára.
2: Já, það var kannski ekki ungt fyrir mína kynslu.
1: Nei.
2: Það var algengt.
0: Mjög algengt, já.
2: Mjög algengt. Sko, 6 ára, hvað er þá að gerast? 1969.
1: Já.
2: Þá var Reykjavík bara engin tré og allast eftir þjóðvegir til. Já. Og maður fór bara með, já, með pappa og mömmu eða bara pappa, sko, í Moskvits og hann reykti pípu og...
1: Í Moskvits.
2: Og hérna, hann reykti pípu eða sígarettur eða eitthvað og maður satt í aftursætinu með sveppokan og gúmiskona og nýju gallabuxnar og hagkaup. Já. Og hann skildi ekki í það hverju maður var grænn í framan þegar maður kom inn í botnin á Kalfirði og... Bíllinn allur fullur ríki og maður spurði hvort við ættum ekki að stoppa í botnskála eða stoppa í færstiklu. Ég var í sveit í Svínadal hjá frænku minni, Þóristöðum, sem var yndislegt og maður var þar, já, til 9 ára aldurs. Og þar lærði maður bara að vinna með höndunum og þvo sér með kaffikork.
1: Já, einmitt.
2: Það var ekki komið klósett, það var kamar. Já, hérna þessari frænku minni. En hún var hálfdönsk og hún hafði lært það því að hún hafði alist upp í stríðinu í Kaupmannahöfn og það var ekkert til, það var ekki til sápa, að þó sér upp á kaffikork. Og hún kendi mér að þó mér upp á kaffikork, þar að segja ég fór í sturtu einu sinni í viku og hún baðaði mig upp á kaffikork og svo á ilmaður maður allir af kaffi.
1: Það er nefnilega svo góð líkt.
2: Það er alveg frábær líkt.
1: Það er bátt sem ég elska meir en kaffi.
2: Já, kemur ekki beint kaffi líkt. Það gerir svona eitthvað svona, hvað var maður að segja?
1: Já.
2: Maður ilma bara allir svona eins og Afrika eða eitthvað.
1: Já, en hvað voru mikið að dýrum hana? Og...
2: Já, það voru kýr, það voru mjölkubú og svo var hérna fjö. Og svo var vatnaskór, sem var kannski ekki hluta búinu, en vatnaskór hvernig hliðina.
1: Já.
2: Þetta eru Þóristaðir í Svínadal.
1: Já.
2: Þannig að við fórum oft og fórum að heimsóttum drengina í vatnaskói.
1: Já.
2: Á milli mjálta.
1: Þannig að þú varst ekki í vatnaskói, en varst nánast þar.
2: Já, og við tókum þátt í svona leikjum með þeim.
1: Já.
2: Og svo þurftum að hlaupa og þeir skildi ekki dýðu, hvert er þetta að fara? Ég er að fara að segja kinnar. Má ég koma með? Það máttu þér náttúrulega ekki koma með.
1: Já, þú gæst valsa.
2: Já, maður var frálsins eins og fuglinn, sko.
1: Já.
2: Þetta var yndislegt.
0: Já, og einmitt, það er hún ekki allir svona já, góðar minningar úr sveitinni, og þetta er svona ansi ungt, en svona varstu með bara mikla heimþrá?
2: Sjálfsagt, sko, en maður kannski mann það ekki í dag, sko, nei, ég hef alltaf verið mikill, sko, lands, svona bara, ég er líður bara vel í sveit. Mér líður eiginlega betur í sveit heldur en í borg. Mér líður sko, þess að kannski er í leysuðum að sko, hætti leikúsunni þannig á sinn tíma. Að því að ég bara var eitthvað, mér finnst bara svona að vera lokaður inn í leikúsunni. Má lokaður inn allan veturinn í svörtum kassa og myrkur og alltaf í myrkri, alltaf að vinna í myrkri og alltaf þessi bara gerfiljós. Svo þegar vori kom og þá var maður fastur í einhverju barnasýningu til 17. júni og sá allt fólki vera að koma á Austurvöll eða Arnarhól og maður satt þarna í einhverju fígurubúning og þú sagði bara, er þetta æfistarfið alltaf þetta?
1: Í hvernig ferðum ertu leysögumaður? Hvert er ferðu og hvað með stóra hópa?
2: Já, sko, síðustu svona 10 árin er ég mest með bandaríkjamenn, ég hef 90-95% með bandaríkjamenn, kannski fjölskyldur eða hjón eða bara einn.
1: Já.
2: mann eða konu.
1: Og það er skemmtilegt að leiða fólk frá öðrum löndum landið okkar, eða ekki, maður upplifir það svolítið á nýjan hátt.
2: Sko, þeir sem sjá þessa mynd, hérna á Bóa Ísland, hún öll gerð undir áhrifum þess hvernig útlendingur sér Ísland. Og ég bara myndur á það í hverju einn skipti sem ég fer með útlendinga, hvað það er í íslensku náttúrufari sem athyglisvert, sem við sjáum ekki. Ég meina, með fullri veringu fyrir okkur Íslingu, okkur finnst allt svo sjálfsagt að hafa aðgang á öllu þessu náttúru og öllu þessu víðerni og við skautum í gegnum þetta því að við erum að fara að labba eitthvað ákveðin stað eða við erum að fara eitthvað ákveð. Sko, þetta ekki hægt með útlendinga, sko. Það bara, maður þarf að dvelja rosalega mikið við hvert hlut ef maður hefur tími í það. Ef maður að ferast með einstaklinga og svolítið, maður kannski gerir ekki með hópa. En það alltaf verið sér sín, sko. Það bara til þess að eins og lóa flýgur framhjá eða það í rosagögg og hvað þetta? Hvað þetta? Hvaða hljóð þetta? Þetta hljóð í hafinu. Hvar hafið? Það þarna niður frá. Ég sé ekki haf. Nei, það brim þarna niður frá. Getum við farið þangað? Já, já, við fyrir þangað eftir. Þú veist, öll þessi hljóð sem við erum alveg steinhætt að hugsa um.
1: Já, já.
0: Og nánast steinhætt að heyra bara.
2: Já, og svo erðu þessi lækur hérna, hvaðan kemur hann? Já, hvaðan kemur hann? Hann kemur hann úr fjallsliðinni og hvaðan kemur þetta vatn? Og það kemur úr sennilega ykkur um litlu vatnið hann uppi og uppalega frá jöklinu sem er, hvað er jökullinn? Hann er aðeins lengar fyrir hann. Þið veitir, allt þessi, öll þessi litlu fyrir utan allt það sem er að segja þeim í sögu landsins og svona hvernig Íslendingar lifa á náttúrufarið.
0: Já, akkurat.
1: Áttu einhver svona staði á landinu sem skemmtilegast að fara með fólk eða?
2: Nei, það svona, þetta svona get ekki kannski sagt að þetta sem að ferðast meir Ísland þá uppgötva maður hvað maður sko, hvað þetta land er djúft sko. Og hvað Ísland er sko Ég vona bara hlustundir sko verið það sem ég að segja sko Ísland algjörlega einstakt land hvað náttúru fara snertir á heimsvísu og hérna og það bara, ég að ferra stundum með fólki sem búin að fara allan heim og það segir bara við mér, visst, að þetta ég aldrei séð áður ég hef aldrei séð svona áður, þá var það kannski yfirleitt þegar maður fyrir inn á hálendið sko vestfyrir fyrir mér svolítið heila ástæður og það kemur til að mörgu sko, vestfyrir eru allt öðruvísu heldur en restin af Íslandi það eru engin svona það ekki eitt eldgosa landslag þannig lagað og svo bara þessi kyrð, það svo ótrúlega kyrð á vestfyrðum miklu meiri kyrð heldur en annars staðar á öðrum landslutum fyrir sem kannski fyrir utan hálendið og svo bara það bara svo mikil saga svona, hún svo ljóðræn sagan sem að maður fer einhverja svona ljóðrænu þegar maður fer á vestfyrði maður verður mjög ljóðrænt og kannski mikið af þessum fólki sem ég með kannski ekki vant svona ljóðrænni hugsun sko, en ég segi þeim sko, þið verðið að vera ljóðræn hér sko, hugsa ljóðrænt og hætta að hugsa síman ykkar og verðbriðin ykkar ég mikið með fólk sem að færa peninga á milli staða og þú spyrir mig sífælt svona, ég í símasambandi og þá það að segja mér að það þurfa að færa peninga Nei, þið vitið hvað ég er nú svo kannski aðeins
1: Aðtapna skáld þá
2: Já,
1: ég meina veðrið og náttúran íslenska þetta kveikir á svo miklu
2: Já. Langsamlega flestir sem koma hingað sem ég að þjóna þetta eru borgarbúar, búa í miljóna borgum og það kannski að sína með hvar það býr og það kemur manna svolítið óvart, það bara húsveggur þið vitið, það sér bara í næsta húsvegg og það sér valla niður á götun það sér valla heiminin svo kemur það hingað í þessar allsnæktir heimins, jarðar og sjávar það sem allt endalaust endalaust víðotta og sko ég segi alltaf það sem stórbrotin náttúra, það stórbrotin fólk og þetta finna þessir útlendingar óttast þeir segja bara hér býr öðruvísi fólk að mörgu leiti og auðvitað við erum alveg öll sko formuð af þessari náttúru sem við erum með sko þessi ólíkinda læti sem við erum í Íslendingum sko og þetta reddast og allt þetta sem það er ofta að segja útlendingarna hefði engar áhyggjur þessu ég skal bara sjá þetta verið þig og svona fólk krekkur við sko að því maður segir vilt aldrei nei maður segir alltaf já ég skal skoða þetta ég skal athuga þetta gerum þetta svona og gerum þetta einsinn og þá segir fólk gott, það er allt hægt Það er allt, það er ekki tækt heima á mér. Hér er allt tækt. Já, það er nokkurn veginn allt tækt á Íslandi, það maður bara jákvæður.
1: Það er þetta retta, þetta er rettast.
0: Já. Já, við erum náttúrulega bara svona svolítið mótuð af einmitt náttúru og veðurfari og
2: já.
1: Já.
0: Við erum svona tekin óblíðum tökum, en svona aðeins kannski, já, fyrir ekki
1: það? Já, bara rétt í lokið að því að sko, þú ert auðvitað lærður leikari og hefur leikið talsvert og bara rétt á honum við endum að því þú ert að leika í bíómynd núna, eða ertu búinn að leika í henni eða er hún...
2: Ég er
1: að
2: leika í henni akkur núna,
1: já.
2: Ég er leika prest
1: já.
2: Í Kópavogskirkju, sem myndi gerist 1960.
1: Já, bara þegar Kópavogur
2: er að byggjast upp.
1: Já, já.
2: Meira geti ekki sagt ykkur. Og fjallar tvo bræður sem að lenda í
0: Rimmu?
2: Já, ekki kannski í rimmu, en þeir lenda í svona siðferðislega sérkennilegum hlutum.
0: Já, ok.
1: Og presturinn þarf eitthvað að hjálpa?
2: Hann þarf aðeins að stilla af og segja öðrum bróðurnum að svona gerir maður ekki.
0: Já. Og svo ertu búin að vera að leika líka.
2: Já.
0: Helling.
2: Já.
0: Út á sögur í útlöndum og
2: já,
0: hér heima.
2: Já, ég held ég myndi bara ekkit enda í því, sko. En maður svona, ég kannski ekki konar þann aldur að og að það eftirsókn eftir svona silfurefum, sko.
1: Heldri leikurum.
2: Heldri leikurum.
1: Já.
2: Já, ég búin að vera, ég var á Írlandi, ég leika í Víkingamynd, eða Víkinga sjónvarsmyndaseríu, sem ég held ég geti satt að sér framhald af Víkingamyndinni, hérna, Vikings, og hérna, þar leikja, og það eru nokkri Íslendingar leika í því þeirri seríu. Svo var ég að ljúka við Signals sem er sjónvarsería sem Óskar Jónasson er að gera sem er mjög spennandi sjónvarsería og allt svona allt annað allt önnur efnistök heldur en fólk hefur verið að sjá svona það sem við verið að sjá undanfærið gerist í dag á Íslandi og fjallar netárás sem gerð á Ísland hans er hreint lungin saga og mjög spennandi ég hlakka til að sjá þá seríu sem verður frumsýnd í janúar.
0: Já. En gaman heyra, já, og áhugavert allt sem þú ert að gera. Og við bara minnum á frumsýningu þessara myndar.
1: Above Iceland.
2: Já.
1: Í Bíóparadís. Og hún verður sýnd síðan eitthvað áfram þar eða ekki?
2: Hún verður sýnd í sumar.
1: Já.
2: Notabene, hún verður sýnd á ensku.
1: Já.
2: Og en ég hvet all til að Íslendinga tala sjá þessa mynd því að við skiljum öll ensku meira að minna. Og þó maður skilji ekki enn, sko, þá bara myndmáli svo fallegt.
1: Takk innilega fyrir að vera föstaskestur Hinrik Ólafsson. Og já, býtu, þú að segja okkur frá seinna laginu sem þú valdir, það James Taylor.
2: Já.
1: You've Got a Friend.
2: You've Got a Friend. Þetta kannski ekkit ósvipað, hérna, ósvipað tónlistastíl og hjá Jim Croce aðan. Nefn að þetta lag er náttúrulega heimsfrægt og Carole King gerði þetta frægt lag. Hún gerði þetta lag, hún heldur
1: hún samdiða
2: lag.
1: Já.
2: Og aftur frábært texti og frábært lag og James Taylor er einhver síðri en Carole King
1: Já.
2: En hérna hlustið á þennan frábæra söngvara og hvað hann gerir þetta vel
1: Hann er enn að syngja
2: Hann er enn að syngja, já. Hann er með þess að koma til Íslands en. Og ég mista á honum
1: Já, já, já
0: Ég mista á honum
2: oh, oh, oh.
1: Takk fyrir Hinrik Ólafsson
2: Sömmulegis

0: morgun. Matarspjallið. Og Sigurður Margrét, velkomin.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já. Þetta er nú þitt spjall, þannig að
1: ég er bara kurteis, vel og balinn.
0: Já, en þú vilt endilega að ég byrja alltaf á þessari eldúsbók sem er áskotnaði, sem hún Ellen Dröfn Björnsdóttir.
1: Akkurat.
0: Vinkon okkar og tekur hérna hlustandi matarspjallsins sem satt kom með Já. Og lánað okkur.
1: Þetta var náttúrulega svakalegu lestur síðast þrjóðu lasturinni um konurnar sem eru hlekjaðar við eldús.
0: Já, sem mátti ekki gleyma því að þó það væri búin eignast börn. Þá yrðu þær að muna að maðurinn, eigin maðurinn væri alltaf númer eitt. Alltaf númer eitt.
2: Sinna mannin.
0: Það bara svo leis, heyrðu. Hér einn, ég að skoða hérna mæheftið 1968.
1: Já.
0: Og það á einni blaðsinn verið að tala sko mikilvægi hérna þess að borða vel á morgnana. Og það verið að svona stinga upp á því að maður sko borði hérna slátur, egg og síld og afganga jafnvel af kjöti eða fiski frá deginum áðum.
1: Ha, í morgunum?
0: Já, það bara verið og sem sagt við þurfum að fá hérna eggjakvítu og mjólk og mjólkurafurðir og alls konar. En við skulum fara í það því það alveg risa sko lesning en það sem mér langaði til þess að tala hér eru súrmjólkuréttir.
1: Já.
0: Og það eru svona svo hér stendur, ekki eru ígja mörg ár síðan mjólkurbúin hófu framleiðslu á súrmjólk.
1: Já.
0: En áður var hún búin til á heimilum, í bæjum og til sveita. Húsmóðurinn ræktaði sinn súrmjólkur geril, hélt honum við og endurnýjaði þegar þar var á. Eins og nærum að geta var þetta hið mesta nákvæmnisverk og súramjólkin oft æði misjöfn að gæðum og það því mjög til hægðar auka fyrir okkur húsmæður að geta keypt súramjólkina tilbúna
1: bara.
0: Til neyslu. Og hér stendur svo, það mikill kostur við súrmjólkina að hún tilbúin á diskin eins og hún kemur úr umbúðunum.
1: Já.
0: Þetta hefur verið algjör bylting.
1: Þetta hefur bylting og þetta voru þríhyrnings hérna.
0: Er það ekki?
2: Já, ég mann meiri seti þrýðið.
1: Já, það
2: bera. Þú sé miklu yngri en þeir.
1: Miklu yngri.
0: Hún því ákjósanlega morgunverðaborðið og ennfremur handtæg sem eftirréttur í hádegis eða kvöldverð. Einungis þarf að bæta við sykri eða púðursykri. Og svo svona verið stingup á rúsinum, rifnu rúbrauði. Hver vill ekki rifi rúbrauð út af súrmjólkina sína?
2: Út af súrmjólkina?
0: Já, saft, sulta, kornflögur, nýr ávextir og svona. Og svo eru hér ýmsar uppskriftir og það sem sett síld í súrmjólkursósu.
1: Já.
2: Já.
0: Græn súrmjólkursósa og það í henni sem sett bara súrmjólk, saxaður graslaukur, saxaður blaðlaukur og söxu steinselja. Og þetta á maður síðan að setja bara, hafa með soðnum kartöflum og síld.
2: Þetta er alveg rosalega góð, þetta er ekki ósvipað bara jógúrtsósum og svona.
1: Man notar oft súrmjólkina í svona.
0: Súrmjólkur búðingur og þetta kannski kannast einhverjir við að það er hér matalím og möndlur og sykur, vanilludropar og ávaxtamauk.
2: Matalím?
0: Já,
1: þetta er búðingur.
2: Já, alltaf þykjan.
0: Og svo hér súrmjólkur búðingur 2 og þá nota maður sítrónusjóðandi vatn og rjóma og eitthvað framhald á næstu síðu.
1: Það heyrist ekki nóg, þú varst að fletta.
0: Já, það heyrist ekki nóg og ég rak mér þessa bókina í mækinu og allt og síðan er hér verið að tala sko súrmjólkur súpu. Ég man eftir þessu
2: að mínu æsku. Er hún heitt þá?
0: Nei.
1: Jú, hún var sjóðheitt og svo komið svona köklar í hana og rosa gyrnileg.
0: Ég man að mamma gerir svona súrmjólku súpu og þá var í henni smá vanudropar og eggjarauður eins og er hér. Það er bara tvær eggjarauður, sykur og svo súrmjólk. Þetta var svona tilbreyting.
1: Já, ég er alveg upp í þetta. Þá bara píska maður eggin og setjum vanudroparna og smá sykur.
0: Já.
1: Og svo setjum maður banana og perr.
2: Þetta minnir mig mjög mikið á það sem mamma kallaði dottaskýr, það sem hún hrærði saman. Ég hélt að kannski var það nefnilega súrmjólk og egg og sykur.
1: Það hefur örugglega verið það.
2: Sem var samt kallað dottaskýr eins og dotti hérna
0: í leikfangalandi.
2: Kannski bjóðum það bara til svo ég eitthvað bara, já, þetta lítur að vera gott fyrst þetta er dottaskýr. En það var mjög gott í minningunni, sko. Og ég á mjög mikið að minningum af súrmjólk, sko. Þú veist, hún bara að fá sér súrmjólk með hérna púðsykri.
1: Já, púðsykri.
2: Já, og hræra og ég viðkenni alveg að það var oft svolítið mikið brúnt.
0: Já.
2: Það var svolítið mikill púðsykur.
0: Þið voru að hlæja að heitu súrmjólkinni.
1: Já, við vorum að því.
2: Já, er
1: ég byrst afsökunar.
0: Já, vegna þess að hér er fín súrmjólkursúpa
1: Nei.
0: Heit.
2: Nei, hættu og, nú.
0: Viltu heyra þetta?
1: Já, við viljum það.
0: Það smjör, hveiti, súrmjólk, möndlur, vanudropar og sykur. Og svo sveskjur, úr síðu sveskjurnar, bræði smjör í potti, hræri hveiti úti, þinni með súrmjólkinni, hræra í þar til síður og sjóði súpun í 5 mínútur, svo blandaru söksuðum afhýttum möndlum, sykri og vanudropum, í súrmjólkina, rétt áður en súpan borin fram, þá sko ber maður með soðnarsveskjur og þeyttan rjóma.
1: Nei, hættu.
2: Ég veistu það, ég ætla ekki að loka á þetta. Nei, ég nefnilega bara, það var eitthvað við, að, við þessa lýsingu sem ég sagði,
1: soðnarsveskjurnar kannski. Ég meina,
2: við notum mjólk í alls konar sem já, við heitum og rjóma já, já. Og alls konar. Akkur ætti súrmjólkin ekki að vera
1: nei,
2: bara með öllu þessu sem þú settir út í, sko.
1: Þannig að hittir hann að suði
2: Já, svoði í fjóra mínútur
1: Já, svoði hann í
0: fjóra mínútur Nei, þú ert sem sagt búin að bræða smjör og hræra hveiti út í smjöri Þú þinnir með súrmjörkin, jú, hræri því þar til síður
1: Já, það er bara
0: Þú síður hana
1: Já, ég síður hana
0: Í 5 mínútur
2: Ég var til að prófa þetta
1: Já, það bara aldrei að vita nema að við gerum þetta allir bara allir íslendingar melkin að sjóða súrmjólk
2: en svo ein svona spari minning tengd súrmjólk sem að bara ekki, þá ekki talan dottaskýri sko, sem að það vissulega dásanlega en hérna það sem að ég tengi svolítið við að vera í bústað eða þú veist, bara þegar að ég var ungur sko, það hunangsserjós með súrmjólk það stórkostlegt honey nut serjós það bara, ég bara, þetta eins og nammi en ég hugsa aldrei þetta þegar ég heima hjá mér en ef ég fer upp í bústað eða eitthvað út úr bænum það sé, nú langar mig svona já.
1: Þetta sko hjá mér það kókopöfs
0: út í súr,
1: neina bara mjólk
2: já, bara kókopöfs upp
1: bara
2: í bústað
1: bara með það var komin upp í sögum bústað þá bara Já. Og það var búin að borða tvær skálur að maður veit af
2: sjáðu hvað við erum þjóðleg
1: við erum
2: út í náttúruna á Íslandi
1: og borðum amerist rusl
2: já, hugsum honey nut cereals og kókopöfs
1: sem að, þú veist, muni ekki þegar þetta var þegar þeir hættu að selja kókopöfsin á Íslandi og það eru allir brjálaðir
2: það var náttúrulega gamla kókopöfsin
1: sem að var,
2: já nei, nei í dag er það öðruvísi
0: það var einlega meiri mótmann, ég
2: man hlunkarnir fastir
1: já,
2: saman
1: í hérna
2: já, og það, já, þetta var í rauninni ekki held að þetta var sigurinn sko að það var hvítar í húðin á já, já, jú, svo allt innum átti allt innum að má ekkert lengur
1: þetta er, en mér veist þetta skemmtilegt þetta já. Er sko
0: Þetta var skemmtilegt, ég hérna, ég ætlaði að mynda að segja sko með þessi mótmæli, mér fannst vera meiri mótmæli við þessu nýja kókopöfse bara heldur verðtryggingunni eða einhverju svona, það skiptir okkur greinlega minna máli.
2: Við íslendinga mótmælum bara því sem skiptir máli.
0: Auðvitað. Ég veit ekki hvort við höfum tíma hérna, það eru
2: Jú,
0: fæturnir að vera að tala um nú er að koma sumar sko
1: já.
0: Að þetta er mæhefti. Já,
2: og þetta er frá 68
0: og, þegar vel viðrar getum við síðan gengið berfættar þetta er náttúrulega
1: allt saman fyrir konur
0: allt fyrir konur
2: sloknaða
0: hljóðnemanum já, getum við gengið hérna berfættar á blettinum og jafnvel yfkað ýmsa fótaleikumi og litkunaræfingar en förum samt hægt í sakirnar því annars getur afleggingin orðið sinadráttur
2: farið valja
0: og býta þess, svo að vera að tala um að við mögum ekki vera of mikið út í náttúrunni berfættar, af því þá fáum við harða húð á fæturna já. Sem veldur óþægindum þegar við skiptum skó já. En til allrar hamingju er ekki örðugt að losna við hörðu húðina sem skapast af núningi við þurfum aðeins að nutta hana daglega með pimpsteini
1: já, með pimpsteini
2: hvað er pimp?
1: Það er bara svona,
0: það er svona
1: raspa
2: já.
1: Þetta er mér, ég er bara svo fegin að við fáum þetta alltaf yfir inn í helgina bara hvernig við konur verðum að vera á tánum
0: algjörlega,
2: þetta er svo
0: góð
2: tánum.
0: Ráð
1: þetta er svo ofbáslega góð ráð
2: en mér varst alveg vanda í þennan kafla hvað þá að mjömingja mennina á meðan
1: einmitt
0: Meðan
1: við erum út á blettinum
2: út á túnni skoppa og hoppa og tásónum út um allt
1: Já, hvað er þetta að gera?
2: Já, nei, ég meina, það er engin að sjá
1: Æ, þetta var stórt
0: Já, en hvað vilt þú segja, Sigurlaug?
1: Ég bara segi ekki neitt, ég ætla bara að gera þetta þessa súrmjólkur búðing helgina
0: Já, þennan heita?
1: Nei, alls ekki,
0: nei.
1: Ég ætla að samt verið gamla að prófa það
2: Sko, ég verð að koma einu að hérna því að við höfum oft talað purusteik
1: jú.
2: Við höfum fengið mér þess að gesti sérstaklega að ræða purusteik.
1: Akkurat.
2: Hvernig gerir maður puruna fullkomna á svona? Og ég var...
1: Við erum í félagi.
2: Nú keypti ég bara svona lítið stykki.
1: Já.
2: Hérna, og ég vil eitt kaupið það nú. Keypti það bara eins og þegar var ég hægt að kaupið í Nóatúni bara tilbúið, sko. Mm. Búið að búið til puruna. Nei,
1: Gunnar.
2: Nei, nú var ég bara að láta að reyna á þetta sjálfur og það er ekkit... allir á heimilinu sem jafn spennt fyrir því og ég en, og þetta að láta liggja fyrst á, og á purunni í smá vatn í botnin og búin að krydda og búin að skera náttúrulega rendurnar og svona en svo það sem að var mest spennandi er að því, maður er á lágum hita nokkuð lágum hita sko fyrst á kvolfi og svo snýr maður við það bil 30 mínútur og hvori hlið svo kemur að purunni sjálfri þá hækka maður alveg upp í 230
1: já, já.
2: Fyrst, þetta var svo menntuð uppskrift sem ég fann sko upp í 230 og þá eiginlega er ráðlagt að sita og horfa á því að þú mátt eiginlega ekki að það getur svo hratt farið
1: og brunnið, þannig að þú ert bara með stól og þú bara þetta situr bara
2: og þetta var einhver mest spennandi sjómannstáttur sem ég séð já, í gegnum hérna glerið á opnunum
1: en líka þú veist, vonbriðin eru hræðileg þegar þetta klúrast
2: já, það voru aldrei ekki vonbrið að því ég sat og horfði, bara ég gaf engan séns á vonbriðum en það var svolítið gaman, ég meina kannski finnst engum þetta spennandi nema mér en að það þegar að ég horfði á sko hérna bublurnar verða til og koma þessi fallegi fyrst ljós ljósbrúnu sem varð síðan og ég beið bara eftir nákvæmlega rétta litnum og það svo kom svona smá svona popp sprungur, þetta var svo spennandi
1: Þetta er bara það, þetta er eins og ljóð að hlusta
2: þau. Og erfiðast af öllu var að þegar ég tók þetta út, þegar þetta var á leit fullkomlega út, þar að samkvæmt auðskiptinni varð ég að bíða í 15 mínútur.
1: Já, náttúrulega óbærilegu, óbærilegu.
2: Það var mjög erfitt.
3: Já.
2: En svo var þetta bara stórkostlegt.
1: Já.
3: Þurftu að láta að standa?
1: Já, maður þarf að anda og kvíða sig.
2: Ekki bara skera strax.
1: Nei.
3: Það fer allur safin úr.
2: Ó, mér finnst þetta dásamt.
1: Þetta er stórkostlegt.
3: Já.
1: Erum við ekki bara góðar?
3: Við erum bara góð.
1: Góð.
2: Súrmjólk og purusteik.
1: Súrmjólk og purusteik um þessa helgi.
3: Súrmjólk í hádeginu?
1: Já, þú veist, það verður rigning, maður bara, þú veist, borðið einhvern svona...
2: Það verður ekki rigning, það bara rétt verið að vöka gróðurinn.
1: Já.
2: Svo bara dásanlegt sumar og það alls ekki að verða búið og ég að tala við sjálfa mig.
3: En það svo gott veður þó að sé rigning.
1: Já,
3: það er fallegt.
1: Góðar stundir.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í morgun. Góði hlustendur, við heyrum nú aftur endastöðina frá síðdeginu. Kristján Guðjónsson er umsjónarmaður.

0: Verði velkominn í endastöðina. Umræðið þátt um menningu á föstudags eftirmiðdegi á Rás 1. Það 5. júní og ég heiti Kristján Guðjónsson. Það nóg að vera í menningarlífinu þessa dagana, listahátíð Reykjavík hófstum síðustu helgi með lúðra þitt og stórtónleikum í Hörpu. Svo var Patti Smith líka á landinu, spilaði á tónleikum bæði í Reykjavík og á Akureyri. Það var tilkynnt um sigurvegara ljóðabókaverðlaunanna Mæstjörnunnar, en það rússnesk-íslenska skáldið Natasja S. sem fær verðlaunin í þetta árið fyrir bók sína Mara kemur í heimsókn og já, svo var rifist uppgröft á beinum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar. Við ætlum eins vegar að beina sjónum okkar mest að listasýningum í tveimur söfnum, annars vegar sýningum Bjarkar Guðmundsdóttur og James Merry í listasafni Íslands og svo hins vegar sýningu breska listamannsins Jeremy Deller í gerðarsafni. Og gestir þáttarins í dag eru Þorbjörg Dafni Hall, prófessor í tónlistafræði við Listaháskóla Íslands, Aldís Snorradóttir, listfræðingur sem að starfa hjá listasafni Reykjavíkur og Ólöf Bóadóttir, myndlistarkona. Verið velkomnar allar þrjár.
1: Takk fyrir.
0: Byrjum kannski bara á því hvað að frétta hérna. Ólöf, þú ert í svona smá listaháttíðar ham, þú varst að opna sýningu í Breiðholtinu eða ekki?
1: Jú, það passar.
0: Sem út að sýningastýra?
1: Jú,
0: já.
1: Einmitt.
0: Hvað er það?
1: Við Sean, Patrick og Brian sem er reynda líka maki minn, við fórum að sýningastýra hérna sýningu á verkum Hallstein Sigurssonar heitins í vinnustofuna hans og heimili. Já, og hérna hann arfleiddi myndtökurafélagi Reykjavík að verkunum og þannig að við vorum hérna settum upp sýningu.
0: Já.
1: Já.
0: Býtu, og þetta í sko seljahverfinu?
1: Jú, það passar. Þetta bara þarna við Ölduselsskóla held ég hann heiti. Og það þarna stórt tún með verkum Hallsteins þarna fyrir framan. Hann sko, eða var hérna, sem sagt, föðbróðir hans var Ásmundur Sveinsson. Þannig að hann ólst upp við að aðstoða hann í Sigtúni við að hérna stækka og gera stórar afstöpur af verkum og setja upp garðinn hans þarna eitthvað. Og hérna var svona rosalega innblásin og helgaði lífi sínu myndverkunum, þrífiðu myndverkum og fór svo sjálfur hérna þessa leið og já, það eru náttúrulega verk eftir hann upp í Gufunesi í hérna Grafavoginum.
0: Einmitt, já.
1: Líka.
0: Já. Einmitt, já, maður tengir að meira einhvern veginn við Grafavogin heldur en Breiðholtið.
1: Já, það er rétt.
0: Já, einmitt.

0: öllum hverjum borgarinnar.
1: Það var eiginlega alveg magna að vera þarna inni og að þegar krakkarnir komu og það bara einhvern veginn opnaðist allt bara eins og hérna hafið hérna í biblíunni eða eitthvað og þá bara komu krakkarnir inn og þetta var bara eiginlega svona endurtekið stef sem var eiginlega frekar eitthvað lag og það var eitthvað magna við það sko.
0: Já.
1: Og finnaði þannig að fara í gegn og svo náttúrulega eldi eitthvað fólk og svona skuru ganga sem er alltaf hátíðlegt. Það er alltaf hátíðlegt eða það er lúðra sitt.
0: Já, einmitt. Hérna, Þorbjörg, við fjöllum svo sem svolítið vel listahátíð hérna í lestinni og við sjá núna á mánudaginn, þá vorum við í beinni útsendingu frá klúbnum og vorum svona svolítið að pæla í einhvern veginn þessari hátíð og stöðinnar og hún alltaf breyst mjög mikið hérna, komið á fót 1970 og þá var hann einhvern veginn að flytja inn tónlistamenn sko, sem að, veit ég minna, Led Zeppelin þannig að fyrsta árið og svo hérna, stjörnur úr klassiska heiminum og hérna, sko, listahátíð var allavega með rosa mikla svona merkingu í íslensku tónlistarlífi, kannski sérstaklega með þetta flytja inn einhverja svona stjörnur sem að hefði annars ekki komið.
2: Já, en, ekki? Heldur betur, ja. Það var Og líka, ekki bara í klassikinn, heldur líka í jazz tónlist, þannig að það voru mjög stórn upp sem komu og kannski, menna þetta kannski áður en okkar tónlistar iðnaður er orðin einhvern veginn hefur færa að gera þetta sjálfur, menna núna erum við að, eru bara fyrirtæki að sinna kannski þessum innflutningi
0: Já.
2: Og á kannski bara svona markaðsforsendum. Og það kannski ekki lengur þörf á, eins mikil þörf á að listaháttið taki þetta hlutverk að sér líka. Þannig að ég held að þetta sé svona alveg eðlileg þróun hjá listaháttið að einhvern veginn mér svolítið gaman að það verið að horfa svolítið bara á líka það sem er að gerast hér. Og síðan gera eitthvað svona eins og frumflytja Mahler áttundu á Íslandi sem var náttúrulega ótrúleg upplifun. Ég veit ekki, þú fóst Haldís, já. Þannig að þetta var þetta var bara ótrúlega merkilegt að koma þarna inn og þetta er bara svona tekur veggur á móti manni að hljóðfærleikurum og kórum og þarna það er allir þessir söngvarar og svo náttúrulega er þetta verk algjörlega, sko ég þekki Mahler nokkuð vel, ég hef spilað einhverja symfóníur eftir hann en ég bara þekki ekki þessa symfóníu og þetta var svo mikil upplifun, þetta kom mér svo óvart þessi fyrir hluti, þetta er bara svona það er bara hápunktur og svo bara erum við bara í hápunktunum bara í hálftíma og svo bara er pása og maður svona, hvað var þetta?
1: Já.
2: Þetta var algjörlega trillt
1: algjörlega.
2: Og svo kemur sko seinni hlutin sem er svona klukkutími sem er meiri Mahler einhvern daginn og svona aðeins meira andrými þetta bara þessi fyrsti hluti er rosalegur og maður skilur alveg að þetta hefur aldrei flutt áður þetta, ég veit ekki hvað eru margir listamenn á sviðinu en þetta var bara veggur og svo var alltaf bara húsi fullt og það var einhver sem sagði mér að það var svona stemning á samfélagsmiðlum bara getur ykkur rétta mig með á Mahler bara svona fólk sem er ekkert mikið að segja symfóníuna þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegt einhvern veginn að vera hluta af þetta bara svona einhvern veginn, já, karneval stemning einhvern veginn
1: ég algjörlega sammála, sko þú veist, þetta var einmitt alveg magna nú fer ég alveg tölvert og tónleika þarna, en að vera með hennar fjölda þarna og fá þetta power bara framenni sig, sko þetta er alveg gæsahúð. Og svo er þarna eitt moment það sem að kórarnir stóðu allir upp á sama tíma, það bara ráfum, og það er einhvern veginn, bara kom alveg yfir maður, sko, þetta bara, já.
0: Það voru fimm kórar, held ég, sem voru þarna, og hvort þetta voru hátt í 400 hljófræðleikarar, hérna, sá ég, einhvers staðar. Ég meina, var eitthvað pláss fyrir áhorfendur, eða, þú veist, þetta var salurinn tekin undir flytjendur.
2: Já, það var flutt, sko, náttúrulega allir bak, öll bak sætin sem maður stundum með setið í, voru náttúrulega bara fyrir kórin og svo voru bæði voru sko hljóðfæraleikara síðan alveg upp á efstu svölum á bakvið og svo byrti stísala líka upp á efstu svölum hinum megin á einhverjum tímapunkti, þú veist það var bara með svona eina innkomu og þetta var svo geggjað þetta var æði og þetta var tekið upp þannig fólk getur farið að horta á þetta líka í sjónvarpinu þetta var ótrúlega ótrúlega upplifun.
0: Mér langar að hérna, spila smá brot, hérna Rás 1 var að sjálfsögðu með beina útsendingu frá þessu og Pétur Grétarsson var að lýsa þarna eins og honum einu með lagið en hann rætti líka aðeins við Evu Ollikainen sem að er hljómsveitarstjóri, aðal hljómsveitarstjóri symfóníunnar fráfarandi. Skulum heyra smá brot úr þessari útsendingu Péturs og Rásar 1 á Mahler 8.
3: Eftir að þessari risast á hljómsveit og 8 einsöngvarar svo ekki sem minnst á 5 kóra sem taka þátt í flutningi verksins þegar það hljómar í fyrsta sinn hér á landi. Utan allt þetta heldur Eva Ollikainen og líkur þar með farsælum sex

0: árum sem aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Ég hitti Evu á dögunum þar sem hún var að koma af æfingu með hljómsveitinni og var eiginlega rattlaus eftir að hafa freista þess að fylla í skarð einsöngvarana og kórana sem ekki voru komnir til leiks.
1: When there are singers. So of course then I started to sing all these veni, veni, kreator and apparently I sang a little bit too much and I lost my voice.
0: Ég spurði hana hvernig það væri öðruvísi fyrir stjórnandann að vera með þennan ótrúlega fjölda flytjenda á sviðinu og utan þess, á 400 manns.
1: Of course, it's like just it's a lot of just like management in the sense that okay, we need to in the orchestra we need to be balancing a lot and not playing the absolutely massive dynamics that Mahler wrote. In the score because
2: það er auðvitað mikið utanumhald sem fylgir því að vinna með svona stórum hópi og það er mikið sem þarf að stilla af taka þarf tillit til kórana og einsöngvarana og gæta þess að þeir séu ekki kaffærðir með þeim styrkleika sem Mahler skrifaði í nóturnar og svo er líka hljómsveit utan sviðs sem þarf að gefa mjög skýrar bendingar svo hún geti spilað af þeim krafti sem þarf til og í því tempói sem þarf. Í þau tvö ár sem ég hef verið að læra þetta verk eru þetta fjölmargt sem þarf að gæta að, kontrapunkti og fraseringu, jafnframt styrkleikastillingu. En það sem bætist við líka er textin. Annars vegar erum við með hvítasunnu sálm úr latínu, veni, kreatur, spiritus, kom, heilagur andi og í seinni hlutanum fáum við lokin á Faust eftir Goethe. Textar á sitt hvoru tungumálinu sem urðu til með 1000 ára millibili. Spurningin sem hvílir þyngst á mér er hvers vegna Mahler setti saman þessa tvo texta og leitin að svarinu við þeirri spurningu hefur verið uppspretta ótrúlegra upplifana, tára og gæsahúðar. Ég alveg sammála Mahler að þessi symfónía hans er meistarverk.
1: Because Mahler himself, he said that this 8th symphony, that was his best work he wrote. And I have to say that now after all this time investment that I have put in this work myself, I agree with him.
3: Yeah. Þetta var Eva Ollikainen í samtali við Pétur Grétarsson og það var Vera Illugadóttir sem að las fyrir hana, dabbaði. Hérna, þetta svona rosalega stóra verk hérna, sem að er að vera að setja upp í fyrsta skipti. Aldís, er þetta ekki svona smá það sem að listahátíð kannski getur gert núna, er eitthvað neginn að vera í samstarfi við aðrar menningastofnanir og hina menningastofnanir geta kannski svona hérna, gert eitthvað stærra heldur en venjulega í þessu samstarfi við listahátíð?
4: Jú, ég get alveg trúið því og þetta er svona einmitt tími og það er reynt að setja fram sýningar sem að munu eru stærri verkefni og þú veist eins og þetta, þessi Mahler flutningur er náttúrulega alveg risastórt verkefni og eins við með okkar risastóra verkefni sem er Karin Sander og Listasafn Íslands með sitt risastóra verkefni, þetta svona að draga allir allt besta fram sko, þú veist og hérna, mikið fútt í þetta, það er mín upplifun sko. Líka það er mikil pressa sem er að koma til Íslands, mikið margt fólk bæði gestir og hérna sýningastjórar og annað tónlistufólk og einmitt fjölmiðlar og það er bara mikilvægt að skarta sínu fyrst á eitthvað einhvernig sína þið besta
3: einmitt.
4: Og hérna, já, það er mín upplifun að sko.
3: Þú varst hrifin af Mahler í
4: já, já, sannlega já.
3: Mér varst ég að heyra frá einhverjum að þetta væri eitthvað svona svolítið þungt verk eitthvað sko, en eins og þú lýsir því Þorbjörg þá var þetta hérna allavega þeytivinda þannig í byrjun.
5: Já, þetta er þeytivinda, þetta er Mahler, þetta er stór Mahler, þetta er þungt, þetta er ekkert auðveldasta verki til að byrja. Við vorum einmitt að ræða hlæja þessu í vinnunni að það er svo margir foreldrar sem koma til þess með börnunum sínum þegar það var barnakór að syngja með og þá náttúrulega fylgja foreldrar og sko að fara í hörpu kannski á symfóníuhljómsveitinni fyrsta skipti og heyra þetta verk, þá getur allt. Þá getur fara alla tónleika. Þannig að þetta er ekkit auðveldasti bitin að taka.
4: Það var líka ekkit hlé. Og það voru held ég 85 mínútur, var það ekki?
5: Jú,
4: menn ekki. Sem er alveg líka krefjandi að sita allan tíma og vera einbeittur og þetta er alveg power og hérna, já, það er alveg krefjandi líka.
3: Einmitt. Hérna, en mér langar að spyrja því, Þorbjörg, að því að þú hefur verið að fara á meiri, hlusta á meiri tónlist á hátíðinni og hérna, og eins og þú nefndir þá kannski lista hátíðfærin að líta svona aðeins meira inn á við í hérna bara íslenska samhengi, en við erum líka bara komið svo mikið að sko listamönnum sem eru orðnir stórir í alþjóðlegu samhengi og sem sagt heiðurs eða hvað þú segir listamaður hátíðarinnar ári Hildu Guðnadóttir og þú fórst að hlusta á hennar verk.
5: Já, ég fór á aftur á symfóníuna í gær þar sem hún var að flytja bæði var hann að flytja með þeim og það var að flytja verk eftir hana og svo svona hennar uppáhalds þarna tónskáld líka. Og þarna aftur fullt hús. Þannig að þetta er svolítið gaman að fara tvær vikur í röð á symfónina og bara það er fullt hús. Og þarna, þannig að það verður að flytja bæði, sko það var frumflutningar á nýjum verkum eftir hana. Blind Sara Band var frumflutt og svo voru allt nýjar útsetningar sem hún var að gera fyrir hljómsveitina. Og svo voru spilaði hún síðan líka úr Joker sem er náttúrulega margir þekkja og náttúrulega var Óskarinn fyrir og er mjög áhrifa mikið. Þannig að það var svolítið gaman að sjá hana sem svona innleikara á sviði með symfóníunni. Við vorum saman í listaháskólanum, ég álít okkur báðar sem svona uppgjafa sellista, hún er svo sannarlega ekki uppgjafa sellisti. Þannig að það var rosa gaman og svo var hérna verk eftir Alvin Lucier sem er bara innleikur á þríhotn. Sem heitir Silver Street Car for Orchestra sem var ótrúlega skemmtilegt og hún var einmitt að tala um svo hlustun Hildur, hún svona spjallaði eins og milli verka og þarna, hún var að segja að það er áhugavert með hóstan það er alltaf einhver að hósta og hún sagði prófiði að hlusta svona verið með virka hlustun ég man ekki okkur að kalla þetta fordómalausa hlustun sjáðu hvort að það mingi hóstan hún var að gera svona okkur tilraun með áhrundum Og hérna, því hún trúði því að þetta væri oft stundum bara svona eyrðarleysi, bara einhvern veginn að sitja og þá fer maður að hósta aðeins að þetta og bara ef þið hlustið raunverulega, þá kannski verður andrúmsloftið annað. Mm-hmm. Og svo komin eftir hljá, hvað séu, minni hósti? Fólk tók undir, þannig að þetta var skemmtilegt.
3: Vá, þá getum maður farið að hérna, dæma sko, hérna, fólkið sem að hóstar svona aðeins harðar.
5: Já.
3: Þú ert bara ekki að hlusta.
5: En þetta var, já, svo var Arva Pert líka og Kaja Sariho og fleiri sem hún svona sagði var útskýra, hún var undir miklum áhrifum frá. Já. En þetta var svona hennar lagalisti líka, hennar verk og svo svona einhver uppáhalds.
3: Já, einmitt. Svo er hún, já, er það annarkvöld sem er meiri hildur? Ég hefði kannski átt að skoða það hérna áður. en allavega uppselt á þessa tónleika og hérna... Áhugin og Hildi er mikill.
5: Já.
3: Við ætlum að tala aðeins meira um svona listaháttíðar tengt efni aðeins seinna í þættinum. En ég var að hugsa um að færa okkur yfir í Kópavoginn í Gerðarsafn þar sem að opnaði nýlega sýning á verkum breska listamannsins Jeremy Deller. Landlæg hamingja, National Happiness, þetta er sem sagt sýning sem tekur yfir tvo sali þarna í gerðasafni, annars vegar er það svona hálfgerð yfirlit sýning með plakkutum og ýmsum verkum sem eru svona textaverkum og alls konar og hérna, mikil húmor og pólitík í þeim og svo í hinum salinum er videoinsetning sem heitir The Triumph of Art, ekki bara sigur listarinnar, eitthvað svo leiðis þar sem hann er að skrásetja svona eiginlega risastórt partí sem hann hélt fyrir utan þjóðar listasafn Bretlands í tilefni á 200 ára afmæli safnsins ekki fyrir alls löngu Ólöf, ef ég byrja á þér, hvað hérna hvaða hugsanir fórstu út með og að þessari sýningu á verkum Jeremy Deller, þekktur hann áður?
6: Lítilega, ekki mikið. Ég hafði akkurat verið hérna, skoðað eitthvað hérna, viðtal við hann hérna, frá Louisiana safninu í Danmörku á YouTube stuttu áður og eitthvað kannast við nafnið sko. Já, mér fannst þetta vel lukkað. Ég fór þarna innreindar sko með hérna, ennþá í svona eftirköstum eftir migrænniskast og það er svona eins og vera eiginlega í einhverju svona þingu. þannig að þetta var svolítið sérstöku upplifun að fara þarna inn af því að það er svo mikið að sterkum litum og svona, þannig að ég þurfti aðeins að hlífa mér sko það sem all plakkvötin voru en, og svo fann ég aðeins fyrir því að kannski mér vantaði eitthvað samengi sko, hann var náttúrulega þannig að hann er einhvern veginn svona skrásetja sögu Englands, er það ekki svolítið með verkurum sínum?
3: Jú, alveg, já, já hvað, hann er hérna, já, Bretti fættur 1966
6: já.
3: Og hann er svona, hérna, já, mér veist að vera svolítið svona tíundi áratugurinn sem að, hérna,
6: já.
3: Og svona, en hann er að vinna mjög mikið með svona, ég bæði tónlistararleið Bretlands og hérna, og pólitík svo sem líka. Hérna.
6: Já, algjörlega, sko, og hérna, og svo var þarna William Morris, það var þarna nýtt plakkat sem hann gerði fyrir sýninguna. Það var hann fyrir miðjum salnum sem að áhorfendur geta hérna, tekið með sér. William Morris var hér og ég hugsaði mitt svona eftir á sko að hérna, mér fannst það skemmtilega einhvern veginn, já, góð útfærsla sko að því að þetta var svolítið eins og þetta væri svona ný, hann væri einhvern veginn, þetta væri einhvern veginn ný hliðstæð af William Morris. Þú veist, maður hugsar um hérna, vegfóðurinn hans
3: já.
6: Og já, sem að sko voru sýnd á Kjarvalstöðum fyrir svona, ég veit ekki hvað, 10 árum síðan eða eitthvað, eða 5 árum síðan eða eitthvað.
4: Það er svona 5 ár, kannski.
6: Já, já. Þannig ég hugsaði þetta þeirra sýningar, mér fannst það skemmtilegt. Hann var einhver sósialisti líka eins og ég gerir á fyrir að Jeremy Deller sé. Og, en já, svo fór ég þarna inn í hinsalina sem að var þetta langa vídjóverki, náði ekki öllu, en það er heldur ekki endilega að hugsa þannig svo sem, maður bara svona, eins og er oft í hérna, listasöfnum með svona vídjóverk, maður hérna, bara fer hérna svona í gegn og stoppar eða staldrar við eins lengi maður getur eða list á. En já, ég svona fann að ég fór í smá svona mótróa fyrst þar, ég veit ekki það er eitthvað, ætlaði, það er eitthvað með estetíkina eða eitthvað sem að gera það verkum í fyrir aðeins í mótróa fyrst, en síðan einhvern veginn náði þetta mér sko með tónlistinni. Og eiginlega bara svolítið smitaðist af hamingju fólksins sem var eitthvað að lyfta þungum steinum og þetta var einhvern veginn svo einlægt og ég var að gefa badin á brjóst þarna og þú veist með og einhvern veginn þá var eins og hérna mótróin hafi sko farið og ég bara leiði mér að njóta að vera með þarna.
3: ég verð að segja, ég tek undir þetta einhvern veginn að ég fór hann inn og þessa vídeoinsetningu frá þessu risastóra partí og strax bara einhvern veginn akkur er að sýna mér þetta hérna einhvern veginn. En eftir því sem leið á og við getum kannski rækta aðeins betur hérna, þá voru einhvern veginn svo margir þræðir og einmitt, ég smitaðist allavega einhvern veginn af gleðinni í þessu partíi sem að hann hélt hann einhvern veginn fyrir listina og bara einhvern veginn samfélagið og sköpunna, hérna Aldís hreifst þú með líka eða hvað?
4: Ég er alveg sammálaðið sem með vídeo, sko, vegna þess að þetta er alveg líka krefjandi að því að þetta eru gjörningar að þetta er svona samfélagsverkefni sem hann er að skrásetja.
3: Já.
4: Og hvernig getur maður einhvern veginn sýnt það á áhugaverðan hátt eða sem að skila sér vel í sýningu. Og mér fannst því svo sem leysa ágætlega með því að setja þetta svona, þetta var allt líkjandi, maður þurfti að vera að snúa sér, stundum stillimyndir, stundum vídeo, þá var alltaf tónlistin sem var mjög mikilvæg, ég er sammála því og einmitt gleðin.
3: Mér stóðum að hefði mátt vera hærri, svona tónlistin, ég hefði vilja að bara meira finna, ég þurfti maður að svona að hlusta eftir henni.
4: Já, það er að dilla sér með, kannski, þú veist, taka þátt í gleðinni, sko, og, en annars ég var mjög spennt yfir þessari sýningu, þannig að ég var mjög, hérna, og ég fór einmitt alveg bara, ekki með varn á brjósti og ekki eftir mígriðskast, en ég var alveg opinn. Og hérna, og ég naut hennar mjög, og þú veist, og líka bara hérna, hann alltaf, já, það er eins og hann sé bara að taka þessa ensku þjóðasála eða Bretland eða hvað er brest og það er náttúrulega mjög breytilegt og hérna Bretland og það sem er brest breytist náttúrulega eins og allt, já, og hérna, en að sjá líka bara, þú veist, þetta voru líka leifar á svona inngripum, þú veist, svona aktivískum inngripum, þú veist, þetta eru búin að vera kannski á skiltum í hérna borgum eða hérna bæjum, þú veist, svona í rauninni mótmælaskilti sem er samt gert með húmor og á skemmtilegan hátt og það er aldrei gaman að sjá þetta allt saman komið og svo náttúrulega líka sést þetta eða svona ákveði touch að hann í rauninni handskrifar hérna merki með hana með sem eru þá þessar umfram skýringar með hérna prentunum mm-hmm. sem að líka gefi þá persónulega sko, útskýringa á hvaðan þau koma
3: Já.
4: Og hérna og setu þau í svona samhengi mm-hmm. þannig að ég alveg bara hérna las þetta bara eins og bók sko allan hringin, sko, ég gera það ekkert alltaf stundum mæt maður bara og einhvern veginn horfir á þetta og tekur einhverjum myndir og mm-hmm. þetta ákvæði að gefa mig tíma og las allt og einhvern veginn svona las maður líka bara svona í gegnum pólitíska sögu og bara svona það sem maður hefur bara átt sér staði í Bretlandi síðustu 30 ár sko,
6: já.
4: Svona í pólitíkinni
3: Já, kannski að því að mikið af þessum verkum einmitt, er eitthvað svona plaggöt sem að maður getur ímynda sér að hafi verið kannski sett upp bara einhvers staðar í leifisleysi eða eitthvað svo leysi, ég veit ekki alveg hvernig hann vinnur en þau eru náttúrulega þá pólitísk inngrip inn í einhverja tiltekna umræðu og sem að maður er kannski ekki alltaf með á hreinu þannig að það er mjög gott að fá smá útskýringu
4: Algjörlega, hann útskýrði það af hverju hann væri að koma með eitthvað hérna, veist, hérna var þetta gerast mm-hmm. í samfélaginu og þá kom þetta plakat þannig að mm-hmm. það var alveg mikilvægt, mm-hmm. fannst mér Jum. En svo líka bara þetta hvernig listamaður hann er, þú veist hvernig einhvern veginn samfélagið er efniviðurinn eða þetta mm-hmm. að samvinna við samfélagið, þú veist og hérna Já, fyrir ekkert að þetta eru eitthvað málverk og skúltur og eitthvað, þá er þetta bara heildin, eitthvað en gjörningurinn eða eitthvað, það er náttúrulega aðal
3: mm-hmm.
4: efniviðurinn sem er spennandi.
3: Einmitt. Ég fór líka bara að velta fyrir mér sko, þú veist, hvað er pólitísk list og hvernig er hægt að gera list pólitíska og þannig erum við kannski með tvö svolítið svona ólík dæmi sko sem eru annars vegar þú veist þessar svona einhvern veginn hálgera svona pólitísku yfirlýsingar í einhverju plakata formi og svo þennan partígjörning mm. í tilefna 200 ára afmæli hérna þjóðarlistasafnsins í Bretlandi þar sem að hann einhvern veginn fer þá leið að virkja á ólíka svona einhvern veginn hérna samfélagshópa á ólíkum stöðum í Bretlandi mm. til þess að hérna til þess að búa til þetta partí það er svolítið erfitt að lýsa þessu en hérna, en ég mér varst þetta svona skemmtilegt af því að hann er bæði að vinna þar með sko hlutina sem er inn í safninu en svo er hann líka að vinna með svona einhverja hérna fagufræði og hérna hefðir sem að maður kannast við einmitt kannski úr svona alls konar skrúðgöngum og mótmæla skilti eða fánar og hérna búningar og svolítið svona karnevalísk stemning sko.
6: Já, nákvæmlega. Hérna. Já, var hann ekki að vinna líka með einhvern veginn svona eins og hvað heitir þetta nú eftir svona hlutverkaleiki einhverja?
3: Já,
6: eða
3: það,
6: hvað? Nei, yeah. er það bara kannski þessi karnevalstemming, ég veit það ekki. Ég fór bara að hugsa til hérna kannski að því ég var að horfa á Love on the Spectrum og hérna, náunginn þar var svo mikið með Englanda og miðöldum í hérna á eilanum.
3: Já, ok.
6: en já, einmitt. Þannig að ég allt í henni hugsaði til þess áðan að ég hérna, myndi eftir því þegar þú varst að tala að þegar ég kom af safninu þá hérna, hugsaði ég til sýningar Pussy Riot í Kling og Bang það er svona smá hliðstæða allavega með uppsetningunni og einhvern veginn mér fannst það var aðeins meira punk í uppsetningunni þar mm-hmm. en mér fannst þetta samt sem að ganga upp sko, mér fannst ekki þurfa meira punk sko þannig í gerðasafnunu sko, þetta var mm-hmm. hérna, þetta var ekki mér fannst ekki beint verið að skreita safni með pólitískri list þetta einhvern veginn Já, ég veit það ekki, kannski að því að þessar tvær sýningar voru saman og maður varð einhvern veginn vitni að þessari götu hátíð mm-hmm. í öðrum salnum, ég veit það ekki. Já, mm-hmm. einmitt, byrju, var hann að vinna með, þú sagðir hann hefur að vinna með eitthvað, það sem var inn í safninu, áttu við inn í safnum almennt?
3: Svona. Nei, ég held inn í, ég veit ekki hvernig þið skildu það, en þú veist, Já. Hann var til dæmis að hérna, búa til þarna einhver svona, einhver höfuð sem að voru þá, hérna, sem vísuði í þarna eitthvað Caravaggio-verk
6: og svo leir,
3: og tók það einhvern veginn út úr safninu.
6: Einmitt.
3: Og hérna, þannig að allavega eins og ég upplýða þá var hann einhvern veginn að vinna með einhver svona svolítið þekkta listmunni en færði það út úr safninu inn í þetta partí.
4: Já, í safninni, þá og akkurat, og það voru mitt svona stillimyndir af mitt það sem að voru að móta þessi höfuð Já. Eftir einhverjum skúlturum eða, svo var ég líka mikið að hugsa í þessum bast hérna,
3: búningum. Körfu, hausa, grímur, það mér það ótrúlega flott.
4: Mér það líka
6: er
4: blað.
6: Mjög flott, já.
4: Og hérna það er náttúrulega klálega að tekið úr einhverju svona einhverja hefð sem er þarna og ég er líka búningar sem að sumum voru í, þú veist, tengdi ég við svona já, búningar sem að maður hefur séð í Bretlandi, sko, en svo samt eitthvað svona tvist á þeim, sko, en þannig að voru að taka safnegna einmitt og svona vinna með hana eins og var mikið þarna svona örvarst, þarna, svona steitt sem er notaði sem verkfæri á...
3: Já, eitthvað.
4: Ég veit ekki eitthvað þetta heitir, en allavega eitthvað svona sem að finna á þjóðminnasafnu.
3: Já.
4: En hérna, já, maður svona sá svona ákveðin stef svona myndast líka í búningum, sko, hérna sem þau byggu síðan til hópurinn.
6: Já.
4: Svo sínamunna og búningarnir.
3: En svo var að greinlega virkja, sko, alls konar hópa eins og, ég held að þú nefnt á þann, hérna, eitthvað svona kraftliftingar hópa sem að voru þarna þó að sína kraftliftingar. Það var eitthvað einn svona, mér fannst eitthvað vera fallegt við hvernig nefnt, það var að færa eitthvað einn safnið út, halda þetta partí en líka draga fólk allstaðar að Bretlandi og eitthvað neginn að... segja bara það sem þið eru að gera, það er menning, það er list einhvern veginn.
6: Nákvæmlega.
3: Þannig að mér varst eitthvað svona fegur í því, eitthvað hérna, fjölbreytileiki samfélagsins sem einhvern veginn birtist þarna sem að mér fannst hérna, það svona snart mig, sko.
6: Já, ég er alveg sammála og hann talaði um einhvers staðar sá ég sko að skiptan máli að hérna að gefa valdi frá sér svolítið, eða sko að vera ekki einhvern veginn svona, eins og margir listamann eru, maður er oft svolítið hérna stjórnsamur og er, já, hann sér fegurinn í þessu þetta.
3: Einmitt. En svo hafa held ég verið, voru þannig kringu opnununa hérna kvikmyndasýningar, að því hann hefur líka verið að gera sagt, kvikmyndir svona, sem að, já, eru náskildar þessum verkum sem hann er að vinna.
6: Sem er held ég, er ekki þessi þekktasta myndans bara aðgengilega á YouTube
3: hérna
6: svona reifkultúr Englands eða Bretlands og hérna, já.
3: Svona pólitísku vittina í reifkultúrunum.
6: Já, nákvæmlega. Mér leið svona soldið eins og ég væri líka bara í einhverju YouTube kanínuholu. Mér finnst það mjög notalegt sjálfri, sko, þannig að þetta var,
3: já.
6: Kunna meta það.
4: Já, ég tók eftir það mikið aðgengilegt og líka þarna Battle of Orgrave, það er í rauninu svona hlutverkaleikur að því þú nefndi það, sko.
6: Já.
4: Það sem þú voru einmitt að svona re-enacta þá þau mótmæli sem átt sér staðar 1984.
6: Já.
4: Það er bara svona áhugavert að skoða ef að þetta er aðgengilegt á netinu, það er ekki alltaf þannig að verk séu endilega aðgengileg, sko.
6: Nei.
3: Það var þarna það sem að námuverkamenn lendu saman við lögreglu og svo fekk hann hvað námuverkamenn til þess að leika þetta.
4: Já, þetta voru með þessi námuverkamenn sem höfðu tekið þátt í sér 1984, þetta var gert held í 2001.
3: Já,
4: og hérna, og þá var með þetta voru bara mættir á þenni stað og gerði þetta svona svipað og þegar svona hlutverka þeir verða að gera eitthvað Battle of Gettysburg í Bandaríkjunum með eitthvað, þá bara var fólk í búningum og svo bara já, þú ert auður eða ekki auður, eða þú er svona slasaður eða svona gerfileikur, en samt líka að tala saman og svona gera þetta alltaf kannski upp hérna, þessa upplifun, eða það var alltaf mjög alveg magna verk, sko.
3: Einmitt. Vá, wow, hérna, þetta minnir mig á síðan bíómynd sem að gera hérna, einhverjum árum setna, hérna, The Act of Killing sem að er svona svipuð en svona ískikilegri útgáfa af þessu. En það er annað mál. En við skulum færa okkur örlítið, við ætlum að fara niður að Tjörn, Listasafn Íslands. Þar opnaði síðustu helgi, já, opnuðu tvær sýningar hérna sem að kallast á. Það er sýningin Echolalia sem er sýning á verkum Bjarkar, eða ég veit ekki hvernig við sem að innsetningar sem að eru unnar út frá verkum Bjarkar eða eitthvað svo leiðis, og svo sýningin Ummyndlingar sem er sýning á verkum eftir James Merry sem hefur verið samstarfsmaður Bjarkar í mörg ár og þekktastur fyrir þessar grímur sýnar, og hann er semst að sýna þessar grímur á safninu. Það er spurning hvar við byrjum. Þorbjörg, þú kíktir á þessa sýningu?
7: Já, ég misti af henni, þannig að ég allan að náði að fara í Listasafn Íslands.
3: Hvernig hérna slóð þetta þig?
7: Já, þetta, mér fannst þetta bara að vera mjög áhugavert og svona það fyrsta sem ég sá voru þessi svona þarna, tjöld, þykku stóru þungu tjöld með nótum á og þarna, sem er svona einhver myndræn framsetning á tónlist Bjarkar og það var svona þar, ég byrjaði þar og þarna, gekk inn í þetta rými niðri sem var þessi svona já, ég upplifði það sem einhver svona þetta var ancestress
3: já
7: þannig að það sem þetta er hún er náttúrulega báðar bæði þessi verkur náttúrulega til einhver móðurinnar sem lést þannig að þetta er svona einhvern veginn hennar kveðja til móðursinnar
3: mm-hmm.
7: og það er náttúrulega í sjálfu sér er náttúrulega ótrúlega fallegt en mér fannst gaman að sjá þetta er ekki svona venjulegu staður fyrir nótur
3: Nei,
7: hvorki listasafnið nýja sko vefnaður mm-hmm. þannig að mér fannst það bara strax einhvern veginn mjög áhrifaríkt og einhvern veginn gengur meðfram þessum þannig að þungu dökku tjöldum inn í salinn Og þar tekur við í rauninu mjög þung stemning. Þetta er einhvern veginn eiginlega einhver svona, sko, já, ekki útför, en þetta er einhvers konar eitthvað ritúal og einhvers svona minningar athöfn. Og þarna, náttúrulega í svona andabjarkar erum við út í náttúrunni og, þarna, og það eru, veist, við erum með einhverjar verur sem við vitum ekki alveg hverjar eru. Þetta er ekki alveg, því það eru allir með grímurnar hans, þarna James, sem er náttúrulega, og ég held að hún hafi valið þetta, hluta til þess vegna,
3: Já.
7: Af því að þetta sín, þú veist, hún sá sitt hlutverk en henni að styðja hans sýningu, sem er alltaf mjög fallegt.
8: Mm-hmm.
7: En mér fannst þetta bara pínu erfitt að vera þannig inni. Mér fannst þetta að vera rosa þungt og einhvern veginn svona tók svolítið á einhvern veginn og það var líka einhver lykt.
3: Já, ég veit, það var mikið lykt.
7: Var ekki lykt,
3: jú.
7: Það var líka einhver hérna frá Fyrstjósund á saman tíma og ég, þannig ég vissi ekki alveg hvað lyktin hefði komið með hona.
3: En það sem bara setið eftir í rýminu þegar ég kom á.
7: En þannig að þetta var samt alveg svona frekar, hérna, já, með þessi þungutjöld og þetta var eitthvað neginn alveg upplifun, fannst þetta
3: svona.
7: Þannig að, já, hvað finnst ykkur? Hvernig, að ég geti líka farið upp síðan, en mér langar ef ekki taka hvert rými eknum fyrir sig, hvað finnst ykkur?
3: Geta, já. Hvað hugsaðu þér, Ólöf?
8: Já, ég náttúrulega var að hugsa hversu lengi ég get verið að nán þess að byrja að fá engir á mig.
3: Já, inn í lyktinni.
8: Nei, ég ætla nú ekki að dvelja við það. En nei, ég beið með þannan sal þar til síðast, en hérna held mikið upp á tónlist Bjarkar og þekkti, hérna, hafði hlustað tölvast á þetta lag og hérna...
3: Þetta er sem sagt af síðustu plötunnar Fossora frá 2002 og þetta er í raunni hverfist aðalum þetta tónlistamyndband sem að, svo sem er aðgengilegt á YouTube kom út, held ég bara þarna á sama tíma og platan.
8: Einmitt.
3: En svo svona aðeins hérna, einhverju munir til sýnis að því kring og lyktin.
8: Já, ég veit ekki alveg hvað mér þótti endilega sko, mér fannst það allavega kannski ekki bæta neinu við. Mér finnst alveg hefða, þú veist, þessi munir þannig kring, þetta var svona svolítið svona eins og svona smá þjóðminjasafn stemming kannski og ég hefði öruglega, ef ég væri sýningastjórinn það hefði ég kosið að hérna, eða svona beint því aðeins annað sko en hérna mér fannst þetta tilkomið mikið og bara ótrúlega flott að fá tækifæri til þess að hlusta á tónlistina í svona góðu hérna hljóðkerfi og, mm-hmm. og bara með þetta risastóra tjald þarna fyrir framan sko já mm-hmm. en ég og svo tjöldin líka ég sammála mér fannst það flott en kannski já einhvern veginn Já, það var eitthvað sko við IKEA-sófarnir fóru einhvern veginn að anda of mikið onn í tjöldin og eitthvað truflaði mig, en samt, já, áhrifa mikið sko.
3: Mm-hmm. Ég held sko kannski spurningið sem að mér finnst, ég heyra svona einhvern veginn, fólk verið að spyrja sig sko, þetta eru náttúrulega mögnu tónlist ég held að efist engin einhvern veginn um hérna, áhrif og hérna, mikilvægi Bjarkar á tónlistasviðinu tónlistamyndböndin eru listaverki í sjálfu sér, en einhvern veginn af hverju að færa þessi tónlistamyndbönd inn í samhengi myndlistarinnar hverju bætir það einhvern veginn við Aldís, hvernig upplifuð þú þetta?
4: Sko Bjark er bara svo miklu stærra en bara tónlist og tónlistamyndband
8: mm-hmm.
4: hún er svo allt um líkandi hún er ótrúlega góð í að vinna með rétta fólkinu og hugsa bara miklu stærra heldur en það, þannig að til dæmis eins og þetta að gera tónlistamyndband í rauninni að einhverju rými þú veist, ég meina þetta er bara upplifun allt tónlistamyndbandið
8: mm-hmm.
4: það fyrst mér alveg magna og það er bara eitthvað sem að Björk gerir þú veist, þannig að ég var mjög hreyfin eins og ég byrjaði með því þessum sal og hérna og horfði náttúrulega á þetta kom inn einhvern tímann í miðinni og náttúrulega fór í gegnum lúpuna aftur, þetta er rúmlega 7 mínútna lag mm-hmm. og lesa textan og mér fannst það áhrifa mikið og var að skynja þessa kveðju og mér fannst alveg þau voru náttúrulega með þarna incense eða reykelsi þarna í verkinu og þá fannst mér alveg make a sense þessi lykt sko líka mm-hmm. og þessi hérna revill eða eitthvað sem að hérna var hérna allt um líkjandi mér meina það var náttúrulega vísun líka í búningana sem þau voru í og þannig að ég er eiginlega bara mjög jákvæð yfir þessari upplifun, mér fannst það mjög magnað og stert
9: Já.
4: Og hérna eina einmitt, þú veist, það bara sumi sófætni voru of nálægt, þannig að ég færði mig aftar í sófa bara því að ég bara sá ekki, ég var svo nálægt það var kannski svona komment bara en hérna þannig að, jú, að því að Björk er Björk, hún er bara stærra en hérna, þú veist, hún og hvað er ættu hún annars að sína þetta? Þú veist, hvað er, þú veist, ef hún hugsa bara svona stærra, þú veist, væri það í tónleikahúsi, væri það í, þú veist, hvað er hún, ef það ekki bara opna myndlista húsið fyrir þetta, því að þetta er eitthvað neginn svona allt um líkjandi og sama má segja um hinn verkin líka, sko, finnst mér.
9: Já. Þannig að þið upplýði ekki að þetta sé hérna leið til þess að veiða inn túristana yfir suma tíman þegar Íslendingar fara ekki í söfnin. Þorbjörg, hvað segir
10: þú því? Sko, ég meina, ef það er það, þá er það ekki alltaf lagi líka. Ég meina, þegar ég var, þá var fullt af túristu. Sko, safnið var stútfullt. Ég fór klukkan fyrir hádegi í gær, á 5. degi. Ég átti vonað að myndi vera mjög fáir. Það var fullt af fólki, aðal útlendingar og mér finnst það bara alltaf lagi. En Björk, ég var sko talandi hans stærri en allt, sko, hún er svona, ég fór að hugsa þetta, hún er svona gesamtskunstverk, listamaður, svona heildar listamaður og hún er líka, og hún hefur að leggja líka meira áslöðu svona í seinni tíð, sko, að hún er höfundur verka sinna frá atlu. Já. Og hún er, og tala sérstaklega þessar útsetningar sem fengar príða þarna, þennan textíl, að hún er líka útsetarinn og hún er verið einhvern veginn að taka sig meira pláss í þessar umræðu, kannski eftir líka einhvern veginn að hafa kannski ekki passa nóg vel upp á einhvern veginn sitt eignarhald á verkunum. Þannig að mér fannst þetta alveg svona einhvern veginn vera svolítið flott leið til einhvern veginn að gera það, bara taka, ég er bara listamaður með stóru elli og ég tilheyri ólíkum vettlungum og mér fannst hún alveg takast vel með það og frábært eða túristar vilja koma til þess að horfa á þetta og ég meina þá líka fullt að túristum á Hildi gær, ég meina það er ekkit vont veist, það er bara frábært að fleiri komi þannig að mista það ekkun en ekki vera eitthvað rök sem að setja fram í einhvern neikvæðan hátt sko.
9: Nei,
4: og líka stundum er svona sýning leið til þess að fá ólíka hópa inn á safnið sem að kannski koma allar jafnan ekkit á myndlistasafn og en þá svona kynnastu því og hérna og kannski halda áfram að koma á sýningar á safnu. Mm-hmm. Það var alltaf einmitt ægilega gaman að fara inn í Listasafn Íslands og bara fullt af fólki og stemning og hljóð í húsinu, bara var stemning í húsinu, fannst mér.
9: Já, einmitt.
10: Tilbundið það. Mm-hmm.
4: En mér fannst, ég skildi samt ekki alveg þetta hliðarverk sem var svona upptaka frá tónleikum í Hörpu. Þú veist að því að þetta var einhvernig svona mögnu upplifun þetta verk, Ancestress, og svo hérna var svona smá hliðarherbyggi sem var þá upptaka frá tónleikum og ég var ekki alveg áttam á tengingunni þetta.
10: Ég mista því.
9: Já, það sem voru bara hérna, heyrnartól, það sem maður gat bara hlustað á það. Já, það var svona kannski eina sem var ekkit unni með eitthvað svona, einhverja umgjörð það var ekki búin til einu innsetningi kringum það það var svona bara eins og því að vera svona okkur vantar eitthvað í þetta hótt eitthvað skjóta þessu þarna líka.
10: Já, og svo var þetta líka, þetta voru þrennir tónleikar og maður gat ekkit valið. Það var bara eitthvað í gangi,
9: þannig
10: að ég gat ekki valið við langar heyra þessa. Og þá var þetta mjög langir tónleikar, þannig að það var ekki, þú veist, ég hefði þó vilja sjá einhverju svona eitthvað interaktíft, þú veist, ég get valið á milli, ég hefði vilja geta stýrt í einhvern veginn. Og það var svo sem líka þarna niðri, það sem tónlistamyndböndin voru líka bara einhvern veginn á lúpu. Þannig að það var svona kannski, já, kannski eitthvað uppfyllingar efni, en kannski líka bara að sína einhverju breytt.
9: En svo er þarna í safninu líka sýning James Murray og Björk sko sagði nú bara í viðtali hjá okkur í lestinni í vikunni einhvern veginn að
3: hún einmitt upplifði sitt hlutverk í þessari sýningu sem hún væri svona eiginlega að styðja við James af því að hann væri búinn að vera að styðja við hennar listsköpun svona lengi og þá væri hún hérna einhvern veginn að gefa honum þarna vettvanginn sko svona spurning hvort að framsetningin á í listasafninu sé þannig að hann sé aðalatriði ég held að hann virki ekki þannig en sú sýning, hvernig upplifðu hana þessa sýning, þetta er fyrst og já, ég er rauninni bara grímur eða fyrst og fremst grímur, það eru örfáir munir sem eru hérna, ekki grímur Ólöf, hvað segir þú þetta?
6: Mér fannst það bara ótrúlega gaman að sjá og ótrúlega falleg verk og jú, ég hafði reyndar heyrt bút úr viðtalinu, hérna viðtali ykkar við hana Björk þannig að ég hafði einmitt heyrt þetta að hún hafi viljað hugsa sér svona að stíga hann inn í listasafni til þess að styðja við hann hann var svolítið svona eins og krúnudjást þannig að svona efst uppi já, mér fannst það virka vel sá salur var náttúrulega, já mjög, hérna, það var bara einhvern veginn verk út allt, en samt ótrúlega vel framsett og alls ekki yfir, ekkit, sko yfir styrmandi mikið, en bara ótrúlega fallegt, sko ég, hérna, já ég veit heil ekki hvað annar maður á að segja, sko, heldur en að það hafi fór að verið fallegt og ég meina þessi titillin á sýningunni fannst mér líka bara rammana vel inn ég þurfti ekkit mikið að lesa hérna titla fyrir yfir hverju verki eða endilegur texta sýninguna það er nóg bara að heyra þetta orðið ummyndlingar og maður svona skynjar þetta já
3: Hvað segir þið? Þorbjörg, Aldís byrjað þú?
4: Ég detna alltaf oft í að lesa textana og svona það sem er villiðin á verkunum og þú veist það er náttúrulega líka gaman að sjá að hann er ekkert að fá þessar hugmyndi bara úr engu hann er mikil rannsókn að vinna á baku hverju einstu grímu og þetta er eitthvað sem að hérna hann bara finnur á bara með þjóðminnasöfnum eða úr menningararfinum
3: og náttúrunni líka
4: og, náttúrunni,
3: líka náttúrunni,
4: og bara hvernig náttúrun hefða sér og það er bara svo skemmtilegt að sjá hvar einhvern veginn nýstin byrjar fannst mér og þetta einsta tækifæri að fá að sjá þessar grímur svona nálagt þó að séu allar í svona, það var mjög skemmtilegt í rauninni að sjá hvernig umbreyttu þessum sal og í rauninni byggu bara til svona sýninga já, þetta er bara eins og gerist best ellendis, það var bara svona sýningaskápar sko, og gler, einhvern veginn, þetta var svona hérna, það sem er óvarin að sjá í listasafni Íslands og mér fannst passa mjög vel með þessum grímum og svo mitt bara ég á samt fleira fólki þarna inni, við vorum að skemmta okkur ákveðlega og því að hérna, vera í svona, hafa svona hliðarveruleik hvað heitir þetta því að augment reality sko, þar sem að getur séð sjálfa sem er grímur sko, eitthvað svona app og já, þetta var bara hann ætla er alveg ótrúlega hæfileikar ykkur þetta bara, og einstætt að fá að sjá þetta svona nálægt sko.
3: Er þetta, finnst ykkur þetta vera eitthvað sem hefði frekar átt að vera í hönnunarsafninu?
6: Já.
3: Á þetta heima í listasafninu kannski sama með Björk af hverju þarna
6: já, einmitt já, þetta ekki bara heima þarna því að þá einmitt, þetta er bara neyri bæ og fleiri sem að mæta þarna þá og þú veist, þannig að safna upp í Garðabæ og eitthvað þetta er ekki bara smá praktist
4: já, við vorum með, það var sýningalöfni Reykjavíkur fyrir ekkert svo löngu þar sem við vorum með tvær grímur og hérna, og peysutnar með útsömnum, það var reyndar á svona útsöms sýningu spora þræðir þannig að hann á alveg heima á listasafninu og hann er myndlista þengjandi þannig að þó hann sé hönnur og svo líka bara er þetta flæði á milli og verðum að svona, fara að leifa þessi flæði með þetta fara á milli ekki, nei, þetta er hönnur þá þetta er þarna, myndlistofari hér tónlistofari þarna, þetta er svona flæðistundum.
3: Já, maður hugsar alveg sko, hann það er eiginlega nánast eins og hann sé bara svona búin að uppgöta já, sinn nýja listmiðil sko eiginlega með þessum grímum sko, þetta er eitthvað hefna, ótrúlega, eða svona einhverju skúltúrar á andlitinu frekar kannski heldur en hönnunarmunir beint sko. Þorbjörg, hvernig hefna, upplifið þú James Marie?
6: Mér fannst þetta bara æði, þetta var bara, mér fannst þetta ótrúlega, þetta var svo mikil fegurð og þetta var svo mikil smáatriði og gaman að sjá sko ólík efni, þannig að hann virðist vera fær einhvern veginn að vinna með mjög ólíka miðla. Ég reyndast aldrei fyrst við þessar teikningar af því sem ég held, ég bara sá þetta sem blóm, sem plöntur og svo segi, nei, þetta er eins og leg
7: og þá áttu mig þetta er allt líkamspartar í þessum teikningum sem voru svona eitthvað þannig að mér fannst bara þegar svo byrjun gefa rússalega einhvern veginn góðan grunn fyrir síðan einhvern veginn að skoða grímurnar einmitt sem einhverju svona hálf lífræna hluti.
6: Og ég held einmitt að þessar teikningar séu svona svolítið gamlar þannig að þær hafi komið einmitt á áður en hann fór, held ég alveg ekla, í grímurnar, þannig að þær er svolítið svona
7: einhver upphaf, já. Þannig að, og svo bara einhvern veginn fannst mér mjög gaman að þessum filterum við hefðum líka þarna, það var, já, og það var bara svona einhvern veginn það létt stemning og þetta var einhvern veginn bara svo mikið, mikið fallegt og það er svo gott að hafa eitthvað svona mikið fallegt í núna þegar það er svolítið mikið ekki fallegt í kringum okkur í heiminum þannig að mér fannst þetta bara veist, ég fór bara einhvern veginn svo, það var svo bjart í hjartanum mér því ég gekk út sko, mér fannst þetta æðislegt og ég sko ég held bara því meiri fjölbreytileiki sem við getum fengið inn á söfnin því betra og ég held að það selur rétt hjá með þetta sko þetta svona aðgengismál og það er saman sem ég hildi þú veist það var alls konar fólk þarna í gær og líka þarna söfninu sem örugglega hefur aldrei stigið inn í veist, þetta samhengi og ef listahátíð getur verið einhvern veginn vettvangur sem byggir brýr á milli ólíkra hópa ólíkra listgreina þú veist það er væri stórkostlegt ef það er árangur listahátíðar
6: Það er alveg hjá sammála
9: Já, þetta er sem sagt sýning James Merry í Listasafni Íslands myndlingar og þar er líka Björk með Ekko Lalia en við að, komast ekki mikið lengra í dag, ég svona hafði hugsað mér að ræða eitthvað hérna, Jónas Hallgrímsson og hvort við ættum að grafa upp beinin hérna í þjóðargrafritnum á Þingvöllum og aðtöka hvort að þetta sé raunverulega hann ég hugsað að gefa ykkur hérna já eða nei og fer hringin eigum að grafa upp bein Jónas Hallgrímssonar eða beinin í grafritnum og aðtöka hvort að þetta sé Jónas Ólöf
6: Er hægt að raska hérna graf nei hvað heitir þetta, ró þetta er eitthvað orði við það að raska grafa ró eða eitthvað ofta neinu sinni, mér fannst það mjög áhugaverð heimspekileg spurning sem ég heyrði hjá ykkur í vikunni ég, henni var svarað af einhverjum sem sagði nei, það er víst ekki hægt þannig við skulum endilega bara grafa þetta upp ég segi að það sé hægt ég segi nei
9: nei, ok, já, Þorbjörg
7: Ég ætla bara að segja pass.
9: Pass, ok.
7: Já, ég bara er ekki búin að setja mér nægilega vel inn í þetta til þess að taka afstöðu.
9: Já.
7: Og mér er bara óbyrgt að vera að segja já eða nei þá.
9: Aldís.
4: Ég ætla að segja já.
9: Já, ok. Herðu, þetta er þá jafntefli og ég veit ekki hvað við gerum í því. En takk kærlega fyrir að sitja með mér hérna í hljóðurinn númer 12 í Efstaleiti, Þorbjörg Dafni Hall, Aldís Norradóttir og Ólöf Bóadóttir. Og þið hlustundur góðir, já, takk fyrir samfélgdina í dag. Tæknimaður var Hjörtur Svavarsson, ég heiti Kristján Guðjónsson. Góða helgi.

Aldís Snorradóttir, Ólöf Bóadóttir og Þorbjörg Daphne Hall ræddu um menningarvikuna sem að líða og það sem efst á baugi og framundan helgina í endastöðinni. Kristján Guðjónsson var umsjónarmaður. Í þessari endastöð var meðal annars rætt sýningu listamannsins Jeremy Steller sem nú í gerðasafni. En viðfangsefni Dellers í mörgum verkum hans Acid House tónlistastefnan sem tröllreið meðal annars Bretlandi í lok 9. áratugarins. Þar sem það nú föstudagskvöld við hæfi að leika lag úr þeirri stefnu. Hér Still in Love eftir Luke Vibert.

Radio Free Romance. Útvarp Reykjavík, klukkan 12. Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Bandaríkjaher gerði í kvöld árásir á ratsjárstöðar við suðurströnd Írans. Stjórnstöð hersins segir að hann hafi skotið niður fjóra íranska dróna sem flugu í átt að Hormúsundi. Skipaumferð hafi stafað bein hætta af drónunum. Í kjölfarið hafi herinn ráðist á ratsjárstöðar í borginni Gorúk og á eyjunni Ges. Herir Írans og Bandaríkjana hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu, þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. apríl. Viðræður varanleg endalok stríðsins hafa ekki borið árangur. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við lögreglu aðgerð á Akureyri fyrir kvöld. Þetta staðfestir varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra í samtali við fréttastofu. Hann vildi ekki veita frekar upplýsingar eðli aðgerðirinnar, né heldur hvers vegna sérsveitin var kölluð til aðstoðar. Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra, segir í samtali við fréttastofu að liðsmenn sérsveitar séu til taks á Akureyri og að þeir hafa verið kallaðar til aðstoðar í þetta sinn. MBL.is hefur eftir sjónarvotti að ungur maður hafi verið handtekinn á strandgötu. Innviðaráðuneytið ætlar að styrkja úrbætur á farnetskerfum við Látrabjarg fyrir almyrkva á sólu sem verður 12. ágúst. Búist er við miklum fjölda gesta á þeim svæðum landsins þar sem myrkvin verður mestur, sérstaklega á Vestfjörðum, Snæfellsnesi og á Reykjaneskaga. Álag á fjarskiptakerfi gæti því aukist verulega. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að staðan við Látrabjarg sé sérstaklega viðkvæm þar sem uppbygging fjarskipta innviða á svæðinu hafi tafist. Ráðast þurfi í umfangsmeiri aðgerðir til að auka afköst og útbreiðslu farnets áður en myrkvin verður. Aðgerðirnar eiga meðal annars að bæta samband fyrir almenning og styðja við viðbúnað viðbragðsaðila. Samkvæmt skipulengjum Eurovision fylgdust 131 milljón áhorfenda með keppnin í ár. Þeim fækkaðum 35